0: שבשומרון מחשש לחדירת מחבלים ליישוב. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת מוסרת, שכוחות צהל מבצעים סריקות במקום. התושבים הונחו להישאר נעולים בבתיהם עד להודעה חדשה. גבר בן 60 נורא ונפצע קשה באירוע אלימות בכפר קרה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה. 25 לכודים חולצו משריפה בבניין בין 8 קומות בנתניה. 13 מבין המחולצים פונו להמשך קבלת טיפול רפואי, מהם 3 במצב בינוני ו10 שנפצעו קל. כתבתנו בשרון, נעמה מזור מעדכנת שצוותי כיבוי והצלה השתלטו על השריפה, שנסיבותיה נמצאות בחקירה. גביע העולם בכדורגל. נבחרת פנמה מתמודדת בשעה זו מול גאנה במשחקן בבית יוד ב'. התוצאה בתום המחצית הראשונה היא תיקו 0. מוקדם יותר באותו הבית, נבחרת אנגליה ניצחה את קרואטיה 4-2. ב-5, קולומביה תתמודד בבית יוד א' מול אוזבקיסטן, שתערוך את הופעתה הראשונה בטורניר אי פעם. ידיעה שהעביר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

שום דבר לא ידוע, לא שנה, לא שבוע, יש לנוע, לנוע. אריק לוי פותח לנו שעה שנייה יחד עם עומק שכזה נוגע. לילה טוב, אתם על לילה ישראלי בגלי צהל, את המוזיקה שתלווה אותנו בלילה הזה בחר לנו יניב יוסף, עידו בנון כאן על הביצוע הטכני, אני מעיין מנחם. ואחרי שנכנסנו קצת לתחושות מעט מלנכוליות שכאלה, צריך להרים, להנעים קצת. קרולינה, צ'רלי צ'רלי.

עומר אדם, כל הלילה, בדיוק סגר איזה סבב הופעות קצר שער שכזה, בא להרים לנו את האווירה ולוקח אותנו לטיול בריו דה ז'נרו. התחלנו בברזיל, ככה נמשיך. מעט אחורה, הרבה אחורה, כמעט 50 שנה אחורה. לאלבום שהביא את הקצב הברזילאי לארץ.

אז התחלנו בברזיל, הגענו גם הביתה לגן יבנה, עם ליטו לדנו, ועצרנו עכשיו בפריז עם משינה. חתיכת טיול חוצי יבשות פתחנו פה, אבל מה רע? ככה הכי כיף. כשהמוזיקה סוחפת ולוקחת אותנו למעין מסע, בין אם מדובר במסע רוחני או פיזי. נחתום אותו כאן בארץ. לוקחים רכבת לצפון, אסף אמדורסקי. אתם יודעים איך זה הולך.

ברי סחרוף. Red Access. בשיר שיוצר מרחב לנשימה, מחבר בצורה מדהימה את הסאונד האלקטרוני עם הגיטרות והרוק הכל כך מוכר ומנחם של ברי. Red Access מספרים על, על שיתוף הפעולה הזה. גדלנו עם המוזיקה של ברי, בין אם זה במינימל קומפקט, פורטי סחרוף ובשירים שלו. ברי תמיד נותן הרגשה של גדול מהחיים, וכמה שזה נכון, ואם כבר נגענו ככה קצת בפורטי סחרוף, נמשיך עם החצי השני עכשיו, רמי פורטיס. הוא זה שלוקח את זה מכאן. תלוי על הצלב.

מכוער, משוגע שלא מבין לאיפה הוא הולך. אם יש המשך. משוגע. בכל מקום הם צועקים לי, היי! בכל דבר אתה רואה את הסוף. ורק את יודעת שזה לא ייגמר, שזה לא ייגמר בטוב. נזיכה. זה עצב, צער. צר לי צר שכך בינינו זה נגמר.

עוזי נבון ומכרים, כמעט חותמים לנו את השעה, קו נעים, ג'אזי שכזה, בלוזי, מדמה מעט את תקופת ה-70's, נסיכה. ארז הלוי, אחד האומנים מהתקופה שהרכב ששמענו עכשיו מתחקים אחריה, הוא זה שלוקח אותנו עד החדשות. לשיר הבא קוראים הלילה.

0: פסטיבל ירושלים מזרח ומערב. ברביעי מופע פתיחה עם המוזיקה שנוצרה בשכונה שלנו, אגן הים התיכון. מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב מארחים את מירי מסיקה, ליאור נרקיס, מושיק אפיה והזמר הטורקי ממת דש. רביעי, 20:30 בערב, בבריכת הסולטן בירושלים ובשידור חי בגלי צהל.
1: מיד אחרי החדשות,

0: גלי צהל השעה 4. שלום רב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ונשיא איראן מסעוד פזשקיאן חתמו שניהם על מזכר ההבנות בין שתי המדינות מרחוק. ראש ממשלת פקיסטן, המתווכת העיקרית להסכם, בירך ברשומה שפרסם ברשת החברתית Truth. מזכר ההבנות של איסלאמאבד נכנס לתוקף החל מרגע החתימה, וכצעד ראשון, איראן תפתח מחדש את מצר הורמוז מיד, וארצות הברית תסיר את המצור הימי. דובר משרד החוץ של איראן, איסמאעיל פקאי, איים לאחר החתימה כי אם ישראל תמשיך לתקוף בלבנון, טהרן תחשיב זאת כהפרה בוטה של המסמך החתום. כמו כן, הדגיש בקאי כי באחריות ארצות הברית לרסן את ישראל ולחייב אותה לקבל את כלל הסעיפים במזכר. כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי מוסיף שדובר משרד החוץ של איראן התייחס בדבריו גם לדיווחים על תוכן המסמך ואמר, הטילים הבליסטיים בבעלות הרפובליקה האסלאמית מיועדים לירי על אויביה בלבד, ולא יידונו במסע ומתן. כמו כן, אף חומר גרעיני מאושר לא יועבר מחוץ לאיראן. כך בקאי. גבר בן 60 נורא ונפצע קשה באירוע אלימות בכפר קרה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה. נועל אביר לילה ג' הוכרז הלילה בהתנחלות רבבה שבשומרון מחשש לחדירת מחבלים ביישוב. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת מוסרת שכוחות צהל מבצעים סריקות במקום. 25 לכודים חולצו משריפה בבניין בין 8 קומות בנתניה. 13 מבין המחולצים פונו בהמשך קבלת טיפול רפואי, מהם 3 במצב בינוני ו10 שנפגעו קל. כתבתנו בשרון, נעמה מזור מעדכנת שצוותי כיבוי והצלה השתלטו על השריפה שנסיבותיה נמצאות בחקירה. גביע העולם בכדורגל, נבחרת גאנה ניצחה 1-0 את פנמה בבית י"ב בתום הארכת הזמן למשחק. מוקדם יותר, באותו הבית, נבחרת אנגליה ניצחה את קרואטיה 4-2. ב-5, קולומביה תתמודד בבית י"א מול אוזבקיסטן, שתערוך את הופעתה הראשונה בטורניר אי פעם. ידיעה שהעביר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

כנסיית הסכר. ממשיכים לנו רצף רוק שהתחלנו בסוף השעה הקודמת, רוק בלוזי כזה שנוגע קצת במקומות הנכונים, עם ידיים למעלה. אז לפני שנמשיך את הרצף הזה עוד קצת, נגיד לכם לילה טוב, אתם על לילה ישראלי בגלי צהל. את המוזיקה שתעשה לנו את השעות הקטנות האלה יחד בחר לנו יניב יוסף, עידו בנונה, טכנאי כאן באולפן, אני מעיין מנחם. ובלי יותר מדי דיבורים, אנחנו נמשיך את הרצף הזה עוד קצת עכשיו. מרסדס בנד. דאווינים.

יסמין מועלם, דם, שממש בקרוב נציין שנתיים ליציאתו. נוגעת בבדידות ובחיפוש העצמי במציאות של היומיום. מאבק שכזה עם תחושת חוסר שייכות שמלווה אותה בחיים עצמם. היא מנסה להבין את המשמעות בתוך כל הלבד הזה. היא רק רוצה להיות היא בתוך כל העולם הזה. בזי בי ממשיך את הקו המאוהר הזה עם קצת יותר ביטחון. הוא כבר מצא את עצמו. הוא עונה לכל אלה שביקשו שהתייפייף. הוא פנומנלי, אוריג'ינלי, קרימינלי. לכל אלה.

לראות את הטוב. אסור לעצור את השמש עכשיו, שקיעות אדומות, מול כל העולם. עדן חסון משליך את הכל אל הים, ולפעמים באמת צריך להשליך הכל מאיתנו, לשחרר קצת, לדעת מתי לנשום, להבין שיש דברים שלא משרתים אותנו יותר, להשליך אותם מאיתנו. גם אהבה שהיא רגש או קונספט אפילו שאפשר להגיד שהוא מאוד מאוד מתואר כחמים ונעים וטוב וטהור בחיים שלנו, לפעמים היא יכולה לעשות בדיוק ההפך. להוות גורם מקשה, כואב, שלא יודעים איך להתמודד איתו. השיר הבא עוסק בדיוק בנושא ובתחושות האלה, המבלבלות האלה. אם זו אהבה.

0: מחכה.
1: ריטה, על הימים והרגעים הטובים שבטוח, הם בטוח יגיעו. ואם הם, אבל הם לא יגיעו באיזה בום מפוצץ שכזה, אלא בדרך ממש עדינה ושקטה, בלי שנרגיש איזשהו שינוי קסום כזה שיגע בנו. 43 דקות אחרי השעה 4, אתם הלילה הישראלי בגלי צהל. מראים עוברים לבת עכשיו. נועם קליינשטיין. באשמתך.

נוח, שיר שנכתב תוך 10 דקות בלבד אחרי שמתי כספי השמיע ליורם תהרלב בטלפון מנגינה שכתב לכבוד פסטיבל הזמר והפזמון של שנת 1974. נשמע חדשות ונחזור לשעה האחרונה של מוזיקה ישראלית מעולה. אז יישארו איתנו, זאת קרן פלס. בחודש הבא היא חוגגת 20 שנות קריירה, וזה מבול.

0: גלי צהל השעה 5. היום יום חמישי, ג' בתמוז, תשפ"ו, 18 ביוני 2026. שלום רב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ונשיא איראן מסעוד פזשקיאן חתמו שניהם על מזכר ההבנות בין שתי המדינות מרחוק. ראש ממשלת פקיסטן המתווכת העיקרית להסכם בירך ברשומה שפרסם ברשת החברתית Truth. מזכר ההבנות של איסלאמבאד נכנס לתוקף החל מרגע חתימה, וכצעד ראשון איראן תפתח מחדש את מצר הורמוז מיד, וארצות הברית תסיר את המצור הימי לחלוטין. דובר משרד החוץ של איראן, איסמאעיל בקאי, איים לאחר החתימה כי אם ישראל תמשיך לתקוף בלבנון, טהרן תחשיב זאת כהפרה בוטה של המסמך החתום. כמו כן, הדגיש בקאי כי באחריות ארצות הברית לרסן את ישראל ולחייב אותה לקבל את כלל הסעיפים במזכר. כתב חדשות החוץ, איתי יואל גלילי, מוסיף שדובר משרד החוץ של איראן התייחס בדבריו גם לדיווחים על תוכן המסמך ואמר, הטילים הבליסטיים בבעלות הרפובליקה האסלאמית מיועדים לירי על אויביה בלבד, ולא יידונו במסע ומתן. כמו כן, אף חומר גרעיני מאושר לא יועבר מחוץ לאיראן. כך בקאי. נועל אביר לילה ג' הוכרז הלילה בהתנחלות רבבה שבשומרון מחשש לחדירת מחבלים ליישוב. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת, מוסרת שכוחות צהל הוקפצו לבצע סריקות במקום. גבר בן 60 נורא ונפצע קשה באירוע אלימות בכפר קרה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה. 25 לכודים חולצו הלילה משריפה בבניין בין 8 קומות בנתניה. 13 מבין המחולצים פונו להמשך קבלת טיפול רפואי. מהם 3 במצב בינוני ו10 שנפצעו קל. כתבתנו בשרון, נעמה מזור, מעדכנת שצוותי כיבוי והצלה השתלטו על השריפה שנסיבותיה נמצאות בחקירה. גביע העולם בכדורגל. קולומביה מתמודדת בשעה זו בבית י"א מול אוזבקיסטן, שמשחקת לראשונה בטורניר אי פעם. מוקדם יותר הלילה, נבחרת אנגליה ניצחה את קרואטיה 4-2 בבית י"ב, ובאותו הבית גאנה ניצחה 1-0 את פנמה בדקה ה-95 למשחק. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שערך רון קוטלר.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

ממש בראשון הקרוב, ה-21 ביוני, הקיץ מגיע אלינו רשמית. והנה אנחנו כאן מקדימים מעט את המועד וחוגגים את שובו עם זרעי או זרעי קיץ של מאיר אריאל. איזה קיץ אתם חושבים שזה הולך להיות? נגיד בפעם האחרונה הלילה, שלום שלום לכם ולכן, מאזינים ומאזינות, אתם על לילה ישראלי בגלי צהל. את המוזיקה שתלווה אותנו בשעה הקרובה בחר לנו יניב יוסף, עידו בנון, כאן על הביצוע הטכני. אני מעין מנחם, זאת רונה קינן, גרסת כיסוי,

כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר. וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא. לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה. שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה. ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוד שריטה.

אושר כהן, אין לו פלסטרים לעוד שריטה. שיר פרידה שכזה, שברון לב, אבל בצורה עדינה שכזו, ועדיין צורמת כל כך בסוף, זה כמו איזה בנייה כזאת שקורית, בהתחלה השיר הזה מתחיל חלש ונעים ומתוסכל, וקצת יותר מלנכולי באיזשהו מקום אפשר להגיד, ולאט לאט הוא פתאום עולה והוא מגיע לתסכול הזה של אין לי פלסטרים לעוד שריטה, הוא בא ואומר את המשפט הזה, אין לו כוח יותר להיפגע, הוא לא רוצה. הוא רוצה להשאיר את זה מאחוריו. איך השינוי הזה קורה, הכאב, ברגע שזה נגמר, אבל הלילה שלנו עוד לא נגמר, יש לנו עוד מספר שירים שמחכים להישמע, מספר קולות וסיפורים. בלי יותר מדי דיבורים מיותרים. זאת שיר מימון. נשימה.

0: בדיוק, רק הפוך. מוזר, מוזר, מוזר מאוד.
1: חנן בן ארי, בשיר על אביתר בנאי, על הקנאה בדרך שהוא מצא את אלוהים תוך התגלגלות של החיים עצמם, לעומתו, שנולד לדת ולא זכה להרגיש את אלוהים נוחת עליו או מגיע אליו, נכנס לחיים שלו, ככה, לבד. אחרי שיר שכזה, פשוט מתבקש לשמוע את נושא השיר, הלו אביתר בנאי, בשיתוף פעולה עם רביד פלוטניק, עוד קצת אמונה, כנות, התוודות.

שטויות שעשיתי בכל מי שפגעתי מבקש סליחה על חומות ההיסוסים המגננה על שליליות והקטנה על קינה ועל תינה קבל על עצמי להבין שאני פזיז ועצבני ולקבל את ההשלכות של הטעויות שלי

ובכך מסתיים הזמן המשותף שלנו יחד. נחתום אותו בתודה לכם ולכן מאזינים ומאזינות שהייתם איתנו. תודה רבה ליניב יוסף שבחר לנו את המוזיקה, לאליאנה הרולד ועידו בנון על הביצוע הטכני. אני מעין מנחם. מיד אחרינו הפינה באופן מילולי של הדוקטור אבשלום קור, ומיד לאחר מכן בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר. שיהיה לכם מאזינים יקרים, בוקר טוב.

0: באופן מילולי. פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והפעם

0: שיר קודש הקושר שלושה קיבוצים, גבת, גינוסר ונען. יהושע רבינוב, איש קיבוץ גבת בעמק ישראל, כתב את השיר לאחר ביקור בקיבוץ גינוסר על שפת הכנרת. והלחין דוד זהבי מקיבוץ נען, הסמוך לעיר רחובות.
1: ויעמדו מסביב הררים שושבינים.
0: לך דודי לקראת קלה, אומר השיר הידוע לקבלת השבת, מצפת שלפני 500 שנה. השבת כאילו היא קלה בחופתה. כתב רבינוב שההרים הם שושבינים, כלומר מלווי הקלה. וימדו מסביב הררים שושבינים, לשאת אדרתה הזוהבת. תעלן היונים מכנרת הים, קבל את רוחה הלוהבת. באור השקיעה, האדרת מזהיבה, והרוח מלהיבה. רבינוב כתב, האדרת זוהבת, הרוח לוהבת. תבניות נדירות יוצרות חריזה מרוממת.

להקות היונים הללו כולנו יכולים לראותן בכל ערב לקראת שקיעת החמה. לכן הערבים מכנים את הגיא הזה וואדי אל-חמאם, כלומר נחל היונים. בפינו זאת בקעת ארבל. בדף הראשון של התלמוד הירושלמי מסופר שהלכו חכמנו שם בבקעת ארבל בלילה מפחד קלגסי רומא ששלטו בארצנו. למראה האור הראשון שבקע מעל רמת הגולן, אמר האחד, כך היא גאולתם של ישראל, בתחילה כמעה כמעה, כלומר קומץ קומץ, וכל מה שהיא הולכת, הגאולה רבה והולכת.

0: בבית השני, השבת הפלאית נוגעת בכל פרט במרחב. נשקה לראשו של הברוש, נשקה לאזוב שבסלע, ואפילו הקוץ, הדרדר, נראה לפתע כשרבית של מלכות.
1: ויהי הדרדר לשרבית של מלכות.
0: המשורר יהושע רבינוב מרחף על כנפי מראות הטבע, נכנס לגינוסר ונפעם גם מקבלת השבת, זמירות השבת והאורות בקיבוץ. שפע המילים, חמדת כיסופים, הירגה, עדנה, נשמה, אצילות, התור בקולו המתוק, החן הגנוז של השבת. בתחילת השיר הוא כתב שהשבת ניחוח עתיק בשוליה. על כן הוא בוחר בתבנית תנכית קדמונית, נטולת האות למד. תעלנה יונים לקבל את רוחה, הוא כתב, תעלנה יונים קבל את רוחה. יצאו הבנות לזמר, כתב רבינוב, ותצנה בנות זמר. הנה הבית האחרון. הרטיט השבת בחינה הגנוז, עיני חלונות מכל עבר. ותצנה בנות אל הערב זמר, זמירות בערגה מצלצלת, והייתה העדנה בברכת גינוסר לנשמת עבריות נאצלת.

0: גלי צהל מצדיעה למשפחות המילואים.
1: אני פלג בת 8 מהסוללים.
2: אני דניאל בן 8 מפתח תקווה.
3: אני ירדן בת 10 מריחן.
4: אבא שלי יהודה מפקד פלגה פטן בהנדסה.
5: אבא שלי חובש גדוד באוגדת עזה והוא משרת כבר מתחילת המלחמה.
6: אבא שלי סגב במילואים בחטיבת הציוני. הוא עכשיו בסבב מילואים מספר 6 מאז תחילת המלחמה.
7: הוא היה הרבה במילואים ואני זוכרת שפעם אחת הוא אסף אותי מוקדם מהצהרון ומאוד התרגשתי והוא הביא לנו שוקו.
8: אני זוכר שאבא מאוד התרגש מהפתק שכתבנו לו על הדלת. הכי מתגעגע לחופשות המשפחתיות שלנו ביחד.
9: אני זוכרת שהוא חזר ממילואים אחרי 3 שבועות וזה היה ממש כיף. ואני הכי אוהבת לטייל איתו.
10: אני אוהבת אותך אבא.
11: אני אוהב אותך.
12: אני אוהבת אותך אבא.
13: חודש ההוקרה למשרתי המילואים בגלי צהל.
14: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר.

0: שלום לכם. דובר צהל מתיר כעת לפרסום את שמו של לוחם צהל שנפל אתמול בלבנון. הודעה נמסרה למשפחתו. רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, בן 29, מחיפה, לוחם במפקדת אוגדה 36. באירוע שבו נפל בדרום לבנון נפצעו בינוני עוד שני לוחמים, וכן נפצעו נגד לוחם, שני לוחמים במילואים וחיילת מילואים באורח קל. הלוחמים פונו לטיפול רפואי בבית חולים, וכאמור, משפחותיהם עודכנו. מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן נחתם הלילה ונכנס לתוקף רשמית. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חתם על המזכר בארמון ורסאי, כשלצידו נשיא צרפת. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן חתם על המזכר מטעם הרפובליקה האסלאמית. דובר משרד החוץ של איראן איים לאחר החתימה כי אם ישראל תמשיך לתקוף בלבנון, איראן תחשיב זאת כהפרה בוטה של המסמך החתום. עוד אמר, הטילים הבליסטיים של איראן מיועדים לירי על אויביה בלבד ולא יהיו נושא לדיון במסע ומתן. אף חומר גרעיני מאושר לא יועבר מחוץ לאיראן. לפני החתימה אמר אמש טראמפ כי הוא למעשה מאשר לאיראן להחזיק במלאי הטילים הבליסטיים שלה.
1: If it doesn't get done in 60 days, that's all right. We go back to bombing.
2: Sir, you shouldn't let them have any missile.
1: What am I going to do? Am I going to let Saudi Arabia have missiles but they can't have them?
0: אם לא נגיע להסכם תוך 60 יום נחזור להפציץ אותם, אמר טראמפ כשנשאל מדוע הפסיק להילחם, וסיפר כי ניסו לשכנעו למנוע מאיראן להחזיק בטילים בליסטיים. מה אני אמור לעשות? הוסיף, לאפשר לסעודיה להחזיק בהם אבל לא לאיראן. שעה קלה לאחר מכן, בתשובה לשאלת עיתונאי בנמל התעופה בפריז, סתר טראמפ את דבריו.
3: I don't view it as hard though.
4: don't think of it as a hard
3: line. Just as long as they're behaving, I really don't care that much.
0: המסע ומתן עשוי להימשך יותר מ-60 יום, אומר טראמפ. זה לא דדליין קשיח. כל עוד הם מתנהגים יפה, לא באמת אכפת לי, כך נשיא ארצות הברית, שגם חזר וביקר אמש את התנהלותה של ישראל בלחימה בלבנון. במזכר ההבנות נכתב בין היתר כי ארצות הברית, איראן ובנות בריטן מצהירות על הפסקה מוחלטת של הפעילות הצבאית בכל החזיתות, כולל בלבנון. בנושא הגרעין האיראני, איראן מאשרת כי לא תפתח נשק גרעיני ומתחייבת לדלל בשטחה את מלאי האורניום המועשר שברשותה. כמו כן, במסגרת המזכר מוסרים כבר עתה המצור הימי של שני הצדדים. מפקד מחוז תל אביב במשטרה, ניצב חיים סרגרוף, הנחה להשעות לאלתר מפעילות מבצעית שוטר שבעת אתמול במפגין במהלך ההפגנה בבוקר בכביש מספר 4. בנוסף, מסר מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי, לא נחשוש לטפל בחומרה ולהשעות מפעילות מבצעית מפקדים ושוטרים שלא פעלו על פי הנהלים. עשרות אלפי חרדים הפגינו בבוקר בכביש 4 ומחוץ לכלא 10 לפנות ערב במחאה על המשך מעצרי העריקים. באופן חריג, האדמור מגור החסידיו השתתפו בהפגנה הגדולה בשערי הכלא הצבאי.
5: אומרים עלינו שאנחנו משתמטים. מה זה משתמטים? הבחורים והאברכים שלנו משובדים לתוירה. הם קורי ונפולי, ואנחנו קמני ונסוידו.
0: ראשי ישיבות ההסדר החרדיות מציעים מתווה משלהם להקפאת מעצרי העריקים בהוראת שעה, בתמורה להכפלה פי שלושה של ישיבות ההסדר, ובכך גם כמות המתגייסים החרדים מהמסלול הזה. גבר בן 60 נפצע קשה הלילה מיריות בכף ארכר. הצוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה. החשד להרעלת פעוטות, שני מנהלי סניפי רשת זול ובגדול בירושלים, נחקרו אמש במשטרה לאחר שבמחיות הפירות של פרינוק שנמכרו בסניפים נמצאו חומרים המשמשים כתרופות הרגעה והרדמה. חמישה פעוטות שאכלו מהמוצר הושפזו כשהם ישנוניים וחסרי תגובה, אבל שוחררו בהמשך במצב טוב. במשטרה חודשדים שהייתה החדרה מכוונת של החומרים למוצר בידי גורם זר. הסניפים של זול וגדול פעלו ללא רישיון עסק ובתנאי תברואה ירודים, לפי שהם נסגרו לחודש ימים. משרד הבריאות הורה לבתי החולים באזור ירושלים להגביר ערנות. 25 לכודים חולצו הלילה משריפה בבניין בין 8 קומות בנתניה. 13 פונו להמשך טיפול רפואי, 3 מהם במצב בינוני ו10 קל. צוותי הכיבוי וההצלה השתלטו על הדלקה. גביע העולם בכדורגל, אנגליה גברה 4-2 על קרואטיה. במסגרת בית 12, החלוץ הארי קיין שכבש צמד סיפר.
6: The manager gave us a speech at half time just to say, look, if we lose, we lose. We lose in our
4: come out in the second half. We went full gas, and they couldn't live with it. And that's the level we have to set for every game.
0: המאמן דיבר איתנו במחצית ואמר לנו, אם מפסידים, אז מפסידים, אבל לפחות בדרך שלנו, ובמחצית השנייה עשינו את המיטב שלנו, וקרואטיה לא יכלו לעמוד מולנו, כך נצטרך לשחק בשאר המשחקים. עוד הלילה, גאנה גברה 1-0 על פנמה, באותו הבית. כעת נפתחת המחצית השנייה במשחק בבית 11, בין קולומביה לאוזבקיסטן, התוצאה 1-0 לקולומביה, ואמש הפתעה, קונגו הפתיע את פורטוגל וקריסטיאנו רונלדו, וסיימה מולם בתיקו 1. ב-6:40 נהיה כאן עם פינת הספורט המורחבת, בוקר טוב אמריקה. מזג האוויר, ירידה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה.
6: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
7: בחסות מיצובישי, המציעה לפתוח את הקיץ עם אאוטלנדר 7 מקומות, בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו
9: בחסות המציע לכם 51% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו מערכת ישיבה שבמבצע ב-440 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
10: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
0: 6607 גלי צהל, יום חמישי, ג' בתמוז, תשפ"ו, 18 ביוני 2026. החדשות הבינלאומיות הן על חתימת מזכר ההבנות, החתימה שהקדימה את הטקס המתוכנן מחר בז'נבה. טראמפ חתם על המזכר מצד ארצות הברית, פזשקיאן מצד איראן, אבל עוד לפני כן, הלחימה בדרום לבנון נמשכת, וכך גם המחיר הכבד שאנחנו משלמים. אופרי בר, כתבנו לענייני צבא וחברה, דובר צהל מתיר הבוקר לפרסם את שמו של רסר במילואים אלכסנדר פילין.
11: שלום אפי, כן. רסר במילואים אלכסנדר פילין, בן 29 מחיפה, לוחם במפקדת אוגדה 36, נפל בקרב בדרום לבנון בעקבות פיצוץ מטען באזור הכפר טייבה שנמצא מדרום לליטני, מתחת למבצר הבופור, אותו צהל כבש לפני כשבועיים וחצי. באירוע בו נפל רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, נפצע קצין לוחם, קצין לוחם במילואים ולוחם במילואים נוסף באורך בינוני, סך הכל שלושה לוחמים נוספים שנפצעו. כמו כן, באירוע נפצע נגד לוחם, שני לוחמים במילואים וחיילת במילואים באורך קל. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם הותקנו. האירוע הזה אפי מצטרף לאירוע נוסף שהיה אתמול, מוקדם יותר אתמול. נודע לנו על חמישה לוחמים שנפצעו בבוקר מפגיעת רחפן נפץ, אחד באורך קשה, שניים בינוני ושניים באורך קל. בעקבות רחפן נפץ שהתפוצץ בסמוך לכוחות, צוות הקרב החטיבתי גבעתי במרחב כפר טיבנית שבדרום לבנון. כתוצאה מרסיסי הפיצוץ של רחפן הנפץ נפצעו ארבעה לוחמים, אחד קשה, שניים בינוני ואחד קל, ולאחר מספר דקות רחפן נפץ נוסף התפוצץ על רכב הפינוי שהגיע לסייע לקוחות, וכתוצאה מכך לוחם צהל נוסף נפצע באורך קל ופונה גם הוא במסוק. את כל הפרטים על התקרית אנחנו כמובן נביא בהמשך השידור, שבו נפל רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין. יהי זכרו ברוך.
0: אמן. תודה רבה אופרי. כאמור, לפני שעות אחדות נחתם מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן. 60 הימים, הספירה של 60 הימים נכנסת לתוקף. טראמפ חתם מצד ארצות הברית, פזשקיאן מצד איראן. שלום לכתבת חדשות החוץ יעל שרת.
12: בוקר טוב אפי, מזכר ההבנות המלא בין וושינגטון לטהרן נחתם הלילה על ידי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ונשיא איראן מסעוד פזשקיאן מרחוק. כך נשמעו רגעי החתימה של טראמפ על המזכר לצד נשיא צרפת עמנואל מקרון, אצלו הוא היה בארוחה חגיגית לאחר ועדת ה-G7. דובר משרד החוץ של איראן, איסמאעיל בקאי, איים לאחר החתימה כי אם ישראל תמשיך לתקוף בלבנון, טהרן תחשיב זאת כהפרה בוטה של המסמך החתום. פרטי ההסכם נחשפו אמש על ידי בכיר בבית הלבן בפני כתבים. הוא כולל כמה סעיפים חשובים וכמה שנשארים עמומים, בתקווה שהפרטים המלאים ייקבעו במהלך הפסקת האש, באורך 60 הימים שהתחילה מיד עם החתימה. במזכר שכולל 14 סעיפים נכתב כי שתי המדינות ובעלות הברית שלהן מצהירות על הפסקה קבועה של הפעילות הצבאית בכל החזיתות, כולל בלבנון ומיד. בתמורה, בנושא הגרעין, טהרן מאשרת כי לא תרכוש ולא לפתח נשק גרעיני, הדרישה העיקרית של הבית הלבן. בנוסף, איראן מתחייבת לפחות לדלל בשטחה את האורניום המואשר, ואולי אף להשמידו. ארצות הברית גם תסיר את המצור הימי שלה על מיצר הורמוז, בעוד שבאיראן מצהירים כי לא יגבו כספים על מעבר במיצר במהלך המסע ומתן המתקדם. עוד נכתב כי יוסרו העיצומים על טהרן ויועמדו לרשות איראן הנכסים שוושינגטון הקפיאה בעבר. כדי לשקם את עצמה מנזקי המלחמה, הובטחה לאיראן קרן השקעות בשווי 300 מיליארד דולר לפחות, שארצות הברית תמצא לה מממנים באזור אך לא תממן בעצמה.
0: תודה יעל, ועכשיו אל ההתבטאות יוצאת הדופן באמת גם במושגים של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. לכולם יש טילים אז שלהם לא יהיו, כך אמר על איראן אתמול באותה מסיבת עיתונאים בלתי נגמרת בשולי פסגת ה-G7. הוא גם שב להקוץ את ראש הממשלה בנימין נתניהו, ומהלך הלילה גם העלה שוב את הרעיון שאחמד אשרה נשיא סוריה יטפל בחיזבאללה, הוא לא יפיל בניינים, אמר טראמפ. דרור אפרל כתבתנו בוושינגטון, שלום.
13: שלום אפי, בוקר טוב. הנשיא טראמפ נמצא עכשיו בדרכו חזרה הביתה. הלילה חתם פומבית ורשמית על מזכר ההבנות עם איראן, עם עת ונייר הפעם. במהלך ארוחת ערב עם נשיא צרפת מקרון בוורסאי, וזכה למחיאות כפיים. בראבו, מחאו הנוכחים כפיים לנשיא. פקידי ממשל אמרו כי העתק של המסמך החתום נשלח לטהרן, וההסכם נכנס עכשיו לתוקף. הנשיא מרוצה מאוד.
14: We reached an agreement with Iran that achieves everything we set out to accomplish, everything and much more.
13: השגנו הסכם עם איראן שמגשים את כל מה שלקחנו על עצמנו והרבה יותר מכך, אמר הנשיא מוקדם יותר אתמול. ישראל הייתה שותפה נהדרת, כך גם ראש הממשלה נתניהו, שהוא במקרה איש טוב מאוד, שלפעמים מתלהב יותר מדי, אמר הנשיא בהתייחסו ללבנון.
14: We have a little dispute over Lebanon. I say you can do a little softer touch. Baby, you don't have to knock down a building every time somebody walks into it that's from Hezbollah.
13: אמרתי לו, אתה יכול לנהוג ביותר איפוק, ביבי. אמר הנשיא שהעלה אפשרות שנשיא סוריה אשרה יסייע בפתרון סוגיית לבנון וחיזבאללה. תוכנית הטילים הבליסטיים, אמר, לא נכללת בהסכם. זה רק הוגן כדבריו שלאיראן יהיו טילים, כי למדינות אחרות יש. הוא הבהיר כי אינו רואה ב-60 הימים שקובע ההסכם דדליין נוקשה, אבל איים כי אם האיראנים לא יתנהגו יפה כדבריו, נחזור מיד להטיל פצצות ישר על הראש שלהם.
0: תודה דרור. 6:13, אנחנו עם כותרות העיתונים. לפני כן הודעת דובר צהל כאמור שהותרה לפרסום ממש רגע לפני השעה 6. רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, בן 29 מחיפה, נפל אתמול בקרב בדרום לבנון. הוא לוחם במפקדת אוגדה 36. באירוע נפצעו בינוני שני לוחמים נוספים, וכן ארבעה קהל, בין הארבעה חיילת מילואים. כל הפצועים פונו לטיפול רפואי וגם משפחותיהם הודכנו. זה כאמור לא בעיתונים, וגם החתימה הרשמית על מזכר ההבנות שקרתה אחרי שעת סגירת העיתונים. בעיתונים כמובן הציטוט הבלתי נתפס, גם איראן צריכה קצת טילים, מופיע בכותרת הראשית במרביתם, תכף נדבר על זה שלא. בישראל היום, טראמפ נקודותיים ציטוט, גם איראן צריכה קצת טילים. במעריב, טראמפ נקודותיים ציטוט, איראן צריכה טילים. בארץ, טראמפ נקודותיים, איראן

0: אם כמובן הציטוט הבלתי נתפס, גם איראן צריכה קצת טילים, מופיע בכותרת הראשית במרביתם, תכף נדבר על זה שלא. בישראל היום, טראמפ נקודותיים ציטוט, גם איראן צריכה קצת טילים. במעריב, טראמפ נקודותיים ציטוט, איראן צריכה טילים. בארץ, טראמפ נקודותיים, איראן חייבת שיהיו לה טילים, מפני שלמדינות אחרות יש. בידות אחרונות דווקא החליטו ללכת על גישת חדשות לילדים. הכותרת הראשית, טוב לאיראן, רע לישראל, המילים טוב ורע באדום, והמילים לאיראן לישראל בשחור. עוד בעיתונים הבוקר, בצהל גוברת הדאגה, מספר יואב לימור, אסור שהכנסת תתפזר לפני שתסדיר את הערכת השירות. על השולחן מונחים שני חוקים, הערכת שירות החובה והערכת שירות המילואים, שניהם יכולים להציל את הצבא ממצוקת כוח אדם, כך יואב לימור. במעריב, כאוס במחאת החרדים, הפגנות ענק נגד מעצר עריקים השביטו את אזור המרכז והשרון לאחר אימותים אלימים, המשטרה השתמשה ברימוני הלם. בידיעות אחרונות, פתאום הילדים קרסו, רשלנות, חבלה או פיגוע. בדמם של ארבעה ילדים בירושלים התגלו שאריות של חומרי הרדמה לאחר שאכלו מחית פרי של פרינוק שנרכשה בחנויות זול ובגדול. המשטרה ומשרד הבריאות פתחו בחקירה. הדיווח של נינה פוקס בעמוד 8. גם אנחנו כמובן נעסוק בכך בהרחבה היום. בהארץ, התמונה הגדולה בשער, המברכים את טלי גוטליב אתמול לאחר שחסינותה אושרה במליאת הכנסת, למעצם נדחתה הבקשה להסיר את חסינותה. משמאל לזה, הידיעה של יהושע ג'וש בריינר ובר פלג, נמצאו ראיות שהשר אלי כהן הפר אמונים בפרשת הדרכונים הדיפלומטיים. חן מענית מכין אותנו לדיון היום בבגץ בעתירות לפסילת הבחירה בעורך דינו של נתניהו למבקר המדינה. בג'רוזלם פוסט, התמונה הגדולה בשער בצד שמאל היא של הסניף, אחד משני הסניפים שנסגרו של זול וגדול אתמול בירושלים. שני שוטרים מוצבים בכניסה, מרק ישראל סלם צילם את התמונה, אני מניח שהם בכניסה כי נערך חיפוש בסניף וההודעה על סגירתו. Police investigate possible terror angle after sedatives found in baby food. מישהו לא יתקן את האורחים בג'רוזלם פוסט, כי זווית הטרור כרגע לא מובילה בחקירה, אבל אני אנסח את זה מחדש. זה לא כותרת מוטעת, כי כתוב שהמשטרה חוקרת. היו כל מיני שמועות דיווחים אתמול שירבו את השבק, אז השבק לא מעורב, אבל המשטרה חוקרת. יכול להיות שהיא תגלה זווית של טרור. מצד ימין, US publishes MOU with Iran. ארצות הברית מפרסמת את עיקרי מזכר ההבנות עם איראן. גם כאן משום מה הציטוט הבלתי נתפס שירדוף את דונלד טראמפ עוד שנים ארוכות, גם לאיראן צריכים להיות טילים, לא מופיע. בדרך ביטאון שס יש קצת שינוי מבני בעיתון, עדיין יש את מוסף עמודי הקרומו, עמודי החדשות עברו לפורמט של עיתון יומי. כניעה צורבת, זו הכותרת להסכם בין ארצות הברית לאיראן, אבל מעל זה כותרת הגג, די לרדיפה, זעזוע עמוק מהאלימות הקשה של המשטרה בהפגנה נגד מעצרי בני הישיבות, ונחשף המהלך הדרמטי לעצירת מעצרי בני הישיבות. יושב ראש תנועת ש"ס, הרב אריה דרעי, פועל מול ראשי הקואליציה לפיצול חוק הגיוס והעברת הוראות מעבר לשנה אחת, המטרה, הקפאת ההליכים הפליליים נגד תלמידי הישיבות עד להכרעה. זה בדרך של ש"ס. אנחנו בהמשך נחזור עם כותרות עיתוני הכלכלה, בינתיים המשך הסיפורים שלנו. שש ושבע עשרה דקות, אין דבר שמפחיד יותר הורים מפגיעה בילדיהם, ועם התפתחות הטכנולוגיה בעידן האינטרנט, גם מספר המקרים של הבריונות ברשת עלו משמעותית. במיזם חדש שהקים אורי עזריה, הוא בעצם פיתח פתרון חדש שמשתמש בכלי בינה מלאכותית, שמנטרת מקרי בריונות כלפי ילדים, ומעבירה אותם להורים, תוך שמירה על הפרטיות. אורי עזריה, שלום לך, בוקר טוב.
1: שלום, בוקר טוב, יפי.
0: ספר לנו על עצמך, כמובן מן הסתם אתה אבא גם, אני מניח.
1: לגמרי,
0: או יותר נכון, קודם כל אבא, סליחה.
1: אתה רוצה לדבר את הספיץ', נכון, אז אני קודם כל אבא, אני בעלים של חברת עזריה סולושנס. אנחנו חברה שבעצם עוסקים בכל העולם של של הייעוץ הטכנולוגי ולעסקים. וקודם כל, כמו שאמרת, אני אבא, וגם כמובן אזרח שרואה את כל המקרים באמת המזעזעים שקוראים לנו ביום יום.
0: כן, אז
1: מאיפה ילדים שעוברים חרמות, שיימים וכולי, והמטרה פה באמת לתת מענה לנושא הזה.
0: והמענה כמקובל בהרבה מאוד מקרים בימים אלה מגיע בסיוע בינה מלאכותית.
1: לגמרי, תראה, אני חושב שאנחנו חיים בעולם שהטכנולוגיה מתקדמת, ואני חושב שהדבר הכי נכון לנו כבני אדם לפני הטכנולוגיה לראות איך אנחנו משתמשים בטכנולוגיה.

0: כדי באמת לקדם מיזמים כאלה חשובים שבסוף מציעים חיי אדם.
1: ומה הבסיס הטכנולוגי באמת לפתרון שלך? תסביר לנו עליו.
0: אז בקצרה, המערכת עצמה היא מפעילה פורק, שבעצם משום שבינה מלאכותית אנונימי כמובן. בסוף המטרה שלנו זה לא לפגוע חלילה בפרטיות של הילדים, אלא להפך, לתת להם תודה, הרגשה של הכל בסדר, ואנחנו פה בשבילכם לשמור עליכם אם חלילה קורה משהו. המערכת עצמה, לימדנו אותה בעצם סלנג של בני נוער, וגם שיהיה אופקטיב דרך אגב, הוא יודע בעצם לזהות לפי זה את הקונטקט של השיחה, ואם הוא מזהה חרם, אלימות, בריונות או כל דבר כזה ואחר, ההורי פשוט מקבל התראה. מקבל התראה מיידית, ובעצם אתה יודע, היום מה שקורה זה ההורים לא רואים את מה שקורה מאחורי המסך של הילד. אם בעבר היינו משחקים מתחת לבניין, בבית ספר, היינו יודעים מי המלכה, מי המלך של הכיתה, מי נפגע, היום זה כבר מאחורי המסך. אז בסוף פה זה העיניים של ההורים, לראות מה קורה, לדעת מה קורה, לתת נורה אדומה, ובאמת להציל את הילדים מכל הסכנות האלה.
1: כלומר, ההורה בעצם מתקין את הכלי הזה שפיתחת בטלפון של הילד?
0: זה לא בדיוק מתקין, זה מה שעשינו בכדי שגם זה יזמין בכל רגע נתון, ולא רק עם הילד בטלפון שלו, גם אם הוא יחליף טלפון וכו', גם אם אפילו הטלפון שלו קבוי ושולחים לו הודעה כזו ואחרת, ההורה יקבל התראה, ההורה יהיה מודע, והורה יוכל לטפל בנושא הזה, לפני שחליל אנחנו מגיעים למקרים המזעזעים שאנחנו שומעים בתקשורת. אתה יודע, אפי, בסופו של דבר, אנחנו שומעים את המקרים בתקשורת, לצערנו המזעזעים, העצובים, ואלה שגם מגיעים בסוף לרצח או חלילה התאבדות של ילד. מטרה שאני פה במיזם הזה, למנוע את זה.
1: כן.
0: לזהות, להגדיל תרופה למכה, ובכך להציל ילדינו.
1: ובאמת, אחד הדברים הבעייתיים בנושא הזה, שאתה בא לעזור בפתרונו, זה שהילד, לפעמים, אני אומר ילד, כמובן זה יכול להיות גם ילדה, לפעמים כולנו היינו הילדים, כולנו זוכרים שלא תמיד נעים לערב את ההורים, או מרגישים חשש לערב אותם, לפעמים אולי בושה, לפעמים חשש ממה שהם יעשו, פה זה נועד לפתור את זה, כדי שההורים ידעו.
0: לגמרי, המטרה באמת פה זה, אני, טוב שאתה שואל את זה, המטרה היא חלילה לא שהיא מערכת שהיא ריגול, אלא מערכת שהיא בעצם, אתה יודע, לא מפריע להורים, לא פוגעת באימות של הילד, ההורים לא קוראים בשיחות החוני של הילד, וגם לא יודעים מה מדברים עם חברים שלו. זאת המטרה. המטרה היא אך ורק במקום שחייה יש סכנה לילד, שם ההורה נכנס, ושם הוא יכול לטפל בי מאוד מועד. זאת המטרה.
1: יפה. אז הכלי הזה כבר זמין לכולם?
0: הכלי כרגע זמין, אני כרגע נמצא בשלב של פיילוט מתקדם, המטרה שלי בסופו של דבר, דרך אגב, ברשותך אפי, אני נצד פה את הבמה ואני אפנה לראשי ערים ומשרדי משרד חינוך וכל מי שיכול לעזור באמת להרים את הכפפה ולעזור לי עם הנושא הזה, שותף פעולה. המטרה שלי בסופו של דבר, המוצאת הטכנולוגי הוא כבר מוכן, אבל המטרה שלי בסופו של דבר זה באמת לספל את המוצר, כדי שכל הורי בישראל יוכל לקבל את המוצר ואת הרשת הביטחון הזו, בחינם לחלוטין, זאת המטרה.
1: יפה, אורי עזריה, תושב באר שבע, שפיתח פתרון חדש נגד חרם ואלימות ברשת. שיהיה בהצלחה, תודה רבה שדיברת איתנו.
0: תודה, תודה, יום טוב.
1: יום טוב. ועכשיו אל שר התקשורת שלמה קרעי. בגץ קבע אתמול כי חברי מועצת הרשות השנייה יוכלו להתכנס גם ללא ששת חברים שהתפטרו מתפקידיהם בהשפעת קרעי. המשמעות בין היתר היא שהמועצה תוכל לקדם את אישור מכירת רשת 13 לקבוצת ההייטקיסטים. כתבנו לענייני כלכלה ותקשורת ישראל פישר, שלום.
2: שלום אפי, בוקר טוב. אתמול נרשם צעד נוסף בדרך לאישורה הסופי של עסקת מכירת ערוץ רשת 13 לקבוצת המשקיעים בראשות אסף רפופורט. אתמול בגץ החליט להשיב לפעילות מלאה את מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, אף ששישה מחבריה התפטרו באופן מצרפי, ובהחלטה גם נמתחה ביקורת על התנהלות השר קרי. בחודשים האחרונים, גם באמצע מבצע שהגעת הארי, החליטה הממשלה על מינוי חברים חדשים למועצת הרשות הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, שאחראית גם לאישור עסקת מכירת ערוץ 13 לקבוצת המשקיעים, בניגוד לרצונו של שר התקשורת. מי שנקבע שחברי המועצה היוצאת יכולים לדון בעסקה, התפטרו 6 מחברי המועצה, וכך נראה היה שלא ניתן היה להשיג את הרוב הנדרש לכינוס חברי המועצה. אתמול בגץ קבע כי ניתן לכנס את חברי המועצה, גם את חברי המועצה המתפטרים, גם אם הם לא יבואו לדיונים, ואף שהם עדיין נחשבים לחברי מועצה. המשמעות היא שלא ניתן יהיה יותר לדחות את כינוס מועצת הרשות השנייה, ובכך לאשר את מכירת ערוץ 13 לקבוצת המשקיעים, המהלך ששר התקשורת מתנגד לו. בנוסף, שופטי בית המשפט העליון תקפו בחריפות את התנהלות השר קרי ואת לשכתו. שר התקשורת קרי מסר בתגובה להחלטה כי בגץ לא מעל החוק, ולכן לא משנה מה הוא קובע, אנחנו ננצח. הוא הוסיף שלבגץ אין סמכות לצפצף על החוק, וכי אין תוקף חוקי להחלטה הזו. חיים הר זהב, יושב ראש ארגון העיתונאים והעיתונאיות, הגיב להחלטה ואמר כי זה הישג אדיר לעיתונות החופשית ולדמוקרטיה בישראל. ארגון העיתונאים והעיתונאיות ימשיך לעמוד בחוד החנית של המאבק נגד ניסיון סתימת הפיות של הממשלה.
1: תודה ישראל, נעבור במהירות על כותרות כלכליות. בכלכליסט בלעדי מאת גולן חזני בכותרת הראשית: אחרי אובדן פלייקארד, רשות התחרות דורשת מכל להיפרד משופרסל. הפרטים בעמוד 12. ויש גם ראיון עם אודי מוקדי בלעדי, דיאנה בחור ניר ראינה אותו. תמיד אמרו עליי אודי מדמם סייבר ארק, 25 מיליארד דולר שכנעו את אודי מוקדי להיפרד מסייבר ארק אחרי 27 שנה, אף שהבטיח לו למכור, כך זה קרה. זה בעמוד 42 בכלכליסט. בדמרקר, כתבת השער של יוסף חרש: המשקיעים מאוכזבים מהיום שאחרי, ותל אביב איבדה 9% מהשיא. הבורסה בתל אביב השלים היום נוסף של ירידות מאז ההכרזה על ההסכם בין ארצות הברית לאיראן. בעוד מדדי המניות בארצות הברית ובאירופה עלו מתחילת השבוע, מדד תל אביב 125 נפל ב5%. הפרטים בעמוד 15. שכר של 15 עד 17 אלף שקל בחודש לא מספיק. חרדים לא מוכנים לעבוד כנהגי אוטובוס, מדווחות סיוון לינקבייל ויפעת ראובן. משרד התחבורה הבטיח להכשיר מאות נהגים חרדים כדי להקל את המחסור החריף בעובדים בענף, אבל היוזמה נתקלת בחסמים תרבותיים, איסורי רבנים וחשש מנידוי קהילתי. כלומר, גם השכר הגבוה יחסית לא משכנע אותם לבוא. הפרטים בעמודים 4-5, כאמור בדמרקר. בגלובס, בלעדי: במשרד האוצר התחילו לעבוד על התקציב הבא, סוכני הביטוח וקרנות ההשתלמות במוקד. אסף זגריזק מספר על מהפכה בעמלות סוכני הביטוח וביטול הפטור ממס על קרנות ההשתלמות. אלה שתי הרפורמות המרכזיות שאותן מתכננים להגיש לממשלה הבאה, שכמובן תוקם אחרי הבחירות. זה אני מוסיף, ואני מוסיף עוד משהו, עתידות, הפטור ממס על קרנות השתלמות לא יבוטל. תמיד, תמיד, תמיד, תמיד רוצים לבטל אותו, בסוף תמיד מצליחים לא לבטל. ציטוט אחד ביום בשער האחורי הבוקר, גייל שיהי: התבגרות מצריכה קנייה זמנית לחוסר ביטחון. או, זה ציטוט יפה. התבגרות מצריכה קנייה זמנית לחוסר ביטחון. ובממון של ידיעות אחרונות: מוקד חירום חינמי להגנה על עמותות במגזר השלישי מפני מתקפות סייבר, הוקם ביוזמת עמותת בוגרי מערך ההגנה בסייבר, פורום C55. לפי נתוני מערך הסייבר הלאומי, למעלה מ-60 ארגוני עמותות הותקפו בתקופה הזו, מספרת נבית זומר. הרבה מאוד דברים אמר אתמול דונלד טראמפ. באמת רחמי על כתבי חדשות החוץ שנאלצו להקשיב למסיבת העיתונאים הארוכה שלו אתמול, אבל הוא לא סיים שם. אם היו עיתונאים שסברו שבמסגרת זרם התודעה הייחודי שלו, טראמפ אולי התחרט מאוחר יותר על מה שאמר לגבי העובדה שגם לאיראן מותר להחזיק טילים, אז תשמעו מה הוא אמר אתמול לפני ההמראה מפריז לארמון ורסאי.
3: I'm saying that if other countries have them, it's a little bit unfair for them not to have some. A ballistic missile is not the same thing as what we're talking about when we talk nuclear. But if Saudi Arabia and Qatar and they all have some, I would say in relative proportion, I think it's okay. That's what I mean.
1: הצלחתם לשמוע את העיתונאי שמבקש ממנו להבהיר למה התכוונת? כלומר, הוא חושב שאולי הוא מספק פה לטראמפ דרך לחזור בו מההתבטאות, אז הוא אומר לא, מה שהתכוונתי זה שאם לחלק מהמדינות יש טילים בליסטיים, זה לא פייר, זה לא הוגן שלאיראן לא יהיו. אם לסעודיה ולקטר יש, זה לא אותו דבר כמו נשק גרעיני, חשוב לו להדגיש. אנחנו יוצאים להפסקה, מיד ידיע איתנו עורך הדין עמית בכר לקראת הדיון בבגץ היום, וכמובן פינת בוקר טוב אמריקה. מיד חוזרים.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
6: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
7: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
8: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
9: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, מתחם בילוי לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, מוזמנים לשריין מקום.
10: סגן במילואים ד' שהיא קצינה בחיל התנה, עלית בגיל 15 לארץ ממקסיקו בשביל להתגייס.
11: האמת שכל החיים שלי בערך מכיתה ד' ידעתי שאני רוצה לעשות עלייה, וממש נפתח לי הדודה להיות חיילת. היה לי אלם תלבות מטולף. תחשבו מה זה מישהי ממקסיקו סיטי שהכל רואה כזה עיר גדול, ופתאום כזה הכל בדשא והכל עם ריח של רפת גם קצת. החלום שלי זה היה ממש להיות לוחמת, ומפה לשם אז רצתי ו פצעתי את הברך שלי, אבל משם המשכתי, ולאט לאט ממש התחלתי לאהוב את המקום הזה. אתה אומר, וואלה, אני יודעת שהחיילים נוסעים על האמר, והוא תקין לחלוטין בזכותנו.
4: גלי צהל, הבית של החיילים.
12: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב. ברביעי, מופע הפתיחה עם המוזיקה שנוצרה בשכונה שלנו, אגן הים התיכון. מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את מירי מסיקה, ליאור נרקיס, מושיק אפיה, והזמר הטורקי ממת דש. רביעי, 20:30 בערב, בבריכת הסולטן בירושלים, ובשידור חי בגלי צהל.
13: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
14: ואהבה בת 20.
15: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
13: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
15: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
13: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
15: מחר, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות העסקתים.
13: שבת שלום.
4: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל.
1: 6:31 הכותרות. רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, בן 29 מחיפה, לוחם במפקדת אוגדה 36, נפל אתמול בפיצוץ מטען בכפר טייבה שמדרום לליטני. באירוע גם נפצעו 3 לוחמים נוספים בינוני ועוד 4 בהם חיילת במצב קל. מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן נחתם הלילה ונכנס לתוקף רשמי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חתם על המזכר בארמון ורסאי, כשלצידו נשיא צרפת שאף אמר בראבו. נשיא איראן, מסעוד פזשקיאן, חתם על המזכר מטעם הרפובליקה האסלאמית. דובר משרד החוץ של איראן, איסמעיל בקאי, איים לאחר החתימה שאם ישראל תמשיך לתקוף בלבנון, טהרן תחשיב זאת כהפרה בוטה של המסמך החתום. לפני החתימה אמר טראמפ כי הוא מאשר למעשה לאיראן להחזיק במלאי הטילים הבליסטיים שלה.
16: If it doesn't get done in 60 days, that's all right. We go back to bombing.
17: Sir, you shouldn't let them have any missile.
16: What am I going to do? Am I going to let Saudi Arabia have missiles, but they can't have them?
1: אם לא נגיע להסכם סופי תוך 60 יום נחזור להפציץ, אמר טראמפ, ואז המשיך, אומרים לי אסור לך לתת להם להחזיק בטילים. מה אני אמור לעשות? לאפשר לסעודיה להחזיק בהם, אבל לא לאיראן. כעבור שעה קלה, בתשובה לשאלת עיתונאי בנמל התעופה בפריז, סתר טראמפ את דבריו לגבי 60 הימים.
18: It could take longer, you could extend. You could extend this thing.
19: I don't view it as hard, no.
18: You don't think of it as a hard deadline?
19: No, just as long as they're behaving, I really don't care that much.
1: זה יכול להתארך, מסע ומתן יכול להתארך, זה לא דדליין קשיח, כל עוד הם מתנהגים יפה, לא באמת אכפת לי, כך נשיא ארצות הברית. גביע העולם בכדורגל, אנגליה גברה 4-2 על קרואטיה במסגרת בית 12, עוד הלילה גאנה ניצחה 1-0 את פנמה, קולומביה ואוזבקיסטן, משחק שמתפתח למשחק רב שערים, עכשיו בדקה ה-73, 2-1 לקולומביה אחרי שוויון זמני של אוזבקיסטן. נזכיר אמש, קונגו הפתיע את פורטוגל וקריסטיאנו רונלדו וסיימה איתה בתיקו 1. מאולפן גלגלץ נמסר שאין דיווחים בשעה הזו של הבוקר, הנסעו בזהירות ומזג האוויר ירידה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. בגץ ידון הבוקר ב-10, שידור ישיר באתר הרשות השופטת, בעתירות נגד מינוי עורך הדין מיכאל רבלו למבקר המדינה. עוד מעט יושב ראש לשכת עורכי הדין איתנו, תחילה מאיה נדן כתבתנו לענייני משפט, מה צפוי בדיון שתהיה בו?
20: שלום אפי, שלושה שופטי בגץ, נועם סולבר, גילה קנפישטיינץ ורות רונן, יידרשו לדון היום בשתי טענות מרכזיות מצד העותרים. האחת, ניגוד העניינים לכאורה של מבקר המדינה הנכנס. מיכאל רבלו הוא פרקליטו האישי של ראש הממשלה בנימין נתניהו, והוא ייצג אותו בהליכים משפטיים רבים, אך בתפקידו החדש הוא יידרש להיות בצד השני של המשוואה, ולעיתים לבקר את פעולותיו. רבלו מצידו דוחה כל טענה הנוגעת לתלות פוליטית, וטוען שניתן למצוא אנשים הגונים וישרים שימלאו את התפקיד שלהם נאמנה, גם אם היו להם קשרים קודמים עם הגורמים הממנים או המבוקרים. הטענה השנייה אפי שהשופטים התעסקו בה הבוקר היא תקינות הצבעת הכנסת לתפקיד המבקר, שלדברי העותרים הייתה לא חוקית.
21: הצביעו 118 חברי כנסת, מר יוסף אלרון קיבל 57 קולות, מר מיכאל רבילו קיבל 61 קולות. לפיכך,
22: חבורה של מושחתים.
21: לפיכך, מבקר המדינה הנבחר, מר מיכאל רבילו.
20: העותרים מתייחסים לטענות שחברי כנסת הונחו לכאורה לצלם את הצבעתם החוזרת, על אף שזו מוגדרת חשאית. בעקבות זאת הם דורשים לבטלה ולבצע הצבעה נוספת. גם שופט העליון בדימוס יוסף אלרון, שהפסיד בבחירות לרבלו, תומך בעמדה הזו. אבל היועצת המשפטית לכנסת, עורכת הדין סגית אפיק, מתנגדת לביטול ההצבעה. היא כותבת כי אין ראיות מספיקות שמעידות על קיומה של הנחיה כלשהי לתיעוד ההצבעות של חברי הכנסת. בנוסף, היא כותבת שאומנם היא סבורה שהיה ראוי לאסור הכנסת טלפונים לקלפי, אך זאת לא הייתה הוראה מחייבת. גם מבקר המדינה הנכנס הצטרף לדבריה של אפיק וטען כי הבחירות התקיימו על פי חוק וכי לא ניתן לקבוע כי חברי כנסת מסוימים פעלו שלא כדין.
1: יושב ראש לשכת עורכי הדין, עורך הדין עמית בכר, שלום לך, בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
1: גם אתם חתומים על העתירה, בעצם אתם העותרת הראשונה, אם אני לא טועה, לשכת עורכי הדין מבחינת סדר הזמנים, אבל אתה יודע, היועצת המשפטית לכנסת, עורכת הדין סגית אפיק, למעשה הכשירה את ההצבעה וקבעה שהיא לא חושבת שצריך לפסול אותה. האם אתה מאמין שבג"ץ יתערב בהחלטה הזו של היועמ"שית לכנסת?
0: זה לא בהחלטה של היועמ"שית לכנסת, זאת בהחלטה השערורייתית של הכנסת ושל יושב ראש הכנסת לאפשר את הדבר הזה, וההצבעה הזאת היא הצבעה פסולה, ערכית, מוסרית ובעיקר משפטית. מה שקרה כאן בהצבעה הזאת זה ביטול מוחלט של חוק, גם של חוק יסוד, שקובע שהבחירות צריכות להיות חשאיות. זה לא משחקי מילים, כתוב הבחירות יהיו חשאיות. אנחנו ראינו שבסיבוב הראשון כבוד השופט בדימוס יוסף אלרון קיבל 60 קולות מול 57, הכריחו, אנחנו יודעים שחייבו חברי כנסת והייתה הנחיה לצלם, וראינו את המסע ביזוי המחפיר הזה של חברי כנסת שהתנדבו לבזות את עצמם לדעת, ואני כמובן אומר את זה בציניות, כי ברור שמישהו יפעיל עליהם לחץ להכניס מצלמות.
1: אבל אתה יכול להוכיח את זה? אפשר להגיד לבגץ הופעל עליהם לחץ, הם הרגישו מחויבים, כי הם טוענים שהם רצו לחלוק עם מתפקדי על הליכוד את העובדה שהם בוחרים ברבלו.
0: זאת בדיחה רעה מאוד על חשבוננו, אני לא חושב שמישהו יכול לעלות על הדעת שהמסע הביזוי הזה והפרת החוק המזלזלת, כתוב בחירות חשאיות ויש לזה סיבה, כדי לשמור על החופש של חברי הכנסת שהם יוכלו לבחור את מי שהם רוצים. וראינו בסיבוב הראשון שהשופט אלרון קיבל 60 קולות מול 57, ופתאום כשמצלמים מתהפך, ואנחנו יודעים איזה לחצים אפילו ומי מדובר, בעורך דין הפרטי של ראש הממשלה,
2: ואנחנו, ולכן הדבר הזה, אני חושב שאין ילד אחד, אם קמו בשעה הזאת בבוקר, ואם לא, אז מבוגר אחד שמאגזים לנו, שמאמין שכל חברי הכנסת האלה שצילמו את עצמם והכניסו וידאו, וצילמו סלפי ווידאו וחלצה באלה, עשה את זה בהתנדבות, ובית המשפט יכריע. אבל מה שקרה כאן זה דבר חמור ביותר, והוא דבר שפגע גם בתואר הבחירות. אני חושב שיש פה גם משמעות חמורה מאוד לגבי מה הולך להיות בבחירות הבאות עלינו, שיופעלו לחצים, פסולים, בכל מיני סיבות.
1: כל אלה לא טיעונים בפני שופטי בגץ, עורך הדין עמית בכר.
2: סליחה?
1: זה לא טיעון בפני שופטי בגץ, זה אומר לנו מה יהיה בבחירות הבאות, מה הכל, מה פה, מה שם.
2: לא, ההקפדה על תואר הבחירות, והחשיבות לשמור על חשאיות הבחירות, שזה אחד מעמודי התווך, אחד, לא היחיד, של תואר הבחירות, הוא בהחלט טיעון שצריך לעמוד לפני שופטי בגץ, כי אנחנו יודעים כמה נתניהו והקואליציה מתכוונים ורוצים לשבש את תוצאות הבחירות. אני מזכיר, לפני חודש-חודשיים, ראש הממשלה בעיצומה של המערכה מצא זמן להתערב בניסיונות לסכל את מינויה של יועצת משפטית לוועדת הבחירות. לכן זה לא חשדות בעלמה. ואני רוצה לומר, יש כאן גם, שוב, אנחנו יודעים שראש הממשלה מנסה למנות מקורבים ואנשי אמון לתפקידים ממלכתיים, אבל למבקר המדינה, שהתפקיד שלו הוא לבקר, זה מהות התפקיד של החוצפה, עזות המצח, גם של ראש הממשלה, גם של הקואליציה, ושל חברי הכנסת שפשוט התרפסו בפניו והסכימו לדבר הזה, היא לא רק שאנחנו שיבשנו, הם שיבשו כאן את הליך הבחירה התקין, אלא המוסד החשוב הזה מופקר לחלוטין, מכיוון שבניגוד
1: המועמד שהפסיד, שופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון, מצטרף לעתירות?
2: לא, אני חושב שהוא משיב לעתירות, עמדתו ידועה, אבל זה בכלל, סליחה, זה גם לא רלוונטי מה עמדתו. הוא בוודאי הצהיר שהבחירות האלה צריכות להיפסל, אני חושב שהוא משיב, והוא בוודאי תומך בעמדות העתירות האלה. לא יכול להיות תוצאה אחרת, מלבד שהבחירות האלה יבוטלו. אני חושב שלמעשה, כאשר גם ראש הממשלה והקואליציה בוחרת לתפקיד שאמורה לבקר עליהם את העורך דין הפרטי, וזה לא עורך דין פרטי שייצג בעניין אינצידנטלי או מקרי את ראש הממשלה, אלא באופן רציף, עקבי, איש אמון וסוד אמיתי של ראש הממשלה, למנות אותו במכוונת מכוון למבקר המדינה. זה לא עוד תפקיד, התחלתי לומר קודם, כמו שגם שם מחויבים בממלכתיות לפני נאמנות אישית, כמו ראש הבנק וראש מוסד. כאן זה תפקיד שהם לא, התפקיד הבסיסי של ראש הבנק וראש מוסד, זה לא לבקר את ראש הממשלה, אלא לקיים את מדיניות הממשלה ואת תורתו של עם ישראל ואת תורתו של הציבור הביטחונית. כאן התפקיד הוא להעביר ביקורת, לבדוק את הדוחות האישיים, הפיננסיים של ראש הממשלה. הרי זה לא יכול לעלות על דעת, עזבו, עכשיו נשים רגע בצד את הנורמה המשפטית. הנורמה הציבורית זה ביזוי מוחלט, זה חילול מוחלט של הדמוקרטיה. אני רוצה להגיד לך, להעיר לך זווית אחרונה בעניין הזה, נוספת בעניין הזה. אנחנו נאבקים באמת כבר 3 שנים על עצמאות של מערכת המשפט, אגב, באופן מקרי או אירוני. ביום ראשון יש בגעת בנושא של חוק השתתות הפוליטית על ועדה לבחירת שופטים. אומרים לנו גם בעניין הזה וגם בעניין היועצת המשפטית לממשלה, שהוא תפקיד אומרת הקואליציה או תומכי ההפיכה המשטרית, אומרים, תשמעו, בשום מקום בעולם תמיד נותנים לפוליטיקאים לבחור מה רע בזה, המודל בישראל הוא מיוחד והוא שונה. נכון, המודל בישראל הוא מיוחד והוא שונה, גם לגבי היועצת, גם לגבי בחירת שופטים, אבל מה מיוחד כאן בישראל, ומה אנחנו אומרים כנגד? אין באמת כנסת שמפקחת על הממשלה. זה אני אומר על דברים אחרים. אין, יש ממשלה ששולטת בכנסת ביד רמה. זה
1: בכל כאן, הנושאים הללו באמת.
2: בחירות חשאיות על מבקר כן. המדינה. תראה איך הקואליציה מבזה את החוק ומפעילה לחץ כך שמה שרוצה, מה שרוצה ראש הממשלה יקרה. ולכן,
1: כאמור, הדיון בבג"ץ
2: אנטי דמוקרטי
1: הבוקר ב-10, אנחנו חייבים לסיים. עורך הדין עמית בכר, יושב ראש לשכת עורכי הדין, תודה רבה שדיברת איתנו.
2: תודה, בוקר טוב.
1: עכשיו כדורגל.
3: בוקר טוב אמריקה.
5: Welcome to the White House. Lionel Messi, a gentleman named Ronaldo.
3: בוקר טוב ישראל, פותחת את היום עם עדכון מגביע העולם 2026.
1: אודי הצורף איתנו באולפן, שלום אודי, בוקר טוב.
6: שלום אפי, זהו, הסתיים לו הסיבוב הראשון בשלב הבתים במונדיאל. 48 נבחרות שאלו כל אחת על קר הדשא בלוס אנג'לס, מקסיקו סיטי, יוסטון, ונקובר, טורונטו, ניו יורק ועוד ועוד ערים בשלוש המדינות המארחות. מהמשחק הבא, צ'כיה נגד דרום אפריקה הערב, זה כבר יהיה נבחרות שישחקו את המשחק השני שלהם בטורניר. מיד מיד נסכם את השבוע הראשון, מלא תהפוכות והפתעות. נבין איפה אנחנו גם בהשוואה למונדיאלים קודמים בשלב הזה של הטורניר בתום השבוע הראשון. אבל לפני כן, כהרגלנו כאן בפינת בוקר טוב אמריקה, נסכם את משחקי הערב והלילה האחרונים. ונתחיל בשאלה אחת ויחידה אליך אפי, איפה היה אתמול קריסטיאנו רונלדו?
1: בטוח הוא היה לחוץ אחרי השלושער של מסי והצמד של אמבפה.
6: לגמרי, אז לא רק מסי ואמבפה, אמרנו אמבפה עם צמד, אלנד עם צמד, קיין אתמול עם צמד, מיד נגיע גם אליו, כמובן מסי עם שלושער פשוט אדיר, ונדמה שרק רונלדו נשאר בצד. אתה חושב שעדי פורטוגל צריכים לדאוג?
1: אני מניח שלהיות, לשחק לצד רונלדו על הדשא כשחקן פורטוגל לא יהיה כיף במשחקים הבאים.
6: לגמרי, פורטוגל נגיד מסיימת אתמול עם תיקו אחת בלבד למי שפספס נגד קונגו, משחק פשוט חלש שלה, היו כאלה שאפילו אמרו שקונגו עוד יכלה הייתה לעשות פה סנסציה ולנצח. בסיום המשחק נשאל רוברטו מרטינס, מאמן פורטוגל, אם לא היה נכון להחליף את קריסטיאנו בשלב מסוים, שתבין כבר לאן הגענו, וככה הגיב המאמן.
7: In a game like today that we were finding it difficult to get into the box, you can use the qualities of Cristiano Ronaldo. It makes no sense to get the best goal scorer in world football out in a game that you need goals.
6: במשחק הזה, כשהתקשנו להגיע לרחבת היריבה, צריכים את האיכות של רונלדו. אין היגיון בלהחליף את הכובש הטוב ביותר בכדורגל העולמי במשחק שאתה חייב בו שערים, כך מאמן פורטוגל. כמובן תהיה להם הזדמנות להתאושש, המשחק הבא יהיה בשלישי נגד אוזבקיסטן. ומכאן אפי, שאלה נוספת לי אליך אחרי הלילה, האם אחרי 60 שנה יש סיכוי שהכדורגל באמת יחזור סוף סוף הביתה לאנגליה?
1: לא נראה לי, אבל אם זה יקרה זה יהיה הסיפור.
6: לגמרי, אנגליה ניצחה אתמול 4-2 במשחק פשוט אדיר, בין הטובים עד כה טורניר את קרואטיה. זה היה נראה האמת רע יחסית בהתחלה לאנגלים, שפשוט לא שיחקו כל כך טוב, אבל כמה כישרון יש בנבחרת שלושת האריות, צמד של מי אם לא אחר מאשר הרי קיין. גילוי נאות, הוא גם האימור שלי למלך השערים בטורניר. אחד מהשערים הוא אגב כובש בפנדל חוזר אחרי שהחטיא את הראשון, שוער קרואטיה שהיה אגב במשחק מצוין עבר את הקו בכמה סנטרימטרים לפני הביתה, משום כך השופט פסק פנדל חוזר בו יפקיע קיין, החלטה שכמובן גם עוררה זעם רב אצל הקרואטים. והנה קיין אחרי המשחק. המאמן דיבר איתנו במחצית ואמר לנו, אם נפסיד אז נפסיד, אבל לפחות נעשה זאת בדרך שלנו. במחצית השנייה שיחקנו הכי טוב שאנחנו יכולים, וקרואטיה לא יכלה להתמודד עם זה, וכך נצטרך לשחק בשאר המשחקים, כך קיין בסיום המשחק. מנגד קרואטיה באמת נראתה טוב על המגרש, צריך להגיד, המון רוח לחימה, אנחנו מכירים את הנבחרת הזאת, אנחנו מכירים את מודריץ', הם לא מבטרים בקלות בכלל. המחצית השנייה כבר הייתה קשה יותר, סוללת כוכבים כבר אמרנו באנגליה, בלינגהאם ורשפורד הכריעו את התוצאה במחצית השנייה. מודריץ' דיבר על נקודת השבירה של הקרואטים. אני חושב, כפי שאמרתי, שהמשחק היה צמוד, ואז עם תחילת המחצית השנייה ספגנו עוד שער וזה שבר אותנו. לא היה לנו מספיק כוחות לחזור למשחק בפעם השלישית, כך מודריץ' בסיכום המשחק, משחק יוצא דופן. ובחסות הרחבת המונדיאל הפעם לקרואטיה, כמובן יש עוד הרבה סיכוי להפיל לשלב הבא.
1: תלוי בתוצאות המשחקים הבאים שלה, כן. אגב, אני רק רוצה לספר לאורחי הספורט בכל כלי התקשורת שלנו בארץ, אם אתם חושבים שאתם שנונים, תראו את השער של עיתון הסן הבוקר, המשחק הרי נערך בארלינגטון, טקסס, אז על משקל סרט האימה האהוב על כליל מורפו, The Texas Chainsaw Massacre, הכותרת של הסן, The Texas Cain Score Massacre, Cain Score, כי היה לו צמד.
6: כן, יפה. תראה יפי, אנחנו פה במונדיאל אמרנו שהוא מתרחש בלילות ובבקרים, והנה אנחנו ממש עכשיו מסתכלים פה ביחד על המסך, כי עדיין בשעה זו משוחק קולומביה נגד אוזבקיסטן. קולומביה מובילה 2-1, אנחנו ממש עכשיו בדקה ה-86. את הסאונד הזה שאנחנו שומעים מהשידור הקולומביאני, כמובן יכולנו להמשיך עוד כמה דקות ברצף, כי השדר חוזר על קריאות השמחה שלוש פעמים, זה אגב הגול הראשון. כמובן קולומביה היא ממדינות דרום אמריקה שמקדשות כדורגל, בינתיים פתיחה טובה שם למונדיאל, אנחנו מסתכלים פה הדקה כרגע היא 86, הם כאמור מובילים 2-1, אנחנו עם עין פתוחה למשחק הזה. ומשחק דרמטי נוסף הלילה, שער ניצחון אדיר של גאנה בדקה 94 על פנמה. כך נשמעו עדי גאנה חוגגים ברחובות טורונטו אחרי המשחק. גאנה עושה צעד משמעותי מבחינתה לעבר השלב הבא בטורניר. פנמה שמראש באה כאחת הנבחרות היותר חלשות בטורניר תישאר עם הניסיון עד הדקה ה-94 שלה לפחות במשחק הראשון. אגב, בשער של פנמה עומד אורלנדו מוסקרה, שוער מכבי תל אביב בעבר לגמרי מיועדנו, ובקישור קריסטיאן מרטינס, שחקן קריית שמונה, ככה שנוכחות מהעבר ומההווה גם לליגת העל שלנו שם. ועכשיו אפי, הבטחנו שננסה לקבל קצת פרספקטיבה היסטורית על השבוע הראשון בטורניר, ולשם כך מצטרף אלינו אחד שעוקב אחרי המספרים לאורך השנים, יוסי מדינה, עורך בבא גול וזמן של מספרים. שלום יוסי.
8: שלום חברים, בוקר טוב.
6: בוקר טוב. בואו נתחיל בקצב השערים המאוד גבוה למשחק שאנחנו רואים בטורניר הזה. רק אתמול כמובן 6 שערים בקרואטיה אנגליה. כמה זה חריג?
8: מאוד חריג. אנחנו מסיימים את המחזור הראשון הזה עם ממוצע של מעל לשלושה שערים. בעצם מאז שנות ה-50, ששם באמת הגנות היו פרוצות, קיבלנו רק מונדיאל אחד כזה ב-2014, גם אותו כבר די עברנו. וצריך להגיד, המון משחקים שהם רבי שערים לא בהכרח חד צדדיים, כלומר משחקים מאוד תחרותיים. אנחנו רואים הרבה משחקים שבהם שתי הנבחרות כובשות, משחקים צמודים שמגיעים עד לאחרות בדקות הסיום לפעמים, בניגוד לתחזיות, כי בהתחלה חשבו שאנחנו נראה הרבה מאוד תבוסות, בעיקר בגלל ההרחבה וכניסה של נבחרות חדשות.
6: ואנחנו כבר אמרנו שבוע ראשון של הטורניר, אלה מגמות כבר אפשר לזהות לדעתך בהשוואה לטורנירים הקודמים. ראינו גם נבחרות חזקות כמו ספרד מסיימים בטקו עם קייפ ורדה, מגמגמות ככה על הפתיחה מול הנבחרות היחסית חלשות שנכנסו רק בגלל ההגדלה של הטורניר. יוסי?
1: יוסי? אוקיי, יוסי מדינה נעלם לנו, עד שנחזיר אותו אל הקו. אז באמת, תשמע, זה שבוע באמת יוצא דופן מבחינת קצב השערים. אתה לא היית אז בחיים, אבל באיטליה 90 זה היה מונדיאל ה-0-0 או ה-1-0 הקטן, ופה יש לנו רק 0-0-1, נכון?
6: נכון, ספרד נגד כפרדה.
1: כן.
6: תראה, ראינו גם הלילה עוד ועוד שערים, אנחנו פה מסתכלים 2-1 קולומביה אוזבקיסטן תוך כדי שאנחנו מדברים, באמת קצב שערים חריג, ועולה שאלה אם זה באמת בגלל ה... פתיחה ההרחבה הזאת של הטורניר הנבחרות החלשות שנכנסו, והנה יוסי חוזר אלינו. אז יוסי, אני אחזור על השאלה, אתה מזהה פה איזושהי מגמה יחסית למונדיאלים הקודמים, נבחרות חזקות שמגמגמות יחסית על הפתיחה מול החלשות?
8: אני חושב שיש פה שני דברים. קודם כל, הפורמט של הטורניר מאפשר לנבחרות קצת להניע יותר באיטיות. צריך לזכור, 32 מתוך 48 נבחרות יעלו לנוקאוט. כלומר, רוב הנבחרות יעלו, אפשר קצת למתוח את ההכנות, אנחנו רואים נבחרות שעושות כל מיני רוטציות, נותנות לשחקנים לצחק פחות, זה דבר אחד, אבל כן, הדבר השני, צמצום פערים מאוד משמעותי, הרבה מאוד נבחרות, לא בהכרח כאלה שהיו בשר תותחים, גם נבחרת כמו יפן או דרום קוריאה שראינו בתחילת הטורניר, שיש להם קצת יותר שחקנים היום שמשחקים באירופה, ברמות הגבוהות, מצליחות לצמצם את הפערים, מצליחות להקשות על הנבחרות הגדולות, על הנבחרות האירופיות, ובעצם יכול להיות שאנחנו רואים את הפיזור של הכדורגל ברחבי העולם בצורה אחרת ממה שהתרגלנו.
6: כמה באמת העניין הזה של ההגדלה ל-48 נבחרות משפיע על הקצב עד כה יחסית למה שראינו בעבר?
8: כרגע זה לא נראה שזה באמת משפיע, כי אנחנו רואים שגם הנבחרות שעלו, מה שאנחנו כביכול אומרים נבחרות שלא היו אמורות להיות שם, גם הן מצליחות לתת משחקים לא רעים. נכון, לפעמים יש משחקים שהם קצת פחות משהו להתפאר בהם, כמו המשחק של קרואטיה מול גרמניה, קרואטיה הובסה 7-1 שם, אבל יש גם נבחרות שמציגות כדורגל מדהים. ראינו את קייפ ורדה עובדת בצורה מעולה מול ספרד, אתמול את הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו מצליחה להקשות על פורטוגל ואפילו לחלץ תיקו. אז כנראה שההרחבה בינתיים לא פוגעת ברמה באמת, ויהיה פה עוד איזשהו מימד של אקשן ומתח לקראת השלבים המאוחרים.
6: לגמרי, אנחנו כבר לא יכולים לחכות. יוסי מדינה, עורך בבא גול, זמן של מספרים, תודה רבה לך שהיית איתנו. ומכאן אפי לסיום, קשה, אתה יודע, לחשוב על מדינה שיודעת לחגוג יותר מסקוטלנד, החצאיות המסורתיות, הריקודים, האלכוהול ששותים, ואין כל זה הבסיס המושלם למסיבה. השבוע הם קיבלו אחת כשניצחו במשחק במונדיאל, וניצלו את הניצחון לחגיגה עד טיפת הבירה האחרונה, הכתבה של כתב חדשות החוץ, איתי אול גלילי.
9: זוהי לא אדינבורו. כך נשמעים רחובות בוסטון במהלך השבוע האחרון. צבא הטרטן, קהל האוהדים של נבחרת סקוטלנד הקרוי כך כשם דגם החצאיות הסקוטיות המסורתיות, חוגג את הניצחון שלה על נבחרת האיטי במשחק גביע העולם בשבת שעברה, כבר 5 ימים ברציפות.
10: Scotland have won at a World Cup for the first time since 1990.
9: זהו ניצחון ראשון של סקוטלנד בטורניר מאז 1990, ופעם ראשונה שהם משתתפים בו זה 28 שנים. האוהדים ריחפו מאושר.
11: Amazing. Beyond expectation.
23: All Scotland is win and we win, so we loved it. No Scotland, no party.
9: זה מדהים, מעבר לציפיות, קראו גרייס ורוזי, ואוליבר השיקור התרגש. כל מה שהיינו צריכים לעשות זה לנצח, ועשינו זאת, ואני כל כך שמח. אם אין סקוטלנד, אין מסיבה. על מנת לציין את הרגע המיוחד ואת ההתרגשות מהזכות לצפות במדינתה משתתפת בטורניר הכדורגל הגדול בעולם, הסקוטים לא רק רקדו, אלא גם שתו, והרבה. לאחר שבטיסות בהן הגיעו לארצות הברית כבר הכריזו שסיימו את כל מלאי הבירה של חברת התעופה, הם רוקנו את המשקה האהוב כמעט מכל החביות.
24: Fans have been unbelievable. They're great, they're fun, they're drinking, partying, having a great time.
25: We had our biggest week ever last week.
9: האוהדים מדהימים, הם חוגגים, שותים, נהנים, שמח ליאם, המנהל בר בבוסטון בו נמכרו 16,000 כוסות בשבוע האחרון, וטיו, המנהל את הבר מולו, הרגיש שזכה בכל הקופה. זה היה השבוע הגדול ביותר מבחינת מחירות שחווינו אי פעם. הסקוטים לא הופתעו מיכולות השתייה שלהם.
26: You guys are drinking this whole city dry, you know that? Yeah, we need reassurances from the mayor of Boston that there will be sufficient alcohol.
27: We were in Cheers Bar yesterday for 2 pints and we stayed for 20.
9: אתם מודעים לכך שאתם גומרים את הבירה? נשאל לוקה וענה. כן, לגמרי. אנחנו צריכים לקבל התחייבות מראש עיריית בוסטון שישאר לנו מספיק אלכוהול גם לימים הבאים. נועה, חברו, צחק. באנו בשביל 2 כוסות ונשארנו ל-20. למרות שהנוכחות שלהם היא המורגשת ביותר, סקוטלנד היא לא הנבחרת היחידה שמשחקת בבוסטון במסגרת גביע העולם. בעוד האוהדים הסקוטים מרוצים מעצמם, האחרים כועסים.
28: There was no beer. The Scots fans just drunk the place dry and all they had was like Bud Light.
9: במסבעה הקרובה לא נשארה בכלל בירה. האוהדים הסקוטים פשוט רוקנו את החביות. זעם בן, אוהד נבחרת נורווגיה, ושיקף תחושה של אוהדים רבים שמרגישים כי הסקוטים תופסים להם את כל המקום. ביום שבת נבחרת סקוטלנד צפויה להתמודד נגד מרוקו בבוסטון, ואז משחקיה יעברו למיאמי. האוהדים האחרים והתושבים המקומיים יוכלו להירגע. ולבעלי המסבעות בפלורידה כדאי כנראה להתחיל לאגור משקעות כבר מעכשיו.
6: מה שבטוח אפי שהרבה בירות הולכות לזרום ביבשת אמריקה בחודש הקרוב. עד כאן הפינה שלנו להבוקר. נגיד תודה לכליל מור ויובלטל על הסיוע בהפקה. אנחנו נהיה פה שוב קצת לפני 5-8 עם כל העדכונים מהמונדיאל ושאר אירועי הספורט.
1: תודה רבה אודי הצורף. ואנחנו מסיימים את השעה הראשונה של בוקר טוב ישראל. עוד מעט כל הפרטים על התקרית שבה נפל אתמול פיצוץ המטען בכפר טייבה בדרום לבנון. רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין בן 29 מחיפה נפל אתמול. עוד 3 לוחמים נפצעו בינוני ו4 בהם חיילת נפצעו קל במפקדת האוגדה. אנחנו נביא את כל הפרטים, וגם כמובן חתימת מזכר ההבנות. הייתה חתימה הלילה, טראמפ חתם מצד ארצות הברית וזה שקיען מצד איראן, מה זה אומר, וגם חקירת הרעלת הפרינוק. מיד חוזרים.
29: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
30: בחסות מיצובישי, המציעה לפתוח את הקיץ עם אאוטלנדר 7 מקומות בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
31: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
30: בחסות!
32: המציע לכם לזרום.
30: מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ. בסניפים ובאתר.

0: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
1: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. שווייץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק רלב"ד.
5: ערב טוב לכם.
6: נכנסנו לעזה.
7: על ציר פילדלפי.
6: הפעם מהחרמון.
7: במרכז הארץ.
6: אחד הכפרים בדרום לבנון.
8: רן יבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות, עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
9: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
8: הכי ביטחוניים.
9: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
8: והכי חדשותיים.
7: מה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
8: יומן השטח, הערב ב-5, גלי צהל.
10: הג'יפסי קינגס בהופעה. הלהקה הבינלאומית מגיעה ארצה למופע חגיגי בהשתתפות הזמרת אשתר. במסגרת פסטיבל מרידיאנו אשדוד, הערב ב-8 באמפי אשדוד ובקרוב בשידור בגלי צהל.
8: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר.

0: שבע בגלי צהל. חתום, אך לא גמור.
1: It's a memorandum of understanding. If it doesn't get done in 60 days, it's all right. We go back to bombing.
0: טראמפ ופזשקיאן חתמו מרחוק על מזכר ההבנות שנכנס כעת לתוקף. לנשיא יש מילים טובות לומר על איראן ועל תוכנית הטילים שלה.
1: Sir, you shouldn't let them have any missile. What am I going to do? Am I going to let Saudi Arabia have missiles, but they can't have them?
0: הוא גם המשיך להקוץ את ראש הממשלה נתניהו.
1: Bibi Netanyahu gets a little excited sometimes. We have a little dispute over Lebanon. Syria would love to do it.
0: מיד כל העדכונים על החתימה הלילית על מזכר ההבנות, ושליחתנו בארצות הברית דרור אפרל תסכם את שלל דברי טראמפ. המלחמה על הגיוס. יום רצוף הפגנות ברחבי הארץ, קריאות מלחמה ותיעוד של אלימות משטרתית.
2: זה הפגנה, זה מלחמה על כל האמונה. בארץ הקודש, אנשים מסים פה את נפשם, כי זה מלחמה על הכל.
0: כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין יביא את הקולות, ונהיה עם הרב קר מגרוס, שחתום על הצעת הפשרה של ראשי ישיבות ההסדר החרדיות. החשד להרעלת מחית הפירות של פרינוק, מנהלי שני סניפי זול ובגדול נחקרו, הסניפים בירושלים נסגרו זמנית. כתבנו לענייני בריאות אל ישיב הראל ידווח, ונהיה עם רב סמל מתקדם שלום ציון מרקס, רכזת חקירות ביחידה ללוחמה בפשיעה של מרחב ציון, האחראית על החקירה. וגם מילדים שקיבלו סיוע לסייעים מוסמכים.
3: ברגע שנותנים את המקום והמשמעות כבר מגיל צעיר לילד שבעצם, נכון, אני מיוחד, זה כן ייתן לו לקבל את המיוחדים, זה יהיה דגדל ויהיה אדם טוב יותר.
0: עשרות צעירים עם מוגבלות שכלית והתפתחותית סיימו אתמול את תהליך ההכשרה ומבקשים לעבור לצד השני של הגן. כתבתנו לענייני רווחה שירה אתר פגשה אותם ותביא את הסיפור. בוקר טוב ישראל.
4: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: בוקר טוב ישראל, הכותרות. רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, בן 29 מחיפה, לוחם במפקדת אוגדה 36, נפל אתמול בפיצוץ מטען חבלה באזור הכפר טייבה שמדרום לליטני. באירוע נפצעו עוד שלושה לוחמים בינוני, בהם סגן מפקד האוגדה, ועוד ארבעה, בהם חיילת, נפצעו קל. מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן נחתם הלילה ונכנס לתוקף רשמי, בכך מתחילה ספירת 60 הימים עד להשגת הסכם קבע. נשיא ארצות הברית טראמפ חתם על המזכר בארמון ורסאי, כשלצידו נשיא צרפת מפטיר בראבו. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן חתם על המזכר מטעם הרפובליקה האסלאמית. דובר משרד החוץ של איראן איים לאחר החתימה שאם ישראל תמשיך לתקוף בלבנון, טהרן תחשיב זאת כהפרה בוטה של המסמך החתום. לפני החתימה אמר טראמפ, אם לא נגיע להסכם סופי תוך 60 ימים נחזור להפציר, אבל שעה קלה לאחר מכן בנמל התעופה בפריז סתר את דבריו.
5: I don't view it as hard now.
0: זה עלול להתמשך, להתארך המסע ומתן, זה לא דדליין קשיח 60 הימים. כל עוד הם מתנהגים יפה, לא באמת אכפת לי, כך נשיא ארצות הברית. חשד לרצח בשרון, גבר כבן 60 נורא הבוקר בקלנסווה, אישה בת 60 נפצעה אנוש ופונתה לבית החולים. המשטרה פתחה בחקירה ובוחנת כיוון של נקמת דם על רקע סכסוך מתמשך. מוקדם יותר הלילה, גבר כבן 60 נפצע קשה מיריות בכפר קרה, צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה. גביע העולם בכדורגל, אנגליה גברה 4-2 על קרואטיה במסגרת בית 12, הארי קיין כבש צמד.
6: The manager gave us a speech at half-time just to say, look, if we lose, we lose. We're losing our way. And I think you saw that, how the way we come out in the second half. We went full gas. And they couldn't live with it. And that's the level we have to set for every game.
0: המאמן דיבר איתנו במחצית ואמר לנו, חבר'ה, אם מפסידים אז לפחות נפסיד בדרך שלנו. במחצית השנייה שיחקנו את המיטב שלנו וקרואטיה לא יכלה להתמודד עם זה, כך נצטרך לשחק גם בשאר המשחקים, הארי קיין. עוד הלילה, גאנה ניצחה 1-0 את פנמה באותו הבית. בבית 11, קולומביה ניצחה 3-1 את אוזבקיסטן. ואמש, קונגו הפתיע את פורטוגל וקריסטיאנו רונלדו, כשתי הנבחרות סיימו בתיקו 1. עכשיו גלגלת צוות החזית.
7: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
0: מאולפן גלגלת נמסר שאין דיווחים בשעה הזו, הנסעו בזהירות, מזג האוויר, ירידה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה.
4: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: 7.05, גלי צהל, בוקר טוב ישראל ושם תוכניתנו, ג' בתמוז תשפ"ו, 18 ביוני 2026. פניו המחייכים של רב סמל ראשון אלכסנדר פילין, בן ה-29 מחיפה. הפנים הללו ניבטות אלינו הבוקר מהודעת דובר צהל על נפילתו אתמול בלבנון. הפעם מטען חבלה למרגלות הבופור סמוך לכפר טייבה. אופרי בר, כתבנו לענייני צבא וביטחון, אנחנו פותחים איתך. שלום אופרי.
8: שלום אפי, כן. רב סמל ראשון במילואים, אלכסנדר פילין, בן 29 מחיפה, לוחם במפקדת אוגדה 36, נפל בקרב בדרום לבנון בעקבות פיצוץ מטען. התקרית הזאת אפי קרתה אתמול בסביבות השעה 5 בערב באזור הכפר טייבה שנמצא מדרום לנהר הליטני, שם החפ"ק של סגן מפקד אוגדה 36 עלה על מטען ככל הנראה של ארגון הטרור חיזבאללה. באירוע הזה נפצע סגן מפקד האוגדה ועוד שני לוחמים נוספים באורח בינוני וארבעה חיילים באורח קל. סך הכל 7 חיילים נפצעו בתקרית בה נפל רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, והם פונו לקבלת טיפול במרכזים הרפואיים ומשפחותיהם עודכנו. האירוע הזה מצטרף לאירוע נוסף שהיה אתמול בדרום לבנון, כשבבוקר 5 לוחמים נפצעו מפגיעת רחפן נפץ, אחד באורח קשה, 2 בינוני ו2 באורח קל, ככה שביממה המורכבת שעברה אתמול נפצעו 12 חיילים. מאז תחילת התמרון הקרקעי בדרום לבנון אפי 17 חיילים נפלו בגזרה הצפונית במה שעדיין מוגדר כהפסקת אש בדרום לבנון. אתמול בערב נפל רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, בן 29 מחיפה. יהי זכרו ברוך.
0: אמן. תודה אופרי. עכשיו אל מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן, זה חתום, לא צריך לחכות לז'נבה. מחר דונלד טראמפ נשיא ארצות הברית יתכבד בחתימה בארמון ורסאי, ומהצד האיראני מסעוד פזשקיאן נכנס באישון ליל ללשכת נשיא איראן והצטלם עם המזכר החתום. חתימתו מתנוססת לצד החתימה הכל כך מוכרת של נשיא ארצות הברית. ברקע מאחוריו שתי תמונות, תמונה אחת של חומייני וחמנאי האב, ותמונה שנייה של מוג'תבא חמנאי, שעל פי איראן הוא היום המנהיג העליון. החלה ספירת 60 הימים, אבל כפי ששמענו מדונלד טראמפ במהדורת החדשות, לא באמת אכפת לו, ואפשר להעריך את זה כל עוד איראן מתנהגת יפה. אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון, אתה מצטרף אלינו עם סעיפי מזכר ההבנות ומה שאמור להדיג מאוד את ישראל.
9: כן אפי, אפשר בהחלט להגיד שהחשש הישראלי לא היה מקרי. לבנון במפורש כלולה בהסכם עם ניסוח שלא משאיר מקום לספק. צהל ייאלץ לצאת מלבנון, והמשמעות היא ארצות הברית מרצה את איראן במטבע ישראלי. עכשיו צריך לראות רק אם ישראל תצליח בחודשיים הקרובים לטרפד את הסעיף הזה. תרשה לי להוסיף ספק גדול. נקודה מטרידה נוספת, הגרעין. מעבר לניסוח הכללי לגבי דילול האורניום, אין כאן ממש קביעה שאיראן לא תעשיר אורניום בשטח שלה, ויותר מזה, אין כאן אמירה מפורשת שהעולם יפקח על אתרי הגרעין האיראנים. רק דרך פיקוח אגרסיבי, בלי מגבלות וגישה לכל אתרי הגרעין, רק כך אפשר יהיה להרחיק את איראן מהפצצה. נקודה נוספת, איראן התחייבה לחופש שייט במיצר הורמוז רק ל-60 ימים. אחר כך היא תחליט על מדיניות השייט יחד עם אומן. זה פתח לעקוף את אמנת השייט העולמית ולמעשה להתחיל לגבות כסף על מעבר במיצר. אם התקדים הזה יצליח לאיראנים, אין ספק שהם ינסו להעתיק אותו דרך החותים למיצר באבל מנדב בים האדום, וזה כבר משפיע ישירות על ישראל ועל התנועה בתעלת סואץ. ויש גם את עניין הסרת העיצומים, הסנקציות, למעשה הסרה של כל מערכת העיצומים שמוטלת על איראן, תזרים מיליארדים לכלכלה האיראנית, וזה מיידית מחזק את המשטר. בשורה התחתונה אפי, האיראנים הצליחו להשיג ניסוחים מאוד כלליים שמשאירים להם הרבה מקום לפרשנות במסע ומתן, והכל תחת הכותרת של עצירת הלחימה.
0: תודה אמיר. וכאמור בלבנון טועים הבוקר האם לשלוח את הפרחים לאיראן, האם היא תגרום להפסקת אש בשטחנו. ג'קי חוגי פרשננו לעניינים ערביים עם התייחסויות בבירות למזכר ההבנות שנחתם הלילה. שלום ג'קי.
10: כן אפי, שלום. תתפלא, בלבנון מקווים שישראל תאיץ את המגעים איתה מתוך רצון להגיע לסיכום כלשהו דו צדדי שישלול את ההישג מהאיראנים. ביום שלישי הקרוב ייפתח סבב נוסף של שיחות עם לבנון, החמישי והארוך ביותר, הוא קבוע ל3 ימים. עד היום לא הייתה מסגרת כזאת של 3 ימי שיחות. יש גם סעיפים שכבר מדברים עליהם. למשל, ישראל העבירה ללבנון שמות של אנשי חיזבאללה שגרים ופועלים מדרום לליטני בדרישה שתעצור אותם. מדברים גם על אזורי ניסוי, מובלעות, שטחים שצהל יצא מהם וצבא לבנון ייכנס ויתפוס שליטה בדרום לבנון. נשיא לבנון, ג'וזף אאון, יבקר בבית הלבן בקרוב, אולי אפילו בשבוע הבא. אורח מאוד רצוי שם, וזה לא מובן מאליו שבירות וירושלים מדברות בימים אלה ובכלל. היחסים האלה נבנים לאט עם מבט לעתיד. בנוגע להסכם בין ארצות הברית לאיראן, אז כמו שראינו, יש בו גם סעיף לבנוני. ארצות הברית למעשה, או לפחות על הנייר, כופה הפסקת אש גם בלבנון. למרות זאת, במדינות האזור לא בונים על היישום של הסעיף הזה, ומניחים שישראל תדחוק גם את הקיר הזה. הנה תשמע למשל את שגריר מצרים בבירות, עלה מוסה.
11: تصوري انه الاسرائيلي سيحاول قدر الامكان
12: عرقلت
11: وضع بعض المطبات لكن يوم الجمعه هتبان الحقيقه انه هل اسرائيل ملتزمه وهل الولايات المتحده تستطيع ارغام اسرائيل على التزام هذا ما سوف يتمخض عنه الايام التاليه من بعد توقيع اتفاق يوم الجمعه القادم.
10: אז הוא אומר, אני חושב שהישראלי ינסה ככל הניתן, ואז קוטעת אותו המראיינת ואומרת, לשים מכשולים. הוא אומר, לא להכשיל, אלא להציב כמה מהמורות. למרות זאת, ביום שישי, כלומר מחר, יתברר האם ישראל מחויבת לכך, והאם ארצות הברית מסוגלת לאלץ אותה, את ישראל, לעמוד במחויבות. זה מה שיולידו הימים שלאחר החתימה ביום שישי. הוא אמר את הדברים אמש, כשעדיין חשבו שזה יחתם מחר. לסיום, אפי, משהו בהקשר האזורי, יש התנגדות להסכם גם מתוך הממשל כלפי טראמפ, דרישה לא לתת לאיראנים את ההנחה הגדולה שתמונה בהסכם הזה, אבל היה לחץ גם מכאן, מהאזור שלנו, מצרים, סעודיה, טורקיה, כל אלה אמרו לטראמפ, תחשוב היטב לפני שאתה חותם. נשיא ארצות הברית כמובן עמד בכל הלחצים והתקדם עם האיראנים.
0: תודה, ג'קי. ועכשיו, עוד לפני שההסכם נכנס לתוקף הלילה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שיתף אותנו ואת העולם כולו בזרם התודעה שלו, כולל ההבנה הגיאופוליטית, לכולם יש טילים, אז למה שלאיראן לא יהיו טילים, והשוואה בין אחמד השארה לבנימין נתניהו. דרור אפל, כתבתנו בוושינגטון, עם המיטב של טראמפ מאמש, המיטב שמדאיג רבים הבוקר בישראל.
13: בארוחת ערב חגיגית בארמון ורסאי חתם הלילה הנשיא טראמפ על ההסכם עם איראן וזכה למחיאות כפיים. בראבו, קראו הנוכחים, והנשיא נשמע אומר, זה לא היה קל, אבל הוא מאוד מרוצה.
14: We reached an agreement with Iran that achieves everything we set out to accomplish, everything and much more.
13: השגנו הסכם עם איראן שמגשים את כל מה שלקחנו על עצמנו והרבה יותר מכך. איראן לא תפתח ולא תרכוש נשק גרעיני, אמר הנשיא מוקדם יותר אתמול, בסיום פסגת ה-G7. בבית הלבן מאשרים כי העתק מהמסמך החתום הוא עבר לטהרן וההסכם כבר נכנס לתוקף. ישראל הייתה שותפה נהדרת, אמר הנשיא, כך גם ראש הממשלה נתניהו, שהוא במקרה איש טוב מאוד שלפעמים מתלהב יותר מדי.
14: ביבי נתניהו gets a little excited sometimes.
13: בהתייחסות ללבנון אמר שהיא רק חלק קטן מהפאזל וכי ישראל הייתה יכולה לפעול הרבה יותר טוב שם.
14: We have a little dispute over Lebanon. I say you can do a little softer touch, Bibi. You don't have to knock down a building every time somebody walks into it that's from Hezbollah. Syria would love to do it.
13: אמרתי לו, אתה יכול לנהוג ביותר איפוק, ביבי. אתה לא צריך להפיל בניין כל פעם שמישהו מחיזבאללה נכנס לשם, אמר הנשיא, שאלה אפשרות שנשיא סוריה אשרה יסייע בפתרון סוגיית לבנון וחיזבאללה. תוכנית הטילים הבליסטיים של איראן אינה נכללת בהסכם, והיא תטופל בשיתוף פעולה בין ארצות הברית למדינות המפרץ. זה רק הוגן שיהיו להם טילים, הסביר הנשיא. מה אני אעשה? לסעודיה יכולים להיות טילים ולהם לאיראן לא? זה לא עובד ככה. ובכלל הטילים הם לא הבעיה. הם

0: הוגן שיהיו להם טילים, הסביר הנשיא.
1: Well, what am I going to do? Am I going to let Saudi Arabia have missiles, but they can't have them?
0: מה אני אעשה? לסעודיה יכולים להיות טילים ולהם לאיראן לא? זה לא עובד ככה. ובכלל, הטילים הם לא הבעיה. הם גורמים לנזק מצומצם, לא מפוצצים את העולם, אמר טראמפ.
2: If they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head.
0: אם הם לא יתנהגו יפה, נחזור מיד להטיל פצצות ישר על הראש שלהם, איים טראמפ. הוא נמצא עכשיו בדרכו חזרה הביתה. מחר יתקיים טקס חתימה על ההסכם בשוויץ בהשתתפות המתווכת פקיסטן ומדינות נוספות שהשתתפו בתהליך. סגן הנשיא ונס תפוי לייצג את ארצות הברית.
3: תודה דרורה, ואפשר לסכם את הפרק הזה גם בדברים הנוקבים שאומר הלילה בן שפירו מבחירי הפרשנים בימין האמריקני העמוק, כמובן תומך ישראל, יהודי אמריקני, שאומר לפוקס ניוז, מזכר ההבנות הזה הוא נראה כאסון, לא השיגו שום דבר מהמטרות שהוצבו בתחילת הדרך, לדעתי אומר בן שפירו, השם הוא סגן נשיא ארצות הברית שהוא הנושא ונותן הראשי, לא שרת טוב את הנשיא, טראמפ לא אחראי. 15 דקות וחצי אחרי השעה 7, עשרות אלפי חרדים הפגינו אמש במוקדים שונים ברחבי הארץ. זה החל עם ההפגנה בכביש 4 בבוקר ונמשך עד לכלא 10 עם התייצבות ללא שכיחה של האדמור מגור וחסידיו. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין היה במוקדי ההפגנות.
4: כ-20 אלף חרדים מאנשי חסידות גור התאספו אתמול מחוץ לכלא 10 וחסמו את ציר הגישה הראשי לכלא הצבאי. במחאה על מעצר עריק חרדים מהחסידות, המסר ברור, פנינו למלחמה.
5: זה היה במדינות קומוניסטיות, אצל לנין ואצל סטלין, שם היה רדיפה של אלוהים דתוירה. אומרים עלינו שאנחנו משתמטים, הבחורים שלנו משובדים לתוירה, הם משתמטים, כל אלו מסביב, אלו עסוקים בהרכב של ממשלה. אלו עסוקים בהרכב של שופטים, הם קורי ונפולי, ואנחנו ניקמני ואני סוידול.
4: את ההפגנה הוביל אדמור החסידות, הרב יעקב אריה אלתר וחבר הכנסת יצחק גולטנופ, הוא הפגין גם הוא נוכחות. בניסיון לגשר על הקרע, פרסמו ראשי ישיבות ההסדר החרדיות מתווה משלהם. בתמורה להקפאת מעצרי העריקים לשנה, הם ישלשו את ישיבות ההסדר החרדיות, ובכך ישלשו את כמות המתגייסים החרדים. ישראל שילה, סמנכ"ל ארגון אחוות תורה, שתחתיו פועלות שתי ישיבות הסדר חרדיות, הסביר את עמדתם.
6: דווקא כמי שרוצים, בגיוס של מי שלא לא יושב ולומד כל היום כולו, רואים ועיניהם קלות. אין שום קשר בין המעצרים האלו למשהו שיכול לעזור ולסייע בגיוס בני הישיבות. ההפך הוא הגמור. צריך להשקיע את מירב האנרגיות והמאמצים מחיזוק הפתרונות הקיימים.
4: שעות קודם לכן, כביש 4 מחלף גבעת שמואל בשעות העומס, זמני יציאת הישראלים לעבודה בבוקר, נראה כזירת מלחמה. בניגוד לאלפים הרבים שהגיעו לכלא 10, כאן 40 מפגינים בלבד מהפלג הירושלמי הקיצוני חסמו את הכביש לתנועה. המשטרה פיזרה אותם בכוח רב, כולל רימוני אלם ועלות. 5 מפגינים נעצרו, 5 נוספים נפצעו, יהושע הוא אחד מהם.
7: זה הפגנה, זה מלחמה על כל האמונה בארץ הקודש. כל האמונה רוצים לעקור פה, אנשים דיממו. ראיתי פה אדם שוכב, זה לא היה אחד, שוכב כל רגל שלו דם. קרו לו המכנסיים, חוטף עם עלות ונשאר פה על הרצפה. אנשים מסרו פה את נפשם, כדי מלחמה על הכל.
4: ברשת הופצו תיעודים חריגים של ילדים זווי דם בהפגנה. במשטרה הצהירו כי המקרים נבחנים, אך הוסיפו וציינו כי ההפגנה הייתה בלתי חוקית וללא הודעה מוקדמת ולכן פוזרה. היממה האחרונה סימלה הסלמה נוספת במאבק של המגזר החרדי במערכת אכיפת החוק, אלא שבארגוני ההפגנות החרדים מבטיחים, זאת רק ההתחלה וההפגנות יסלימו אף יותר, ככל ומעצר העריקים יימשך.
3: ביותר מעשור פעולות כמה וכמה ישיבות הסדר חרדיות שמסייעות למעשה להגלות את מספר החרדים המתגייסים לצהל. אמש ראשיהן פנו במכתב שמוגדר זעקת השעה לראש הממשלה, שר הביטחון ויושב ראש ועדת החוץ והביטחון בעקבות האירועים האחרונים. אחד מהם הרב קרמי גרוס, מייסד וראש ישיבת דרך חיים, מצטרף אלינו כעת. שלום הרב קרמי גרוס.
8: שלום רב ובוקר טוב.
3: בוקר טוב. ספר לנו קודם כל על ישיבות דרך חיים, על המסלול הזה של ישיבות הסדר חרדיות.

0: ישיבות הסדר חרדיות, היה לי הזכות הגדול לפתוח לפני 13 שנה, מה שעליתי עם ארצות הברית, והישיבות התחילו, התחלנו לפני 13, בין 8 תלמידים, היום הישיבה שלנו, כולל כל הישיבות שגם כן נפתחו בעקבותינו, מונים היום יותר מ-1,000 תלמידים חרדים, יושבים, לומדים תורה חצי יום, וגם כן לומדים כמעט בכולם לאקדמיה, ואחר כך משרתים לכל הפחות שנתיים עד יותר בצבא, ולאחרונה גם כן נפתחו ישיבות שהן לא רק טכנולוגיות, אבל גם כן קרביות. זה החדש, החדשים, לפני שנתיים התחילו, וברוך השם העסק הולך, ולמרות שפחות או יותר עשינו הכל לא עם הרבה עזרה מהממשלה וגורמים אחרים, העסק הולך וגודל, וברוך השם מצפים שבתוך השנים הבאים אנחנו נכפיל, אם לא נשליש את התלמידים בישיבות.
1: ואתה וחבריך הרבנים שמים לב שמעצר העריקים משפיע לרעה על התלמידים שלכם, על מי ששוקלים לבוא ללמוד בישיבת הסדר חרדית.
0: כן, כן, לצערנו אין ספק בדבר שהמעצרים האלו, כל האווירה השלילית שיש בדבר, רק הולך, ואנחנו רואים את זה ממש, זה לא חוש, זה לא סתם מחשבות, המספרים בכל האפשרות שיש, בכל המסגרות שיש, זה הופך את זה להיות יותר קשה, כי זה כמובן בחור שחושב, והרבה הרבה הרבה תלמידים חרדים חושבים על שירות בצבא, כמובן במסגרת טובה, מסגרת הולמת, ובין אם זה טכנולוגי ויעבדו ב-8200 במודיעין, בכל מיני מקומות בצבא, הן בחטיבת החשמנאים שנפתחה, כן? היום בחור חרדי יכול לשרת בצבא, יכול לשרת במסגרת טובה, אבל ברגע שהם יודעים שכולם ברחובות וצועקים, ורואים כל הרעש הגדול הזה, השלילי, כן? כמובן זה עושה את זה הרבה יותר קשה לו להתגייס, כן? זה מסתכלים עליו בשכונה, מה אתה עושה? אתה לא רואה מה שעולה ברחובות? אז אם כן, פשוט מאוד, עם הצבא ועם הממשלה, היה במקום לרדוף אחרי הרי כאן ושם, שיכולים לראות שזה לא מועיל לכלום, זה רק גורם לקרע יותר עמוק ויותר רחב בתוך הציבור הרחב, להשקיע את הכסף במקום הטוב, כן, כמו שאמרתי, דיברתי כמה פעמים בוועדת החוץ והביטחון, אמרתם, אל תהיו צודקים, תהיו חכמים כאן, ואפשר להשקיע את הכסף, אותו הכסף, המיליונים ששופכים לדוף אחרי הריק אחד, עם כל התוצאות השליות האלו, תוציא אותה, כמו שכתבנו במכתב, שיהיה קמפיין הסברה רחב בקהל הציבור החרדי.
1: אבל אתה יודע, אנחנו הרב גרוס, מדינת חוק, שאנשים מתחמקים משירות צבאי, ולא מגיעים לצו, וגם מקבלים לפעמים מהרבנים שלהם הוראה לא להתייצב לצו. אחד הכלים לאכיפה, לאינפורסמנט, זה מעצר, כשאין ברירה, והמשטרה לא עוצרת במהירות את כולם, לא מוציאה צווי מעצר במהירות לכולם, היא מנסה למצות את ההליכים, גם המשטרה הצבאית וגם המשטרה האזרחית.
0: אני מבין את זה, אבל לדוגמה, אם אני אומר לך שיש בעיה בכבישים שאנשים נוסעים מהר מדי, ונותנים דוח, כן? אבל אם אחרי זמן רואים שכל דוח שנותנים, זה לא עוזר שום דבר, אנשים עדיין נוסעים, אז אם כן, צריכים לחשוב אחרת, כן? אלברט איינשטיין פעם אמר שהגדרה של טיפש זה מי שעושה אותו הדבר פעם אחר פעם, ומצפה לתוצאות אחרות, כן? אם רואים שזה לא עוזר, זה לא עובד, אז תחשוב אחרת, זה מה שאנחנו אומרים, וזה בעצם המטרה של המכתב, זה להגיד למשל, תחשוב אחרת, יש דרך אחרת, כן? ואפילו אם נגיד, בעד בבד, אבל עיקר המאבק צריך להיות בצורה חיובית, בצורה לתת תמיכה לאלו שכן רוצים לבוא לצבא, כן, להתגייס, תן להם התמיכה, יש לתמוך במסגרות, לפתוח עוד מסגרות, להרחיב את המסגרות האלו, שזה הדרך החכם, כמו שאמרתי לך בתחילה, כמו שהיה פרסומת, אני זוכר את זה, בדרכים, אל תהיה, צודק, תהיה חכם, אני אומר בדיוק אותו הדבר, כן? תהיה חכמים, אפשר לעשות אחרת. מישהו פעם אמר, זה מאוד נכון, כן? שבמאבק של הראש החיים הקיר, תהמר על הקיר.
1: אבל גם המנהיגים של הציבור הולכים עם הראש בקיר, לא אתה, ולא חבריך ראשי ישיבות ההסדר החרדיות, אבל האדמו"רים שלא מוכנים להתפשר, וחברי הכנסת שמייצגים אותם בכנסת, גם הם הולכים עם הראש בקיר.
0: אני לא יודע, ולא, כן, I didn't keep score, זה איך שאומרים באנגלית, כן?
1: אתה לא רושם תוצאה, כן.
0: לא, העיקר הוא, רבותיי, תראו, זה לא עובד, תראה מה שהולך, זה לא הולך, יש דרך אחרת, זה כל מה שאנחנו אומרים, בדרך שלנו, ישיבות ההסדר, בין אם זה ישיבות ההסדר הטכנולוגיות, שכמו שמעתי, שנותנים מאות מאות, כבר אלפי חיילים, לתוך המסגרות הטכנולוגיים, ובין אלו שגם כן שנותנים עכשיו, אחרי השביל באוקטובר, שגם כן ראו צורך, שהישיבות גם כן קרביות, שאנחנו נותנים כמו יחידת החשמונאים, כן? יש דרך אחרת, אז בוא נחשוב, כן? לעצור לרגע, ולראה, הדרך הזה לא עובד, כן? זה לא עובד, זה עושה, תראה מה שהולך מהמדינה, זה איום ונורא. כמו שאמרתי, שאני שומע שיש כעס, ויש צעקות, ויש מאיראן, מזה, זה לא מפחיד אותי, יש לנו ברוך השם הקדוש ברוך הוא, יש לנו צבא שהקדוש ברוך הוא פועל דרכו, כן, להציל אותנו, ברוך השם, כן, אבל כשראים את המראות שראינו, זה מדאיג אותי.
1: בוודאי.
0: חינם, אנחנו רק אמרנו את המרגלים, וכל השנאת החינם, זה מה שאנחנו צריכים לתקן, צריכים להביא אחדות למדינה הזאת.
1: הרב קרמי גרוס, מייסד וראש ישיבות דרך חיים מהישיבות ההסדר החרדיות, תודה רבה שדיברת איתנו.
0: תודה ויום טוב.
1: יום טוב. שבע 26, פלוגה חדשה מוקמת בצהל, היא תוצב בגבול ירדן להתמודד עם אירועי פלישה באזור הגבול. בלב יהודה ושומרון היא תוסף לפחות גדוד אחד של לוחמי סדיר, בשל הזינוק אחד במספר החוות המוקמות באזור. הכוחות יגנו על יושבי החוות, כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת, מביאה את הפרטים לראשונה, בוקר טוב עיינה.
2: בוקר טוב אפי, כן, פיקוד המרכז מבצע בימים אלה שני מהלכים משמעותיים לחיזוק ההגנה בגבול המזרחי וביהודה ושומרון. הראשון, הקמת פלוגה חדשה שתוצב בבקעת הירדן ותהיה כפופה לחטיבת הבקעה. הפלוגה נמצאת כבר בשלבי הקמה ואיוש וצפויה להתחיל פעילות מבצעית במהלך חודש יולי. הייעוד שלה הוא מתן מענה מהיר לאירוע חריג ומתפרץ בגבול המזרחי כחלק מלקחי 7 באוקטובר. לשם כך היא תתמחה בניידות גבוהה, הכשרות יהודיות, אימונים ורחבים מיוחדים שיאפשרו תגובה מהירה לאורך כ-300 קילומטרים של שטח גבול. השינוי השני הוא תוספת של גדודים סדירים לפיקוד המרכז. ההחלטה כבר התקבלה, אך עדיין לא ברור אם מדובר בגדוד אחד או בשניים. בצהל מסבירים שהצורך בתגבור נובע בין היתר מהתרחבות ההתיישבות ביהודה ושומרון ומהגידול במספר האתרים והיישובים הדורשים הבטחה שוטפת. מאז הקמת הממשלה הנוכחית הוסדרו יותר מ-100 יישובים חדשים וכ-120 חוות, ובהתאם גם היקף משימות ההגנה של פיקוד המרכז גדל משמעותית. כך שבסופו של דבר, אפי, מדובר במהלך רחב יותר של צהל לחיזוק ההגנה בגבול המזרחי וביהודה ושומרון. באמצעות הגדלת הכוחות ושיפור המוכנות לתרחישי חירום.
1: סקרי דעת הקהל האחרונים, סקרי הבחירות האחרונים שלשום בערוץ כאן 11 ואמש בערוץ 13 מעידים על מהפך בגוש המתנגד לקואליציה. הרשימה של אייזנקוט ישר עוברת להוביל בפער של 3, לפעמים 4 מושבים בכנסת על חשבון רשימת ביחד של בנט ולפיד. עכשיו אנחנו נביא לכם הקלטות, יותר נכון כתבתנו הפוליטית, אפרת אביב מביאה הבוקר הקלטות שדווקא יסמכו את ראש הממשלה לשם. עבר בנט, נשמע את שבות רענן ממייסדי מפלגת המילואימניקים לשעבר, שמביעה תמיכה ביושב ראש מפלגת ביחד, ואף טוענת שעשו לו עוול. אפרת אביבי, שלום.
3: בוקר טוב אפי, נכון, הבוקר אנחנו מפרסמים הקלטות של עורכת הדין שבות רענן ממקימות מפלגת המילואימניקים עם יועז הנדל. בהקלטות היא נשמעת קורצת ללא אחר מנפתלי בנט, שעות ספורות לאחר שהודיע על פרישה מהפריימריז במפלגה שלה.
4: בנט עדיין איש ימין. יש ציבור רחב שנפגע ממנו, בעיקר פגיעה רגשית, דווקא בגלל שאנשים ציפו ממנו וראו בו בית. צריך לראות אם רלוונטי לייצר את הבית הזה שם שוב, או שזה יקרה ליד. עשו קצת עוול לבנט בדרמה שעשו עם הצעד שלו, מהסיבה הפשוטה שביבי היה עושה אותו דבר, ולא היו צועקים על ביבי את אותם דברים, זה קצת צבוע. ביבי לא כזה ימני, בנט יותר ימני.
3: כן, אז רענן נחשבה לאחת הדמויות הימניות הבולטות במפלגה של הנדל. היא פורשת השבוע מהמפלגה בטענה שהמעבר ממאבק מילואימניקי אותנטי למסגרת פוליטית פחות מתאים להגשמת התקווה, כך לפי הודעה שפרסמה. אבל בשיחה עם פעילים באותו הערב היא מסמנת את בנט כאפשרות פוליטית ימנית, למרות החברה למנסור עבאס בממשלת השינוי. כל זה אפי קורה בזמן שיועז הנדל מנסה ציבורית ככל האפשר למצב את המפלגה בראשותו גם ככתובת לימין ציוני וגם ככתובת לקולות מתלבטים. אז אנחנו נמצאים בימים שבהם שחקנים משני הגושים נאבקים על כל קול ימני. לאמירות כאלה עשויה להיות משמעות גם במסרים שמקבל הציבור מהשחקנים הפוליטיים וגם בשאלה איזה גוש ינצח את הבחירות. נאמר שמרענה נמסר בתגובה לפרסום שלנו, הממשלה הנוכחית להצבעתי לא מצליחה להתמודד כראוי עם האיומים מבית ומחוץ, אעשה כל שביכולתי כדי לסייע ביצירת ממשלת ימין רחבה וציונית.
1: תודה אפרת, 7:30 בדיוק הכותרות. רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, בן 29 מחיפה, הלוחם במפקדת אוגדה 36, נפל אתמול בדרום לבנון, הוא נפגע מפיצוץ מטען באזור הכפר טייבה מדרום לליטני. באירוע הזה גם נפצעו 3 לוחמים בינוני, בהם סגן מפקד האוגדה, עוד 4, בהם חיילת, נפצעו קל. כל הפצועים פונו לטיפול רפואי ומשפחותיהם הודכנו. מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן נחתם הלילה ונכנס לתוקף רשמי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חתם על המזכר בארמון ורסאי כשלצידו נשיא צרפת. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן חתם על המזכר מטעם הרפובליקה האסלאמית. לפני החתימה אמר טראמפ כי הוא בעצם מבין שאיראן צריכה להחזיק במלאי הטילים הבליסטיים שלה.
5: If it doesn't get done in 60 days, that's all right. We go back to bombing.
6: Sir, you shouldn't let them have any missile.
5: What am I going to do? Am I going to let Saudi Arabia have missiles?
1: אם לא נגיע להסכם סופי תוך 60 יום, אז בסדר, נחזור להפציץ, אמר טראמפ, ואז המשיך. האנשים שלי אומרים לי, אסור לך לתת להם להחזיק בטילים. מה אני אמור לעשות? לאפשר לסעודיה להחזיק בהם, אבל לא לאיראן? מאוחר יותר, בתשובה לשאלת עיתונאי בנמל התעופה בפריז, סתר טראמפ את דבריו בנוגע למשך זמן המסע ומתן.
7: I don't view it as hard now.
1: זה לא יכול, זה יכול להימשך יותר זמן, אומר טראמפ על 60 הימים שהציב לאיראן. זה לא דדליין קשיח, כל עוד הם מתנהגים יפה, לא באמת אכפת לי. כאמור, המזכר שכולל 14 סעיפים, נכתב בו כי שתי המדינות ובנות בריטן מצהירות על הפסקה מיד של הפעילות הצבאית בכל החזיתות, כולל בלבנון. בנושא הגרעין, איראן מאשרת כי לא תפתח נשק גרעיני ולא תרכוש כזה. היא מתחייבת לדלל בשטחה שלה את האורניום המואשר, וכן המצור הימי על מצב הורמוז אמור להיות מוסר מיד. סבב שיחות נוסף בין ישראל ללבנון ייפתח ביום שלישי בוושינגטון. הוא יימשך 3 ימים ולא 2 כפי שהיה בסבבים הקודמים. ערוץ החדשות הלבנוני אל ג'דיד דיווח הלילה כי ישראל מסרה לממשלת לבנון רשימה של אנשי חיזבאללה הפועלים מדרום לליטני וביקשה לעצור אותם. נשיא לבנון ג'וזף אאונט צפוי לדון בכך עם ראשי ממשל טראמפ בביקורו בוושינגטון. עדכוני תנועה מגלגלץ, עכשיו כבר יש. שימו לב נהגים, כביש 22 צפון, שם יש עומס תנועה מכיוון נחל חיפה, עד מעט לפני מחלף קישון. מחלף קישון עמוס גם לבאים מכביש 75, מכיוון מחלף יגור. כביש גאה צפון עמוס מכיוון חולון מזרח עד מחלף מסובים. בעשרה לשמונה תהיה כאן ענבל גזית עם פינת התרבות, ואחריה אודי הצורף עם פינת הספורט. עכשיו יוצאים להפסקה קצרה ואז. מילדים שקיבלו סיוע לסייעים מוסמכים.
8: ברגע שנותנים את המקום והמשמעות כבר מגיל צעיר לילד שבעצם, נכון, אני מיוחד, זה כן ייתן לו לקבל את המיוחדים, זה יהיה דגדל ויהיה אדם טוב יותר.
1: עשרות צעירים עם מוגבלות שכלית או התפתחותית סיימו אתמול את תהליך ההכשרה ומבקשים לעבור לצד השני של הגן. כתבתנו לענייני רווחה שירה עטר פגשה אותם ותביא את הסיפור. בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
9: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
10: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים, מ-19 עד 26 ביוני, כפוף התקנון.
11: בחסות!
12: איזה
11: המציע לכם 51% הנחה על ריהוט גן ומרפסת. כמו מערכת ישיבה שבמבצע ב-440 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
12: אתם מאזינים לגלי צהל.
13: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
14: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
15: יש מלגה גם בשבילך.
16: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון לתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לפני המלגה.
17: עמיתי מועדון חבר, הטבות ומחירים מיוחדים בשבילכם על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
18: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך חבר.
17: כפוף לתקנון.
19: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, מתחם בילוי לכל המשפחה, כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, מוזמנים לשריין מקום.
20: בוגרי יהודה א' ומתגייסים, פסטיבל יותר 22 מגיע, והבמה עומדת לראות. שלום קלאשר אזולאי, מתכל מועדון יותר, מועדון ההטבות של האגודה למען החייל, ואני שמח להזמין אתכם לשני אירועי ענק בגני יהושע תל אביב.
21: יהיה מטורף! 23 ו-24 ביוני, והשנה אתם בוחרים לאיזה יום לבוא. אשר, ספר להם מה יהיה שם.
20: הופעות, מצג חילות, עמדות שירות של מיטב ועוד המון הפתעות.
21: בשיתוף צהל, מיטב וקרן רוטברג. להורדת כרטיסים חינם, ייכנסו לאתר מועדון יותר.
22: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
23: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
24: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
25: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
26: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
27: כי אם לא תשלח...
26: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
28: שלום, כאן חיים ביבס, יושב ראש השלטון המקומי. אני מזמין אתכם לוועידת השלטון המקומי מוני אקספו בסימן שותפות מנצחת. לפגוש את צמרת ההנהגה המקומית והמדינית, לדון באתגרי השיקום והצמיחה, ולהיחשף לחדשנות שתעצב את עתיד הרשויות המקומיות. 23-24 ביוני. חפשו בגוגל מוני אקספו.
12: עכשיו בגלי צהל. אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
1: עכשיו אנחנו אל הסיפור על החשד להרעלת פעוטות. שני מנהלי סניפי רשת זול ובגדול בירושלים נחקרו אמש במשטרה לאחר שבמחית הפירות המיובט של חברת פינוק, פרינוק שנמצאו בסניפיהם היו חומרים המשמשים כתרופות הרגעה והרדמה. אלישיב הראל כתבנו לענייני בריאות, זו חקירה בשני כיוונים, גם חקירת משרד הבריאות, בדיקת משרד הבריאות וגם כמובן החקירה הפלילית של המשטרה. תכף תהיה איתנו החוקרת. תחילה אלישיב, מה הפרטים?
29: שלום אפי, בוקר טוב. משרד הבריאות הוציא צווי סגירה מיידיים לשני סניפים של רשת זולו וגדול בירושלים, בהם נמכרו מחית פירות של חברת פרינוק, שעל פי החשד הועלו בחומרי הרגעה והרדמה. בבדיקות מעבדה עלה כי בתוך אותו מוצר היו חומרים המשמשים בחלקם כתרופות פסיכיאטריות. חמישה פעוטות שצרכו את המחית הושפזו בבתי החולים עם תסמינים של ישנוניות וחוסר תגובה. הפרופסור סער חשביה, מנהל מיון ילדים בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים, מסביר על הסימנים שעליהם חשוב לשים לב.
30: להבין שהרעלת בנזודיאזפינים היא הרעלה כתוצאה מחומרים שנמצאים בתרופות הרגעה ושינה אצל מבוגרים רבים. במינון הנכון זה גורם להרגעה ולישנוניות, אבל בהרעלה אנחנו רואים ישנוניות יתר, היעדר תגובה, חוסר יציבות ובמקרים קיצוניים ביקוי נשימתי שאפילו עשוי להוביל לעצירת הנשימה.
29: בתי החולים באזור ירושלים הונחו להגביר את תשומת הלב למקרים של תינוקות וילדים המגיעים עם התסמינים הללו. כמו כן, הורים שילדיהם אכלו את המוצר מתבקשים לבדוק שינויים בהתנהגותם. בשלב זה לא ברור מי עומד מאחורי החדרת החומרים לתוך המוצר וכיצד הוא עשה זאת. במכתב ששלח הרופא המחוזי במשרד הבריאות למנהלי שני הסניפים של זולו וגדול, נכתב כי בנוסף לממצאים במוצר של פרינוק, שני הסניפים פעלו ללא רישיון עסק ובתנאי תברואה ירודים. שני המנהלים הללו נחקרו אמש במשטרה. נאמר אפי שכל הפעוטות שהושפזו שחררו לביתם במצב טוב, אך יש חשש שפעוטות נוספים צרכו את המוצר. מיובונית חברת פרינוק נמסר, העובדות מצביעות על כך שגורם חיצוני החדיר בזדון חומרים זרים למוצר. בבדיקת משרד הבריאות לא נמצאה אינדיקציה לפגם או תקלה בהליך הייצור או במפעל. רשת זולו וגדול מסרה כי היא משתפת פעולה באופן מלא עם הרשויות, והמוצר ירד מהמדפים בכל סניפי הרשת.
1: תודה אלישיב הראל, כתבנו לענייני בריאות. מצטרפת אלינו רב סמל מתקדם שלום ציון מרקס, רכזת חקירות ביחידה ללוחמה בפשיעה של מרחב ציון. שלום לך, בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
1: ספרי לנו באמת איכן עומדת החקירה. אנחנו מבינים ששני מנהלי הסניפים שבהם נרכשו הצנצנות נחקרו אתמול.
0: יותר נכון שהיום התחילו להגיע מוזמנים לחקירה. החקירה בעצם היא, אפשר להגיד שהיא בהתפתחות, והיא, יש דברים כמובן שאנחנו לא נוכל ככה לפרט יותר מזה שזומנו אנשים לחקירה.
1: מתי התחילה בעצם החקירה?
0: החקירה בעצם מתחילה לפני חודש. בעצם אנחנו מדברים על שני אירועים, הראשון לפני חודש. ככה זוג הורים מגיע לבית חולים עם שתי פעוטות בעקבות תסמינים של אפתיות וחוסר ההכרה כזה. מפה לשם הבית חולים עושה בדיקות מקיפות, מגילים חומרי הרדמה בשתן, וההורים מתעקשים שהתינוקות, הפעוטות, אכלו רק מהמוצר הספציפי של מחית פירות, וככה הם באו עם המחית הזאת לבית חולים. ככה זה, אנחנו ממשיכים לבדיקות שגם במוצר הזה נמצא בעצם חומרי הרדמה.
1: כן, חומרי הרדמה שמשמשים גם למשל לתרופות הרגעה כמו קלונקס, זה נקרא בנזודיאזפינים בשפה המקצועית, משהו שבכלל לא אמור להיות בתוך מחית הפירות כמובן.
0: לא. נכון, כמובן זה לא אמור להיות מוצר רגיל, גם אם הוא מתקלקל לא אמור להימצא בו חומרים כאלה.
1: כן, ועכשיו כמובן צריך להחליט עד לאן הולכים אחורה בבדיקת הצנצנות של אותה יבואנית.
0: זהו, החקירה בעצם יש לה מספר כיוונים. אני יכולה להגיד שאנחנו ביחידה, המומחיות שלנו זה להתעמק ו להתרחב כמה שאפשר בחקירת עומק, מה שנקרא. אני יכולה להגיד שהמקרה השני שקרה לפני כשבוע בעצם קישר לנו את הראשון עם השני, והוגדר כתופעה, כמשהו שצריך בעצם להדליק נורות אדומות. כמובן גם במקרה השני נמצא אותו דבר, גם אצל הפעוטות בשתן נמצא את אותם חומרים, וגם במחית פירות שמסתבר שהם אכלו את אותו מחית פירות.
1: ועכשיו כאמור החקירה בעיצומה, אנחנו מבינים שאי אפשר להגיד את הכל. האם נבדק כיוון של חשד לפעולת טרור?
0: אני יכולה להגיד שכל הכיוונים נבחנים. ומעבר לזה אני לא רוצה לשבש לנו את החקירה, אז אנחנו ככה נשמור על הקו הזה.
1: ברור. איך שיתוף הפעולה עם משרד הבריאות?
0: השיתוף פעולה מעולה, אנחנו עובדים צמוד ביחד. כמובן שכל פעולה שלהם מדובה על ידי המשטרה. גם אתמול הם סגרו את שני הסניפים המדוברים בסיוע של המשטרה כמובן, אנחנו ביחד גם עכשיו וגם מההתחלה.
1: וכאמור, יש איזושהי הערכה, עד כמה זמן, עוד כמה זמן תימשך החקירה? האם יש לכם כיוונים לגבי מי הכניס את החומר לצנצנות?
0: לא, אנחנו לא עוסקים אתה יודע, קדימה. אנחנו, כמו שאמרתי לך קודם, אנחנו בעצם בוחנים את כל הכיוונים, ואנחנו מתעסקים בחקירות עומק.
1: כמובן.
0: ככה שהקדימה עדיין לא... אין לי את האופק עדיין.
1: רב סמל מתקדם שלום ציון מרקס, רכזת חקירות ביחידה ללוחמה בפשיעה של מרחב ציון במשטרה. תודה רבה שדיברת איתנו.
0: תודה רבה, יום טוב.
1: יום טוב. כמעט רבע לשמונה. במשך שנים הם היו הילדים שקיבלו סיוע, ליווי ותמיכה. עכשיו... עשרות צעירים עם מוגבלות שכלית, אוטיזם, מוגבלות התפתחותית, מבקשים לעבור לצד השני של הגן ולהפוך לסייעים מוסמכים. בדרך לשם הם עדיין נתקלים לא פעם בספקנות, אפילו בדעות קדומות. האם החברה בישראל תעמוד במבחן לתת הזדמנות אמיתית לאנשים עם מוגבלויות? הקולות של הבוגרים שסיימו הכשרה מקצועית ויוצאים לשוק העבודה, בכתבה של כתבתנו לענייני רווחה, שירה עטר.
2: ברגע שנותנים את המקום והמשמעות כבר מגיל צעיר לילד שבעצם, נכון, אני מיוחד, זה כן ייתן עוד לקבל את המיוחדים, זה יד יגדל, ויהיה אדם טוב יותר.
3: אם תשאלו את רונל, בן 27, שקיבל אמש את תואר ההסמכה הרשמי בתור סייע בגן לילדים עם צרכים מיוחדים, הוא בטוח שיהיה איש חינוך מצוין. לא למרות האוטיזם שלו, אלא בזכותו.
2: דווקא אם יש בן אדם עם מגבלה מסוימת, בגן מיוחד הוא כן בא מהמקום שהוא מכיר את המגבלה. והוא לא צריך עכשיו להיכנס עם איזה חפיפה או עם איזה הסבר, הוא דווקא הכי יכול לעזור לבן אדם להצליח. אני יודע שהורים לפעמים מקבלים ולפעמים לא, וזה בסדר גמור. אבל בסופו של דבר הם רואים את ההתפתחות, ואני בא ואומר להם, הנה הילד שלך, תראה מה הוא היה בתחילת השנה, ומה הוא היום.
3: בכל שנה מסיימים עשרות צעירים בעלי מוגבלויות שכליות והתפתחותיות את מסלול ההכשרה של אקים במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט, לימודי חינוך מונגשים בתמיכת משרד הרווחה. 80% מתוכם משתלבים לאחר מכן בגני ילדים כסייעים וסייעות. בשביל רוני, בת 23, מדובר לא רק במקצוע, אלא גם הזדמנות ראשונה לעצמאות, לאחריות ולמימוש אישי.
4: למדתי איך להיות עם הילדים, לקריא סיפור. חשבתי שאני לא מסוגלת, נגיד אפילו לראות ילדה קטנה שהיא תביישה, ופתאום היא אמרה, אני אוהבת אותך.
3: משבר הסייעות במערכת החינוך כבר מזמן אינו סוד. השכר הנמוך, השחיקה הגבוהה ותנאי העבודה המורכבים מקשים על גיוס ושימור כוח אדם, והמחסור מורגש בגנים רבים ברחבי הארץ. מסיבות אלה, בוגרי התוכנית אינם מתקשים בדרך כלל למצוא מקום עבודה. אלא שגם היום הם עדיין נאלצים להתמודד לעתים עם הורים שחוששים ועם מעסיקים שמטילים ספק ביכולותיהם. ראש התוכנית דוקטור מירב צוהר רוזן ומנכלית אקים סיגל פרץ יעלומי משוכנעות שהילדים בידיים טובות.
5: אנחנו מרגישים את האחריות, אנחנו לא שולחים לשטח בוגרות שלא מסוגלות לעשות את התהליך הזה. אנחנו מכשירות אותם ככה שהן באות עם הרבה ידע ומיומנויות לעשות את הדברים. להבדיל באמת הרבה פעמים מכוח אדם שמגיע לגנים בלי שום הכשרה.
6: יש גנים שיש להם איזושהי פעם ראשונה שהם משלבים, אז חששות מסוימים. אבל באמת, תוך כדי היכרות של האנשים, הם מבינים כמה זה עוזר וכמה זה מביא לגן ערך מוסף אדיר.
3: בתוך משבר הסייעות המתמשך, החשיבות של חיזוק מקצוע הסיוע ושיפור תנאי העסקה בו אינו גורע מהמשמעות של פתיחת הדלת בפני עובדים מוכשרים ומסורים שלא תמיד קיבלו הזדמנות שווה. בגני הילדים, כך נראה, יש מקום לשני הדברים גם יחד.
1: הגענו אל פינת התרבות, ענבל גזית, בוקר טוב.
7: בוקר טוב, אפי, אתה יודע, לפני שקיסריה או פארק הירקון הפכו סמל סטטוס לאומנים ואומניות, אם רצית תו איכות, היית צריך לכבוש את מועדון סבתא על בקושי 400 המקומות שבו, ותזמור את המהפכה, שם מקפידים להזכיר ולהביא לקהל בעיבודים חדשים את נכסי צון הברזל של התרבות הישראלית, החליטו לחזור לתוכנית הנוסטלגית, שירים בצבתא.
8: שבת סבתא מופיע, סבתא מחופש
7: אז אתמול הם הופיעו באופרה הישראלית עם מהפכה בצוותא, זיכרונות מהופעות של זמרים וזמרות שבשנות ה-70 היו בתחילת דרכם, זמרים כמו חווה אלברשטיין, שלמה ארצי, שושנה דמארי, רועי בר נתן, קומיקאי ושחקן, שהוא גם פריק ידוע של תרבות ישראלית, הצטרף לתזמורת המהפכה על הבמה, וזה היה ברור מאליו.
8: אני קהל של צוותא, מאז שאני זוכר את עצמי, באתי לראות הכל בצוותא, מוזיקה, את ריקי גל ואת גידי גוב, ואת ארצי, בלי סוף, ואת שלום חנוך, בלי סוף. צוותא זה מוסד, זה פנתיאון, וזה אולם שהוא הרבה יותר מקירות, הוא תרבות שלמה.
7: כמו בהופעות אחרות של תזמורת המהפכה, גם כאן, לצד הנגינה החיה על הבמה, משולבים קטעי וידאו, רגעים מתוך התוכניות ששודרו בערוץ הראשון. ולמרות שאת כל השירים אפשר למצוא בחיפוש מהיר ביוטיוב, בעיני זוהר שרון, המלחין והמנהל האומנותי ורועי אופנהיים, מנצח התזמורת, הם בכל זאת עושים את זה אחרת.
9: בתוך העיבודים שלנו לוקחים שירים וקצת מפרקים ומרכיבים אותם מחדש. כשאת שומעת את חווה אלברשטיין שרה את כמו צמח בר יחד עם שמרי נפשך, זה משהו שאת לא תוכלי לשמוע בשום יוטיוב.
10: האומנים האלה כשהם שרו את זה אפילו לא חשבו שהם יהיו עם תזמורת. ולכן התזמורת היא לא איזה סוג של גלימה, אלא היא נותנת צבעים, והוידאו הוא בשחור לבן. וכל היופי זה שיש שירים שאתה שומע אותם עשרות פעמים, ולפעמים דרך העיבוד אתה שומע אותם פשוט פעם ראשונה.
7: רועי בר נתן מזהה במופע הזה גם תקווה קטנה בימים טרופים אלה.
8: נזכרתי שממש יכול להיות פה ממש טוב, שיש פה חתיכת תרבות. אני אתמול כשהייתי פה בחזרה הרגשתי שאני באמצע היום בניו יורק או בלונדון, במקום של אנשים נורמטיביים, נורמליים, שזה מה שמגיע לנו. וכשנכנסים פה לשעה וחצי הזאת יש תחושה שזאת בועה יפהפייה שאתה ממש לא רוצה שמישהו יכניס את הסיכה ויפוצץ אותה.
7: מאיה זוהר כתבתנו פגשה במופע קהל שמתגעגע לימים ההם של צוותא.
11: ימים של פעם, זה היה נוסטלגיה מאוד נעימה ומאוד מרגשת, וחווה אלברשטיין הייתה האלילה שלנו.
13: לזמרים שלם אני גדלתי, ממש מילדות. נוסטלגי מאוד, כיף להיזכר.
14: הייתי בהופעות של חלק מהזמרים, זה הרבה יותר עוצמתי, אני חושב שהמוזיקה חייב, הנפח שיש למוזיקה, כלי הקשר, טופים, הכל ביחד, ניתן את זה עומק ממש אחר.
7: מהפכה בצוותא, נוסטלגיה בכל זאת עם משהו עדכני, ועכשיו אפי, הפינה האחרונה שלנו לכבוד שבוע ספר המאה.
15: הלוואי אני כתבתי.
7: כזכור, שאלנו סופרות וסופרים ישראלים איזה ספר שקראו היו רוצים לכתוב בעצמם, והבוקר הסופרת נעמי רגן, האמת, קצת הפתיע אותי בתשובתה.
16: שקראתי את הספר של הארי פוטר, של המחברת ג'יי קיי רולינג, אני חשבתי לעצמי, למה אני לא כתבתי את זה? יש לך סיפור הכי קלאסי ופשוט בעולם. זה ספר שלא צריך לתקן את העולם. אפשר להשתמש עם הדמיון, את פשוט יכולה להשתולל דמיונית עם זה. כל הספרים שלי, ההפך, מבוסס על אמת, צריך הרבה מחקר. שאף פעם לא מאוחר מדי, אני מקווה, אולי יש אפשרות לעשות את זה בעתיד.
7: היית חושב שנעמי רגן תמליץ על הארי פוטר? והאמת מסיבה די טובה אפי.
1: הווידוי של נעמי רגן.
7: פשוט ככה. ולקראת סיום אני רוצה לגשר ביני לבין פינת הספורט. הם ידברו כנראה על המונדיאל, על גביע העולם בכדורגל, אבל עדיין בארצות הברית חוגגים את הניצחון של הניו יורק ניקס, כמו שאתה ודאי יודע. ויש גם נקודה תרבותית. בן סטילר, אחד המעריצים, האוהדים הגדולים של הקבוצה, הודיע באופן רשמי שהוא עובד על סדרה דוקומנטרית, סדרה תיעודית, על הניקס, מההתחלה ועד הסוף, משהו שיעשה בשיתוף פעולה עם HBO ו-A24, פן ההפקה המפורסם. אתה יודע, הוא באמת מעריץ מטורף. היית יכול לראות אותו בכל המשחקים,
1: אוהד. על הפרקט, כן.
7: כן, ממש, הוא כמעט מצטרף אליהם מרוב כמה שהוא אוהב את זה. אז הנה, הוא יעשה גם סדרה דוקומנטרית, כמה לא מפתיע. ובשנים האחרונות הוא עושה דברים כל כך יפים. שהייתי פוקחת עין לראות מתי זה יוצא ועל מה הוא הולך לדבר, כי זה בטח לא יהיה רגיל.
1: רק שתגיע קודם העונה השלישית של סברנס הניתוק, שהוא הבמאי והיוצר. תודה רבה ענבל.
7: בוקר טוב.
17: בחסות סימנט, המספקת מעטפת מוצרים ופתרונות לענף הבנייה והתשתיות, מן היסוד ועד הגמר, במקום אחד. סימנט.
1: אודי הצורף, בוקר טוב שוב.
18: בוקר טוב, איפה שוב, איזה מונדיאל כיפי יש לנו. שבוע של משחקים שהסתיים הבוקר. כל 48 הנבחרות עלו על הדשא בשלוש המדינות המארחות ביבשת אמריקה. וגם הערב והלילה היו לנו שורה של משחקים מצוינים. נתחיל איך לא במשחק הפשוט אדיר בין אנגליה לקרואטיה. 4-2 לאנגלים בתום משחק באמת מהטובים שהיו עד כה השבוע בטורניר. קרואטיה נלחמה כמו שאנחנו רגילים מהנבחרת הזאת, אבל אנגליה היא פשוט מפוצצת כישרון. קיין עם צמד, רשפורד ובלינגהאם חתמו את תוצאת המשחק במחצית השנייה. תומס טוכל מאמן היה מרוצה בסיום.
19: We played against a top opponent. I think we showed a bit of nerves, got punished for it, which is psychologically not easy, but I loved the reaction after the half time. We encouraged them to go for it, to play with more courage, to be brave, to be ourselves. There is still things to improve. Overall, I think we deserve to win.
18: שיחקנו נגד נבחרת חזקה, אני חושב שהראינו לחץ והם הענישו אותנו, זה מקשה עליך פסיכולוגית, אבל אהבתי את התגובה שלנו במחצית השנייה. אנחנו דוחפים את השחקנים שלנו להיות אמיצים ולשחק עם ביטחון. עדיין יש דברים לשפר, אבל סך הכל אני חושב שהגיע לנו לנצח, כך מאמן האנגלים. מנגד קרואטיה אמרנו נראתה באמת טוב, המון רוח לחימה כמו שאנחנו רגילים ממנה, וממודריץ' הכוכב שמוביל את הנבחרת. הוא דיבר בסיום המשחק על נקודת השבירה שלהם במחצית השנייה.
20: Mislim da je bilo baš, što sam rekao, prije dosta izjednačeno i onda šteta drugo polovreme krene utakmica na primu gol i to nas je...
18: אני חושב, כפי שאמרתי, שהמשחק היה צמוד, ואז עם תחילת המחצית השנייה ספגנו עוד שער וזה שבר אותנו, ולא היה לנו מספיק כוחות לחזור למשחק בפעם השלישית, כך מודריץ' בסיכום המשחק. ואפי, כמובן שהיה לנו משחק גדול נוסף אמש, הפעם גם תוצאה מפתיעה, פורטוגל ורונלדו מסיימים בטקו אחת בלבד נגד קונגו. רונלדו בניגוד מוחלט כמעט לשאר הכוכבים עד כה בטורניר עם פתיחה חלשה מאוד. עם הביקורות, הכתבה של כתב הספורט יובל ישראלוב.
21: For us, we don't treat Cristiano with an age, with a number. We treat Cristiano with his symptoms, how he feels, and with the aspects that he covers on the pitch.
22: אנחנו לא מתייחסים לקריסטיאנו רונלדו לפי הגיל. אנחנו מתייחסים לקריסטיאנו לפי איך שהוא מרגיש ומה שהוא עושה על המגרש. את הדברים הללו אמר אתמול רוברטו מרטינס, מאמן פורטוגל, אחרי הטקו המפתיע מול הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, ואחרי הביקורות הקשות כלפי השחקן האגדי קריסטיאנו רונלדו, שנגע בכדור 25 פעמים בלבד, והתקשה לבוא לידי ביטוי ולהשפיע על המשחק. רבים טעו מדוע מרטינס לא ספסל את רונלדו, אך למאמן הייתה תשובה ברורה.
21: In a game like today that we were finding it difficult to get into the box, you can use the qualities of Cristiano Ronaldo. It makes no sense to get the best goal scorer in world football out in a game that you need goals.
22: במשחק הזה, כשהתקשנו להגיע לרחבת היריב, אנחנו צריכים את האיכות של רונלדו. אין היגיון בלהחליף את הכובש הטוב ויותר בכדורגל העולמי במשחק שאתה חייב בו שערים. הלילה הסתיים לו המחזור הראשון בשלב הבתים, ומתחריו של רונלדו על מלכות השערים הופיעו וחבשו. מסי עם שלושה היסטורי ואמבפה וקיין עם צמד כל אחד. אבל על אף שהפורטוגל ירד מאוכסב לחדר ההלבשה, אנחנו יודעים היטב שהוא לא ייתן לזה להסתיים כך. מרטינס דורש שהחלוץ יראה חוזקה, וכמובן שמי שצריך לספק לו את הכדורים יעשה זאת.
21: פונטה לנסה פרסיזה יותר מויטה דישיפלינה. נוס פרסיזה מוס דפרוגרל וזה ספסו ישרר כל הבולה נסה פוזיסה.
22: החלוץ צריך הרבה משמעת, להציק ליריבה, להיות בכל מקום ברחבה וקרוב למטרה. ותפקיד חלק מהשחקנים האחרים, לדאוג שהכדור פשוט יגיע אליו, כך מרטינס. אז אמנם פורטוגל ורונלדו פתחו לא טוב את גביע העולם, אבל היי, גם ארגנטינה וספרד הפסידו במשחק הפתיחה כאשר זכו כל אחת בטורניר. אז לא נספיד אף נבחרת, ובמיוחד לא את אחד מגדולי השחקנים בהיסטוריה.
18: עוד משחקים הלילה, ממש לפני זמן קצר, קולומביה מנצחת את אוזבקיסטן 3-1. הקולומביאנים והשדרים שלהם ביציע בחגיגה, גם על הדשא גם ביציע, משחק הפתיחה עבורם זה היה קצת מלחיץ, אבל במחצית השנייה הם חתמו את תוצאת הסיום עם עוד שני שערים. במשחק דרמטי נוסף הלילה, הגנה ניצחה את פנמה 1-0 משער בדקה ה-94, גם שם דרמה גדולה, מה שישר הזניק כמובן חגיגות של אוהדי גנה ברחובות טורונטו. אז אמרנו סבב המשחקים הראשון הסתיים, הערב צ'כיה תחזור לשחק נגד דרום אפריקה בשעה 7 בערב, שוויץ ב-10 נגד בוסניה, ב-1 בלילה קנדה נגד קטר, ובארבע בבוקר מקסיקו נגד דרום קוריאה. ואם כבר משחקים היום, אפי, נעשה הפסקה קצרה מהמונדיאל, כי היום חוזרים לסדרת הגמר בליגת העל בכדורסל. אתה חושב שנראה שחזור של המשחק הקודם הערב?
1: קשה לי להאמין שהפועל תראה כל כך רע שוב.
18: כן, אז מכבי מגיע ביתרון 1-0. היום הפועל היא זאת שמארחת ביד אליהו, זה יהיה ב-8:50 הערב. עודד קטש, מאמן הצהובים, מתכונן למשחק.
0: צריך להיות מוכנים לכל תרחיש, לעשות ריקאברי וזהו, וברור לכולנו שהמשחק אתמול היה באמת יוצא מן הכלל טוב עבורנו, אבל היה חריג בהרבה מאוד מובנים. ברור לנו שזה רק 1-0 ואין לנו שום יתרון לקראת מחר.
18: מנגד אפי האדומים מבינים שהפסד היום מפגע משמעותית בסיכויים לאליפות שתוכרע בטוב מחמישה משחקים. איתוידיס מאמן הפועל מספר כיצד מתכוננים לערב.
2: We didn't show up with the right mindset. We had no right to be like that. It's a final game. We will change some details, obviously, also on the strategy, and we're going to be ready for the game too.
18: לא באנו למשחק הראשון עם הגישה הנכונה, אסור לנו להפסיד ככה במיוחד בגמר, נשנה הרבה דברים באסטרטגיה כדי להגיע הכי מוכנים למשחק השני, אז היום הדרבי חוזר 10-9, המשחק השני בסדרת הגמר, יהיה מעניין מאוד, הרבה מצ'אפים מעניינים ברמת הישראלים אפילו, אתה יודע, אנחנו רואים את מכבי מגיעה עם סגל ישראלים יחסית קצר בגלל הפציעות, מנגד ים הדר שהיה בפלייאוף מצוין עד כה, יצטרך לראות האם הוא מגיע למשחק השני אחרי שלא הגיע למשחק הראשון, כל זה הערב ב-10-9, יהיה מעניין מאוד.
1: בהחלט, ימים של הרבה מאוד ספורט. תודה רבה, אודי הצורף. אנחנו מסיימים את מהדורת יום חמישי של בוקר טוב ישראל. ערכה אותנו מאי בן זאב, עורך המשנה הוא נועם נקש, הפיקה דרור צוקר, לצידה איילה אהרוני. על הביצוע הטכני אייל הוברמן, בירושלים צביקה אליהו ומוטי זדה, בפיקוח הטכני משה לוי, עורכת הדיגיטל נועה אור, תודה גם למשה טורקיה. מיד אחרי כותרות 8, אילנה דיין, ב-9, יהיו פה גוני כהן ואוהד חמו. מחר ב-7 בבוקר, נורית קנטי עם בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע. אנחנו ניפגש פה שוב ביום ראשון, 6 בבוקר, בוקר טוב ישראל.

0: גלי צהל השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, בן 29 מחיפה, לוחם במפקדת אוגדה 36, נפל אתמול בפיצוץ מטען באזור הכפר טייבה מדרום לליטני, בדרום לבנון. באירוע שבו נפל נפצעו עוד 7 לוחמים, 3 בינוני, בהם סגן מפקד האוגדה, ו4 בהם חיילת קל. מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן נחתם אמש לפני שעות אחדות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חתם על המזכר בארמון ורסאי, כשלצידו נשיא צרפת. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן חתם מטעם הרפובליקה האסלאמית. לפני החתימה אמר טראמפ שהוא מבין את הצורך של איראן להחזיק בטילים בליסטיים.
1: If it doesn't get done in 60 days, that's all right. We go back to bombing.
2: Sir, you shouldn't let them have any missile.
1: What am I going to do? Am I going to let Saudi Arabia have missiles but they can't have them?
0: אם לא נגיע להסכם תוך 60 יום, נחזור להפציץ אותם, הכל בסדר, אמר טראמפ, ואז המשיך, אומרים לי, אסור לך לתת להם להחזיק בטילים. מה אני אמור לעשות? לאפשר לסעודיה להחזיק בהם, אבל לא לאיראן? מאוחר יותר, בתשובה לשאלת עיתונאי בנמל התעופה בפריז, סתר טראמפ את דבריו לגבי 60 הימים. המסע ומתן עשוי להימשך יותר מ-60 יום, עונה טראמפ לשאלת העיתונאי, זה לא דדליין קשיח, כל עוד הם מתנהגים יפה, לא באמת אכפת לי. כמזכר ההבנות שנחתם הלילה, כולל הצהרה על הפסקה מיד של הפעילות הצבאית בכל החזיתות, כולל בלבנון, ופתיחה של מצר הורמוז. סבב שיחות נוסף בין ישראל ללבנון ייפתח ביום שלישי בוושינגטון, הוא יימשך 3 ימים ולא 2 כפי שהיה עד כה. ערוץ החדשות הלבנוני אל-ג'דיד דיווח הלילה כי ישראל מסרה ללבנונים רשימה של אנשי חיזבאללה הפועלים מדרום לליטני וביקשה לעצור אותם. נשיא לבנון אאון צפוי לדון בכך עם ראשי הממשל בביקורו בוושינגטון בשבוע הבא או בזה שאחריו. חשד לרצח הלילה בשרון, גבר ואישה בני 60 נורו ברכב בקלנסווה. הגבר נהרג במקום, האישה פונתה במצב קשה ולא יציב לבית החולים מאיר בכפר סבא. במשטרה בודקים רקע של נקמת דם ברקע סכסוך מתמשך. הלילה, באירוע אחר, גבר בן 60 נפצע קשה מירי בכפר קרה, הוא פונה לבית החולים מילל יפה בחדרה. מפקד מחוז תל אביב במשטרה, ניצב חיים סרגרוף, הנחה להשעות לאלתר מפעילות מבצעית שוטר שתועד בועט במפגין במהלך הפגנת החרדים אתמול בבוקר בכביש 4. מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי מסר, לא נחשוש לטפל בחומרה ולהשעות מפעילות מבצעית מפקדים ושוטרים שלא פעלו על פי הנהלים. עשרות אלפי חרדים הפגינו בבוקר בכביש 4 ומאוחר יותר מחוץ לחלא 10. בינתיים ראשי ישיבות ההסדר החרדיות מציעים מתווה משלהם להקפאת מעצרי העריקים בהוראת שעה לשנה, ובתמורה לשלש את מספר ישיבות ההסדר החרדיות ובכך להביא להגדלה משמעותית של כמות המתגייסים החרדים לצהל. הרב קרמי גרוס, מייסד וראש ישיבות דרך חיים, אמר בבוקר טוב ישראל כי ההפגנות ומעצרי העריקים מקשים על צעירים חרדים להתגייס.
3: המעצרים האלו, כל האווירה השלילית, הרבה הרבה תלמידים חרדים חושבים על שירות בצבא, אבל ברגע שהם יודעים שכולם ברחובות וצועקים, כמובן זה עושה את זה הרבה יותר קשה לו להתגייס.
0: שינויים בסדרי הכוחות ביהודה ושומרון. פיקוד המרכז מקים בימים אלה פלוגה חדשה בחטיבת הבקעה כדי להתמודד מול אירועים מתפרצים כגון סכנת פלישה מהגבול עם ירדן. הפלוגה נמצאת בשלבי הקמה ואיוש וצפויה להתחיל לפעול מבצעית בחודש הבא. בנוסף, בלב יהודה ושומרון יתוסף בפיקוד המרכז לפחות גדוד אחד של לוחמי סדיר בשל הגידול במספר נקודות ההתיישבות שדורשות הבטחה שוטפת. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת, שהביאה את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מציינת כי מאז הקמת הממשלה הנוכחית הוסדרו ביהודה ושומרון יותר מ-100 יישובים חדשים וכ-120 חוות. החשד להרעלת פעוטות, שני מנהלי סניפי רשת זולו וגדול בירושלים נתקרו אמש במשטרה לאחר שבמחיות הפירות של פרינוק שנמצאו בסניפים נמצאו חומרים המשמשים תרופות הרגעה והרדמה. 5 פעוטות שאכלו מהמוצרים הושפזו כשהם ישנוניים וחסרי תגובה, אך שוחררו בהמשך במצב טוב. בין היתר נבדק החשד של החדרה מכוונת של החומרים למוצר בידי גורם זר. רב סמל מתקדם שלום ציון מרקס, רכזת חקירות ביחידה ללוחמה בפשיעה של מרחב ציון במשטרה, אמרה בבוקר טוב ישראל כי כל כיווני החקירה נבדקים.
4: מוצר רגיל, גם אם הוא מתקלקל, לא אמור להימצא בו חומרים כאלה. המקרה השני בעצם קישר לנו את הראשון, והוגדר כתופעה. אני יכולה להגיד שכל הכיוונים נבחנים.
0: עורכת הדין שבות רענן ממקימי מפלגת המילואימניקים עם יועז הנדל הביעה תמיכה בנפתלי בנט שעות לאחר שהודיע על פרישתה מהבחירות המקדימות הפריימריז של המילואימניקים.
5: עשו קצת עוול לבנט בדרמה שעשו עם הצעד שלו, מהסיבה הפשוטה שביבי היה עושה אותו דבר ולא היו צועקים על ביבי את אותם דברים, זה קצת צבוע. ביבי לא כזה ימני. צריך לראות אם רלוונטי לייצר את הבית הזה שם שוב.
0: את ההקלטה הזו של עורכת הדין רענן הביאה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. מטעם רענן נמסר, עשה כל שביכולתי לסייע בהקמת ממשלת ימין. גביע העולם בכדורגל, אנגליה ניצחה 4-2 את קרואטיה במסגרת בית 12, ועוד הלילה גאנה גברה 1-0 על פנמה במסגרת בית 12 גם כן בבית 11. הבוקר קולומביה ניצחה את אוזבקיסטן 3-1. עדכוני תנועה מגלגלץ, כביש 75 עמוס מכיוון מחלף יגור לכיוון מחלף קישון, גאה צפון עמוס מכיוון חולון מזרח עד מחלף מסובים, כביש ירושלים תל אביב עמוס מגאל ידין עד מחלף הראל בירושלים, כביש בגין דרום עמוס מגאל ידין עד מחלף גבעת שאול. מזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה, לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, בגבול הצפון ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה. אלה החדשות שעורכים מאי בן זאב ונועם נקש.
6: ספר בחזית.
7: אני מגיע, הקול שלו נשמע צרוד ועייף מהצד השני של הקו. בדיוק 3 שבועות אחרי שלבש מדהים ונעלם, הוא מגיע ל-12 שעות בלבד. ולשנינו ברור שלביקור הקצר הזה יש משמעות אחת. האימונים נגמרו. כניסה הקרקעית לעזה עומדת להתחיל. אני סגן אלוף ריים, קצין במפקדת אוגדה 252 בפיקוד הדרום. בחרתי בספר עד שתחזור אליי, מאת הילה דקל, המספר את סיפורם של גיא ורחלי, זוג אוהב שהקימו ביחד משפחה נהדרת. שגרת החיים שלהם מתהפכת בשביעי באוקטובר, כשגיא יוצא לשירות מילואים ממושך, ורחלי נשארת להחזיק את הבית והמשפחה. בחרתי בספר כי הוא מביא את ההתמודדות גם בחזית וגם בבית. לקחתי אותו איתי לשטח ולמפקדות, והרגשתי שבפעם הראשונה מישהי מספרת את הסיפור שלנו למשפחות המילואים. הספר גם עזר לי להבין מה עברה אשתי במלחמה שאני נהדרתי.
6: 100 שנה לשבוע הספר בגלי צהל.
8: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
9: בחסות החברות קבוצת בראל וסלית, המציעות הנחות לחברי מועדון ביחד בשבילך, ברכישת דירה במיזם עומרים אופקים. לפרטים חייגו כוכבית 2093.
10: בחסות מיצובישי, המציעה לפתוח את הקיץ עם אוטלנדר 7 מקומות, בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
6: עכשיו בגלי צהל,

0: הבוקר, טלי גוטליב לא תעמוד לדין על שחשפה בכוונה גמורה את זהותו של איש שבק בשירות פעיל, משום שהכנסת החליטה אתמול שהיא תקבל חסינות. ואולי פחות דחוף שחברת הכנסת גוטליב תיתן את הדין על מעשיה, אולי יותר דחוף שאותם 62 ח"כים ייתנו דין וחשבון לעצמם, וישאלו את עצמם שאלה אחת. מה היו עושים אילו חבר כנסת ערבי היה חושף את זהותו של איש שבק ומפיץ תיאוריות קונספירציה הזויות אודותיו ואודות השירות? האם גם אז היו נשרפים כולם באש האמונה שהוא עשה זאת הרי למען מילוי תפקידו ומישהו צריך לחשוף את האמת על השבק? והשאלה, מהי האמת? על זה אמר כאן אתמול זאב אלקין לפי טריגר, על זה אפשר להתווכח. במילים אחרות, חברת הכנסת זכאית להחזיק באמת שלה, כל אמת שמתחשק לה להחזיק, גם על בגידה מבפנים, גם על אותו איש שבק שהוא גם בן זוגה של שקמה ברסלר. אז זהו, שלא, מר אלקין, האמת היא שלפעמים האמת היא דווקא עניין די מוחלט ודי פשוט. השעה עכשיו 8:09, השמש זורחת בחוץ, ובן זוגה של שקמה ברסלר, לוחם ותיק בשבק, לא דיבר עם יחיא סינואר ימים לפני הטבח, וראש המוסד דדי ברנע לא זימן את גברת ברסלר לפגישה מעולם. עוד מעט נשאל את חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, למה הצביע בעד החסינות לטלי גוטליב, והאם היה עושה כמוה מלכתחילה? נהיה עם ג'ון בולטון, מי שהיה היועץ לביטחון לאומי של טראמפ, שאומר לנו בראיון מיוחד, כל בעלות בריתה של ארצות הברית צריכות לדאוג מול ההסכם בין ארצות הברית לאיראן. בחצי השני של המשדר, קופה ראשית, עכשיו הסרט, יוצא לאקרנים, קרן מור, הלוי כוכב הקופאית העשויה ללוחת תהיה איתנו, ודניאל בריילובסקי, היום פרשן כדורגל בכיר בפוקס בספרדית, פעם כוכב מכבי חיפה, תמיד ארגנטינאי גאה, ידבר איתנו על לאו מסי אחרי השלושה-אר המרהיב מול אלג'יריה אתמול, מה יש בו בכוכב הזה שלא מפסיק להפנט אותנו ולשגע את ארגנטינה? קודם כל, אנחנו עם עוד שם אחד שהותר לפרסום. רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין נפל אתמול בקרב בדרום לבנון, ואנחנו עם ידידינו עמוס הראל, עיתון הארץ, הפרשן הצבאי, אבי יששכרוף, וויינט, ידיעות אחרונות. שלום חברים, בוקר טוב.
1: שלום, בוקר אור.
0: עמוס, 17 נופלים אנחנו סופרים כבר מאז הפסקת האש לכאורה בלבנון, 30 מאז תחילת התמרון הנוכחי שהתחיל באמצע מרס, ואמש בארמון ורסאי נחתם מזכר ההבנות שבסעיף הראשון שלו מתנוססת ההתחייבות של איראן, ארצות הברית ובעלות הברית שלהן לעצור את המלחמה בכל החזיתות כולל בלבנון. מה זה אומר, שצהל מהבוקר מאמש עומד במקום? לא יורה?
1: הוא עומד במקום כבר תקופה, אני חושב. בעצם כל הימים האחרונים אין תזוזה משמעותית קדימה, יש מגבלות שהולכות ומתגברות. את זוכרת את הסיפור לפני כמה ימים בהקשר של התקיפה בדחיה, היתרים שלא התקבלו מטראמפ והנזיפות בשלב המאוחר יותר. עכשיו ברור למדי שמה שהצבא יכול לעשות זה להגן על עצמו מול איום מיידי בגזרה המיידית של הלחימה, לא הרבה יותר מזה, ומאוד יכול להיות באמת שאנחנו עוד לא מבינים כל כך את הפרטים, כי טראמפ עוטף את זה, המסמך עצמו הוא קצת מורפל, וטראמפ עוטף את זה כרגיל ובלי לזרם התודעה שלו. אז קשה להבין האם למשל האמריקאים יאפשרו איכשהו הסדר שבו, כמו אחרי הפסקת האש בנובמבר 24, תישאר נוכחות מסוימת. אז היו לצהל 5 מוצבים בלבנון. אז אנחנו לא
0: כן, זה באמת מתכתב עם העמימות שאתה מדבר עליה בסעיף השני, שאומר שהצדדים להסכם יכבדו את הריבונות והשלמות הטריטוריאלית של לבנון. זה מספיק עמום כדי לא לחייב נסיגה של ישראל ושל כוחות צהל מהמקומות שנמצאים שם.
1: בינתיים, מה שקורה הוא המשך האיום, במקרה הזה ניתן חבלה, במקרים קודמים רחפני נפץ, כולל אתמול, אותה בעיה טקטית אופרטיבית קשה שצהל מתמודד איתה, רחפנים של הסיב האופטי נמשכת, יש לנו נפגעים כמעט מדי יום, ובנסיבות האלה השאלה היא מה ישראל עושה. כרגע אנחנו שומעים הרבה הצהרות, על איראן אנחנו לא שומעים כלום כי לא רוצים לריב עם טראמפ. בעניין הלבנון שומעים הצהרות די נחרצות, אני ממש לא בטוח שהם יתורגמו למעשים, בסוף זה פשוט תלוי בכמה לחץ יפעיל טראמפ על נתניהו.
0: אז בואו נדלג לצד השני של הגבול, אבי, ללבנון, אבל לפני זה בואו נשמע את מה שאומר אמש טראמפ באמת בזרם התודעה שלו, בדיוק בהקשר הלבנוני ובהקשר של הדיאלוג שיש לו בימים האחרונים עם בנימין נתניהו ראש הממשלה. הנה.
2: I'm not happy with the way Israel has handled themselves with Lebanon and with Hezbollah. I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon. They should have been able to do the job faster. It just goes on forever. Israel would have been blown up a long time ago had I not gotten involved. Without the United States, there would be no Israel.
0: כן, בלי ארצות הברית לא הייתה ישראל, בלעדיי לא ישראל לא הייתה קיימת, אבל אבי הוא אומר, אני לא שמח מדרך ההתנהלות של ישראל, גם של נתניהו מול חיזבאללה. בלבנון שומעים את הדברים האלה, גם בדחיה, אני מניחה, במפקדה של חיזבאללה.
3: אני חושב שבכל פינה במזרח התיכון שומעים את הדברים האלה, משפשפים את העיניים, מנקים את האוזניים, ומסרבים להאמין שיש פה שינוי מדיניות כל כך משמעותי של באמת 180 מעלות כמעט בכל הקשור לאיראן ואפילו לחיזבאללה מבלי להזכיר את שמו של הארגון. הדברים שאנחנו שומעים מטראמפ ב-24 שעות האחרונות הם פשוט מכה בפנים של מדינת ישראל. אני לא מדבר כבר על נתניהו, אני מדבר פה על כל אזרח ישראלי, אני מדבר פה על כל ראש ממשלה שיהיה כאן לאחר אוקטובר. כולנו צריכים לחשוש ממה שמתרחש כאן בבגד עינינו, כי זה שינוי טקטוני, לא פחות מזה. קטר,
0: תסביר.
3: איראן, תראי, מה שאז התחלנו, דיברנו על אפקט הפרפר פעם, על המלחמה שהחלה בעזה והובילה לפגיעה הקשה בחיזבאללה בלבנון, ומשם להתמוטטות המשטר של אסד בסוריה. עכשיו אנחנו הולכים לראות תהליך הפוך, זאת אומרת, התחזקות איראנית דרמטית. היא הופכת להיות מעצמה אזורית לכל דבר. קטר, קטר זו שמקווה כרגע את המדיניות האמריקנית במזרח התיכון, לא פחות מזה. אבל יושבות שם המדינות המפרץ, היותר מתונות, אלה שלפחות תמיד התייחסנו להן כאלה יותר מתונות.

0: פנית דרמטית. היא הופכת להיות מעצמה אזורית לכל דבר. קטר, קטר זו שמקווה כרגע את המדיניות האמריקנית במזרח התיכון לא פחות מזה. יושבות שם המדינות המפרץ היותר מתונות, אלה שלפחות תמיד התייחסנו להן כאלה יותר מתונות, מסתכלות בתדהמה על השינוי מדיניות הזו של ארצות הברית ולא מבינות לאן אנחנו הולכים.
1: אבל עמוס, אני רגע, אבל עמוס, אני רוצה לקחת את מה שאבי אומר ולהפוך את זה לרגע על ראשו. נניח לרגע, או צריך להסכים עם זה, שהמצב הדברים הנוכחי באיזשהו אופן הופך את המגמה. אם המגמה הייתה החלשות של הפרוקסיס ושל איראן עצמה, עכשיו המגמה היא התעצמות של איראן, וכתוצאה מזה גם התעצמות של חיזבאללה, וחמאס מתעצם בכל מקרה. אבל ההישגים הרי לא הלכו לשום מקום. כן שחקנו את חמאס ואת היכולות הצבאיות שלו. כן שחקנו את חיזבאללה ואת מאגרי הטילים שלו. כן החלשנו את איראן ואת הכלכלה שלה. אז זה לא הולך ביחד.
2: תראי, קודם כל אין פה שחור ולבן. כמו שלא צריך היה להכריז הכרזות ניצחון מופרזות, אני לא הייתי מניף פה איזה דגל של כניעה ותבוסה. אם יש פה כניעה, זה קודם כל הסכם כניעה של טראמפ, של אני מאסתי באזור הזה ואני מסתלק ממנו למעט עסקאות נפט מפתות, דברים אחרים תשתלו לו להתקשר בין 2 ל-4. זה פחות או יותר האירוע. עכשיו, זה שישראל פגעה ושחקה יכולות של אויביה, והתנקשה בחייהם של רוב המנהיגים הבכירים בציר הרשע הזה. זה ברור, העניין הוא שזה לא מתורגם בסוף למהלך אסטרטגי שמוביל או להסדרים או להחלפת המשטר. אז טראמפ מבלמל כל מיני שטויות, בעצם החלפנו את המשטר ועכשיו הגיעו חבר'ה יותר נחמדים וכל מיני אמירות ממעמקי זרם התודעה. אבל השורה התחתונה היא שאין לנו הסדרים משלנו בשום מקום. אני במידה מסוימת אני נושם לרווחה, את חילקת את ההרוגים בתחילת השיחה שלנו למעין פרוסות של זמן, כך וכך ההרוגים. כן. בעצם אנחנו מישיבה באוקטובר במלחמה בלתי פוסקת. ייתכן שמה שישראל צריכה עכשיו זה באמת לעצור, להירגע, לשקם את היכולות שלנו ולהבין מה האסטרטגיה שלנו.
1: או זהו, להבין מה האסטרטגיה, אז זהו. בדיוק לשאלה הזאת אני רוצה לחזור אליך על האסטרטגיה שלנו, אבל לפני זה לדלג חזרה ללבנון. אבי, יש בחיזבאללה מי שעל רקע השינוי הטקטוני שתיארת מסרטט אסטרטגיה עכשיו איך לשרוד ולהתחזק, או איך להתמודד אפילו עם המחשבה האפשרית של ממשלת לבנון לפרק את חיזבאללה ממשקו?
0: שמי, הסיכוי כרגע של ממשלת לבנון להביא ללחץ לממש על חיזבאללה להתפרק הוא בין 0 ל-0.1, בעקבות מה שאנחנו רואים מול איראן. כמובן אנחנו מדברים פה באמת על זה שחיזבאללה בעצם שקיבל פחות כסף בשנים האחרונות, מאז שכן יש סנקציות כלכליות על איראן, ומצור ימי בוודאי בחודשים האחרונים, עכשיו יהיה לו פרי פלו של מזומן, זאת אומרת, מזוודות הכסף התחדשו, הסכומים האדירים של מיליארד דולר בשנה שקיבל חיזבאללה יגיעו לכתובת הנכונה בלבנון, ומבחינתם על מה אנחנו מדברים? נעים קאסם הולך לבדות מחדש את חיזבאללה עם כל הפוריותו וזה שהוא טכנוקרט וכולי. הוא שמר על השרידות של חיזבאללה, ואני אחזור פה לשורה התחתונה שגם עמוס ליבר עליה. בסוף, הכישלון הגדול פה של מדינת ישראל הוא חוסר היכולת לקחת הישגים צבאיים דרמטיים, סופר משמעותיים, ולהפוך אותם להישגים מדיניים. ובלי הישג מדיני, הישג צבאי, הוא חסר תוחלת.
1: ואני רוצה לשם שינוי להניח בצד את השאלה מי אחראי, מי הכי אחראי לכישלון המדיני הזה, ולשאול עמוס מה הלאה. בהנחה שאנחנו עכשיו מול משטר איראני תאב נקם, שנחוש להגיע לסיבוב הבא עם פצצה גרעינית, עם הסכם מחורר יותר מכל גבינה שוויצרית, שלא באמת יוכל לאכוף את האיסור עליהם לרוץ לפצצה או להמשיך להשאיר אורניום. יש, וכמובן עם האפשרות שנאלץ בפעם הבאה להילחם לבד, כי אנחנו לא רואים את אמריקה, כל נשיא אפשרי בעתיד, אפילו לא דונלד טראמפ חוזר לאופציה הצבאית. יש באיזה שהם חדרים סגורים אצלנו בצבא, במערכת הביטחון, בדרג המדיני, מי שיושב עכשיו ומנסח תפיסת ביטחון לאומית חדשה, אסטרטגיה להתמודדות עם הגרעין האיראני?
2: מתחילים לדבר על זה, זה לא נעשה ברמה של אסטרטגיה לאומית, יש בכלל איזה סלידה מהמונח אסטרטגיה. אמר הגנרל קורילה, שהיה פה מפקד סנטקום, פיקוד המרכז האמריקאי, הוא אמר בפגישותיו עם עמיתיו הישראלים, שהוא גילה שאין מילה כזאת בעברית לאסטרטגיה. זה נכון לגבינו תקופה ארוכה, אז אני חושב שקצת חוששים מזה, ויש בעיקר הצהרות ריקות שמדינאים עכשיו בניסיון להתחמק מהאירוע. אבל התרחיש הזה שאת מסרטטת, של התחזקות איראנית, ובהזדמנות מסוימת אולי גם איזו החלטה שלהם לדהור לגרעין כדעודת ביטוח שתבטיח למוצטבח המנאי שהוא לא יסיים מתישהו כמו אביב, הוא תרחיש.

0: יש מאוד מאוד סביר. ופה השאלה הגדולה היא באמת, מעבר ליכולות של ישראל, מה קורה לברית עם ארצות הברית? כי אם הנשיא האמריקאי הבא שיבוא, האינסנטיב והתמריץ שלו להיכנס עוד פעם לסיבוב המפרץ אחרי שטראמפ, שהציג עצמו ככל יכול...
1: או כנראה עוד יותר נמוך מהסיכוי שצבא לבנון יחסל את חיזבאללה, כן?
0: נכון, וזה לא מעודד. עכשיו, על זה הייתי מוסיף עוד הערה אחת, הזכרת קודם את טראמפ שהציל אותנו מהשמדה, הרי גם ראש הממשלה במסיבת עיתונים שלו השבוע, שבה הוא ניסה למסגיר איזה נרטיב אחר ולתאר את זה כהישגים גדולים, דיבר על כך שהוא הציל מיליונים מאזרחי ישראל, בזה שהוא מנע מאיתנו שואה גרעינית. אי אפשר ביד אחת להיות המעצמה הכי גדולה במזרח התיכון, וביד השנייה כל הזמן לתאר חזיונות השמדה. אני לא בטוח שהאזרח הישראלי מרגיש בטוח יותר אחרי האמירות האלה של טראמפ ונתניהו השבוע.
1: עמוס הראל, הפרשן הצבאי של עיתון הארץ, אבי יששכרוף, וויינט, ידיעות אחרונות. תודה רבה חברים, בוקר טוב.
2: תודה.
1: 62 חברי כנסת, לא פחות, תמכו אתמול בבקשה של טלי גוטליב לחסינות. במילים אחרות, כל עוד היא מכהנת כחקית, לא תעמוד גברת גוטליב לדין על כך שפרסמה בכוונת מכוון את שמו של איש שבק, הגם שהשירות עצמו קבע שהמעשה הזה סיכן את חייו, את חיי בני משפחתו, וגם פגע בביטחון המדינה. אנחנו עם חבר הכנסת משה סעד, הליכוד, שלום.
3: שלום, בוקר טוב לך, למאזינים.
1: אתה מסכים שהמעשה של טלי גוטליב פגע בביטחון המדינה?
3: אני לא כותב חוות דעת בעניין הזה, אבל אני חושב שברור שזה עבירה פלילית. אין מחלוקת. חסינות מגיעה רק שיש עבירה פלילית.
1: לא, אתה לא כותב חוות דעת, אבל השבק כן כתב חוות דעת. השבק של דוד זיני שקובע שהמעשה הזה פגע בביטחון המדינה. ואתה חולק עליה?
3: קראתי את חוות הדעת, והיא חסויה, אז אני לא יכול לפרט. קודם כל לא כתב אותה דוד זיני, זה חוות דעת שאת חתומה על ידי תומר בר, על ידי תומר בר, על ידי ראש שירות
1: הקודם. כן, אבל זה הוגש על ידי השירות עכשיו.
3: לא, ואני חושב, אבל לא, זה הליבה. אין ספק שטלי גוטליב אמרה את זה, עברתי עבירה פלילית. חסינות מגיעה, אבל שמתבלבלים רק כאשר יש עבירה פלילית. אם אין עבירה פלילית, אין חסינות. עכשיו אני מזכיר לך שבמקרים הרבה יותר חמורים, וזה הטיעון שלי היה מול הייעוץ המשפטי. בתיק של עזמי בשארה. עזמי בשארה תמך בארגון טרור. הוא לא הספק באמירות שתומכות בארגון טרור באום אל-פחם, הוא נסע לסוריה, יד יד עם חסן נסראללה, שכולנו זוכרים, ותמך בארגון טרור, הוגש נגדו כתב אישום. הכנסת לא נתנה לו חסינות. בא אהרון ברק, בפסק דין מנחה, ואומר, נכון, נכון, נכון שזאת אמירה חמורה, נכון שזאת תמיכה בארגון טרור, עבירת ביטחון מובהקת, ועדיין יש לו חסינות מהותית, כי זה חלק מתפקידו של חבר כנסת.
1: נניח שאהרון ברק טעה, ונניח אפילו שאתה מוכן להתעלם מהעובדה שחבר הכנסת...
3: אהרון ברק טעה.
1: אני מוכנה להניח שאהרון, אני אפילו מוכנה שיום אחד נשב ביחד ונעבור על כל טעויותיו של אהרון ברק. אבל לצורך הדיון כרגע, בוא נניח שבפסק הדין הזה הוא טעה. בוא נזכיר שבשנת 2006 החסינות של חבר הכנסת באסל גטס, שנחשד בעבירות של הברחת טלפונים סלולריים לאסירים ביטחוניים, החסינות הזאת הוסרה על ידי הכנסת. לא, אבל אני שואלת אותך, האם אתה מסכים שגם חוק החסינות הנוכחי קובע שכאשר נעשתה עבירה שהיא לא בתום לב, וכאשר העבירה נעשתה בכוונת מכוון, לא תחול החסינות?
3: לא, אני אגיד לך, פשוט יש הבדל. מפנות תחשוב לפסק הדין, יש הבדל בין אמירות, דברים שאתה כותב, לבין מעשים.
1: החוק לא עושה את ההבחנה הזאת. החוק לא עושה את ההבחנה הזאת.
3: מי כמוך יודעת שהפסיקה, יש פסיקה מנחה בעניין הזה, שעושה את ההבחנה באופן מובהק, וכולנו בונים על הפסיקה הזאת. ולכן אני אומר, הפסיקה היא חלה, גם שזה עזמי בשארה, וגם שזה טלי גוטליב. זה אותו דבר. ואין חלוקה, ולצערי הייעוץ המשפטי שטען מולנו, אפילו לא טרח להביא את הפסיקה ולשלול אותה. ואני רוצה להגיד לך עוד עובדה שלא מדברים עליה. את יודעת, טלי גוטליב שיתפה את מה שנכתב באיזה אתר.
1: לא, טלי גוטליב לא שיתפה. טלי גוטליב בעצמה פרסמה, היא עצמה כותבת במכתב ליושב ראש הכנסת. במכתב ליושב ראש הכנסת שהיא משגרת בינואר 24, היא כותבת, אני פרסמתי שראש המוסד נפגש עם שקמה ברסלר. היא כותבת שהיא זאת שפרסמה את זהותו. זה נכון שהיא נסמכה על אתר, שאני בטוחה שגם אתה כמוני חושב שזה אתר מפוקפק ושמפרסם תיאוריות קונספירציה הזויות בשם עדנה קרנבל, אבל היא לא שיתפה, חבר הכנסת סעדה, היא פרסמה.
3: אז אני מדייק אותך. היא לקחה את מה שפורסם באתר ושמה את זה באתר שלה. זה בדיוק, הטק, זה בדיוק שיתוף. עכשיו את שאלת את עצמך, כי אני שאלתי את הפרקליט, כמה אנשים שיתפו את האתר הזה? מעל 500 איש שיתפו את האתר הזה. כמה אנשים מתוכם נחקרו בגין העבירה הזאת, את יודעת?
1: כמה אנשים חזרו שוב ושוב, כמה אנשים חזרו שוב ושוב על הפרסום, אגב, שכשלעצמו באותו אתר מפוקפק, אומר שהוא נסמך על גורם בעל חסינות פרלמנטרית. שנינו לא מעלים בדעתנו במי מדובר.
3: עכשיו, אני אומר לך שעד היום, אותם אנשים ששיתפו, וגם שוב ושוב ושוב, אף אחד לא נחקר. אפס, אפס אנשים נחקרו. עכשיו, אם זה כל כך חמור, איך אף אחד מהם, למעלה מ-500 איש, זה מה שנאמר לי על ידי פרקליט המדינה, איך אף אחד מהם לא נחקר? זה לא נראה לך איפה ואיפה? לכן אני אומר, טלי גוטליב, קודם כל, לא פרסמה את השם, מי שפרסם את השם וחשף את השם, זה אתר הקיקיוני הזה. היא עשתה מה שכולם עשו, שבעיניי זה לא בסדר. אבל עדיין יש פה אפליה מובהקת שרק היא מתוכם נחקרה, רק נגדה הוגש כתב אישום. עכשיו בכלל אני חקרתי כפי שאת יודעת במה
1: אתה, אתה בטוח שחירות. שכל יתר האנשים ששיתפו בוודאות, את האתר בוודאות. הזה רגע חזרו כמוע על הטענה שאיש השבק הזה הוא זה שנפגש עם, דיבר עם יחיא סינואר ימים לפני הטבע, חזרו כמוע על העובדה שהוא בן זוגה של שקמה ברסלר, חזרו כן, כמוע בוודאות, על הטענה בוודאות. שארצות הברית הרתה שיחות בין בעלה של שקמה ברסלר לבין יחיא סינואר ימים לפני טבח 7 באוקטובר, טענו כמוע שחיל האוויר בכוונה לא הגיע לעוטף, טענו כמוע ששבק הקפיץ צוות תקילה באותו לילה לעוטף כדי להציל עובדות שירות שגרו בעוטף, ואתה יודע כמוני שעשרה לוחמי שבק נהר הרגו בקרבות, שסמדר עידן שעבדה בשירות לא רק שלא חולצה אלא נרצחה בביתה בכפר עזה. משה סעדה, גם אתה היית
3: כן,
1: עוסק מטלי גוטליב?
3: לא, קודם כל אני אלה שאלה שלך. כן, טענו כמוה. ושאלתי את הפרקליטות, הם היו נבוכים. ולא היה להם מה לענות. אפילו הם לא תחו לבדוק את זה. הם ידעו להגיד לי שזה מעל 500. הם לא תחו לבדוק אף אחד מהם, הם לא תחו לבדוק
1: אבל,
3: אף
1: אבל
3: אחד מהם.
1: אבל אתה עסוק, אתה עסוק בזה ולא בשאלה, ולא בשאלה אם, אבל אתה עסוק, נניח שזה טעות, נניח שצריך להגיש כתב אישום נגד 500, נגד 5,000, נגד 500 אלף אנשים נוספים. אתה חושב שראוי ש, שאתה תיתן לגיטימציה לדברים האלה?
3: לא. יש הבדל בין שאלה האם הדבר הזה הוא מוסרי, האם זה נכון. אמרתי לך, מובהק שלו, זאת עבירה פלילית, בחנן פה שאלה. הרי כל הדיון נכנסו לדיון בגלל שזאת עבירה פלילית. השאלה אם כמה חסינות, והחוק קובע, קודם כל יש חסינות מהותית לחבר כנסת. דבר שני, אם יש אפליה, כמה חסינות? וזה בשני הדברים קיימים. יש פה חסינות מהותית, תראי ערך אז מפשרה. דבר שני, יש פה אפליה מובהקת, שגם את מסכימה איתי שאפליה מובהקת, כי לא חכו אפילו לא זימנו.
1: אני מוכנה לצורך הדיון להסכים שיש אפליה, ואני רוצה בתמורה שאתה תסכים לצורך הדיון לזרום איתי, חבר הכנסת סעדה. עם התסריט הדמיוני הבא, נניח שחבר כנסת כלשהו, נניח מעשייה של הדמוקרטים, יפרסם מחר פרט רגיש על בן משפחה שלך, ונניח לצורך הדיון שיש לך בת שעובדת במוסד, ונניח לצורך הדיון שאותו חבר כנסת מהשמאל מפרסם את שמה ואת תמונתה, ומדווח שהיא בדרך למשימה סודית שנראית לאותו חבר כנסת מיותרת ואסורה. והוא טוען שעושה את זה במסגרת מילוי תפקידו, והוא מודה שזאת עבירה פלילית, אבל הוא עושה את זה בכוונה, ואתה תחשוב שמגיע לו חסינות?
3: בוא נתאים את האירוע לאירוע. מדובר פה במקרה, נניח שמישהו כבר פרסם את זה בארצות הברית. את כל הפרטים פורסמו.
1: אז היית אומר בסדר, שיפרסם על הבת שלי, שיפרסם על הבת שלי את השם ואת הזהות, ואת שם אביה, ואת התמונה שלה, ואת הפרטים על הילדים שלה.
3: אז אני אומר, אני איש חוק, מה לעשות? החוק שווה בפני כולם. ואני אומר, אם כבר זה פורסם הדבר הזה, הדבר כבר פורסם, ומאוד שיתפו את זה, וגם חבר כנסת עשה את המעשה שהוא שיתף את זה, הייתי אומר שהוא ביצע עבירה פלילית חמורה, אבל מה לעשות שעל פי החוק הקיים, ואנחנו אנשי חוק, גם שזה טלי גוטליב וגם זה אז אפשר, החוק אחד לכולם, הייתי אומר שהחוק, בגלל שהדבר כבר שותף, בגלל שהדבר כבר נאמר, וזה סוד גלוי, כן, אין פה, יש פה חסינות מהותית, משני טעמים, אחד יש פה חסינות מהותית, כי זה חלק ממילוי תפקידו, גם שאני חושב שזה לא ראוי ולא נכון ולא מוסרי ולא ערכי. ודבר שני, כי אם אלף שיתפו את זה, ואני דווקא כן. בוחר בפינצטה, חבר כנסת אחד, אז מה לעשות, זאת אפליה, זו אכיפה ברנית, ודווקא הייתי מצפה מכם להגיד, תקשיבו, דין אחד לאז משפרה, ודין אחד טלי גוטליב.
1: ויכול להיות שדין אחד גם לבאסל גטס וגם לטלי גוטליב. חבר הכנסת משה סעדה, אנחנו נסתפק בדברים האלה, בטוח אפשר, לא אמרת, זה מעשה וזה מחשבה וזה דיבור, נדמה לי שכן, מיצינו את הדברים, אנחנו שנינו משפטנים, ואני במקרה גם עיתונאית, ולכן ניסיתי לשאול את השאלות, קיבלתי חלק מהתשובות. חבר הכנסת משה סעדה, תודה שהיית. את כל התשובות, יאללה, אני חותמת, קיבלתי את כל התשובות, חתמתי. חבר הכנסת סעדה, תודה שהיית איתנו הבוקר.
3: תודה רבה ובוקר נפלא.
1: להתראות.
2: אתם מאזינים לגלי צהל. והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית, או מדריך חדר כושר, או לשפר את האנגלית.
5: יש מלגה גם בשבילך.
6: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
7: ועכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקן? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, מתחם בילוי לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, מוזמנים לשריין מקום.
10: שלום, כאן חיים ביבס, יושב ראש השלטון המקומי. אני מזמין אתכם לוועידת השלטון המקומי מוני אקספו בסימן שותפות מנצחת. לפגוש את צמרת ההנהגה המקומית והמדינית, לדון באתגרי השיקום והצמיחה, ולהיחשף לחדשנות שתעצב את עתיד הרשויות המקומיות. 23-24 ביוני. חפשו בגוגל מוני אקספו.
11: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום יומם ולילה בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14-18 ביוני.
12: השירות הלאומי אזרחי שירות משמעותי בחזית האזרחית.
11: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
2: גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב-2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
13: עכשיו בגלי צהל, אילנה דיין.
1: שמונה, 32 נכון להבוקר, ואנחנו עדיין בעקבות חתימת מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן. אתמול שוחחנו עם מי שהיה היועץ לביטחון לאומי של הנשיא טראמפ, ג'ון בולטון. Thank you for being with us.
14: Glad to be with you. Thank you for having me.
15: Oddly enough, the memorandum of understanding is still an enigma. Vice President Vance said on Wednesday that the mediators asked and the U.S. agreed to keep it secret for now. What can you make of the fact that no one bothers to share the details yet?
14: Well, it probably means that the deal, this memorandum of understanding, is still not really complete. It doesn't, under any circumstances, amount to a complete resolution of the conflict. It's a reflection of Trump's absolute obsession with getting the Strait of Hormuz open to traffic for petroleum to get gasoline prices in the United States down. That's the only focus here. And I think he's afraid of some of the terms when they come out in public. He's afraid to have to defend them, so he's going to try and keep it secret as long as he can.
15: Yeah, and indeed, from what we do know, it's hard to see what the U.S. has gained other than, as you said, the opening of the Strait of Hormuz, which was open in the first place before the war started. So the war ends, billions of dollars will be unfrozen, the enriched uranium stays in Iran for now. What worries you most of all, Mr. Bolton?
14: Well, what worries me most of all is that the regime in Tehran remains in place. It can be made to seem like they have faced down Donald Trump, that they have more resolve and persistence than he does, and that all of the threats that the regime represents, the threat of its nuclear weapons program, the threat of its support for international terrorism and terrorist proxies in the region, And its threat to its own people now, especially looking at the threat to international commerce in the Strait of Hormuz. All those threats remain. They've been degraded by the U.S. Israeli strikes. But as long as this regime can sell oil and gain revenue, which it's about to do, it will not use that revenue for the benefit of the Iranian people. It will reinforce its power in control in Iran and rebuild its nuclear programs, rebuild its ballistic missile and drone programs, rebuild its terrorist networks, continue its threat to the international economy, and in some defined period of time, we'll be right back where we were before the war started.
15: Still, the president says time and again, Iran will not have a nuclear bomb. On the other hand, the CIA director was quoted the other day saying, we monitor the Iranians, we listen to them, they clearly do not intend to comply. Who should we believe?
14: Sure. Look, this is pure propaganda by Trump, and I'm sure somebody has told him, maybe not, but I'm sure somebody should have told him, that Iran committed not to get nuclear weapons for the first time in 1970. They're happy to say they're not going to seek nuclear weapons. They just don't believe it.
1: כן, אומר לנו ג'ון בולטון, יש כנראה סיבה שבמשך הרבה מאוד זמן לא פורסם מזכר ההבנות הזה, טראמפ פוחד שיתקשה להגן על ההסכם הזה, שבעיקרו האובססיה שלו לפתוח את מיצרי הורמוז, להוריד את מחירי הדלק, מה הכי מדאיג אותך, אני שואלת, בעיקר שהמשטר נותר על כנו, הוא אומר, גאה שעמד מול טראמפ בגאון, נותר עם כל איומיו, הגרעין, הטרור, הטילים, הפרוקסיז, והיכולות של המשטר הזה אמנם נשחקו, אבל הוא יוכל עכשיו למכור הרבה נפט, להרוויח הרבה כסף שילך להתעצמות כמובן, ואני שואלת, האם אפשר להאמין לטראמפ כשהוא אומר שאיראן מתחייבת לא להגיע לפצצה גרעינית, לא לממש יכולת גרעינית, זאת תעמולה נטו, הוא אומר, מישהו חייב היה לספר לטראמפ שכבר ב-1970 האיראנים הבטיחו שלא יהיה להם נשק גרעיני.
15: And suppose they don't comply, and given the way this war played out, do you see the president resorting back to the use of force anytime in the foreseeable future?
14: I do not, certainly not before November, the November elections in the United States, which is the thing uppermost on Trump's mind, that and his own personal popularity ratings. The Iranians know that he does not want to go back to war. That's what they're counting on. Trump is so obsessed with the high price of gasoline that he's afraid that if the war began again and price went up, stock markets would come down. That's what he fears. And so the longer time goes on where there's been no significant use of force, the greater the likelihood that Trump will not return to it. And I think that's that was the regime's thinking in Tehran from the beginning, and they proved to be right.
15: Given that you cannot topple a regime from the air, given that, as you said, the war has made some accomplishments, given that Iran was on its way to a nuclear weapon, what would you have done differently?
14: Well, if I had been president, I would have made sure that we did whatever we could to help the internal opponents inside Iran, because if we're not prepared to use boots on the ground, you have to rely on the people. Ultimately, the people of Iran have to want to be free. But I would have gone to the opposition and said, what do you need? Do you need money? Do you need communications? Do you need weapons? What do you need? How can we help? And I would have coordinated so that they were ready when the airstrikes began to eliminate the instruments of Iranian state power, the Quds Force, the besieged militia, other elements of the Revolutionary Guard, that as the ability of the regime to repress its own people was reduced, that the people could in turn get defectors from the regime, get regular military, not the Revolutionary Guard, but the regular military to defect. All of this could have been planned out, and it wasn't. There were reports that Trump approached the Kurds to help out, but that Erdogan of Turkey persuaded him not to. And if that's the case, it was a big mistake.
1: כן, אומר לנו ג'ון בולטון, אני לא רואה את טראמפ חוזר ללחימה, בטח לא לנוכח בחירות האמצע שבדרך, האיראנים גם יודעים את זה, מה בסוף היית עושה אחרת, אני שואלת אותו, והוא אומר, בעיקר מוודא שעושים מה שצריך כדי להחליף את המשטר הזה באיראן, הולך לאופוזיציה, בודק מה הם צריכים, מתאם מולם, שיהיו מוכנים ברגע הנכון, כשהמטוסים מפציצים מהאוויר, לצאת לדרך מהקרקע. בשורה התחתונה אני שואלת את ג'ון בולטון, מדובר במה? בכישלון סתם? בכישלון קולוסלי?
14: Well, I think it was a military victory, but a collapse of political will on the part of Donald Trump.
15: And you said in an interview a couple of days ago that this president is simply unreliable. Now, we all know there's some bad blood between you two, and you've had the chance to experience his less pleasant side. Can you, Mr. Bolton, detach yourself from any personal grievance when you say and when you make such a blunt remark that this president is simply unreliable?
14: Sure. I'd simply invite people to read the editorial articles and other articles I've written over the last 30 years on what our Iran policy should be, and see if they can find any inconsistency with the position I hold on how to deal with the Iranian threat today.
15: Yeah, but I'm asking you as an Israeli now, because one thing is clear. Israel's most existential national security issues are now determined by this president, who proved his friendship, but is taking a different path now. Should Israelis be worried that they might be left alone to deal with Iran?
14: Well, I think all America's allies have to worry about Trump's dependability. I think it's a big cost to the United States. Look at the lack of trust in the NATO alliance. Look at the damage that's been done to some of our other bilateral alliances. It's a very difficult point in American national security.
15: And I'm sure you've heard the harsh words that the president used recently with regard to our Prime Minister, Benjamin Netanyahu, who keeps saying it happens in the best of families. Does it?
14: Well, I think Trump's relations with all heads of state are problematic unless you're the leader of an authoritarian country. He seems to get along with them better than with anybody else. Trump wants what he wants. He wants what he wants, and he doesn't want people to say no to him. He doesn't like people to disagree, and I think you're seeing the result of that.
15: But there was a deep and apparently true bond between these two people.
14: Well, I think Trump is totally transactional. I think a bond lasts as long as it lasts, and that's it.
15: And finally, Mr. Bolton, when it comes to the war in Lebanon, is there anything Israel can do to break the dangerous linkage between the fronts?
14: Well, I think you can count on Iran and Hezbollah to give plenty of cause for Israeli action in Lebanon. It's only a matter of time. And it depends on Trump's reaction, depends on how he feels on any given day.
15: Last question, Mr. Bolton. Can you imagine anybody in the close circle around the president in the last days or last couple of weeks telling him, listen, you're headed in the wrong direction? Does it happen? Do they tell him that?
14: Well, there's no evidence of that. It's hard to speculate from the outside, but if anybody did tell him, he obviously didn't listen.
15: And that's the way it is, and that's where we are at this moment. John Bolton, former National Security Advisor to President Trump, thank you so much for being with us. It was a pleasure talking to you.
14: Well, thank you for having me.
1: כן, בסיכום הדברים הוא אומר ג'ון בולטון, זה היה ניצחון צבאי, קריסה מדינית, טראמפ הוא אדם שאי אפשר לסמוך עליהם, עליו, הוא חוזר ואומר, ולכן כל בעלות הברית של אמריקה צריכות לדאוג. באשר ליחסים, נתניהו אומר בפשטות, אולי הייתה ברית בין השניים, אבל טראמפ פשוט לא אוהב כשאומרים לו לא, הוא מסתדר בעיקר עם מנהיגים דיקטטורים. לגבי לבנון הוא אומר, תמיד חיזבאללה ייתן לישראל תירוצים להילחם, אם היה מישהו שאמר לטראמפ, אל תלך להסכם הזה, כנראה הוא פשוט לא יקשים. עכשיו אנחנו למונדיאל 2026 ולאיש האחד שהביא את ההצגה הפנומנלית אתמול לפנות בוקר מול אלג'יריה, לאו מסי כובש 3 שערים לארגנטינה, ואנחנו עכשיו עם דניאל בריילובסקי שהספיק לשחק בנבחרת ארגנטינה, שיחק גם עם דיאגו מרדונה בזמנו, היה כוכב מכבי חיפה, עכשיו הוא פרשן בכיר בפוקס בספרדית, משדר את המונדיאל משם מארצות הברית. שלום דניאל.
8: שלום, מה שלומך? תודה רבה שהתקשרתם אליי.
1: אנחנו שמחים לדבר איתך. אין אוריון אספניול, כמו פרפריס.
8: מה שאת רוצה. אני מעדיף לדבר בעברית, אני אנסה בלי שגיאות, אבל טוב, ננסה. מה שאת רוצה.
1: בסדר גמור, אתה יכול גם לעבור בין השפות. תשמע.
8: אוקיי.
1: בדקה 14, אתה רואה את השער המדהים הזה, איזה גולאסו דה מסי, אג'ר על המניאנה, במשחק מול אלג'יר. תספר לי על הרגע הזה. מה אתה מרגיש?
8: האמת, לא, קודם כל אני אוהד נבחרת ארגנטינה, זה בטוח, אבל אני לא על שחקן אחד במיוחד, הוא היום השחקן הכי טוב שיש בעולם, זה בטוח. אני שמח בגללו, כי הוא, רואים שמחוץ למגרש הוא שחקן שחושב טוב, שלא חושב על עצמו שהוא הכי תותח בעולם, והאמת שמרגיש טוב בגלל ששחקן בן בגיל שלו, הוא כמעט 39, עושה את הדברים האלה, משחק כמו ילד קטן, ויודע שכל העולם מסתכל עליו, הרגשה היא טובה, נעימה בשבילו, בגללו, היום בשביל הנכדים שלי שמסתכלים עליו, אבל זה עושה הרגשה טובה ששחקן ברמה שלו נותן את הכל, אפילו בשנים האלה, לא? כי זה לא, כן. לא נכנס אל הראש.
1: ולמה הוא בכה? למה הוא, פורקי שורו דפוי דל פרימייר גול?
8: תראה, לפי מה שאומרים ומספרים, אני רואה הרבה טלוויזיה ארגנטינאי, והם דפוקים על, על השחקנים הטובים שם. משהו היה במשפחה שלו בשבוע האחרון. לא אמרו מה, מאיפה זה בא, לא יודע, אני לא רוצה לשקר לך.
1: לפי חלק מהדיווחים מדובר על בעיות בריאות של אבא שלו, ושגם הושפז בבית חולים, אבל בכל מקרה, כן. זה ידוע שמסי לוקח ללב, הבן אדם כן, מתמודד כן. עם המון לחץ נפשי, כמעט כל החיים כן. שלו.
8: זה נכון, ואם אנחנו רואים היום את המאמן שלו, שגם שחק פתאום הנבחרת, ברגע שהוא מוציא אותו, והמאמן רואים
1: סקלוני.
8: אותו שהוא בוכה,
1: בוכה כן, בדמעות.
8: על סקלוני, אז רואים שכן, האנשים האלה הם גדולים כי שמים את הרגשות שלהם לפני כל דבר ויודעים שכל העולם מסתכל עליהם. זאת אומרת, זה לא כדורגל ורגשות, זה רגשות וכדורגל.
1: אז זהו, תן לנו מושג ממה שאתה מבין שקורה בארגנטינה מיד אחרי המשחק הזה.
8: בטוח, מדברים ביניהם, מתחבקים, הם יודעים שהם לא צריכים לחוג יותר מדי כי זה רק משחק אחד אנחנו בארגנטינה למדנו שאו שאנחנו מרימים את הגביע או שאנחנו אפסים. ככה זה, אולי זה אקסטרמי מצד אחד לשני, אבל זה ככה. אני חושב שהארגנטינים הם לא רואים בכלל, והיו כמה תמונות בהתחלה שראינו את מסי עובר ומוציא כדור כמעט ב-16 שלו, כאילו ידוע להם שצריכים לשחק עם הנשמה. אז נותן הרגשה טובה, לראות אותם אצלם נהרגים על המגרש,
1: ואני רואה בדיווחים מארגנטינה שמבחינת הארגנטינאים לקוארטה רוצים את המונדיאל הרביעי, את הגביע הרביעי.
8: תראה, יכול להיות שאני אגיד דברים שהם לא נעימים לאחרים, אבל גם אני, מה שעבר ולא מעניין אותי. אני למדתי בכדורגל הזה והתקלתי שזה כדורגל שם, שכל מה שעשינו זה כבר עבר ולא שווה, זה היום. אז אני גם רוצה שהם יקבו את הקוארטה, גם אני רוצה לראות את זה, כי אם הם יגיעו לגמר, אני אגיד כל הכבוד, לקחתם אליפות דרום אמריקאי, עשיתם הכל, ובזה הפסדתם, והפסדנו כולנו, זה לא שהם מפסידים לבד היום, אנחנו הכדורגלנים או האוהדים של ארגנטינה, יודעים שאם הם מפסידים, אנחנו מפסידים איתם, שאם הם מנצחים, אנחנו מנצחים איתם, אז זה ביחד, הכל הולך ביחד.
1: דניאל בריילובסקי, תודה רבה שהיית איתנו. עכשיו, קבלו את סצנת הפתיחה. צוות העובדים המיתולוגי של סופר שפע יששכר נערך לקבלת המיליונר שקנה את הרשת. רמזי נערך להפריח יונים. האירוע משתבש, שירה חוטפת על הראש, שירה. ואז כוכבה מהדסת לתוך הפריים על השטיח האדום. שום דבר לא יפריע לגברת המהודרת בתלבושת המנומרת לגנוב את ההצגה. ככה מתחיל קופה ראשית הסרט עם הדמויות האהובות מסדרת הטלוויזיה שכבר 8 שנים כובשת את ליבנו בכאן 11. קרן מור, כוכב השביט, שלום, בוקר טוב.
16: היי לנה, בוקר טוב, מה שלומך?
1: נכון שנורא רצית להתראיין הפעם?
16: אני כבר פחות, את יודעת, אנחנו הכרנו באמת בשלב נורא נורא מוקדם, אני ואת.
1: כן, תכף נדבר על זה, אבל אני אגיד לך למה התחלתי עם זה, כן, את כבר לא שם, אבל אני רוצה פשוט לשים את הדבר הזה הצידה, לשים את זה מאחורינו, כי אני מדמיינת שבעיקרון לא בא לך, אבל אמרו לך צריך לקדם את הסרט, ואמר, טוב, אם זה אילנה, אז בשמחה אני באה כדי לזרום, והכל היה בשביל לשאול, כוכבה היא טיפוס שזורם, נכון? לגמרי, היא טיפוס מרצה.
16: היא מאוד, היא עושה מה שכולם מבקשים, הרי ברור. היא עושה מה שהיא רוצה. בלי סוף, את יודעת, לא, לפעמים היא חוטפת, כולל בפעם, בתיאור שתיארת, לא, בלי ספוילרים, אבל...
1: בלי ספוילרים, אנחנו נלך מסביב לספוילרים, וצריך לומר, אבל כן, שבעצם כוכבה מגלגלת את המהלך שיהיה הטריגר לעלילה כולה, ורק לספר את מה שמותר, שאמנון טיטינסקי, הקמצן המעצבן, מכשיל אתכם בדרך לזכות בתחרות בין סניפי הרשת, ועד כוכבה משכנעת את ניסים ואנטולי לנקום בו. זה נראה לך טבעי לגמרי שהיא תלך על הקצה, שהיא תביים סנת עינויים עם טוויסט קומי כמובן. כשראית את התסריט זה נראה לך הגיוני לגמרי.
16: ברור, כל מה שקשור לקופה ראשית נראה לי מאוד מאוד הגיוני. ככל שזה פחות הגיוני ככה זה יותר עובד, אבל האמת שבאמת היא נקמנית, היא נקמנית. כוכבה, למרות שהיא חושבת שהיא כמובן... אישה טובה משכמה ומעלה.
1: זהו, זה פשוט אסוציאטיבית לגמרי. לקח אותי לציטוט של בן זוגך מנשה נוי שלאחרונה אמר במשפט מקסים בראיון בידיעות אחרונות, מקרן למדתי את חדוות הנתינה, היא מכילה, יודעת איפה צריך לוותר ואיך לעזור לפרטנרים, הדבר הזה מובן מאליו אצלה, שזה ממש תיאור אחד לאחד של כוכב השביט.
16: זה ממש, איזה כיף, איזה ציטוט יפה, תודה.
1: מה, אל תגיד לי שלא קראת. לא קראת? לא זכרת?
16: לא, ברור שכן, לא, ברור שכן, לא, אבל הפתעת אותי עכשיו.
1: כן, זה נעים לשמוע, את אומרת. תגידי, את בכלל מנסה לאהוב דמות כדי לשחק אותה?
16: אני לא חושבת שזה המילה לאהוב, את יודעת, היא נכונה, אבל אני לא חושבת שיש דמות שאני משחקת שאני לא אוהבת. את יודעת, אני גם משחקת את בלנש, או את יוקסטה באדיפוס, או את, אני יודעת, שיחקתי רוצחת סדרתית כמו במיזרי. תמיד אני מוצאת איזה משהו להזדהות איתו, לא להזדהות, משהו שאני מוצאת בעצמי, את הגורם, את הפחד, את ה...
1: אז הנה, הפחד, אני רוצה לפתוח את הנושא, ואם לא בא לך תגידי, של הפחד מהגיל. כי יש קטע ענק בסרט, שכוכבה לא סולחת על דיווח בטלוויזיה שמתאר אותה כאישה בת 60 פלוס.
16: נכון.
1: עכשיו קרן, אני בדקתי הבוקר, אנחנו בנות אותו גיל בדיוק.
16: בואה, 64
1: נולדת? כן, את מבוגרת ממני בחודשיים, אבל מי סופרת? עולה בדעתך רגע שתגידי, בלי קשר לקמת כלשהו חלילה, שתגידי שדי?
16: די מה?
1: די להופיע.
16: מה? לא, עכשיו נראה, אני בת 62, אני, את יודעת, אני משחקת עם, עם, עם, עם מרים זוהר, חברתי, הצעירה, את יודעת, היא דוגמה לבן אדם שאת יודעת, זה לא אין פה, היא פשוט רוצה את זה, היא פשוט אוהבת את זה, היא כועסת על דברים שהם מעצבנים אותה ושקשה לה.
1: אבל אני אשאל את זה אחרת, בגלל, קרן, בגלל שהקריירה שלך הלכה רק קדימה ולמעלה, לאורך 30 שנה ומעלה, 150 הקאמרי דרך קצרים והפורגנים ושבעה וקופה ראשית עם הצוות המעולה הזה, הפחד, ברור לי שזה לא קל, אבל הפחד מכישלון עולה או יורד עם הזמן?
16: ברור. מה זה פחד? כל יום הוא פחד. כל יום, אני עכשיו עובדת על הצגה פרינג'י מנשה. זה משהו, כל פעם אני באה ואני מדברת על זה, כל פעם הטקסט, הפרטיטורה מתפרקת, הכל מתפרק. אתה אומר, דבר שנראה לך נורא ברור, או שאתה רואה על במה ואתה אומר, אתה הולך להצגה ואתה אומר, איך אני הייתי עושה את זה, אתה נורא חכם. כשאתה רואה אחרים, אתה קורא טקסט של אחרים, ואתה יודע ישר, הצופן מתגלה לך. פה הכל מתפרק לי, ותמיד, ובכל הצגה, ובכל מה שאני
1: עושה. אבל תקני אותי אם אני טועה, יש לי תחושה שהחוויה בקופה ראשית היא קצת אחרת, לא? משהו הרבה יותר כיף.
16: תראה, בקופה ראשית, גם החומר וגם החבורה, מה שנקרא, המשפחה הזאת, המקום הזה, הוא באמת מקום שלעשות את טעויות, אנחנו כבר, לעשות את הטעויות, להתפרק, מה שאני אומרת,
1: כן.
16: יש לך מקום, יש לך את המקום להתפרק, וזה נורא מכיר,
1: כשאתה
16: מגיע למקומות, כי אתה יכול לטעות, ואתה לא תרגיש שאי אפשר לאסוף אותך, אתה, יש מישהו שיגבה אותך מכל כיוון. אתה יכול לעשות שטויות ולהגיד, אוי, טעיתי, זה לא היה נכון, זה כן היה נכון. אתה יכול להתווכח, אתה יכול להרגיש לוותר, אתה יכול להרגיש ערום, אתה לא מתבייש
1: ברור, אז זה תיאור מדהים של הקבוצה הזאת, של עבודת הצוות הזאת, שיש לזה וריאציה בסרט עצמו. מעבר לסצנה הקומית הקורעת שאנטולי משתמש במיומנויות שלו כקצב כדי לבצע נתיחה שאחר המוות, אבל בלי ספוילרים, אנחנו נספר שיש רגע דרמטי אחד, כשאתם מגלים מה שירה עשתה, שבעצם בעיניי חושף את הסיפור של כל הסדרה, וגם של הסרט ושל החבורה הזאת. זה סיפור על חברות.
16: זה סיפור על חברות, ועוד דבר, תראי, אני חושבת שזה גם, אבל זה באמת הופעים שונים של הרבה הרבה דמויות, וכל אחד נורא שונה מהשני, ומשתמש בו לצרכיו. זאת אומרת, אני תמיד אומרת שאני פה איזה שמרים, את יודעת, אני לא יכולה בלי מה ששירה עושה לי, או מה שטיטינסקי עושה לי, אני לא יכולה לגדול, אני גודלת על חשבונה, מה שנקרא, והם על חשבוני. זאת אומרת, אנחנו זקוקים אחד לשני כמו חיידקים, כמו שמרים.
1: ואת שומעת כבר את אות הסיום, ואנחנו זקוקים לך ולקופה ראשית, ויש הרבה סיבות טובות ללכת לראות את הסרט. אחת מהן היא כוכב השביט. קרן מור, תודה רבה.
16: תודה,
1: ולא
16: כל כך בפרישים של 30 שנה.
1: ברור, הרבה פחות מזה. תודה לעורכת גיא גלזר, למפיקים עמרי לזר ונועה בוארון, על הביצוע הטכני אלון סמיד, בדיגיטל נועה אור. מיד אחרינו גוני כהן ואוהד חמו. תודה שהייתם איתנו, שיהיה סוף שבוע נעים. שבת שלום.

0: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כפוף לתקנון.
1: בחסות עברית, המציעה לכם להפוך את הפקקים לשעת האזנה עם מבחר ספרים קוליים. עברית. ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
2: בחסות המציע לכם לנשום מעברר תעשייתי שבמבצע מבית אלקטרו חנן ב-129 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
3: בחסות רשת דלתות חמדיה המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.

0: עמיתי מועדון חבר, הטבות ומחירים מיוחדים בשבילכם על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
1: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
0: כפוף התקנון.
2: אלנקר, מספסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
3: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
4: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
5: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
6: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
7: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
8: יוצאים מהבית להגן על הבית.
9: רס"ר במילואים דני זולין נפצע בלבנון רק לפני כחודשיים.
10: הייתי על האמר, הוא פשוט נוחת לי על הפנים רחפן אפס. חייל שחילץ אותי אמר לי, דני, אל תוותר, תהיה חזק בשביל הילדים שלך. ושם אמרתי, אני עושה את זה בשביל אשתי והילדים. יש לי את מיכאל בן 4.5 ויש לי את רוני בת 5 חודשים. אני לא יכול לעזוב אותם ולתת להם את ההרגשה שיצאתי להגן על הבית ואני לא חוזר. נפצעתי בשני הידיים קשה ואיבדתי עין, ואני צריך להילחם כדי לחזור לבית וגם להמשיך לעזור לחיילים במערכה.
8: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
11: מיד אחרי החדשות, גוני כהן ואוהד חמו.

0: גלי צהל השעה 9 באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, בן 29 מחיפה, לוחם במפקדת אוגדה 36, נפל אתמול מפיצוץ מטען באזור הכפר טייבה מדרום לליטני. באירוע בו נפל נפצעו שלושה לוחמים נוספים באורח בינוני, בהם סגן מפקד האוגדה ועוד ארבעה בהם חיילת באורח קל. מזכר ההבנות המלא בין ארצות הברית לאיראן נחתם הלילה ונכנס לתוקפו רשמית. במזכר נכתב בין היתר כי שתי המדינות מצהירות על הפסקה מיידית של הפעילות הצבאית בכל החזיתות, כולל בלבנון. בנוסף, יוסרו העיצומים על איראן וארצות הברית תחל גם כן בהסרת המצור הימי שלה על הרפובליקה האסלאמית. ג'ון בולטון, היועץ לביטחון לאומי של ארצות הברית בממשל טראמפ הקודם, אמר לאילנה דיין בגלי צהל, המזכר הוא השתקפות האובססיה של טראמפ להורמוז.
1: It's a reflection of Trump's absolute obsession with getting the Strait of Hormuz open to traffic for petroleum to get gasoline prices in the United States down. That's he's afraid to have to defend them, so he's going to try and keep it secret as long as he can.
0: זו השתקפות של האובססיה המוחלטת של טראמפ לפתוח את מיצר הורמוז לתנועה כדי שנפט יזרום ומחירי הבנזין בארצות הברית ירדו. אני חושב שהוא מפחד מחלק מהתנאים כשהם יחשפו לציבור. כך בולטון. בתוך כך, סבב שיחות נוסף בין ישראל ללבנון ייפתח ביום שלישי הקרוב בוושינגטון. ערוץ החדשות הלבנוני אל-ג'דיד דיווח הלילה כי ישראל מסרה ללבנונים רשימה של אנשי חיזבאללה הפועלים מדרום לליטני וביקשה את מעצרם. כך מעדכן כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. הכנסת אישרה אתמול את חסינותה של חברת הכנסת טלי גוטליב, שהואשמה כי חשפה את פרטיו האישיים של איש שבק. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד הגן על ההחלטה בגלי צהל.
2: ברור שזה עבירה פלילית, אין מחלוקת. חסינות מגיעה רק כשיש עבירה פלילית. טלי גוטליב שיתפה את מה שכתב באיזה אדם. איך אף אחד מהם לא נחקר? זה לא נראה לך איפה ואיפה?
0: חשד לרצח כפול בשרון. גבר באישה, בני זוג מקלנסווה, נורו הלילה בעת ששהו ברכבם. הגבר בן 62 נהרג במקום, והאישה בת 50 פונתה במצב קשה למרכז הרפואי מאיר בכפר סבא, שם לאחר מאמצי החייאה נאלצו הרופאים לקבוע את מותה. כתבתנו נעמה מזור מוסרת כי הרקע לאירוע הוא ככל הנראה נקמת דם לאחר סכסוך ממושך בין משפחות. תחזית מזג האוויר, תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן, בצוות אמיר בייר וצוף דרור.
3: בחסות עברית, המאפשרת לכם לסיים את הספרים שתמיד רציתם לקרוא בהזנה, תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
4: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
5: חמדיה. בחסות החברות קבוצת בראל וסלית, המציעות הנחות לחברי מועדון בהצדעה, ברכישה דירה במיזם עומרים אופקים. לפרטים חייגו כוכבית 2093.
6: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
7: עכשיו בגלי צהל, גוני כהן ואוהד חמו.

0: בוקר טוב, אוהד חיימו.
1: בוקר טוב, גוני כהן, מה שלומך?
0: תמיד כשאתה מגיע, אני פתאום נזכרת שאני צריכה לקחת על עצמי את האחריות של תפעול המיקרופון. זה פשוט לא יאמן.
1: זה כבר עניין של גיל, לדעתי. את מכירה את אלו שמסתובבים עם פלאפון, עם סלולרי, והפנף שלהם דולק?
0: זה אתה? אתה גם הוריד את המשקפיים כשאתה מסתכל בטלפון?
1: כן. בעצם אני מספר משהו על הגיל שלי, גברת. תודה רבה.
0: זה אחת מהאינדיקציות הבולטות לאבחון גיל.
1: אמת.
0: האם חצית את גיל 50 או לא?
1: עוד 3 חודשים.
0: כן? איזה מזל אתה?
1: איזו חגיגה תהיה. בתולה.
0: מזל של פדנטים.
1: מזל של פדנטים, באמת.
0: טוב, כיף שאתה איתנו.
1: כיף מאוד להיות.
0: תודה רבה שבאת. עכשיו יש סוגיה שאני יודעת שמטרידה אותך. עכשיו, באמת, מעסיקה אותך חודשים רבים. ולא, חברים, זה לא איראן, כפי שאולי ציפיתם.
1: וגם לא חיזבאללה. זה מונדיאל. זה מונדיאל, ואני חייב לומר לכם, חברים, ולך גוני, קשה לי עם הדבר הזה. יש טקס קבוע, עבדכם הנאמן, הוא משתתף באחת הקבוצות האלו, ויש פה את האותיות הקטנות, עם הורים, זה רע, אנחנו לא עושים את זה. אבל הקבוצות האלה, את יודעת, שמתחרות ביניהם ברשת על...
0: רגע, אתה עושה את זה במקום העבודה שלך, או...
1: אני עושה את זה במקום העבודה שלי, נכון.
0: אתה פשוט מתבייש להגיד את מקום העבודה שלך, אז בסדר, חדשות 12, קולגות, חברים, תפרגן.
1: 170 איש מחבריי נכנסו לשם, אני יודע שאני מזוכיסט, לא ידעתי עד כמה, וזה פשוט מדהים לראות את הטקס הזה שכל בוקר, בשעה 7 בבוקר, כשאני פוקח את העיניים, אני רץ לתוצאות ורואה איך המעמד שלי יורד ויורד.
0: עכשיו, זה המעמד בטבלה וגם המעמד בחברת החדשות.
1: לאו דווקא, אגב, יש הלימה הפוכה.
0: זה הלימה הפוכה, זהו, רציתי לדעת אם גם יש איזו הערכה מאוד גבוהה למי שמצליח לדייק בתוצאות.
1: אגב, כן, התשובה היא כן, הערכה יוצא דופן, אבל פה מתחיל בעצם איזשהו אירוע כזה של רבע שעה של צעקות עצמיות, איך לעזאזל. לא הבנתי שגאנה תבקיע גול, ואיך יכול להיות שצרפת הבקיעו בדקה 95.
0: מה זה? זה חוויה של ביקורת עצמית?
1: קשה מאוד. זה מזכיר לי למה הימורים זה דבר ממש.
0: אתה אדם באופן כללי של ביקורת עצמית בווליום כזה? אתה אומר לא, זה ממש שמור לדבר הזה.
1: הגיל מרקח את הביקורת העצמית, אני חייב להגיד לך. גיל, יש לו גם דברים טובים לעוד 3 חודשים 50, אבל זה המצב.
0: אז אתה אומר, זה מה שמפעיל אותך.
1: אז לפני שעתיים אני הייתי בצעקות עצמיות, ובהחלט.
0: והיום, כשקמת בבוקר והסתכלת קצת מה קורה בסדר מונדיאל, הדברים החשובים, וקצת התפנית להסתכל בזוטות של העולם, למשל איזה הסכם קטן, זניח, שנחתם במהלך הלילה, איך זה הפעיל אותך?
1: ההסכם הזה הוא רע לישראל, ואת יודעת, אני חושב על הפער כל כך גדול שהיינו בו לפני כמה שבועות, התחושה של אנחנו לגג העולם, התחושה שטראמפ הוא כמעט משיח מבית דוד, והיום אנחנו, אם אנחנו מסתכלים איזושהי ראייה אסטרטגית גדולה, אני חושב שמה שקורה פה זה קצת משחק סכום אפס, ישראל יורדת במעמד האזורי שלה, איראן עולה, איראן באמת הופכת להיות או חוזרת להיות אחרי שהייתה על הקנטים אחרי מלחמת איראן הראשונה, היא חוזרת להיות מעצמה שעיני מזרח תיכון שלם מסתכלות עליה בפחד, ביראה, באמת. מדבר על מדינות המפרץ, מדבר על מדינות אחרות, וזו בשורה מאוד מאוד רעה לישראל.
0: אם אנחנו רגע מתבוננים על מדינות המפרץ הללו, ועל איך אין כרגע רואות את איראן, את דמותה של איראן בסוף המערכה הזאת, עם חתימת ההסכם, מה אנחנו רואים?
1: הן חובות מדינה, מדינת ענק, והכל תודעתית, שידעה להתמודד לבדה מול ארצות הברית, ידעה לראות ולפגוע ב-16 מדינות, הענישה את העולם, גילתה את מה שבשופר של איראן מדברים, אותה מתנה אלוהית, מיצר הורמוז, כלומר באמת כפתור אוטומטי שמחזיק את כלכלת העולם, פוגעת במי שרק אפשר, יש פה בנות ערובה מכל הכיוונים, את יודעת, מעצבנים אותה טיפה, אז זה ירי לעבר כווית, ירדן וכה יוצא בזה, ולא רק שהיא לא נהנשת, איראן הזו עכשיו ממש הופכת להיות שחקנית ברמה הגבוהה ביותר מול האמריקאים, כשישראל נדחקת לקרן זווית, אנחנו הופכים להיות שחקני משנה, אנחנו ולבנון, שחקני משנה, איראן ארצות הברית, שחקנים ראשיים, אנחנו מושפעים באמת מהשיחות שמתרחשות שם, בין ארקג'י לבין ג'יי די ונס, זה נורא. זה נורא, וזה מזרח תיכון שלם שמסתכל על זה, והוא מעריך כוח, והוא מעריך עוצמה, והוא מעריך את העובדה ש, את יודעת, לצורך העניין, הכוח, אחד הדברים הטובים מבחינת ישראל, הייתה העובדה שאתה רוצה להגיע לארצות הברית, אתה עובר דרך ישראל, אתה עובר דרך נתניהו. היום אתה עוקף את נתניהו ועובר דרך אנשים אחרים. זה נורא.
0: אז בדיוק עם הדברים האלה שלך, אוהד, ועם הפרשנות הזאת, עם ראיית המציאות הזו, אנחנו נזמין לדיון את האורח הראשון שלנו היום, עמיחי שיקלי, שר התפוצות והמאבק באנטישמיות הליכוד. שלום, השר שיקלי.
2: בוקר, שלום.
1: בוקר טוב.
0: קודם כל, תודה רבה שאתה איתנו. אני מניחה ששמעת את הסיפה של הדברים של אוהד, אני מניחה גם שזה לא איזושהי טענה שהיא זרה לך, אתם מכירים את התזה הזאת, אתם חיים בתוכה, ואני רוצה רגע לשאול איך אתה רואה את ההסכם שנחתם הלילה בין ארצות הברית לאיראן.
2: אז קודם כל, אני לא חולק את לא חולק על הדברים שנאמרו כאן עד עכשיו, למעט שהייתי מסייג אותם.
0: קודם כל, אני אהבתי שפתחנו בטוב, תראה מה זו. קודם כל הגענו להסכמות.
1: אני גם מופתע.
0: הגענו להסכמות והבנות, כן.
1: שיקלי, אני מופתע, יפה.
2: לא, אני לא חולק, אני חושב ש... אבל מה שהרבה הרבה יותר מטריד אותי מאיראן, זה דווקא אדריכלי ההסכם. איראן ייקח לה... עם כל זה שמבחינתה זה הישג, כן, שמסתמן שבעצם יוסרו הסנקציות הכלכליות עליה, והיא סו קוד מבחינת הסיפור שהיא בונה עמדה מול אמריקה וכולי, אני חושב שכל זה נכון בפרשנות שאתה מציג, אבל הרבה הרבה יותר מטריד זה הציר החדש שעולה במזרח התיכון, וזה הציר שבעצם הוא האדריכל של ההסכם. זו פקיסטן שירחה את אוסמה בן לאדן, מעצמה גרעינית, איסלאמיסטית, האויבת המושבעת של הודו. זו טורקיה שהרטוריקה שלה הולכת ונעשית יותר ויותר אלימה, גם כלפי יוון וקפריסין, עם החקיקה של המולדת הכחולה, נכון. כן, שבעצם מבקשת לבטל את כל הקווים הבינלאומיים בים. זאת אומרת, קפריסין, יוון וטורקיה הולכות לאימות. אין פה, אין דרך אחרת. וגם כשאנחנו מקשיבים לשר הפנים הטורקי רק לפני שבוע, שאומר שהוא רוצה להיות מושל ירושלים, כן, ושוב, כן, שמדינת ישראל תחזור להיות איזה סנג'אק באימפריה האוטומנית, כן, החזון של ארדואן, או שתי החזונות של ארדואן, החזון האיסלאמיסטי, האיחואני מחד, והחזון הנאו-אוטומני שמשתלבים זה בזה, זה תשלובת קטלנית ביותר מבחינתנו, וגם טורקיה היא צד אבל... מאוד מאוד משמעותי בתוך האירוע. לכן טורקיה, פקיסטן, סוריה של השארה, שהיא בעצם מדינת חסות טורקית, ג'יהאדיסטית,
0: השר שיקלי, אנחנו מסכימים איתך, אני בטוחה שאוהד אוהד הכי מחזק את דבריך.
1: כל זה קורה במשמרת.
2: אני אומר שטורקיה וסוריה זה אירוע מטריד פי 10,000 מאיראן.
0: אבל זה שלוב בזה.
1: פה אני לא כל כך מסכים, אבל אני מסכים שיש פה כל מיני זה, אבל עזוב רגע, זו לא הנקודה. הנקודה היא שכל זה קורה במשמרת.
2: אני אומר לך, אנחנו נהיה במלחמה עם סוריה, במוקדם או במאוחר. אין שום דרך שבה המשטר ג'יהאדיסטי שבנוי על השורשים של דאעש ואל-קאעידה ושאיפתו שיפור ירושלים, יחיה בשלום.
0: השר שיקלי, זה גם דיון שצריך לנהל, ואני מסתכלת על אוהד ואני יודעת שזה דיון שהוא רוצה לנהל, אבל אני כן רוצה, השר שיקלי, שנייה נקודה. אני כן רוצה רגע שנחזור לליבת הדיון. הרי בסופו של דבר אתה בא ואתה מצביע ובצדק על אדריכלי ההסכם ועל הבעייתיות במעמדם כאדריכלי ההסכם. ובא אוהד ושואל אותך, בסופו של דבר אנחנו מסכימים איתך, אבל אתה נמצא בממשלה ואנחנו לא, וזו הממשלה שלכם. והנה זה קרה במשמרת שלכם.
1: זה קורה במשמרת שלכם, ואני חייב...
2: אין בעיה, אני אתייחס לממשלה, בשמחה.
0: אין בעיה. רגע.
1: אני חייב לשאול, לגבי טראמפ, המשיח, כמו שהגדרנו אותו מקודם, עד לפני כמה שבועות, יכול להיות שהוא משענת כנראה רצוץ? יכול להיות שכל האימור שלכם, של נתניהו, היה טעות?
2: לא, הכל עניין של חלופות. בוא עכשיו רגע נשיב לעניין של ממשלה. קודם כל יש ממשלת ישראל, ויש ממשלת ארצות הברית. ממשלת ישראל היא ממשלה סוברנית, וממשלת ארצות הברית היא סוברנית. לארצות הברית יש אינטרסים שבהרבה מאוד מקרים האינטרסים הם חופפים, ובחלק מהמקרים הם לא חופפים. אגב, אם אני מסתכל שנייה רגע על הקו של הקהילה הבינלאומית ושל הנשיא טראמפ שבא ואומר, יש לי בעיה עם מחירי הנפט, יש לי בעיה עם הבחירות הקרובות, יש מונדיאל, יש הרבה מאוד דברים, אני מבין את זה. עכשיו, זה פחות מעניין את מדינת ישראל, זה יותר מעניין את טראמפ. וזה לגיטימי. אני פשוט חושב, וזה הביקורת שלי על ההסכם, שלעצור את המלחמה זה אירוע אחד, ולהוריד את הרגל מהסנקציות הכלכליות, זה בעצם האירוע הבעייתי.
1: השר שיקלי, קרה פה דבר שלא קרה מעולם, אני אומר לך, תרשה לי במילה אחת, קרה פה דבר אחד שלא קרה מעולם. ישראל מאבדת את השליטה על הגבולות שלה. את היכולת להגן על עצמה באמת. לא, ממש לא, שנייה, אז תן לי להסביר, ברשותך, ברשותך. אם אנחנו מדברים על איראן, אז אנחנו מדברים על נשיא אמריקאי שבטיל וטו, אתה לא יכול לפעול באיראן ללא ארצות הברית, זה ברור לחלוטין, ראינו כבר השבה של מטוסים וכיוצא בזה, הלב של טראמפ היה ברור ונתניהו נענה לו. אבל עזוב את זה, זה רחוק, מה עם לבנון לצורך העניין? בלבנון, ואני לא יודע מה אתה הולך להגיד עכשיו, אני יודע להגיד לך מה קורה בשטח, מה שקורה שמדינת ישראל מנועה מלפעול.

0: לפעול באיראן ללא ארצות הברית, זה ברור לחלוטין, ראינו כבר השבה של מטוסים וכיוצא בזה, הלב של טראמפ היה ברור ונתניהו נענה לו. אבל עזוב את זה, זה רחוק, מה עם לבנון לצורך העניין? בלבנון, ואני לא יודע מה אתה הולך להגיד עכשיו, אני יודע להגיד לך מה קורה בשטח, מה שקורה שמדינת ישראל מנועה מלפעול כפי שהייתה רוצה, אני יודע לספר לך מחיילים שמספרים שהדברים נעצרו שם בלבנון, כלומר הפעילות ההתקפית הצהלית שאנחנו ראינו לאורך החודשים האחרונים נעצרה, נכון שישראל עדיין נמצאת בדרום לבנון, אבל היכולות ההתקפה שלה כמעט ולא קיימות, משום שהם קיבלו את קיבלנו את הווטו האמריקאי, ולכן ישראל בעצם, אתה יודע, זו פעם ראשונה לדעתי בהיסטוריה שאנחנו רואים מדינה שמתקשה להגן על גבולותיה, או מתקשה, זאת אומרת, כבר לא סוברנית לכל מה שקשור לגבולות שלה. וזה, טוב, חידוש רע מאוד.
1: כאן אני חולק עליך במאה כמש. ולמה? בוא רגע נעשה סדר. אפשר להסתכל, קודם כל בוא נדבר, אתה דיברת, המשיח, טראמפ, אף אחד לא קרא לו משיח. אני חושב שלא היה למדינת ישראל ידיד יותר גדול מטראמפ בבית הלבן, וספק אם יהיה. וזה שיש עכשיו הסכם שהוא, הסכם שהוא בעייתי, לא מוחק לא את שאגה התארי, על ההישגים של שאגה התארי, לא מוחק את התקיפה בפורדו במבצע עם תל אביב, לא את חיסול קאסם סולימני, לא את הסכמי אברהם, שגם עכשיו, אגב, יש להם השפעה אדירה, אגב, למשל, הברית אדירה שיש לנו עם איחוד האמירויות, אוקיי? ולא רק איחוד האמירויות. וזה לא מוחק את ההכרה בירושלים כבירתה המאוחדת של ישראל, העברת השגרירות, וההכרה ברמת הגולן. ולכן, מי שעכשיו, כיוון שההסכם הזה הוא בעיניו הסכם לא טוב, ואני גם חושב שזה הסכם לא טוב, אבל אני עכשיו מוחק את כל מה שהיה לפני רבע שעה ולפני שנה, שנתיים ממש לא. לכן אפשר גם מבט קצת יותר מאוזן וקצת יותר רציני על העניינים. דבר שני, לגבי הגבולות. אנחנו בממשלה הנוכחית הבאנו בסופו של דבר מתוך השבר הגדול של השבעה באוקטובר לסיטואציה שבה אתה שולט בלמעלה מ-60% משטח הרצועה, שיש לך חיץ נקי מאוכלוסיית אויב, יושב בכל הרכסים השולטים ברצועה, בתוחמת הצפונית ובריצי השבעים, זה בעזה, ביוש, וזה גם אירוע טקטוני מה שקורה ביוש, אנחנו יישמנו על...
0: אני רק רוצה להזכיר שברצועת עזה עדיין חמאס בשלטון, רק רוצה להזכיר את זה.
1: חמאס הוא אכן נמצא בשליטה, בחלק, באותם 40-50% משטח הרצועה, כן, פחות מ-50% משטח הרצועה, ככוח שיטור, ללא יכולת של ירי טילים, ללא צבא, ללא צבא, כפי שהיה לו בעבר, ללא תעשיית נשק, כפי שהיה לו בעבר, ללא יחידות הקומנדו שהיו לו בעבר, אין לו את זה. אין לו, הפך לכוח שיטור.
2: נכון, אבל אם הוא נמצא בשלטון, ובסופו של דבר הוא זה שמנהל את המשאבים ואחראי עליהם, אז לאט לאט הוא גם יהפוך לכוח הזה.
1: שנייה רגע, אבל השאלה היא, האם ההישג בעזה הוא מוחלט, כן או לא? הוא לא מוחלט. האם ההישג הוא דרמטי, וזה שינוי טקטוני במצבנו? התשובה היא כן, כן. ואגב, הדבר נכון גם לחיזבאללה בלבנון. מה? זה שעכשיו יש חילוצים של ההסכם הזה, זה מוחק את העובדה ש50 כפרים של חיזבאללה פירק את התשתיות טרור שם בצורה שלא הייתה כדוגמתה מעולם.
0: לא, אבל זה
1: מוריד את העובדה שיש לה אזור חי.
0: השר שיקלי, זה מה שהיה,
1: ועל אביבים ועל מנרה, זה מוחק את חיסול נסראללה ופואד שוקר.
0: אז יפה, אז אני מסכים איתך שזה מה שהיה, ואני מסכים איתך שחיזבאללה...
1: שנייה, כי תמיד בדיון שאלה איפה הדיון הוא ענייני, מקצועי, ואיפה הפוזיציה הפוליטית משתלטת...
0: אז אין פה שום פוזיציה. תפקידנו לשאול אותך שאלות, וכשאני מסתכל היום, כשאני מסתכל ברשותך, שנייה אחת, השר שיקלי, כשאני מסתכל על צבא הגנה לישראל היום בלבנון, אז אני מסכים לחלוטין שחיזבאללה הוא מוחלש יותר, ועדיין יכולת הפעילות שלך, הפעולה שלך, אילו היום אתה לצורך העניין רוצה לפעול נגד תשתיות חיזבאללה, אם זה בדרום, אם זה בבוקה, בטח ובטח בביירות, יש לך איסור אמריקאי, אתה לא יכול לעשות את זה. עכשיו אני אגיד יותר מזה, אתה בעצמך השבוע התבטאת, ודיברת על העובדה שנסיגה ישראלית משמעה, אני לא זוכר את המילים המדויקות, כישלון, או זה רוח הדברים שאמרת, אתה יודע שהנסיגה הזאת תגיע, נכון? עכשיו השאלה, האם היא תגיע כפועל יוצא של החלטה אמריקאית איראנית, שזה הדבר הכי גרוע שיכול להיות, או למשל חלק ממסע ומתן ישראלי לבנוני כמו שמתקיים. אז כמובן שגם במקרה הזה, אתה יודע, אנחנו לא לוקחים את היוזמה, אנחנו מדברים עם ממשלת לבנון,

0: רגע, חכה רגע, אתה ישר, אתה רץ לקבוע. קודם כל אני עומד מאחורי הדברים שאמרתי בראיון מוקדם יותר השבוע, שבוחן, חד חלק ברור, אמרתי, המבחן הגדול שלנו, המבחן הגדול שלנו, יהיה הקו הצהוב בלבנון. עכשיו, אני לא חושב שאנחנו צריכים בהכרח, כן, להישאר ברמת נבטיה או במג'דלזון. זה לא הקו שעליו אני הוא קו הייחוס. אבל אם אנחנו חוזרים להגן מהקו הכחול, בוודאי שזה כישלון. אני רוצה לראות אותנו בצורה מאוד פשוטה, בחממיס, בנבי אלוואדי, במרון הרס, בעית השאב, אלה מסרה זה, קילומטרים ספורים מהקו הכחול, בעמדות שלטות, הלקח מהראשיים של השבעה באוקטובר, לא מגנים על יישובים מקו 100 מטר מהיישוב או מתוך היישובים. אסור בתכלית האיסור, מדינת ישראל לא יכולה לקבל את זה.
1: השאלה, השר שיקלי.
2: ואם תגיע דרישה אמריקאית כזו, ואם תגיע דרישה אמריקאית.
0: שנייה, והמבחן הזה, המבחן הזה הוא מבחן קשה, הוא לפתחנו, אבל אתה כבר קובע שאנחנו הולכים לסגת. מי אמר לך את זה? אני ממש לא חושב ככה. ממש לא חושב ככה.
2: ואם תגיע הדרישה האמריקאית הזו, אתה חושב שנתניהו יעמוד מולה ו...
0: אני חושב שכפי שידע ראש הממשלה, כפי שידע ראש הממשלה, קודם כל, להביא את ארצות הברית למערכה הזו, בשיאגת הערים ובפורדו, אירוע בפני עצמו, מדהים. וכפי שהוא ידע לומר לטראמפ לא ולתקוף בדחיה, כשהיה צריך לתקוף בדחיה, ראש הממשלה והממשלה כולה תגבה אותו, אם נצטרך, אנחנו גם נדע להגיד לא במה שנוגע, לקו, לתיקוני הגבול הנחוצים בדרום לבנון, אנחנו לא עוזרים למצב של הגנה על אביבים ועל מטולה ממוצבים שנמצאים בתוך מטולה או 100 מטר מאביבים.
1: אבל בסופו של דבר, השר שיקלי, אנחנו שומעים ממש את הנשיא טראמפ אומר בקולו, כן צריך היה לתקוף בלבנון, לא היה צריך לתקוף בלבנון. שרים אמרו לנו, כן, ידינו ברמה מסוימת קשורות. אז כשאתה בא ואומר לנו את הדברים האלה, כן עולה שאלה, עד כמה בסופו של דבר יש לכם גמישות? האם ראיית העולם שלכם, הראייה הצבאית שלכם לגבי מה צריך לעשות בלבנון, האם היא בסופו של דבר רלוונטית במבחן המציאות?
0: הכל זה שאלה של חלופות. בוא נדמיין רגע, בוא נדמיין רגע.
1: לא, אבל לפעמים השאלה, השר, אני מסכימה איתך, אני מסכימה איתך ש... אבל מה זה חלופות? אנחנו... אין ספק שטראמפ הוא ידיד אמת של ישראל. אני שואלת אותך דווקא שאלה קונקרטית. האם אנחנו יכולים לעשות בלבנון, את לממש בלבנון את המדיניות הצבאית שהיינו רוצים, שאתה אומר שצריך לבצע?
0: אני חושב שכן, אני חושב שכן. וגם אם יש בנקודת זמן מסוימת מגבלות כאלה ואחרות, ויש השפעה למסעים ומתנים, אני לא טוען שאין השפעה. אני לא טוען, אני לא בא לטשטש את הדברים. ממש לא. אבל אני חושב שהמבחן הוא מאוד מאוד פשוט. אני תמיד מדברים על הרגל המדינית, אוקיי? בעיניי, האירוע הזה שנקרא הרגל המדינית, הרבה פעמים זה בובה מייסס. כי 1701 זה רגל מדינית. כן, ראינו מה שווה הרגל המדינית הזאת, כן? רגל מעץ. או לשים שם כוחות יוניפיל, אינדונזים, בורמזים או אחרים. עוד הזיה.
1: בסדר, אנחנו הולכים איתך.
0: אנחנו צריכים לוודא, וזה מבחינתי הלקח שנצרב עמוק בבשר. לא... לא ניתן לקבל מצב שמגנים על היישובים מקו היישובים. זה המבחן הגדול. אם אנחנו חוזרים לקו כחול, כן, אז אני אומר,
2: אתה מדבר רק על הנסיגה, אתה מדבר רק על הנסיגה, כן או לא. אבל הסיפור הוא לא רק נסיגה, הסיפור הוא חופש פעולה ישראלי, והיום החופש הזה נפגע. היום החופש הזה קיים הרבה הרבה פחות ממה שהיה קיים לפני שבועיים. היכולת של צהל היום לפעול במקומות כמו בבירות לא קיימת, בבוקה, אתה ראית את המשוואה החדשה שאיראן יצרה עכשיו, וישראל, מה לעשות, נגררת בעקבותיה. ישראל לא תוקפת בבוקה, בבירות כי אסור.
0: ישראל תקפה בדחיה.
2: נכון, וקיבלה טילים, ואחר כך...
0: זה לא שהיכולת לא קיימת. תראו, אני לא טוען שאין אילוצים, אני לא טוען שאין מגבלות, אני לא טוען שההסכמים האלה לא משפיעים, הכל משפיע, הכל משפיע. אני רק בא ואומר, המבחן הוא איך אנחנו מסיימים, מה הם קווי הסיום, בסדר? אני חושב שאנחנו, המילה האחרונה פה לא נאמרה, אני סמוך ובטוח שראש הממשלה ידע יותר טוב מכל אחד אחר לעמוד על האינטרסים של מדינת ישראל ולסרטט ולעדכן את קו הגבול בגבולנו הצפוני, כך שיובטח ביקרון יישובי הצפון, כפי שהיה לנו תמיד למול העיניים עם הסמל היפה הזה של האייל בפיקוד צפון, המשימה הגנה על יישובי הצפון. זה מה שצריך להיות לנגד
2: שקלי, אלינו. אתה אומר שהמשימה עדיין לא הושלמה, היא לא הושלמה באיראן, והיא לא הושלמה בלבנון, והיא לא מושלמת ברצועת עזה, ואתה יודע, ממשלת החלומות, הימין הכי מלא שיש, אתה גאה ברקורד הזה, שכל הזירות האלו פתוחות, ששום דבר לא נסגר, שחמאס עדיין ברצועת עזה, שחיזבאללה פועל בלבנון, שאיראן חוזרת להיות מעצמת על אזורית במזרח התיכון?
0: לא, היא לא חוזרת להיות מעצמת על אזורית, לצערנו,
2: השר שיקלי, לצערי, כן.
0: אם אתה רוצה, זה יותר בכיוונים של קטר, טורקיה, שזוכות להשפעה משמעותית מאוד, פחות איראן. עכשיו אני אומר ככה, קודם כל אני מאוד גאה. אני מאוד גאה במה שהשגנו ברצועת עזה, במה שהשגנו ביוש, לא אמרתי את זה קודם, אנחנו מיישמים ביוש את תוכנית אלון. מי שלא סייר בבקעת הירדן ולא רואה את ההתעוררות, את הפריחה, את האחיזה החזקה באמצעות מפעל החוות המדהים בגב ההר ובבקעה, זה ממש אחד לאחד תוכנית אלון מיושמת בממשלה הזאת. חזון
1: שלא... אז כשאתה מסתכל על הקדנציה הזאת, עכשיו, הנה, אנחנו לקראת בחירות, אתה מסתכל על הקדנציה הזאת, אתה גאה בקדנציה?
0: חד וחלק, חד וחלק. אני חושב שהיה קשה מאוד. אנחנו לא שוכחים לרגע את היממה הארורה הכואבת שבה איבדנו חברים שלנו.
1: זו לא יממה. אני לא חושבת שנכון להגדיר את זה כיממה. נכון, אבל 7 באוקטובר זה הרבה יותר מיממה, שר שיקלי.
0: 7 באוקטובר זה יממה, כן, כי זה 7 באוקטובר. אבל יש...
1: לא, אבל כשאנחנו מתייחסים ל7 באוקטובר, אנחנו מתייחסים למלחמה.
0: חברים, יש 7 באוקטובר, זה אירוע יחידאי, טקטוני, זה דבר אחד, ואחריו יש כתוצאה מלחמה ארוכה וקשה. מלחמה ארוכה וקשה, שבה אמרנו, מה שלא אמרנו בעבר, לא עוד זבבים, לא עוד לגלגל את הבלוף, לא עוד לקנות שקט, אנחנו נלחמים כדי להכריע, ואנחנו הבאנו למצב שברצועת עזה, חמאס ככוח צבאי, הוכרע.
1: אבל אתה יודע, השר שיקלי, אמרת לדעתי פעם...
0: בלבנון, בלבנון, צבא הטרור החזק בעולם, חדל מלהתקיים ככזה. הוא הפך לארגון גרילה, זה לא אומר שהוא לא יכול לפגוע ולהרוג בנו ולזנב בנו.
1: והוא פוגע והורג, וגם נציין שיש 31 חללים מתחילת סבב הלחימה הנוכחי בצפון. אני מסכימה איתך, אין ספק שלא צריך לזלזל באויבינו. כן,
0: מחבלים הרוגים
1: בסדר, זה אסימטריה פה לא משרתת אותנו. היא לא משרתת אותנו, היא לא רלוונטית.
0: ידינו על העליונה למול חיזבאללה.
1: השר שיקלי, אבל אתה יודע למה זה מפתיע אותי? אתה אומר הכרענו, אתה אומר הכרענו.
0: באובדן המנהיגים שלו, באובדן היכולות שלו, באובדן האנשים שלו. עכשיו אני אומר דבר אחד, בסוף בסוף. ואני חושב שזה היה גם אולי, אתה יודע, אומרים תמיד המחנה האמוני והמחנה הלא אמוני, ואני לא תמיד יודע איך להתייחס למוצגים האלה. אבל אני חושב שכן, אחד הדברים שמאפיינים את הציבור הלאומי, זה נקודת מבט אופטימית. זה נקודת מבט שיודעת להסתכל גם על חצי הכוס המלאה. אני לא מתעלם מחצי הכוס הריקה, אני מסתכל על חצי הכוס המלאה, ומשאני מסתכל על חצי הכוס המלאה, אני גם גאה בהישגים. עד חלק וברור.
1: אוקיי, בסדר, אפשר עוד לדבר על זה, על החלוקה, על המחנה האמוני, וזה מה שנקרא, זה עוד שיחה אחרת. מקודם, כשדיברנו על זה, אמרת שזה קצת נקודה מבחינתך, איזו הסתכלות מתוך פוזיציה, לבוא ולבחון דברים בצורה דיכוטומית. אמרת, לא צריך להסתכל על זה בצורה דיכוטומית, הכרעה, לא הכרעה, אבל אתם בסופו של דבר הכנסתם לטרמינולוגיה שלנו את הניצחון המוחלט. אולי זאת הייתה טעות להשתמש במונח הזה?
0: אני לא חושב שזה טעות, כיוון שאתה מסמן יעד, כן, לאן אתה רוצה להגיע, בסדר? וכשאתה מסמן יעד גבוה, יש איזו אמירה יפה של מקיאוולי, הוא אומר, תשת שרוצה לכוון למטרה רחוקה, צריך לכוון גבוה. אני חושב שזה מה שנעשה פה. עכשיו, האם זה יכול לייצר...
1: אבל אולי זה לא יעד גבוה, אלא יעד נאיבי, אולי כמעט ילדותי.
2: אולי לא ריאלי, אבל הוא גם רלוונטי, ואני אגיד לך למה. למשל, בנושא עסקת החטופים, הרי שנה לפני כן כבר יכולתם להגיע לעסקה, ועדיין אתם אמרתם שאי אפשר לסיים את המלחמה.
0: אפשר היה להגיע לעסקה.
2: אפשר היה להגיע, שנייה אחת. ואתם אמרתם שאי אפשר, או אתם אמרתם שאתם לא רוצים להגיע משום שחמאס עדיין שולט ברצועת עזה. אבל הנה, עכשיו אתה אומר שזה בסדר שחמאס, הוא פשוט מוחלש, אז כמובן צריך להילחם בו. כמובן שזה בסדר, אבל אנחנו מקבלים את המציאות הזו, חמאס חלש היום
0: מאז. אני לא אומר שזה בסדר, אני אומר שזה עדיין הישג, הישג משמעותי מאוד. זה לא מלוא תאוותינו בידינו, אבל זה עדיין הישג משמעותי מאוד.
2: ניצחון מוחלט זה לא, השר שיקלי. זה האמת רחוק מזה, ואתה יודע, אתה מדבר פה על מחנה אמוני ועל אופטימיות. אמרתי ואני חוזר על זה קודם, אני מסתכל על כל הזירות האלו, אנחנו כמעט 3 שנים אחרי השבעה באוקטובר, קצת יותר משנתיים וחצי, הזירות פתוחות, הארגונים, ארגוני הטרור עדיין שם, אני מסכים לחלוטין אגב, מוחלשים, גם חמאס, גם חיזבאללה, איראן עדיין שם, כולם עדיין שם, ואני שואל אותך, האם אנחנו בדרך לקפל איזושהי זירה, האם אנחנו בדרך לחזור לקצת שפיות פה, שהמלחמה זה משהו שנגזר עלינו?
0: תראה, אני חושב שקודם כל, כשאתה מסתכל במעוף הציפור, כן? על כל העשרות השנים מקום המדינה ועד לרגע זה, חלק מלהיות מדינה ריבונית בתוך השכונה הקשוחה הזאת, וגם לדעת, כן, להילחם שצריך להילחם, ולצערנו זה קורה, זה קורה לא מעט, בסדר? ואתה שואל אותי מה עדיף, זה או לחיות חיים בגלות שאתה תלוי בחסדי זרים? אני מעדיף את זה, אני בחד וחלק מעדיף את זה. האם אני חושב שאנחנו יכולים לצפות גם לאפיזודה שקטה יותר אחרי המערכה הקשה שהייתה לנו כעת? אני חושב שכן. אני חושב שכן. האם לא מסתתר לנו מעבר לגבול, דיברנו קודם על סוריה, על טורקיה והשאיפות שלה, אתגרים נוספים? לצערנו תשמע, יש להם שאיפות מאוד מאוד ברורות. לנו אין שאיפה. יכבוש את אנקרה, ואין לנו שאיפה.
2: כן, אתה יודע, זה קצת מלחיץ אותי, כי אני שומע אותך, ואני רואה איך אתה, ואולי זה משהו קצת יותר מלמעלה אפילו, מוצאים אויב חדש. אז אני ממש לא מסכים איתך, השר שיקלי. איראן וטורקיה, טורקיה, עם כל הכבוד.
0: אני אמרתי שאני רוצה לשלוט באיזה מחוז בטורקיה, או שאמר את זה שר הפנים הטורקי.
2: אוקיי, ועדיין לבוא היום ולכוון את הזרקור על...
0: שנייה, שנייה, שנייה, שנייה. אתה רוצה להתעלם מהאמירות האלה?
2: אני חושב...
0: אתה מזרחן לכאורה, לא?
1: לכאורה.
2: לכאורה, תודה רבה.
1: לכאורה, תודה על הלכאורה.
2: תודה רבה, קירי, תודה רבה.
0: אז יפה, אז מה...
1: לכאורה.
2: כן, אתה מוזמן לחזור בך מהלכאורה, נתחיל בזה.
1: רגע, השר שיקלי, אני קודם כל רוצה שתחזור בך מהלכאורה.
2: גם אני אשמח מאוד שתעשה את זה.
0: לא, אני אומר...
2: אני אבקש שתחזור בך מהמילה לכאורה.
0: אני מוכן לחזור בי.
2: תודה רבה.
1: אז יאללה, הנה.
0: אני מוכן לחזור בי, אני ממש טוב בקטע, במוד קרבי.
2: אוקיי.
0: אני אומר, אתה מזרחן, לא לכאורה, בסדר? בבקשה. עכשיו אני בא ואומר, אתה מקשיב לסיסמאות במצעדים של...
2: יש סיסמאות בכל מדינה ערבית, יש סיסמאות נגד ישראל. אז מה זה אומר? שעכשיו אנחנו נצא למלחמה בכל מדינה ערבית?
0: אנחנו הולכים לירושלים. הוא אומר, אנחנו הולכים לירושלים.
2: בכל מדינה במזרח התיכון, יש את הסיסמאות האלה בלי סוף, מכל מקום, כל החיים. וגם במצרים, אגב, אתה שומע את זה, וגם בירדן, ועדיין היה פה ראש ממשלה מהמפלגה שלך, שהלך וחתם על הסכם שלום במצרים.
0: אז מה? אני יכול לומר משהו?
2: אז נלחם בכולם?
0: אני רוצה לומר משהו. אני אגיד ככה. אני הייתי מאוד שמח שלא תהיה מלחמה עם אשרה ולא תהיה מלחמה עם טורקיה. אין לי שום עניין לכבוש את דמשק או את מחוז, לא יודע, אנטליה, בסדר? אין לי שום עניין כזה. אין לנו שום שאיפה כזו. אין לנו שום שאיפות לאימות עם סוריה ועם טורקיה. אבל שטורקיה באה ואומרת, אנחנו לא מכירים בגבולות הימיים, ואנחנו, אם ישראל תפרוס עכשיו צינורות אנרגיה ותשתית לכיוון כפריסין ויוון, הם ינתקו את הצינורות האלה. וכשבאה טורקיה ואומרת, אנחנו רוצים לקחת את ירושלים, ואומרים את זה אנשי ג'ולני, אז אני אומר, אני מציע שגם כאחד מהלקחים של השבעה באוקטובר, כשהאויב אומר משהו, אני מקשיב.
1: אלה הלקחים שלך ביחס לשבעה באוקטובר, השר שיקלי? זה משהו שלא עשית בעבר, ועכשיו אתה חושב שכן צריך לעשות?
2: שבע חזיתות זה לא מספיק, אז אולי אנחנו עכשיו מדברים.
1: לא, זה מעניין אותי הלקחים של השר שיקלי משבעה באוקטובר.
0: אני חושב שהייתה לי גישה מאוד מפוקחת כלפי חמאס, שחמאס כינס את ועידת אחרית הימים, איזה שנה.
1: אז למי לא הייתה גישה מפוקחת?
0: אני חושב שהייתה לנו מערכת ביטחון שהאמינה באמת ובתמים שעטבות כלכליות.
1: ובהיבט המדיני, בסדר גמור.
0: הדרג המדיני לא פטור מאחריות.
1: לא, אני שואלת, אין בעיה, שר שיקלי, אני שואלת, אתה אומר שלך הייתה גישה מפוקחת. אין בעיה, אתה אומר שאתה גורם שהייתה לו גישה מפוקחת, אני מאמינה לך ואני הולכת איתך. למי לא? בדרג המדיני.
0: כשחמאס, כשסינואר כינס ועידה, שנקראת ועידת אחרית הימים, ובטוח ועד מכיר את זה, בטוח.
1: אבל זה עדיין לא עונה לי על השאלה. המזרחן לכאורה טיפה מכיר.
2: אבל חוץ מזה...
1: הוא גם אפילו קראת את זה אפילו בלשונו.
0: אני הסתכלתי על זה ואמרתי, זה נראה לי...
1: אבל מי לא? השר שיקלי, אתה 100%, מי לא?
2: אתה מדבר כמו פרשן, ואני רוצה להזכיר, אתה שר בממשלת ישראל, זה היה במשמרת שלך.
0: אנחנו מדברים על תקופה שלא הייתי שר בממשלת ישראל.
1: בסדר, אז מי... השר שיקלי, להתרשמותך... מי בסופו של דבר בדרג המדיני לא ראה את הדברים נכוחה?
0: אמרתי שום פעם, הייתה פה ראייה של אקוסיסטם
1: שלב,
0: של מודיעין, של גופי מחקר, אגב כמו...
1: שאני עדיין מערכת הביטחון. אז מערכת הביטחון ושלוחותיה האזרחיות.
0: הדרג המדיני קיבל את הערכות של אותם, מגופי מחקר, להערכות אמן, להערכות מטפש, להערכות סמרת מערכת הביטחון.
1: בסדר גמור.
0: כולל שירות ביטחון כללי. כן.
1: שאלה אחרונה, השר שיקלי. אנחנו ממש נשמח אם תהיה פשוט ועדת חקירה ונוכל לקרוא את הכל מסודר. זה פתרון מופלא.
0: אני אומר רק
2: ועדת בדיקה זה גם.
0: רק דוגמה אחת. כדי להבין את הלך הרוח, את המנטליות, ואני לא מאשים אותו כי זה מערכת שלמה ככה, כולל הדרג המדיני, אבל אם קוראים מאמרים, כן, של נמרוד אלוני, שהיה מפקד אוגדת עזה, על ההטבות הכלכליות, איך זה עובד, ואיך זה משפיע,
1: נעשה ועדת חקירה ונכניס גם את חוות הדעת של נמרוד אלוני.
0: התזה המקובלת.
1: השר שיקלי, מילה אחרונה, בכל זאת אנחנו רואים קצת סקרים שמשתנים, כמובן עם כל הסייגים המובנים לגבי סקרים, והאמינות שלהם במציאות הנוכחית, ממש מילה אחרונה, אנחנו רואים התחזקות של אייזנקוט, אנחנו רואים החלשות שלכם ברמה מסוימת. מה יש באייזנקוט שקוסם לאנשים, לציבור הישראלי? מה האיכויות שלו?
0: כל בשונה מבנט, שרימה ועונה ושיקר וגזל באופן מכפיר את הקולות של הבוחרים, והיה יום אחד מנכ״ל ישע, ואחרי זה הימין מי שמימין לימין, ובוקר אחד קם...
1: בסדר, עכשיו אייזנקוט. אז מה יש באייזנקוט?
0: מרץ ומפלגת העבודה, וכל מה שהוא אמר שהוא לא יעשה. אייזנקוט, מבחינה אידיאולוגית, הוא יריב, אבל הוא לא בן אדם שאני מייחס לו את הדברים שאני מייחס לבנט.
1: אילו איכויות יש לאייזנקוט?
0: איזה איכויות?
1: כן.
0: אני חושב, ברמה האישית, הבן אישית, אני מחבב אותו, יש בינינו גם תקשורת ישירה, כמובן הרקע שלו, הרקע הביטחוני, יש לו בהחלט אדם בעל איכויות.
2: אגב, למה התכוונת כשאמרת שיש לו יתרון סוציולוגי? למה התכוונת?
0: כן, ראיתי אתמול שזה, תסתכל, כולנו מכירים את קימרלינג, נכון? אתם יודעים איזה ברוך קימרלינג?
2: בהחלט.
1: כן.
0: אתם יודעים מה זה ההגדרה שלו, אחוסלים?
1: במה? ואני חייב לשאול את שיקלי, במה התואר שלו? כן.
0: היא שאלה אותי, ביחס ללפיד ולבנט, אז לפיד ובנט, סוף העניין, זה סוג של אחוסלים כאלה, זה חבר'ה יותר אליטיסטי, יותר פה, יותר שם, ואצלו הוא פחות תתפס ככזה.
2: עממי, אתה אומר.
0: עמך וגולני וכו', ולזה הכוונה.
1: מזרחי?
0: לא הצלחתי להבין, יכול להיות שגם זה משחק על זה, אבל זה לא היה, זה הרבה יותר רחב מזה, זה... זה סגנון, זה גולני, זה הרבה דברים.
1: וואלה, אז נשמע, לפי שיקלי שווה להצביע לאייזנקוט, הוא מנה כמה מעלות יפות.
0: זה לא עניין ששווה לא שווה, יש לי איתו ויכוח אידיאולוגי,
1: אבל הוא אדם ראוי.
0: כשהוא יקים ממשלה, אז זה יהיה עם יאיר גולן ועם מפלגות השמאל.
1: הגזמנו בזמנים.
0: כי זאת העדפה שלו, זאת העדפה שלו, אז בסוף... גם למול הסרבנות, לא שמעתי אותו יוצא במאה קמ"ש נגד המחאת קפלן האלימה, ואני חושב שמבחינה מדינית, אני לא רואה אותו מחזיק את הלחצים כפי שראש הממשלה עומד בלחצים, ולכן אני חושב שהגישה שלו מבחינה אידיאולוגית ומבחינה מדינית, היא גישת שמאל מובהקת. האם זה
1: עושה אותו
0: לבן אדם? לא ראוי, ממש לא.
1: אופה, מה, השר שיקלי סיים באמירה שאפשר לאהוב שמאלנים.
2: גם התחיל במחמאה.
1: נכון.
2: השר שיקלי.
1: תודה רבה, השר שיקלי. זה היה ארוך, הגזמנו, אבל תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: תודה.
0: הגזמנו.
1: תראה מה זה, מתברר שיש בינינו כימיה, נכון? נביא את שיקלי לקפה בבוקר. תודה רבה, השר. תודה רבה, השר.
2: להתראות. אני אגיד לך עם מה אני יוצא מזה.
1: אוהד, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות. אני קוטעת אותך. יש אילוצים תחנתיים.
2: לכי על זה.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: עמיתי מועדון חבר, הטבות ומחירים מיוחדים בשבילכם על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
4: כפוף התקנון.
6: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
7: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
8: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
9: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
10: אלנקר, מסבסדת סדנאות להפסקת אישון ל-5,000 משרתים בצהל.
11: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
12: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
13: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
14: כי אם לא תשלח,
13: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
16: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלץ. והיום, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צהל.
17: Yeah. פסטיבל ירושלים מזרח ומערב ברביעי מופע פתיחה עם המוזיקה שנוצרה בשכונה שלנו אגן הים התיכון. מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב מארחים את מירי מסיקה, ליאור נרקיס, מושיק אפיה והזמר הטורקי ממת דש. רביעי 8:30 בערב בבריכת הסולטן בירושלים ובשידור חי בגלי צהל.
18: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
19: סיגל אסרף תושבת דפנה.
20: הודיעו לנו שהמסגרות לא מתקיימות והילדים היו אמורים לצאת לטיול שנתי, אז כמה הורים ככה עשינו איזושהי יוזמה ועשינו להם טיול שנתי בתוך הקיבוץ. חלק מהילדים מתרגלים לזה וחלק מהילדים חוזרים לכל מיני התנהגויות רגרסיביות ומדברים על פחדים וחוזרים משם בממדים. אחד עם זאת חשוב לי להגיד שבגליל גרים אנשים שבעשר אצבעות הם כל הזמן משקמים ואז בומבה ומשקמים ואז בומבה, והם כל הזמן מתרגלים את הלקום מחדש ולעשות ולהפריח. באמת זה לא קלישאה.
18: גלי צהל פה איתכם כל מקום, כל הזמן.
21: עכשיו בגלי צהל, גוני כהן ואוהד חמו.
1: אוהד, רצית לדבר ואני כמובן מנעתי ממך, כי זו הדינמיקה
2: בינינו. בדיוק. אני מוטרד, אני יוצא מוטרד מהשיחה עם שיקלי ואני אגיד לך למה. אני שמעתי פה דף מסרים, הידיים הוא הפה, הוא אמנם פיו, אבל נדמה לי שיש פה משהו יותר עמוק שאולי ילווה אותנו בתקופה הקרובה. ומה שאנחנו שמענו זה איזשהו, את יודעת, ככה זלזול, איראן כבר לא האויב הגדול באמת, היא פחות מטרידה, איראן, חיזבאללה, טיפלנו בהם. יש אויבים חדשים, מפחידים מאוד. הוא דיבר הרבה על טורקיה, השאלה, והוא דיבר הרבה על סוריה של ג'ולני,
1: עוד,
2: והוא
1: דיבר על קטר,
2: וכל הציר החדש המפחיד, ואני חייב להגיד לך, אם יש איזשהו לקח שאני לקחתי מהשנתיים וחצי האחרונות, או בעיקר בתקופה האחרונה, בוא נרגיע, בוא לא נפתח עוד ועוד ועוד חזיתות.
1: אבל אוהד, אני חושבת שאתה מסתכל על הדברים, עוד פעם, במשקפיים של מזרחן, כאיש מקצוע, אתה אומר, רגע, שיקלי אומר את זה, אולי זה מעיד על משהו. אני לא מבטלת, אני בסוף מדברת על זה, אני רואה את זה בעיניים פוליטיות. בסופו של דבר, אם אנחנו אומרים, טיפלנו בזה, אבל מפנים את הדיון ל... טורקיה וקטר, הנה, עכשיו אנחנו נשים את הדגש על זה, והדיון רגע התרחק מהאזורים המהותיים שעוד לא טיפלנו בהם כמו שצריך, זה הודעתי, ואולי אלה פערי ההתבוננויות שלנו.
2: אני לא חולק עלייך, אני לא חולק עלייך, אבל, כן. אבל צריך להיות ביקורתי ולהבין, חברים, בעייתי מאוד לדבר על טורקיה במונחים של האויבת הגדולה החדשה.
1: טוב, אז עכשיו לאויבים, לא החדשים, אלא הקבועים שלנו. אויבי המערכת, שלום לליאת ורצייזר, מומחית לליטיגציה, ואבישי גרינצייג, I24, שלום.
0: שלום וברוכה.
1: האויבים האהובים עליי.
14: להגיד, כן. אני רציתי להגיד, קודם כל שאין, כאילו שאוהד אמר שהוא יצא מוטרד מהשיחה עם שיקלי, אז אני רציתי לומר שאני לא פעם אחת, לא קרה ששמעתי את שיקלי ולא יצאתי מוטרדת, אפילו שבפעם הזאת לא הקשבתי.
1: פספס שלא הקשבתי, יכול להיות שיהיו לך תובנות. אני חושבת שהייתה שיחה יפה ברמת הכימיה.
2: מעניין,
1: אני מסכים. אמנם השר קרא לך מזרחן לכאורה, אבל הוא חזר בו, ואני אהבתי את זה. הוא חזר בו, והצלחנו לנהל דיון, וזה חשוב. טוב, חברים, אני רוצה שנפנה את מבטנו לאירוע שהראה אתמול, בכנסת, שאישרה חסינות לטלי גוטליב מפני העמדה לדין אחרי שהיא חשפה זהות של איש הבק, שהוא גם בעלה של בן זוגה של שקמה ברסלר. אני רגע רוצה, אבישי, שנעשה סדר משפטי בכלל במהלך הזה של הענקת חסינות לחברת כנסת, של הגשת כתב אישום לחברת כנסת. בואו רגע נארגן את זה.
0: טוב, מלכתחילה בעבר היה צריך לבקש להסיר חסינות של חבר כנסת. חבר כנסת ניצלו את זה לרעה, ובעקבות כך החוק שונה, והיום חבר כנסת צריך לבקש מוועדת הכנסת וממליאת הכנסת את החסינות, והיא אכן קיבלה את החסינות אתמול ממליאת הכנסת, אבל יש לזה שני סייגים. סייג אחד, זה תקף רק לכנסת הנוכחית. אנחנו נמצאים כבר בדמדומים של הכנסת הנוכחית, ואם תיבחר שוב, היא תוכל לבקש גם מהכנסת הבאה, אבל התהליך הזה יצטרך להתחיל מאפס בכנסת הבאה. סתם כדוגמה, נניח אם הממשלה הזו תקים גם את הממשלה הבאה, כנראה שהיא תקבל חסינות גם בכנסת הבאה. אם זה יתהפך, מן הסתם לא.
2: אגב, זה מעניין אותי, זה מעניין אותי, יש איזושהי עבירה, או חשד לעבירה, שהכנסת מנועה בעצם מלהעביר חסינות?
14: רגע, אני רוצה שנייה לחדד, זה חשוב לי רגע. כן, יש כמה סייגים בחוק שהסתה לגזענות, יש שלילת קיומה של מדינת ישראל, יש שם כמה סייגים בחוק. אבל שלגבי זה אין חסינות מלכתחילה. אבל אני רוצה רגע לחדד את המבחן המהותי. מהו המבחן המהותי? זה מאוד חשוב. שחברי הכנסת, גם בוועדת הכנסת וגם במליאת הכנסת, לא אמורים לבחון, כי הם בעצם פועלים בכובע מעין שיפוטי בתפקיד הזה ולא פוליטי. מה שהם היו צריכים לבחון זה האם הפעולה, האם העבירה לכאורה נעברה במהלך תפקידו של חבר כנסת או למען תפקידו של חבר כנסת, כשהמבחן המאוד מאוד ברור שקבוע בפסיקה הוא מה שנקרא מבחן הסיכון הטבעי, שזה דבר נורא פשוט ונורא אינטואיטיבי דווקא להבנה. זה אומר שאם במקרה במהלך התפקיד הרגיל שלה כחברת כנסת למשל היא הייתה עולה על הדוכן ובאמצע איזשהו דיון סוער על תפקוד השבק הייתה בטעות חושפת את הפרט מידע הזה שהיא ידעה, הייתה יכולה לדעון שעשתה את זה במהלך תפקידה החוקי כחברת כנסת, וגלשה, מה שנקרא, לביצוע העבירה. על זה החוק נועד להגן בפירוש, כדי לא לעצר את צעדיהם של חברי הכנסת. מה שהיא עשתה זה פעולה יזומה, שעוד טוענת שעשתה בשם החסינות. חברת הכנסת טלי גוטליב המציאה את הפעולה בשם החסינות שלא קיימת בדין הישראלי, שהיא פעולה שאת מראש מנסה לעשות עלייך את החסינות, וזה בדיוק מה שנקרא עיר מקלט.
1: השאלה, אבישי, כשאנחנו רואים את הדברים האלה, וגם עוד פעם השאלה על המהותיות, וברור בסופו של דבר שזה לא משהו שנאמר כבדרך אגב, וכבר אתם יודעים, הייתה חוות דעת של ראש השבק זיני שאמר שהדבר הזה פגע בביטחון ישראל, מה הסיכוי, וזו מבחינתי השורה התחתונה, מה הסיכוי של הדבר הזה בסופו של דבר להתגלגל לכדי עתירה לבגץ שכבר הוגשה, ושההחלטה הזאת תתהפך?
0: 99.8%, ככה משהו אני אלך על סולידי. זה חסר.
14: בוודאות לא משנה באיזה הרכב.
1: כן,
0: זה מדיניות באמת זה החלטה כל כך מופרכת של הכנסת, שגם, תראית, אני לשמחתי לא כתב פוליטי, אבל יצא לי לדבר עם כמה מהמצביעים שם בעד החסינות. יש אווירה של פחד. עכשיו, זה פחד שהוא לגיטימי מבחינה פוליטית. אני לא רוצה להסתכסך איתה, לא רוצה להסתבך איתה, לא רוצה להסתבך עם המצביעים, אבל זה לא ש... שוב אני אומר, ההצבעה כשלעצמה היא לגיטימית, גם שיקול שאני לא רוצה להסתבך עם המצביעים או לא רוצה להסתבך עם מי שאני עכשיו נותן את החסינות, זה החלטה שהיא בתחום הלגיטימי בפוליטי. אבל אני בא להגיד את זה כדי להגיד שגם מי שהצביע בעד ממש לא בטוח שהוא באמת חושב שראוי לתת כן. חסינות בתוך דלת המותב, האם הוא באמת יזדעזע מכך שבגץ יהפוך את ההחלטה והוא באמת צפוי להפוך את ההחלטה.
1: כן. טוב חברים, היום אנחנו קצר, אני מצטערת מראש, זה כי אני ואוהד חפרנים באמת הכי בכירים שיש, אנחנו חייבים לעבור למרואיין הבא, שבוע הבא ניתן קצת זמן ספה, זמן סלון עם הפאנל. טוב חברים, מה אבישי?
0: עוד כמה דקות, בג"ץ מבקר המדינה.
1: אופה, נכון, גם את זה אנחנו צריכים. תודה חברים. לא, ליעד, אני מורידה אותך מהקו, ליעד, אין ברירה, אנחנו מרואיין הבא מחכה. תודה חברים. לא,
2: מילה טובה זה טוב, ועדיין תודה רבה לכם חברים, ואיתנו עכשיו, כן, במעבר חד, חצי חד, נמצא רון גרליץ, מנכ"ל משרד אקורד, פסיכולוגיה חברתית לשינוי חברתי מהאוניברסיטה העברית. בוקר טוב רון.
3: בוקר טוב.
2: חייב לומר לך שהייתה לנו שיחה מקדימה השבוע, ואני יצאתי מאוד מופתע. דיברנו בין היתר על המילה שלום, מילה גסה, כמעט כללה שהפכה להיות בשנים האחרונות בישראל, בית אחרי השבעה באוקטובר, מקושרת לנאיביות וכו' וכו', ואף אחד כמעט כבר לא משתמש בה. אבל אתה מספר במובן מסוים שהיא חובה סוג של דחייה. אני צודק?
3: מה שאנחנו רואים במחקרים רצופים שאנחנו עושים בקרב הציבור בישראל בשנתיים האחרונות, זה שהציבור בישראל מאוד מחפש ביטחון. הוא כמובן מרגיש עירור מאוד גדול של הביטחון בעקבות השבעה באוקטובר והמלחמות. הוא לא חושב שניצחנו במלחמות, אני גם מתייחס לשיחה שלכם עם השר שיקלי. הציבור בישראל יש לו עמדה מאוד ברורה, כולל בקרב מצביעי הממשלה. ובטח בקרב כלל הציבור שלא חושבים שניצחנו את המלחמות ומחפשים ביטחון. ומבינים שהציבור רואה את זה שהביטחון של ישראל יוצג רק באמצעות של שילוב של כוח צבאי וצעדים מדיניים. ואז שמדברים עם הציבור על הסדר מדיני, אז הפתיחות של הציבור להסדר מדיני היא גדולה הרבה הרבה הרבה יותר ממה שאנשים נוטים לחשוב, ואני יכול לחלוק איתכם את המספרים שאנחנו רואים בקשר לתמיכה בהסדר מדיני.
1: נשמח, בטח. ואגב, אני אשמח, אני עוד רק אוסיף משהו קטן, רון, אני אשמח גם להבין אם עשיתם איזשהו פילוח של אוכלוסיות, של סוגיהן.
3: כן, בהחלט אני אתייחס לזה. אז אני אגיד שלצד באמת עמדות מאוד שליליות שראינו כלפי הפלסטינים, ממש עמדות של דה-הומניזציה, ואם תרצו אני אוכל להתייחס לזה בהמשך, בעיניי זה עמדות מאוד מאוד מטרידות, אבל עכשיו אני רוצה להתייחס למה ששאלתם. אנחנו בדקנו עם הציבור עד כמה הם תומכים בהסדר מדיני ביטחוני שמובילה ארצות הברית, ושכולל נורמליזציה של ישראל מדינות ערב, וגם כולל הסכמה למיסוד מדינה פלסטינית. חשוב להדגיש, הפריימינג היה זה, הסדר אזורי שכולל הסכמה לתהליך ולמיסוד מדינה פלסטינית. אנחנו מצאנו שבקרב הציבור בישראל, ובלקנו את זה הרבה פעמים בשנתיים האחרונות, יש בערך חצי מהציבור תומך בזה. אני יודע שהרבה אנשים מופתעים מהנתון הזה, 40% מהציבור היהודי, ואולי אחד הנתונים הכי חשובים, שמעל 75% ממצביעי האופוזיציה תומכים בהסדר המדיני האזורי הזה, גם שהוא כולל מדינה פלסטינית.
2: כמה אגב קואליציה?
3: בקואליציה אנחנו מדברים על 20%, על אחד מכל חמישה מצביעים של הקואליציה, וזה אומר שאם הממשלה הבאה תהיה ממשלת שינוי, רוב מכריע של הבוחרים של הממשלה הבאה, אם היא תהיה ממשלת שינוי, תומכים באותו הסדר אזורי.
2: עכשיו, כשאנחנו מדברים על הסדר אזורי, זה אומר סעודיה, זה אומר מעורבות אמריקאית, זה בעצם אומר החבילה המלאה, נכון?
3: לגמרי, החבילה המלאה, אבל שגם כוללת מדינה פלסטינית, ואנחנו מבינים, אם אנחנו מנסים להבין איך זה, כאילו, באמת, כמו שאתה אומר, יש מה מוזר, ציבור בימים האלה, זה נראה שהוא לא רוצה שלום, הוא לא רוצה הסדר. אבל גם מתייחס למה שאתה אמרת מקודם בתוכנית, אתה אמרת שבמרחב שלנו אנשים מאוד מדברים על עוצמה, אנשים רוצים עוצמה. וזה באמת ככה, וההסדר האזורי הזה הוא הסדר שמבוסס על עוצמה משולבת של ישראל וארצות הברית וסעודיה, ולא על משהו שנתפס כפיסניקי. אלא על משהו שיבטיח את הביטחון של ישראל, ומהכיוון הזה הציבור בישראל רוצה ללכת לכיוון הזה, גם שזה כולל הקמת תהליך.
1: רון, אני מנסה שנייה לשאול משהו אפילו עוד יותר ראשוני, כי בסופו של דבר כשאנחנו עושים מחקרים כאלה ושאלות כאלה שהן שאלות מאוד אמורפיות על איזשהו הסכם שהוא הסכם כביכול מיטיב ובשיתוף פעולה עם ארצות הברית וסעודיה, אנחנו יוצרים איזה אידיאל שהרי בפועל הוא לא באמת באמת קיים, והסכמים יושבים על האותיות הקטנות והוויתורים הם שמשנים. אז אני מנסה להבין דרכך כמה בסוף לממצאים האלה יש ערך בממש.
3: זה שאלה מעולה. אז כמובן, זה לא יפתיע אתכם שאני חושב שיש להם ערך של ממש, אבל אני אגיד למה. כי לתפקיד של המנהיגות בישראל יש תפקיד מאוד מאוד מכריע. בכלל, לתפקיד של מנהיגות בקונפליקט, במצב שיש קונפליקט, למנהיגות הפוליטית, למנהיגות של מדינות, יש תפקיד מכריע, וראינו את זה בהיסטוריה בכלל, וגם ראינו את זה בהיסטוריה של ישראל. למשל, בשינוי הדרמטי בדעת הקהל של ישראל כלפי מצרים, בעקבות המנהיגות של סדאט ושל בגין ב-77 עד 79. ואם נחזור לימים האלה, אז אנחנו רואים בעמדות של הציבור בישראל פוטנציאל לשני כיוונים מאוד קיצוניים. כיוון אחד זה שהעמדות דה-הומניזציה יכולות לתמוך בהמשך של אלימות מאוד מאוד קשה כלפי הפלסטינים בעזה, אבל שבאותו זמן העמדות הפרגמטיות יכולות לתמוך גם בהסדר מדיני. וזאת אומרת שאם אני מתייחס ישירות לשאלה שלך, אם ראש הממשלה הבא, אם זה יהיה בנט או אייזנקוט, אין לי מושג, או משהו בממשלת השינוי, אם הם יחליטו שהם הולכים, שהם רוצים להבטיח את ביטחון המדינה דרך הסדר אזורי, וכמובן שכולם מבינים, בואו לא נשחק שההסדר הזה יכלול מדינה פלסטינית, אם ירצו ללכת לשם, הפוטנציאל בקרב הציבור,
1: אנחנו חייבים לסיים. רון, תודה רבה, היה מרתק.
2: תודה
1: רון, תודה.
4: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים, מ-19 עד 26 ביוני, כפוף לתקנון.
5: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI, חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
22: בחסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
23: בחסות מיצובישי, המציעה לפתוח את הקיץ עם אוטלנדר 7 מקומות בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
24: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
25: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
26: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי, בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
27: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
26: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
28: שלום, כאן שובל כהן מהרלבד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלבד.
29: עולה עולה,
6: רב סמל במילואים מם, לוחם דופל חץ, היא מלווה את רב טוראי ד'.
7: עליתי מאוסטרליה לפני 5 שנים, אני לא ידעתי מה זה מפקד בכלל, הגעתי 3 שבועות והתגייסתי.
8: הייתי מעניין שני שכולם עשו משהו בשביל המדינה שלנו, ואני גם רציתי להיות חלק מזה, וכן, הגעתי פה בצנחנים, הייתי שם לבד, לא ידעתי שום דבר בעברית מה אני עושה הכל, אבל אתה לומד ככה.
7: הרחתי את השירות כי רציתי לתת יותר מעצמי מעבר, אמרתי אם כבר אז כבר, ושוב אם כבר אז כבר, אז נעשה את זה עד הסוף.
9: גלי צהל, הבית של החיילים.
10: מיד אחרי החדשות, גוני כהן ואוהד חמו.

0: גלי צהל השעה 10 באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. ברקע חתימת מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן הלילה, דיווחים בדרום לבנון כי צהל תקף רכב באמצעות כתבם בכפר טיבנית שבמחוז נבטיה. ערוץ אל-מיידין הלבנוני מדווח כי אדם אחד נהרג בתקיפה ואדם אחר נפצע. במזכר נכתב בין היתר כי ארצות הברית, איראן ובנות בריטן מפסיקות מיידית פעילות צבאית בכל החזיתות כולל בלבנון. השר עמיחי שיקלי מהליכוד אמר בגלי צהל, נדע לומר לא בעניין הגבול עם לבנון.
1: כפי שידע ראש הממשלה, קודם כל להביא את ארצות הברית למערכה הזאת, וכפי שהוא ידע לומר לטראמפ לא ולתקוף בדחת, אנחנו גם נדע להגיד לא במה שנוגע לתיקוני הגבול הנחוצים בדרום לבנון. אנחנו לא עוזרים למצב של הגנה על מטולה ממוצבים שנמצאים בתוך מטולה.
0: בתוך כך, ערוץ החדשות הלבנוני אל-ג'דיד דיווח הלילה כי סבב שיחות נוסף בין ישראל ללבנון ייפתח ביום שלישי הקרוב בוושינגטון. כך מעדכן כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. וממשלת שוויץ עדכנה כי השיחות בין ארצות הברית ואיראן על יישום ההסכם יחלו מחר באתר הנופש בורגנשטוק שבשוויץ. ג'ון בולטון, היועץ לביטחון לאומי של ארצות הברית בממשל טראמפ הקודם, אמר לאילנה דיין בגלי צהל, המזכר הוא השתקפות האובססיה של טראמפ להורמוז.
2: It's a reflection of Trump's absolute obsession with getting the Strait of Hormuz open to traffic for petroleum to get gasoline prices in the United States down. In some defined period of time we'll be right back where we were before the war started.
0: זו השתקפות של האובססיה המוחלטת של טראמפ לפתוח את מיצר הורמוז לתנועה כדי שנפט יזרום ומחירי הבנזין בארצות הברית ירדו. תוך פרק זמן מסוים אנחנו נחזור בדיוק למצב שהיינו בו לפני המלחמה. כך בולטון. הכנסת אישרה אתמול את חסינותה של חברת הכנסת טלי גוטליב שהואשמה כי חשפה את פרטיו האישיים של איש שבק. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד הגן על ההחלטה בגלי צהל.
1: ברור שזה עבירה פלילית, אין מחלוקת. חסינות מגיעה רק שיש עבירה פלילית. טלי גוטליב שיתפה את מה שנכתב באיזה אדם. איך אף אחד מהם לא נחקר? זה לא נראה לך איפה ואיפה?
0: חשד לרצח כפול בשרון. חלד וחנן ג'מל, בני זוג כבני 60 מקלנצווה, נורו הלילה בעת ששהו יחד ברכבם. חלד נהרג במקום, וחנן פונתה במצב קשה למרכז הרפואי מאיר בכפר סבא, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותה. כתבתנו בשרון, נעמה מזור, מוסרת כי מחקירת המשטרה עולה שהרקע לאירוע הוא ככל הנראה נקמת דם לאחר סכסוך בין משפחות על קרקעות שהתנהל בשבע השנים האחרונות. תחזית מזג האוויר, תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
3: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כפוף לתקנון.
4: בחסות עברית, המציעה לכם לא לשרוף את הזמן בפקקים ולהאזין לספרים בנהיגה. מורידים את יישומון עברית ומאזינים למגוון ספרים קוליים בדרכים.
5: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
6: בחסות. המציע לכם 51% הנחה על ריהוט גן ומרפסת. כמו מערכת ישיבה שבמבצע ב-440 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
7: עכשיו בגלי צהל, גוני כהן ואוהד חמו.

0: בגלל שיש כל כך הרבה מדינות שמתחרות במונדיאל, אני כל פעם פתאום מעיפה מבט אגבי, אגבי על המשחקים, פתאום אני רואה אוזבקיסטן, קולומביה, כלומר, אופירה, אסה, הייתה שבוע שעבר, עשתה לי תדרוך מונדיאל, ואמרה לי, תראי, השלב הזה הוא שלב פחות מעניין, כי יחסי הכוחות הם כמעט דמיוניים. בהגרלה הראשונית, אז הנה, זו דוגמה מעולה לדבר הזה.
1: תספרי את זה לספרד, ששיחקה השבוע עם, אני לא זוכר, קייף ורדה או משהו כזה, ויצא תיקו, שזה די מדהים.
0: באמת?
1: כן, כן.
0: בסדר, הם באו, הם לא רצו...
1: להתחיל קטן.
0: כן, להתחיל קטן.
1: להתחיל קטן, עדין כזה, כן.
0: אתה יודע, תמיד הדוגמה הקלאסית, כן, שזה היה ביג, אבל במונדיאל הקודם, ההפסד של ארגנטינה לסעודיה.
1: לא תאמיני. אבל הייתי שם.
0: היית שם?
1: במשחק של ארגנטינה סעודיה, כן.
0: זה מדהים, כי זה גם יושב עליך בול, ללכת למשחק הזה.
1: אגב, רק זה ראוי לתוכנית בפני עצמה, חודש קטר, הכי מעניין בעולם.
0: היית שליח של החדשות?
1: הייתי שליח חדשות 12 בקטר, זה היה מרתק, בדיעבד אגב, מטרים ספורים מאותה לשכה של חמאס שהתפועש, שהופצצה כמובן. מאוד מעניין, מאוד מעניין.
0: אחד מהשיאים שלך במקצועים?
1: תקשיבי, את מגיעה...
0: וגם האישיים, זה כיף.
1: את מגיעה למקום שכל המזרח התיכון בא אליו.
0: תראה, אוהד, גם סוף סוף נותנים לך דברים כיפים. כמה אפשר לשלוח אותך לקסבה?
1: עזה, שכם, חברון, ג'נין וקטר.
0: איפה אתה הכי אוהב להיות? אז למעט קטר, מה המקום שאתה הכי מעט?
1: הכי מעניין מקצועית?
0: גם מעניין וגם כיף.
1: אז לא, כיף זה לא, אבל מעניין מקצועית, זו רצועת עזה. עזה זה הדבר האמיתי. עם כל הכבוד ליהודה ושומרון, לגדה, עזה זה הדבר האמיתי, מאוד מעניין, מאוד מעניין.
0: מתי היית לאחרונה?
1: לפני כמה חודשים. לפני כמה חודשים נכנסתי עם הצבא, מחנה ג'באליה, מקומות שהייתי בהם באמת עשרות פעמים בעבר, רק שהפעם בפריימינג שונה לחלוטין, מאוד מעניין, אני חייב לומר, אחר מבהיל קצת. ניצחון מוחלט לא היה שם, לא ראיתי שם ניצחון מוחלט לצערי, אבל...
0: נעדכן את דף המסרים?
1: נעדכן, כן.
0: נעדכן?
1: טוב, טורקיה זו אויבת החדשה גדולה.
0: זה הסיפור הגדול.
1: בדיוק.
0: טוב, אז מה יש לנו? נדבר עוד מונדיאל. נדבר עוד מונדיאל.
1: אופירה תהיה פה.
0: אופירה תהיה פה. אוי, כך אוהב את האישה הזאת. בסדר גמור. אבל עוד לפני זה... עוד לפני זה, אנחנו עם העיניים לצפון.
1: ועם החיים עצמם.
0: עכשיו, למה, מאיפה השיחה הזאת נולדה? גם מהחיים ומהרצון שלנו באמת לשאול, מה המצב בצפון, ואיך נראים החיים שם, ואיך נראה השיקום הכלכלי של הדבר הזה, ועוד פעם, אנחנו עדיין, מה שנקרא ongoing, אנחנו עוד במלחמה שקורית, וגם כי העורכת שלנו גלי אמרה, אני רוצה לנסוע. לטיול בצפון. ואני פשוט לא יודעת מה לעשות. אני לא יודעת מה לעשות. ונמצאים איתנו שניים, בת שבע דימרי, הבעלים של ספא בגורן, במושב גורן, וליאור שלף, הבעלים של חברת הטיולים דרך השלף, שם פגז. שלום חברים, תודה שאתם איתנו.
2: בוקר טוב, בוקר טוב.
1: בוקר טוב חברים. אז תעזרו לעורכת שלנו. תגידו, חופשה, היום, סוף שבוע, עד כמה בכלל אנשים באים אליכם?
2: בת שבע, כבוד הוא לך.
3: כן, אני אתייחס אליי, אז בואו אני אגיד לכם משהו, היומן שלי ריק לחלוטין, ואוגוסט, יולי אוגוסט, התקופה הזאת, פשוט היומן ריק, ריק לחלוטין.
1: אם אני הולך איתך שלוש שנים אחורה, בת שבע, איך זה היה בתקופה הזו?
3: איך היה? היו הזמנות חצי שנה ושנה מראש לתקופה של אוגוסט ולתקופה של החגים. עכשיו הכל ריק. אני פוגשת בפייסבוק אנשים שמחפשים חופשת סוף שבוע, והם כותבים לא בצפון. בפירוש שהם מדגישים לא בצפון. גם כשמתקשרים אליי, אז הם, ברגע שהם שומעים שאני מקו העימות, טוב, אנחנו נברר עם המשפחה ונחזור. כן. לא חוזרים. אני לסוף השבוע הזה נתתי הצעה פשוט הזויה, הזויה. מחיר של זוג אחד שבהנחה, נתתי אותו לשתי זוגות ביחד שיבואו. אתם חושבים שהם חזרו אליי ברגע שהם גילו שאני מקו העימות? לא. ממש לא. וזה כבר, זה קשה לספוג את זה כל כך הרבה זמן, ולא פיצוי, ללא שום דבר. ואני חושבת שאם עכשיו אתם, אני פה, כל כך שקט, כל כך רגוע, כל כך כיף. אני אומרת, איך אנשים מפספסים את זה? הגליל שלנו יופיו. חוץ מזה, גם רק לבוא למתחם שלי, זה מתחם שהוא כל כולו נופש וספה. אתם יכולים לשלב טיפולים, כי אני גם מטפלת בעיסויים ורפלקסולוגיה, וגם מערכת במקום שלי. אפילו לטיפולים אנשים פוחדים לנסוע על כביש הצפון הזה. ואני אומרת, אנחנו רחוקים, כרגע זה שקט, רגוע. אבל איך אני יכולה להשאים אותם אם זה משפחה קרובה? לא, אני לא נוסעת. וכשאני יוצאת לבלות איתה או לצאת לסידורים עם האחיינית שלי למשל, שהיא גרה במעלות. לא, הבן שלי תבוא לאסוף אותי מקברי כי היא פוחדת להגיע על הכביש הזה של 889. אז איך אני יכולה להלין על האחרים?
1: תגיד לי, אור, זו גם החוויה שלך? ליאור, אתה איתנו?
2: כן, בוקר טוב חברים, מה שלומכם?
0: קודם כל ליאור באנרגיות גבוהות, בוא נתחיל מזה.
2: אני כבר עם רגליים במים, אצלנו בארץ הצפון, החיים זורמים. ואני רוצה להגיד לכם וגם לעורכת שלכם, חמו, תעזוב אותך מעזה. הדבר האמיתי נמצא בארץ הצפון. יש פה מלא עניין, יש פה מים זורמים, ויש פה ניחוחות גיאופוליטיים. אני מתעסק כבר הרבה מאוד שנים בסיורים גיאופוליטיים בגבול לבנון וסוריה.
1: ויש תיירים, ליאור? ואנשים מגיעים?
2: אין הרבה. אני עכשיו נמצא למשל בפארק הירדן על שפת הכינרת, כי קבוצה שהייתי אמור להדריך אותה בצפון בבניאס, לא רצה לבוא לבניאס, אז עשינו אדפטציה וירדנו לכיוון צפון הכינרת. אנשים לא באים כל כך הרבה, זה נכון, אבל צריך לדעת פה להרים את הראש מעל האופק ולהסתכל קדימה, ולדעת שיהיה פה טוב, ויהיה פה טוב בזכות אנשים שיבואו לטייל. כי מספיק שבן אדם אחד בא לטייל, ומעלה סטורי שהוא טייל בצפון, וזה יגרום לבן אדם הבא לבוא, ולבן אדם הבא...
0: אין דבר שאני יותר מקנה בו, מאשר שאני רואה שאנשים היו בצפון. אני גדלתי בצפון, ואני מתגעגעת לנופים האלה. אבל אתה יודע, ליאור, אני רוצה, אני חייבת להגיד, אני בסופו של דבר כן יכולה להתחבר לסנטימנט המפוחד. אני חושבת לעצמי להגיע עם הבת שלי, התינוקת, לנסוע לצפון.
2: קודם כל, פחד זה מערכת שמניעה חצי מהעולם המודרני. הכל בסדר.
0: למה חצי? את כל העולם המודרני היא מניעה.
2: אבל בסוף, בסוף, אנחנו צריכים להבין שהחוזק של העם שלנו, הוא מגיע מהפרטים הקטנים האלה. כי היום, ארץ הצפון יש לה מלא רובדים, וזה מגורן שבגליל המערבי ועד הגולן. וזה שיא עונת הדובדבנים, ושיא זרימת המים, והצפון שקט. אפשר לבוא לטייל, נכון, זה בסדר, וזה לגיטימי לפחד. גם הילדים שלי, לצורך העניין, יש לי שלושה ילדים בבית, מפחדים, ובלילה הם בחרו לישון בממד, כי הם לא רוצים לשמוע את הרעש. הכל לגיטימי. בסוף, צריך לדעת שיש פה נחישות, ושם המשחק זה לדעת לשים את הרגל על הקרקע, ולהצביע. לבוא, לכתוב דובדבנים, לטבול בבניאס, לעלות סטורי באינסטגרם, הייתי פה, השפעתי, עשיתי.
1: תגידו, אני חייב לשאול אתכם שאלה, ואני מניח שאני יודע מה תהיה התשובה שלך, ליאור, לגבי בת שבע. מה מחזיק אותך שם? את שוקלת לעזוב את הצפון? שקלת באיזושהי נקודה? אגב, הקושי הזה שאת מתארת?
0: היא אומרת, בחיים לא.
3: בחיים לא, אבל אני חושבת שהקריסה הכלכלית שלי, היא כבר לא יכולה לספוג את זה, ולא את התיירנים עוד בצפון.
1: ואת מגדירה את זה קריסה כלכלית ממש? הגעת לשם?
3: כן, כן, כן. אני בקריסה כלכלית, אני לקחתי בחרבות ברזל 100,000 לעבור את כל התשלומים, מצאתי את עצמי לוקחת שחזרנו לצפון עוד 250,000 שקל הלוואה כדי לשפץ את המקום עם ריבית גבוהה, כי אין לי אופציה, לא שילמו לי עזובה על הצימרים, כלום, והמקום היה פשוט זוועה. ועכשיו נאלצתי לקחת בשגת הארי עוד 100,000, אבל עם כל התאריכים שאנחנו מחכים להם, כמו החגים, כמו פסח, עברנו אותו יום העצמאות, עבדתי בשבועות בזכות משפחה מורחבת שפשוט לא פחדה להגיע לצפון. והם ראו פה ירוטים ושמעו את פרקורה של המלחמה, אבל הם בכל זאת באו. הראיתי להם ישר את הממד, שתודה לאל, לפחות זה הדבר היחיד שם שפיקוד העורף עשה למעננו, ונתן לנו לבנות ממדים על חשבון, על חשבון המדינה, שזה עזר לנו. אז,
0: אז לא יש מחשבות כאלה, מה על בת שבע, או שאת אומרת, אני כל פעם מתמקדת במה שקורה עכשיו.
3: מה, אני לא יודעת. אני לא יודעת, אני בקריסה כלכלית. אני יודעת שאני בקריסה כלכלית. אפילו טיפולים שאני עושה, בקושי פה ושם יש לי טיפול.
1: אגב, כמה אנשים שמקיפים אתכם, החברים שלכם, קולגות, כמה מהם עזבו ולא חזרו לצפון בעקבות המלחמה הראשונה?
3: לא, להגיד שלא, אני לא יכול להגיד שלא חזרו, כי אין לנו ברירה אחרת, אין לנו איפה לחיות ואיך לחיות, אבל אני יכול להגיד לך שהרבה אנשים לא שיפצו, כי לא היה להם במה לשפץ את הצימרים, והעסק שלהם נשאר סגור, וגם כולל בתי קפה. יש פה את קפה מילר שהיה ידוע ודי מפורסם לידי. כן. הוא היה מאוד מוצלח. אתה יודע מה, גם אומנים, גם פוליטיקאים, מי לא הגיע למקום הזה? והיו במיוחד מתל אביב לחגוג יום הולדת.
0: במיוחד מתל אביב.
3: היא לא פתחה, וזה מה זה כואב לי, זה כואב, אבל אני מבינה אותה.
0: בת שבע, אני כן רוצה ממש... לשמוע ממך אולי איזושהי קריאה למאזינים שלנו, אם יש משהו שחשוב לך להגיד.
3: שיבואו לצפון, שיזמינו חופשות. אני עוד יצאתי בפוסט בפייסבוק, שפשוט מאוד, כשיהיה מצב ביטחוני בלתי אפשרי, הם יכולים לבטל את החופשה ללא.

0: חשוב לך להגיד?
1: שיבואו לצפון, שיזמינו חופשות. אני עוד יצאתי בפוסט בפייסבוק, שפשוט מאוד, כשיהיה מצב ביטחוני בלתי אפשרי, הם יכולים לבטל את החופשה ללא עלות. יותר מזה, מה אני עוד יכולה לעשות? חוץ מזה שאני מבטיחה להם, המקום שלי הוא מדהים, הוא ממש מקום מדהים של נופש
2: וספה. חברים, אין...
0: אני מאמינה לבת שבע שהמקום מדהים ושהטיפולים שלה מושקעים גם, נכון?
2: ממש, שומעים את זה, שומעים את זה בכל. מושב גורן, חברים.
0: היא באה ונותנת טיפול.
2: בת שבע, הפעם הבאה שאני מגיע לצימר זה אצלך, אני מבטיח.
1: אני גם אישה עיוורת שמנהלת את כל המקום, מטפלת בעצמי באנשים, וזה הכי כואב לי, הכי קשה לי, שאני, אני לא יודעת, מדם ליבי הקמתי את המקום הזה, להוכיח שגם עם מגבלות בריאה, הכל אפשרי, אבל נגד ה...
0: איזו אישה את בת שבע.
1: אני לא יכולה... על זה אני כבר לא יכולה ללכת.
0: ספר גורן, מושב גורן, חברים, איך גלי, העורכת שלנו, כתבה, אנחנו באים, היא כתבה עם סימני קריאה, כתבה לי, אנחנו באים.
2: אני הבטחתי בשידור.
0: כן, ליאור.
2: ליאור, אנחנו זקוקים לאנרגיות שלך, מה אתה אומר?
3: אז אני אגיד לך, אני אענה לך על השאלה שלך. אני גר בקיבוץ ניר, שנמצא ממש על הגבול. ההורים שלי וחבריהם הקימו את היישוב הזה, מתוך תפיסת המרחב של מדינת ישראל, שבמקום שבו תחרוש המחרשה, שם ייקבע הגבול. אנחנו מאמינים ואוהבים את המקום שאנחנו גרים בו, אנחנו בחיים לא נעזוב אותו. ואם אתה תבוא לטייל איתי ואתה תעלה איתי למצפה רצועת הביטחון ונעשה לך שם איזה סיור גיאופוליטי שרואים את כל לבנון מול העיניים ואת מקורות הירדן מתחת לרגליים ונסיים באיזה כתיף דובדבנים.
0: רגע, לא הבנתי, ארוחה... למה ליאור מזמין רק אותך? גם לסיור וגם לקטיף.
3: מה?
0: לא, לא, לא, ליאור,
2: נתקעתי על הדובדבנים.
0: סליחה באמת שאני לא מחזיקה בתוכי את הסטייה הזאת של לאהוב להיות בעזה, אלא אני פשוט אוהבת להיות בבית.
3: לא, לא, ההזמנה היא לכולם, לכל עם ישראל. ובאמת, באמת, באמת, באמת, אני אומר, זה לא סתם משפט. צריך לדעת פה להסתכל שנייה מעבר לאופק ולהבין שהצפון כרגע צריך אנשים שיבואו לטייל בו, ואפשר לטייל בו, וזה בסדר לטייל בו, וזה בטוח לטייל בו.
0: וזו העונה המושלמת.
3: וליהנות, וזה מה זה העונה המושלמת? אין דברים כאלה. אז אני ממליץ לכל מי שיכול לבוא לטייל, ולראות את החבל ארץ המופלא הזה, ומוזמנים לטייל איתנו, או עם כל אחד
0: שכנעתם.
3: אחר, ופשוט ליהנות מכל הטוב הזה.
2: אני לא יודע אם זה האוויר שאתה נושם, אם זה האוכל שאתה
0: כן,
2: אוכל, אני גם רוצה מזה.
3: אני פשוט גם רוצה מזה, לא. תנסו את זה, אין דברים כאלה.
2: אומרת לך עוף מהאולפן המוזג ביפו.
0: כן, אבל חיים בתל אביב, ולכן זה נשמע מדהים.
3: כל אחד והמשרד שלו, אני עכשיו עובד על הלפטופ עם רגליים.
0: טוב, ליאור, לא להשוויץ, אנחנו...
3: לפני שהקבוצה הבאה, חבר'ה, הצפון מחכה לכם.
0: אוהבים אתכם, ליאור ובת שבע, תודה רבה.
3: תודה
0: רבה.
1: אני מאמינה שיבוא היום, והכל יחזור להיות כקדמותו.
2: הלוואי שלא רחוק. תודה רבה.
0: תודה רבה, חברים. חמודים.
2: מה את לוקחת מהסיפור הזה? דובדבנים?
0: ברור שאתה כתיף דובדבנים. אין דבר יותר כיף בעולם מהכתיף שאתה כבר מסיים את זה. אתה כבר מסיים את זה כזה בדרך לאוטו, את הכל.
2: ארבע דקות את כותבת ומרגישה חקלאית.
0: ברור. זה חוויה מטורפת.
2: מורשת חקלאית.
0: ואיזה כיף, איזה כיף בצפון, ואיזה באמת... כזה מבאס מה שהיא אמרה על הפוסט, שאנשים מחפשים לוקיישן לחופשה ורק לא בצפון. אני חושבת לעצמי גם כמה זה מעליב. כמה זה מעליב, ואני גם כל כך מבינה את הצד השני בסיפור הזה. טוב.
2: במעבר חד מאוד, כמו שאני רוצה, נכון?
0: קורים פה גם דברים טובים. קורים דברים טובים במדינת ישראל, יש אותנו, יש אותנו. שלום לפרופסור יגאל רוטנשטרייך, בית החולים שיבא.
4: שלום רב.
0: אמרתי נכון את שם המשפחה?
4: במדויק, לא יכול להיות יותר מדויק.
0: איזה כיף לי, איזה תענוג.
2: לא של בית החולים, שלך הפרופסור.
0: אז אנחנו הבאנו את פרופסור רוטנשטרייך, זה מאוד מצחיק, אני חייבת לספר לך, כשראיתי איתו עד בבוקר, ממש התחלנו לדבר טיפה על הדברים, ואומר, מה? הסיפור הזה של שיבא ואוניברסיטת תל אביב, זה מטורף. כלומר, הוא נדלק, אתה מבין? המזרחן, הצלחת להדליק אותו. אז בוא תספר לנו על המחקר שלכם ועל הממצאים הראשונים. אני רק אגיד ככותרת איזשהו כלי שדרך העיניים יכול להציע הבחנות מסוימות שאולי, אולי בהמשך יוכלו להחליף בדיקות דם פולשניות. אז

0: שלום לפרופסור.
1: שלום, אני חושב שבהחלט הכותרת היא נכונה. מה שאנחנו התחלנו לעבוד עליו זה היה לבדוק את הלבן של העיניים. הלבן של העיניים זה מקום שהוא יחסית מאוד מאוד נוח, כי הוא לא גזעני. הוא לא משתנה בין אנשים כאה אור, הוא לא משתנה בין אנשים בירי אור.
0: זה מטורף, כי זה אומר שהדאטה שאתם עובדים עליו הוא ענק. זאת אומרת, יש לכם מלא דאטה לעבוד עליו ולקחת ממנו את הממצאים האלה.
1: ככל שהדאטה היא עוד פחות וריאבילי, או פחות נקרא לזה משתנה בין אוכלוסיות שונות, אתה לא צריך לחפש את השוני. ואז אתה יכול לדייק יותר. והיו ניסיונות למצוא ספירת דם בצילומים, אם זה בשפתיים, אם זה בקרקעית העין, אם זה על האצבע. אבל כל אלה יש להם שתי בעיות. אחד זה התווך, שהוא משתנה אפילו בגיל. בקרקעית העין משתנה עם עדשו, עם הקטרקט, ועם כל יום, קצת יובש, קצת לא משנה מה. והציפורן, לא צריך להגיד לכם, אפילו בתקופת הקורונה מצאנו שהספירת הסטורציה של החמצן משתנה בין כאור לבירי אור.
2: אז אתה אומר שבעצם הלבן של העין זה המקום הכי אובייקטיבי, הכי נכון לבחון אותו. מה אתם עושים שם? איך אתה יכול ללמוד משהו על מה שקורה לי, על כמות ההמוגלובין שלי, כדוריות אדומות, מלהביט לי בלבן של העין?
1: נכון, אז איך אנחנו יכולים ללמוד? אחד הדברים החשובים, כשאתה רוצה לזהות מה יש בתוך הכלי דם, תחפש את הכלי דם הכי דקים שאתה יכול, ואז אתה יכול לדעת באמת בצורה הכי קרובה למציאות, את הספירה. ובאמת, מאוד מאוד קרוב לעין, לקרנית, יש לנו כלי דם קטנטנים שאנחנו במצלמה שמגדילה המון, וכאשר אנחנו משתמשים במצלמות שמגדילות פי 40, זה עדיין, למרות שיש לנו מצלמות נהדרות בפלאפונים, זה עדיין לא מה שאנחנו צריכים, אלא אנחנו צריכים יותר. אז אנחנו מגדילים, וכאשר אנחנו מגדילים הרבה, אז אנחנו צריכים לדאוג גם לסטביליזציה של התמונה. ואם יכול להיות, יש כמה בעיות טכניות שהתגברנו עליהן, ואחרי זה גם קראנו לבינה המלאכותית לבוא ולעזור לנו, כי אנחנו רוצים שהדבר הזה יקבל מספרים.
2: אי אפשר פשוט בלי AI, אתה יודע, חיכיתי לרגע שזה ייכנס.
0: אני תמיד אומרת, כשאנחנו פתאום משתמשים במה שנקרא, במילים האלה, בינה מלאכותית, צריך שנייה להבין מה התפקיד של הבינה המלאכותית כאן. הרי בסופו של דבר הבינה המלאכותית מתאמנת, מה שנקרא, על דאטה קיים, כלומר היא לוקחת, אני מניחה ותקן אותי, לוקחת הרבה מאוד תצלומים כאלה, מהרבה מאוד אנשים שונים, ומנסה ללמוד דרך התצלומים האלה על תופעות, לקשור בין איזשהו ממצא ויזואלי לבין מופע, נכון? לבין מופע רפואי של איזשהו...
2: אגב, פרופסור, אני חייב לשאול, זה רק ויזואלי? כלומר, הסיפור הוא צילום?
0: הוא צילום?
1: כן, הסיפור הוא וידאו. צילום לאורך של 5 שניות. ויש לי גם לזה יתרון גדול, כיוון שכאשר אתה מקבל הרבה תמונות של אותו דבר... שיש בתוכם זרימה, הווידאו נותן לך הרבה יותר אינפורמציה מאשר צילום סטיל אחד. ועם כל הקושי, וזה קשה יותר לקחת וידאו, לא בגלל שזה קשה ללחוץ 5 שניות, אלא בגלל שיש תנועות בעיניים, כל הזמן זזות, כל הזמן משתנה, ואת כל הדברים האלה אתה עושה להם סטביליזציה וגם פוקוס, אז, ובפרט כשאתה עושה הגדלה גדולה, אז כל הדברים האלה באים לקושי, אבל התגברנו עליהם.
2: תגיד, ואני, אני מבין שזו לא רפואה אישית, נכון? זה לא מותאם אדם, זה דאטה כללית בעצם, שרלוונטית לא, לכולם, אני צודק?
1: לא, פה כשאנחנו משתמשים בבינה המלאכותית, אנחנו מחפשים להגיד, אוקיי, לבן אדם הזה יש המוגלובין 15, לבן אדם השני יש המוגלובין 12, ולשלישי 7, ועכשיו אנחנו לוקחים את התמונות, מכניסים אותם לתוך הבינה המלאכותית, אחרי הרבה עיבודים, ואנחנו מקבלים איזשהו מספר שאמור להגיע ל-14, ל-10 וה-5 ל-5. כאשר אתה בא אל, למצלמה, היא תצלם אותך, והיא תגיד עליך מה ההמוגלובין שלך. לא של כל העולם ואחותו.
0: אז רגע, רגע, אני אשאל את זה, אני אשאל את זה אחרת. על איזה בעצם דאטה המנגנון הזה יתאמן? כלומר, איזה דאטה היה לכם ברמה הראשונית? הרבה תצלומים של עיניים?
1: נכון, אנחנו הגענו יחד עם פרופסור אברהם מהמטו-אונקולוגיה לשיתוף פעולה מדהים, כי בשיבא, מה לעשות, אנחנו יודעים לעבוד ביחד. וזה אחד הדברים היפים בשיבא, ביחד הזה. ולקחנו אצלהם חולים שהם מן הסתם סובלים מסרטן של הדם, ולהם יש ספירות מפה עד הודעה עצירית. ולכן אנחנו יכולנו לאמן את הדאטה על כל מיני ספירות, כי אם אני אקח את האוכלוסייה הכללית, מן הסתם 90% או אפילו יותר, יהיו כולם בממוצע. ואנחנו לא רוצים את זה, אנחנו רוצים את האקסטרים כדי לאמן את הדאטה נכון.
0: כן.
1: ואז, ולכן עשינו את זה. כמובן, עכשיו כשיש לנו כבר חברה של ביולייט שתייצר את הכסף המתאים, אנחנו נתחיל לעבוד על משהו כמו 10,000 נבדקים בחודשיים. ואז אנחנו באמת נגיע...
0: זהו, כי זה משמעותי הכמויות. זה משמעותי הכמויות גם בסופו של דבר כדי שיהיה לזה איזשהו ביטוי קליני. זה צריך לעבור עוד כמה שלבים.
2: ויש עוד משהו משמעותי, וזו רמת ההצלחה. אז מה אחוזי כשאתה הולך ובאמת בודק את זה? עם מול בדיקת דם פולשנית, מה ההלימה, רמת ההצלחה באמת של הבדיקה החדשה?
1: אז אנחנו הגענו כרגע לקרוב ל-90% הצלחה בסביר אמנמיה.
2: גבוה מאוד.
1: ב-AI, ותחשוב, כולה התחלנו עם 200, זאת אומרת, אנחנו התאמנו על 250 נבדקים.
0: כן, זה קצת.
1: עוד היה ב... איך אומרים? בלי במוסך, אבל... אבל עכשיו אנחנו יוצאים החוצה ונשים במיון איזה שתי מצלמות כאלה, וכמו שאמרתי, כל חודשיים יהיו לנו עוד 10,000.
2: ואתם תבדקו המוגלובין בהתחלה וכדוריות דם, והשאלה שלי אם נגיע לאיזושהי נקודה בעתיד שבה זה ייתן תשובות לעוד בדיקות אחרות, לעוד מדדים אחרים, נאמר זאת כך.
1: בוודאי, ככל שאנחנו גם, מכיוון שאנחנו... נשפר, שיפרנו אפילו את המצלמה כדי שתקבל תמונה הרבה יותר ברורה, אז אנחנו, יש לנו גם הרבה יותר אינפורמציה בתמונות.
0: השאלה, פרופסור רוטנשטרייך, השאלה המשלימה של הדבר הזה, האם אנחנו יודעים שיש בקרניות, בכלי הדם, את כל המידע הזה?
1: אז בכלי הדם בוודאי שיש, אנחנו נקבל ספירה מלאה של white blood cells, red blood cells, כפי שכבר קיבלנו, וגם תסיות, וגם ספירה ממזלת. את הדברים האלה בהחלט נוכל לקבל.
0: כן.
1: אבל אפילו עם ההמוגלובין היום, אני יכול לומר לך, שיש לנו בהחלט אינדיקציות להגיע לשוק ולטפל, לדוגמה בניובורנס, בילודים שיש להם קצת צעדת, ואנחנו רוצים לשים להם, לטפל בהם באור כחול, והם מושפזים במשך שבוע. אני מספר לך סיפור כי אני סבא צעיר,
0: מזל טוב.
1: בבית חולים, תודה. ולא משחררים אותם. ועם המכשיר הזה אנחנו נוכל לקחת את האור הכחול שמטפלים באותה צהבת ולשים את זה בבית, ועם המכשיר הילוד משתחרר ויבדק בבית.
2: אני אגיד שני דברים. א', זו בשורה נפלאה לבן שלי, שונא מחטים.
0: שונא מחטים.
2: ממש. אז כבר זו התחלה טובה. ושתיים, כל פעם מחדש המוח היהודי מדהים אותי.
0: די,
2: מחדש.
0: וואי,
2: כל
0: די.
2: כל פעם מחדש, מה לעשות?
0: איך הוא לוקח את זה ישר לשם?
1: נכון, כי יש לנו
0: אמא
1: כזו.
0: פרופסור רוטנשטרייך, רגע, בן כמה הנכד שלך או הנכדה?
1: הוא בן שנה וחודשיים, גל.
0: נכד ראשון?
1: כן, כן.
0: איך קוראים לו?
1: בטוב ג'ינדי, גל.
0: יאל?
2: גל.
0: גל, תראה, אני לא שומעת כלום. גל, אז קודם כל דש לגל, מתוק וג'ינג'י, וסבא דואג לך, גל. סבא דואג לך שלא תעשה בדיקות דם. תודה רבה, פרופסור יגאל רוטנשטרייך, שיבא, תודה, תודה, תודה.
2: תודה רבה לך.
1: כל טוב, שיהיה לנו רק שקט.
0: אתה יודע, אני חושבת שסיפרתי את זה פה, שהייתה לי שיחה עם חוקר, חוקר גנטיקה של אוכלוסיות, והייתה לנו שיחה, עוד פעם דיברתי על זה, על מה השאלה הראשונה ששואלים אותך, כשאתה אומר במה אתה עוסק. אז הוא אמר לי שהדבר הראשון ששואלים אותו, זה, תגיד, באמת יש גן יהודי של גאונות שעובר באוכלוסייה? אז זה יצחק אותי כן.
2: השאלה מובנת,
0: זו תפיסה.
2: אגב, והתשובה?
0: נו.
2: אני לא יודע.
0: מה זה אומר גן של גאונות? יכולים להיות כל כך הרבה הסברים ללמה...
2: הסברים סוציולוגיים כמובן שיש, נכון, אבל... אולי יש שם עוד משהו, אני לא יודע.
0: מה זה הגדרת גן הגאונות? גם מה זו ההגדרה הזאת?
2: כן,
0: גן... בסדר.
2: נכון.
0: לא, בסדר, זה גם הפער בין...
2: זו עדיין אוכלוסייה שהיא קצת שונה.
0: היא שונה והיא נרדפת, ואני חושבת שזה גוזר עליה הרבה דברים שהם סוציולוגיים והישרדותיים. אני אומרת, גם תמיד האסיאתי במספר אחת באוניברסיטאות, נכון? ב-Ivy Leagues בארצות הברית, אז כן. טוב.
2: גן אסיאתי.
0: הגן האסיאתי. פרסומות.
2: קדימה.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: עמיתי מועדון חבר, הטבות ומחירים מיוחדים בשבילכם על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך,
4: ותקנון.
6: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול,
7: יש פרקה גם בשבילך.
8: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
9: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: בערי התחזית, לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
12: הג'יפסי קינגס בהופעה. הלהקה הבינלאומית מגיעה ארצה למופע חגיגי בהשתתפות הזמרת אשתר. במסגרת פסטיבל מרידיאנו אשדוד, הערב ב8 באמפי אשדוד ובקרוב בשידור בגלי צהל.
13: יחד כבר 75 שנה.
14: אלוף משנה יוד, מח"ט 5 בגבעתי.
15: בחצי שנה האחרונה, אנשים של חטיבה 5 עשו סדר גודל של 100 ימי מילואים, עד החזרת החטופים, ואחר כך סוריה, ואחר כך בלבנון, וכל זה בשנה אחת. קרוב מאוד לבית שבו אני שהייתי באחד הכפרים בלבנון, נפלו רחפני נפץ, ונפלו מספר רחפנים על הכוחות שלי, אבל הסיפור הוא בעצם היכולת לצמצם את מחיר הפגיעה למינימום ולהימנע כמה שיותר. חשוב גם לזכור את המחירים שמשלמים אנשי המילואים, אבל לא פחות מכך את הרוח הגדולה שהם וגל שדה הקרב. ההתייצבות של האנשים הוא עניין פשוט יוצא דופן, שאני חושב שמשמעותי מאוד בתקופה המורכבת שבה אנחנו נמצאים.
13: גלי צהל, הבית של החיילים.
16: עכשיו בגלי צהל, גוני כהן ואוהד חמו.
0: אני יודעת שחיכית.
2: חזרנו.
0: אני יודעת שחיכית.
2: חיכיתי הרבה מאוד לאייטם הזה, אייטם שאולי סגור לי את המעגל, את הפינה שפתחנו בתחילת השעה הקודמת. אופירה,
0: זה לא יסגור את הפינה, זה רק, היא רק יתדלק אותה, רק
2: נראה,
0: יתדלק את האובססיה.
2: את בוקר טוב, אופירה.
17: בוקר אור, מה שלומכם?
2: מצוין, חדשות 12, רדיו 102, המלכה של חיינו, אופירה.
0: וביטחון, וואלה, אתה פספסת, וביטחון.
2: זה נכון. כן. אופירה, קודם כל, בואי נתחיל בזה. בואי נתחיל בזה משהו, תרשי לי, אינטימי. עד כמה את מצליחה לקלוע באמת לתוצאות של המשחקים?
0: אינטימי.
17: וואו, אם הייתי מצליחה.
0: חשבתי משהו קצת יותר.
17: בחיית. לא, אני לא. אני ממש לא קולעת בתוצאות. אני חושבת שאני קולעת באווירה. אני קולעת, אפשר לומר, בגדול, בגדול, נקרא לזה ככה, אני אמרתי בשידור שעבר, אני לא יודעת אם מישהי פה רוצה להעיד, שלטעמי, למרות שזה המונדיאל האחרון שלו, מישהי מלך השרים הוא מסי,
0: נכון.
17: בינתיים אני קולעת.
0: אז
2: אני אשאל אותך, גם את דופקת את הראש בקיר, פיזית, מילולית, כל בוקר, כשאת רואה תוצאות ומבינה כמה היית רחוקה? או שזו חוויה האישית שלי?
17: לא, אני אגיד לך
0: ממה אני מראה. אישה, יש דברים שיותר מטרידים אותה, יש פילאטיס, יש את החיים, לא להגזים.
17: נכון, נכון.
0: את מבינה?
17: אבל בגלל שהוא מכיר אותי ויודע שאני כל כך אוהבת ספורט, אני יכולה לומר לך שאני נורא מתבאסת ממה שעושים לרונלדו. בסדר, אז הוא לא ביכולת מזהירה. בסדר, אז זה המונדיאל האחרון שלו. בסדר, הוא גדול יותר ממסי, הוא רונלדו בן 41, ומסי בן 37, ומסי מצליח יותר, ונבחרת ארגנטינה טובה יותר, אבל לבוא ולקטול אותו בתוך פורטוגל, בתוך המונדיאל,
0: אז אופיר, תעשי לי סדר, כי אני הדיוטה.
17: זה מעצבן אותי.
0: מה כרגע השערה סביב רונלדו?
17: אני מנסה לא להתרגש, זה רק השלב הראשון, חכו, חכו.
0: הכי מגנה עליו, הכי מזה רגשי. אופיר, תעשי לי סדר, מה קורה כרגע עם רונלדו? מה הדיבור בפורטוגל? מה הדיבור בעולם?
17: גם במונדיאל הקודם, שחקני הנבחרת מאוד לא מפרגנים לו. מי שקרא את הכותרות מהבוקר, רואה שגם האחיות ואימא של רונלדו יוצאים נגד שחקני נבחרת פורטוגל, ואומרים שהם בכוונה לא מוסרים לו, וזו הסיבה, שזאת הסיבה שהוא לא מגיע קרוב לשער ולא יכול להפקיע שערים. אני יכולה לומר לך שזאת לא פעם ראשונה ששחקני נבחרת ישראל מאוד לא אוהבים את קריסטיאנו רונלדו. אני יכולה לומר כמי שעשה איתו פרסומת 3 פעמים, מדובר בבחור סופר נעים, סופר כיפי, הרבה הרבה יותר ממסי. למרות שאני חושבת שמסי במונדיאל הזה זה המונדיאל שלו, אני יכולה להגיד לכם שהיה לי כיף לעבוד איתו. אני לא יודעת על מה שחקני נבחרת פורטוגל מדברים, אני לא יודעת על מה הם אומרים שהוא יהיר והוא שחצן ולא כיף איתו, לא בנבחרת, לא בנבחרת שלו.
0: לא, אופיר, אבל אנחנו יכולים להניח שיש הבדלים בין לצלם פרסומת לבין לעשות איתו ספורט.
17: לא, אני יכולה לומר לך משהו, יקירתי, תקשיבי. אנחנו התחלנו את הפרסומת להוט, הודיעו לנו הצוות של קריסטיאנו רונלדו, מספרת את זה פעם ראשונה, שיש לנו 8 דקות איתו. תנחשי כמה זמן הוא נשאר איתי. 8 דקות לצלם פרסומת שהוא קיבל עליה קרוב ל6 מיליון יורו. אני שואלת אותך, 8 דקות נתנו לנו לתקתק, 2 משפטים ויוצאים. לא הצלחתם, בעיה שלכם. כמה זמן הוא נשאר?
0: יו.
17: אלא חשוב, כמה ייגמר?
0: חצי שעה.
17: אוקיי, מה אתה אומר?
2: שעתיים.
17: קרוב, 1:45.
2: הייתי שם פשוט אופירה. קיבלתי 8 מיליון דולר בדיוק על 8 דקות. תגידי, אבל את מבינה שיש פה משהו שהוא הרבה יותר גדול בסוף מהם, מהחיים שלהם, מהם עצמם. זה משהו שהוא כמעט מטאפיזי.
17: מאוד קשה להיות בחדר אחד כשאתה כדורגלן ב-20 דרגות פחות מרונלדו, בסופו של דבר לעלות אחר הדשא ולתת...
2: לא, אבל אני אומר, אבל המאץ' הזה בין מסי לרונלדו, הרי זה הסיפור הכי גדול שיש, זה כמעט מטאפיזי באמת, את יודעת, ברמה הזו של שני הגדולים ביותר, שמתמודדים ראש בראש, במונדיאל האחרון, שתי קריירות מקבילות לאורך כל כך הרבה שנים, ונראה, את יודעת, אי אפשר עדיין לקחת, לייצר איזשהם מסקנות עד עכשיו, אבל נראה שמסי באמת הולך לקחת את זה... לטבוע את כוחות הבוק הגדול ביותר.
17: קודם כל, איזה כיף לדבר איתכם גם בנושאים אחרים שהם לא טילים, אזעקות.
0: איזה חמוד אוהד, נכון? אמרתי לו, ישר, בטח אתה ואופירה, זה צוות שעובד.
2: לא, יש פה אהבה.
0: יש פה אהבה.
2: אהבה ארוכת שנים, בטח.
17: נכון. אני רוצה לומר לך שנגעת בסיפור הגדול של המונדיאל, שזה רונלדו ומסי, ואני ברשותך מוסיפה לך את החלק השני לשאלה, שבעצם הם הדור הישן והדור החדש, זה בעצם אמבפה וחברים נוספים. אני כן יכולה לומר לך שהסיפור המותח הזה בין מסי ובין רונלדו, איזה כיף שאנחנו רואים אותם בתקופה שלנו, ואנחנו זוכים לראות אותם, אתה יודע, משחקים כדורגל ולא להתרווח, מה שנקרא, על העבר. כל החיים היה ביניהם מתח. גם שזה שיחק בברצלונה מסי, וזה שיחק בריאל מדריד קריסטיאנו רונלדו, היה מתח מטורף כשהם היו שניהם בליגה הספרדית. גם כשהם יצאו מספרד, וכל אחד בחר קבוצה אחרת, עדיין המתח ביניהם גדול. וגם עכשיו בתוך המודיאל, זה מתח בסופו של דבר שעושה טוב לנו, לעודי כדורגל, שזה עושה טוב כמובן למונדיאל. אני לא יודעת מה יעשו, אתה יודע, בעוד 4 שנים במונדיאל הבא, בלי שני הגדולים האלה. ברור שיהיו גדולים אחרים, אבל לא כאלה גדולים ענקיים.
2: אני כל להגיד לך,
17: החיים אמרתי שאני בצד של רונלדו, נקודה סוף, אבל המונדיאל הזה, הנה אני אומרת, קבל עם ועדה, כאן אצלכם בגלי צהל, שהמונדיאל הזה הוא של מסי, מה לעשות? ורונלדו נצטרך לחבק אותו, ולא לזלזל בו, ולהגיד לו תודה רבה על כל מה שהוא עושה.
0: נחבק.
2: זה ממש אישי.
17: לא להפסיד עדיין את פורטוגל, אני מחזיקה אזרחות פורטוגלית, חברים.
2: אופירה, זה השעה 43 שלכם ביחד, אני רואה, זה ממש אישי האהבה הזו שלך.
0: לא, זה אישי.
2: לרונלדו, אני קלטתי.
0: אין פרצה, אין פרצה.
2: אבל לגמרי,
0: אי אפשר לשבור אותה על זה שזה רונלדו.
2: מה שכן, יש פה בשורה טובה, אופירה, הכוכבים הגיעו למונדיאל. את זה אנחנו רואים. את ראית את אמבפה, את אמבפה עם שני השערים שלו, את מסי עם 3 השערים. ראינו, הכוכבים נוכחים פה, וזה הופך את האירוע לאירוע נפלא. דיברנו על זה קודם לכן. אני בקטר, המשחק הראשון שלי במונדיאל הקודם, היה באמת בארגנטינה, סעודיה. זה היה קשוח, לראות את מסי, יורד, מושפל, מעיקר הדשא, ארגנטינה הגדולה.
17: ואיך אתם המונדיאל בניצחון של מי?
2: כמובן של ארגנטינה.
17: ארגנטינה, אלופת העולם.
2: אני בניגוד אלייך, חושב שהגדול ביותר אגב הוא מרדונה בכלל, אני מהדור ההוא, את יודעת.
17: רגע, רגע, ואם אני שואלת אותך מרדונה או מסי, מה תגיד?
2: מרדונה, חד משמעית. מרדונה היה הגדול ביותר, לא יהיה כמותו.
0: נו, כי הוא עד אולד סקול, זה לא מפתיע אותי.
17: אבל אוהד, אני חושבת שעם כל הכבוד למרדונה, ויש המון המון כבוד, מסי הרבה יותר גדול ממנו, וואו. בראיית משחק, בהברקה. הוא מרים את הראש, הוא יודע בדיוק לאן לזרוק את הכדור. מה שיש לו ברגליים, אני לא חושבת. מרדונה הוא ענק, אבל מסי הוא ענק מכולם. וכמו שאמרת, אתה ראית את המשחק הראשון שהיה במונדיאל הקודם בקטר, וכולנו ראינו איך ארגנטינה פתחה ברגל שמאל וסיימה באלופת העולם. אני לא חושבת שזה המצב כרגע. אני הלכתי עם הניחוש שלי, למרות שכולם הספידו את ספרד, עייפים, קשה להם, רגע, שנייה רגע, חברים, זה רק החלק הראשון של המונדיאל, אמנם הנבחרות הגדולות לא באו בסיאן, אבל רגע, שנייה, קודם כל ניתן תוצאות מהבוקר, גאנה ניצחה 1-0 את פנמה, קולומביה ניצחה 3-1 את אוזבקיסטן, יש לנו עוד 2 משחקים, הערב ב-7, צ'כיה נגד דרום אפריקה, ובשעה 10 בלילה, שוויץ נגד בוסניה, רוצה לנחש כמה כמה ייגמר?
2: 1-1.
0: די, אוהד, אתה לא טוב בזה.
2: זה ממש לא. תדעו, חברים, זה לא יהיה 1-1, זה בטוח.
0: זה מה שבטוח. אופירה, מה יש השבוע מעניין? אני כזה שואלת בו. מה מעניין השבוע? באופן כללי. תני לי את 2-3 משחקים, מה שנקרא, לשים את האנרגיה שלי בהם.
17: אני לא יודעת להגיד לך מה מעניין השבוע. דבר אחד, אני יכולה לומר לך שאני מסכימה מאוד עם אוהד, שזה כיף לדבר איתו גם רק על כדורגל, ולא על מה שאני משגע אתו לכל מה שקשור לענייני ערבים, אבל אני יכולה לומר לך שהשחקנים הגדולים הגיעו. אני יכולה לומר לך שמהשבוע שעבר אני לוקחת 2 אירועים בולטים. כשועדי נבחרת יפן לא עזבו את האצטדיון עד שהם ניקו אותו,
0: אוי.
17: עד תום, אני אומרת, סלפי. אלוהים, איפה אנחנו? יש משחקים ששוברים את השירותים, לא שורפים את הכיסאות, שוברים את השירותים, את האסלות. זה בית משוגעים מה שהולך פה לפעמים. הסתכלתי עליהם ואמרתי, הלוואי, וזה יגיע גם לכדורגל שלנו, לכדורגל הישראלי, שגם אנחנו יכולים להשאיר אצטדיון נקי אחרינו. אני לא יודעת את הדעת אם כמו נבחרת יפן לבוא ולנקות, הם פשוט לקחו סקיות, הם ניקו לא רק כל אחד את הכיסא שלו, גם את הכיסאות של היריבים, והשאירו אצטדיון נקי. מישהו מכם היה ביפן?
0: לא.
2: אני הייתי.
17: ראית?
2: כן, כן, הייתי
0: אני הייתי בדרום קוריאה.
2: זה העתק, כן, כן, ההתנהלות שלהם היא העתק מדויק, העתק מדויק של המדינה, זה אכן דבר מדהים.
17: מדהים, מדהים. אין פחים ביפן, גבירותיי ורבותיי, ברחובות אין פחים. אם אכלת בננה ואת רוצה לזרוק את הקליפה, תצטרכי ללכת עם הקליפה עד שתגיעי לבית.
0: אופירה, הם יעשו את זה אצלנו, פשוט תראי חתיכות בננה ברחוב, או על השיח.
17: בקיצור אני אומרת, חכו להלנד, חכו למסי, אוסטריה.
0: אני אוהבת את האנגליה, נו, מה אני אעשה?
17: אני לא, אני אנגליה מביאה לי עצמת.
0: אני יודעת, אני יודעת, ואת צודקת, אני פשוט רוצה שהאחים גל הגרי יהיו שמחים.
17: נורא אפורה, נורא כבדה, ותזכרו, גרמניה, כרגע היא נמצאת בבית אי, במקום הראשון, לא תאמר שלום ולהתראות כל כך בקלות, נבחרת מאוד מאוד מאוד חזקה. אני, תראי, מקסיקו אני לא מזלזלת בה, גרמניה אני לא מזלזלת בה. אני,
2: שם אחד לא הזכרת כאן, אופירה, שם אחד שבעיניי הוא חשוב ביותר, צרפת, דורסנית, דורסנית כל כך, רבע שעה של משחק טוב ואת רואה מפלצת של כדורגל שבאמת עושה ככל העולה על רוחה שם.
17: טוב, אז אתה אמרת, וואד,
2: אמרתי.
17: אתה כאן.
0: לא מעניין אותה, היא לא סופרת אותה.
2: לא סופרה אותה.
17: לא, אבל אני רוצה רגע לשאול, מי אתה חושב שתזכה במונדיאל, הערכה שלך?
2: צרפת.
17: צרפת? וואו, אני מאחלת לנבחרת צרפת, השונאת ישראל הזאת, שתעוף מהמונדיאל כמה שיותר מהר. אני ישראלית, אני ציונית בנשמה, מי שלא אוהב אותנו, אני לא אוהבת אותו בחזרה.
2: ואנחנו אוהבים אותך, אופירה, מאוד אוהבים אותך.
0: וואי, אישה, בביטחון, בביטחון.
17: חכו, חכו, המונדיאל עוד ירקיע לשחקים, הוא קצת צולע עכשיו. אבל אוטוטו זה יגיע.
0: בסדר, אופירה, ואת איתנו שזה מה שחשוב, כי אני חייבת עוד רחב, ואם זה ממך, זה הטופ של הטופ. תודה, אופירה.
2: תודה רבה. נפלא, תודה רבה, אופירה.
0: סישה.
2: משהו.
0: אני באמת מתה עליה. טוב, עכשיו, תשמע, באמת, אני אגיד שנייה משהו. אני בשנות ה-30 לחיי, אתה בשנות ה-50 לחייך.
2: למה שנות ה-50? 49?
0: 49, לא, ניתן לך את השלושה חודשים האלה. מסתובבים בינינו אנשים, בשנות ה-20 לחייהם, אפילו נמוך מזה.
2: אמת.
0: הם מסתכלים עליי ואומרים לי, אתם קולטים מה הולך להיות היום, עם מי אתם הולכים לדבר בתוכנית אנטולי, וניסים, והם מסתובבים פה, רועדים מהתרגשות, הכינו שאלות.
2: הילדים שלי, הילדים שלי הקטנים, הצוציקים הקטנים האלה.
0: קופה ראשית, זה קלט,
2: זה אירוע.
0: זה אירוע, וזה כאילו קרה לנגד העיניים שלנו, אני לא יודעת, זה כאילו פתאום הפך לקלט, פתאום ברגע אחד.
2: כמעט בזמן שישנו, אני חושב.
0: כן, האמת שעכשיו אני לא ישנה מספיק, אבל תיאורטית, בזמן שישנו, שלום. ליניב סוויסה, הידוע בכינויו ניסים שימוני, ולדניאל סטיופין, אנטולי, סרגי, קירילנקו, שלום חברים.
10: שלום,
18: שלום, שלום.
0: איזה סאונד, יש לך יניב.
18: מה יניב, קמת, למשמרת אתה לא קם.
2: יניב, הבאס שלך מתחרה, הבאס שלך מתחרה רק בשל אהוד גרף.
0: וואו, זה מטורף. חברים, סרט של קופה ראשית, סרט של קופה ראשית, זו הסיבה שאנחנו מדברים איתם, ואירוע קלט ישראלי.
2: אז בואו נתחיל בשאלה, שאלת מיליון הדולר, תנו לי את הסוד. מה הסוד? מה יש בסדרה הזו? שאין בדברים אחרים, ומה יש פה שהיא הופכת את הסדרה הזו באמת למשהו חריג לחלוטין?
10: אני חושב שזה סוג של מראה, פשוט השתקפות כזאת שלנו, של עם ישראל. אין פה ביקורת, אין סאטירה, לא, אין פה כמעט, אתה יודעת, גם במשרת הסרט, אין זלזול, לא בצד, לא בקטע הדתי, לא בנשים, בכל מיני כאלה. כמו שתמיד אמרו, היוצרים באנו להצחיק, לא באנו עכשיו להעביר ביקורת. וזה באמת מה שלדעתי, טוב שוב, אני לא אובייקטיבי, אבל אני חושב שהם הצליחו בזה.
0: דניאל, אתה מסכים?
19: אני, קודם כל, אני תמיד מסכים עם יניב, כי ככה זה לפי החוזה.
10: אין לו ברירה.
2: הטלפון שלך
19: מסכים. אין מה לעשות, ככה אני חייב להגיד. אין מה לעשות. לא, אבל מה שרציתי להגיד זה שאני חושב, שבאמת אנשים מתחלקים בעולם לשניים, זה אלה שאוהבים ללכת לסופר, ואלה ששונאים ללכת לסופר, אבל כולם בסוף איך שהולכים לסופר, כי אתה חייב לאכול, ואני חושב שיש פה איזה מקום כזה, שהוא פשוט מאחד ומאגד את כולם, ואז ככה זה בנס, באיזשהו נס, קרה לסדרה שלנו, שגם סבא וסבתא, גם הנכדים, גם הילדים, גם אבא, וכולם יכולים למצוא איזה מקום של צחוק,
2: אז אתה אומר שזו בעצם חוויה סוציולוגית, ישראלית מגבשת.
19: כך קרה, לא תכננו, ככה קרה פשוט.
2: תגידו, העולם רואה אתכם כי אני ודניאל, או שניסים ואנטולי השתלט גם על הזהות? איך זה עובד?
10: בהתחלה, מן הסתם היו קוראים לנו ניסים ואנטולי ברחוב, אבל לאט לאט מתחילים לקרוא לנו בשמות הפרטיים, וגם מכניסים שמות משפחה.
0: אני רוצה שתתארו לי מה זה ללכת ברחוב, ואגב, אם יצא לכם ללכת גם ברחוב ביחד, ומה היו התגובות?
19: אותי לא מזהים. האוטו עם הגובה שלו, עם הזה שלו, ישר ניסים, ניסים, אני ישר מתרחק. לא, אבל תראו, גם אנטולי פה.
10: בדיוק. בהתחלה, כשהיינו ביחד, היו אומרים לי, אפשר תמונה, אפשר תמונה. עכשיו, תראה, מצטבר, מצטבר, ודניאל הנחמד היה יושב בצד, מבסוט שאף אחד לא פונה אליו, והייתי אומר להם, הנה, גם אנטולי פה. והוא היה זורק לי מבט.
0: איזה חבר
19: עושה דבר,
0: כן, לא, הוא מפיל אותך ישר.
19: הכי מצחיק היה שלפני שהוא היה עושה לי את הקטעים האלה, אז הם היו אומרים, אתה יכול לצלם אותנו בבקשה? אמרתי, בטח, בטח, בשמחה, בכיף. אבל זה אדיר.
0: כלומר, אתה איכשהו, דניאל, אתה איכשהו, אתה אומר, נבלע במרחב, לא ישר מזהים אותך כאנטולי.
19: לא, כי אני מאוד מאוד נראה שונה באיך שאני כאילו בחיי היום, אני חתיך הורס, אני בן אדם שאי אפשר להסיר ממנו את העיניים, אז לא ישר, אתה יודעת, לא ישר מקשרים.
2: תגידו, אני חייב לשאול, אגב, ההכנות לקראת הסדרה ואולי עכשיו הסרט, אתם עברתם איזשהו סוג של הכשרה? נכנסתם באמת לקצבייה בסופר? עברתם, הודרכתם איכשהו?
19: אתה יודע איזה השפלות העבירו אותנו?
2: הכל האינטואיטיבי לגמרי.
19: איזה השפלות עשו לנו?
2: ספר.
19: יניף, ספר איך השפילו אותנו ביום הראשון.
10: קודם כל, אני עבדתי 3 שנים בקייטרינג. הייתי גרילמן. כל היום הייתי מתעסק בבשר, חותך בשר. וביום הראשון של הצילומים, הביאו לנו שני חבר'ה שעושים לנו הדרכה איך לחתוך בשר.
0: לא, באמת. זה הסיפור הכי מושלם ששמעתי בחיים.
19: מה, הוא רצה לעזור את הסט.
10: אני אשלח למישהו שילמד את תועד לסקר אירוע.
0: לא מאמינה.
19: כן.
0: אני לא מאמינה. מה למדתם על החיתוך, תספרו לי? מה התובנות העיקריות שלכם כשזה נוגע לחיתוך בשר?
10: סכין.
19: קודם כל שמישהו אחר יחתוך.
0: סכין.
19: קודם כל לדאוג שמישהו שאחר יחתוך. זה מנהל, כל מנהל טוב, לא, הוא זה, זה שבסוף לא עובד, נכון?
0: כן, ברור.
19: אצלנו, שנינו מנהלים את הקצבייה הזאת, בשותפות מלאה, ולכן אף אחד לא עובד.
0: אז תגידו, אבל, מה אנחנו צפויים לראות בסרט? מה שונה הסרט
19: צפויים,
0: מהסדרה?
19: אתם צפויים
0: חוץ
19: לצחוק.
0: חוץ מהאורך,
19: אתם צפויים לצחוק, אתם צפויים לקבל סיפור שלם, מלא, מצחיק על הדמויות שלנו, אבל... שהן קצת יוצאות מהסופר לאיזה הרפתקה, אבל כמובן שהכל מתחיל ונגמר בסופר, וזה פשוט חוויה אדירה.
0: הכל מתחיל ונגמר בסופר.
19: הכל מתחיל ונגמר בסופר, וגם מה שמייחד את הסרט בעיניי מהסדרה, זה שבסרט אתה יושב ביחד עם אנשים אחרים, ואתם צוחקים ביחד.
0: נכון, נכון. הסרט זו חוויה חברתית.
10: השפה של הסדרה היא מוקומנטרית, מה שאין את זה בסרט, ההתייחסות למצלמה.
0: אין בסרט?
10: זה לא בסרט, אז צריך לקרוא להם לדמיין בראש שלחבר'ה של קופה ראשית של הסדרה המוקומנטרית קרה האירוע ב-24 שעות האחרונות, יצאנו מתוך המוקומנטרי וחזרו.
0: מוקומנטרי, רק נסביר, יש פשוט הטסטות, את הקטע שהשחקן עומד מול עצמה ומדבר למצלמה, זה לא יהיה בסרט, לא ידעתי.
10: לא, אבל יש כמה דברים שלא נופלים מהדבר הזה, ושוב, אני לא אובייקטיבי, אבל אתמול יניב זוהר, היוצר, אחד היוצרים של הסדרה, שלח לי קטע וידאו, שהוא היה באחד האולמות, שאולם היה מפוצץ, דרך אגב, רוב האולמות היו סולד אאוט אתמול, ואני הרגשתי כאילו אני רואה את ה... כאילו זה הגשש החיוור. כאילו יושבים כמו פעם ורואים את הגשש החיוור.
2: האמת שבמובן מסוים הפכתם להיות קלט כלל ישראלי.
0: כן, זה מדורת השבט כזאת.
2: כמעט, אני מסכים.
0: זה גם עוד פעם, זה לא מזוהה, אני חושבת שמשהו שיש בקופה ראשית, ועוד פעם, וגם אפשר לדבר על זה, אז זה לא אומר שדברים אחרים פחות טובים ככאלה שמחזיקים סתירה ומתיימרים לייצר סתירה ומתיימרים להגיד משהו על המציאות עכשיו, אבל באמת קופה ראשית זה משהו כלל ישראלי, מאוד מאוד פשוט, מאוד סטרייט פורורדי,
2: מסתכל לך בעיניים,
0: מסתכל לך בעיניים, עוד פעם, רחב, מאוד רחב, אני חושבת שבהיבט הזה, הוא באמת מצליח לקלוע להרבה מאוד מאוד אנשים, ולגעת בהם, ולהצחיק אותם, ולשמח אותם, ואולי, אולי, זה סוד הקסם, אולי. תודה רבה, חברים.
19: אז אני חושב שגם מגיע באמת קרדיט גם לתסריטאים שלנו, נדב, יניב, מתן בונדלט ודניאל סרגניק שכותבים שנים.
10: גם כמובן לקובי חבלי, מה זה הצלם.
19: קובי חבלי, הבמה יש לתת. באמת זה כאילו אנשים שהם נמצאים מאחורי הקלעים, אבל הם אלה שבאמת גם עובדים בזה ועושים.
2: כן, אנחנו מכירים את זה,
19: להם וזה קרדיט.
2: חשוב מאוד, אני מסכים לחלוטין, עשינו וי גדול על הקרדיט הזה.
10: תודה רבה. את יודעת שאוהד אפילו שיחק איתי בסדרה.
0: סליחה? מה זאת אומרת?
2: עכשיו אני נזכר, אתה צודק, נכון?
0: לא הבנתי, יואל.
2: תפקיד אורח פאלו אלטו זה, כן, כן, כן, כן, כן, זה היה משהו כמו 10 שנים תפקיד.
19: טוב, אז אוהד, אנחנו רוצים לעשות תפקיד אורח בחדשות, חייבים להכניס איזה סיכור מעניין.
2: יותר ממוזמנים חברים, בואו אליי לביקור, נשמח לארח אתכם בניבי אילן.
0: הוא ייקח אתכם לשכם גם אם אתם רוצים.
19: או, בבקשה.
0: סוף סוף הצעה מעניינת, אתם אומרים.
2: בדיוק.
0: תודה רבה, תודה ניסים ואנטולי, השמות האמיתיים שלכם פשוט בלתי רלוונטיים.
19: אין צורך, אין צורך, אין צורך.
0: טוב, מועד, אנחנו מקדישים לך שיר לסיום. שמעתי שהייתה לך אתמול חוויה טובה בפארק הירקון, אמרתי,
2: הייתה לך חוויה נפלאה אתמול בפארק הירקון, תודה רבה.
0: בוא ניתן קצת לאביב ואז...

0: תודה לגל יוזביץ' שערכה הפיקו איילה אייט ושיר חריף על הביצוע הטכני אייל הוברמן והילי פסי בפיקוח הטכני אילן גביש עורכת הדיגיטל נועה אור מיד אחרינו אילני צוויסה וג'קי חוגי תודה רבה עדכם השתקתי לך את המיקרופון
1: השתקת אותי
0: אני אוהב את הדיקטטורה שאני מנהלת
1: אני אודה לך ואחל לכולכם יום נפלא
0: יאללה
2: בחסות עברית, המציעה לכם לא לשרוף את הזמן בפקקים ולהאזין לספרים בנהיגה. מורידים את יישומון עברית ומאזינים למגוון ספרים קוליים בדרכים.
3: בחסות! המציעה לכם לזרום! מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם. בסניפים ובאתר, אייס.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
5: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
6: דלתות חמדיה, הבית של החיילות, קלי צהל.
7: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
8: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
9: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
10: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, מתחם בילוי לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, מוזמנים לשריין מקום.
11: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
12: שלום לכולם, כאן גל סורוקר חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
13: מיד אחרי החדשות, ג'קי לוי ואילנית סוויסה.

0: גלי צהל, השעה 11, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. ברקע חתימת מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן הלילה, דיווחים בדרום לבנון כי צהל תקף רכב באמצעות כתבם בכפר טיבנית שבמחוז נבטיה. ערוץ אל-מיידין הלבנוני מדווח כי אדם אחד נהרג בתקיפה ואדם אחר נפצע. במזכר נכתב בין היתר כי ארצות הברית, איראן ובנות בריטן מפסיקות מיידית פעילות צבאית בכל החזיתות, כולל בלבנון. השר עמיחי שיקלי מהליכוד אמר בגלי צהל, נדע לומר לא בעניין הגבול עם לבנון.
1: כפי שידע ראש הממשלה, קודם כל להביא את ארצות הברית למערכה הזאת, וכפי שהוא ידע לומר לטראמפ לא ולתקוף בדחיה, אנחנו גם נדע להגיד לא במה שנוגע לתיקוני הגבול הנחוצים בדרום לבנון. אנחנו לא עוזרים למצב של הגנה על מטולה ממוצבים שנמצאים בתוך מטולה.
0: ובתוך כך, ערוץ החדשות הלבנוני אל-ג'דיד דיווח הלילה כי סבב שיחות נוסף בין ישראל ללבנון ייפתח ביום שלישי הקרוב בוושינגטון. כך מעדכן כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. וממשלת שוויץ עדכנה כי השיחות בין ארצות הברית ואיראן על יישום ההסכם יחלו מחר באתר הנופש בורגנשטוק שבשוויץ. ג'ון בולטון, היועץ לביטחון לאומי של ארצות הברית בממשל טראמפ הקודם, אמר לאילנה דיין בגלי צהל, המזכר הוא השתקפות האובססיה של טראמפ להורמוז.
2: It's a reflection of Trump's absolute obsession with getting the Strait of Hormuz open to traffic for petroleum to get gasoline prices in the United States down. In some defined period of time, we'll be right back where we were before the war started.
0: זו השתקפות של האובססיה המוחלטת של טראמפ לבטוח את מיצר חורמוז לתנועה כדי שנפט יזרום ומחירי הבנזין בארצות הברית ירדו. תוך פרק זמן מסוים אנחנו נחזור בדיוק למצב שהיינו בו לפני המלחמה. כך בולטון. בגץ דן בשעה זו בעתירות נגד מינוי עורך הדין מיכאל רבלו למבקר המדינה. העותרים טוענים כי רבלו מצוי לכאורה בניגוד עניינים, שכן הוא עבד כפרקליטו של נתניהו, ובתפקידו החדש הוא יידרש לבקר גם את פעולות ראש הממשלה. כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן מוסיפה כי העותרים מתייחסים לטענות שחברי הכנסת הונחו לכאורה לצלם את הצבעתם החוזרת, על אף שזו מנוגדת, סליחה מוגדרת, חשאית. הם טוענים לבטלה ולבצע הצבעה חוזרת. מבקר המדינה המיועד רבלו דוחה מצידו כל טענה בדבר תלות פוליטית, וטוען כי הבחירות למבקר המדינה התקיימו על פי חוק. בית המשפט המחוזי בלוד גזר עונש מאסר עולם על משה אטיאס, שרצח בכוונה תחילה ובאופן אכזרי את בת זוגו ואם ילדיו סיגלית אטיאס לפני כשלוש וחצי שנים. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף כי על משה נגזרו גם שנתיים מאסר, מכיוון שלאחר הרצח סיכן חיי אנשים בכביש ופגע חזיתית בניידת משטרה. תחזית מזג האוויר, תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.

0: השמירות. חיילים כותבים ספרים.
1: הספר נקרא החייל שאוהב את המדינה, והמחבר שלו נמצא איתנו. שלום לרב סרן במילואים, מתי זאבי. מה במילואים גרם לך להתחיל לכתוב?
2: נפגש עם עובד סוציאלי של לפני הכניסה הראשונה לעזה, שאמר, תראו, זה ישחרר לכם הרבה לחצים, וכתבתי כל ערב עם פנס אדום מתחת לשמיכה, ויצא מזה איזשהו מין יומן מלחמה, וששלחתי אותו לאחותי, והיא כאילו כזה אמרה לי, תשמע, הטקסט הספציפי הזה עם הפרפרזה על העצר הדיב הוא מעולה. בכתיבה, החייל מאוד מאוד אוהב את המדינה, ולאט לאט המדינה קצת מקשה עליו, היא מבקשת ממנו עוד משהו ועוד משהו, והוא נותן והוא נותן והוא נותן, ויש חלקים, רגעים שהאהבה הזאת יש לה צד אחד, אבל כמובן שזה לא מסר שאני יכול להמשיך איתו הלאה, כי אנחנו בסוף בפועל אוהבים מאוד את המדינה, ואנחנו נמשיך גם לתת כמה שהמדינה יצטרך עוד ועוד, גם בהווה וגם בעבר וגם בעתיד.
0: 100 שנה לשבוע הספר בגלי צהל.
3: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
4: בחסות מיצובישי, המציעה לפתוח את הקיץ עם אאוטלנדר 7 מקומות בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: בחסות קבוצת בראל, המציעה הנחות לחברי מועדון ביחד בשבילך ברכישת דירה במיזם נוגה נוף הגליל. לפרטים חייגו כוכבית 8094.
0: עכשיו בגלי צהל, לוסי אריש וג'קי לוי.

0: פשוט לפתוח ספר. 100 שנה לשבוע הספר בגלי צהל.
1: מעמול של אמא.
2: הם המעמולים. את תתכבדי
1: בקריאה
2: ראשונה, בבקשה.
1: אז אני בחרתי את הספר שבאמת הרבה מאוד אנשים המליצו עליו בתקופה האחרונה, שיצא של עמוס הראל, 629, טבח 7 באוקטובר, המחדלים האחראים וההשלכות, הדוח המלא. אני רק אגיד שאני באמצע הספר, ובעצם זאת ועדת החקירה הממלכתית שעדיין אינה מתקיימת. מה שמדהים בספר הזה, שקודם כל עמוס הוא כתב, אחד מהכתבים הצבאיים באמת המדהימים, קראתי כמעט את כל הספרים שלו, מה שאני אוהבת זה שכל פרק הוא פותח באיזשהו ציטוט ממסיבת עיתונאים, משיר, שבעצם מלווה את הפרק, ואני אקרא את הפתיחה של פרק 2, לא את הציטוט, אבל כמו שאני אתחיל עם הציטוט, תמיד אוקטובר, שתיקת קוצים ואנשים, ואימת הלילה השישי כשהשתתק השעון וחשכו הרועות. והלב חדל והטל אכל את הברזל, והברזל אכל את הדם, והלחות חתם מילים אחרונות בקול צרוד פותח באש. נתן יונתן, תמיד אוקטובר. השעה המדויקת בה התחילה מתקפת חמאס כבר נכנסה לספרי ההיסטוריה. 6:29 בבוקר שבת, 7 באוקטובר 2023. יש ישראלים שקייקעו את המספרים הללו על זרועם לזכור ולהזכיר. בשעה הראשונה למתקפה נורו מתח של כ-1,400 רקטות ופיצצות מרגמה לדרום הארץ ולמרכזה, שהגיע עד אזור השרון. חלק ניכר מהאש כוון למחנות הצבאיים בעוטף כדי לרתק את הכוחות אליהם ולייצר בלבול. בחסותו ייכנסו כוחות הפשיטה למחנות וליישובים. בארבע השעות הראשונות שוגרו מהרצועה כ-3,000 רקטות ופיצצות מרגמה, ובמשך היממה כולה שוגרו כ-3,700 רקטות ופיצצות מרגמה. מבחינת מערך ההגנה האווירית, המתקפה התרחשה בהפתעה מוחלטת. עד אז, גם בתרחישים מחמירים לפרוץ מלחמה, העריך המודיעין שחמאס מסוגל לשגר רק כ-1,000 רקטות ופיצצות מרגמה ביום. מהמתחים נהרגו ביום הראשון 14 בני אדם, 7 מהם ביישובי הפזורה הבדואית בנגב, שבהם חרף תחקירים עיתונאים ואזהרות מבקר המדינה, אין אזעקות ואין מרחבים ממוגנים. כן, וזה תחילתו של הפרק השני.
2: זה עמוס הראל, שלזכותו יאמר, אני פוגש לא מעט עיתונאים ופרשנים ששייכים חד משמעית לימין, והם מודים ביושר שהספר הזה לא מוטה, והספר הזה הוא חובת קריאה, וזה באמת יאמר לזכותו. לצד היסודיות והעומק של התחקיר ושל ההבנה, יש פה גם כן איזה קו של הגינות
1: מאוד,
2: שלא תמיד אתה מצפה מאיש שמזוהה כל כך חזק עם הארץ, אז
1: כן, אבל היא מאוד מאפיינת, ההגינות הזאת מאוד מאפיינת את עמוס
2: עצמו,
1: האמת, כן, בכל הספרים שהוא כתב, גם עם אבי יששכרוב.
2: אם באמת לעולם הספרות הצטרף ז'אנר חדש שאפשר לקרוא לו ז'אנר 7 באוקטובר, אז גם אני בחרתי לקרוא ספר מהז'אנר הזה, אבל מאגף אחר של הז'אנר, לא האגף האנליסטי, המקצועי, המנתח, אלא
1: רייצ'ל גולדברג.
2: זהו, ואני בחרתי לקרוא, אני קורא כרגע כמה ספרים במקביל, אני בחרתי לקרוא את הספר כשנראה אותך שוב, של רייצ'ל גולדברג פולין, ואני קורא ממש ממש את ההתחלה, את מה שמוגדר פה כהערת המחברת. היו לי פעם חיים שבהם צעדתי בנחת לצד בעלי ג'ון. חיים רגילים בצבע בז' ואהבנו אותם. הבז' היה חמים. הרגשנו בצדק שהתברכנו, שאנחנו בני מזל, אנשים נורמליים לגמרי. עד שיום אחד התנגשה בנו פתאום מסעית מטאפורית ושברה את כל העצמות שבגופנו. כל 412 עצמותינו המשותפות נסדקו, הנפשות שלנו רוסקו, והלבבות שלנו נגזלו, החיים שלנו נגזלו. היום הזה היה 7 באוקטובר 2023. ואני חייב להגיד
1: האמת שאחותי, קיבלתי את הספר הביתה, אחותי ישר עשתה על הספר הזה, ואמרה לי, אני לוקחת ואחר כך תקראי. והיא קראה אותו בלילה אחד.
2: מה את אומרת?
1: והיא פשוט אומרת, היא באה אליי היום אחרי זה עם עיניים מלאות בדמעות, היא אומרת לי, אני רוצה שהאישה הזאת תנהיג את המדינה. אני רוצה שנשים כאלה ינהיגו את המדינה. וכמה טובה היא רייצ'ל, וכמה מדהימה היא, וכמה חמלה.
2: הייתי רוצה שאנשים כאלה ינהיגו את המדינה.
1: כן.
2: הייתי רוצה שאנשים כאלה יסרטטו את מהי יהדות ומהי ישראליות ומהי אנושיות. אני קראתי פעם ספר, נדמה לי שזה היה תפסן בשדה השיפון, שהוא אמר שספר טוב זה ספר שאתה רוצה שהמחבר שלו יהיה חבר שלך.
1: כן.
2: אז כן.
1: אתה יודע, מרוב שהספר כן. השפיע על אחותי, היא ציטטה לי, היא כאילו ישבה במשך, זה היה מדהים, במשך 40 דקות, ופשוט כאילו ציטטה חלקים מהספר, וסיפרה את הלך הספר ואת הלך הרוח, ומפרק לפרק, מפרק, ואני שומעת אותה בעצם, כמה הכתיבה בעצם של רייצ'ל חלחלה עמוק אל, אל, אל אחותי, אל אחותי סעידה, והיא אומרת לי, כאילו אמרתי, את יודעת, זה מדהים, אני רואה אותה, ואת פשוט מתארת לי כאילו, כאילו כבר כתבת סנריו בראש של ראשי פרקים, של כל הפרקים שפשוט התיישבו לך בראש, וזה אומר כמה בעצם רייצ'ל הצליחה כל, לגעת
2: כל ברשת. כך, האהבה שלה לבן נכון. שלה, היא כל כך חושנית.
1: נכון.
2: שאחרי שאתה קורא כמה עמודים, אתה יכול לסרטט את כפות הידיים שלו.
1: נכון. נכון.
2: עוד שהיו לו שתיים.
1: אני כל מה שעובר לי בראש זה הצעקה שלה בהלוויה. שהיא אמרה לו, לך, לך לחופשי. תעוף ילד שלי, תעוף. עכשיו חזרת הביתה.
2: הם זוג יחיד ומיוחד, באמת.
1: כן.
2: אבל אנחנו חיים בתוך עם שיש בו המון המון אנשים.
1: נכון.
2: יחידים ומיוחדים.
1: זה מה שהשיבה באוקטובר גם הביא איתו.
2: וכשאתה ניזון בעיקר מכותרות ומפוליטיקה ומתקשורת, אתה עלול לשכוח את זה, אתה עלול לשכוח איזה אנשים יש פה.
1: אני חושבת שבתוך הצער, אמרנו את זה בכל פעם שראיינו משפחות חטופים, ובכל פעם שראיינו משפחות שכולות במהלך השלוש שנים האלה, שהמחדל והאסון הגדול הזה שנפל עלינו, השואה הזאת, הביאה לנו מזל גדול להכיר כמה טוב יש במדינה, וכמה אנשים טובים יש במדינה הזאת, וכמה אנחנו ראויים.
2: לא, שבאמת היינו מאחלים להם שאיש לא יכיר אותם, כי הנסיבות נכון, הן איומות ונוראות.
1: נכון, אבל כמה ערכים וכמה ציונות, וכמה אהבת הארץ ואהבת המולדת ואהבת אדם יש באנשים. שנאלצו להיות מוכרים יותר, אבל כן, זה ומצד שני, אני, אתה יודע, אני רואה זוגות שהתאחדו, ואני רואה משפחות שהתאחדו, אלו שהיו חטופים ואלו שחזרו הביתה, ואני אומרת, אתה רואה את ניצחון הרוח בזה. זאת אומרת, כל פעם שאני שומעת על הניצחון המוחלט, ואני רואה תמונות של, למשל, ארבל יהוד ובן זוגה אריאל קוניו, ומשפחת קוניו המאוחדת שהתאחדה עם הילדים שלה, וגדי מוזס, ואתה יודע, כל האנשים האלה שחזרו הבית, ואתה אומר, זה הניצחון המוחלט וניצחון הרוח הישראלית.
2: למשפחת בוחבוט, שאם אני מבין נכון, נכנסה להיריון, אלה דברים.
1: ווונקרט, ובאמת, כן. זה מדהים, מדהים, מדהים, לראות את הדבר הזה, ולראות את האנשים האלה, וכמה אתה אומר, כשמדברים על ניצחון מוחלט, זה לא בתותחים, וזה לא בטילים,
2: לא
1: וזה לא בפטריות השן, זה הרוח הישראלית הזאת, שמנצחת הכל, לראות את עומר ונקרט, רוקד, אתה יודע, במסיבה, ואתה אומר, זה מה שרצינו לראות אותו, חוזר לרקוד.
2: כיף לשמוע עם איך את המילים האלה, כי אני יודע שאת עוברת ימים לא פשוטים, ושנינו ניהלנו משפטים לאחרונה, ומשפט נגד אנשים שרצו לפגוע בך ובמשפחתך, זה אירוע לא נעים, זה אירוע לא נעים, זה אירוע תמיד מתסכל גם, כי יש איזו ציפייה שהמשפט
1: יעשה צדק.
2: לא רק יעשה צדק, אפילו יטיף מוסר, כאילו שיעשה שיימינג נוראי לאנשים הרעים שהם ממש ניסו לפגוע בך, ואולי אפילו הצליחו קצת. אבל אפשר בקלות לצאת מולם בית המשפט מעוסק.
1: אני חושבת
2: זה מלא טריגרים הרי.
1: כן, היה לי עוד מפגש בבית המשפט השבוע. כן. כן, היית רוצה...
2: את מתחרטת?
1: לא, לרגע לא.
2: בדיוק, זה העניין.
1: לרגע לא.
2: זה העניין. למרות שהחוויה היא מתסכלת, וזה אף פעם לא שלם, ואף פעם אין את כל הקטרזיס שציפית שהיא מין... לא. אני מאוד מאוד שמח שלא, שאסור לשתוק.
1: אבל אתה יודע מה? החוויה הזאת במרכאות כפולות ומכופלות, גרמה לי להבין שיש, שלבית המשפט הרבה מאוד פנים, וחוויה בבית משפט שלום היא לא חוויה בבית משפט מחוזי, לא וחוויה מול שופט כזה היא לא כמו חוויה מול שופט אחר, אבל בסוף אתה עומד מול מערכת משפט, ואתה נזכר כשאתה יושב בבית המשפט, שאתה אומר לעצמך, איזה מזל שאני חיה במדינה שיש בה מערכת משפט, שאנחנו חיים במדינה דמוקרטית, שאנחנו נלחמים על הדמוקרטיה הזאת, גם אם הדמוקרטיה הזאת לפעמים לא פוסקת ושופטת לטובתנו. כן. אבל איזה מזל שיש לאזרח את האפשרות להיכנס לכותלי בית המשפט ולערער, גם אם זה נגדי, אתה יודע, ולערער למחוזי, ולערער לעליון,

0: להיכנס לכותלי בית המשפט ולערער, גם אם זה נגדי, אתה יודע, ולערער למחוזי, ולערער לעליון. אתה אומר, איזה מזל שאנחנו שם. למה אנחנו לא מבינים את הכוח של הדבר הזה? למה אנחנו לא מבינים כמה ברי מזל אנחנו, שיש לנו מערכת משפט? היא לא מושלמת, היא לא, אבל פנים רבות לה. גם לשופטים, פנים רבות.
1: כן.
0: ובסוף אתה אומר לעצמך, איזה מזל שאנחנו חיים במדינה כזאת, ולא בטורקיה, ולא בסוריה, ולא בלבנון, ולא גם במדינות באירופה וברוסיה.
1: אבל צריך לשמור על זה כל הזמן, זה לא מובן מאליו.
0: ואנחנו צריכים לשמור על זה במקום לתקוף את זה.
1: המדינה הזאת הוקמה על ידי אנשים שברובם המכריע, לא ראו סדר יום דמוקרטי בחיים שלהם.
0: נכון.
1: אבותיי ואבותייך.
0: נכון.
1: וגם האשכנזים המזרח אירופאים שהקימו את המדינה הזאת בפועל. נכון. לא באו ממקומות שיש בהם מסורת דמוקרטית. זה כזה נס.
0: נכון.
1: שהם לא רק החליטו לעשות את זה דמוקרטיה, אלא גם ידעו פחות או יותר איזה מוסדות להקים כדי שזה יקרה. זה לא, זה כל כך לא מובן מאליו.
0: אתה גם אומר לעצמך.
1: וזה כל הזמן נסדק. זה כל הזמן...
0: אתה גם אומר לעצמך, תסתכלו על... כאילו, אנחנו רואים את מערכת המשפט, ואנחנו לא סתם נלחם, היא לא מושלמת, זה בסדר, אנחנו מבינים שיש לנו מערכת משפט מושלמת, אבל גם אתה יודע, לפעמים אני אומרת, רגע, תסתכלו, העבר לא היה כל כך רחוק. זאת אומרת, כשהילד שקד החליטה לעשות שינויים במערכת המשפט, נכון, התרעמו, נכון, לא אהבו, נכון, אבל השינויים התקבלו בסוף, כי אתה אומר, היא באה ורצתה לעשות שינויים, כי הבוחר שלה בחר בה, כי לעשות את השינויים האלה. אבל לרסק, להשפיל, לקחת כוח מוחלט, זה לא רפורמה, זה לא שינוי. זה לרסק את הבסיס הערכים שאנחנו חיים עליהם. כי אם אני, אתה יודע, בבוקר קמתי בבוקר באותו יום, ואמרתי לעצמי, האם אני יכולה להודיע שאני לא באה לבית משפט? לא בא לי.
1: אני לא מכירה בסמכותו.
0: כן, לא בא לי, כי יש אחרים שלא הכירו.
1: השופט מינה את עצמו, כן.
0: השופט מינה את עצמו, אולי השופט לא בדעותיי, לא בא לי ללכת. האם אני יכולה להתקשר ולהגיד, אני לא באה היום, כמו שעושים נבחרי ציבור? הלכה למעשה.
1: או סתם לא לשלם.
0: האם אני יכולה לא לענות לטלפון של משטרת ישראל שאומר לי תגיעי לחקירה? כי זה מה שעושים נבחרי הציבור שלנו. זה מה שהם עושים.
1: כן.
0: זה לא רפורמה, זה ריסוק.
1: אין תשובה טובה לשאלה שאת שואלת, אבל טוב ששאלת אותה. דיברנו הרבה על הלומי קרב בשנים האחרונות, אבל את הסוגיה הזאת שלפנינו לא הכרתי. אני מודה ומתוודה.
0: כן.
1: יש לא מעט הלומי קרב שמבקשים... לחזור ולשרת. אנחנו מדברים על זה בעקבות דיון שהיה שלשום בוועדת העבודה והרווחה של הכנסת. אנחנו נרצה להבין למה הם מבקשים לחזור לשרת. האם זה לא בדיוק המקום שבו כל הטריגרים שבעולם ממתינים להם לפי התור? מה אפילו האלמנט השיקומי והמרפא שיש בלחזור לפלוגה שלך? ועל זה אנחנו רוצים לדבר עם מישהו שאם אני הבנתי נכון מהתחקיר, הוא איש שאני רוצה לדבר איתו. שלום לשמיר בניטה, ממייסדי פורום יהלומי הקרב, שחזר לשרת במילואים.
0: שלום
1: שמיר.
2: שלום. רק לאור הפתיחה, אני רוצה בבקשה להגיד לך, לוסי, כל הצוות שלי, שנקרא צוות הבלוקייה, רוצה להגיד לך שהם הכריחו אותי לפתוח בזה את השידור, להגיד לך, אנחנו מתים עלייך.
0: יא כפרה עליך.
2: שתבואי לבקר אותנו.
0: יאללה, יאללה. עכשיו, אתה יודע מה, אני קראתי את התחקיר, ואתה אומר לי זה, והנה, אפילו לא חשבתי שאתה תפתחת את השיחה איתנו, בצורה הזאת. קראתי את התחקיר, ואתה יודע, צחי מול עיניי. כי... כשמדברים על הלומי קרב ופוסט טראומה, אני מכירה מה זה בבית. ואתה יודע, בתחילת המלחמה, בשבעה באוקטובר, צחי יום אחד בא הביתה, אחרי 100 ומשהו יום, והוא אמר לי, את יודעת, יש משהו מטורף בזה שאתה לוקח את הילד ליפו, כאילו אתה לוקח את הילד לגן, אתה הולך ליפו לשתות קפה, אתה רואה את כולם כאילו בחיים נורמליים, ואז נוסע שעתיים נכנס לתוך עזה, ואתה חווה את המוות מול העיניים. אומר לי, הדיסוננס הזה הוא מטורף. ואז הוא הסתכל, אמר לי, אבל יש משהו בידיעה

0: זה שאני שם שמרגיע אותי. וזה מה שעבר לי כשקראתי את התחקיר איתך. זאת אומרת, יש משהו בידיעה שאתה נמצא בשדה הקרב, שאתה חוזר למילואים, בזה שזה מרגיע השליטה הזאת, שאתה שולט בעצם בפוסט טראומה שלך בסיטואציה.
1: ספר לנו על זה, שמיר.
2: תראי, קודם כל, בואו נתחיל מנתון שאני משתדל לפתוח בו כל רעיון, כי הרבה אנשים לא מבינים את זה. לפי ה-DSM, שזה הספר הפסיכולוגי שלפיו קובעים את כל עניין הפגיעות נפש, יש 643 אלף סוגים של שילובים שיוצרים פוסט-טראומה.
0: כן.
2: זאת אומרת שאם אנחנו ניקח את מדינת ישראל, יש סיכוי סביר שאין הלום קרב אחד שדומה לרעהו. אז, ונכון, הרגשות האלה הם מאוד סובייקטיביים, הם מאוד אישיים, זאת אומרת, תלוי בחוויה של הבן אדם, תלוי בפוסט-טראומה שלו, תלוי מה הגורמים של הזה.
1: אבל גם יש דברים שכן דומים בין כולם? יש איזה חוט שכן מקשר בין כולם?
2: תראה, אני יכול להגיד לך דבר כזה, כשאנחנו פוגשים אחד את השני, גם בלי שאנחנו יודעים שום דבר אחד על השני, אנחנו מצליחים לזהות את זה אחד על השני. וואו. אז זאת אומרת, יש איזושהי קטיעה.
1: אגב, כמו ישראלים בחול, אתה יודע.
2: תשמע, זה על אותו רעיון, זה דומה, כי אתה מסתכל משהו דרך העיניים ורואה משהו בפנים, אתה מסתכל על ישראלי בחוץ לארץ, אז אולי אתה רואה את הנפש היתרה שלו, אבל כשאני מדבר על הלומי קרב, אז אתה רואה את הנפש החסרה שלו, את הקטיעה, ואתה יודע לזהות את הקטיעה.
1: כן, זה פציעה מסוג קטיעה?
2: אין לזה שום מילה אחרת, מכיוון ש... תראה, קודם כל בוא נתחיל בזה שאני כן מאמין בגישה של צמיחה מתוך פציעה, שאפשר לצמוח מתוך כל דבר, ששינויים מגיעים אלינו בחיים, בין אם אנחנו רוצים או לא רוצים. הנקודה היא שאני לא רואה בהכל פסימי, אבל אני יכול להגיד בוודאות, שאחרי כמה זמן, הפציעה הזאת היא כמו נמק, הופכת לקטיעה, בסוף נקטע חלק מהנפש, חלק שלא יכול לחזור. להגיד לך שאי אפשר לתפקד בלעדיו, אפשר הכל בחיים. אבל זה קטוע, זה לא חוזר.
1: ולמה הרצון העמוק הזה לחזור לשרת במילואים? הרי אני, בדמיון המאוד מאוד שטחי שלי, אני מניח שאם למישהו יש פוסט טראומה, נניח, מתאונת דרכים איומה שהוא היה מעורב בה, יש סיכוי טוב שהוא לא ירצה יותר לעלות על ההגה, ואולי אפילו לא שיסיעו אותו. ואילו אתם מדברים כאן על רצון עמוק לחזור חזרה לשרת בצבא, מה זה מעניק?
2: אני אגיד. קודם כל, בוא נגיד ככה, קודם כל, מה שאמרת זה קודם כל בסיסי, אומרים למי שנפל מסוס, תעלה על הסוס. לטייס שמתרסק עם מטוס, אומרים לו, תטוס. לטייס שנפלט ממטוס.
1: כן.
2: אז קודם כל, יש בזה איזשהו רעיון הגיוני של להתמודד עם הפחד, להתמודד עם העצמי. אז יש בזה את ההיגיון הזה. זה דבר אחד. דבר שני, יש משהו, אני אקח את עצמי לדוגמה, בסדר? אני לא אדבר זה, כי זה יותר קל לי, ואין לי בעיה גם לחשוף את זה. מהרגע שמתפוצץ את הפוסט טראומה, הרבה דברים בחיים משתנים. אחד מהם זה יכולת הפרנסה, הדבר השני זה הצורה שבה מסתכלים עליך בתוך הבית, כן מסוגל, לא מסוגל, אתה פתאום לא מגיע לאירועים משפחתיים. יש כל מיני שאלות שנסובות סביב התחושות והחיים, לצורך העניין הפרטיים והאישיים שלי, שכאילו הופכים להיות איזשהו אישו בעיני הכלל. וכשאתה מגיע לצבא, לחברים שלך, השאלה הזאת היא לא קיימת. אז קודם כל זה כבר יותר קל. שתיים, הרבה התלבטויות שקיימים ביום יום אצל אלומי קרב, לא קיימים בצבא. אומרים לי מה ללבוש, אומרים לי מתי אני אוכל. לא שואלים אותי אם לצאת מהמיטה בבוקר, אני חייב לעשות. והדבר הזה, זה קצת מצחיק, אבל הדבר הזה, זה בדיוק הדבר שחסר באגף השיקום ובמקומות שמשקמים, במובן הזה שנותנים, שיש משמעות, שיש סיבה. למה לקום בבוקר? יש לזה. ותוסיף לזה, שבסופו של דבר, רוב רובנו נפצענו בגלל התפקיד שלנו. זאת אומרת, היינו מוכנים להסתכן, ואנחנו עדיין מוכנים להסתכן. אז זאת אומרת, לי זה מאוד מובן למה רוצים לחזור. לשרת, זה מובן לי בעצמי למה אני...
1: באיזה מידה באמת המשמעות, המשמעות של מה שעשית, העניין שזה לא לשווא, באיזה אופן ובאיזה מידה הדבר הזה הוא משקיט את הנפש או עוזר להחלים?
2: אני אגיד לך, זה הרבה, קודם כל בוא נאמר שהמדינה לא יודעת לעשות את מה שהיא צריכה,
0: נכון.
2: בשביל הצד של ההוקרה. אומרת,
1: כן, זה חלק מהמאבק. לוחם,
2: כן. חלק המסיקת לוחם, זה לא, אבל בהקשר של בהקשר המעשי, זה, אני מהדור שיצא מלבנון בשנת 2000. וזה משבר גדול. שאתה מרגיש שלמה שאתה עושה אין משמעות. זה שובר. זה ממש מרסק, כי אתה מרגיש שאנשים הלכו לחינם. מצד אחד, וששילמת מחיר לחינם, אז כן, אז יש לזה משמעות, וכשאתה נמצא פה ואתה מבין את המשמעות של העבודה ו... היום אנחנו גם הרבה יותר בוגרים והרבה יותר מבינים, אז בכל צעד שאתה עושה אתה מרגיש משמעות. זאת אומרת, אם אני מספיק שאני נמצא פה במילואים ויפנה אליי איזה בחור צעיר שקצת קשה לו ונתתי לו והצלחתי לעזור לו, אני משמעותי. אתה מבין? זה כאילו, יש הרבה. אני לדוגמה, הפסיכיאטר שלי לא מאשר לי לחזור להיות בתפקיד לוחם.
0: ואתה כאילו, ואתה כל מה שאתה רוצה זה לחזור להילחם, כן? זה ברור.
2: לא, אני רוצה להיות,
1: אתה גם בגיל, בוא נגיד את האמת, שמיר, שרוב הלוחמים כבר, אני בגילך כבר נגרעתי מהכוח הלוחם בגדוד שלי.
2: יש פה איתי לוחם על בן 56 שלא מפסיק את תפקידו כלוחם, מר קשי, אני לא מסכים.
1: גם מסי ממשיך לתקוע שלישיות בגיל 40,
0: כן.
1: יש אנשים חריגים.
2: אז אני לא נכנס פה לענייני גיל ולא עושה השוואות, אבל המטרה של הדיון הייתה בסופו של דבר לאזן בין הרצון שלנו לשרת לבין הרצון שלנו לשמור על האחים שלנו שלא יכולים לשרת. מה הכוונה? מי כמוך יודע מה זה הלחץ החברתי במילואים, וכשמישהו לא מגיע אז פתאום מישהו אחר צריך לטחון ואולי יקרה לו משהו, לא יקרה לו משהו. ולכן היינו צריכים לחשוב על דרך אמיתית שבאה לאזן בין הרצון שלי להמשיך לשרת, לבין העובדה שאני רוצה לשמור על האחים שלי שלא יגיעו בכוח לשרת במקום שלא מתאים להם. יש כן. אנשים שזה לא מתאים להם בעלית, ולכן הדרך שבה הם הגיעו לפתרון הזה, אני חושב שהיא דרך טובה. רק מה, כרגיל הצבא הופך את הדברים האלה ליותר מדי בירוקרטיים ומסורבלים, אז אנחנו מרגישים שהם מתעללים בנו, זה לוקח הרבה זמן.
0: וזה הפחד הזה בעצם, שמיר, מההתעללות הזאת, שהיא תוביל אנשים לקצה כמו שהיא הובילה את דניאל, חבר שלך.
2: נכון, אבל דניאל, אבל זה מה שאני אומר, דניאל עומד בדיוק לנגד עיניי בסופו של דבר. מה הכוונה? דניאל, כל מה שעניין אותו בסופו של דבר זה לשמור על החברים שלו, והוא לא שמח על זה שמישהו אחר יעשה את זה טוב כמו שהוא עושה. וזה הוביל אותו לעוד סבב ולעוד סבב ולעוד אחריות ולעוד הידרדרות ולעוד, עד שהגיעו מים עד נפש. אז אני אומר, אני לא רוצה, אני את האנשים האלה לא רוצה שהם יעמדו בפני המצב הזה. אני רוצה שאני מעדיף אני לסבול מהבירוקרטיה של להביא את המסמכים ואת המכתב מהפסיכיאטר שזה בסדר ושזה מפנים, ולא שמישהו שלא מסוגל לעמוד מול המערכת יגיע למצב הזה ויגיע לקצה, ואז זה ייגמר בצורה שאף אחד מאיתנו לא רוצה.
1: אנחנו נקרא את תגובת דובר צה"ל, ואני אשמח לשמוע את תגובתך על ה...
0: כן, על הדברים. צה"ל מחויב לבריאותם ולכשירותם של כלל משרתיו. בחודשים האחרונים בוצע הליך מסודר במסגרתו נבחנו משרתי מילואים שעלו לגביהם אינדיקציות רלוונטיות. במסגרת ההליך התקיימו שיחות פיקודיות והתייעצויות עם גורמי בריאות הנפש הבוחנות כל מקרה פרטנית. משרתים המעוניינים להמשיך בשירות מילואים יידרשו להציג מסמכים רפואיים תומכים לשם קבלת החלטה בנושא המשך שירותם, הנבחנים על ידי הגורמים הרלוונטיים. השפעותיה של המלחמה רבות גם בעולם בריאות הנפש. צהל מתייחס לנושא זה בחשיבות עליונה ומפעיל תוכנית עבור המשרתים בחזית ובלוחמה בסדיר, קבע ובמילואים. צהל ימשיך לפעול כל עת למען משרתיו תוך הקפדה על בריאותם ובמקצועיות בלתי מתפשרת.
1: כן, שמיר.
0: כן.
1: יש באמת גורמים מקצועיים שנמצאים בשטח ובמחנות ובגדודים? כן.
2: אני אבדיל את זה לשניים. לי לדוגמה, ביטלו את ההקפאה, הבאתי את המסמכים, הבאתי את הכל, היה לי המזל להיות אחד הראשונים, אז בדקו אותי מהר. היום הם לוקח להם גם 3-4 חודשים לאשר בן אדם, ואז מה שתראה, הפחד הגדול שלי זה שיווצר מצב שבגלל שהם לא מטפלים בזה מהר, ואז אנשים נגרעים מהיחידות, אז שיהיו אנשים שיפחדו ללכת לטפל בעצמם בגלל שלא יזמינו אותם למילואים.
1: זה חשש, זה חשש אמיתי שאי אפשר להתעלם ממנו.
2: מצד אחד.
1: כן, ודבר אחרון, כי אנחנו חייבים לסיים, אז...
2: לא, אז אני אגיד, אני רק אבקש דרככם מהצבא ויגיד, אם הצבא ידאג לעשות את זה מהר ובצורה יעילה, גם האנשים מסביב יבינו שזה תהליך בריא ונכון, כמו שקובעים פרופיל, מתאימים לבן אדם את התפקיד. המהירות היא הדבר החשוב, ואני ממש מודה לכם על הזמן שאתם משקיעים בנושא הזה, ולוסי, עוד הפעם,
0: דרישת
2: שלום מהבלוקיה...
0: תמסור להם דש.
2: אבל היא קיבלה את זה.
0: תמסור להם דש, תמסור להם דש, חמה חמה, תשמרו על עצמכם, כפרה עליכם. איזה אלופים אתם.
1: תודה רבה לך, שמיר בניטה, ממייסדי פורום יהלומי הקרב. תודה רבה לך.
0: יהלומים אמיתיים, אלו האנשים ששומרים עלינו. תודה רבה, שמיר, כפרה עליכם.
1: אנחנו נצא לזמרירים של המחצית.
0: ונשוב.
3: אתם מאזינים לגלי צהל. בערי התחזית, לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: ואם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז?
5: יש מלגה גם בשבילך.
6: עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
7: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, מתחם בילוי לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, מוזמנים לשריין מקום.
8: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי. בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל. בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כפתת בסיוון עד ג' בתמוז, 14-18 ביוני.
9: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
8: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
10: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח,
10: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: בכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
12: ואהבה בת 20.
13: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
11: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
13: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
11: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
13: מחר, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות העסקתים.
11: שבת שלום.
14: גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
15: פסטיבל ירושלים מזרח ומערב, ברביעי מופע פתיחה עם המוזיקה שנוצרה בשכונה שלנו, אגן הים התיכון. מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב מארחים את מירי מסיקה, ליאור נרקיס, מושיק אפיה והזמר הטורקי ממת דש. רביעי, 20:30 בערב, בברכת הסולטן בירושלים ובשידור חי בגלי צהל.
16: עכשיו בגלי צהל, ג'קי לוי ואילנית סוויסה. הבית של החיילים, גלי צהל.
0: אנחנו אוהבים את אילן...
1: מאוד.
0: אנחנו? לא, אני לא עם זה. אנחנו אוהבים את אילנית, כפרה עליה, כפרה
1: כן.
0: על איזה, רק ש... כן.
1: זוהי לוסי אריש.
0: זאת לוסי אריש.
1: כן.
0: חיים שלנו.
1: ושודרגת לי אילנית סוויסה.
0: כן, מה, זה... האמת שזה שידור.
1: אם היית מוסיפה עליה, עוד שקל 70, עוד היית יכולה להיות משודרגת, אני לא יודע מי. בכל כן, אופן, כן. סיפור שאני לא יודע על איזה מדף להניח אותו, אני רק אומר ככה. אחד החולאים הרעים שאנחנו סובלים מהם כחברה כרגע, זה חוסר היכולת להגיד...
0: להכיל.
1: אני חולק עליך, אני לא מסכים עם מילה שאתה אומר, ובכל זאת אני לא חושב שצריך למחוק אותך, להוציא אותך למחוץ לחוק, לחזלש אותך, אתה יכול להמשיך לומר את הדברים ואני אמשיך לא להסכים איתך. כן. זה פשוט דבר שהולך ונעלם מחיינו.
0: כן.
1: משהו פה. אז בית המשפט המחוזי החליט השבוע לבטל את פסילת תוכנית מפגשי דיאלוג מכאב לתקווה של פורום המשפחות השכולות הישראלי פלסטיני על ידי משרד החינוך. כלומר, משרד החינוך היה זה שפסל את התוכנית הזאת מלכנס למוסדותיו. ואנחנו רוצים לדבר עם אילנה קמינקה, שהיא אמו השקולה של סגן ינאי קמינקה, זיכרונו לברכה, שנפל בקרב בבסיס זיקים ב7 באוקטובר, והיא חברה בפורום המשפחות השקולות הישראלי פלסטיני. שלום אילנה.
0: שלום אילנה.
17: שלום ג'קי ולוסי.
0: אני מניחה שפסיקת בית המשפט העלתה או נחמה בצורה כזאת או אחרת.
17: היא שמחה בעיקר, כי מעבר לזה שאני אימא של ינאי שנפל, אני אימא לילדים במערכת החינוך, ואני יודעת איזה עולם מורכב הילדים האלה עומדים לצאת אליו, ואני כן מוטרדת מאוד שמערכת החינוך שלנו היום לא עסוקה בלתת לילדים שלנו את הכלים שהם צריכים להתמודד עם מציאות מורכבת. ואני מרגישה שהפעילות שלנו בפורום המשפחות זה אחד מהדברים שהוא עושה, הוא נותן לילדים כלים לבדיוק מה שאתה אמרת ג'קי, לאיך אתה מנהל דיון עם מישהו שהוא שונה ממך, אולי חושב אחרת, אולי אתם לא מסכימים, אבל אתם יכולים להתדיין, אתם יכולים ללמוד אחד מהשני, אתם יכולים לחדד את החשיבה הפנימית שלכם, אתם יכולים לשאול שאלות שאולי לא חשבתם עליהם קודם, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים, והיה לי מאוד מאוד חבל ומאוד כואב, שוב כאימא לילדים במערכת הזאת, שזה דבר שהוא נפסל ולא מתאפשר להם.
1: את אומרת שבמפגשים האלה, את מוכנה ואפילו מזמינה שאלות קשות. את יכולה לתת לי דוגמה לשאלה קשה? שיצא לך להתמודד איתה ויש לך, אני מניח, כבוד אליה?
17: בטח. אני, קודם כל, המפגשים הם מפגשים שאני חושבת שהרבה אנשים מרגישים מאוימים על ידם כי הם לא יודעים מה קורה בהם בפועל. זאת אומרת, רוב ההתנגדות למפגשים האלה קורה בקרב אנשים שלא יודעים מה קורה בהם. אני במפגש משתף את הסיפור של ינאי משתפת מה קרה לו בשבעה באוקטובר, משתפת את הערכים האישיים שלו, שהוא כתב בקוף קצינים, איך הוא תפס את המנהיגות, ואיך הערכים שלו מובילים אותי הלאה בעולם אחריו. והשותף הפלסטיני שנמצא איתי גם משתף בסיפור האישי, בהרבה פעמים זה שותף שלי, זה מישהו בשם ארבר אמין, שאיבד את אחותו בת העשר, שנורתה, אולי בטעות, אולי לא יודעת, על ידי חייל, אבל ילדה קטנה שאיבדה את החיים שלה, ואנחנו משתפים בעיקר את הכאב האישי שלנו, ואיך אנחנו מרגישים מחויבות לשנות את המצב בארץ, ולהביא את כולנו למקום יותר טוב. השאלות באות...
1: את בעצם אומרת שהערוגה של המשפחה שאיתה את משתפת פעולה במפגשים האלה, הייתה, בניגוד למה שאומרים, לא מחבלת. אלא, כן, אני לא חושב שמגייסים בארגונים האלה, בגילים.
0: בנות, בנות, בנות עשר.
17: יש סינון טבעי בארגון כזה, כמו שהקיצונים ביותר בצד היהודי לא מצטרפים, גם הקיצונים של הצד הפלסטיני לא מצטרפים, מי שמצטרף...
1: אז למה אומרים עליכם שאתם מכשירים ומלבינים? אנחנו תכף נצטרך לקרוא, ונרצה לקרוא, את תגובת השר.
17: אני חושבת שהשאלה למה שואלים צריך לשאול מישהו אחר. אני כן רוצה לענות לשאלה שלך, לשאלות הקשות ששואלים, ואני מברכת על השאלות הקשות. אני ממש שמחה, כי לדעתי אחד מהבעיות של צעירים בארץ היום, שאין להם כתובת
0: שאלות קשות. נכון.
17: אז בלי תשובות, הם צריכים לגבש לעצמם תשובות, אבל איך אדם מגבש לעצמו תשובות? על ידי זה שהוא שואל הרבה אנשים שונים, הוא שומע דעות שונות, ואז ככה הוא יכול להתגבש בעצמו. ומערכת החינוך כל כך חוששת מלגעת בכל דבר שאולי יעורר איזושהי מחלוקת, במיוחד שזה נוגע לסכסוך. והילדים האלה עוד רגע הם עומדים להיות בצבא, הם עומדים להצביע, איך הם אמורים לגבש את הדעות שלהם? אני רוצה שיהיה להם את ההזדמנות בדיוק לשאול את השאלות. עכשיו, הרבה פעמים השאלות שלהם נובעות סביב שני דברים. אחד, הם לא מכירים מציאות שונה מהמציאות שאנחנו חיים בה עכשיו של מלחמה. הם חיים 3-4 שנים האחרונות, זה כל הזיכרון שלהם, והם לא יכולים לדמיין משהו אחר. אז אני יכולה לתת להם את החזון שלי למשהו אחר, לראייה אחרת, להסתכלות אחרת על העולם. חלק יקבלו, חלק לא. אני מעודדת אותם לשמוע גם אנשים שחושבים מאוד אחרת ממני, אבל לפחות תשמעו ותהיו מסוגלים להתדיין עם משהו אחר ממה שיש היום, שאין להם את האפשרות הזאת.
0: את יודעת...
17: הדבר השני שהם נעלים הרבה פעמים זה חוויות רגשיות. איך אנחנו יכולים לדבר עם פלסטיני שאנחנו כל כך כועסים וכל כך... קרו לנו דברים כל כך נוראים בשבעה באוקטובר, ואין מי שמבין את זה יותר ממני, כי אני מוקד טראומה בדיוק כמוהם. אבל אחד מהדברים שאני מנסה לדבר איתם עליהם זה שנורא לגיטימי שיהיה לנו את הרגשות האלה. גם לי יש רגשות מאוד מאוד קשים, כי אנחנו עם מוכה טראומה, ואני רוצה לגלות לכם סוד, גם העם הפלסטיני הוא עם מוכה טראומה. אבל אם אנחנו פועלים רק מתוך הרגשות שלנו סביב הטראומה, ואנחנו מקבלים את ההחלטות שהן רק מנותבי רגש, זה לא מוביל אותנו למקומות שהם טובים לנו בתור ישראלים. אנחנו צריכים כן להכיר ברגש, רגש לגיטימי, אבל גם להכניס היבט של חשיבה ושל בחינה, וזה מה שאני מנסה לעשות. אני לא רוצה לפסול את הרגשות של אף אחד, הם הכי לגיטימיים בעולם.
0: את יודעת, אני רוצה... ג'קי, אתה שאלת בעצם איך הגענו למצב שבו אנחנו לא מסוגלים לשמוע דעות אחרות ודברים מנוגדים, ואילנה פה נותנת את הדוגמה שבעצם הילדים שלנו מחפשים רגע שנייה גם להתעכב על דברים המהותיים והמורכבים יותר בחברה הישראלית. ואני רוצה להזכיר, שזה לא משהו שהתחיל בשנתיים האחרונות.
1: לא.
0: זה כשמנעו בזמנו את הכניסה של שוברים שתיקה לבתי ספר ב-2016, ומנעו מהם לבוא ולספר את הסיפור שלהם, של חיילים שחוו, שירתו, נתנו את, תרמו מזה, כאילו, תרמו את זמנם, את חובתם, עשו את חובתם למען המדינה, ונשארו עם איזושהי טראומה, ונשארו עם איזשהו סיפור, והם רצו לספר על המורכבות. בזמנו, שר החינוך אז דאז היה נפתלי בנט, אסר את הכניסה שלהם, ואז היה גם חוק שוברים שתיקה.
1: זה בכל זאת לא דומה, כי זה גוף שיש לו אג'נדה פוליטית...
0: השאלה אם... אבל גם זה מה שאומרים... אבל זה גם מה שאומרים על פורום המשפחות השכול.
1: לא, הם באים עם הכאב, הם מדברים עם הכאב.
17: אני רוצה להגיד לכם שני דברים. אז קודם כל, פורום משפחות שכולות זה לא ארגון פוליטי. אנחנו לא מדברים על פתרון של מדינה אחת, שתי מדינות. אנחנו אומרים דברים מאוד פשוטים. אחד, יש כאן פלסטינים, יש כאן יהודים, אף אחד לא הולך לשום מקום. זה חלומות באספניה לדמיין שזה צד, ולא משנה, הקיצונים בשני הצדים מדמיינים שהצד השני פוף ייעלם. זה לא עומד לקרות. אנחנו פה, אף אחד לא הולך לשום מקום. והדבר השני, שאנחנו מדגישים כל הזמן שאלימות זה מעגלים, וזה לא מוביל אותנו בתור ישראלים. אני מדברת בתור ישראלית, זה לא מוביל אותנו לשום מקום טוב. אנחנו כבר 100 שנה בתוך זה, ואיינשטיין אמר, אי שפיות זה לעשות אותו דבר שוב ושוב, ולצפות את אותה השנייה, את אותה אחרת. זה לא עומד לקרות, זה לא מוביל אותנו למקום טוב.
1: כן, איינשטיין לא היה מוציא אותנו שפויים, אם היינו צריכים את ההמלצה שלו. ברשותך אני אקרא, אילנה יקרה, את תגובת השר קיש. לא יקרה. בית המשפט מבקש לכפות על משרד החינוך להכניס אל כיתות הלימוד של ילדינו ארגון של משפחות מחבלים. ההחלטה לחייב את משרד החינוך לאפשר לפורום המשפחות השכולות הפלסטיני להיכנס לבתי הספר היא שערורייתית ובזויה. חמור שבעתיים, שהחלטה כזו התקבלה על ידי שופט שפסל את עצמו עקב טענות לניגוד עניינים ביחס לאותו ארגון, אך לאחר שבית המשפט העליון ביטל את פסילתו, השופט דן בתיק ובאופן לא מפתיע פסק לטובתם. מתחילת הקדנציה אני נאבק כדי למנוע את כניסת הארגון הזה לבתי ספר, מתוך אמירה ברורה שאין לו מקום במערכת החינוך של מדינת ישראל, אלא חם בכל כוחי, כדי להשאיר אותם מחוץ למערכת החינוך. את תגובתך לתגובה...
17: הוא נלחם נגדי, אמא שכולה, שאני באה לספר את המורשת של הבן שלי, שדיבר על מנהיגות בתור קצין בצהל. אני חושבת שהוא מבולבל, שאם הוא היה פוגש אותי, אם הוא היה פעם בא למפגש ושומע את מה אני אומרת באמת, ואת מה השותפים הפלסטינים שלנו אומרים באמת, ושומע על הילדה בת העשר, שהיא כמובן מחבלת נוראית, כן? הוא היה מבין שזה פשוט לא נכון. כל התחושה שלו מבוססת על משהו שהיא לא אמיתית. ואני רוצה להגיד משהו אחר.
0: הוא לא רוצה, אילנה, שתרעידי את עולמו. הוא לא רוצה שתרעידי ותוציא אותו מתוך...
17: אני אגיד לכם משהו נוסף. שבשנתיים האחרונות שיש את הפסילה הזאת, אז אנחנו אכן לא נכנסים לבתי ספר, כי אי אפשר. אבל אנחנו כן פוגשים המון מכינות. שהמכינות בעצם קובעות לעצמם את התכנים הילדים במכינות. וזה מה שמאוד מיוחד במכינות הקדם צבאיות, שלא הטבת קובע, הילדים בוחרים בעצמם. ואנחנו מוזמנים לעשרות מכינות, כולל כאלה שהם יותר לצד הימני, שרוצים לשמוע.
0: רוצים לשמוע.
1: זה ממש מעורר, באמת מעורר תקווה.
0: זה אומר שהתלמידים שלנו הם אנשים חכמים, הם לא ילדים, הם לא
1: טיפים. שלא כל כך קל
0: לתמרן אותם.
1: בדיוק.
17: יותר מזה, ג'קי ולוסי, אני רוצה להגיד לכם שיהודים, שהילדים שיוצאים מהמכינות, הם אחרי זה מצטיינים בשירות הצבאי שלהם. הרי הצבא צמא לילדים האלה, כי הם מגיעים בשלים, הם מגיעים בוגרים, הם מגיעים שמבינים מורכבות, שמבינים שאנשים הם לא רק הקבוצות שלהם, שכל אדם בעצם סוחב מטען אישי, וצריך להכיר ולהעמיק ולחקור ולדעת לנהל דיון עם מי שאתה לא מסכים איתו, וזה בדיוק הדברים שאנחנו נותנים לחברים. דברים שמגיעים למכינות, וכל המשובים שאנחנו מקבלים מהמכינות, שוב, גם עם אנשים שאולי לא יסכימו איתי על הרבה...
1: אילנה קרמינקה.
17: השיחה איתנו הייתה חשובה, אז למה למנוע את זה מילדים שעוד רגע הם עומדים להיות בצבא, הם עומדים להצביע, למה לחסום אותם מלפתוח את הראש, אל תסכימו איתי בכלום, אין לי בעיה עם זה. כן. אבל בוא נתאמן ביחד איך לדבר.
1: תודה רבה,
0: תודה
1: אילנה קרמינקה.
0: תודה רבה לך, תודה.
1: פורום המשפחות השכולות הישראלי-פלסטיני.
0: תודה. ואנחנו בעודנו מדברים על, אתה יודע, מה שאני אוהבת בתוכניות שלנו זה שהכל קשור.
1: איך שהוא מתחבר, גם אם לא ראינו את זה מראש, כן. יש משבר בריאות נפש בקרב ילדים ובני נוער בחברה הערבית בישראל.
0: כן, זה על רקע המחסור באנשי מקצוע דוברי ערבית, וצוות חוקרים מהאוניברסיטאות של חיפה וקולומביה משיק לאחרונה מודל התערבות קהילתי חדשני ומותאם תרבותית, ואיתנו... דוקטור אסאלה חלג', החוג לבריאות נפש קהילתית באוניברסיטת חיפה. שלום אסאלה, מרחבה.
18: שלום.
1: מה את יכולה לספר לנו על המודל?
18: אז הפרויקט הזה הוא מובל על ידי האוניברסיטה העברית ובתמיכת הסוכנות היהודית, מתוך רצון לחזק באמת את החוסן והרווחה הנפשית של צעירים בחברה הערבית. אנחנו מציעים מודל שמחזק את המענים, שבעצם עובד על זיהוי מוקדם של מצוקה וגם הכשרה של תומכים בקהילה ומטפלים. ובסוף המטרה זה לבנות רצף מענים שכולל, שוב, זה גם זיהוי תמיכה וגם חיבור לטיפול מקצועי לפני שהמצב יחמיר של הצעירים.
0: או, עכשיו בואי רגע שנייה נגיע לטיפול המקדים או לזיהוי המקדים. כי את יודעת, אסאלה, שכמה זה קשה לשכנע בחברה סגורה יותר שיש דבר כזה גם נפש, חוץ מיד שכואבת וראש שכואב. איך בכלל מגשרים על הפער הזה ועל ההבנה הזאת שצריך לטפל בנפש, שילד שהוא בעייתי זה לא כי הוא לא שומע על אמא שלו ואבא שלו, אלא יכול להיות שהנפש שלו נמצאת במצוקה.
18: נכון, אז יש כמה אתגרים בבריאות הנפש, אחד מהם זה באמת הסטיגמה כלפי הפרעות נפשיות וקשיים נפשיים, ואחד הדברים שאנחנו מנסים לעשות זה להתאים את המענה הזה, זה גם בשפה, זה תרגום החומרים, זה להתאים את השפה של התכנים גם לעולם של הצעיר, גם לערכים, גם לזה שיש חשיבות למשפחה והיחסים החברתיים. אנחנו עובדים על זה ואנחנו מדברים בשפה של פחות בריאות נפש, יותר רווחה נפשית וחוסן קהילתי.
1: פחות טיפול, נכון? פחות להכניס את זה לרובריקה של טיפול ופסיכולוג.
18: נכון.
1: גם בחברה שבה אני נמצא עד לפני זמן קצר, להגיד לבן אדם כדאי שתראה פסיכולוג, זה לא היה אלבון, זה היה קריאה לקרב.
0: זה כאילו אתה צריך פסיכולוג, זה היה אוטומטי, אתה, זה האמא שלך, זה לא...
1: ברור. אז איך באמת מגשרים, זה בעיקר שימוש באוצר מילים יותר עדין, יותר עוקף?
18: זה גם להשתמש באוצר מילים המתאים, שזה אנשים מתחברו לה, וזה גם, אנחנו מתחברים לקהילה כדי למצוא את האנשים האלה שעובדים עם הצעירים, וגם סומכים עליהם. ברגע שסומכים עליהם, זה יותר קל להתחבר אליהם. אם אני חוקרת, הייתי באה ואומרת, מדברת עם הצעיר, סיכוי יותר קלוש, הוא היה מתחבר אליי ומשתף אותי. בגלל זה אנחנו פונים לקהילה, לראות...
1: רגע, אבל זה לא פותר, יש מחסור אובייקטיבי באנשי מקצוע דוברי ערבית. אתם מנסים כאילו לגשר מעל זה, למצוא אנשים שהם לא בדיוק מתוך המקצוע, אבל יכולים להגיש איזשהו סיוע?
18: כן, סיוע ראשוני לאנשים האלה, שאחרת... הם היו סובלים עד שהיו צריכים לפנות לטיפול. אנחנו מאמינים, אם אנחנו נותנים את העזרה הראשונית הזאת, זה יכול לפתור חלק מהבעיה, זה לא
0: בקרב,
18: כל הבעיה.
0: בקרב מי, למשל, מורים, תנועות בקרב... חברתיות, מי למשל?
18: אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות, מחלקות הרווחה, מחלקות חינוך, זה יותר בתוכניות שפועלות בתוך... העיריות והרשויות המקומיות, כרגע אנחנו נמצאים באום אל-פחם, אבל המטרה שלנו גם מתרחב. אנחנו עובדים גם עם מרכז הנאורים בחברה הצ'רקסית והבדואית, הצ'רקסית והדרוזית, ששם אנחנו עובדים עם מדריכים, שזה תוכניות אחרי בית ספר, אבל לא במשרד, לא בבית ספר, לא עם מורים, אלא מדריכים שעובדים עם אנשים האלה בתוכניות אחרי בית ספר. ונמצאים שם.
1: תראה, את הלכת ללמוד פסיכולוגיה. את עשית דוקטורט בפסיכולוגיה. עד כמה זה חריג שאנשים מוכשרים בני הדור שלך בוחרים דווקא במקצוע הזה? ואת מסכנין, אמרתי את זה?
18: אני מסכנין, אני חוקרת, אני גם אישה ערבייה, אני מאוד גאה להיות ולבוא במקום האלה. אני אישית אני הרבה שנים, אני נשמעת רק צעירה, אבל אני ראיתי מקרוב את הצרכים וגם את הפערים הקיימים בחברה, ובאמת ראיתי לאורך השנים שיש אנשים שמתמודדים עם מצוקה, כמו שאמרתם, לא מדברים על זה ולא אומרים שום דבר וסובלים ומתמודדים עם זה, וגם לא מקבלים מענה שהוא מותאם. אני חושבת בשבילי זה זכות באמת לתת חזרה לחברה ולקהילה, אם יש אפשרות הזאת לגשר על הפער הזה ולתרום מהידע שלי ושלנו מהאקדמיה ליישם בשטח, מבחינתנו זה המעט שאפשר לעשות.
0: את יודעת, כשבאת, אני אשאל אותך ככה, כשבאת ואמרת להורים שלך שאת הולכת ללמוד פסיכולוגיה, מה הם אמרו לך?
1: אזהרת האזנה לכל המאזינים שלנו.
0: כן, אני אגיד לך, אני נגיד, כשבאתי ואמרתי לאבא שלי, אני רוצה ללכת ללמוד תיאטרון. אמר לי, נעם, יש יבא? מה? אז אני תיאטרון, אבל את פסיכולוגיה, מה אמרו לך?
18: אז אני אגיד זה ככה, אני, יש לי דוקטורט בפסיכולוגיה, אחים שלי הם רופאים, אבל רופאים רפואה. אז הרבה לא יודעים שיש לי את המקצוע הזה, הרבה לא יודעים שיש לי את זה, אבל לי יש חזון וחשוב לי.
0: מדהימה.
1: תודה רבה לך, עשה לך חלאץ'.
0: אילה לאמם. תודה רבה לך על מה שאת עושה.
1: תודה רבה לעורכת שלנו על מה שהיא עושה, אילה טריאס, עורכת המשנה הייתה יעל קרמר ועדווה פלדמן הפיקה. הטכנאים היו אלון סמיד ודנה הרול.
0: וצילום, מצלמים אותנו גם, גיל וטרמן ופלג גיל בפיקוח הטכני אילן גביש. אחרינו, יומן החוץ עם טל שנהב. איפה מצלמים אותנו? איפה מצלמות?
1: יש פה מצלמות חבויות.
0: יש פה מצלמות חבויות, כאילו? זה, אבל הן לא עובדות. אין אדום.
1: כן.
0: שבת שלום.
1: שבת שלום.
0: איך היה מעמול?
1: מעמולים בשפע, כמו סבתא שלי.
0: חיים שלי.
19: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
20: בחסות מיצובישי, המציעה לפתוח את הקיץ עם אאוטלנדר 7 מקומות, בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
21: בחסות עברית, המאפשרת לכם לסיים את הספרים שתמיד רציתם לקרוא בהזנה, תוך כדי הפקקים. עברית. ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
22: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.

0: בוגרי י"א ומתגייסים, פסטיבל יותר 22 מגיע, והבמה עומדת לראות. שלום קלאשר אזולאי, מנכ"ל מועדון יותר, מועדון ההטבות של האגודה למען החייל, ואני שמח להזמין אתכם לשני אירועי ענק בגני יהושע תל אביב.
1: יהיה מטורף! 23 ו-24 ביוני, והשנה אתם בוחרים לאיזה יום לבוא. אשר, ספר להם מה יהיה שם.
0: הופעות, מצג חילות, עמדות שירות של מיטב ועוד המון הפתעות.
1: בשיתוף צה"ל, מיטב וקרן רוטברג. להורדת כרטיסים חינם, ייכנסו לאתר מועדון יותר.
2: עמיתי מועדון חבר, הטבות ומחירים מיוחדים בשבילכם על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך,
2: כפוף לתקנון.
4: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
5: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
6: מיד אחרי החדשות, טל שנהב.

0: גלי צהל, השעה 12, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אמר בריאיון לחדשות CBN, ההסכם לא עוסק בכך שישראל תעזוב את דרום לבנון. לישראל יש את הזכות להגנה עצמית. ובכיר ישראלי המקורב לראש הממשלה נתניהו אמר לרויטרס כי ישראל מנהלת שיחות עיקשות עם ארצות הברית בנוגע להמשך הצבת כוחות בדרום לבנון, וכי לישראל אין כל כוונה לסגת. בתוך כך, דיווחים בדרום לבנון כי צהל תקף מוקדם יותר רכב באמצעות כתבם בכפר טיבנית שבמחוז נבטיה. הרב לקו, סגן ראש יוניפיל בלבנון, אומר בריאיון לטל שנהב, ממשלת לבנון לא תוכל לפרק את חיזבאללה מנשקו בלי סיוע בינלאומי ותמיכת ממשלת ישראל.
1: We are talking about the capacity of the armed forces. It has to be a political process, and I think there, with the support of the international community and the support of Israel, the Lebanese government right now has certainly the determination and hopefully the resources to achieve that.
0: אנחנו מדברים על היכולת של הכוחות המזוינים. זה חייב להיות תהליך פוליטי. ואני חושב ששם, עם התמיכה של הקהילה הבינלאומית ותמיכת ישראל, לממשלת לבנון כרגע יש בהחלט את הנחישות ובתקווה את המשאבים להשיג זאת. כך לקו. הרעיון המלא מיד אחרי החדשות ביומן החוץ. בגץ דן בשעה זו בעתירות נגד מינוי עורך הדין מיכאל רבלו למבקר המדינה. העותרים טוענים כי רבלו מצוי לכאורה בניגוד עניינים, שכן הוא עבד כפרקליטו של נתניהו, ובתפקידו החדש הוא יידרש לבקר גם את פעולות ראש הממשלה. השופטת כנפי שטייניץ אמרה בתגובה לטענות העותרים, עד היום אף אדם לא נפסל לכהונה בגין ניגוד עניינים.
2: יש עתירות רבות שבהם יש ייצוג לא רק לבנימין נתניהו, אלא לבנימין נתניהו כראש הממשלה, לליכוד כסיעה. הסדר ניגוד עניינים לא פותר את הבעיה.
3: התפיסה היא שניגוד עניינים אפשר להסדיר בהסדר ניגוד עניינים. זאת התפיסה הרווחת, ועד היום אני לא חושבת שאדם נפסל לכהונה בשל ניגוד עניינים נרחב ככל שיהיה.
0: מדבריה הביאה כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן. מעצרו של מוחה חרדי בן 26 שתקף אמש בלשית משטרה בהפגנה בכניסה לבני ברק הוארך ביממה נוספת. בתיעוד שהופץ נראה המפגין מושך באלימות את הבלשית, ולפי המשטרה היא נפצעה ופונתה לטיפול רפואי. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף כי מדובר במוחה שמוכר בשל התבטאויותיו הקיצוניות. תחזית מזג האוויר, תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן. בצוות אמיר בייר וצוף דרור.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
5: בחסות! המציע לכם 51% הנחה על ריהוט גן ומרפסת. כמו מערכת ישיבה שבמבצע ב-440 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
6: בחסות מיצובישי. המציע לפתוח את הקיץ עם אאוטלנדר 7 מקומות בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: מסביב לעולם, יומן החוץ של גלי צהל.
8: שלום לכם וצהריים טובים. היום ביומן החוץ, מזכר ההבנות נחתם הלילה דיגיטלית וכל העיניים ללבנון. האם ישראל תיסוג? נשוחח היום עם גורם בכיר ביוניפיל שנמצא בבירות.
1: Since this weekend yesterday detected only 100 strikes by Israel and 5 from Hezbollah.
8: נדבר מיד גם עם עיתונאי פקיסטני, עיתונאי פוליטי, על התפקיד של מדינתו בתיווך ההסכם הזה או מזכר ההבנות והאינטרסים הגלויים והסמויים של פקיסטן.
9: Pakistan has played its part as a regional mediator because Iran is our next door neighbor. We can't have a burning Tehran or a burning Iran right on our neighbor.
8: נקפוץ גם לצפון אמריקה, שם המונדיאל מספק רגעים מרגשים, נדבר על כולם וגם על בליץ הרחפנים על מוסקווה שמתרחש ממש גם הבוקר הזה. המאבק בהגירה בין מדינות בתוך אפריקה, לא באירופה, אלא באפריקה, ותיקי החייזרים שהם ממשיכים להיחשף. יומן החוץ, אנחנו יוצאים לדרך. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ונשיא איראן מסעוד פזשקיאן חתמו הלילה מרחוק על מזכר ההבנות בין המדינות שנכנס לתוקף מיד לאחר מכן. ב-60 הימים הקרובים על פי המזכר הזה יעבדו הצדדים על הגעה להסכמות בנושאי הגרעין בזמן שמצר הורמוז אמור להיפתח לתנועת כלי שיט ועוד סעיפים רבים ומעניינים. עם כל העדכונים מצטרפת אלינו כתבתנו יעל שרת. שלום יעל.
10: שלום טלקן. מזכר ההבנות המלא בין וושינגטון לטהרן נחתם הלילה על ידי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ונשיא איראן מסעוד פזשקיאן. כן, כך נשמעו רגעי החתימה של טראמפ על המזכר לצד נשיא צרפת אמנואל מקרון, אצלו היה בארוחה חגיגית לאחר ועידת G7. ראש ממשלת פקיסטן, המתווכת העיקרית להסכם, בירך ברשומה שפרסם ברשת חברתית X, מזכר ההבנות של איסלאמבד נכנס לתוקף החל מרגע החתימה, וכצעד ראשון, איראן תפתח מחדש את מיצר הורמוז, וארצות הברית תסיר את המצור הימי לחלוטין. דובר משרד החוץ של איראן, איסמעיל בקאי, איים לאחר החתימה, כי אם ישראל תמשיך לתקוף בלבנון, טהרן תחשיב זאת כהפרה בוטה של המסמך החתום. פרטי ההסכם נחשפו אמש על ידי בכיר בבית הלבן בפני כתבים. הוא כולל כמה סעיפים חשובים וכמה שנשארים עמומים, בתקווה שהפרטים המלאים ייקבעו במהלך הפסקת האש באורך 60 הימים הצפויה להתחיל מיד עם החתימה. במזכר שכולל 14 סעיפים נכתב כי שתי המדינות ובעלות הברית שלהן מצהירות על הפסקה קבועה של הפעילות הצבאית בכל החזיתות כולל בלבנון. בתמורה בנושא הגרעין טהרן מאשרת כי לא תרכוש ולא תפתח נשק גרעיני, הדרישה העיקרית של הבית הלבן. בנוסף איראן מתחייבת לפחות לדלל בשטחה את האורניום המועשר ואולי אף להשמידו. ארצות הברית גם תסיר את המצור הימי שלה על מיצר הורמוז, בעוד שבאיראן מצהירים כי לא יגבו כספים על מעבר במיצר במהלך המסע ומתן המתקדם. עוד נכתב כי יוסרו העיצומים על טהרן ויועמדו לרשות טהרן הנכסים שוושינגטון הקפיאה בעבר. זאת על מנת לשקם את עצמה מנזקי המלחמה, גם הובטח לאיראן קרן השקעות בשווי 300 מיליארד דולר, לפחות שארצות הברית תעזור לה למצוא מממנים, לא תממן בעצמה. ממשלת שווייץ עדכנה כי השיחות בין ארצות הברית ואיראן על יישום ההסכם יחלו מחר באתר הנופש ברגנסטוק שבשווייץ.
8: יעל, תודה.
10: תודה.
8: אז מי שלא ישבה בשולחן המסע ומתן הזה כידוע היא ישראל, ויש את המשפט המפורסם, אם אתה לא בשולחן אתה כנראה המנה העיקרית. אחרי ההתבטאויות החריגות של טראמפ נגד ישראל ונגד ראש הממשלה, האם השותפות האסטרטגית הגדולה והחשובה ביותר של ישראל נמצאת בסכנה? הנה הפרטים בכתבה של איתי אוהל גלילי.
11: Without the United States there would be no Israel.
12: ארצות הברית היא ידידתה הטובה ביותר של ישראל. זו הייתה לפחות ההנחה הרווחת שבשנה שעברה הוכיחה את עצמה כשהחל המבצע המשותף נגד איראן. אך מאז החליט הבית הלבן לחתום על מזכר הבנות בניגוד לדעת ירושלים, נדמה כי נוצר ריחוק בין הידידות. ג'ים ג'פרי, יועץ ביטחוני למזרח התיכון לשעבר של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, מרגיע כי לא מדובר בהידרדרות משמעותית.
13: We are harsh on our allies and partners or otherwise we will be involved in 50 fights to secure your total security. And we can't do that because we can't give all of you 100%. That's simply reality.
12: אנחנו חייבים להיות קשוחים גם מול בעלי בריתנו ושותפינו, כי אחרת נהיה מעורבים ב-50 מלחמות בשביל ביטחון מוחלט בשבילם. אנחנו לא יכולים לעשות את זה כי אנחנו לא יכולים לתת לכולכם 100%. זוהי פשוט המציאות, הסביר ג'פרי. גם בירושלים ניסו לאורך המלחמה לשדר עסקים כרגיל. אפילו כשפורסמה שיחת הצעקות והכללות בין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לראש הממשלה בנימין נתניהו, נתניהו טען שכל מחלוקת בין המדינות היא זמנית.
14: We have so many agreements. Sometimes we have, as in the best of families, these tactical disagreements. We always find a way to work them out. We can disagree in the morning and by the afternoon we have a common action.
12: יש בינינו המון הסכמות. לפעמים, כמו במשפחות הכי טובות, יש מחלוקות טקטיות, ואנחנו תמיד מוצאים דרך לפתור אותן. ענה נתניהו כשנשאל על השיחה, והתעקש. אנחנו יכולים לא להסכים על משהו בבוקר, ובערב כבר לצאת למבצע משותף. למרות זאת, בימים האחרונים דווח כי ארצות הברית מסרבת לתת לישראל גישה לפרטי ההסכם, סימן מובהק לחוסר אמון. דוקטור שירה אפרון, מומחית ליחסי ישראל ארצות הברית, וחברה מייסדת בפורום דבורה, פסימית לגבי העתיד.
15: קשה לי לראות כרגע ממשל אמריקאי עתידי, בין אם דמוקרטי או רפובליקני, שחוזר לעוד ציבוב במזרח התיכון, במיוחד עם הפיאסקו של המלחמה הזאת, בגלל התפיסה של ישראל, כמי שגררה את ארצות הברית למלחמה הזאת. מאוד קשה לי לדמיין את האמריקאים נרתמים עוד פעם לאירוע כזה.
12: להסכם יכולות להיות השלכות מיידיות בשטח. טהרן טוענת שהוא מונע מישראל לפעול בלבנון, וטראמפ כבר החל להכין את הקרקע לחלופות.
16: Israel's fighting Hezbollah too long and too many people are being killed. And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah. Because to be honest with you, I think they'd do a better job of doing it.
12: ישראל נלחמת בחיזבאללה יותר מדי זמן ויותר מדי אנשים נהרגים. אני מציע שסוריה תטפל בחיזבאללה. אני חושב שהם עושים עבודה טובה יותר. הצהיר נשיא ארצות הברית. ג'פרי, שהיה השליח המיוחד של טראמפ לסוריה בממשלו הקודם, מתנגן נחרצות.
13: They cannot move into Lebanon. You know what happened when the Syrian army went into Lebanon 40 years ago. One way to unify all Lebanese behind Hezbollah at a time when most Lebanese are angry with Hezbollah is to have the Syrian army march in.
12: אסור שסוריה תיכנס ללבנון. אתם יודעים מה קרה כשהם עשו זאת לפני 40 שנה? הזכיר ג'פרי את התבססות צבא סוריה בלבנון במהלך מלחמת לבנון הראשונה, והמשיך. אם צבא סוריה ייקח פיקוד, זאת תהיה דרך מעולה לגרום לכל הלבנונים, שרבים מהם מתנגדים לחיזבאללה, לעמוד מאחורי ארגון הטרור. לצד המשבר הדיפלומטי, גם דעת הקהל האמריקנית כלפי ישראל צנחה. על מנת להצילה, נתניהו הפיציר כי הוא שוקל לוותר על הסיוע הכלכלי. למרות הטלטלה, ג'פרי בטוח שהקשר העמוק לא יתנתק.
13: It is an America's security interest, vital interest, to have a strong relationship with Israel because Israel is the most powerful single state in the Middle East. And that will not change. We're going to need Israel. Israel is going to need us.
12: זהו אינטרס ביטחוני של אמריקה, אינטרס חיוני לקיים מערכת יחסים חזקה עם ישראל, כי היא המדינה החזקה ביותר במזרח התיכון. זה לא ישתנה, קבע ג'פרי, והוסיף. ארצות הברית עוד תצטרך את ישראל לצידה, וישראל תצטרך את ארצות הברית. ההיסטוריה מוכיחה שגם כשבין ירושלים לוושינגטון היו חילוקי דעות קשים, המדינות תמיד ידעו להשלים. נותר רק לקוות שגם המשבר הנוכחי, חריף ככל שיהיה, לא יחליש את הברית ההיסטורית.
8: על המסע ומתן שהוביל החתימה הלילה על מזכר ההבנות הזה בתיווך פקיסטן, שוחחנו עם העיתונאי והפרשן הפקיסטני חסן חשימי. שאלנו אותו על הערכה שלו מדוע ישראל לא הייתה שותפה במסע ומתן הזה עם איראן, כי הרי לאף אחד אין ספק שלהסכם יש השפעה ישירה ומהותית עלינו. לדבריו, ארצות הברית היא האחראית על כך שישראל לא נמצאת בשולחן הדיונים.
9: I think so. For Israel, there is a lot of stuff which has not happened by the US. Israel is a party in there, but their grievances should be not with Pakistan. Their grievances should be with US. Because if US has not bring Israel on that negotiation table and didn't inform them on the updates and the points which has been inserted in that memorandum of understanding.
8: יש הרבה דברים שלא קרו מצד ארצות הברית עבור ישראל, אז ישראל היא צד באירוע הזה, אבל התלונות לא צריכות להגיע לפקיסטן, להיות מופנות אליה. התלונות של ישראל צריכות להיות לארצות הברית, כי היא זו שלא הביאה את ישראל והושיבה אותה בשולחן המסע ומתן, וגם לא התקנה אותה על כל הנקודות שהוכנסו למזכר ההבנות, כך חסן חשימי. שאלנו אותו מדוע לפקיסטן היה חשוב להיות מתווכת בסכסוך הזה שהוא כל כך מורכב, הוא הסביר כי מלבד הרצון לשלום אזורי, המלחמה פגעה משמעותית בכלכלה הפקיסטנית.
9: Pakistan has played its part as a regional mediator because Iran is our next door neighbor. We can't have a burning Tehran or a burning Iran right on our neighbor because it directly affects us. The choke point in the Strait of Hormuz directly affects us as well because our oil supply, almost 80% of that come from that point. So Pakistan is playing for its own economic survival as well.
8: פקיסטן מילאה תפקיד כמתווכת אזורית מכיוון שאיראן היא שכנתנו. אנחנו לא יכולים לראות את איראן בוערת מכיוון שזה ישפיע עלינו ישירות. המצור בהורמוז משפיע גם עלינו, מכיוון שהספקת הנפט שלנו, כמעט 80% ממנה, מגיעה מאותה הנקודה. אז פקיסטן משחקת גם על הישרדותה הכלכלית וגם על האחריות האזורית, כך אמר לנו העיתונאי הפקיסטני חסן חשימי. מלבד ההיבט הכלכלי, בפקיסטן כבר זוכרים את ההשלכות של פלישה אמריקנית לשכנה נוספת שלהם, אפגניסטן. אז פקיסטן נאלצה לקלוט כ-200 אלף פליטים, ובאסלאם אבד לא מעוניינים שההיסטוריה תחזור על עצמה.
9: We have seen what happened to Afghanistan. We are the one who was have to receive those refugees in Pakistan after the Russia invasion and after the US invasion of Afghanistan. That affected our economy, that affected our social fabric. Although we accepted them because our Muslim brothers, it has a lot of pressure on our both our economic side and social side as well. So we didn't want to repeat that. a repeat of that happened in Iran again.
8: אנחנו אלה שהיינו צריכים לקבל את הפליטים בפקיסטן, לקלוט אותם אחרי הפלישה הרוסית ואחרי הפלישה האמריקאית לאפגניסטן. זה השפיע על הכלכלה שלנו, זה השפיע על המרקם החברתי שלנו, של פקיסטן, ולמרות שקיבלנו את אותם פליטים כאחינו המוסלמים, יש לזה הרבה לחץ גם בצד הכלכלי וגם בצד החברתי. אז לא רצינו שהאירוע יחזור על עצמו גם עם איראן, כך חסן חשימי. אולי במציאות עמוסת אירועים כמו שלנו, אפשר לשכוח שממש לא מזמן פקיסטן ניהלה מלחמה עם הודו, שגם היא בעלת קשרים עם איראן וארצות הברית, ובמציאות אחרת יכלה להיות זו שמטווחת את המסע ומתן הזה. חסן חשימי אומר לנו שהודו פספסה הזדמנות אסטרטגית חשובה.
9: India has lost a strategic importance in this region. Obviously, India is a very biggest economy, and we are aware of that. But this was their point to show their unique diplomatic channels. They have channels right directly to Tel Aviv, to Washington, to Tehran as well. India was the one who was taking oil from Tehran as well. But they lose that chance. They didn't come and play an active role. Pakistan play a more focused role on diplomacy and mediation, used his relationship.
8: הודו איבדה חשיבות אסטרטגית באזור הזה. ברור שהודו היא הכלכלה הגדולה ביותר, ואנחנו מודעים לכך, אבל זו הייתה צריכה להיות ההזדמנות גם שלהם להראות את הערוצים הדיפלומטיים הייחודיים שהם ידעו ויודעים לפתח. יש להם ערוצים ישירים גם לתל אביב, גם לוושינגטון וגם לטהרן. הודו הייתה זו שלקחה נפט מטהרן, בערמות, בכמויות גדולות, אבל הם איבדו את ההזדמנות שלהם. הם לא באו, מילאו תפקיד פעיל. פקיסטן במקומה שיחקה את התפקיד הנוכחי,

0: דיפלומטים הייחודיים שהם ידעו ויודעים לפתח. יש להם ערוצים ישירים גם לתל אביב, גם לוושינגטון וגם לטהרן. הודו הייתה זו שלקחה נפט מטהרן, בערמות, בכמויות גדולות, אבל הם איבדו את ההזדמנות שלהם. הם לא באו, מילאו תפקיד פעיל. פקיסטן במקומה שיחקה את התפקיד הנוכחי בדיפלומטיה ובתיווך. היא ניצלה את היחסים שהיא בנתה וקפצה על ההזדמנות. זה היה הרעיון שלנו עם העיתונאי והפרשן הפקיסטני חסן חשימי. לאחר 4.5 שנים של מלחמה נראה שרוסיה ואוקראינה כבר לא נמצאות בכותרות באופן שוטף, אבל דווקא עכשיו, בחודש האחרון ובמיוחד השבוע ואפילו היום, אוקראינה מעלה הילוך ומבצעת מתקפות עצימות במיוחד באמצעות רחפנים וככל הנראה גם טילי שיוט על מתקני נפט מרכזיים ברוסיה. עם כל הפרטים מצטרפת כתבתנו יעל שרת. שלום יעל.
1: שלום טל. כן, אז אוקראינה תקפה הלילה באמצעות רחפנים בפעם השנייה רק השבוע בית זיקוק מרכזי במוסקבה המספק כ-40% אספקת הדלק במחוז, זה ממש לא מעט. על פי דיווחים ברוסיה, 48 כלי טייס בלתי מאוישים היו בתקיפה הזאת לפנות בוקר, ובתקיפה נפרדת במוסקבה נהרג אזרח ושניים נוספים נפצעו. בחודשים האחרונים אוקראינה מגבירה את התקיפות שלה על מתקני נפט באמצעות רחפנים, כניסיון להפעיל לחץ על רוסיה, שכשליש מהכנסותיה מתבססות על נפט. מזכ"ל נאטו מרק רוטה אמר בוועידת ה-G7 בצרפת, כי כלל הפעולות של אוקראינה הן כחלק מהגנה עצמית וכי נאטו עומדת מאחוריה.
2: Ukraine on the 23rd, 24th of February 2022 was confronted with a Russia which started a full-scale invasion. And this was unprovoked, and of course Ukraine has to defend itself. This is what we all think and find and do and try to Ukraine to help with.
1: אוקראינה עמדה בפני פלישה רוסית בקנה מידה מלא ב-2022 ללא כל סיבה, וכמובן שהיא צריכה להגן על עצמה, זה מה שכולם בנאטו חושבים, אנחנו מנסים לעזור לאוקראינה, כך אמר מזכ"ל נאטו מרק רוטה. השבוע בוועידת G7 לאחר שיחה עם נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עודד את רוסיה לסיים את המלחמה ואמר, רוסיה איבדה כמויות עצומות של אנשים, כך גם אוקראינה, זה צריך להסתיים.
0: צריך לומר שהבוקר הזה מתפרסמים תיעודים שלא ראינו אולי אף פעם, או לפחות הרבה מאוד זמן, של אתרים בתוך מוסקבה, של רחפנים וטילים שמשייטים שם בצורה חופשית.
1: נכון מאוד, סרטוני הפיצוצים הם באמת מאוד מפתיעים, כי ממש ניתן לראות אשן כבד מתאמר בשמי מוסקבה, ויש רבה מאוד.
0: צריך לומר שזה לא רחוק מהקרמלין. אני מניח שזה לא תהיה אחת המטרות, אבל זאת הצהרת כוונות מאוד ברורה מבחינת קייב.
1: כן, אין ספק שזה עליית מדרגה.
0: שום מקום לא בטוח. תודה רבה, יעל.
1: תודה.
0: בית המשפט בבריטניה אישר השבוע את החלטת הממשלה כי הארגון הפרו-פלסטיני Palestine Action יוגדר כארגון טרור. זאת לאחר שארבעה מפעיליו נכנסו השבוע לכלא בגין סעיפים תקדימיים של עבירות טרור. בתגובה, אלפי מפגינים יצאו לרחובות בטענה כי זו פגיעה בחופש הביטוי. הנה הקולות בכתבה של שיר אתר.
3: אנחנו פלסטיין אקשן, קראו מאות מפגינים בריטים שזעמו השבוע מחוץ לבית המשפט לאירועים בלונדון, שהחליט להגדיר כחוקית את החלטת ממשלת בריטניה להתייחס לארגון כארגון טרור. כך גם הצעירים שהביעו תמיכה שלווה כביכול נאלצו להפסיק לקרוא בכל הסיסמאות, אולי תחיל לקרוא לאורך דין.
4: I am being arrested for holding a placard.
5: I've been charged with section 13 of the Terrorism Act. It can have quite big impacts, like for example, I might never be able to work in education.
6: This is what the police are doing, because this is how they choose to spend their day, encroaching on people's liberties.
3: עוצרים אותי בגלל שאני מחזיקה שלט שעליו שם הארגון. הרשיעו אותי בסעיף 13 של חוק הטרור הבריטי, יש לזה השלכות יחסית משמעותיות. למשל, יכול להיות שאף פעם לא ייתנו לי לעבוד בתחום החינוך. אמרה אז תלמידת אומנות באוניברסיטה הבריטית לאחר שנעצרה, ונל צעירה אחרת צילמה את עצמה לצד השוטרת בעת המעצר. זה מה שהמשטרה עסוקה בו, ככה הם בוחרים לבלות את היום שלהם בפגיעה בחירות של אחרים. זו בדיחה. שחררו את ההתנגדות והפכו את האינטיפאדה לגלובלית. קראה בחיוך הצעירה הבלונדינית, סוגיית הסכסוך הישראלי-פלסטיני שמבעירה את רחובות הממלכה בשנים האחרונות, היא זו שהובילה את הארגון Palestine Action לפגוע בחברות העשייה התומכות בישראל. לפני שנתיים, שישה מפעיליו צילמו בשידור ישיר את פריצתם למפעל הכתב"מים המקומי של אלביט מערכות הישראלית.

0: רדו לרצפה, רדו לרצפה, צעקו לעבר העובדים במפעל, השחיתו ציוד וגרמו לנזק המוערך ב1,200,000 פאונד. האירוע שגרר רצף של פעולות נוספות, בהן גם פריצה למתקנים צבאיים והשחטת מטוסים, הוביל לכך שממשלת בריטניה לא עברה עם זה לסדר היום, והחליטה להטיל עיצומים על הארגון באופן תקדימי כארגון טרור, על אף שעל פניו הנזק שגרמו היה לרכוש בלבד. השבוע ארבעה מהפעילים נכנסו לכלא למספר שנים בעילה לטרור למורת רוחם של אלפי המפגינים מחוץ לכותלי בית המשפט. נשיאת בית המשפט העליון בבריטניה, הברונית סו קאר, רואה בפעילות הארגון גם זו השלווה ניסיון להפעיל לחץ פוליטי באמצעות פחד.
1: Palestine action is supported by many otherwise law-abiding citizens. It is nonetheless a fundamental mistake to overlook the fact that Palestine action overtly promotes unlawful violence amounting to terrorism. It is not, as it claims, a direct action civil disobedience protest group like the suffragettes. It is a covert organization operating with secret cells to avoid the detection of those using violence.
0: Palestine Action נתמך מצד אחד על ידי אזרחים תומכי חוק, אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה שהארגון מקדם אלימות בלתי חוקית שעשויה אפילו להיקרא טרור. פסקה שופטת קר וטענה, זו לא קבוצת התנגדות אזרחית, אלא ארגון שמפעיל תאים סודיים כדי להסוות את האנשים האלימים בו. קרה בפני הקהל באולם, אז בעוד שתומכי ההחלטה סבורים כי סוף סוף מערכת החוק הבריטית לוקחת את עצמה בידיים, ישנם גם אלו שמאמינים כי המדרון החלקלק לפגיעה בחופש הביטוי עשוי לפרק עוד יותר את הממלכה הלא כל כך מאוחדת.
2: אנחנו חוזרים לפקיסטן אבל בכובע קצת שונה. בלי ששמים לב, מתקיימת שם לחימה בעצימות נמוכה עם אפגניסטן במשך חודשים, כאשר בסוף השבוע האחרון מטוסים של הטליבן ביצעו תקיפות בפקיסטן. עם כל הפרטים, מצטרף אלינו כתבנו אביתר קיגלר. שלום אביתר.
3: שלום טל. כן, אז האש באפגניסטן התחדשה שוב בסוף השבוע. מטוסי קרב פקיסטנים חצו את הגבול ותקפו בשטח שכנתם. לטענת גורמים בפקיסטן, מטרות צבאיות בלבד נפגעו ונהרגו בתקיפות 26 לוחמי טליבן. לעומת זאת, אזרחי אפגניסטן באזור מספרים סיפור אחר לגמרי. הייתי בזירה שפקיסטן הפציצה ב-12 וחצי בלילה. ראיתי המון נשים שהתעלמנו וילדים שהתייתמו שרועים על הרצפה, אמר המקומי. לפי מקורות בקבול, נהרגו בתקיפות של פקיסטן 16 אזרחים שמרביתם ילדים, וזאת על לא הייתה ההתנגשות הראשונה. בפברואר השנה תקפה פקיסטן מחנות אימונים של הטליבן הפקיסטני באפגניסטן. בתגובה, מחבלי הטליבן הסתערו על מספר נקודות בגבול והרגו עשרות חיילים מצבא פקיסטן. כצפוי, פקיסטן הגיבה עד ששני הצדדים הגיעו לרגיעה לא רשמית. החיכוך בין הצדדים התעצם מאז שעלה הטליבן לשלטון באפגניסטן, ובמיוחד בגלל הבעיה שהטליבן יוצר לפקיסטן בתוך גבולותיה. דמוקרטיה שייכת לכופרים, מכיוון שהיא נוצרה על ידי היהודים כדי להפריד בין המוסלמים, הצהיר חבר בטליבן הפקיסטני, ארגון טרור הפועל בתוך פקיסטן. הארגון שבמשך שנים משמש כשלוחה של הטליבן האפגני, חרט על דגלו מאבק חמוש בשלטון באסלאמבד למען כינון שלטון אסלאמי קיצוני. המאבק הזה גרם ב-20 השנים האחרונות לדרדור היחסים בין פקיסטן לטליבן, כל זה על אף שבהתחלה הטליבן נתמך בידי פקיסטן עצמה. כחלק ממאבק בברית המועצות שפלשה לאפגניסטן בשנת 79, פקיסטן חימשה ומימנה את הטליבן שהתנגד לפלישה. לכן טל, לא משנה איזה משני הצדדים יכניע את אויבו, חשוב ללמוד לקח אחד. חיזוק ותמיכה בארגונים קיצוניים, גם אם נדמה שזה מהלך נכון לאותו רגע, יכול בקלות רבה לחזור כמו בומרנג ולהסב יותר נזק מתועלת.
2: אין ספק שבשנה האחרונה משפחות מלוכה מספקות לא מעט סקנדלים. לאחר מעורבותה של משפחת המלוכה הנורווגית בפרשיית מסמכי אפשטיין, כעת בנו החורג של יורש העצר הורשע באונס ובמעשה אלימות. עם כל הפרטים מצטרפת כתבתנו כליל מור, צהריים טובים.
4: שלום טל, אז כן, לא רק משפחת המלוכה הבריטית מתמודדת עם מעורבות בפרשיות חמורות סביב תקיפה מינית, בעיקר של הנסיך אנדרו, ביום שני בנו החורג של נסיך נורווגיה, מריוס בורג הויבי, הורשע במספר עבירות, ביניהן אונס ואלימות בתוך המשפחה, ונידון לארבע שנים בכלא הנורווגי.
5: Tiltalbeslutningene gjelder totalt tre forhold.
4: מדובר בלמעלה מ-40 סעיפים. הם קשורים לעבירות מיניות חמורות, אלימות דומסטית, הפרה מתמשכת של צווי הרחקה, נהיגה ושימוש בחומרים אסורים ואלכוהול. בית המשפט קובע כי הנפגעת לא הייתה מודעת לקיום יחסי המין עם הנאשם ולא יכלה לסרב להם. כך נשמעה אחת מההחלטות בית המשפט באוסלו ביום שני. הויבי עמד בפני כ-40 אישומים, כולל 4 סעיפי אונס ותקיפה, מספר הפרות של צווי הרחקה וכן עבירות של נהיגה תחת השפעת חומרים אסורים. מתוך 40 העבירות הוא הורשע ב-34, משמע הוא זוכה משני סעיפי אונס ושני סעיפי הפרת צווי הרחקה. הוא כפר באישומים הרציניים, אבל הודה בכמה מהעבירות המשניות יותר. אבל רגע, בוא נחזור להתחלה. הויבי נעצר לראשונה באוגוסט בשנה שעברה בחשד לכך שתקף אישה איתה ניהל מערכת יחסים. דבר בו הויבי הודה, ואף אמר שביצע את כל העבירות האלה תחת השפעת קוקאין ואלכוהול. על פי שבית המשפט באוסלו, בנו של יורש העצר ביצע עבירות אונס ב4 נשים שונות בין השנים 2018 ל-2024, וחלק מפשעיו אף תועדו בטלפון שלו. הסקנדל הזה, טל, מגיע בתקופה ממש גרועה למשפחת המלוכה הנורווגית, גם אמו של הויבי, הנסיכה מטה מרית, מתמודדת בעצמה עם קשיים רפואיים. אבל זו לא הסיבה היחידה שאולי היה עדיף שישארו הרחק מאור על הזרקורים. בקבוצת המסמכים הקשורים לעבריין המין ג'פרי אפשטיין, שפרסם משרד המשפטים של ארצות הברית, כבר לפני שתי מערכות עם איראן, שמה של הנסיכה הנורווגית עלה כמה וכמה פעמים, ולא ממש בצורה שמחמיאה לה. ומה למשפחת המלוכה יש להגיד על הסיפור? הפרשה נבחנת על ידי בתי המשפט. אין לנו תגובה על השורה התחתונה בפרשה, כך לשון ההודעה. נראה שלמדו שם בנורווגיה להוריד את הראש.
2: כן, להוריד את הראש כשאין מה להגיד.
4: כן.
2: עדיף לשתוק. תודה רבה, כליל. עכשיו כמעט 12:30 כאן ביום הנחות של גלי צהל, אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה, ואחריה השיחה שקיימנו עם סגן ראש משלחת יוניפיל הישר מביירות על המצב כפי שרואים אותו באום. נבין מה אפשר לעשות עם 300 מיליארד דולר שהאיראנים אמורים לקבל, ונשמע איך האפריקאים נאבקים בהגירה בלתי חוקית בין מדינות היבשת. כבר חוזרים.
6: אתם מאזינים לגלי צהל. עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
9: איפה הסכנה? זה רק מנגל. כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
10: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח,
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: יוצאים מהבית להגן על הבית.
13: משה, פצוע מלחמה שקפצה עליי במהלך שירות המילואים שלו.
14: כבר 11 חודשים נמצא ביחידו. חיברו אותי מהראש עד הרגליים. את הילדים באמת היה לי הכי הרבה קשה לראות, אז ראיתי אותם רק אחרי 3 חודשים, ולפתע הווידאו נלחץ לי, והבת שלי רואה אותי, ואני כולי קרוע, אני נבהל ואני מתחיל לפקוד, והיא אומרת לי, רגע, רגע, רגע, אבא, תעצור שנייה. אני אוהבת אותך איך שאתה נראה, ואני אמשיך לאהוב אותך ככה גם. לכל חיילי צהל, אני מאחל להם שימשיכו להיות חזקים, ואם המשפחה תאשר לי, אני אחזור להיות איתם עוד פה.
12: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
15: עכשיו בגלי צהל, טל שנהב עם יומן החוץ.
2: תודה רבה שחזרתם. עכשיו אנחנו לשיחה מביירות. השאלה הגדולה ביותר מבחינתנו בתוך ההתחייבויות של ארצות הברית לאיראן במסגרת מזכר ההבנות הזה היא האם ישראל אכן תיסוג מלבנון, ובינתיים האם נכבד את בקשת ארצות הברית ונותיר את מתקפות חיזבאללה על כוחותינו ללא מענה. אנחנו ביומן החוץ החלטנו לקיים שיחה עם אדם שמכיר את המציאות הזו מזווית קצת שונה. הישר מבירת לבנון שוחח איתנו הרווה לקו, סגן ראש משלחת יוניפיל ללבנון, כוח שמירת השלום המיוחד של האום באזור. אני מודה שהייתה שיחה לא קלה לניהול, מאחר שהאיש הזה באמת יושב בבירות וחווה נרטיב מאוד שונה מזה שאנחנו חיים בו, לעתים אפילו קצת מצדד בחיזבאללה, אבל את הקול הזה חשוב לשמוע, כי זה בסופו של דבר קול של נציג האום באזור, זה שאמור לשמור על השלום. לפני כל השאלות הגדולות שאלנו אותו, האם כרגע מפחיד מבחינתו לחיות בבירות תחת איום של הורדת בניינים?
11: At the moment, it's not scary to walk in Beirut. We have received a number of strikes, but they are targeting a specific neighborhood of Beirut. But in the rest of the city and in the center, life is going on as usual, largely. There is the drone that everybody hears all the time. That is obviously having an impact on people's mind. But in terms of the personal safety, I think most of the people, except in the southern neighborhoods of Beirut, I feel relatively safe.
2: כרגע לא מפחיד ללכת בבירות, לחיות כאן, חטפנו מספיק תקיפות, אבל הן מכוונות לדחיה ספציפית. בשאר העיר החיים ממשיכים כרגיל במידה רבה. יש רחפן שכולם שומעים כל הזמן, שברור שיש לו השפעה על התודעה של האנשים, אבל מבחינת הבטיחות האישית, אני חושב שרוב האזרחים כאן, למעט באזור של הדחיה, מרגישים בטוחים. כך סגן ראש משלחת יוניפיל בשיחה איתנו. ביוניפיל הוא אומר שהם מקווים שההסכם עם איראן ישפיע ישירות על לבנון.
11: There is hope that the current ceasefire or the deal signed between Iran and the US will also have an impact on Lebanon. And we see this already, which is very positive.
2: יש תקווה שההסכמות בין ארצות הברית ואיראן תשפענה על לבנון, ואנחנו כבר רואים את זה, וזה חיובי מאוד, הוא אומר לנו. הרווה לקו מיוניפיל טוען בפנינו שזה לא אומר שאיראן מכריחה את ישראל לסגת, אלא שזאת הדרך הבריאה לשלום, כך לטענתו, והוא מגדיל ואומר, לאיראן יש אפילו תפקיד בבניית הביטחון לעשיית שלום.
11: I don't think Iran is going to force Israel. I think it is about finding an agreement to move towards peace rather than to resort to arms, and then move towards a deeper agreement that leads to a sustainable peace between Iran and the US within the region, and also it's a separate track but between Lebanon and Israel as well.
2: אני לא חושב שאיראן הולכת לכפות על ישראל את הנסיגה מלבנון, אני חושב שזה עניין של מציאת הסכם כדי להתקדם לעבר שלום במקום להמשיך במלחמה, להתקדם לעבר הסכם עמוק יותר שיוביל לשלום בר קיימה בין איראן לארצות הברית וגם בין לבנון לישראל. לאיראן יש תפקיד למלא שם, כך אומרנו לקוק, סגן ראש משלחת יוניפיל של האום לדרום לבנון. שאלתי אותו עכשיו, האם לממשלת לבנון יש יכולת לפרק את חיזבאללה מנשקו? לקוק אומר את מה שרבים בישראל חושבים.
11: The power, probably not. We are talking about the capacity of the armed forces, but it's more of a political issue. I think there is no willingness in Lebanon for Lebanese people to start a civil war again, which a conflict between the army and Hezbollah might trigger. It has to be a political process, and I think there, with the support of the international community, and the support of Israel, the Lebanese government right now has certainly the determination and hopefully the resources to achieve that.
2: לממשלת לבנון אין את הכוח לפרז את חיזבאללה, זה חייב להיות תהליך פוליטי. עם עזרה בינלאומית ושיתוף פעולה מצד ישראל, זה אפשרי. הוא מספר שבמהלך הפסקת האש, יוניפיל ניטרה הפרות אש משני הצדדים, גם בימים שחלפו מההכרזה הראשונה בתחילת השבוע על הפסקת האש בין יום ראשון לשני.
11: UNIFIL is monitoring the situation in the south. One of the specific items that we monitor are the exchanges of fire between Hezbollah and Israel. And before the weekend, in addition to the drones, the airstrikes, the exchanges of fire, one of the issues that we measure is the exchanges of indirect fire. We detected more than 700 exchanges of fire projectiles coming from the IDF onto Lebanon and 18 from Hezbollah towards Israeli positions. Since this weekend, yesterday, this has gone down sharply, and we detected only 100 strikes by Israel and 5 from Hezbollah. So it's still continuing, but the order of magnitude has completely changed.
2: יוניפיל עוקב אחר המצב בדרום לבנון ואחר חילופי האש בין חיזבאללה לישראל. לפני סוף השבוע זיהינו יותר מ-700 חילופי אש שהגיעו מצהל ו-18 מחיזבאללה. מאז סוף השבוע הזה אתמול זה ירד בחדות וזיהינו רק 100 תקיפות מצד ישראל ו-5 מצד חיזבאללה. כך הוא אומר. אז זה עדיין נמשך, אבל העוצמה ירדה משמעותית. כך, הרב לקו. את המספרים האלה אפשר להפריך בקלות, רק מלראות את מספר האזעקות והודעות דובר צהל על שיגורים לעבר כוחותינו בלבנון. כל העת. אבל היה לנו חשוב להביא את הדברים כלשונם, כדי שתבינו איך מסתכלים ביוניפיל על המציאות. שונה מאיתנו. ומה דעתו של הרב לקו על הצעת טראמפ לתת לצבא סוריה של אשרה לטפל בחיזבאללה במקום צהל? הנה תשובתו.
11: I will leave the responsibility of this proposal to President Trump. First, I don't think that creating another conflict in the region would be wise. The Syrians have a lot of problems to deal with. And I think ameliorating the relationship between Syria and Lebanon is also an important goal of peace in the Middle East. Disarming Hezbollah needs to be first and foremost a Lebanese affair. Hezbollah cannot be disarmed by way of weapons.
2: אשאיר את האחריות על ההצעה הזו לנשיא טראמפ. אני חושב שלא חכם ליצור סכסוך נוסף באזור בין לבנון לסוריה. בנוסף, לסורים יש הרבה בעיות להתמודד איתן, ואני חושב ששיפור היחסים בין שתי המדינות האלה זו מטרה חשובה של שלום במזרח התיכון. פירוק חיזבאללה מנשקו צריך להיות קודם כל עניין פנים לבנוני. לא ניתן לפרק את חיזבאללה מנשקו באמצעות נשק. כך הרב לקו, סגן ראש משלחת יוניפיל. שאלתי אותו מה המשמעות של כוח יוניפיל באזור אם הוא לא מסוגל לשמור על השלום, שזו המשימה שלו, או לסייע בפירוק חיזבאללה מהנשק.
11: I think this is a fundamental misunderstanding about our mandate. Our mandate does not allow us to enforce resolution 1701. It does not allow us to take on Hezbollah with arms or anywhere else. Hezbollah's disarmament has never been the responsibility of UNIFIL, such as UNIFIL has not been empowered or asked to prevent Israel's incursions into Lebanon. It was to monitor, report, support the Lebanese armed forces in disarming Hezbollah.
2: אני חושב שזו אי הבנה בסיסית לגבי המנדט שלנו. המנדט של יוניפיל אינו מאפשר לנו לאכוף את החלטה 1701. הוא אינו מאפשר לנו להתעמת עם חיזבאללה בנשק. פירוק הנשק של חיזבאללה מעולם לא היה באחריות יוניפיל, כמו שיוניפיל לא קיבלה על עצמה סמכות או התבקשה למנוע את כניסותיה של ישראל ללבנון. מטרת הארגון הייתה לפקח, לדווח ולתמוך בכוחות המזוינים הלבנונים בפירוק חיזבאללה מהנשק. זו השיחה שקיימנו עם הרב לקו, סגן ראש משלחת יוניפיל בלבנון. כן, אז כחלק מההסכם עליו חתמו איראן וארצות הברית, סוכם שאיראן תקבל קרן של 300 מיליארד דולר. עכשיו, כדי להבין כמה משמעותי הסכום הזה, מצטרף אלינו מפיקנו יובל טל. יובל, שלום.
16: שלום טל.
2: מה אפשר ללמוד שאפשר לעשות ב-300 מיליארד דולר?
16: אנחנו נדבר על כסף היום. תקי טל, רצית פעם לקנות את קוסטה ריקה, מונקו ואיסלנד ועדיין להיות מולטי מיליארדר? אולי בכלל חלמת לקנות את כל ניו זילנד ועדיין לשמור בצד מספיק כסף בשביל איזה טוניסיה קטנה בצד. כל זה ועוד יכול להיות שלך אם רק תסגור איזה מצר ואז תחתום על הסכם או מזכר הבנות עם הבית הלבן. היום אנחנו נשוחח על 300 מיליארד הדולר שעל פי הדיווחים יעברו למשטר באיראן בעבור שיקום מהמלחמה. ובאמת, כמה כסף זה 300 מיליארד דולר? אתה מצליח לסכום, לתפוס כזה סכום טל?
2: תראה, כשאילון מאסק נהיה עכשיו טריליונר, פתאום זה נהיה איזה קנה מידה, אבל אתה לא באמת יכול לדמיין כזה סכום של כסף.
16: כן, אז בוא ננסה להסביר ולהמחיש. 300 שניות הן 5 דקות, 300 מיליון שניות הן 3,472 יום.
2: כן.
16: 300 מיליארד שניות הן 10,000 שנה. זאת אומרת, לפני 300 מיליארד שניות, 300 מיליארד שניות, הסתיים עידן הקרח. שתבין את הכמות העצומה של המספר הזה. אתה יודע מה הדבר הכי יקר בעולם, טל? מה הדבר הכי יקר? תחנת החלל הבינלאומית ששווה 150 מיליארד דולר. זאת אומרת, מושדבה וחבריו יוכלו תיאורטית לקנות שתי תחנות חלל בינלאומיות רק לעצמם. טל, אתה מתאר לעצמך את קליבאף כאסטרונאוט? איך אומרים בפרסית, צעד קטן לאדם, צעד גדול לאנושות? אני אומר לך, 10,000 מכוניות רולס רויס, יותר מ-1,000 יכטות ענק, את הקטלוגים של קווין, מייקל ג'קסון, בוב דילן, אומרים שההסכם רע...
2: אני לא בטוח שזה מה שהם יעשו עם הכסף משום מה.
16: אני יודע שזה
2: חושה שמייקל ג'קסון, עזבונו של מייקל ג'קסון לא יענה מה...
16: תקשיב, אומרים שההסכם רע לישראל, כמה רע? רוע בשווי שבאמת, באמת קשה לתפוס. 300 מיליארד דולר.
2: צחוק בצד זה נורא והיום.
3: אני לא יודע להגיד את זה, אני רק יודע להגיד שזה מספר גדול.
2: אני אגיד את זה, תודה, יובל, תודה.
3: תודה, טל.
2: ממשל טראמפ שחרר השבוע עוד גל של מסמכים בנוגע לחייזרים והבאמים, אבל בארצות הברית הציבור בעיקר מאוכזב וטוען שמדובר בניסיון הסחת דעת. מה בעצם יש במסמכים האלה כבר 3 פעימות, ולמה האמריקנים מרגישים שהם לא שווים יותר מדי? איתי יואל גלילי, אתה תספר לנו, שלום.
17: שלום טל, קודם כל אני עומד לחשוף סוד שלך,
2: שלי?
17: אתה מוכן?
2: נו.
17: אתה ממש אוהב חייזרים.
2: נכון.
17: מי שעוקב אחריך יכול לדעת את זה.
2: חד משמעית.
17: וזה בסדר, כי לכל אחד יש את התחביבים שלו. וכמו שאני מכיר אותך, אתה גם יודע שהשבוע שוחררה פעימה שלישית של מסמכי חייזרים על ידי ממשל טראמפ.
2: אני אגיד לך שמרוב שהפעימות הקודמות היו מאכזבות, אפילו לא נכנסתי לראות מה היה שם. אז תספר לי, בבקשה.
17: כמוני כמוך, וכמוך גם מיליוני אמריקנים שחיכו, לאחר שבאמת ממשל טראמפ הבטיח לאורך כל השנים שקיפות בנושא הזה. הפעימה הזו כן כוללת עשרות עדויות משנות ה-40 ועד לשנה שעברה, זאת אומרת, היא כן מכסה שנים רבות, אבל למרות זאת, בארצות הברית מרגישים שלמעשה המסמכים האלה לא חושפים דבר.
18: Guys, you're never going to believe what's in here. It's absolutely nothing. Look at this. This is too... red dots. This is what we've been waiting for. Thank you, government.
19: Most of it is just the FBI talking to schizophrenics. And among everything they released, there's no real evidence of alien life.
17: אתם לא תאמינו מה יש במסמכים? כלום. תראו, זה שתי נקודות אדומות, לזה חיכינו, תודה לממשלה. אמר בן, המנהל ערוץ למעקב אחר הבאמים.
2: כן.
17: איאן, שציפה בקוצר רוח לנגלה הנוכחית, פשוט התאכזב. רוב העדויות אין ה-FBI מדבר עם סכיזופרנים. בכל מה שפורסם, אין אף עדות לחוצנים. זו הטענה העיקרית נגד כל המסמכים שפורסמו עד היום, שחלקם נחשפו כמזויפים, וחלקם פשוט כוללים עדויות שאין להם שום בסיס. אמריקנים רבים כבר טעו האם פרסום הפרטים הידועים בנוגע לחייזרים בעצם נועד להסיט את תשומת הלב הציבורית ממסמכי אפשטיין, שלפי הדיווחים טראמפ עשה ככל שביכולתו כדי שלא יפורסמו. מהצד השני, ישנו ציבור גדול באמריקה שרק מחכה לעדויות חותכות שחייזרים כבר הולכים בקרבנו. השבוע פורסמה תמונה מפוברקת של טראמפ נפגש עם חייזרים נורדים, שזה סוג של חייזרים שמזכירים בני אדם גבוהים ובהירים.
2: ואז גם תמונה של שי ג'ינג פינג עם אותם חייזרים.
17: נכון.
2: ראיתי את זה.
17: ואז גם סרטון שלהם מדברים ומכריזים למה הם דיברו עם טראמפ. והיא באמת תפסה תאוצה ברשתות, בטענה שזו הוכחה חיה להשתלטות של יצורים מכוכב אחר על כדור הארץ.
2: כן.
17: אז באמת, יכול להיות שאמריקנים צודקים, וזה פשוט ניסיון קצת צולע לגנוב תשומת לב ציבורית, אבל זו לא אמורה להיות הפעימה האחרונה שתשתחרר בנוגע לחייזרים, ואולי במשל טראמפ פשוט שומרים את הטוב ביותר לסוף.
2: אני מקווה. איתי, תודה. בשנה האחרונה דיברנו כאן בתוכנית בעיקר על תופעת ההגירה הבלתי חוקית באירופה ואיך רבים מתחילים להתנגד לה במדינות רבות. לכן זה יהיה אולי פחות שגרתי לדבר עכשיו על תופעת ההגירה במדינה בתוך אפריקה. מדינות רבות ביבשת הורו על פינוי אזרחיהן מדרום אפריקה, שם גברה שנאה למאגרים שהידרדרה אפילו לאלימות רצחנית. כל הפרטים בכתבה של אביתר קיגלר.
20: אם חשבתם שסוגיית ההגירה שנויה במחלוקת רק באירופה, תחשבו שוב. בשבוע שעבר החליטה ניגריה לפנות את אזרחיה המתגוררים בדרום אפריקה לאחר שגאנה, זימבבווה ואחרות כבר עשו זאת. הסיבה לכך ההתנגדות הרווחת בדרום אפריקה להגירה הבלתי חוקית אליה, בעיקר בגלל שיעור האבטלה הגבוה שהחלה לפגוע גם במהגרים בעלי מעמד חוקי.
21: The experience that I have here in South Africa is terrible. I'm 14 years here. I'd rather give up for me to go home with my life than going home with injuries.
20: החוויה שלי בדרום אפריקה הייתה נוראית. אני פה 14 שנה ואני מעדיף לחזור הביתה עם חיי ולא לחזור עם פציעות, אמר מהגר שחוזר אל ארץ מוצאו. והפחד שלו מפגיעה גופנית נובע מהעלייה בתקיפת מהגרים בדרום אפריקה. במשך שבועות, קבוצות שונות ברחבי דרום אפריקה הפגינו ברחובות ודרשו כי כל מהגר בלתי חוקי יעזוב את ארצם עד 30 ביוני, סוף החודש הזה. חלק מהמחאות האלו גם הידרדרו לאלימות. בפוגרום מתוכנן ביוהנסבורג הוצתו בתי מאגרים ולפחות שני אזרחי מוזמביק נהרגו כתוצאה מאלימות האספסוף. נשיא דרום אפריקה סיריל רמפוזה גינה בחריפות את המתקפות.
22: We will not allow groups to use the legitimate concerns of South Africans to destabilize our country through inciting lawlessness and violence.
20: לא ניתן לקבוצות להשתמש בדאגות המוצדקות של דרום אפריקנים לערער את יציבות ארצנו דרך הסתה לפורענות ואלימות, כך נשיא דרום אפריקה רמפוזה. לעומת זאת, המפגינים לא מתכוונים לחזור בהם מדרישותיהם, ועל אף המתקפות, רבים מהם טוענים כי בין המחאות לסינת זרים אין שום קשר, וכי הם רק דואגים לתנאי האזרחים.
0: We are not at all xenophobic. We are misinterpreted around the world. We have welcomed our brothers and sisters for so long, but now it's time for them to just go and leave us to clean our country.
20: אנו לא שונאים זרים בכלל, מפרשים אותנו לא נכון בעולם. אירחנו בכבוד רב את אחינו ואחיותינו למשך זמן רב, אבל עכשיו זה זמנם להסתלק ולאפשר לנו לנקות את ארצנו, כך אחת המפגינות. והסיבות למחאה פשוטות. בדרום אפריקה אחוזי האבטלה נסקו לכי 30%, ולתחושת רבים מהציבור, המאגרים מתחרים עם האוכלוסייה המקומית על משרות בזמן שהאבטלה בשיאה, וזה לא הכל. בכל יום צפות ברשתות החברתיות טענות כי גם העלייה בפשיעה היא תוצאה של ההגירה הבלתי חוקית לדרום אפריקה, אף על פי שאין נתון אמיתי שמגבה אותן. אך בין אם מדובר באמת או שקר, הכס שרווח בציבור בדרום אפריקה מדבר בעד עצמו, וממנו אולי אפשר ללמוד שלא רק באירופה ובמערב ההגירה המונית נפגשת בהתנגדות חריפה, אלא גם באפריקה המגוונת.
2: סיבוב המשחקים הראשון של גביע העולם בכדורגל נחתם היום, ובצד הניצחונות המסעירים, ההפסדים הצורמים וכמובן האוהדים השרופים, יש גם את התופעות הנלוות לאירוע בסדר גודל שכזה. מהאירופים שמגלים את אמריקה ועד למקסיקו, שם מצאו קמי המזל חדש, יש לנו לא מעט על מה לדבר. עם כל מה שבאמת חשוב מהמונדיאל, כתבתנו כליל מורת איתנו, שלום.
4: שלום, שלום טל. מונדיאל 2026 שמתקיים בחלקו בארצות הברית, כמובן, מביא המוני תיירים לאמריקה. ולמרות שאנחנו יודעים מה דעתו של נשיא ארצות הברית טראמפ על אורחים במדינתו, הגיע הזמן לשאול, מה דעתם של אותם אורחים על ארצות הברית? אז אחרי שהאירופים גילו את אמריקה לראשונה במאה ה-15, בגביע העולם הזה, הם מגלים אותה מחדש.
1: Look, they have big red. What's big red? Oh, there's a big blue as well. We don't know.
5: They've even got this thing. It's like radioactive, like Sprite or something. It's Everything called Mountain Dew. And then there's Baja Blast flavor.
23: Costco. I'm way too European for this. I'm not able to understand. That's huge. Why is it so big?
4: פה אנחנו שומעים את האירופאים מגלים את חנויות, את הסופרים בעצם של אמריקה.
2: לא, פה אנחנו שומעים את האירופאים מקנאים.
4: מקנים, אתה חושב?
2: כן.
4: אני לא בטוחה שאני מסכימה. והתגובות מהאמריקאים היו בהתחלה מעצימות וזורמות עם הדחקה, עד שאפילו עם הקושי בשפה והמבטא. אתה יודע, בארצות הברית הבינו שהבדיחה על חשבונם, ולא בדיוק צוחקים איתם, אלא יותר עליהם. ועכשיו נרד קצת דרומה למקסיקו, שם כל כך נואשים לזכות בגביע העולם, עד שהחליטו לגייס לצידם את אחת הכוחות החזקים ביותר שיש ליקום להציע, המזל. עם גרביים קטנות וחולצה של נבחרת מקסיקו, מרלין הברווז הוא קמה המזל החדש של מקסיקו סיטי. אחרי הניצחון של מקסיקו 2-0 על דרום אפריקה במשחק הפתיחה של הטורניר, המקסיקנים השתכנעו, מרלין הוא הסוד להצלחה. אז אתה יודע, טל, אם זה נשמע כמו ברווז והולך כמו ברווז, כנראה שזה הסוד לניצחון הבא של נבחרת מקסיקו.
2: כליל, תודה. תשארי איתנו, אנחנו רוצים לעשות עוד נושא, אבל בואו רגע נשמעות.
24: בומברדירו קרוקודיל.
25: Nothing beats it.
26: מה הולך פה?
25: חדשות מהרשת עם קלימור ויעל שרת.
2: אוקיי, אז יעל, את מצטרפת אלינו, שלום. רגע, שנשמע אותך גם.
27: שלום, טל.
2: היי. אז ביום שני קבוצת הכדורסל של הניקס עשתה היסטוריה וזכתה ב-NBA. מברוק.
27: נכון.
2: ממדני חגג ביחד איתם, ואלפי מעריצים חיכו שנים לאירוע הזה שיקרה, אבל איך שלא יהיה, למשך שבוע קיבלנו שבוע של משחקי גמר, שנתנו לנו קצת טעימה מאיך יכול להרגיש שלום עולמי.
4: כן, היה קונצנזוס רציני. חוץ מכמובן אוהדי סן אנטוניו.
27: כן, אין ספק שהם לא רצויים.
4: כן, זהו.
2: לגמרי, אז ספרו לי על זה קצת.
4: אז תראה, אתה הזכרת את ממדני, אבל אנחנו דווקא לא נדבר היום על ממדני, אנחנו נדבר על מנהיג ניו יורקרי אמיתי ואותנטי. אני לא יודעת אם אתה זוכר אותו, האיש והקומטה האדומה, קורטיס סליווה.
2: ברור שאני זוכר.
4: כן, הוא יופי.
2: והחתולים.
4: והחתולים.
2: נכון.
4: והדקירות. או היריות, סליחה.
27: ירי הוא שרד ירי.
4: הירי הוא שרד ירי, נכון.
2: ויש לו מלא חתולים, לא?
4: כן.
2: זכור לי.
4: כן, כן, הוא ניו יורקרי ממש אמיתי.
27: אמיתי ומחוספס.
4: לגמרי. הוא הפך לאושיית רשת, והוא התמודד, אגב, נגד ממדני בבחירות האחרונות, והוא מבטיח גם שהוא יתמודד נגד ממדני בבחירות הבאות. הוא קיבל את הרגע שלו באור הזרקורים בצל הגמר הזה.
28: Hey, Jimmy Dolan, you don't pay your property taxes, $48 million a year. How about you paying for all that additional security since you wanted everybody to come out and party, and you were saying, who's your daddy, Jimmy Dolan? You pay for it.
4: כן, פה אנחנו שומעים את סליווה בעצם נוזף במאמן קבוצת הניקס על כך שהוא צריך לשלם את המס שלו, והוא אומר את זה בדרכו הצבעונית, זו הדרך שבה הוא בחר לנצל את הבמה, ואם יש לנו עוד זמן לעוד דבר קטן, אז בוא נשמע איך סליווה הגיב כששאלו אותו האם יש לו ריז.
6: If you were a big ladies man, oh. I'd say Curtis has riz.
7: Oh, man. What do you think my ability to deliver is after getting shot in my three-piece set?
2: יש לו כן, מלא ריז.
4: אתה מבין, מלא ריז ומלא פיצי ירי, ככה הוא שלא, מדגיש.
2: לא
4: אז כן,
2: ריז?
4: אז ריז זה קיצור לקריזמה, okay. למען האמת אני חתכתי את הקטע הזה מהרעיון, הסבירו את זה גם לסליווה, כי הוא בעצמו לא ידע.
2: סליחה, לא, כל מאזיננו יודעים מה זה ריז.
4: נכון, זה הסיבה שהפינה הזאת קיימת.
2: לגמרי,
4: ועכשיו
2: טוב.
4: ועכשיו אנחנו נעבור ליעל.
2: יעל, בבקשה, מה קרה עם הקו החדש של תיקי הבד של טריידר ג'וז?
27: נכון, זה כבר קרה בעבר, אבל כמו שאמרתם עכשיו, אמריקה מפוצצת בתיירים ובמסיבות וחגיגות, אבל עוד דבר שקרה אתמול גם מביא את השיגון לרחובות, טריידר ג'וז, החנות של המרכולים, רשת מאוד מאוד גדולה בארצות הברית, השיקה קו חדש של תיקי בד, טוט בגז, ככה הם קוראים לזה, שהפעם הם קצת יותר קטנים ובצבעי פסטל, וזה באמת משגע את הרשת, בואו נשמע.
8: The mini tote bag here.
9: The grocery chain is releasing a new line of striped mini tote bags on June 17th. Now, in past years, Trader Joe's tote bag releases have sparked long lines and sold out almost immediately. Some have even resold online for hundreds of dollars.
27: כן, אז כמו שאומרת כאן המשפיענית רשת, התיק הזה עולה בסך הכל $2. וכמה אפשר למכור אותו אחר כך ברשת? משהו כמו $200, $300, כי הם ממש מבוקשים. עכשיו בארצות הברית ובייחוד בניו יורק, יש תורים עצומים, זה כבר התחיל, אתמול יצא הליין, היום בבוקר כבר יש סרטונים של תורים באורך של רחובות רבים, שאנשים מגיעים במיוחד כדי להשיג תיק כזה, כי העניין הוא שלא קל להשיג אותו. טריידר ג'וז מביאים מלאי מוגבל, והראשונים שמגיעים זוכים לקנות אותו בסכום זעום של $2, אבל באמת שזה כבר הפך לטרנד שחוצה את כל העולם, וגם תיירים, וכל מי שעכשיו הגיע למונדיאל, יש באמת תורים עצומים.
2: אתה מגיע למונדיאל, אתה צריך תיק של טריידר ג'וז.
4: מטורף, אבל טיפיקלי.
27: טיפיקלי, אין ספק.
2: מאוד אמריקאי. אוקיי, תודה רבה לשתיכן.
4: תודה רבה.
2: בוא נשמע שיר. יש לנו את זה? כן, אז יום ראשון הקרוב זה היום שבו יהיה לנו הכי הרבה אור בשנה, היום הכי ארוך, בחצי הכדור הצפוני, ובתוכו כמובן גם ישראל. אנחנו נזכה להרבה שמש, בתקווה גם הרבה שמחה.

אז אנחנו יומן החוץ מסיימים את חלקנו לשבוע הזה. העורכת שלנו היא יעל שרת, הפיקו אדווה בייזר ויובל טל, לצידם אמיר בייר, כתבי דסק החוץ כליל מור, אביתר קיגלר, איתי אוהל גלילי ושירה אתר, על הביצוע הטכני אדם פייזר, בפיקוח אילן גביש, עורכת הדיגיטל היא נועה אור. מיד אחרינו עושים ספורט עם יונתן גריל ומיכאל וינסדנט. אני טל שנהב, אנחנו נשתמע.

0: בחסות מיצובישי, המציע לפתוח את הקיץ עם אאוטלנדר 7 מקומות בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: בחסות המציע לכם לנשום מעברר תעשייתי שבמבצע מבית אלקטרו חנן ב-129 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
2: בחסות אוטודיפו, המציע מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי כדי להחליף מצבר לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
3: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, מתחם בילוי לכל המשפחה, כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, מוזמנים לשריין מקום.
4: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
5: שלום, כאן חיים ביבס, יושב ראש השלטון המקומי. אני מזמין אתכם לוועידת השלטון המקומי מוני אקספו בסימן שותפות מנצחת. לפגוש את צמרת ההנהגה המקומית והמדינית, לדון באתגרי השיקום והצמיחה, ולהיחשף לחדשנות שתעצב את עתיד הרשויות המקומיות. 23-24 ביוני. חפשו בגוגל מוני אקספו.
6: שלום. כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
7: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
8: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלס. והיום, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צהל.
9: יאה. מיד אחרי החדשות, יהונתן גריל ומיכאל וינסנדל.

0: גלי צהל השעה אחת, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אמר בריאיון לחדשות CBN, ההסכם לא עוסק בכך שישראל תעזוב את דרום לבנון. לישראל יש את הזכות להגנה עצמית.
1: The deal doesn't talk about Israel getting out of southern Lebanon or not. Israel is allowed the right of self-defense. Nobody's going to tell another government they're not allowed to defend their people. When the people of Israel get to know this deal, they're going to see this is good for the people of Israel.
0: ההסכם לא אומר אם ישראל תעזוב את דרום לבנון או לא. לישראל יש את הזכות להגנה עצמית. אי אפשר להגיד לממשלה אחרת לא להגן על עצמה. כשהאזרחים בישראל יכירו את פרטי ההסכם, הם יבינו שההסכם טוב לעם ישראל. כך ונס. ובכיר ישראלי המקורב לראש הממשלה נתניהו אמר לרויטרס כי ישראל מנהלת שיחות עקשות עם ארצות הברית בנוגע להמשך הצבת כוחות בדרום לבנון, וכי לישראל אין כל כוונה לסגת. הרב לקו, סגן ראש יוניפיל בלבנון, אמר ביומן החוץ בגלי צהל, ממשלת לבנון לא תוכל לפרק את חיזבאללה מנשקו בלי סיוע בינלאומי ותמיכת ממשלת ישראל.
2: We are talking about the capacity of the armed forces. It has to be a political process, and I think there, with the support of the international community and the support of Israel, the Lebanese government right now has certainly the determination and hopefully the resources to achieve that.
0: אנחנו מדברים על היכולת של הכוחות המזוינים. זה חייב להיות תהליך פוליטי, ואני חושב ששם, עם תמיכת הקהילה הבינלאומית ותמיכת ישראל, לממשלת לבנון כרגע יש בהחלט את הנחישות ובתקווה את המשאבים להשיג זאת. כך לקו. בגץ דן בשעה זו בעתירות נגד מינוי עורך הדין מיכאל רבלו למבקר המדינה. נציג היועצת המשפטית לכנסת טען בדיון כי ההנחיה או בקשה לתיעוד עצמי מחברי הכנסת היא לא חוקית, אך הסתייג ואמר שאין ראיות מספיקות לכך שאכן הייתה כזו. השופטת רות רונן הקשתה.
3: כל פנייה לחבר כנסת לצלם את הצבעתו מעד גורם סיעתי עשויות להיות לה גם השלכות על חוקיות ההצבעה כולה.
4: האם העובדה שהיו צילומים בסיבוב השני היא לא אינדיקציה לזה שהדבר הזה הוצע, נאמר, הונחה, לא קרה בסיבוב הראשון, וזה כן קרה בסיבוב השני, ולא אצל חבר כנסת אחד, אלא לפחות אצל שבעה. כי אחרת, למה פתאום זה קרה?
0: מדבריהם הביאה כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן. ישראל נתקה את הקשר עם שרת החוץ של האיחוד האירופי, קאיה קלאס. כך הצהיר שר החוץ גדעון סער. זאת לאחר שדווח כי קלאס השוותה את ישראל למשטר האפרטייד ששלט בדרום אפריקה. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מציין כי ברשומה ברשת אקס כתב סער כי לא יתקיים כל קשר עם קלאס עד שלא תחזור בה מעלילת הדם שהטיחה במדינה היהודית היחידה, שהיא גם הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון. תחזית מזג האוויר, תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
5: גלי צהל מצדיעה למשפחות המילואים עם פורום נשות המילואימניקים.
6: קוראים לי ליבי, אני בת 5, אני גרה בחריש.
7: אני ריה סילברמן. שלומית, אני בן 7.
8: שלום, קוראים לי הרבה, אני בת 7 מאליה.
9: אבא שלי אביב בצבא מתחילת המלחמה, בעובדה 146.
10: אבא שלי אריאל, והוא עכשיו סמך מנפי בצבא.
11: אני מאוד מתגעגעת לאבא שאול, שהוא במילואים בחטיבה 646.
12: אני אוהבת שהוא מצייר איתי ורוקד איתי, שהוא בא הבית לבקר אותי.
13: ואני הכי מתגעגע עליו לשחק איתו כדורגל איתו בטרמפולינה, ובעיקר לשמוע איתו שירים ולעשות איתו פעילויות כיפיות.
14: אני יודעת, בסופו של דבר הוא יחזור הביתה וניתן לו חיבוקים ונשיקות.
15: חודש ההוקרה למשרתי המילואים בגלי צהל.
16: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים מ-19 עד 26 ביוני, כפוף לתקנון.
17: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
18: דלתות חמדיה. בחסות עברית, המציעה לכם לא לשרוף את הזמן בפקקים ולהאזין לספרים בנהיגה. מורידים את יישומון עברית ומאזינים למגוון ספרים קוליים בדרכים.
19: עכשיו בגלי צהל, יהונתן גריל ומיכאל וינסנדה עם עושים ספורט.

0: שלום לכם, צהריים טובים, אחת ועוד חמש דקות עכשיו בגלי צהל. שבוע ראשון של גביע העולם מאחורינו עם משחקי המחזור הראשון בשלב הבתים שהסתיימו הלילה וסיפקו לנו בממוצע יותר משלושה שערים למשחק וגם כוכבים חדשים וישנים ולא מעט הפתעות. ואנחנו פה בעושים ספורט כדי לסכם את כל החדשות מהשבוע הזה וממשחקי הלילה, ולצידי פה באולפני גלי צהל בירושלים, מיכאל וינסנדט. שלום לך מיכאל.
1: שלום שלום יונתן, מה שלומך?
0: אני בסדר גמור, מה מצב שעות השינה שלך, תגיד לי?
1: בסדר, עוד פעם מנסים לתמרן, אתה יודע, שתי ילדות קטנות בבית, ולצפות במשחקים בלילה. בעייתי, אבל עומדים במשימה בינתיים.
0: אתה יודע, דיברתי על זה שבתחס מי שיש לו נגיד תינוקות וילדים קטנים, אז זה דווקא מושלם.
1: נכון.
0: אם מתעוררים בלילה להדקה או לבקבוק, ואתה יכול תוך כדי לצפות במשחק, אז לפחות זה המצב קצת יותר טוב. טוב, אז אנחנו כמובן הולכים לדבר פה גם על משחקי גביע העולם, אבל גם בהמשך התוכנית עם אדי גורדון האגדי ועם אופק ביטון, וגם על ההצלחה של השחקניות הישראליות בכדורעף חופים, אבל קודם כל אנחנו רוצים באמת להתמקד במשחקים מהשבוע האחרון, ובואו אולי נתחיל מיכאל עם המשחק של אתמול, אנגליה שמנצחת 4-2 את קרואטיה. האם יכול להיות שסוף סוף הפעם it's coming home? זה מה ששואלים את עצמם האנגלים.
1: כן, זה מה שהם שואלים את עצמם 60 שנה, מאז השחייה באנגליה 66, במונדיאל אותו הם ירחו. תראה, אני חושב שבאיזשהו מקום אנגליה עוברת תהליך מאוד מאוד טוב בשנים האחרונות. אז נכון שבשני גמרי היורו האחרונים, גם ביורו 20 וגם ביורו 24, הם הגיעו והפסידו, כולל היורו הביתי שהם ירחו לפני ביורו 20-21. אבל בסופו של דבר אני חושב שהסגל עצמו, המינוי של תומאס טוכל, יכול להפשיל לכדי שחייה, אבל יש בעיה אחת. אתה יודע מה הבעיה?
2: נו.
0: מה הבעיה?
1: מעולם לא זכה מאמן זר במונדיאל.
0: נכון.
1: והיום, ואנגליה רוצה לשחק נגד ההיסטוריה במובן הזה.
0: נכון, זה ממש, זה לעשות את זה בפעם הראשונה עם תומאס טוכל, ואם מדברים על ההבדל בין תומאס טוכל לגארף סאופגייט, אז ראינו אתמול את אנגליה, אמנם לא למשך כל 90 הדקות, אבל כן ראינו במשך שלבים רבים במשחק, אנגליה יותר דינמית, יותר משוחררת, יותר יוזמת, עם כדורגל שהרבה יותר כיף לצפות בו, כי גם בגביע העולם בקטר 2022, אמנם הגיע עד לרבע הגמר, אבל זה לא היה כדורגל יפה.
1: נכון, אני מסכים איתך, אני חושב שהאיכות, אנגליה צירפה הרבה מאוד שחקנים איכותיים, גם בשנתיים האחרונות, לדוגמה אנטוני גורדון, שלא היה יותר מדי לקח חלק מרכזי בנבחרת, היום הוא לוקח חלק, נכון שהוא לא הבריק את
0: הוא לא היה טוב אתמול,
1: נכון, אבל אני חושב שהוא עדיין הוא שחקן איכותי שיכול להעניק לנבחרת הזאת, ומרקוס רשפורד שהחליף אותו, בסופו של דבר הוא זה שגם...
0: אתה חושב שרשפורד יקבל את המקום בהרכב על חשבונו במשחק הבא?
1: אני חושב שכן, בגלל שהטורניר הוא מאוד מאוד קצר, ויש משחקים תוך כל 4-5 ימים, המקומות בהרכב, גם לנבחרות הגדולות, אם זה אנגליה, אם זה צרפת, אם זה ברזיל, שיכול להיות שנדבר עליהם בהמשך, ויהיה איזה שינוי בחלוץ השפיץ, ברגע שאתה מקבל את הצ'אנס, ולא לוקח אותו, לא קופץ על הצ'אנס הזה, יש מאחורה 3-4 שחקנים בטופ העולמי, שרק מתים לקחת לך את המקום. ולכן יש אפשרות גדולה שרשפורד יתפוס את המקום.
0: ואגב, בנבחרות הגדולות, באמת, כמו שאמרת, יש סגלים לכמה נבחרות.
1: נכון.
0: כלומר, בנבחרות כמו צרפת, או ספרד, או גם אנגליה, אז יש מלחמה על הרכב בכל עמדה, ובוא נדבר גם על סיפור הסינדרלה של אתמול, סיפור הוליוודי, האמת צריך לומר, של הארי קיין. כי אני חושב על האוהד האנגלי שיושב באצטדיון או באיזה פאב באנגליה ורואה את הפנדל של הארי קיין ונזכר במה שקרה בקטר בדקה ה-84 נגד צרפת, ורואה את קיין מחתי ואומר שהוא לא מאמין, ההיסטוריה חוזרת על עצמה, אבל אז ראינו שבאמת השוער הקרואטי עבר את הקו, וקיין משתווה לגארי לינקר עם 10 שערים בגביע העולם, ואתה יודע מה? יותר מרשים מהיכולת שלו אפילו, זו המלחמה שלו על המגרש והעבודה, אפילו ההגנתית שלו, נכון, בירידה נכון. להגנה.
1: תשמע, אנחנו רואים את הארי קיין לאורך כל הקריירה, עוד בשנים הגדולות בטוטנה, ואחרי זה המעבר בביירן מינכן, האופציות שהארי קיין נותן לקבוצה שלו, סלש הנבחרת שלו, לא רק בתור אחד ששם את השערים, שחקן שיורד לאחור ובונה, הוא אפילו, הוא חלק מאוד מאוד אינטגרלי במשחק, הוא בפני שטחים, הוא לוקח איתו בלמים ומאפשר לשחקנים אחרים להיכנס, הוא באיזשהו מקום, החלוץ השלם, החלוץ המושלם, כי הוא נותן בהרבה, הרבה מעבר לגול עם עצמם, שהוא לא מפסיק לתת.
0: כן, נכון, אז עכשיו אנחנו רוצים לסכם את המשחק, גם עם אורי אוזן שלנו, שנהדר בחודש האחרון, רון מהתוכנית בחודש הקרוב גם, בגלל שהוא באמריקה מפרשן את המשחקים, והוא פרשן אתמול את המשחק של אנגליה נגד קרואטיה, ועכשיו הוא מצטרף אלינו. שלום לך אורי.
3: שלום יונתן ומיכל היקרים, אני פה בדלאס, תכף יוצא ליוסטון, ואתמול קיבלנו פה באצטדיון המדהים של הדלאס קאובויז, את המשחק הכי טוב שהיה לנו עד עכשיו במונדיאל 2026, והיו משחקים טובים, בטח יום קודם עם מסי, אמבפה והולנד, אבל המשחק בין אנגליה לקרואטיה התעלה על כל הציפיות, והיו ציפיות, שתי נבחרות חזקות, שחזור חצי גמר 2018, שקרואטיה ניצחו, אנגליה מגיעה לטורניר הזה עם המון המון ציפיות, מול קרואטיה שבשני המונדיאלים האחרונים, פעם אחת ב-18 סיימה כסגנית אלופת עולם, במונדיאל הקודם הדיחה את ברזיל ברבע וסיימה במקום השלישי, וקיבלנו משחק מהרגע הראשון, משחק נהדר, שהאנגלים היו יותר טובים, למרות מחצית ראשונה פחות קצבית, לא הצליחו לייצר טמפו, גם החזיקו פחות בכדור, אבל מרימו את הרמה במחצית השנייה, וקיבלנו באמת משחק פנטסטי, שעשה הרבה הרבה כבוד למונדיאל, ונתן המון תקווה לאנגלים, שאחרי 60 שנה הם יחזירו את הגביע הביתה. אנגליה הראתה קישור פנטסטי עם בלינגהאם, שהיה נהדר במחצית השנייה, דקלן רייס, אליוט אנדרסון, שהוא קשר אחורי נהדר, אולי מלפפון הכי חם בקיץ. ארי קיין, שהבקיע צמד, השתווה לגארי ליניקר, ככובש האנגלי הטוב ביותר במונדיאל עם 10 שערים. בכלל, במונדיאל הזה הולכים להישבר הרבה שיאי כיבושים. מסי כבר עם 16 כמו קלוסם, בפה עוד לא אמר את המילה האחרונה. ואני חושב שאתמול באמת קיבלנו נבחרת אנגלית פנטסטית, מאוזנת מאוד. יש לה עדיין בעיות, אני חושב שסטונס זה עדיין לא זה, אולי גיי יחזור, אבל יש גם עומק, ראינו את המחליפים, סאקה שלא שיחק, הוא לא פתח, כי הוא מגיע אחרי עונה מלאת פציעות, אבל אני מאמין שבהמשך הוא ישתלב, ראשפורד שהיה הרבה יותר טוב מגורדון שהיה חוליה חלשה, וטוחל ניהל את המשחק מצוין, אז הרבה תקוות לאנגלים. בצד השני קרואטיה, ראינו את הגיל על מודריץ', ראינו שחסרה לו חצי שנייה, הוא עשה פנדל, היה לו משחק לא טוב, הוא גם מוחלף בהמשך. היא נבחרת שהתחושה היא שהיא עברה את השיא, היא כן תעלה מהבית הזה, אבל אני קשה לי להאמין שהיא תעבור את שמינית הגמר, היא נבחרת מאוד מאוד מוגבלת, בטח שמודריץ' כבר רחוק מאוד ממודריץ' הגדול שלפני 4-8 שנים. שוב, הגיל עושה את שלו, שאתה עובר את גיל 40, ראינו את זה גם על רונלדו בטקו של פורטוגל, זה כבר... שוב, זה לא נראה, אבל זה חצי שנייה, שנייה שחסרה, וזה כבר הרבה יותר קשה. אז בסך הכל קיבלנו סיבוב ראשון פנטסטי, אנחנו פה מאוד מרוצים, אני מקווה שגם אתם נהנים.
0: בטח.
3: ובתקווה שרק יימשך ככה, ואפילו יהיה יותר טוב. אז יאללה חברים, נשתמע מיוסטון, להתראות.
0: תודה רבה אורי, תודה, טיסה נעימה, ותמשיך לעשות חיים בגביע העולם. מיכאל, אפשר לומר שהפתעת הטורניר עד כה, כברד נגד ספרד ובוזיניה?
1: כן, וגם מצד שני אפשר להגיד שעד עתה, אכזבת הטורניר, זו שתי נבחרות, גם ספרד וגם פורטוגל, שראינו, נכון. שראינו אתמול. מבחינת הספרדים, אני חושב שהסיפור הוא למין ימל. אם לא נקבל את הקסם שלו על קר הדשא, לדעתי לספרד יהיה קשה מאוד לעמוד ביעדים.
0: למרות הכוכבים שלה.
1: למרות הכוכבים.
0: ושיש לה באמת סגל מאוד מאוד עמוק.
1: נכון, נכון. אני חושב שאבל בסופו של דבר, העניין שהכל מתנקז ללמין ימל. ראינו את זה גם ביורו האחרון, נכון שהוא קיבל את העזרה גם מניקו וויליאמס, שניהם הגיעו לא בכושר משחק, למין ימל לא שיחק חודשיים עד ל-20 דקות הללו שהוא נכנס
0: כמחצית. ושניהם עלו מהספסל.
1: נכון, נכון, בגלל שהם נפצעו ממש עם סיום העונה, ואם למין לא יהיה בסיוע, לא יביא את הקסם שאנחנו רגילים לראות אותו, לספרד יהיה קשה.
0: טוב, בוא נצרף אלינו עכשיו את סלם ארגי מאלמונדו. שלום לך סל.
2: שלום לכם.
0: אז קודם כל בוא תספר לנו קצת על הלך הרוח בספרד אחרי האכזבה מהמשחק נגד קייפ ורדה, עד כמה מודאגים, או שאולי אומרים זו רק מאמורה קטנה בדרך ואין ממה לחשוש?
2: טוב, האופטימים זוכרים את מה שקרה בפעם האחרונה של ספרד אחרי את המונדיאל ב-2010, שבמשחק הראשון ספרד הפסידה נגד שוויץ. אם אתם זוכרים, גם היה באמת, אפילו היה הרבה ביקורת, בלגן, ובסוף ספרד לקחה את זה. הפעם יש, קודם כל היה אלם, באמת אלם ואכזבה, כי ספרד, גם בספרד כמו בכל אירופה, כאילו חשבו וחושבים שספרד היא אחת הפבוריטיות הגדולות, אבל ראיתי את המשחק, המשחק מאוד מאוד, בוא נגיד, בתסריט של היריבה, כלומר לעשות הגנה, הגנה, הגנה, וספרד שיחקה ממש ממש רע, ואני מסכים עם מה שדיברתי לפני, למינו באמת, הוא הראה ב-20 דקות שספרד פתיחה אותו, באמת באמת, ההבדל במה שקרה לפני שנתיים ביורו, זה שביורו הם הגיעו באמת בסיס, שכל שחקן הגיע בסיס שלו, הפעם למין מגיע אחרי פציעה, גם ניקו אחרי פציעה, גם מרינו, גם סובימנדי, הרבה שחקנים מגיעים לא בכושר, גם רודרי זה לא מי שהיה, אפילו פאביאן בפסג'ה זה לא מה שהיה, אבל אני עדיין חושב שספרד תגיע רחוק.
1: אבל סל, זה לא קצת מדאיג, גם מבחינתך האישית וגם מבחינת התקשורת הספרדית, ברגע שאין את למין ימל בסיאו, יש כזו ירידה משמעותית של נבחרת ספרד?
2: כן ולא, כלומר, אם עושים השוואות, אז אם אתה שואל ארגנטינאי, מה קורה בלי מסי, אז זה אותו דבר, אבל יש שזה, שארגנטינה כבר מגיעה אחרי השחייה האחרונה, וספרד מגיעה אחרי באמת כישלונות מאז דרום אפריקה, הרבה הרבה כישלונות, וכן, בסך הכל זה ילד בן 18, ומצד אחד זה עצוב שכל ספרד החזקה, האימפריה, תלויה בילד ב-18, אבל אני חושב שהוא באמת, כן, אבל לא, הוא נראה לי, הוא ממש, הנושא של הלחץ, שהוא מגיע מברסה, אין לו שום לחץ, אני חושב, הבעיה זה שהוא, למרות שצריכים אותו, הוא עדיין צריכים את ניקו בכושר, צריכים את פרן טורס במקום שלו ולא בצד. מה שבתקשורת מדברים היום ואתמול, זה שביום ראשון במשחק נגד הסעודים, לואיזה לפואנטה יעשה הרבה שינויים.
0: הייתה גם הרסה, הייתה הרבה מאוד ביקורת על דלה פואנטה ועל האופן שבו הוא ניהל את המשחק, וגם אמנם ראינו את ספרד מחזיקה הרבה בכדור, אבל לא מצליחה לייצר מצבים, לא מצליחה באמת למצוא את המסירה היצירתית, התקפה שהיא קצת יותר מחוץ לקופסה.
2: כן, היו כמה הזדמנויות, אבל זה באמת באמת משחק שספרד שיחקה באמת באמת רע. מבחינת החזקת כדור, אני תמיד אומר שספרד היא אלופת העולם תמיד. תמיד, לא משנה נגד מי, אפילו, אני לא יודע, אפילו ארגנטינה, ברזיל, תמיד תמיד ספרד תהיה מקום ראשון מבחינת החזקת כדור. ההבדל זה מה קורה בסוף, במטים האחרונים, ובדום אפריקה ראינו את איניאסטה בסוף, וגם את ביה שהיה מאוד חשוב, לספרד חסר חוץ מכמובן למין, שבאמת ה-20 דקות שהוא שיחק, אני חושב ששיחק טוב, יחסית משהו מאיפה שהוא מגיע, אבל לספרד חסר את ביה, משהו כמו אפילו טורס, או כאילו, או ירסבל, שהוא באמת חלוץ עם הרבה שערים,

0: חושב שישחק טוב, יחסית משהו מאיפה שהוא מגיע, אבל לספרד חסר ביה, משהו כמו אפילו טורס, או כאילו אוירסבל, שהוא באמת חלוץ עם הרבה שערים, הוא בקושי נגע בכדור, וספרד שיש לה קישור מצוין, אבל עדיין לא מחוברים כל כך, וכן בסוף,
1: סל, התחלת לגעת בזה, אלו שינויים דלפואנטה צפוי לעשות במשחק הבא נגד ערב הסעודית?
0: קודם כל, דיברתי גם על הביקורת, גבי ששיחק בצד שמאל, הוא לא יהיה כמעט בטוח, ואם הוא יהיה, הוא באמצע. יש הרבה שאלות עם פדרי, פאביאן ורודי, שהם באמת, מבחינת קישור, הם באמת בטופ האירופאי, אבל הם לא שיחקו ביחד בצורה טובה כל כך, לחפש את המקום של פדרי במקום להיות יותר התקפי, כי פדרי לטעמי אחד הקשרים הכי טובים בעולם. להאמין כמובן ישחק באמצע, תורה אולי, תורה פרנטורס כאילו באמצע, ולהאמין בצד שמאל ימין, אבל אולי בהגנה לא נראה לי, אבל נראה לי שהשינויים יהיו בהתקפה ובקישור.
1: ורק נדגיש, יונתן, שהמשחק נגד ערב הסעודית הוא מאוד מאוד קריטי, כי אם הם לא מנצחים גם את ערב הסעודית, המשחק לאחר מכן נגד אורוגוואי, הנבחרת הקשה בבית, ולכן אם הם לא מנצחים את ערב הסעודית, יכול להיות שהם באמת יהיו בסכנת הדחה, מי בכלל פילל, מי בכלל להאמין שזה מה שלא.
2: אני חושב שנייה בטבלאות ההימורים.
1: הראשונה, היא הגיעה לטורניר הזה.
0: היה יכול יותר גרוע אם אורוגוואי הייתה מנצחת את ערביה במצג הראשון. הטקו הזה קצת ירד את הלחץ בספרד.
2: וסל, אם אנחנו מדברים על נבחרת שדווקא כן פתחה ברגל ימין, וזו נבחרת ארגנטינה עם ליונל מסי, שלא חשבנו שיוכל להדהים אותנו באותה מידה כפי שהוא עשה בקטר, אבל מי שהספיד אותו מוקדם מדי טעה לחלוטין. הפעם אתה חושב שהמשימה שלו תהיה יותר קשה בהשוואה לקטר 2022 מבחינת הנבחרת והשחקנים שמקיפים אותו?
0: קודם כל אני מודה שאם יש גמר או משחק נגד ארגנטינה ספרד, אני באמת בקושי מנטלי, אמוציונלי, כי זה אבא ואמא ומסי זה בשבילי זה משהו, זה מאוד מאוד כאילו, אני יודע על מסי כאילו מאז שהוא נולד עד עכשיו כמעט כל פרט, ואני לא מופתע כל כך מבחינת מסי ש... אם אתה מסתכל על השחקנים, אוקיי, מבחינת הניתוח, יש שחקנים גדולים מאוד, אבל שהם גם מאוד קשורים לגוף שלהם, אוקיי? אבל מסי יש לו משהו שאפילו בגיל, אני אומר לך, 45, הוא תמיד יודע להיות במקום הנכון, זה לא תמיד, תמיד אומרים, או, מסי תמיד במקום הנכון, זה לא איזה מזל, הוא תמיד יודע, הוא מאוד מאוד חכם, ואני חושב שאני קצת מודאג בחברים שלו, כלומר, אני חושב שחוליאן אלוורז, החלוץ, חייב להיות דומיננטי במונדיאל, כאילו, אם מסי לבד, זה לא מספיק, כלומר, במונדיאל האחרון, אנחנו ראינו דימריה, ראינו כל מיני גיבורים שבמשחקים, מסי לבד, לא נראה לשכח את המונדיאל, צריך עוד גיבור משני או משהו, שיהיה באמת, באמת בכושר, אבל זה כיף לראות האש הזה עוד מעט 39, וכאילו, באמת,
2: מדהים.
0: באמת.
2: כן, שבוע הבא, כן. שבוע הבא יחגוג יום הולדת רגע אחרי המחזור השני. סלם ארגי, אל מונדו, תודה רבה לך שהיית איתנו, סל.
0: תודה.
2: טוב, מיכל, בוא נדבר גם על נבחרת צרפת, שזה ממש דוקטור ג'ייקל ומיסטר הייד, מה שקרה במשחק שלה נגד סנגל, מחצית ראשונה, באמת שצרפת נראתה כמו הצל של עצמה, אבל אז הגיעה המחצית השנייה, ואני חושב שאולי המפתח לשינוי במחצית השנייה, היה חילוף בין דמבלה לאוליסה, המעבר של אוליסה לעמדה מספר 10, ושל דמבלה לקו, שפשוט שינתה לחלוטין את הקצב של המשחק של צרפת.
1: תראה, אני חושב שבימים שלאחר הניצחון הזה 3-1 על סנגל, בתקשורת הצרפתית מדברים אך ורק על דבר אחד, איך אתה מכניס למרקם הזה את אוסמן דמבלה? Mm-hmm. כי קילן אמבפה, כולם יודעים מה הוא ייתן לנבחרת, הוא נותן וגם ייתן בטורניר הזה. מייקל אוליסה, ראינו אותו מה הוא נותן בביירן מינכן, הבן אדם כוכב כדורגל.
2: מדהים.
1: פטריק ויירה הגדול אמר, היה לנו את פלטיני, היה לנו את זידן, ועכשיו יש לנו את מייקל אוליסה. וואו. עד כדי כך, באותה נשימה, הוא שם את הכוכב הזה של ביירן. דזירי דואה, היה לו קצת קשה בהתחלה, כן. אבל הפוטנציאל הוא עצום. איך אתה מכניס את דמבלה לכל המרכיבים הללו, להכניס אותו כדי שבאמת הוא יוכל להיכנס כמו שצריך, כי אם אתה מוסיף גם את דמבלה בכושר C, זו נבחרת שאי אפשר לעצור.
2: זו התקפה הכי מפחידה, כן. בגביע העולם הזה, חד משמעית. אבל אז השאלה, מה אתה שומע נגיד בתקשורת הצרפתית לגבי מה דשאן צריך לעשות כדי באמת לשלב את דמבלה בכל המרקם הזה, ואגב גם ראינו את ברקולה נכנס במקומו

0: שתי דקות אחר כך, מבקיע שער יפה מאוד, עם החפצה יפה.
1: הרבה מאוד עיתונאים סבורים לגבי העובדה שאוסמן דמבלה לא יכול לשחק בעמדה שבה הוא התחיל את המשחק, כסוג של 10 מאחורי מבפה. זה לא העמדה שלו, הוא הולך לאיבוד. עכשיו, אם אתה מחליט לשחק ככה, עם 10 ו3 שחקנים שבזורים מסביבו, יש שחקן אחד שעונה בול על העמדה הזאת, זה ריין שרקי. שראינו אותו גם נכנס 5 דקות אחרונות. אם אתה רוצה להמשיך ככה, תן לשרקי לשחק. אל תלך בכוח על דמבלה, כי ככה יהיה לו קשה מאוד להיכנס לעניינים.
0: נכון, ואני מניח שדשאן לקח את זה לתשומת ליבו, בטח אחרי שהוא ראה את השינוי הגדול במחצית השנייה. ואתה יודע, אנחנו מדברים הרבה במונדיאל הזה, מתרפקים על זיכרונות העבר, ממקסיקו 70, מחכים שאנחנו נחזור שוב לחר הדשא עם מוטל שפיגלר, אבל הייתה לנו גם נציגות ישראלית על קר הדשא, ובדיוק במשחק הזה, בין צרפת לסנגל, איילה אוחנה, רק בת 12, שהגישה את הכדור בפתיחת המשחק באצטדיון מטלייף בניו ג'רזי, ועכשיו היא נמצאת איתנו. איילה, שלום לך.
2: שלום.
0: אז קודם כל, מה שלומך? והצלחת קצת להירגע אחרי ההתרגשות הגדולה ממה שקרה באותו משחק?
2: אני עדיין כמובן מתרגשת. קשה מאוד להקל אחרי דבר כזה. ושלומי בסדר.
1: איילה, תספרי לנו איך נוצר החיבור הזה בינך לבין פיפא עד הגעה בסופו של דבר לקר הדשא, למשחק כל כך גדול.
2: אוקיי, לפני 4 חודשים קיה ישראל פנו לאבא ואמרו לאבא שבחרו בי לייצג את ישראל ולהגיש את הכדור. הם בעצם ידעו, אבא ידע מזה כבר 4 חודשים, והם סיפרו לי לפני שבועיים, וזה היה וואו, לא הצלחתי לישון בלילות, ספרתי כל השנייה.
0: וואו, וגם יש את הסרטון שהעליתם לרשתות של אבא שלך, מגלה לך שאת הולכת לטוס לגבי העולם ולהעניק את הכדור, ונגיד את מתמודדת גם עם מחלת גושה, שאולי קודם כל בואי תספרי לנו בכמה מילים מה זו בעצם המחלה הזאת.
2: אני מתמודדת עם מחלת הגושה. מחלת הגושה היא מחלה שלא מייצרת אנזים שנקרא גלוקוצר ברוזידז, והתפקיד של האנזים הזה זה לנקות את כל הרעלים שמצטברים בגוף, ולי אין את האנזים הזה, אז אני מקבלת טיפול פעם בשבוע שבועיים, וכן, מחלה נדירה. ולמחלת הגושה יש תסמינים, ואחת מהתסמינים זה זה נכון שהמחלה פוגעת בעצמות, ולי גילו את זה בתחילת שנה, ובעצם אני הייתי צריכה לשנות את כל התזונה להתחיל לעשות ספורט, אז ספורט זה כבר חלק מהחיים
0: שלי. אז איך הספורט באמת משתלב בחיים שלך ובהתמודדות עם המחלה? תספרי לנו.
2: אני משחקת כדורגל עם אח שלי כל הזמן, וכמו שספרתי, המחלה פגעה לי בעצמות, אז אני עושה ספורט וכושר כמעט כל יום, וזה חלק מהשגרת חיים שלי.
0: ואיילה, את גם משתפת המון על מה שאת עוברת ברשתות, גם על המחלה וגם על חרם והצקות שעברת בבית הספר, ואת נותנת המון המון כוח לילדים ולבני נוער. מאיפה האומץ לעשות את זה?
2: אני חושבת שזה בא לי כאילו, אני אוהבת לשתף את החיים שלי. אז זה כאילו, זה בא לי כבר ככה זורם.
1: איילה, רגע, שנכנסת לקר הדשא עם השחקנים, המנהרה, הצלח להחליף איזה סמולטו, כמה מילים, הכוכבים שהיו שם? תכניס אותנו לבפנים.
2: מה?
1: אני אומר, שנכנסת למנהרת השחקנים עם השופט, וכל השחקנים וכל הכוכבים של צרפת לידך, הספקת לדבר איתם קצת, להחליף איזה מילה פה ושם?
2: האמת שאיך שנעמדנו אז הם באו, אבל כזה אמרתי כזה שלום להם בפה.
1: יפה, יפה.
2: כזה חייך אליי.
1: נו, הנה, מה?
2: כן, נתן לי כיף.
0: נו, שווה. ואיילה, מה החלום הבא עכשיו, אחרי שהגעת לפסגת העולם, לגבי העולם?
2: מה?
0: מה החלום הבא? מה את עוד רוצה לעשות בהמשך?
2: עכשיו לייצג את ישראל באירוויזיון.
0: אוקיי, אתה רואה, יש לנו פה גם ספורט, גם רשתות חברתיות, גם אירוויזיון, זה הולכים על כל התחומים. טוב, איילה אוחנה, תודה רבה לך שדיברת איתנו, ואת מקסימה, ותמשיכי לשתף ברשתות על המסע שלך, את נותנת כוח להמון המון אנשים, ואת ילדה אמיצה וחזקה, ותודה רבה לך שדיברת איתנו.
2: תודה רבה. תודה רבה לכם.
1: תודה, תודה.
0: טוב, אז נחשב 28 דקות אחרי אחת פה בעושים ספורט בגלי צהל, אנחנו נצא לכמה הודעות, ומיד החזור גם עם אופק ביטון, נשאל אותו מה הוא מתכוון לעשות בעונה הבאה, גם עם אדי גורדון האגדי, וגם עם סמי אבו פני, אביו של מוחמד אבו פני על המעבר שלו לבלגרד, ממש מיד חוזרים.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
5: יש מלגה גם בשבילך.
6: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון לתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
7: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, מתחם בילוי לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, מוזמנים לשריין מקום.
8: עמיתי מועדון חבר, הטבות ומחירים מיוחדים בשבילכם על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או יכנסו לאתר מועדון חבר.
9: כפוף לתקנון.
10: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
11: הג'יפסי קינגס בהופעה. הלהקה הבינלאומית מגיעה ארצה למופע חגיגי בהשתתפות הזמרת אשתר. במסגרת פסטיבל מרידיאנו אשדוד, הערב ב8 באמפי אשדוד ובקרוב בשידור בגלי צהל.
12: בכל יום ב5, יומן הערב בגלי צהל משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
13: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
14: סגן במילואים, יאיר ליפשיץ.
15: נפצעתי בעזה, קיבלתי מספר מכובד של כדורים שפגעו בי בכל הגוף, בין 6-8. עברתי המון המון ניתוחים, זה לא חוזר להיות מושלם, אבל אני במקום שלא יכולתי לדמיין אפילו איפה שהייתי לפני 2.5 ואיפה שאני היום. אני סטודנט שם אני שנה באוניברסיטה העברית, לרפואה, ואפילו חצי מרתון רצתי בווינה. זה גם איזושהי סגירת מעגל, וזה גם איזושהי נקודה שאני מוכיח לעצמי שהכל אפשרי, וגם דברים שנראים בלתי אפשריים, אני מסוגל לעשות אותם.
12: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום. כל הזמן.
16: פסטיבל ירושלים מזרח ומערב. ברביעי מופע פתיחה עם המוזיקה שנוצרה בשכונה שלנו, אגן הים התיכון. מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב מארחים את מירי מסיקה, ליאור נרקיס, מושיק אפיה והזמר הטורקי ממת דש. רביעי, 20:30 בערב, בבריכת הסולטן בירושלים ובשידור חי בגלי צהל.
12: עכשיו בגלי צהל, יהונתן גריל ומיכאל וינסנדל עם עושים ספורט.
0: חזרתם אלינו פה בעושים ספורט, ואחרי שדיברנו בפתיחה על גביע העולם בכדורגל, עכשיו אנחנו רוצים לעבור לדבר על הכדורגל האירופי ועל המעבר של מוחמד אבו פני, קשר נבחרת ישראל, מפרנץ ורוש ההונגרית לכוכב האדום בלגרד, ואיתנו נמצא עכשיו סמי אבו פני, אביו של מוחמד. שלום לך סמי.
17: שלום לך, לכל המאזינים, צהריים טובים.
0: אז קודם כל, בוא תספר לנו על ההתאקלמות של מוחמד רגע אחרי החתימה. הוא מאושר, מרוצה?
17: כמובן הוא מרוצה. בדרך כלל שחקן שמאמן רוצה אותו, וצוות רוצים אותו, וקבוצה שהיא עושה את המקסימום כדי לצרף אותו לשירותים שלו, בטוח שהוא מרוצה. ההתאקלמות שלו כמעט, לא רוצה להגיד לך חלקה, אבל היא טובה, כי הוא עובר למאמן שהוא מכיר אותו מפרנץ ורוש, גם הצוות שלו, עוזר המאמן, המאמן הכושר, עוד שחקן שם מכיר אותו, גם לואיס מהפועל תל אביב, אז כנראה שמקווים שתהיה לו יותר קל. לעבור, המעבר שלו יותר
1: כאן. תגיד, סמי, היו לכם דיבורים לאורך כל השבועות האחרונים גם עם קבוצות מחמש הליגות הבחירות באירופה, או שבאופן מיידי זה הלך לכיוון של הכוכב האדום?
17: במעבר הזה היה לנו שתי הצעות טובות, אבל לא יצאו לפועל.
0: איזה הצעות,
17: סמי? הייתה קבוצה מטורקיה, ובגלל הבלגן והמלחמה זה קשה מאוד לעבור לשם, גם האוהדים התפצלו שם, והיא הלחץ על הקבוצה ולא רצו להיכנס לזה. והיה לו עוד הצעה מסין, ולא יצא, בסוף לא יצא, לא הפשיל. תמיד אני אומר, תמיד כל רעיון אני אומר, הצעה זה לא אומר כלום. העניין היא, אני מתבשל משהו בסוף, זה הכי חשוב. וכנראה שלא הצלח יותר.
0: ומה לגבי חזרה לארץ? היו קבוצות שניסו לגשש, מכבי חיפה, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב?
17: תמיד היו, תמיד. בכל החלון העברות היו גישושים, תמיד אמרתי שזה כן, קבוצת האם שלו מכבי חיפה תמיד רצו אותו והוא רוצה לשם, אבל עוד פעם מעבר לקבוצות יותר גדולות באירופה ולשחק בליגת האלופות, רק אתמול הוגרלו בליגת האלופות לסיבוב השני.
1: כן, קיבלו הגרלה נוחה, אלופת סן מרינו או אלופת צפון אירלנד. הכוכב בוודאות תעבור אותם, ובהחלט יש סיכוי לא רע שהכוכב יהיו בשלב הליגה של ליגת האלופות. תספר לנו קצת על אבו פאני עצמו, אחרי 3 שנים בפרנצווארוש, היו לא מעט עליות וירידות בקדנציה הזאת, נכון? אתה מסכים איתי?
17: כן, ברור. בשתי העונות הראשונות היה לו הצלחה אדירה, כאילו גם, דרך אגב, הוא גם חביב הקהל, 3 שנים כל הזמן הוא היה חביב הקהל שם. היה דומיננטי בשתי העונות הראשונות.
1: ואז מה קרה?
17: הגיע רוביקין, וחמוד היה לו הצעות מאיטליה ומהצ'אמפיון ליג, ליגה השנייה, כאילו באנגליה. והוא אמר להם שהוא מעוניין לצאת לחול, להשתדרג ודברים כאלה, אז ישב עם רוביקין ואמר לו, תשמע, אני רוצה לעבור וזה זה זה. הוא אומר לו, בסדר, אז אני מביא שחקנים ואתה לא אצלי בתוכניות. ואז לא רשם אותו לליגה אירופית, ומאז התגלגל לסיפור, כאילו נכנס ביניהם משהו שחור, חתול שחור כזה.
0: אז למה המעבר נפל, אם אמרת שהיו הצעות ושהוא רצה לעבור לקבוצה אחרת?
17: עוד פעם, פרנצווארוש הציעו, או קיבלו, בעצם רצו יותר מדי, רצו 7 מיליון. כאשר בטרנספרמרקט היה לו, היה המחיר שלו הריאלי 5-6. ונפלה, פשוט מאוד, נפלה הצעה, לא התקדם משהו. ואז הוא נשאר כאילו בחוץ על המדף. אז הוא הבין את זה טוב מאוד. ושנה שלישית הוא שיחק רק במחזור השני, רק כשהגיעו בפלי אוף בליגת אלופות, ושמה הליגה אירופית, סליחה. ובכל זאת הוא הגיע ל10 בישולים, יותר מכל שחקן אחר בקבוצה, בחצי עונה.
0: אז מה הציפיות, ומה הציפיות מהעונה הקרובה בכוכב האדום בלגרד? מה מהשיחות של מוחמד דימה מאמן? אז איזה מקום צפוי להיות לו בקבוצה?
17: בקבוצה הוא בונה עליו שהוא יהיה פקטור חזק מאוד, שהוא ישפיע על הקבוצה. כמובן הקבוצה היא קבוצה חזקה ויש הרבה שחקנים, ויש יותר מ-35 שחקנים שם בסגל, שחלק מהם צריך לשחק באירופה וחלק לשחק בגביע וחלק לשחק בליגה. זאת אומרת יש להם זמן ארוך והרבה משחקים, הגיעו ל-50 משחקים לפי דעתי. אז ברור שתהיה רוטציה לכולם ויהיה מקום לכולם.
1: אני מניח שהתרשמת לטובה מהמועדון, נכון? מכל ה...
17: מאוד, הרבה צמרמורת בגוף, עבר, המועדון הוא בסדר גודל אירופי לכל דבר, מהכי מפוארים, מאותרים בבלקן, הנשיא שף טוב, שם המועדון מגרש של 50-60 אלף, שם ממש ממש מרמורת.
1: אתה יודע, רק כדי שנסבר את האוזן, הכוכב האדום בלגרד עבור כל יוצאי הבלקן זה דת.
0: כן.
1: המועדון הזה זה סוחף אחריו מיליונים, לא רק בסרביה, בכל רחבי
0: בכל
1: העולם.
0: הבלקן, בכל הבלקן, גם,
1: אומר,
0: זה העולם.
1: כי יש הרבה מאוד פליטים מסרביה, שעזבו את יוגוסלביה בזמנו, ובכל מקום שאליו הם הגיעו, הכוכב האדום, זה, הם ממשיכים לעקוב אחרי המועדון הזה, ברשתות החברתיות, והכל. הוא הגיע למועדון ענק, הלוואי, סמי, שהכוכב האדום יעשו ליגת אלופות, כי אם הם יעשו אך ורק את הליגה הסרבית, יהיה פה, נקרא לזה קצת פספוס.
17: לא על הפרק, לא, זה לא על הפרק. לקחת אליפות בסרביה.
1: לא, לא, זה ברור, זה ברור.
17: זה יפה, זה טוב, זה נחמד, אבל הם לא מכוונים לשם, הם תמיד מכוונים לליגה אירופית.
0: רוצים, כן, ברור שרוצים אירופה. סמי אבו פני, אבא של מוחמד אבו פני, תודה רבה לך שדיברת איתנו, ושיהיה המון בהצלחה למוחמד.
17: תודה רבה לכם, יום טוב.
0: טוב, נחזור כאן אצלנו לארץ, בזמן שרוב השחקנים כנראה צופים עכשיו בגביע העולם בכדורגל, עושים צפיות משותפות. ותשמע, הפועל חיפה עברה עונה מאוד מאוד לא פשוטה, ממש פסע מירידה, אותו משחק נגד ממסע מחשדות שאתה בטח זוכר, מיכאל.
1: לא פשוטה בלשון המעטה.
0: בלשון המעטה, כן. עונה, באמת אחת העונות הכי קשות שהיו, אני חושב, ב-15 השנים האחרונות. ואיתנו עכשיו נמצא אופק ביטון, שפתח את העונה בהפועל חיפה, ורק לפני כמה חודשים קרא את הרצועה הצולבת. שלום לך, אופק.
9: אהלן, מה נשמע?
0: בסדר גמור, קודם כל בוא תספר לנו מה שלומך ואיך מתקדמת ההחלמה והשיקום.
9: אני 3 חודשים אחרי הניתוח, כל יום עובד, עבודה אינטנסיבית על הגוף, פציעה לא פשוטה, אבל נעבור את זה.
1: יש צפי חזרה למגרשים?
9: 5 חודשים.
1: 5 חודשים מהיום?
9: מהיום, כן.
1: וואו.
0: ואופק, בעצם סיימת את החוזה שלך בהפועל חיפה, נכון?
9: כן, אני כרגע שחקן חופשי.
0: אתה שחקן חופשי, אז בזמן שאתה אמור עוד לשבת בחוץ כמה חודשים, מה עושים לגבי עונה הבאה?
9: בעיקרון אני עושה את השיקום שלי, מתרכז בזה, ואתה יודע, אני אמרתי לסוכן שלי עכשיו, כאילו, מי שרצה ויפנה, אנחנו ננהל איתו מסע ומתן, אני בעיקרון רוצה לחזור להתאמן עם קבוצה. אתה מבין שיהיה לי מסגרת, שיהיה לי מאמן כושר, שידע לכוון אותי אחרי הפיזיותרפיה כאילו שאני עושה בראשון לציון. אני עושה עכשיו בעיקר, אתה יודע, דווחים, כוח, עוד מעט מתחיל לרוץ, ואז יש שלב שאני אצטרך כדור, ודברים שאפשר לעשות יותר עם מאמן כושר של קבוצה.
1: אופק, אני רוצה להחזיר אותך לינואר 25, אז אתה מקבל את ההצעה מפוליסיה ז'וטימיר, קבוצה מהליגה האוקראינית. אם אני מחזיר אותך 1.5 שנה לאחור, אתה הולך על הצעד הזה, ללכת לקבוצה הזאת?
9: ברור, הולך.
1: כן.
9: זה היה חלום שלי לצאת, להתנסות, לראות מה יש חוץ מהכדורגל הישראלי, ועזוב מה שהיה שם, אבל נהניתי בסוף.
0: אז למה חזרת?
9: למה חזרתי? כי בסוף לא שיחקתי, לא שיחקתי מספיק. את רוצים אני אפרט לכם על זה את כל ה... למה חזרתי? כי בהתחלת האמת שיחקתי, זה 4-5 משחקים, היה לי בישול, גולים, ואז עשינו בגביע לקבוצה 4-0, ומשם 18 משחקים לא ראיתי דקה. ממש ככה, והייתי טוב באימונים ובזה, וכולם אומרים, למה לא משחק, למה לא זה. ואז סיום עונה, עלינו ליגה אירופית, חזרתי לארץ, התחילה מלחמה עם איראן, והייתי אמור להתחתן. ואז היה הפסקת אש באותו יום של החתונה, והצלחנו לדחות לעוד שבוע את החתונה. אז אמרתי להם שאני צריך להישאר עוד שבוע, והם מתחילים כבר מחנה אימונים, שאני ותומר יוספי כבר הגענו אליו באיחור. הוא הגיע לפני 10 ימים, אני הגעתי אחריו. הייתי במחנה אימונים בפולין, ואז לפני משחקים של הליגה האירופית, אמרו לי כאילו, אנחנו אין לנו זמן לראות אותך וכל זה, ושאנחנו רוצים שתחפש קבוצה, שתצא בשלה. וכאילו התווכחתי איתם, ואמרתי להם, כאילו, אתם עוד לא ראיתם אותי אפילו משחק, לא כלום, רק התאמנתי, רק זה. ומחזירו אותי לאוקראינה עם עוד 4 שחקנים, ואמרו לי, לך תשחק עם הקבוצה השנייה שלנו, כמו קבוצת בת.
0: כן.
9: ויש לי סעיף בחוזה, שזה לא אפשרי. לי ולתומר יש את הסעיף הזה.
0: הבנתי, ואפרופו, אגב, אם אתה מדבר באמת על תומר, אז אני רוצה לקחת אותך עכשיו לעונה שלך בהפועל חיפה, כי כן נראית הניצוצות, בטח בפתיחת העונה, והיו לך כמה משחקים טובים מאוד בקישור. קצת להיכנס לעמדה מה שהיה תומר יוספי בעונה עם גיא מלמד, שבאמת הצליחו לחורר רשתות שניהם ביחד. מה אתה חושב שגם לפני הפציעה וגם אחרי כשאתה מסתכל על הפועל חיפה, מה לא עבד שם במועדון הזה העונה?
9: אני חושב שהגעתי קודם כל בקבוצה אחרת, שונה ממה שיוספי היה. קודם כל הגעתי, חיבקו אותי, מועדון באמת שנותן אהבה והכל, חדר הלבשה ממגבש, ואני חושב שהבעיה שם כאילו שבהתחלה היה הרבה שינויים של שחקנים, ופתאום עוד פעם מאמן, ועוד פעם שחקנים וזרים, והבניית קבוצה לא הייתה משהו, ובאמת זו הייתה עונה מאוד מאתגרת מבחינה קבוצתית, אבל מבחינה אישית ידעתי כאילו שאני יכול להביא להם מה שיש לי, ואני מסתפק בזה שאנחנו לפחות נשארנו בליגה.
0: כן, ואין מה לעשות, גם הרגישו בשלבי סיום העונה שהחיסרון שלך היה מורגש מאוד, ואנחנו נאחל לך כמובן החלמה מהירה ובהצלחה בתהליך השיקום. אופק ביטון, תודה רבה לך שהיית איתנו.
9: תודה לכם.
1: תודה.
0: תגיד מיכאל, איפה אתה היית בשחייה הראשונה של הפועל ירושלים בגביע המדינה בכדורסל לפני 30 שנה?
1: ילד בן 7, ירושלמי. אני לא זוכר אם צפיתי במשחק, יכול שזה היה קצת מאוחר מדי, כי היה בית ספר למחרת, אבל כל ילד ירושלמי, אדי גורדון, זה
0: אגדה, אין מה לעשות.
1: זה מתקרב לאלוהים, הלו,
0: ממש. אז עכשיו עיריית ירושלים, במלאת 30 שנה לאותה שחייה היסטורית, עומדת להעניק אות הוקרה מיוחד לאדי גורדון כאות הערכה והכרת תודה על התרומה שלו לספורט בעיר ולכדורסל הישראלי, ועכשיו הוא מצטרף אלינו. אדי, שלום לך.
18: שלום וברכה.
0: אז קודם כל תספר לנו על התחושות שלך, איך הרגשת כשקיבלת את ההודעה על האות שאתה עומד לקבל בטורניר סטריטבול שעומד להיערך בכיכר ספרא.
18: קודם כל, אחרי הספתח ששמעתי שדיברתם, לאן אני יכול להמשיך? כבר אני פה מתכווץ. מחמם את הלב, קודם כל. ותודה רבה לירושלים. עיריית ירושלים מייצגת את ירושלים, אז כמובן תודה מעומק לב על עצם המחשבה, הכוונה, הבאה של זה. תמיד הרגשתי מאוד מפורגן ותמיד חדר אותי אהבה של אנשים בעיר הזאת אליי, וזה משהו סימבולי עכשיו, כן, אחרי 30 שנה, מרגש, מחמם את הלב, בעיקר אני שמח בשביל אמא שלי ועוד הרבה אנשים שהיו חלק מהמסע הזה.
0: תיקח אותנו רגע.
18: תודה רבה, קודם כל לירושלים, כמובן, על זה, ושגם שאתם מראיינים אותי, גם תודה.
0: וקודם כל, באהבה גדולה.
1: הכבוד הוא שלנו, עדי.
0: לגמרי, חד משמעית. ועדי, בוא תיקח אותנו רגע 30 שנה אחורה, במנהרת הזמן. מה אתה זוכר היום מהרגע הזה שאתה זורק וקולה יצא לניצחון?
18: מה אני זוכר?
0: כן.
18: ברגע של המהלך, כלום. המהלך עצמו הוא קרה מעצמו. אתה בזון, אתה נמצא בכמה, לפחות אני נמצא ברב ממדיות, אני מרגיש שאני נמצא בכל מקום כולל ביציאה בפרועד, פשוט מנהל ומנועל על ידי מה, לא יודע מה, האינטואיציה שלי באותו רגע, והדבר קורה. קדם לו טיימאוט שאותו אני זוכר מצוין, כמובן, זה אני זוכר את הניואנסים. אחרי זה בתוך המהלך, אתה בתוך המהלך.
0: מה, אמרו לך, קח את זה על עצמך? מה אמרו בפסק הזמן?
18: לא אמרו לי, דרשתי.
1: עדי, אמרת בפתיחת דבריך לגבי התואר שאתה מאוד מאוד שמח עבור אימא. תכניס אותנו ל...
18: אימא זה אימא, קודם כל. כן.
1: מה זה, זו ההכרה הזאת?
18: אני אומר בכנות, נקרא לזה הוקרה וכבוד, אני פחות בעניין הזה, אני יותר בעניין של אחווה ואהבה. ויש אנשים, זאת אומרת, קודם כל, אמא הביאה אותי לעולם וגידלה אותי, לא? במקרה שלי גם ההורים התגרשו שהייתי בן שנתיים, אז זה עוד יותר אינטימי ויותר דומיננטי, ואני יודע שזה מאוד, אני לא חושב שהיא תוששה מהפרישה שלי, אז עכשיו לפחות יהיה לה איזה רגע של נחת מזה. וואו. יש לה רגעים אחרים של נחת, מחיינו האישיים והמשפחתיים, כן? אבל זה, כן.
0: עדי, מה אתה עושה מאז הפרישה?
18: 25 שנה אני עוסק בריפוי, בצורות כל מיני ריפוי, תהליכים של אנשים, קליניקה שהייתה לי, ועד ליווי בכמה פורמטים של גם מלווה חברות, בניית קבוצה וארגון, בריא, דברים כאלה, וגם מעביר כלים וקבוצות לימוד למה שנקרא עבודה פנימית תכליתית.
1: עדי, היה לך רגע מאז הפרישה שבו היה לך את הרצון לחזור ולהיות חלק מהכדורסל הישראלי?
18: מעולם לא. מרגע הפרישה שלי לא היה רגע אחד של געגוע למערכת.
1: עד כדי כך.
18: למשחק, משחק כן, שעשוע כן, עשיתי את זה הרבה עם הילדים שלי, למערכת עצמה היא לא, היא בתודעה אחרת שכבר לא יכלתי להיות חלק ממנה.
0: עדי, בתור מי שזכה בגביע המדינה הראשון עם הפועל ירושלים, בוא נדבר קצת על מה שקורה כרגע במועדון אחרי יונה יחסית מאכזבת, מחליטים לסיים את ההתקשרות עם יונתן אלון, להביא את אוברדוביץ' הגדול לקבוצה. מה דעתך על התהליך שהפועל ירושלים עוברת?
18: אין לי שום דעה, אני פחות בעניינים. השיחה הזאת מיועדת למשהו אחר ולא רלוונטית עכשיו. לא נוהג להעביר ביקורת ממקום שלא נמצא בעומקו, בליבו, ויודע בדיוק את הניואנסים שלו, למה, איך, מתי, פחות מכיר, לא יודע מי זה אוברדוביץ' בכלל, באמת אני אומר, לא עוקב אחרי הכדורסל. התכנסנו כאן לדבר אחד, לא, כי אני רוצה להגיד תודה לכל מי שהיה במסע שלי המשותף. אתם פחות בקיאים אולי בפרטים, אבל המפגש שלי עם הפועל ירושלים שהיה ב-1990, לא יודע, שניכם נולדתם אז? לא יודע.
1: אני הייתי בן שנה, כן.
0: אני טרם.
18: יפה. הוא צירופים שאני לא אכנס לפרטים של קונסטלציות, הייתי חתום פעם אחת במכבי, פעם אחת בראשון, לא קרה, שתי דברים לא קרו, והגעתי לירושלים, שבאימון הראשון הייתי מבולבל לגמרי, היה רק גופיות לתת, לא היה 10 אנשים, לא היה ארגון, לא היה כלום. אם נרוץ קדימה, ואחרי שנתיים שם הייתי מכנה אימונים NBA בסיאטל סופרסוניקס, אוקיי? ושהייתה מספר 2 ב-NBA, והייתי שבועיים וחצי שם ב-CE, אפשר להגיד, תקופה של סיג קריירה, אמצע קריירה, מאוד מפורגן ומצטיין במחנה אימונים, ויש איזה זיק של תקפה לעשות משהו NBA, כן? למרות שמטר 79.5, מה רוח? עדיין, תמיד חשבתי שאני 2-2 דרך אגב, אבל זה בסדר, והתעוררתי יום אחד, והבנתי שאני לא כזה גבוה. ובקיצור, אני באותו עת, משהו בי, הייתה התעוררות בי מאוד עמוקה למשהו אחר, משהו שקשור לחיים. כשכדורסל זה לא החיים, אלא כלי בחיים בלבד, חשוב, מדהים, והוא כלי. ושם התעורר באיזה משהו כנראה נפשי, רגשי, אינטואיטיבי, דעתי להפועל ירושלים המתפרקת. מה זאת אומרת? עונה שלמה לא קיבלתי כסף, אולי 10%, וכולם עוזבים את הקבוצה, ודי מתפרקת הקבוצה, ואין לה גם הנהלה, אין לה, אולי בקושי הלבשה, כן? אין לה כלום.
0: כן, לא יומן איזה שינוי, אם אנחנו מדברים על התקופה ההיא לעומת היום.
18: אני אגיד לך מה הניואנס, כן, הניואנס הוא פה שאתה עוזב, יש סיבה לזה כנראה, לא מודעת, אז שאתה עוזב את המקום הזה ולא בוחר לשחק באירופה, לא שום מקום אחר, ומתחבר ומגיע למקום שאין בו כלום, שכונה אפילו, והסיבה לזה, קשר אישי עמוק שהיה לי עם כמה עשרות בני נוער, קוראים להם הילדים האחרי הסיילים במלכה.
0: כן, והנה תראה, עד היום זוכרים לך את התקופה.
18: זה שם היה מניע, היום בשלב בוגר הבנתי שזה היה מניע עם עוד כמה חברים מסביב, יותר גדול בליבי מה שנקרא, לעשות משהו, לא לתת לזה ליפול.
0: כן,
18: עדי
0: גורדון, תודה רבה לך שהיית איתנו, והמון מזל טוב.
1: תודה עדי, ברכות.
0: ולסיום אנחנו רוצים לדבר על ההיסטוריה בכדורעף חופים ועל השחייה של דניאלה גונזלז ושיראי דננברג בזהב בטורניר המבזה בקרואטיה, בנות פחות מ-20. שלום לכן דניאלה ושיראי.
19: שלום.
0: אז בואו נתחיל עם שיראי, בכל זאת המבוגרת מבין השתיים, בת 19. בואי תספרי לנו על השחייה שלכן ועל המשמעות של ההישג הזה.
19: קודם כל, המשמעות היא פשוט טורניר ראשון בוגרות שאנחנו לוקחות זהב. אנחנו לא משחקות הרבה זמן ביחד, זו השנה הראשונה שלנו שאנחנו באמת מטורניר לטורניר. זה אליפות מרכז אירופה, וזה הדבר כאילו שהצבנו לעצמנו מתחילת השנה, לעלות ולקחת שם זהב, פודיום, ומהשנייה שהגענו לטורניר, כאילו אמרנו לעצמנו, לא מעניין אותנו שום דבר, אנחנו פשוט עולות ולוקחות את הזהב.
1: הרגשתם ממשחק למשחק שהחיבור ביניכן נעשה עוד יותר טוב? הרמה עוד יותר עולה ככל שהטורניר מתקדם?
19: כן, כל משחק אנחנו כאילו מצליחות להרגיש אחת השנייה גם יותר טוב על המגרש, מה לעשות יותר טוב, איך לתקשר אחת עם השנייה. כן.
0: ודניאלה, את גדלת בבית של כדורעף עם שני אלופי ישראל, כולל אבא שנולד בפרגוואי, אז מה, גדלת לתוך זה? לא הייתה ברירה אלא ללכת לכדורעף או לכדורעף חופים?
20: האמת שזה מה שאני בחרתי, כאילו, אני ידעתי שיש את התמיכה של ההורים שלי, והם אימנו אותי, הם המאמנים הראשונים שלי, והכל, אבל החלתי ואהבתי את זה, והמשכתי בגלל שזה היה... זה מה שאני, כאילו, אני גדלתי לתוך הבית הזה.
1: תגידו, עוד שנתיים יש את האולימפיאדה בלוס אנג'לס, זה איזושהי מטרה, זה חלום, זה משהו שהוא ריאלי מבחינתכן?
19: מטרה זה כן, כאילו, אנחנו צעירות וזה רק תחילת הדרך שלנו, אבל כאילו, כרגע אנחנו מכוונות לבריזבן 32, אבל okay. אנחנו עושות את כל המאמצים כדי להגיע גם ל-28.
0: ושיראי, בואי תספרי לנו, את ספורטאית מצטיינת בצהל, איך משלבים בין השירות לבין התחרויות, ועד כמה זה משפיע על הקריירה כרגע?
19: כרגע אני בעיקר בחול, אז אני זכיתי במפקדים קודם כל שתומכים בי, ומצליחים לאשר לי את כל התחרויות ולא עושים לי שום בעיה. בין זה שאני בישראל כרגע לחול, אני הולכת לצבא, אני כאילו... תורמת מה שאני יכולה בצבא, אבל המפקדים שלי באמת תומכים בי ותמכו בי מההתחלה, והם פשוט עוזרים לי לטוס לחול בלי בעיה ולהביא את עצמי ולעשות את ההישגים שזה הספורטאית כאילו שאני.
0: כן, אז דיברנו באמת על בריסביין ועל לוס אנג'לס, אבל אם מסתכלים בטווח היותר קרוב, דניאלה, מה המטרה הבאה?
20: שלי, אני אישית עכשיו הולכת לשחק מבזה אנדר 20 גם, כי עדיין כאילו אני בת 17, יש לי עוד שנים גם באנדרים ולא רק בתחרות בוקרות, אבל אתה יודע, אני אמשיך לשחק עם שיראי גם בבוגרות, ישר אחרי התחרות אנחנו ממשיכות לשחק ביחד, ואנחנו לשפר הישגים, לשפר את הניקוד, לעלות בדירוג העולמי.
0: טוב, דניאלה גונזלז, שיראי דננברג, שחקניות כדורעף חופים, כל הכבוד לכן על ההישג, תמשיכו לעשות חייל, ותודה רבה לכן שהייתן איתנו.
19: תודה רבה.
1: בהצלחה, בהצלחה.
0: אז זהו, אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו, עושים ספורט בגלי צהל, נגיד תודה רבה לצוות, לאורך רועי ולד על ההפקה, אלה אורן, יובל ישראלוב וליעד נמת, על הביצוע הטכני, דניאל פרמר שושני ואלון סמיד, בפיקוח מוטי זדה, עורך הדיגיטל הוא אור הרד, מיד אחרינו הג'ם של קוטנר, ומחר ברבע ל-12, לפני הצהריים, נוחתים באמריקה, יומן גביע העולם של גלי צהל, עם כל העדכונים מהלילה. מיכאל וינסנדט, היה תענוג להיות פה איתך.
1: תודה רבה יונתן, היה לי כיף.
0: תודה רבה, היה מעולה, וגם נזכיר על המשחקים שמצפים לנו הערב, ב-7 צ'כיה נגד דרום אפריקה, ב-10 שווייץ נגד בוסניה הרצגובינה, ובלילה, ב-1 בלילה, קנדה נגד קטר, וב-4 לפנות בוקר, מקסיקו, אחת המערכות, נגד דרום קוריאה. זהו, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, שתהיה שבת שלום, להתראות.
21: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים, מ-19 עד 26 ביוני, כפוף לתקנון.
22: בחסות עברית, המציעה לכם להפוך את הפקקים לשעת האזנה עם מבחר ספרים קוליים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
23: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.

0: תחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
2: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
3: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
4: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
5: שלום, כאן חיים ביבס, יושב ראש השלטון המקומי. אני מזמין אתכם לוועידת השלטון המקומי מוני אקספו בסימן שותפות מנצחת. לפגוש את צמרת ההנהגה המקומית והמדינית, לדון באתגרי השיקום והצמיחה, ולהיחשף לחדשנות שתעצב את עתיד הרשויות המקומיות. 23, 24 ביוני. חפשו בגוגל מוני אקספו.
6: ליאת וכמה יוד.
7: אנחנו שנינו מקופקבנה מריו, מכירים באמת מהגן, למדנו כל החיים ביחד.
8: מלא חוף, מלא כדרגל, דיבות.
7: בבית תמיד אמרו לי שלא להישאר בברזיל, שלמרות כל הכיף, ברזיל לא מקום כזה לבנות עתיד. ועם הזמן הבנתי שהמקום היחיד שקבל אותי ממש כאילו באהבה זה ישראל. התגייסתי לפיקוד העורף, הייתי מדריכת חילוץ. זה מאתגר, אבל עוברים בסוף ואחר כך זה ממש מחזק.
8: אני מקווה שגם אני ו... כולם שמתגייסים, יהיו להם משמעותי. בסוף זה מטרה שלנו כעם וכבן אדם, יתרום למדינה שלנו בזכות.
9: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות, יואב.

0: גלי צהל, השעה 2, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. צהל פרסם את מפת פריסת הכוחות העדכנית בדרום לבנון והודיע, כוחותינו ממשיכים לפעול בלבנון ולבסס את שליטתם במרחב. זאת על אף הדרישה האיראנית לנסיגה מלאה של צהל מלבנון. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
1: במפה העדכנית שפרסם צהל הוא ממשיך לאחוז ברצועת ביטחון מורחבת, כולל השטחים שנכבשו בתקופה האחרונה, רכס הבופור, כפר טיבנית, מג'דל זון ורמת נבטיה. במפה אין נסיגה של הכוחות מאף שטח שנכבש, והצבא תדרך כי ימשיך לתקוף במקרה הצורך גם איומים שיזהו מעבר לרצועת הביטחון, זאת לאחר שהבוקר דובר משרד החוץ האיראני הזהיר כי אם ישראל לא תיסוג לחלוטין מלבנון, הדבר יחשב הפרה של מזכר ההבנות עם ארצות הברית.
0: מוקדם יותר, סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס, אמר בריאיון לחדשות CBN, ההסכם לא עוסק בכך שישראל תעזוב את דרום לבנון. לישראל יש את הזכות להגנה עצמית. בגץ דן בשעה זו בעתירות נגד מינוי עורך הדין מיכאל רבלו למבקר המדינה. בין השאר מתייחסים העותרים לטענות שחברי הכנסת הונחו לכאורה לצלם את הצבעתם החוזרת, על אף שזו מוגדרת חשאית. השופטת כנפי שטייניץ אמרה בדיון, אמירת יושב ראש הכנסת אולי השפיעה על חברי הכנסת.
2: יושב ראש הכנסת בא ואומר, מותר לתעד, וצריך לבדוק אם הכלל החדש הזה אין לו השפעה על תוצאות הבחירות, במובן שהוא יכול לצנן את דעתם של חברי כנסת שאולי רוצים לחרוג מן השורה.
0: מדבריה הביאה כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן. הלינץ' באזרח הערבי בעיר בת ים במהלך המהומות במבצע שומר חומות ב-2021. בית המשפט המחוזי בתל אביב הרשיע היום 7 מהמעורבים באירוע התקיפה. 5 מתוכם בסעיף מעשה טרור של חבלה בכוונה מחמירה בצוותה, והשאר בעבירות אחרות. כתבנו טוביה יגלניק מזכיר כי הנאשם המרכזי בפרשה נתלאל בנימין הורשע כבר בשנת 2024 במעשה טרור של ניסיון רצח ונגזרו עליו 12 וחצי שנות מאסר. גביע העולם בכדורגל. איילה אוחנה בת ה-12 שהגישה את הכדור בפתיחת המשחק בין צרפת לסנגל סיפרה בעושים ספורט בגלי צהל על הרגע המרגש.
3: אני עדיין כמובן מתרגשת, קשה מאוד להקל אחרי דבר כזה. פנו לאבא ואמרו שבחרו בי לייצג את ישראל ולהגיש את הכדור. סיפרו לי לפני שבועיים וזה היה וואו, לא הצלחתי לישון בלילות, ספרתי כל השנייה, אמרתי כזה שלום להם בפה, נתן לי כיף.
0: ואז עוד פעמיים כיף לשער. תחזית מזג האוויר, תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
4: בחסות מיצובישי, המציע לפתוח את הקיץ עם אוטלנדר 7 מקומות בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
6: חמדיה. בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
7: בחסות המציע לכם 51% הנחה על ריהוט גן ומרפסת. כמו מערכת ישיבה שבמבצע ב-440 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
8: עכשיו בגלי צהל, יואב קוטנר, הג'ם.

0: אהלן, ברוכים הבאים לג'ם. הג'ם שלנו היום עם הילה רוח ולהקטה. אנא פתחונה בזמר. רגע, בעצם, אל תעשו כלום. דוד מימוני, עידן עיני, אדם פייזר, עידן אלה.
1: Yes.
0: כל זה הצוות הטכני. גל אקלום, נועה סוויסה, בהפקה. זיו מאירי, ליעד מחלב, תמר בנטוויץ', דן הופנברטל, נדלר, בצילום.
1: וואו!
0: כל פעם יש שם חדש, אני צריך להתרגל אליו, הפעם זאת, תמר בנטוויץ'.
1: בחורה חשובה.
0: מאוד. בבקשה, תתחילו. בשיר.

0: אח! איזה כיף. כן. אלבום נהדר, נהדר, באמת.
1: איזה משמח.
0: אני שומע אותו המון.
1: וואו.
0: ואני גם שומע אותו הרבה שאני מנסה לעשות ספורט, אפשר לחשוב, אני צועד על שפת הים. יש שם שיר שמעבר חצייה, שמישהו, בדיוק הייתי במעבר חצייה, נכון?
1: כן, אבל אתה יודע.
0: לא נהרגתי.
1: זהו, טוב מאוד.
0: אבל יש כזה סופר צעדים. נקרא את זה שאתה צריך כל יום לעשות עשרות אלפים. אז אני פתאום קלטתי שבזמן שאני שומע את האלבום הזה פעם חמישית, שישית, אני סופר מילים.
1: וואו.
0: יש המון מילים בתקליט. המון.
1: וואו, זה כל כך נכון. ממש הגזמתי הפעם עם הכמות.
0: כן. טוב, זה נורא מעניין. זה... את יודעת, יש משהו שמפחיד אותי בך, בתור מראיין.
1: באמת?
0: כן. כי את נורא חכמה, וגם...
1: מפגרת.
0: אצלנו בעידה לא אומרים מפגר. וגם יש בה משהו מסתורי בציניות שלך וזה. ואני נורא פחד לשאול אותך שאלות שהן הכי בנאליות.
1: לא לפחד.
0: כי למשל, בדרך כלל שואלים, האם זה בא מהמילים או מהמנגינה? ואני מרגיש שהאלבום הזה, יכול להיות שאני בכלל מדמיין, הוא מתחיל ממילים. זאת אומרת, את כתבת המון, ואז התאמת לזה מנגינות.
1: זה דווקא שאלה ממש יפה בעיניי.
0: תודה.
1: ברוב המקרים, באופן כללי, שאני כותבת, אז יש איזה משהו מילולי לפני. כאילו, לפני שזה מגיע לשיר. ובמקרה של האלבום הזה היו פשוט כל... זה אמנם לא נכתב במשך הרבה זמן, הכל נכתב מאז המלחמה.
0: איזה?
1: אבל... איזה, כן.
0: המלחמה.
1: הראשית. בדיוק. אז זה הכל כזה בשנתיים וחצי האחרונות, אבל היו כל מיני אפיזודות, היו דברים שנכתבו כאילו לגמרי, כמו שאמרת, טקסטים שפשוט יצאו ממני, ואז כזה הלחנתי אותם, והיו דברים שקרו ממשחקים וביטים עם גילברט ברויד שהפיק חלק, או אורי קוטנר שאתה מכיר שהפיק את החלק השני. ויש משהו אבל באמת בזה, בטקסטים שכאילו הם מונחים אצלי בדרך כלל בטלפון כטקסטים, כאילו אני כזה חושבת עליהם וצריכה לגשת עליהם בזמן הנכון, כאילו זה לא כזה ישר לעשות מזה משהו, זה כזה קודם שישבו שם הרעיונות ואז...
0: ואת כל הזמן כותבת על פתקים כאלה שם בטלפון.
1: כן.
0: מרגישים, זה נורא יפה. הזרם תודה הזה. הזכרת את מר קוטנר, מי פה עוד בצוות?
1: קוסטה קפלן, חברים. אדיאל גולדמן. תאו תאו. ועומר אליאס.
0: יש מה שיר?
1: כן.
0: איזה?
2: את אולי...
0: זאת השנה שלי, אני אחליט בשבילה.
2: אוקיי, מעולה. אני צריכה את
0: הקאפו. אצלנו לא אומרים קאפו.

0: מה זה שחור זוהר? זה מופיע בעוד שיר.
1: נכון.
0: וגם כתוב שם, הבעיה בספוטיפיי, שאין עיקוד.
1: כן.
0: אז אני לא יודע אם שחור זוהר כתוב לאלתר או לאלתר.
1: כן, כן, זאת סוגיה.
0: את יודעת את זה?
1: כן, כי כמה אנשים כבר...
0: אז מה?
1: זה שחור זוהר ולאלתר, יש את ה... אני אומרת את זה גם בשיר, ושחור זוהר זה כאילו, זה שם של שיר אחד באלבום, וגם זה נמצא בתביאו יותר, בתור הלב שלי. כאילו, אז זה מין כזה... ברגע שכתבתי את המשפט הזה בתביאו יותר, הבנתי שזה חייב להיות השם של האלבום. זה הפעם היה קל, ממש. כי זה בעצם כל כך מגדיר את כל התקופה של האלבום הזה, ושל ה...
0: שמצד אחד זה שחור, מצד שני זה התקופה, השנה היפה בחייך.
1: זהו, לגבי זה אני לא בטוחה. כאילו, זה אחלה שנה. כאילו, זה גם הכל נורא.
0: לא, אני מדבר על הניגודים האלה שכל הזמן...
1: זהו, הניגודים קורים בעצם זה שחיים ועושים מוזיקה ו...
0: אבל אני חושב שאצלך זה טיפה יותר... סליחה על הניתוחים בגרוש, אבל כמעט... הגישה בתקליט, בהרבה מהשירים, תקליט, שאת אומרת מה את חושבת, אבל גם איך רואים אותך מבחוץ. זאת אומרת, יש כל הזמן את ה... את המשחק הזה. הלכת לפסיכיאטר בעניין הזה של הפיצול אישיות?
1: כן, אורי. הוא רשם לי מלא כדורים.
0: מצאת.
1: כן. אבל...
0: לא, אני מדבר בצינות, אתה יודע, אני מכוון, יש הרבה מה הם אומרים עליי, ומה הוא יגיד עליי, ו...
1: מעניין שכאילו, אני לא הסתכלתי על זה בזווית כזו, למרות שאני יודעת שכבן אדם זה קיים אצלי ברור, אבל זה... השחור זוהר הזה הרגיש לי דווקא לא רק פרטי, כאילו. זה הרגיש לי ממש ממש קהילתי, כאילו, בקטע של אם אפשר להגדיר צבע של התקופה הזאת, אז אפשר לקרוא לו רק שחור. אבל אנחנו גם חיים, כאילו, וגם עושים דברים, וגם רוצים דברים, ויש, לא יודעת, חיים. אז...

0: אם אפשר להגדיר צבע של התקופה הזאת, אז אפשר לקרוא לו רק שחור, אבל אנחנו גם חיים כאילו, וגם עושים דברים, וגם רוצים דברים, ויש, לא יודעת, אז לא יודעת, זה פתאום מאוד הסתדר לי.
1: השיר, תכף נשמע את שחור זוהר, אבל הוא גם, זה, אני לא, שוב, אמרתי לך בהתחלה, אני לא יודע אם את צינית או לא, כי הרבה פעמים את אומרת דברים גם שהם קשים, אבל את אומרת אותם על עצמך, אז אני לא יודע אם זה בחיוך או באמת. איך את חיה בתקופה הזאת? איך את מסתדרת? כי זה באמת...
0: זה שנים ממש קשות.
1: כמו שאת אומרת, תביאו יותר, מדובר עוד לפני המלחמה.
0: בדיוק, כן. זה שנים מאוד קשות, שנים של בעיניי משבר בהמון לבלים, כאילו... רחבים, וזה מגיע כמובן עד הבית, ועד פחדים, ועד מה עתיד, וזה נמצא, זה מרוח על כל הטקסטים באלבום, כאילו. במובן הזה...
1: ומה גורם לא להתייאש, ולא לעזוב את הארץ, ולגור בספרד?
0: זה שטרנטינו פה. סתם. מה גורם לא להתייאש, זו שאלה ממש ממש טובה. אני כאילו... כמעט לכל השאלות, לכל שאלות הייאוש, מה שעומד מול ייאוש זה רצון, וזה מה שאני מעדיפה להיות פה, כאילו אני נורא אוהבת להיות פה, אני אוהבת לעשות פה מוזיקה, ואני אוהבת לעשות מוזיקה בעברית, מאוד, זה כאילו הדבר האהוב עליי בעולם.
1: כן.
0: אז זה הרבה סיבות, כן.
1: תשובה יפה.
0: תודה.
1: נשמע את השיר שחור זוהר.
0: יאללה.
1: אבל נא לא לאלתר. עוד לא סיפרתי לך על מרים נעלן שטקליס.
0: רוצה עכשיו? או אחר כך?
1: אני רוצה שאת תרצי.
0: אני רוצה בטירוף, אני רק רוצה שלוק מים.
1: מרים נעלן שטקליס כתבה איזה סיפור שהייתה ילדה קטנה, חטפו אותה צוענים. שהייתה בת 3-4, חטפו את הצוענים, והחזירו ילדה אחרת.
0: פאק.
2: כשאת אומרת סיפור, סיפור
0: שהיא
2: כתבה?
1: היא סיפרה את זה, כן, כתבה, אבל...
0: אבל מה...
1: תבין, אני חושב זה משהו פילוסופי מאוד עמוק, שבעצם זאת שעכשיו פה, זה לא היא, כי החזירו ילדה אחרת.
0: וואו, והיא איפה?
1: הצוענים, אני יודע מה עשו איתה.
0: אני לא יודעת איך להתמודד עם זה, אני עומדת להתעלף.
1: הוא מת.
0: פול מקארטני חטף אותה. הכי מוזר בעולם.
1: לא, שזה נכון.
0: אוקיי. אז אנחנו נעשה את זה.

0: יפה מאוד.
1: אני קראתי משהו שלא ידעתי עלייך.
0: אוי ואבוי.
1: למה? למה?
0: סתם, אני עושה...
1: פולניה, לא יעזור כלום.
0: אבל חילו, אתה יודע.
1: מה, פולניה זה לא עניין שאיפה ההורים
0: ילדו? אוקיי. אז כן, בטרוף.
1: ברור. שקראו לך, למשפחה קראו רווח, ואת אמרת רווח, זה יהודי כזה, ביזנס. עדיף להיות רוח.
0: זה לא לגמרי מדויק, זה תמיד היה רווח ורוח, כאילו, זה וו אחת. כן. אז תמיד היו, הייתה כזה אפשרות בחירה, בכלל, משפחה מוזרה לאמא שלי יש שני שמות. קוסטה לא יודע איך לקרוא לה, כל הזמן, כאילו.
1: כי התחתנה, לא?
0: לא, שני שמות פרטיים. שמישים, פעילים, כאילו, משהו מוזר.
1: איך קוראים לה?
0: רחל ושרה.
1: יפה.
0: שזה כאילו גם לא רחוק, איזה מוזר, לא חשוב.
1: לי קוראים למשל יואב יוחנן.
0: או. יוחנן,
1: נוף. אורי שם ברקע רוצה שלא יראו אותו.
0: אני אסתיר. בקיצור, וכן, ואז היו כל הזמן קוראים לי רווח רוח, רווח רוח, ואז כאילו, אני ואחותי האיפסטרית, הלכנו עם הרוח.
1: מאוד יפה.
0: נראה לי יותר אינדיאני כזה.
1: רוח יש בזה, כן.
2: אתם מאזינים לגלי צהל. ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
3: עמיתי מועדון חבר, הטבות ומחירים מיוחדים בשבילכם על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
3: כפוף את הגנון.
5: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, מתחם בילוי לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, מוזמנים לשריין מקום.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
7: מורן דדוש, תושב גורן.
8: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפן הנפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה להיכנס לשער במרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
2: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
6: עכשיו בגלי צהל, יואב קוטנר, הג'ם.

0: הג'ם עם מילה רוח ולהקתה חלק ב'. יאללה, תביאו יותר, תביאו, תביאו, כן, תעשו את זה, תנגנו את זה, תרימו לי.
1: אימאלה.

0: זה שיר שאפשר להמשיך.
1: אפשר להמשיך, אה?
0: לג'מג'ם בהופעות, לאלתר.
1: לאלתר, להמשיך לאלתר.
0: אפרופו לג'מג'ם בהופעות, אז צריך לציין, ברבי הראשון סולד אאוט. יש תאריך נוסף בברבי, ב-19.9.
1: כן.
0: ב-25.7, חיפה וונדרבר, וב-6.8 בירושלים בצוללת. זהו, זה סיבוב, אתם ממש להקר on the road?
1: נראה לי שכן, כאילו, תדע, צריך לשאול את טראמפ, כזה.
0: הבנתי.
1: הכל נדחה, כאילו, כמובן.
0: כן, אבל באופן כאילו, אני מרגיש שכאילו זה... לא נעים לי לחזור על השנה הטובה וכל זה, אבל זו תקופה טובה מבחינת ה... לא, פעם זה לא היה ככה, פעם היית מקוששת קהל בהופעות קטנות.
1: ככה דברים...
0: ככה זה להיות סופרסטארית.
1: לא, ככה דברים, כאילו, כן, בהתחלה עובדים יותר קשה, ואז עובדים עוד יותר קשה, ואז בסוף משהו מסתדר, אבל...
0: ואז פורשים.
1: זהו, אבל מה שכן, זה באמת... מאוד הפתיע אותי מה שקורה עם האלבום. אני חייבת להגיד את זה בלי ציניות, זה משמח אותי, זה הכי מרגש בעולם.
0: ובואי נזכיר לאנשים שזה לא אלבום ראשון.
1: זהו, זה לא.
0: פעם פעם היו כלבי רוח. תמשיכי.
1: ואז נולדתי קהילה רוח שוב מחדש, קהילה רווח. והוצאתי את רופא במערב. ואז את מוזיקה לפרסומה.
0: ברופא במערב היה שיר שהפך להיות קצת להיט.
1: דובה גריזלית.
0: שכתבה.
1: יונה וולך.
0: שבין השאר יש לו שיר, אתה חברה שלי.
1: נכון.
0: למה, למה אני... כי אני מרגיש שאת הרבה פעמים, תכף תמשיכי עם ההיסטוריה.
1: אוקיי, לא, זה מספיק.
0: את לוקחת נקודות מה... והופכת אותן לשלך.
1: כן. בטח.
0: זה נורא יפה, זה לא גניבה בעיניי.
1: לא, אני אוהבת, כאילו, גם אני מאוד אוהבת לשתף פעולה עם, עם משהו מחוץ למוח שלי, כאילו, זה לא הגיוני לא להיות באיזה הסתכלות ואינטראקציה על תרבות ודברים שקורים מבחוץ.
0: אז היה רופא במערב.
1: רופא במערב.
0: מוזיקה לפרסומות.
1: ואז היה את בת ים, שאור יפיק.
0: כן.
1: ועכשיו את שחור זוהר. זה כמות מסוימת של אלבומים, וזה מביך.
0: לא, ויש גם כל מיני שיתופי פעולה שלא הגיעו לאלבומים.
1: איזה?
0: עדן.
1: עם אמדורסקי, נכון?
0: שזה בכל זאת שיר של טוקינג הדס.
1: כן.
0: זה
1: שיר שאני ממש אוהבת.
0: כן.
1: יצא לנו לנגן אותו כמה פעמים.
0: ועוד. טוב. אז נשמע את חברה.
1: יש.

0: השיר שגורם לך לצעוק.
1: כן,
0: אחד מהם. הנה, אנחנו פשוט, אני שם לב לזמן, אחרת הייתי ממשיך עוד, אבל שיר הפוך קצת, פרא מבחינת האווירה פה ב...
1: יאללה.
0: אנחנו בכלל לא אמרנו את זה, אבל אני אומר את זה, שזה את כותבת ומלחינה, ומדי פעם יש לך שותפים.
1: כן, בפרא למשל, זה שיר שכתבתי יחד עם נוגה, נוגה איתך, ואחיה, דניאל, נשמה איתך. וכן, יש כל מיני שירים, יש שירים של חנתי מורי, יש שירים קוסטה, קפלה.
0: שהוא גם למי שלא, בן זוג, אתם, הוא החברה שלך.
1: בבן.
0: בבן.
1: כן.
0: יחסית. פרא אדם.

0: איזה כיף. אני יודע איך שמים סוף לתוכנית.
1: אוקיי, איך?
0: בדברי פרידה ושיר אחרון.
1: אורייט.
0: אז אני רוצה להודות לאדיאל גולדמן על התופים, לאורי קוטנר על הבאס, סמפלר, סינטי באס, קוסטה קפלן בגיטרה החשמלית, עומר אליאס בסינטי, כולם גם שרים. אפילו קוסטה ששר, אבל אין לו מיקרופון.
1: נכון.
0: אבל הוא שר. והילה רוח. רווח. תודה רבה.
1: אולי זה נגמר?
0: כן. את הבנת הרמז.
1: הבנתי.
0: אבל שנייה, אני רוצה להודות לחבר'ה שלי, דוד מימוני, עידן עיני, אדם פייסר, עידן אלה, גל אקלום, נועה סוויסה, שתי אלה בהפקה, זיו מאירי, ליעד מחלב, תמר בנטוויץ', דן הופנברטל נדלר בצילום. מקווה שניפגש עוד הרבה, גם פה בגלי צהל, וגם על במות ישראל השונות.
1: ממש.
0: תודה רבה.
1: חשוב מאוד, כיף להיות פה.
0: תודה.

0: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
1: בחסות עברית, המציעה לכם לא לשרוף את הזמן בפקקים, ולהאזין לספרים בנהיגה. מורידים את יישומון עברית ומאזינים למגוון ספרים קוליים בדרכים.
2: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
3: דלתות חמדיה.
4: בחסות
5: המציעה לכם לזרום
4: מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם בסניפים ובאתר אייס.
6: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
7: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
8: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
9: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי, ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
10: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלב"ד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
11: ערב טוב לכם. נכנסנו לעזה.
12: על ציר פילדלפי.
11: הפעם מהחרמון.
12: במרכז הארץ.
11: לאחד הכפרים בדרום לבנון.
13: רן יבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות, עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
14: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
13: הכי ביטחוניים.
15: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
13: והכי חדשותיים.
16: רואה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
13: יומן השטח, הערב ב5, גלי צהל.
17: מיד אחרי החדשות, בן וקובי פארג'.

0: גלי צהל, השעה 3. באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. צהל פרסם את מפת פריסת הכוחות העדכנית בדרום לבנון והודיע, כוחותינו ממשיכים לפעול בלבנון ולבסס את שליטתם במרחב. זאת על אף הדרישה האיראנית לנסיגה מלאה של צהל מלבנון. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
1: במפה העדכנית שפרסם צהל הוא ממשיך לאחוז ברצועת ביטחון מורחבת, כולל השטחים שנכבשו בתקופה האחרונה, רכס הבופור, כפר טיבנית, מג'דל זון ורמת נבטיה. במפה אין נסיגה של הכוחות מאף שטח שנכבש, והצבא תדרך כי ימשיך לתקוף במקרה הצורך גם איומים שיזהו מעבר לרצועת הביטחון, זאת לאחר שהבוקר דובר משרד החוץ האיראני הזהיר כי אם ישראל לא תיסוג לחלוטין מלבנון, הדבר יחשב הפרה של מזכר ההבנות עם ארצות הברית.
0: בתוך כך, ברצועת עזה מדווחים על הרוגים בתקיפת מכונית נוסעת על ידי כלי טייס ישראלי בעיר עזה. בגץ דן בשעה זו בעתירות נגד מינוי עורך הדין מיכאל רבלו למבקר המדינה. בין השאר מתייחסים העותרים לטענות שחברי הכנסת הונחו לכאורה לצלם את הצבעתם החוזרת, על אף שזו מוגדרת חשאית. השופטת כנפי שטייניץ אמרה בדיון, אמירת יושב ראש הכנסת אולי השפיעה על חברי כנסת.
2: יושב ראש הכנסת בא ואומר, מותר לתעד. וצריך לבדוק אם הכלל החדש הזה אין לו השפעה על תוצאות הבחירות, במובן שהוא יכול לצנן את דעתם של חברי כנסת שאולי רוצים לחרוג מן השורה.
0: מדבריה הביאה כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן. הלינץ' באזרח הערבי בעיר בת ים במהלך המהומות במבצע שומר חומות ב-2021. בית המשפט המחוזי בתל אביב הרשיע היום 7 מהמעורבים באירוע התקיפה. 5 מתוכם בסעיף מעשה טרור של חבלה בכוונה מחמירה בצוותה, והשאר בעבירות אחרות. כתבנו טוביה יגלניק מזכיר כי הנאשם המרכזי בפרשה, נתנאל בנימין, הורשע כבר בשנת 2024 במעשה טרור של ניסיון רצח, ונגזרו עליו 12.5 שנות מאסר. חשד לרצח בדרום. גבר נהרג מפיצוץ רכב בקריית גת לאחר שככל הנראה הוטמן בו מטען חבלה. בתום פעולות הכיבוי, צוותי מגן דוד אדום שהוזעקו למקום נאלצו לקבוע את מותו. כתבנו בדרום אלישיב הראל מעדכן כי הרקע לאירוע בבדיקת המשטרה. גביע העולם בכדורגל. איילה אוחנה, בת ה-12, שהגישה את הכדור בפתיחת המשחק בין צרפת לסנגל, סיפרה בעושים ספורט בגלי צהל על הרגע המרגש.
3: אני עדיין כמובן מתרגשת, קשה מאוד להקל אחרי דבר כזה. פנו לאבא ואמרו שבחרו בי לייצג את ישראל ולהגיש את הכדור. ציפרו לי לפני שבועיים וזה היה וואו. לא הצלחתי לישון בלילות, ספרתי כל שנייה. אמרתי כזה שלום להם בפה, נתן לי כיף.
0: חוויה למזכרת. תחזית מזג האוויר למחר, מעונן חלקית. תחול ירידה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן. בצוות אמיר בייר וזיו שחביץ.
4: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
5: בחסות מיצובישי, המציעה לפתוח את הקיץ עם אאוטלנדר 7 מקומות, בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה, ודלתות פנים שקטות.
7: דלתות חמדיה.
8: בחסות קבוצת בראל, המציעה הנחות לחברי מועדון בהצדעה, ברכישת דירה במיזם נוגה נוף הגליל. לפרטים חייגו כוכבית 8094.
9: עכשיו בגלי צהל, בן וקובי פארג'.

0: סוף שבוע טוב.
1: 3:05 כאן בגלי צהל, ברוכים הבאים למהדורת יום חמישי כאן באולפן בן וקובי פרג'. מהדורה קצרה, מהודקת, עם הרבה טוב לרגל יום הסושי הבינלאומי.
0: יש כזה יום, אה?
1: יש כזה יום. האמת שאני ניסיתי לחשוב בדרך לכאן, מתי פגשתי את הרול בפעם הראשונה?
0: אני אגיד לך, אני יודע איפה.
1: אתה יודע?
0: כן.
1: עליי אתה יודע או על עצמך?
0: אני בנמל, אני חושב יקימונו הייתה הראשונה, נכון?
1: זה הפעם הראשונה שאתה מכניס, זה הפעם הראשונה שאתה מכניס את הרול.
0: כן, לא היו הרבה סושיות פה כמו היום. זה היה משהו.
1: נו, בטח. אבל יהיה לנו כאן שף, אורח ממסעדת אונמי, רועי סופר, שגם עושה סושי כשר, כן. שזה גם בשורה, mm-hmm. וגם בתל אביב יש לא מעט דבר מסעדות.
0: אתה שבת מפולין.
1: הבוקר.
0: מה, איך היה?
1: היה נהדר.
0: כן? איך הפולנים? איך הפולנים? איך הפולניות?
1: מאוד נחמדות. כן? מאוד נחמדות, כן.
0: כן? כן,
1: מסבירות. מסבירות פנים. מה עוד אני יכול להגיד על הפולניות?
0: תגיד מילה טובה על הפולניות שמקשיבות לנו.
1: עדיין הייתי בוורשה ובקרקוב, ואני חייב לומר שהפולניות סוגרות את כל העסק ברבע ל-12, הכל סגור.
0: בטח.
1: אין, לא נותנות.
0: את רוצות לשבת לבד בחושך.
1: כן.
0: טוב, העורכת אגר כפיר, המפיקות אלה סלוק, ליבי פאר, יעל החיון לשי רחמים הטכנאי שלנו, יובל זמיר, בפיקוח, אילן גביש, שלום לכם חברים, אנחנו בן וקובי פרג', דף הפייסבוק שלנו פתוח, הבאת לנו, גרסת כיסוי.
1: תראה, עכשיו במידה של רצינות, התוכנית שלנו במונדיאל הקודם, חשפה את ההצלחה המסחררת של מסי,
0: גם המסחסכת,
1: דרך השיר שביצע איציק הג'ינג'י.
0: נכון.
1: השיר...
0: אתה פותח עם
1: איציק הג'ינג'י? אני לא אפתח עם איציק הג'ינג'י, אבל אני רוצה להגיד שמה שקורה עם מסי, זה דורש לחזור לשיר הזה, ומיד נחזור עליו.
0: אנחנו נשוב אליו. התוכנית הכי קוסמופוליטית ברדיו, אנחנו פותחים עכשיו עם אהבה בת 20, גרסת כיסוי שאתה הבאת.
1: מימון בן שושן. וזה כל כך יפה.
0: האזנה הרבה, צהריים טובים לכם, מאזיני גלי צהל.
1: יום סושי שמח לכם, היכן שאתם.

0: אלי פאוור.
1: איזה ביצוע פלמנקו כזה, משהו.
2: אלי ממשיך להקפיץ גם במספרה וגם מחוץ עליה את הכדור, פעם ברגל ימין, פעם ברגל שמאל.
1: אני תפסתי כמה משחקים, אני אספר לכם עוד מעט, אבל בינתיים אתה רצית את הנגיעה של איציק הג'ינג'י, לא?
2: אתה יכול אחרי שלוש שער של מסי, כן. לא לקבל את אלי פאוור כמו שצריך.
1: הנה, יצחק הג'ינג'י.
2: בבקשה. בבקשה. איציק.
1: זה מגיע, כן? זה כן. זה כבר מגיע. בדרך.

0: צהריים טובים לכם וחמים ונעימים, אבל עם שתיית כוס לימונדה טעימה, הכל עובר.
1: אתה לגמת לפני שאתה משוחח איתנו, אני מבין.
0: אני חייב, חייב, ועוד לימונדה בקיץ החם הזה, אני חייב.
2: אלי, מונדיאל משוגע אפשר לומר, נכון?
0: מונדיאל מאוד מעניין, משוגע במרכאות, דווקא לטובה.
2: כן.
1: האנגלים נתנו תוצאה יפה בלילה, לא?
2: 4-2 ניצחו, קרואטיה.
1: האנגלים.
0: מאנגליה.
1: כן, אומרים שזה המשחק הכי טוב עד עכשיו, לא, אלי?
0: זה המשחק הכי טוב, וזה כבר מעלה להם את המניות לשחייה במונדיאל. כי כמו שהם שיחקו אתמול, זה באמת רמה מאוד גבוהה של הכדורגל.
1: אבל הם תמיד פותחים טוב, הם תמיד פותחים טוב ונגמרים איפשהו באמצע. עם זיכרוני אינו מתני.
0: הפעם זה לא יהיה, יש להם שם צוות שחקנים מעולה, אם זה הארי קיין, אם זה בלינגהאם,
1: איך נהניתי מכיף ורדה, איך נהניתי מכיף ורדה, ומקונגו, איזה יופי, איזה יופי שמצליחים לחלץ נקודה.
0: בעיקר מקייפ ורדה, אפילו את השם של המדינה הזו לא ידענו, 150 אלף איש או כמה שם.
1: לא, אבל סזריה אובורה אתה מכיר.
2: אתה זמר את סזריה אובורה, אתה מכיר.
0: כן, בערך, אבל...
2: אתה יודע ששחקן מכיף ורדה משחק בליגת העל כאן?
0: מכבי חיפה, לא?
2: לא, לא, בהפועל פתח תקווה.
0: בהפועל פתח תקווה, השני זה...
2: שחקן בשם קליי, קליי.
0: יש חורש שמשחק, אני חושב שהוא...
2: אלי, בוא, כהכנה למאזינים ולמאזינות, אנחנו נעשה קצת שקט, ואתה פשוט תתן הכנה לסוף שבוע עמוס שהולך להיות כאן לפנינו.
0: אז כן, אז קודם כל, באמת מה שקובי אמר זה נפלא, כי הוא צדק, היו פה הרבה הפתעות והרבה אכזבות. מה שאני קורא להם אכזבות זה כמו ברזיל, כמו פורטוגל, כמו ספרד. הפתעות לטובה היו בלגיה, מצרים, קונגו הפתיעה לטובה, כמו שאמרנו, כברדה גם כן הפתיעה לטובה. כן, קטר, קטר, תשמע, לא שאני, יש לי משהו איתם טובה או רע, אבל הם הפתיעו לטובה בסך הכל, מוגשבה את עשו אחד אחד. מה שיהיה לנו עכשיו, עכשיו סיימנו את המחזור הראשון, חברים, בואו נרגע, נגמר מחזור ראשון
1: ש... העיראקים עשו, מה העיראקים עשו?
0: הפסידו אחי, הפסידו 4-1 לנורווגיה.
2: הם קודם כל הפסידו, אבל מעבר לזה, תשמע, הם כבשו שער במונדיאל. כבשו שער במונדיאל. מה
0: שאמרתי בתוכנית, זוכרים, אמרתי לכם בתוכנית, הם יכנסו איזה גול, אבל הם לא הצליחו במיוחד, וזה בדיוק יצא מה שאמרתי לכם דרך אגב. ומי שכבש להם שער, תרשמו, זה לא שפיגלר, קוראים לו היימן חוסן.
2: היימן חוסן.
0: כן, איימן חוסן, זה יירשם עכשיו לנצח.
1: מה על הפרק בסוף השבוע הזה, המשחקים הבולטים?
0: יש לנו מחזור שני, מתחילים אותו עם צ'כיה מול דרום אפריקה, בבית אחד. שוויץ, בוסניה, הרצוגובינה גם כן. הם בבית מספר 2.
1: תן לי משחק סקסי, מה זה הארצות האפורות האלה? תן לי משחק יפה, אלי, בחייך.
0: חכה, סבלנות, אתה רוצה משחק טוב, קבל. יש לך ארצות הברית נגד אוסטרליה. משחק מעולה.
1: זה ששחקו רוגבי, תביא לי כדורגל.
0: קח לך טורקיה פרגוואי, טורקיה
1: זה יפה, טורקיה פרגוואי זה יפה. טורקיה פרגוואי זה טוב. פרגוואי הפסידו במחזור הראשון, לא?
0: קובי, מה שאני רוצה להגיד לכם ולשים דגש על זה, בואו נלך על המשחקים של הקבוצות שלא הצליחו.
1: כן.
0: בואו נלך על משחקים של קבוצות שלא הצליחו, לא אלה שהצליחו. אלה עם האפס נקודות, כי הם יעשו את העניין של המונדיאל, כי אתה יודע, יש גם פליי אוף של 8 קבוצות שיזכו בהכי הרבה נקודות בשמונה בתים. מי שיגיע אז יעשו פליי אוף בינם לבין עצמם כדי לעלות לשלב הבא. לכן בואו נתמקד באלה שהם הפסידו ולא הצליחו.
1: כן.
0: כמו למשל היה לנו את טוניסיה שהפסידה 5-1.
2: כן, פיתרו את המאמן, אלי.
1: מה, לא נתנו לו? מיד אחרי המשחק
2: הראשון? מיד אחרי המשחק הם חטפו. אני, יש לי איזושהי תחושת בטן מתחילת השיחה, ואני לא אומר חלילה, לא רוצה לפגוע באלי, אבל כשהוא רואה נבחרות כמו טוניסיה, קטר, ירדן, עיראק, אלי, אין לך איזושהי תחושת החמצה לגבי לבנון?
0: ועוד איך, אבל יש את ירדן, היא הכי קרובה אלינו, איך שאומרים, אבל לבנון הייתי שמח.
2: זה יפה שאנחנו נאחזים במדינות הללו.
0: הם טובים בזמרק, תן להם לשיר, הם שרים יפה, יש להם זמרים וזמרות מעולות.
1: גרמניה חוף השנהב ביום מוצאי שבת ב-11 בלילה.
2: משחק לא נורמלי.
1: זה משחק, אלי.
2: אלי, אתה מוצא את הזמן בין המשחקים גם להקפיץ?
0: כל הזמן, אני בתקופה כזו של מונדיאל, אני חי את המונדיאל וגם נהנה מזה, ואתמול שיחקתי גם כדורגל וגם כדורסל בספורטק שלנו, מכל הלב ובהנאה, ואני עדיין בכושר מצוין.
2: אני ראיתי ואני חייב להגיד, בתוכנית הקודמת היה נדמה כאילו קובי כאילו אומר שאתה כבר מקפיץ פחות. לא מסתלבט, אבל הוא לא מסתלבט, אבל כאילו ראה שכאילו הכדור נופל לך מהר מדי, וראיתי שאתה סופר עשיריות.
1: כי הוא מקפיץ בתוך המספרה.
2: הוא יצא החוצה,
1: יש לו איפה להקפיץ.
0: מספרה, אם אני מפספס את הכדור אני שובר חצי מספרה.
2: אליהו, שמור על המשחקים, שמור על התוצאות, אנחנו נשוחח בשבוע הבא, תודה.
0: בסדר גמור, נקווה רק שאנגליה תמשיך לככה ושומרים בהמשך המונדיאל.
2: ונעקוב אחרי כיף ורדה.
1: להתראות אלי, תודה שהיית איתנו.
2: תודה אלי, תודה אלי פאוור, ממספרת אלי פאוור.
1: העין הגדולה מנווה שאנן, תודה.

0: סיפור אהבה.
1: סיפור אהבה,
0: יפן ישראל, ישראל יפן, זה...
1: אחרי שעשינו כאן ריח של דגים מטוגנים, ואחרי שעשינו כאן ריח של אוכל יהודי וצימס וקיגל וזה, הגיע הזמן לאוכל...
0: למה? היה גם גרוזינים. נכון,
1: איך שכחתי.
0: היה מאפייה גרוזינית או בוכרית.
1: הגוש גוז'ה. זה אולפן קטן, צריך להגיד, אולי צריך להתחיל להביא באמת דברים כאלה.
0: לא יפה ששואלים אותנו כבר בגרם מה אוכלים היום.
1: בכניסה לתחנה.
0: כן, הרגשתי שאני מזנון, אני לא...
1: גם אני לא רוצה לפגוע פה במטבח של התחנה. בסך הכל עושה אוכל טעים.
0: שלום, שלום לשף.
1: שלום שף.
2: שלום וברכה.
0: רועי סופר, כיף שבאת אלינו לגלי צהל. תודה שבאת.
2: תודה שהזמנתם.
0: הזמנו אדם שפקד את יפן לפני שיפן הפכה להיות
1: לפני שידענו להחזיק מקלות, אני חושב.
0: כן, נכון, לפני שכל אחד החזיק פה צ'ופסטיק. אתה שאלת אותי מקודם מה היה הרול הראשון שאכלתי וניסיתי להיזכר. אז פעם לא היו פה...
2: 100 סושיות. או מיליון.
0: נכון, ולא ידענו, לא כל אחד ידע להחזיק צ'ופסטיק.
2: זה מדהים שבישראל יש את האחוז סושיות הכי גבוה פר נפש בעולם. איך אנחנו...
0: וואו, זה נתון.
1: לא יאומן.
2: זה נתון מדהים.
0: לא יאומן.
2: לא יאמן.
0: כי אנחנו אוהבים, מישהו פותח, פותחים עשרה סביבו.
2: כן, כי אנחנו אוהבים, אנחנו אוהבים עד הסוף. כאילו, אז כולם אוהבים.
0: אין בלנס לעם הזה.
1: וכשאתה פוגש את זה ביפן בפעם הראשונה...
2: אני מודה שהלם.
1: הלם.
2: עיראקי, טרי, יצא ממדינת ישראל בפעם הראשונה ומגיע ליפן, לא ידע מה זה דגים נעים, בכלל לא שמענו על סוג של אוכל כזה, אבל אהבה הייתה...
1: בכלל קוראים לזה סושי ביפן? זה השם?
2: כן, כן, כן, כן,
1: כן.
2: אפשר להגיד סושי.
0: זוכר את הסרט מופת על ג'ירו? ג'ירו קוראים לו?
2: כן, חלומו של ג'ירו, בטח.
0: וואו, זה סרט מופת על ה...
2: זה סרט מטורף, כי הוא מסביר בעצם איך היפנים חיים וחושבים. הם 100 שנה יעשו את אותו דבר, ואין להם שום שאיפה לזוז ימינה או שמאלה, או להפוך לרשת. זה מה שהוא רוצה לעשות, להיות כל יום, כל יום להשתפר טיפה.
0: אז מזה לקחנו קצת, כי עם כל ההתבוננות, ובכל זאת יש פה כבר מוסדות ותיקים, נכון? יש פה מסעדות
2: אנחנו
0: כבר...
2: אנחנו חוגגים 27 חודש הבא, אונמי.
1: אונמי, אונמי.
2: זה, מוסד, זה מוסד מטורף. בשנים של מסעדנות, ישראל, כן. כמו שנים של כלב, זה
1: נכון.
2: זה מאות שנים.
0: מסעדה בת 27, צריך להגיד, יושבת ברחוב הארבעה, זה באמת באמת לא מובן
1: מעבר. ועכשיו גם כן. יש מסעדה כשרה.
2: באילטון, לסניף שלנו כשר באילטון,
1: כשמדברים על סושי כשר, זאת אומרת, אנחנו מבטרים כמובן על הפירות ים.
2: בלי פירות ים, הכל אותו דבר.
1: הכל אותו דבר.
2: אחד לאחד, יש כשרות לכל מה שצריך. ממש
1: והציבור
2: ככה.
1: הדתי עם דגים נעים, סבבה, זורם.
2: וואו, אנחנו... הציבור הדתי מכיר, אוהב, אוכל בצורה לא רגילה, ודרך אגב, באונמי, באילטון, יש המון לקוחות שהם לא באים בגלל הכשרות.
0: אני חייב לפתוח איזה עניין שיושב עליי בבקשה. בעניין הזה, של הספייסי מיו, נכון? זה אנחנו, זה אין דבר כזה.
2: זה אמריקאי.
0: בוא נגיד
2: אמריקאים.
1: זה נכון, אני תמיד מרגיש שזה לא שייך.
2: זה לא שייך.
1: זה לא שייך.
2: אוי ואבוי, ביפן תבקש מהם.
0: שמים מיונז על הסושי.
1: אז הנה, כבר יצא משהו טוב מהשיחה הזאת.
2: לא טריאקי, קובי גם טריאקי, אוי ואבוי.
0: צריך לעצור את זה, צריך לעצור את
1: זה. זה צריך להיות סויה ווסאבי.
0: עכשיו, גם שמזמינים, תמיד מביאים לך עכשיו פתאום, אין.
2: אתה מקבל בקבוק מיונז ואיזה רול קטן ליד.
0: מה העניין?
1: זה נהיה תחינה אמבה, כאילו.
2: אבל, צריך להגיד, אבל גדול. אם יש משהו שמנגיש סושי לילדים בארץ, ותשים לב שילדים התחילו לאכול בגיל 5-6, זה בזכות זה. אחר כך לאט לאט גומלים אותם.
0: חברים שלי עושים צהריים לילדים, הם מגלגלים בעצמם, זה מדהים. פתאום, מה אתה רוצה היום לצהריים? תעשה לי, אבא, תעשה לי סושי.
1: והשאלה היא באמת לאן נגיע. אז אמרנו, ועם ותק הזה רואי של כל כך הרבה

0: שנים, אתה גם מביא איזושהי בשורה חוץ מהאורז וההצעה המגולגלת. זאת אומרת, יש גם היום טכניקות של העבודה עם הדגים הנעים, שאתה מביא אותם למסעדה, ספר לנו קצת.
1: קודם כל, אנחנו הרבה שנים, המאון שנים הבאנו את הדגים. אז לעונם יש הרבה קרדיט על כל מה שקורה, כי הם היו יבואנים של דגים בתחילת הדרך, הבעלים. ומכאן שאיפה והרצון וה... בוא נגיד, התורה היא הדבר הכי טרי שיש. הכי טרי שיש, בלבד, הסושי שף שלנו בהילטון 22 שנה, 23 שנה בארבעה, זה אנשים שהם חיים סושי מהבוקר עד הלילה, כל הזמן. אז...
2: אמרתי מקודם שזוכר את הדייטים שלי עם העונה מדרים.
0: טוב, זה שמרו וגם ישמרו.
2: העונה מדרים, זה היה רול, פתאום רול גדול כזה עם ציפוי מתוגן, אני ממש זוכר את ה... באנו אליו, היינו עולים אליו לרגל אל הרול הזה. רואי, קצת על ה... אבל בכל זאת על השנים ההן לעומת היום, יפן גם השתנה?
1: וואו, בטירוף. הייתי שנה שעברה. קודם כל, הכי הכי קל זה הפתיחות. כשאני הייתי, אני חייתי בעיר עם ארבעה איראנים, וזהו. לא היה אף אחד מערבי, ולא היה עם מי לדבר, כי אף אחד לא דיבר אנגלית. היום הם הרבה יותר פתוחים, הם מנסים, הם רוצים לדבר איתך, הם רוצים לתקשר, הם באמת השתנו, הם נפתחו למערב. אתה רואה שהתרבות מתחילה לזלוג הצידה.
2: ויש שוני, כאילו, אם אתה תלך לאוסאקה או בטוקיו, יש שוני מבחינת טעמים?
1: שוני גדול מאוד, בוודאי, בוודאי. כמו מחוזות באיטליה, או כמו דרום צפון צרפת, אתה תראה הבדלים באוכל ללא ספק.
2: וואו,
1: בטח.
2: מעניין.
0: כן. מאוד. רול אהוב עליך?
2: אופה, איזה מנשאלה.
0: אני אגיד, אתה הזכרת את הדייטים שלך, אני הייתי מגיע לשם לאכול רול, אני לא אשכח את זה, שקראו לו צלופח מתקתק.
2: נכון, אני זוכר אותו, היה בו סומסום.
0: והיה טעים, והיה גם מגיע חם וטעים, ואני הייתי...
1: עדיין יש רול עם צלופח.
0: לא יודע אם זה צלופח, אם זה בא בניגירי או היה בא ככה, אבל זה הייתה מנה... רול טעים לאללה, אבל שאלתי אותך, לא תהיה.
1: אני איש של ניגירי, אני מת על ניגירי. פחות רולים, אוהב מאוד נגיד את השירו סקנה, את הספייסי טקה, אבל אם אני בוחר שיטה או דרך לאכול סושי, זה יהיה ניגירי.
0: וטיפ למתחיל, כאילו למי שמתחיל, לא להכין בבית, אלא מישהו שאתה יודע, קשה לו להתחבר לדגים הנעים, אז הוא יאכל כמובן
1: צריכות. יש לנו פתרונות גם לזה באונמי, דגים מבושלים בתוך סושי זה גם קיים, לא ביפן, בארץ זה קיים, וזה עובד. עובד בהחלט, וקל להנגיש ככה.
2: זאת אומרת, עשינו התאמות בכל זאת, אנחנו פה, היינו לא רק הספייסי מאיו, זה התאמה.
1: לא, לא, יש לנו עוד דברים שהם מותאמים.
2: אני חושב שאני מתחיל קמפיין לאושינקו בגדול.
1: אושינקו?
2: כן, אני מאוד אוהב אותו, אני כל פעם מבקש אותו, אנשים נורא מופתעים. הצנון המוחמץ.
1: הצנון המוחמץ, זה טעים.
2: לא הרבה מכירים אותו, הוא חבר.
1: אושינקו, כן.
0: אז אתה הגעת לכאן כמובן עם מגש... אגב, זה גם המצאה שלנו.
2: מה זה?
0: מגש מסיבה. אני לא יודע אם יש דבר כזה.
1: אנחנו חיברנו שתי אהבות, זה בסדר.
2: זה נהדר.
0: אבל יש כאן מלא סושי על השולחן.
1: מלא סושי, הבאתי גם גיוזות למי שלא אוכל דגים נעים. יש פה גיוזות עם עוף, גיוזות עם ירקות.
2: כל הזמן מצטופפים חיילים מול העיניים, מעניין למה.
1: זה מתרבה, זה מתרבה.
2: אני אמרתי, נסגור את הקומה.
0: אז הנה, לרגל ליום הסושי הבינלאומי, סושי, אפשר להגיד, אולי הכי ותיקה בישראל, אונמי בתל אביב,
1: בין סופר. ביותר.
2: מה תודה. יש כאן במגש?
0: מה אתה עושה? אתה רוצה להיכנס? פה,
2: כן, וואו, תגיד,
1: יש
2: תגיד.
1: פה, בוא נראה, יש פה את השירו סקנה, שזה מיקס דגים לבנים עם מעטפת של
2: אוי, סלמון. אוי, בבוי, למיקרופון, הם לא
1: פה,
2: ישמעו.
1: אופה, יש פה עם המצופה בטוביקו, יש פה קליפורניה, יש פה באמת גם אינסייד אאוט וגם מקי רגילים. שזהו גם דרך קצת יותר מקובלת אולי ביפן. האינסייד אאוט זה משהו שגדל מחוץ ליפן בממדים מטורפים.
0: אז זה אני אוכל עכשיו דג לבן, נכון? אני לא צריך לתווים, זה סיכמנו. זה דג לבן.
1: דג לבן, ואבוקדו במקרה הזה.
2: עכשיו נזמין את החיילות והחיילים של תחנת גלי צהל לאכול איתנו סושי לרגל יום הסושי, ונגיד תודה לרועי סופר, שף.
1: וואו, תודה שהזמנתם.
2: שף אונמי, תודה רבה, אונמי.
1: חודש הבא חגיגות 27.
0: וגם עוד דבר שאמרנו פה היום, שסושי כשר, גם אנשים שלא אוכלים...
2: יש כזה, זה בהילטון, זה בהילטון, נכון?
1: גם בארבעה יש פתרונות נהדרים.
2: תודה רבה.
0: תודה רבה רבה, יום סושי שמח, מוזיקה וחוזרים.
2: לא תשמעו את הלעיסות שלנו עכשיו. לא. הנה מוזיקה, סוגרים מיקרופונים.
0: רק את הנקישות אולי של המקלות.
2: חבר'ה, בואו לקחת אוכל, בואו, סושי, כן, עכשיו, שי, עכשיו, אחרת לא יישאר לך.

0: דברים שלא מלמדים עליהם ברדיו.
1: טוב, אני סקרן, כי זה משהו שלדעתי, כן, נעלם קצת, קובי.
2: עם אורי אבנרי זה הלך, לא?
1: זה הלך עם אורי אבנרי.
2: גם דרי בתחילת הדרך.
1: אריה דרי היה מעשן מקטרת.
2: מי עוד?
1: שבח וייס.
2: שבח וייס, נכון.
1: בן אליסר היה מעשן מקטרת.
2: נכון, נכון.
1: היו פה אנשים שישנו מקטרות.
2: שרצו חזק על מקטרת.
1: כן, אז... אנחנו רוצים לחזור קצת לפייפ.
2: אתה לוקח אותנו אל הפייפ.
1: אנחנו הולכים לפייפ.
2: היה לנו גם חבר של ההורים שהיה לו אוסף.
1: אפשר להגיד את שמו.
2: איגל, איגל. היה לו אוסף מקטרות יוצא דופן.
1: נכון, איגל מאשקלון שהיה מעשן מקטרות.
2: איגל, אם אתה מאזין, איפה האוסף?
1: איגל, מה עם האוסף?
2: כן.
1: אבל יש משהו שתמיד היה מחבר, זה... לא היו סתם אנשים שישנו מקטרת.
2: לא. תשמע, זה גם, זו הוויה מסוימת. תמיד יש גם איזה זקן או משהו.
1: אתה יודע מי איתנו על הקו?
2: מי?
1: לא חנות, איש שיוצר מקטרות.
2: אה, יופי, יופי, יופי.
1: שלום, צהריים טובים, ניצן מלכי. שמחים שאתה איתנו.
3: שלום גם לכם.
2: צהריים טובים. ניצן, האם יש בינינו הרבה יוצרי מקטרות פה במרחבי ארצנו?
3: לא שאני יודע, אני יודע שיש איזושהי התעוררות.
2: מה הוביל אותך? מה הוביל אותך לעסוק בזה?
3: אני מעשן מקטרת מגיל 16 לסירוגין.
2: וואו.
3: לפני 15 שנה החלטתי שאני רוצה להתחיל ללמד את עצמי ליצור מקטרות. והגעתי עד הלום, מה שנקרא.
2: איך התגלגלה אליך המקטרת הראשונה?
3: אני לא זוכר, זה היה שם בסוף שנות ה-70, הייתי בפנימיה חקלאית והחלטתי שאני מעשן מקטרת וזהו.
1: תראה, זה נראה שזה עבודה לא פשוטה, נכון? זה הכל, אני משער שזה, מה, לקשר את זה לנגרות, לקשר את זה
2: לא, זו מלאכה.
1: מלאכה, מלאכה, אומנות.
3: תראה, זה סוג של פיסול, לפצלים קטנים שימושיים, צריך לשמור על העקרונות של האישון, שהאישון יהיה חלק, שמי שמעשן יוכל ליהנות מזה. ובגדול, מאוד חשוב הדיוק של הקידוחים. גם את הפיות אני מייצר, ששם גם יש דיוק מאוד גבוה.
1: ניצן, מי הלקוחות היום? מי באמת היום אנשי המקטרות? זה אנשי רוח, אפשר לחלק, לקטלג אותם?
3: לא, ממש לא.
1: לא. ויש, לא, יש לא. דור צעיר?
3: יש דור צעיר, שאני אומר דור צעיר, אני מתכוון לשנות ה-30 פלוס.
2: ויודעים מאיפה זה מתגלגל? זאת אומרת, מאיפה זה התחיל הסיפור הזה של המקטרות? יש איזשהו עם שהוא ה... הוא החלוץ בתחום הזה?
1: אמריקאים, לא?
2: כן.
3: כמה שידוע לי, בני האדם תמיד חיפשו באיזושהי דרך לעשן.
2: בשביל מה אתה חי, שאל אותי הזקן.
3: בדיוק. בדיוק. זה כל הסיפור. אני יודע שייצרו מקטרות מכל מיני חומרים. כמובן עץ, אבן, חרס, קרן של בעלי חיים, ועם השנים זה התפתח למצב שיש כל כך הרבה וריאציות של המקטרת שאין לזה סוף.
2: ואתה מחזיק איזשהו בית מלאכה או סדנה בבית? איך זה עובד?
3: יש לי בית מלאכה, יש לי את כל הציוד שאני צריך, אני יוצר אותן מתוך הראש, מה שנקרא.
2: וואו, אני בדיוק באתר שלך, אני רואה אותן. יפה פיות.
3: ניכנס גם לדף הפייסבוק, שם יש תמונות יותר ברורות.
2: איזה פיות צבעוניות, משהו. משגע.
3: הכל זה עם...
1: אתה יודע, אנחנו שוכחים שכשאנחנו היינו צעירים, סליחה, ניצן, אפילו דמויות מצוירות היו מהשנות פאי, פופאי, שן פאי.
2: זה האיש שעסק את השיווק הכי גדול אולי.
1: כן, לגמרי.
2: הדמות הזו, כן.
1: ניצן, אם היום אנחנו רוצים לתת איזושהי המלצה, לא רוצים לתת המלצה לאנשים לעשן, אבל למי שרוצה ככה להתנסות במקטרת, אפשר למקד, אפשר לדעת עם מה להתחיל, או שצריך לבחור לפי צורה?
2: רק סוגי העץ פה בטח הם הסיפור, לא ניצן?
3: לא, מה שקורה בגדול, רוב המקטרות בעולם מיוצרות מברייר. ברייר זה סוג של אפץ, שגדל מאוד צפוף, ובתוכו יש כל מיני צורות של העץ, כלומר סיבים לציפור, תלוי באיכות הברייר. כמה שהוא יותר צפוף, יותר מיובש, והעבודה יותר מדויקת, שווי המקטרת יעלה.
2: ברייר, ברייר, תסביר לנו רגע שוב את, את החומר גלם, מה זה אומר?
3: ברייר זה סוג של צמח שגדל בעיקר באזור מזרח התיכון. זה עץ קטן יחסית, כל השורש שלו זה למעשה אפץ אחד גדול. ואז מסירים אותו מהקרקע, נותנים לאפץ להתייבש תקופה ארוכה מאוד, כמובן אחרי מנפרים אותו ומבשלים אותו, לפעמים הוא עומד שנתיים, שלוש, עד שבכלל אפשר להתחיל לעבוד איתו.
2: והתכונות שלו מאפשרות בעצם את השריפה?
3: עיקרון השריפה עובד על עיקרון אחר, לדוגמה. מה שנקרא, מה ששרוף לא יכול להישרף עוד הפעם. אוקיי? ברגע שהקערה בחלק הפנימי שלה נשרפת, והיא לא תשרף יותר, אלא אם כן המעשן, מעשן חזק מאוד ברוח, ואז אין לו בעיה גם לשרוף את המקטרת.
1: טוב, למדנו, כן. למדנו, והנה כן. אני מקבל פה בדף הפייסבוק שלנו שמות. אריאל מה? שרון, ישעיהו ליבוביץ',
2: נכון, ליבוביץ',
1: יורם קניוק,
2: נכון.
1: אלה מקצת האנשים שהחזיקו מקטרות. אנחנו רק נגיד תודה, ניצן מלכי, יוצר מלכי, מקטרות.
2: ניצן מלכי, made in Israel, מקטרות מכאן.
1: תודה רבה.
2: תודה ניצן, תודה.
3: תודה גם לכם.
2: להתראות. וואו, תראה, זה ממש מרשים.
1: אפילו בקצב הדיבור שלו, אתה מבין שהוא בן אדם של מקטרת.
2: נכון, זה מכתיב קצב מסוים.
1: הנה על, על, על הסאונד עכשיו, כן. אתם שומעים את הזמצ'יק חדש.
2: וואי, הרבה זמן לא הבאת את הזמצ'יק.
1: הנה הוא הוציא משהו חדש.

0: אני מחפש דובר השפה שיפנה בצורה מסודרת לאזמצ'יק ויזמינו כאן להופעה, כי יש כבר קהל מעריצים.
1: איפה אתה מדמיין את אזמצ'יק מופיע?
0: בר גיורה. אזמצ'יק יכול להופיע בבר גיורה, ואז לאט לאט לטפס למעלה. הוא יכול להופיע או בלוונטין 7 או בבר גיורה.
1: נכון, נכון.
0: זה המקומות לאזמצ'יק.
1: בסדר גמור. אתם על גלי צהל, אנחנו בן וקובי פרג' נקפוץ לספארי, יש עניין.
0: לא, זה לא העניין. העניין הוא שיש קבוצת פייסבוק. היא זאת שתשוחח איתנו, היא מהספארי, קרן אורי הזואולוגית בספארי. אבל יש עניין של קבוצת פייסבוק שמערכת התוכנית עלתה עליה, יונקי הבר של ישראל. ושם, ברגע שאתה מגגל, אתה רואה שיש כאן חיות שלא ידעת שמסתובבות כאן.
1: אבל ידעתי על הגירית הזו.
0: אנחנו לא דיברנו, אנחנו לא מדברים רק על הגירית.
1: טוב, בסדר.
0: אל תיקח אותנו לגירית.
1: אני בא מהתחום, אתה יודע שאני בא מהתחום.
0: שלום, צהריים טובים, קרן אור.
2: שלום, שלום.
1: שלום, יופי שאת איתנו. קרן, ספרי לנו קצת על היונקים שמסתובבים שם.
0: שמסתובבים חופשי.
1: ככה.
0: חופשי, לא בספארי.
2: כן, כן, נכון. אז הקבוצה שלנו באמת עוסקת ביונקים, יונקי בר ישראלים, ואנשים משתפים תצפיות ושאלות וצילומים וזיהויים, ובאמת ממליצה להצטרף אלינו, רק שימו לב, קבוצה רצינית, יש, צריך לענות על איזה שאלה, לא לפספס.
0: לפני שמצטרפים.
2: כשמבקשים להצטרף, אז יש כללים.
1: שלא יבוא מישהו שסתם יגיד דברים, זה מדובר ביונקים. קרן.
2: לא, יש פה גם עניין שאנחנו, למשל, יש כללים ואסור לפרסם מיקומים מדויקים. יש לנו מפה וצריך לפרסם לפי האזור במפה. אנחנו לא רוצים, למשל, יש בעלי חיים שהם בסכנת הכחדה, ואנחנו לא רוצים לחשוף את המיקום המדויק שלהם בפייסבוק, כדי שלא יציקו להם, ושלא מישהו שאולי רוצה לצלם, ילך
0: אני רוצה
2: שומרים על פרטיותם של בעלי החיים.
0: אני רוצה לקחת אותך למשהו שקרה אתמול, שדניאל קץ מעלה בקבוצה, מפגש ראשון ומרגש עם הזאבים הג'ינג'ים ברמת הגולן. הזאבים ג'ינג'ים? מה זה זאבים? מה ההבדל?
1: הוא ג'ינג'י.
2: כן, אני לא יודעת מה בדיוק הסיפור של הזאבים האלה, זה אכן צבע קצת מוזר, לא ממש זאב עם, בצבע רגיל, יכול להיות שיש פה איזשהו גנים של כלבים שמסתובבים ומשפיעים על הצבע שלהם.
0: ממש, זה נראה ככה.
1: רציתי לשאול אותך, קרן, בהזדמנות הזו שאנחנו מדברים, היינו רואים פעם בשטחים האורבניים יותר קיפודים, נכון?
2: אני חושבת שעדיין רואים לא מעט קיפודים. קודם כל, קיפודים הם פעילי לילה, כן?
1: כן.
2: הם פעילים בלילה כשאנחנו יחסית לא פעילים. לפי כמות הקיפודים שמגיעים לבית חולים לחיות בר בספארי, למשל, בכל שנה, למרבה הצער, כשהם נגועים בגרב, מה שנקרא סקאביאס, הכמות היא מטורפת.
1: אז אין מה לדאוג, את אומרת, אין פה, זה אני שהולך לישון מוקדם.
2: כן, יש, לא, זאת אומרת, אתה יודע, כאילו, יש קודם כל, בואו נזכיר שבישראל יש שלושה מינים של קיפודים, לא אחד.
1: כן.
2: יש לנו קיפוד מצוי, שנמצא במרכז הארץ, יש לנו קיפוד חולות, שגם הוא מצוי במרכז הארץ, ויש לנו את קיפוד המדבר, שנמצא בעצם באילת ובנגב.
1: והסקאביאס היא מכה כללית, נכון? זה באמת משהו שהם חווים?
2: הסקאביאס הוא בעיקר במרכז.
0: איך הגענו לדבר על מחלות? אני רציתי לדעת
2: במרכז, אבל
0: על עוד חיות.
2: למה בעצם, כן, לא, שנייה, אני רק אגיד דבר מאוד מאוד חשוב.
1: כן.
2: מה שמעודד, קיפוד הוא בעל חיים יחידאים, לא מסתובבים בחבורות. מה גורם להם להתקהל ולהדביק אחד את השני בצורה מוגברת? אוכל חתולים. אז האוכל החתולים גם לא בריא להם, כי הם לא מורים לאכול את האוכל הזה, וזה הרבה פעמים מגיעים קיפודים שסובלים מהשמנה. וגם כשהם מתגודדים סביב אוכל החתולים, הם מדביקים אחד את השני.
1: אז בעצם האנשים הנפלאים האלה, שמפזרים אוכל לחתולים ככה בלי להתכוון, פוגעים באוכלוסיית הקיפודים.
2: זה נושא לשיחה אחרת, אני לא בטוחה, אני אישית לא בטוחה כמה הם נפלאים.
1: האנשים ששמים באוכל לחתולים? על זה אנחנו
2: מדברים? כן, כן, גם כן, כי יש פה בעייתיות מאוד גדולה, בהקשר של חיות בר למשל, גם בתוך העיר, אבל זה נושא לשיחה אחרת, אבל אם שמים אוכל לחתולים, נא לדאוג שהוא יהיה גבוה יותר. חתולים אין שום בעיה לקפוץ לגובה של מטר ולאכול שם
1: את האוכל. לא על הקרקע.
2: בדיוק.
0: אני חייב לשאול לסיום, קרן, תצלום שעלה בקבוצה שהפתיע אותך?
2: תצלום של... אני חושבת שזה תמיד, מה שתמיד מפתיע אותי זה, ומשמח אותי, זה כשיש דיווחים על גיריות דבש.
0: עוד פעם.
1: אמרתי לך גירית.
0: כן, אמרת גירית.
2: כן, כן. אנחנו רגילים, מדי פעם יש לא מעט דיווחים על גירית מצויה. זה בעל חיים כזה, סוג של בגודל של חתול, טורף כמובן, קטן, עם ראש, שעל הראש יש פסים לבן ושחור, הגיריות פעילות לילה, הגירית מצויה,
1: היא טורפת, נכון? היא כזו חיה, נכון, חיה
2: כן,
1: קשוחה.
2: קטן.
1: כן, כן, זו
2: נכון,
1: חיה קשוחה.
2: נכון, גיריות באופן כללי הן קשוחות, הרבה פעמים גם יוצא לנו לא נעים לומר לראות תמונות של גיריות דרוסות.
0: כן, נכון, לצערנו.
2: זה גם קורה, אבל גירית מצויה, אז עוד אפשר לראות אותה מדי פעם, אבל גירית דבש זה באמת תצפיות מאוד מאוד מאוד נדירות, ומאוד מסמכות, כי זה בעל חיים בישראל בסכנת הכחדה חמורה.
1: לא נגיד, יש אבל עדיין בינינו,
0: יש,
1: ואנחנו
0: יש.
1: נשמור.
2: יש מעט מאוד. כן.
1: אבל קרן, בוא נסיים בטון חיובי, יש לנו יותר מודעות היום, נכון? אל היצורים
2: כן,
1: האלה.
2: כן.
0: יופי. וחשוב שנמשיך מודעות. עם זה.
2: בדיוק, כן, נכון. צריך לעבוד כדי שחיות יישארו פה בסביבה.
0: קרן אור, תודה רבה.
1: הזואולוגית של הספארי, תודה, תודה, להתראות.
0: הנה בשורה, היום זה יצא, שלמה ארצי, יחד עם האנדלוסית של אשדוד. אלבום שלם, אלבום שלם. אנחנו נשמע מהשיר ותכף נגיד תודה.
1: אנדלוסית.

0: רוצים להגיד הרבה תודה למי שעושה את התוכנית, העורכת הגר כפיר, מפיקות אלה סלוק, ליבי פר, יעל אוחיון ושי רחמים, הטכנאי יובל זמיר, בפיקוח אילן גביש, נגיד טור, שוב פעם תודה לרועי סופר, השף של אונמי שהיה כאן לרגל יום הסושי הבינלאומי.
1: מיד אחרינו, פינתו של הדוקטור אבשלום קור, אנחנו בן וקובי פרג' נהיה פה שוב בשבת, 12 בצהריים, להתראות.
0: ביי ביי.
1: סוף שבוע שקט וטוב.
0: הנה שלמה.

0: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
1: בחסות מיצובישי, המציעה לפתוח את הקיץ עם אאוטלנדר 7 מקומות בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
3: בחסות! המציע לכם 51% הנחה על ריהוט גן ומרפסת.
4: כמו?
3: מערכת ישיבה שבמבצע ב-440 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.

0: זה שיר קודש הקושר שלושה קיבוצים, גבת, גינוסר ונען. יהושע רבינוב, איש קיבוץ גבת בעמק ישראל, כתב את השיר לאחר ביקור בקיבוץ גינוסר על שפת הכנרת. והלחין דוד זהבי מקיבוץ נען הסמוך לעיר רחובות.
1: ויעמדו מסביב הררים שושבינים.
0: לחד עודי לקראת קלה, אומר השיר הידוע לקבלת השבת מצפת שלפני 500 שנה. השבת כאילו היא קלה בחופתה. כתב רבינוב שההרים הם שושבינים, כלומר מלווי הקלה. וימדו מסביב הררים שושבינים, לשאת אדרתה הזוהבת. תעלנה יונים מכנרת הים, קבל את רוחה הלוהבת. באור השקיעה, האדרת מזהיבה, והרוח מלהיבה. רבינוב כתב, האדרת זוהבת, הרוח לוהבת. תבניות נדירות יוצרות חריזה מרוממת.

להקות היונים הללו כולנו יכולים לראותן בכל ערב לקראת שקיעת החמה. לכן הערבים מכנים את הגיא הזה וואדי אל-חמאם, כלומר נחל היונים. בפינו זאת בקעת ארבל. בדף הראשון של התלמוד הירושלמי מסופר שהלכו חכמנו שם בבקעת ארבל בלילה מפחד קלגסי רומא ששלטו בארצנו. למראה האור הראשון שבקע מעל רמת הגולן, אמר האחד, כך היא גאולתם של ישראל, בתחילה כמעה כמעה, כלומר קומץ קומץ, וכל מה שהיא הולכת, הגאולה רבה והולכת.

0: בבית השני, השבת הפלאית נוגעת בכל פרט במרחב. נשקה לראשו של הברוש, נשקה לאזוב שבסלע, ואפילו הקוץ, הדרדר, נראה לפתע כשרבית של מלכות.
1: ויהי הדרדר בשרבית של מלכות.
0: המשורר יהושע רבינוב מרחף על כנפי מראות הטבע, נכנס לגינוסר, ונפעם גם מקבלת השבת, זמירות השבת והאורות בקיבוץ. שפע המילים, חמדת כיסופים, הירגה, עדנה, נשמה, אצילות, התור בקולו המתוק, החן הגנוז של השבת. בתחילת השיר הוא כתב שהשבת ניחוח עתיק בשוליה. על כן הוא בוחר בתבנית תנכית קדמונית, נטולת האות למד. תעלנה יונים לקבל את רוחה, הוא כתב, תעלנה יונים קבל את רוחה. יצאו הבנות לזמר, כתב רבינוב, ותצנה בנות זמר. הנה הבית האחרון. הרטיט השבת בחינה הגנוז, עיני חלונות מכל עבר. ותצנה בנות אל הערב זמר, זמירות בערגה מצלצלת, והייתה העדנה בברכת גינוסר, לנשמת עבריות נאצלת.

0: 25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, מתחם בילוי לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, מוזמנים לשריין מקום.
1: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
2: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית או מדריך חדר כושר או לשפר את האנגלית,
3: יש מלגה גם בשבילך.
4: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
3: המלגה שלך
4: כפוף לתנאי המלגה.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
7: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
8: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
9: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
10: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי, בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צה"ל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
11: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
10: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
12: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
13: מיד אחרי החדשות, ערן אליקים, עם ארבעה אחרי הצהריים.

0: גלי צהל השעה 4. שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. העתירה נגד מינוי עורך הדין מיכאל רבלו למבקר המדינה. השופטים מציעים לכנסת לערוך בחירות חוזרות. מדווחת כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן.
1: בתום הדיון השופט נועם סולברג אמר כי יש עננה סביב הליך הבחירה. לדבריו, חלק מהצבעות על פניהן בעייתיות, כשחברי כנסת צילמו עצמם ופעלו בניגוד להנחיות היועצת המשפטית לכנסת. על נציגי הייעוץ המשפטי של הכנסת להגיב להצעה עד ליום ראשון הקרוב. השופטים גם ציינו כי בכוונתם להוציא צו על תנאי בעקבות הטענות להפרת חשאיות ההצבעה.
0: חשד לרצח בדרום. גבר נהרג מפיצוץ רכב בקריית גת לאחר שככל הנראה הוטמן בו מטען חבלה. בתום פעולות הכיבוי, צוותי מגן דוד אדום שהוזקו למקום נאלצו לקבוע את מותו. כתבנו בדרום אלישיב וראל מעדכן כי הרקע לאירוע בבדיקת המשטרה. במפלגת ש"ס מצהירים רשמית כי החוק אותו הם פועלים להעביר להפסקת מעצרי העריקים מיועד אך ורק לעריקים חרדים. חבר הכנסת יואב בן צור מהמפלגה אמר, החוק יופעל רק לגבי עריקים חרדים וזה יקרה במהלך השבוע הבא. לדברי בן צור, נתניהו אומר שיש רוב לדבר הזה וזה הגיוני, זו החלופה הנכונה לחוק הגיוס. את הדברים אמר ברדיו קול ברמה. מספר אירועי שריפות ברחבי הארץ. במודיעין אלית, שריפה פרצה בבניין מגורים סמוך לגן ילדים שפונה בהצלחה. הושגה שליטה על האש, אך נזק נגרם לרכוש. ובהרצליה, שתי נשים חולצו מדירה שעלתה באש ברחוב סוקולוב בעיר. הן פונו לקבלת טיפול רפואי, חמישה צוותי כבאות והצלה עדיין פועלים בזירה. ידיעה שריכזו כתבינו, עיינה בן אדרת וטובי הגלניק. איחוד האמירויות אוסרת על ילדים מתחת לגיל 15 להשתמש ברשתות החברתיות. וכך היא הופכת למדינה הערבית הראשונה שנוקטת צעד זה אחרי מדינות במערב כמו אוסטרליה, בריטניה וקנדה. ההחלטה כוללת אתרים ובימות המאפשרים למשתמש ליצור חשבונות או פרופילים אישיים, או כאלו המאפשרים לו לקיים מגע ושיח, לפרסם תוכן ולהפיצו. ילדים בני 15 עד 16 רשאים להשתמש ברשת החברתית, בתנאי שחשבונותיהם יהיו כפופים לאמצעי הגנה מיוחדים. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. מזג האוויר למחר מעונן חלקית, תחול ירידה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת אילנה בנימין.
2: ספר בחזית.
3: אני לא יודעת למה אני כותבת את זה, לא נכון. אולי אני כן יודעת, ופשוט לא רוצה להודות בכך בפני עצמי. אני אפילו לא יודעת איך לקרוא לו, לדבר שאני כותבת. קצת יומרני לקרוא לזה יומן אישי, אין לי באמת מה להגיד. אני עדי, אני פרמדיקית משוחררת מגדוד 9. זה הספר המטופלת השקטה שקראתי במהלך תמרון בעזה בשנה שעברה. הספר הזה נתן לי קצת שקט וקצת החזיר אותי לקרקע בימים קשים ובימים שהייתי קצת מבולבלת. ותמיד היה כיף לקרוא משהו ולהתנתק מכל מה שקורה מסביבי.
2: 100 שנה לשבוע הספר בגלי צהל.
4: בחסות החברות קבוצת בראל וסלית המציעות הנחות לחברי מועדון ביחד בשבילך ברכישת דירה במיזם עומרים אופקים. לפרטים חייגו כוכבית 2093.
5: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים מ-19 עד 26 ביוני, כפוף לתקנון.
6: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
2: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים עם ארבע אחרי הצהריים, עורך ראשי יורם רותם.

ארבע ועוד חמש דקות, ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל. אנחנו יוצאים לדרך בתוכנית האחרונה בשבוע הזה שלנו, קצת לפני שנצא להפסקת סוף השבוע, לאגור את הכוחות, לענות מהשבת. אנחנו כאן עם מוזיקה ישראלית טובה, נעימה, שדלית אופר ערכה עבורנו. יובל זמיר, הטכנאי שאיתי באולפן, אני רני ליקין, סול לכם רגוע, ונחת עוד נגיע אל העדכונים מהדרך. אבל קודם כל, קודם כל המוזיקה. והיום אנחנו בסטריאו, בשני קולות, שירים שהם בדואטים, בתקופות שונות וזמרים שונים, אבל שירים בשניים. אז נצא לדרך יד ביד עם שני שירים של חין שמולי קראוס. תחילה נשמע את חווה ואריק, ואחרי זה את ג'וזי ושמוליק עצמו.

שמולי קרס, ג'וזי קאץ, למילים של מרים ילן שטקליס. נתפייס. ממשיכים בעוד שני שירים שהם דואטים, והפעם שני שירים ששרים אבות ובנותיהן. סליחה, תחילה, אלי מוהר ושרון מוהר שרים את תן לי יד, ממש בתוכנית שתשודר כאן אחרינו, תרבות היום עם ליאור פרידמן. שרון מוהר תתראיין בשיחה על אלי ועל השיר הזה, 20 שנה לפטירתו של אלי מוהר, יצוין מחר בצוותא, תל אביב. אז הנה, השניים, אלי עליו השלום, ושרון תיבדל לחיים ארוכים. והשיר שעדיין מרגש, גם כל כך הרבה שנים אחר כך, אחרי שיצא, תן לי יד.

לביא ואיתו נועה לביא. כל החלומות. 4:20, 4:00 PM בגלי צהל. נבדוק מה קורה בכבישים לפני שנמשיך עם המוזיקה. מוזיקה בשניים היום, שירים בדואטים. מגלגלץ מוסרים לנו על עומס ב-66 ממשמר העמק עד לצומת מגידו. 6, עמוס לכיוון צפון, ממחלף בן שמן עד מחלף אייל. אם אתם נוסעים בכביש החוף, יש שני מוקדים של עומסים, מחוף השרון לנתניה וגם מאולגה עד קיסריה. איילון לצפון, מיוספטל עד קקל. גאה לצפון מאלוף שדה עד מורשה, עמוס גם ממורשה עד בר אילן בכיוון ההפוך. 443, עמוס מכיוון בית חורון עד המחסום של מקבים. כביש 1 ליוצאים מירושלים, מיגאל ידין עד לחמד, עמוס גם כן. כביש 4, אשדוד אשקלון, עמוס ממחלף אשדוד עד לצומת אשקולות. עשו לכם בנחת בכל דרך. אנחנו איתכם בדרך, בין אם היא זורמת יותר או זורמת פחות, יש לנו יופי של מוזיקה עבורכם, והשניים הבאים שיפציעו וישירו, יהודית רביץ ומתי כספי, וגם הסמבה משניים.

0: איזו קלאסיקה ישראלית ואלו זמרים. בועז שרעבי עם שושנה דמארי. לשיר איתך, לשיר איתך. 4:30. מיד נמשיך עם עוד יופי של מוזיקה כאן בארבעה אחרי הצהריים בגלי צהל.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
3: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
4: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול,
5: יש מלגה גם בשבילך.
6: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
7: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום יומם ולילה בחזית האזרחית. כפתת בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
8: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
7: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
9: בוגרי י' א' ומתגייסים, פסטיבל יותר 22 מגיע, והבמה עומדת לראות. שלום קלאשר אזולאי, מנכ"ל מועדון יותר, מועדון ההטבות של האגודה למען החייל, ואני שמח להזמין אתכם לשני אירועי ענק בגני יהושע תל אביב.
10: יהיה מטורף! 23 ו-24 ביוני, והשנה אתם בוחרים לאיזה יום לבוא. אשר, ספר להם מה יהיה שם.
9: הופעות, מצג חילות, עמדות שירות של מיטב, ועוד המון הפתעות.
10: בשיתוף צהל מיטב וקרן רוטברג. להורדת כרטיסים חינם ייכנסו לאתר מועדון יותר.
11: אלנקר מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצהל.
12: אלנקר מוציאים את הסיגריה מהראש.
13: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
14: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. השתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
15: הג'יפסי קינגס בהופעה. הלהקה הבינלאומית מגיעה ארצה למופע חגיגי בהשתתפות הזמרת אשתר. במסגרת פסטיבל מרידיאנו אשדוד, הערב ב-8 באמפי אשדוד ובקרוב בשידור בגלי צהל.
1: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים עם 4 אחרי הצהריים.

טיפקס עם רונית, והפעם שיר אהבה. ארבעה אחרי הצהריים ממשיכים עם שירי הדואטים שלנו, והפעם ערב בא. שמעון בר, אליזה קשי. עוד מעט מסיימים את ארבעה אחרי הצהריים ליום הזה.

ואנחנו מסיימים את ארבעה אחרי הצהריים ליום הזה, לשבוע הזה. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה לדלית אופר שערכה את המוזיקה, מיכל דביר הטכנאית שהייתי באולפן, עודד דיסטלמן בפיקוח הטכני, מיד ליאור פרידמנים, ולו היום בחמש יומן השטח עם רני אבני ואמיר בר שלום, אני רני ליקים, אנחנו נשתמע בשבוע הבא אם רק תרצו. ונסיים עדנה גורן וקובי רכט, ולילה בדרום, סוף שבוע שקט שיהיה.

0: בילוי היום, המדריך היומי שלכם לתרבות בידור ופנאי.
1: שלום לכם, בילו היום עם אירועי התרבות הבולטים של סוף השבוע שריכזנו עבורכם מפגש מיוחד לזכרו של אלי מור המנוח, סרט שמתעד את אחד מקונצרטי הפסנתר הנודעים בהיסטוריה, וסדרת טלוויזיה שזכתה השבוע בפרס בינלאומי ועוסקת באלימות נגד נשים בחברה הערבית. בילו היום, אנחנו מתחילים. ניליה 20 שנה חלפו מאז מותו בטרם עת של הפזמונאי וחוטב התורים אלי מוהר שאנחנו שומעים ברקע בדואט עם ביתו שרון. מחר יערך בתיאטרון צוותא בתל אביב מפגש מיוחד תחת הכותרת געגועים לאלי מוהר. שלום שרון, ביתו של אלי.
2: שלום, שלום, שלום.
1: אני מקווה שזה בסדר לשאול אותך, אבל איפה אבא שלך הכי חסר לך?
2: אבא שלי הכי חסר לי ביום יום, בדברים הכי טריוויאליים שבהם הוא היה מאוד נוכח בחיים שלי, וברגעים קטנים של שמחה, של שאלות, לפעמים תסכול מאוד גדול שעולה בי איזו שאלה שאני יודעת שהוא היה מיד פותר לי, בדברים הכי קטנים.
1: אולי בגלל הזמן שחלף, אני יכול לתאר לעצמי שהרבה אנשים לא מכירים אותו ואת כתיבתו. אני רק יכול לספר שהוא נהג לפרסם תורים בשבועון העיר בתל אביב, שם הוא ככה הבחן את החברה הישראלית, את השימוש בשפה העברית, את האהדה להפועל תל אביב. אני חושב על זה שהוא לא הכיר את הטוויטר ולא את הטלגרם ולא את הפטריוטים בערוץ 14. איזה מקום לדעתך הוא היה תופס במפה של התקשורת היום בארץ?
2: אני חושבת, אני בטוחה, שהיה בו בגלל איזושהי, הייתי אומרת, צניעות וסוג של, למרות שהוא איש מאוד נוסטלגי היה, סוג של מרחק וראייה פשוטה, אמיתית, בקווים ישרים של מציאות, בתורים שלו אפילו בשנות ה-90, היה הרבה מאוד ממה שקורה עכשיו. הוא גם חזה, הוא גם הבין את המציאות ולאן אנחנו הולכים איתה בצורה מאוד נכונה, גם פוליטית, גם בכל מה שקשור לתקשורת, בכל מיני משפטים ששיגעו אותו, שאומרים בתקשורת. אני בטוחה שהוא היה יכול לעשות גם מטעמים וגם לתרום הרבה מאוד בפרשנות שלו כיום לכל מה שקורה, וגם אפילו להביא איזושהי נחמה קטנה אולי. וגם אני יכולה להגיד לך שהרבה כותבים לי על זה, כמה הוא חסר, כמה היה יכול להיות טוב לקרוא אותו היום, וזה הרבה מאוד בשבילי.
1: שרון, מה יהיה מחר במפגש בצוותא?
2: מחר יהיה מפגש מאוד מיוחד, כי אני חושבת שהמטרה של האירוע הזה, שקודם כל מתרחש ביום שישי בצהריים, שזאת שעה שהייתה מאוד אהובה על אבא שלי ועל המשפחה שלנו בכלל.
1: הוא גם שידר לפעמים בגלי צהל בשישי אחרי הצהריים.
2: נכון, נכון. וזה היה ככה הרגע הזה של המנוחה, של העיתונים, לקראת ערב שישי אצל סבתא שלי, רגע מאוד מיוחד. וזה מאוד מתאים לרוח האירוע, שהמטרה שלו היא יותר מאשר מחווה למי שאיננו, לדעתי להביא טיפה ממי שהיה, יותר את אלי החי. אז יהיו שיחות עם אנשים קרובים, חברים, עמיתים למקצוע, משפחה, יהיו קצת שירים, זה יהיה אירוע אינטימי, ומאוד קשור לאופי העמוק של אבא שלי, אני חושבת.
1: געגועים לאלי מוהר, שרון ביתו. שרון, תודה רבה לך על השיחה.
2: תודה רבה.
1: ועכשיו לטלוויזיה. יותר ממחצית האנשים שנרצחות בארץ הן נשים ערביות, ואתמול התבשרנו על רצח של אישה נוספת מקלנסווה. רצח של אישה ערבייה עומד במרכז הסדרה פדיה של ערוץ מכאן של תאגיד השידור. הסדרה אינה חדשה, אבל השבוע היא זכתה בפסטיבל הטלוויזיה ה-65 של מונטה קרלו מונאקו. שלום לשעדי סרור, במאי הסדרה.
3: שלום, שלום.
1: עלילת הסדרה עוסקת למעשה בניסיון רצח של צעירה שהחברה רואה בה כמי שפגעה בכבוד משפחתה. שדי, מה קורה אחרי הגילוי הזה?
3: האחים שלה מתחילים לצורך אותה, הם קוברים אותה כשהיא עדיין בחיים.
1: מזעזע.
3: אבל השכן והשכנה מוצאים אותה, אז היא מתחילה לראות את המשפחה שלה מעבר לחלון, ואז יש מסע כזה מאוד מעניין, מה יקרה איתה, עם המשפחה שלה, עם המשפחה שהיא חיה איתה, ואז צריך לראות את הסדרה או הסרט כדי להבין מה קורה.
1: שדי, אני מנסה להבין אם הסדרה הזאת מפנה אצבע מאשימה לממסד שלא עושה מספיק כדי להגן על אנשים, או דווקא על החברה הערבית שמשמרת דפוסים שוביניסטיים כמו שאתה מתאר.
3: כשרציתי לעשות על רצח נשים בכלל, גם על כבוד המשפחה, אני רציתי לעשות ברייקדאון, ככה לפרק את הנושא הזה. וגיליתי המון דברים. וכאילו רציתי לשאול איך אח יכול לרצוח את כאילו אחותו או אם, ובעצם יש מיני שכבות לעניין הזה. אני לא מאשים כאילו באופן, כאילו, אני לא רציתי להאשים, רציתי להבין. אז אני גם מביא את כל הסוגיות האלה, זה מורכב וזה לא רק אחד השם, יש כל מיני.
1: פדיה של ערוץ מכאן של תאגיד השידור, אפשר לצפות בה ביוטיוב ובאפליקציה של תאגיד השידור כאן. הסדרה כאמור אינה חדשה, אבל זכתה השבוע בשלושה פרסים בפסטיבל הטלוויזיה ה-65 של מונטה קרלו, מונאקו. שדי סרור, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה רבה, תודה לכם.
1: קונצרט קלן הוא יצירת מופת מוזיקלית של פסנתרן הג'אז קית ג'ארט, אלבום שמתעד את הקונצרט שערך ג'ארט בקלן שבגרמניה בינואר 1975. זה אלבום הסולו ג'אז הנמכר ביותר בהיסטוריה, והוא עומד במרכז הסרט העלילתי קלן 75 שביים עידו פלוק. הסרט עולה הערב בבתי הקולנוע. שלום לעידו פלוק בניו יורק.
4: שלום.
1: אז הסיפור שמאחורי הקונצרט מערב שני גיבורים. אחד זה קית ג'ארט, והשני או השנייה היא ורה ברנדס, מפיקה צעירה. למה היא עניינה אותך ושמת אותה במרכז הסרט שלך?
4: תראה, אני חושב שאנחנו חיים בתקופה שתרבותית נכנסנו לאיזו סטגנציה בהקשר של סרטים שעוסקים במוזיקה. 20 השנים האחרונות כל שנה יוצאים כמה סרטים שעוסקים במוזיקה, והם כולם, לדעתי, פחות או יותר אותו סרט. הם מספרים פחות או יותר את אותו סיפור, ומתמקדים בפרונטמן, הבן אדם שעומד במרכז הבמה.
1: עלייתו ונפילתו, או עלייתו ועלייתו?
4: בדיוק. והם כולם מסתיימים בהצלחה הגרנדיוזית שלו, שר איזה שיר סוחף על במה. וקראתי על הסיפור של ורה ברנדס, שהיא הייתה תיכוניסטית שהעמידה פנים שהיא יודעת מה היא עושה, ועשתה את כל השגיאות והביאה את קית ג'ארט לנגן על פסנתר לא מכוון ושבור, שהוא בכלל לא הפסנתר הנכון. ואמרתי לעצמי, א', רגע, אתם רוצים להגיד לי שהקונצרט הזה, שהאלבום המפורסם הזה נוגן על פסנתר שבור והוגן על ידי תיכוניסטית? ושנית, איזו הזדמנות מדהימה לספר סיפור על מוזיקה שמתמקד בדמות שעומדת מאחורי הקלעים. אתה יודע, יש המון אנשים שמעורבים במעשה האומנותי שתמיד עומדים בצללים. מפיקים, יחצנים, מארגנים, אין סוף. ואנחנו לא שרים שיר הלל לאף אחד מהאנשים האלה. אבל הם לגמרי מהותיים, בלעדיהם אין אמנות.
1: אבל לא זו אף זו, החלטת שלא להכניס את המוזיקה של הקונצרט עצמו לסרט, החלטה שאולי תאכזב חלק מהקהל שבא לראות איך הקסם הזה נוצר.
4: כן, א', אני לא החלטתי. מלכתחילה קית' ג'ארט, הוא לא אוהב את הקונצרט הזה. בשבילו הקונצרט הזה זה כמו השיר הזה שכולם צועקים בהופעה של להקה, שהם ניגנו פעם אחת לפני 20 שנה, וזה הפך ללהיט שלהם, ועכשיו זה פשוט רודף אחריהם. וקית' בעצמו חושב שהוא ניגן קונצרטים הרבה יותר מעניינים. אבל יש לזה גם צד יותר קודר, וזה שקית' וחברת התקליטים, הם אף פעם לא באמת נתנו לאישה הזאת את הקרדיט שהגיע לה, ובלי ורה ברנדס, בלי המעורבות של התיכוניסטית המשוגעת הזאת, בלי כל מה שהיא עשתה, לא היה היום בעולם הקונצרט הזה, לא היה התקליט הזה, וגם הקריירה של קית' כנראה לא הייתה נראית כמו שהיא נראית היום. אז מבחינתי זה היה תיקון היסטורי לסיפור, ללמד את כולנו ולתת לאישה הזאת את הרגע שלה שמגיע לה. והדבר השני הוא שבכל מקרה הקונצרט זה שעה וחצי של קונצרט רציני, זה לא משהו שבכל מקרה אפשר לשים בסרט. כלומר, גם אם הייתי משתמש בקונצרט, אז בטח זה היה שתי דקות. זה לא מכבד את המוזיקה, ואני חושב שקית' היה מסכים איתי שהדרך הנכונה להתייחס לזה זה לראות את הסרט כדי להבין איך זה קרה, ואז לחזור הביתה ולשים את התקליט.
1: ממש. הסיפור הלא יאומן שמאחורי הקונצרט בקלן ב-1975, הסיפור של ורה ברנדס בסרט עלילתי חדש שביים עידו פלוק. עידו, תודה רבה לך ובהצלחה עם הסרט.
4: בכיף, תודה.
0: הלוואי אני כתבתי.
1: לאורך השבוע שידרנו בפינות התרבות בבוקר טוב ישראל המלצות של סופרים ישראלים שענו על השאלה איזה ספר שהם קראו הם היו רוצים בעצמם לכתוב. היום אנחנו חותמים את הפינה הזאת בבילוי היום עם הסופר אמיר חרש, זוכה פרס ספיר לשנת 2025, שמספר על הספר שהוא היה רוצה לכתוב.
5: אם יש ספר שאני מצטער שלא אני כתבתי, הרי זה חיי נישואים של דוד פוגל. איזו יצירה מופלאה, כתובה בעברית כל כך ייחודית, כל כך פיוטית, ויש שם איזה אופל שלא היה שייך לספרות העברית של התקופה, ובכל זאת דוד פוגל מצליח לנסח את זה. זה באמת ספר דליקטס, הלוואי ויום אחד אני אכתוב יצירה שכזו.
1: אמיר חרש על חיי נישואים של דוד פוגל. כאן אנחנו מסיימים את בילוי היום. תודה לאדווה פלדמן על ההפקה, לטכנאי אלון סמיד, אחרינו יומן השטח עם רן יפנאי ואמיר בר שלום. אני ליאור פרידמן, ואתם תבלו יפה.
6: בחסות החברות קבוצת בראל וסלית, המציעות הנחות לחברי מועדון בהצדעה, ברכישת דירה במיזם עומרים אופקים. לפרטים חייגו כוכבית 2093.
7: בחסות מיצובישי, המציעה לפתוח את הקיץ עם אוטלנדר 7 מקומות, בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
9: בחסות המציע לכם לנשום מעברר תעשייתי שבמבצע מבית אלקטרו חנן ב-129 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
10: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
11: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
12: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
13: עמיתי מועדון חבר, הטבות ומחירים מיוחדים בשבילכם על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05, ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
14: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
13: כפוף לתקנון.
15: עכשיו בגלי צהל, רן יבנאי ואמיר בר שלום עם יומן השטח.

0: ערב טוב לכם, אתם על יומן השטח של גלי צהל, הפעם בהרכב מלא, כמו בכל 55 ועד 7, עוד מעט נעסוק גם אנחנו במזכר ההבנות של טראמפ מול איראן, יש שם כל מיני התפתחויות כאלה ואחרות, קטנות, גדולות. אמיר, גם אתה באיזה תחושה, קודם כל שלום אמיר.
1: שלום רן.
0: תכף נשמע איפה אנחנו נמצאים, אבל גם אתה בתחושה שכאילו, אוקיי, אנחנו באיזה סוג של הולד, מחכים לראות באמת, טקס החתימה יהיה כנראה, מה יהיה אחרי טקס החתימה?
1: חודשיים של מריחת זמן.
0: שהאיראנים אוהבים.
1: כן, והכל תלוי במצב רוחו של הנשיא טראמפ. עד כמה הוא יפרש לכולה או לחומרה את מה שהאיראנים נסו לעשות, וזה מריחת זמן.
0: בגדול, כן. ובזמן הזה אפשר גם להשאיר עוד אורניום, נכון? 60, אין בעצם פקחים שנכנסים כרגע.
1: זה כבר הרבה זמן אין, אבל בוא נגיד כך, 60 יום של לדעתי רכבת הרים, של ספקולציות, מה יעשה הנשיא טראמפ?
0: מפה עד הודעה חדשה. טוב, איפה אנחנו נמצאים?
1: אנחנו הערב הזה, אנחנו מתארחים בקמפוס גבעת רם, אנחנו האורחים של תוכנית תלפיות, היא כאמור יושבת כאן באוניברסיטה העברית, ומדובר בתוכנית משותפת למפעת במשרד הביטחון וחיל האוויר.
0: אוקיי. ובאמת אנשים מצוינים, באמת פסגת המוחות נמצאים כאן, אנחנו נתוודל, נדבר עם ארבעה חבר'ה עוד מעט.
1: מה זה חבר'ה? אל תלכו, כי כל אחד זה...
0: כן.
1: בוא נגיד ככה, אין לי ספק שהתל"ג של מדינת ישראל ייהנה מהם בעשורים הבאים.
0: אתה הולך קדימה, תום.
1: ברור.
0: יפה. טוב, אנחנו מתחילים.

0: רן יבנאי ואמיר בר שלום עם יומן השטח. עורך רועי ול.
1: טוב, שלום לכם. עוד מעט נדבר גם על התוצאות בבגץ של היום.
2: רק נאמר, זה נראה, זה מצטייר כדרמה.
1: בגץ או טראמפ?
2: לא, בגץ. מה זה טראמפ? טראמפ זה פיליטון מתמשך, זה, אתה יודע, זה דרמה קומדיה.
1: הערה קטנה כאן לסדר הזה. אני רק מזכיר לך שבתקופת הקורונה הוא הציע לאזרחי ארצות הברית להזריק אקונומיקה. מזכיר את זה, זה הכל, כאילו, נגד הקורונה כמובן.
2: אתה חושב שהוא יזריק?
1: אני לא בטוח. אני לא יודע, אתה יודע מה? אני כבר לא יודע.
2: רצ'וק, למדתי.
1: למדת, אוקיי. אז בגץ היום, בגץ מבקר המדינה, מה שנקרא סיבוב, יש סיבוב שלישי.
2: שוב, אני לא יודע, אנחנו מחייכים בגלל האקונומיקה, אבל מה שקורה היום בבגץ, זה למעשה, בוא נגיד כך, בגץ הרי בדרכו המשפטית, הוא לא יכול לתקוף, הוא לא יכול לתקוף את ההחלטה, אלא הוא חייב להתעלות באיזשהו וב משפטי. והוב המשפטי שהוא נתלה בו, לפחות ממה שאני הבנתי, פעלתם בניגוד להמלצה של היועצת המשפטית לכנסת. וברגע שאתה פועל בניגוד לייעוץ המשפטי, יש פה בעיה משפטית.
1: אנחנו מדברים על הצילום?
2: כן.
1: על הסלפי?
2: על הסלפי.
1: על הסלפי.
2: מאיה נדן, כתבתם עיני משפט, את מצטרפת אלינו, מאיה. בעניין הזה כמובן, היית בגץ היום.
3: נכון, אז כן, אז בתום הדיון היום היה דיון ארוך, אז בתום הדיון בעצם השופטים, כמו שאמרתם, הציעו לכנסת לערוך בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה. מבחינת השופטים יש בעייתיות גדולה בכך שחברי כנסת מסוימים פעלו, כמו שאמרת אמיר, בניגוד לדעתה של היועצת המשפטית לכנסת וצילמו את עצמם בזמן ההצבעה, שהיא כמובן מוגדרת חשאית. הם למעשה נותנים לכנסת פתח לתקן את הבעייתיות הזאת בעצמה, לפני שהם השופטים ידרשו לתת צו שיפוטי. השופטת גילה קנפי שטייניץ, לדוגמה, העלתה בדיון אפשרות שהאישור שניתן לחברי הכנסת לצלם את עצמם בתוך פרגוד ההצבעה, אותו האישור שניתן על ידי יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, השפיע על תוצאות הבחירות.
4: יושב ראש הכנסת בא ואומר, מותר לתעד, וצריך לבדוק אם הכלל החדש הזה אין לו השפעה על תוצאות הבחירות, במובן שהוא יכול לצנן את דעתם של חברי כנסת שאולי רוצים לחרוג מן השורה.
3: כן, אז אם אמרנו...
1: אומרת השופט רונן, בעצם יכולה להיות השפעה אם חבר כנסת יצלם את עצמו מאחורי פרגוד בבחירות כלליות, שפתאום יפסלו אותה הבחירות.
3: היא בעצם אומרת שברגע שניתנה ניתן האישור הזה לצלם בתוך הפרגוד, זה בעצם מייתר את כל הקונספט של בחירות חשאיות. הרי יש סיבה מסוימת שהבחירות חשאיות, שגם אם מישהו לא מסכים במאת האחוזים עם המפלגה שלו או עם המחנה שלו, הוא יכול באמת להצביע למי שהוא חושב, ובאמת פה השופטים אומרים, יש בעייתיות גדולה, אבל... בסוגיית ניגוד העניינים, סוגיה אחרת שעלתה בדיון על ידי העותרים, כמובן בנוגע למבקר הנכנס, בעוד שהוא עורך דינו האישי של נתניהו, השופטת קנפי שטייניץ לא השתכנעה, והיא טעתה אם אפשר לפתור את הסוגיה פשוט בהסדר פשוט. בואו נשמע אותה.
5: יש עתירות רבות שבהן יש ייצוג לא רק לבנימין נתניהו, אלא לבנימין נתניהו כראש הממשלה, לליכוד כסיעה. הסדר ניגוד עניינים לא פותר את הבעיה.
4: התפיסה היא שניגוד עניינים אפשר להסדיר בהסדר ניגוד עניינים. זאת התפיסה הרווחת, ועד היום אני לא חושבת שאדם נפסל לכהונה בשל ניגוד עניינים נרחב ככל שיהיה.
3: כן, אז כמו שאמרנו, באמת הנושא הזה, כפי שניתן להבין מהדיון, נראה שירד מהפרק, ונשאר רק נושא אחד, תקינות ההצבעה בכנסת, והאם הבחירות אכן התקיימו מחדש כמו הצעת השופטים. נציגי הייעוץ המשפטי צריכים להגיב לשאלה הזאת עד ליום ראשון הקרוב.
1: מאיה נדן, כתבת לנו לענייני משפט, טוב, זה ימשיך, ואת כמובן תמשיכי לספר לנו מה קורה שם בתוך מסדרונות בגץ.
2: שבוע הבא מעניין יעמוד להיות לנו.
1: בהחלט, אני מסכים איתך. תודה, מאיה.
3: תודה.
1: תודה רבה. צהל פרסם היום אמיר את מפת פריסת הכוחות העדכנית בדרום לבנון, על אף הדרישה האיראנית לנסיגה מלאה, מה שנקרא, הלילה אתם נסוגים, אם לא אנחנו מתחילים בהתקפות טילים.
2: זה בינתיים לא עזר להם. זה לא עזר.
1: זה גם לא קרה.
2: אני יכול להגיד לך רק בעניין הזה, ופרסמנו את זה אתמול, שבמהלך ישיבת הקבינט שהייתה שלשום כבר, זה היה אני חושב, שלשום בלילה, העניין הזה נדון, זה היה נדון בהרחבה.
1: דפקו על השולחן שם?
2: לא, לא, לא, לא. לא, זה היה דיון מקצועי, האם אנחנו באמת מבינים, האם תהיה דרישה אמריקנית, האיראנית ידעו, האם תהיה דרישה אמריקנית לפני החתימה ביום שישי. אני יכול לומר לך, אני אהיה זהיר במה שאני אומר, מאחר ומדובר בקבינט, הערכה הייתה ברמת סמך מאוד גבוהה, שארצות הברית לא תדרוש את זה ביום שישי.
1: אבל.
2: אבל. זה לא מן העניין שזה יעלה ב-60 יום,
1: ברור.
2: כמובן.
1: דורון קדוש, כתבנו מוליני צבא וביטחון, שלום לך.
6: שלום רן ואמיר.
1: כן, בצבא מה אומרים?
6: תראו, בהקשר הזה צה"ל מפרסם היום מפה עם הפריסה של הכוחות שלו בדרום לבנון, וכשרואים את המפה הזו, מבינים שבעצם אין שום נסיגה של צה"ל כרגע בשלב הזה, מאף אזור, מאף שטח, שנכבש במהלך הימים האחרונים. זאת אומרת, בעצם המפה הזו, שתראו, ברור לכם שאם זה יוצא בהודעה רשמית של דובר צהל, אז זה לא משהו שהצבא מוציא על דעת עצמו. זה פרסום שמתואם עם הדרג המדיני, עם ראש הממשלה, עם לשכת ראש הממשלה. זאת אומרת, ברור שמדובר כאן על סוגיה מדינית מאוד מאוד רגישה. אבל בעצם העובדה שמדינת ישראל הרשמית מפרסמת מפה ואומרת, הנה המיקומים של הכוחות שלנו בדרום לבנון, הם נשארים על רכס הבופור ושולטים באש גם על רכס עלי טהר, שזה רכס ששולט על אזור נבטיה, ונמצאים בכפר תבנית ובמג'ד אל זון, של כפרים שנכבשו רק במהלך הימים האחרונים בידי כוחותינו, יש כאן בעצם אמירה ישראלית שכרגע אין שום כוונה לסגת מאף אחד מהשטחים שנכבשו, גם לא בתקופה האחרונה, גם לא אחרי הפסקת האש הקודמת. עכשיו השאלה כמובן היא עד כמה המפה הזו שפורסמה היום על ידי צה"ל תישאר מפה עדכנית גם בימים ובשבועות הקרובים.
1: כי הרי דורון, בעצם רצועות הביטחון, שכה שאני מפסיק אותך, רצועות הביטחון זה משהו מאוד אבסטרקטי. אתה יודע, אנחנו לא, זה 10 קילומטר, זה 8 קילומטר, לאן יחזרו? זאת אומרת, גם אם יגידו, אוקיי, אנחנו נשארים בקו הצהור, רצועות הביטחון הזאת, אין לי לא תחומה כרגע בשום דבר, כאילו שהוא ברור.
6: נכון, כי תראו, גם כשאתה אומר רן הקו הצהוב, מה זה אומר הקו הצהוב? הקו הצהוב, כפי שהוגדר בהפסקת הרשע הקודמת, לפני כמה שבועות, היה קו צהוב מסוים. בשבועות האחרונים צהל קבע שטחים נוספים, צהל קבע שטבופור, צהל חצה את הליטני, צהל הגיע לרמת נבטיה. עכשיו הקו הצהוב כבר מתעדכן ומתחדש להיות קו צהוב רחב יותר, גדול יותר. זאת אומרת, אנחנו רואים כאן שאלה ימים קריטיים, כי אלה ימים שבהם המציאות מתעצבת בשטח, שהשאלה הגדולה שנמצאת כרגע על השולחן היא, אוקיי, זו העמדה הישראלית, זו האמירה הישראלית, שגם באה לידי ביטוי באותה מפה שמפרסם היום צהל, אבל עד כמה ארצות הברית תאפשר לישראל להישאר בקווים האלה, או שתאלץ את ישראל לסגת מהם. ונקודה נוספת שעולה מההודעה של צהל היום, וגם מתדרוכים שצהל מוציא לתקשורת, זה שהצבא מתכוון לתקוף בדרום לבנון כדי להסיר איומים על כוחותינו. ואנחנו כבר רואים במהלך כל היום הזה, כל היממה האחרונה, תקיפות של צהל באמצעות כתבאמים וחיסולים של מחבלים באזור דרום לבנון. כאן נשאלת שאלה גם כן, עד כמה התקיפות האלה גם יעלו אולי את חמתו של מישהו בבית הלבן בוושינגטון, ועד כמה ארצות הברית תאפשר למצב הזה להימשך. אז שוב רק נסכם ונאמר, נכון לעכשיו, זו תמונת המצב, זה מה שישראל מעוטטת, שהיא לא מתכוונת לזוז ממנו, והשאלה הגדולה, עד כמה איראן תתעקש כאן בעניין הזה, ועד כמה ארצות הברית תתעקש, כי שמענו הבוקר התבטאות של דובר משרד החוץ האיראני, שאומר, מבחינתנו, נסיגה מוחלטת של צהל מכל השטחים בדרום לבנון, זה חלק ממזכר ההבנות, וכל הישארות של צהל בדרום לבנון, משמעה הפרה של אותו מזכר הבנות, נצטרך לראות מי יצליח למשוך
1: כן.
6: כאן את החבל
1: יותר חזק. דורון קדוש, כתבנו עיני צבא וביטחון, תודה. תודה רבה, כמובן ימים יגידו, תודה. שעות יגידו.
7: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
8: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
7: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים, מ-19 עד 26 ביוני, כפוף לתקנון.
1: 11 דקות אחרי השעה 5, יומן השטח של גלי צהל, רס"ר במילואים, אלכסנדר פילין, בן 29 מחיפה, לוחם במפקדת אוגדה 36, נפל אתמול בקרב בדרום לבנון. אנחנו רוצים לצרף עכשיו את איתי גראו, חברו של אלכסנדר. שלום לך.
9: שלום לך.
1: מתי קיבלת את הידיעה הזו שאתם קוראים לו סשה, נפל?
9: כן.
1: ידיעה נוראה.
9: כן. כן.
1: אתה רוצה קצת לספר לנו מי היה סשה?
9: סשה היה בעצם מקור השראה שלנו, של החבר'ה שלנו, ובאמת הוא היה גם השראה חברית וגם השראה קולינרית מבחינתנו. כולנו עבדנו ביחד במטבח וקיבלנו באמת מורה דרך שבא ולימד אותנו כל כך הרבה דברים, לימד אותנו להיות אנשים טובים יותר, איך באמת להראות שאכפת לנו שממה שאנחנו מבשלים. בנוסף לכל, זה היה בן אדם שהוא פשוט היה חבר אמת, בן אדם שהיה אפשר לשים עליו את הראש שצריך ולצחוק איתו, ובאמת מאוד יחסר לי.
2: סשה היה, אתה יודע, נשוי, אב לילדה, דיבר איתך על פחד, חשש להיכנס ללבנון, או שזה לא היה סימן שאלה אצלו?
9: באותו קטגוריה, גם לי יש ילדה קטנה, והבטחנו לעצמנו שלא נדבר על דברים כאלה, כמו למה אנחנו עושים את זה, שיש לנו משפחה בבית וזה, כי אנחנו באים ומתגייסים למדינה, להגנתה של מדינת ישראל, ובאמת כאילו ממש היה אכפת לנו, אבל באמת לתת את התרומה שלנו.
2: סשה עלה כחייל בודד, נכון? לפני 14 שנה מאוקראינה.
9: נכון.
2: איך תספר, ספר לנו על ההתמודדות שלו? או שמבחינתו זה לא היה התמודדות?
9: זה לא היה בתקופה שלי, אבל יכול להגיד לך שהבנם הזה, גם שניסו לדבר איתו ברוסית, באוקראינית, הוא לא הסכים, הוא רצה רק לדבר בעברית. הוא גם בבית, מי שקיבל אותו, הוא עלה ארצה, רק דיברו איתו בעברית. אז זה מה שהוא גם אמר בבית שלו, וזה מה שבאמת היה. סשה... ולא היית שומע אותו בכלל מדבר רוסית אפילו.
1: וואו. סשה, אני מבין, גיבור, גיבור, גיבור, הוא כבר לפני 10 שנים, הבנתי, מנע איזשהו פיגוע, ממש רצח, נדמה לי בירושלים.
9: שער הארור, אני קורא לזה.
1: איך אתה קורא לו?
9: שער הארור לצערי. זה השער עם האחוזים הכי גבוהים. כן.
2: איפה זה? זה היה יד שכם?
9: נכון.
2: הבנתי.
1: תספר לנו קצת על ה...
9: משהו סיפר לי בקצרה, גם ביקשתי לנו שלא, הוא גם לא רצה לפרט יותר מדי, כי הוא מבחינתו, ברגע שאומרים לו איזה משהו שכזה מנסים להרים לו, ישר הוא מתחיל לקלל וכזה ישר תוקף, לא צריך להגיד לי שום דבר, הכל בסדר. מבין, זה בדיוק מה שהוא היה אומר עכשיו. ובכללי, מה שהיה בעצם זה שבעצם הוא הוציא את חייו של חברו, זה שהוא בעצם פעל כמו שכל חייל בצהל צריך לפעול. וכן, גיבור ישראל, אלה דברים שהוא לא, הוא לא מרבה לספר, בעיקר כאילו יותר בן אדם צנוע, שגם כן.
1: על מה דיברתם, איתי, בתור חברים טובים, על מה הייתם מדברים?
9: התחומי העניין שלנו, העתיד שלי ושלו, רצינו לפתוח משהו ביחד גם. חיכינו שנינו להשתחרר, אני הספקתי להשתחרר והוא לא.
1: מהמילואים?
9: כן, כן.
1: מה תכננתם לפתוח?
9: התחלנו לעשות ארוחות פרטיות לאנשים, לתת את כל החוויה.
2: ארוחות שף.
9: האירוח, ארוחות שף, כן, הוא הצד הקולינרי, ואני הצד של האירוח. כן.
2: טוב, איתי, קודם כל חיבוק גדול, אני מבין שאין עדיין מועד לוויה, כי הם מתנים עדיין למשפחה, לאשתו וביתו שיגיעו.
9: רק למעט לאשתו, כן, רק לאשתו, כן.
1: איתי גרו.
2: רק שאלה, תודה, סליחה גרן. יש לסשה משפחה בארץ?
9: לא שידוע לי. רק אני יודע על המשפחה.
2: אני אגיד לך מדוע אני שואל. כי חיילים בודדים, אסור שיהיו בודדים.
1: נכון.
2: לא בחיים ולא במותם.
1: נכון.
9: נכון.
2: אז
9: אבל אני חושב שכבר יצאו איתם קשר ופשוט...
2: לא, לא, אנחנו כדי ש... שהלוויה הזאת תהיה מספיק מכובדת.
9: כן, מכובדת.
1: איתי גרו.
2: כן, לא, לא, ברור, ברור. אז אנחנו נעקוב, אם אנחנו בשעתיים הקרובות נקבל את מועד הלוויה, כמובן שנודיע. תודה, איתי.
1: חברו של רס"ר.
9: תודה רבה לכם, חברים.
1: אלכסנדר פילין, זכרונו לברכה, גיבור ישראל. תודה רבה, יהי זכרו ברוך. תודה.
9: ביי ביי.
1: איתנו עניין אחר לגמרי, לגמרי, לגמרי. אנחנו מארחים עכשיו את מייקל אורן, לשעבר שגריר ישראל בארצות הברית. שלום מייקל.
10: שלום, צהריים טובים. לא לגמרי. מי שכהן כשירת כחייל בודד לפני כמה שנים, אני מצטרף לכל השאיפות האלה, לכל הבקשות. מצטרף לוויתו.
2: כן. אז זה דיבר עליך מה שאמרנו.
10: כן, כן, שמעתי קצת, בסוף.
2: כן, כן, כן.
1: טוב, תגיד, איפה עכשיו זאת אומרת? מזכר ההבנות אמור להיחתם, היה אמור להיחתם ביום שישי.
2: לדעתי מחר, זה רק, זה הכל לפסדה, זה רק הצגה, כי זה נחתם כבר.
1: זה ברור.
10: כן.
2: כן, לפסדה.
1: לא, חתום דיגיטלית מרחוק, מה שנקרא.
10: כן.
1: אתה גם מכיר את טראמפ, מצוין. נראה לך שעוד יש לו עוד שפנים בכובע, או שזה באמת הסיפור? אם איראן תעשה את מה שבאמת ארצות הברית מצפה מנה, וזה, אנחנו הגדרנו את זה בישראל, הסכם קנייה של ישראל ושל ארצות הברית.
10: מה, קיימת איזו ספרה?
1: כן.
10: יש כבר איזו ספרה, שכל זה דמה שתכסיס, כן? שהוא בעצם רוצה להעביר 60 יום ועוד 60 יום, עד שהגיע ל-150 יום, וזה היה המרחק בין היום ובחירות האמצע, ואחר כך לסגור עניין עם האיראנים. ויש כמה בעיות עם הספרה הזאת, קודם זה רק תקווה, זה לא ספרה, ואנחנו לא יכולים לבנות את, או לתלות את ביטחוננו הבסיסית על תקווה. מעבר לכך, אני לא חושב שהאיראנים הם לא טמבלים, הם לא ישבו בשקט, בשבועיים לפני הבחירות, הם יפתחו באש, יקפיצו את מחירי הנפט, לגרום לכך שהרפליקאים יפסידו, דמוקרטים יכנסו ויעשו איתם מין JCPOA 2. אז הם לא טמבלים. חוץ מזה, אנחנו חייבים, חייבים להתנהג ולערך על כך שזה רציני, הכל רציני. אני עברתי בדקנות על כל 14 נקודות של ההסכם, שמה אני יכול להגיד לך? זה נכון לכם, זה... לא צריך להגדיר את זה כאסון, אבל זה אתגר... עצום, בלשון, כן, עצום, בלשון
2: המעטה. השאלה, אתה יודע, שגריר אורן, השאלה שלי היא כזו, זה לא שהנשיא טראמפ מגיע לצורך העניין לחתימה הזאת, כאשר יש לו חזית אחידה מאחוריו, אולי ג'יי די ונס מאחוריו, אנחנו שמענו את הביקורת המאוד קשה, אני קורא לזה משולש, וזה משולש עוצמתי, גם מהגסד שר המלחמה, גם ממזכיר המדינה רוביו, וגם מראש ה-CIA, אני חושב, שדיבר על כך.
10: רדקליף.
2: נכון, רדקליף. שהוא דיבר על

0: משולש, וזה משולש עוצמתי, גם מהגסד שר המלחמה, גם ממזכיר המדינה רוביו, וגם מראש ה-CIA, אני חושב, שדיבר על כך.
1: רדקליף.
0: נכון? רדקליף. שהוא דיבר על כך, שלושתם הצביעו על אותה בעייתיות, שההסכם הזה הוא למעשה הסכם שלא נותן מענה, נקרא לזה כך, לצרכים המשותפים של ארצות הברית וישראל.
1: הבסיסים ביותר. הבסיסים יותר. בעצם זה מעניק למעשה כסף לאיראן. כסף אולי לא כמענק, אבל בסחר, ביכולת ליצור נפט, וזה מגיע עד 25 מיליארד דולר של ייצור נפט. למעשה מכיר בשליטה בפועל של איראנים במצר הרמוז. כן. זה מה שלא היה לפני המלחמה, זה רווח נקי.
2: נכון.
1: ומה? בשביל ההבטחה אולי של הידברות על הנושא הגרעין. זה הכל. לא, אין התרסות לא לנושא הבליסטי, לא לתמיכה בטרור, לא וכו' וכו', ואין תקווה ודאי לעם האיראני. חוץ מזה הכל בסדר. חוץ מזה הכל בסדר. מה לעשות? זה המצב. אנחנו צריכים להערך לכך. אנחנו צריכים קודם כל להכריז בצורה הכי ברורה שההסכם הזה לא מחייב אותנו. לא היינו שותפים להסכם הזה, לא התייצו איתנו על ההסכם הזה. זה בין הממשל ובין האיראנים, כן? ומה גם, כל מה שקשור ללבנון. לבנון, אף אחד לא יכול לקשור את ידינו, ואני חושב מעבר לזה. אסור לנו להכין ראש. אפשר להתכופף פה. אנחנו צריכים להגיד...
0: צריך להתאמת, אני שאלת השגריר אורן, בצורה חד משמעית, צריך ללכת כאן לאימות, גם אם הוא יגיע, בדיוק, גם זה יהיה אימות של, ישראל תשלם בו מחיר, אבל אימות מול הממשל האמריקני? או אתה יודע מה, זה לא מול הממשל, זה מול הנשיא האמריקני.
2: מול הנשיא, כן.
1: כן, וגם, בואו נחדד את הנקודה הזו, מול הנשיא, כאשר אנחנו לא יכולים, בניגוד לעבר, ללכת למפלגה השנייה ולהתלונן, כן? וגם לא, גם
2: בתוך הרפרקיים.
1: כן, אנחנו לבדנו בשטח פה, אוקיי. אבל, מה לעשות, יש תקדימים, והיו לא מעט מקרים של ראשי ממשלה יצאו נגד נשיא, כן? בגין יעשה את זה עם רייגן, עם המתקפה על גור הגרעיני. ושילם למחיר, מישהו זוכר, רייגן שעת את הספקת מטוסי F-15, 16 נדמה לי, וגם הצטרף עם איראן בגינוי ישראל במועצת הביטחון, יחד עם איראק, כן? רק עם איראק.
0: אני זוכר את בן גוריון מול קנדי בעניין קצת יותר רגיש.
1: נכון.
0: גם שייך לגרעין.
1: כן, כן. לגן,
2: יש מחיר.
1: יש מחיר, הכל, הכל. אין סוף של התקדימים.
2: אבל מייקל אורן, אבל שרדנו ושרדנו יחסית יפה. ואני שואל אותך, האם לא היה כדאי להישאר עם ההסכם של אובמה בכלל?
1: לא. 2015? לא, לא, לא. למה? משום שאובמה פג תוקפו של ההסכם הזה. בדיוק עכשיו. ועל פי ההסכם הזה, איראן היה קבל משהו כמו חצי טריליארד דולר, כן? ובסוף כל התהליך הזה, עם כל התוכנית הגרעין, מה שלא קיימת היום, חלק, בעצם חלק ניכר, נהרס, איראן הייתה יכולה, על פי ההסכם עם איראן, ליצור יורניום מאושר בהיקף תעשייתי, תעשייתי.
2: אבל היא לא עשתה את זה, היא לא עשתה, היא הייתה נאמנה להסכם.
1: סליחה, לא שמעתי.
2: אני אומר, איראן לא עשתה את זה, היא הייתה מאוד נאמנה להסכם
1: של אובמה. כן, כן, לא, לא, לא. אנחנו יודעים מהמסמכים שלקחו מהארכיון שבטהרן, על ידי חבר'ה שלנו במוסד ב-2018, ידענו שאיראן עדיין פועלת ליצור ראש נשק, ראש חץ גרעיני.
2: ראש קרב.
1: כן, כן, כן. וגם הטילים. וכל הזמן הרחיבו את הטווח של הטילים, גם שיקרו על הטווח של הטילים, אנחנו יודעים, ובסוף השאירו את כל התשתית הגרעינית בשלמותה, וגם פיתחו סטרופוגות הרבה יותר מתקדמות, שמאשירות איראניום בקצב פי 4, פי 6. אז מה זה עושה? זה מקצר עוד הרבה את זמן ההפקעה, כן? מחודשים לשבועות. זה מה ש... זה JCPA.
2: אז היום בעצם עם 450 או 460 קילוגרם מואשר ל-80%, נכון, אמיר? 60%. ועוד איזה כמה מאות קילוגרם בכל מיני רמות.
0: וכמה טונות,
2: כמה טונות, סליחה.
0: 3.5%. כן, כן, כן, אין ספק שהמצבור האורניום של איראן ברמות השונות, בין אם זה 3.5, 20 או 60, הוא היום... נותן, בוא נגיד כך, בהינתן יכולת להעשרה, יש פה יותר מ-10 פצצות. רק 440 זה 10 פצצות.
2: למה הם צריכים גרעין בכלל? אני שואל את עצמי, יש להם את מצר הורמוז, הם יכולים לשחק שם.

0: כמה שהם רוצים, כל העולם.
1: שגיא אורן, יש לי עוד שאלה אחת אליך, וזה מאוד מעניין אותי, כי אתה מכיר את טווחי הפוליטיקה האמריקאית יותר טוב מאיתנו. עד כמה אופוזיציה כזאת, כמו שיש הנשיא טראמפ, או נגיד ככה, קולות שהם קולות שאי אפשר להתעלם מהם, לא רוביו, לא רדקליף ולא האקסט, עד כמה זה יכול לבוא לידי ביטוי בהמשך ולשנות את, נקרא לזה כך, את המסלול שהנשיא הולך אליו?
2: לא הייתי תולה הרבה תקוות ממין אופוזיציה כזאת. היא מזרית בתוך המפלגה הרפובליקאית, יש את המפלגה הדמוקרטית, למרבה הפלא, תומך בהסכם. צריך לראות את, את, את, את דפי הניו יורק טיימס, כן? שאין עיתון יותר ביקורתי על טראמפ, הם מברכים על זה, זה שלום. כן? אז יהיה קשה, קשה מאוד להכניס שינויים כרגע. יש תקווה, והנה איזו תקווה אולי יותר מבוססת, שאיראנים איכשהו יתרפדו את זה, וההסכם הזה בכלל לא יתקיים, לא ימשמש. כן? יכול להיות, יכול להיות הכל, הכל הכל, אבל אנחנו חייבים להערך, להתמודד עם המציאות כפי שקיימת היום. ואני בעד זה, קודם כל שאנחנו נשמור את היכולת במרחב התירום המלא להגיב למתקפות של חיזבאללה על הצפון, ואם האיראנים יגיבו עם טילים, אנחנו נגיב בצורה מאוד מאוד משמעותית.
0: טוב, אנחנו, איך אומרים, נספור את הימים, בזמן שהם יעשו שם כנראה, כי דיברנו על זה קודם גם אני וגם אמיר, זאת אומרת, יש פה בעיה שפקחי סבא לא נמצאים בעצם באיראן, והם יכולים הרי איראנים לעשות מה שהם רוצים כרגע. בינתיים הקופה דופקת גם עם המכליות נפט שעוברות באורמוז, וחיים טובים. עוד לא דיברנו על העם האיראני.
2: כן, עברנו, כפי שאמרתי, עברנו דברים קשים בעבר, נתגבר גם על זה.
0: אתה אומר, נתגבר גם על זה. מייקל אורן, לשעבר שגריר ישראל בארצות הברית, תודה רבה לך על הדברים, תודה.
2: בבקשה לכם, תודה.
1: תודה.
0: להתראות. נצא לכמה הודעות, אמיר. מה אתה אומר? כמה?
1: כמה.
0: ונחזור.
3: ואם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז?
4: יש מלגה גם בשבילך.
5: עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
6: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, מתחם בילוי לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, מוזמנים לשריין מקום.
7: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
8: שלום, כאן חיים ביבס, יושב ראש השלטון המקומי. אני מזמין אתכם לוועידת השלטון המקומי מוני אקספו בסימן שותפות מנצחת. לפגוש את צמרת ההנהגה המקומית והמדינית, לדון באתגרי השיקום והצמיחה, ולהיחשף לחדשנות שתעצב את עתיד הרשויות המקומיות. 23-24 ביוני. חפשו בגוגל מוני אקספו.
9: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
10: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
11: האש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
12: גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב-2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
13: יוצאים מהבית להגן על הבית.
14: רס"ר במילואים דני זולין, הוא נפצע בלבנון רק לפני כחודשיים.
15: הייתי על האמר, הוא פשוט נוחת לי על הפנים רחפן אפת. חייל שחילץ אותי אמר לי, דני, אל תוותר, תהיה חזק בשביל הילדים שלך. ושם אמרתי, אני עושה את זה בשביל אשתי והילדים. יש לי את מיכאל בן 4.5 ויש לי את רוני בת 5 חודשים. אני לא יכול לעזוב אותם ולתת להם את ההרגשה שיצאתי להגן על הבית ואני לא חוזר. נפצעתי בשני הידיים קשה ואיבדתי עין, ואני צריך להילחם כדי לחזור לבית וגם להמשיך לעזור לחיילים במערכה.
13: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
16: פסטיבל ירושלים מזרח ומערב, ברביעי מופע פתיחה עם המוזיקה שנוצרה בשכונה שלנו, אגן הים התיכון. מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב מארחים את מירי מסיקה, ליאור נרקיס, מושיק אפיה והזמר הטורקי ממת דש. רביעי, 20:30 בברכת הסולטן בירושלים ובשידור חי בגלי צהל.
17: עכשיו בגלי צהל, רן יבנאי ואמיר בר שלום עם יומן השטח.
0: יומן השטח, ואנחנו נמצאים היום באוניברסיטה בגבעת רם.
1: העברית.
0: העברית. בתוכנית אלפיות שיושבת כאן באוניברסיטה העברית, התוכנית שמשותפת למפעת במשרד הביטחון וגם לחיל האוויר, ואיתנו נון, צוער בשנה ג' בתוכנית אלפיות. שלום לך. מה נשמע? אז רגע, לא שומעים אותך, חכה. אנחנו נשפר פה את העניין.
1: עכשיו.
18: מה נשמע?
1: עכשיו גם שומעים אותך.
0: טוב, ספר על עצמך קצת.
1: בדיוק, ספר על עצמך.
0: מי אתה? מה אתה?
18: כן, אני נון, אני בן 21, מסדרות. היום אני צוער שנה ג' בתוכנית, כן, מסדרות. בתוכנית אני עושה תואר במדעי המחשב, עם תוספת של פיזיקה. מה שומע אתכם?
0: מה, בתור ילד, מה עניין אותך מאוד?
18: אני הייתי ילד תכנון ממש.
0: ספר לנו.
18: ספר. תמיד הייתי... טוב, בתיכון זה היה רובוטיקה, זה היה מדעי המחשב, זה היה לעשות כל מיני תוכניות של סייבר, הייתי כמו מקשימים, תחרויות בסייבר, זה היה ממש כל הזמן.
0: וואו.
18: כשהייתי קטן, פירקתי לאמא שלי את הלפטופ ולא החזרתי אותו, זה עד עכשיו...
0: לא החזרת עד היום?
18: עד היום הוא ככה, הוא יושב לי במגירה בחינם.
0: וואו.
1: והיום אתה יכול להרכיב אותו?
18: מקווה שכן, לא ניסיתי.
0: כאילו, מה אמרת לה? תני לה, אני אסתדר את זה כאילו, כזה?
18: לא יודע אם אמרתי לה.
0: פשוט פירקת.
18: חזרה לחדר והיית מופתעת.
1: רגע, ספר לנו, רצית להגיע לתלפיות, הכרת את הפרויקט הזה?
18: כן, וואו.
0: זאת אומרת, היית מוכוון מטרה כאילו, ידעת מראש?
18: הייתי מאוד מוכוון מטרה. כשהייתי משאב, חיפשתי, אני חושב, מה הכי מעניין בכל התחומים, כי גם התלבטתי בין המסלול הזה לאחרים, ללוחמה, וכזה לא ידעתי מה אני עושה. ואז שמעתי על תלפיות מחבר בשכבה מעליי, שכזה שהתמעל למסלול, וסיפר לי מה שעושים, זה שמשלב גם המון תחומים טכנולוגיים, וזה לא רק משהו מסוים, ושאתה גם עושה ניהול, ואתה הולך להיות מנהל פרויקטים, חלק מהתפקידים, וזה עניין אותי מאוד.
0: זאת אומרת, לקחת את זה קדימה.
18: כן, ממש, ביהודה א' שמתי מטרה להגיע לתוכנית, ועבדתי בשביל זה.
1: מה זה לעבוד בשביל זה?
18: שעשיתי זה. לעבוד בשביל זה אומר שאתה צריך להיות, אם אתה לומד בבית ספר לבגרות, אז אתה לא רק לומד לבגרות, אתה עושה את האקסטרה ואתה יודע דברים לעומק, יש מיוני. ואתה, תמיד אני חושב שלבוא מוכן זה לעשות את הדברים שכולם עושים, אבל ממש טוב. לעבוד יותר קשה.
0: זאת אומרת, זה ב-DNA שלך, זאת אומרת, אתה...
18: זה ב-DNA של מי שפה, לדעתי.
0: כולם, כל מי שמגיע לכאן.
1: בוא, ספר לי רגע על השלבי המיונים. בוא נגיד, תלפיות זה תוכנית הדגל של הגיונים של צה"ל, אל תסמיק, מה המחמאה. אבל ספר לי על השלבי המיונים.
0: אבל הוא לא מסמיק, שים לב.
1: לא, הוא עם זקן, הוא לא מסמיק.
18: לא רואים.
0: לא רואים,
18: טוב, זה... סך אגב, מיונים טכנולוגיים, יש שלבים של... שלבים מדעיים, יש שלבים שהם יותר בין אישיים, מנהיגותיים, אני חושב שזה משהו שפרט.
1: הבנתי. כלומר, זה לא רק הידע שלך
0: הטכנולוגי.
1: באלגוריתמים, או ידע שלך לצורך העניין בפיזיקה, במתמטיקה ליניארית, או פיזיקה ליניארית, אני לא יודע איך שהם לא קוראים לזה, אלא יש פה גם את המימד של, המימד האישיותי, נכון? של... עבודה בצוות לא, אלא יותר מנהיגות.
18: גם אפילו במיון בודקים עבודות צוות בכל מיני מבחנים, כי זה ממש חשוב. בעצם המטרה של התוכנית זה לא לייצר רק את האנשים שעושים טכנולוגיה, זה לנצל אנשים שעושים שיתופי פעולה בין גופים שונים, שמובילים פרויקטים יותר רחבים, בין יותר יחידות, ובשביל זה צריך לחפש גם דברים שונים במיונים.
1: התחלת כבר להתממשק וככה, אתה יודע, להשתפשף עם היחידה שאתה עומד להגיע אליה, אתה מיועד ל-8200, אני רואה.
18: אני עושה כל מיני דברים, לא רק ב-8200, ביחידה שאני מגיע, זה גם העניין הזה של השיתופיות. ובוודאי, אני לא יודע כמה אפשר לדבר על בדיוק מה שאני עושה.
1: אבל ביקשתי לדבר על מה? ביקשתי לדבר על, אתה יודע, על הממשקים שאתה עכשיו כבר נחשף אליהם, בתור סטודנט.
0: אני אחדד את השאלה, כי סך הכל אני יודע שהם מתנסים בהמון המון יחידות בצבא, שלא נפרט אותם. אבל לא, נגיד, הרי דברנו 8200, זה לא רק 8200, זה אחרות, וגם אחרות שבעצם מעניקות לך פרספקטיבה למה אתה יכול להגיע.
18: כן, לגמרי. אני היום, התפקיד שאני חייסות זה תפקוד, זה תפקיד פרויקטלי, ובאמת, אני יכול בהכשרה כל הזמן עובדים על זה, כי זה גם אחד הדברים שהכי חשובים לי, גם אם זה תלפיות, אתה לא רק עושה את התואר, אתה גם עושה את תפקידים. תפקידים זה מתפקידים שלהם שוטפים, כמו להיות אחראי על ההכשרה האקדמית, הכשרה מנהיגותית, הכשרת החינוך, שגם את זה יצא לי לעשות. אני בשלב מסוים עברתי לתפקידים הרבה יותר פרויקטליים, וגם בתחומים שחשובים ומעניינים אותי, כי זה הכל מאוד פרסונלי.
1: יש לך פרויקט מה? של מה?
18: כן, אם זה בשנה ב' לדוגמה, לי היה מאוד חשוב, אני כל החיים שלי מתנדב, ובעיקר בתחום ההוראה, זה מה שמאוד דיבר עליי, הייתי בתוכנית שהשפיעה עליי בתיכון בשם מקשימים, ואז התנדבתי שם,
1: ומשם אני ממשיך. רגע, מה זה התוכנית מקשימים? זה בעיה, אתה מדבר בקודים שהמאזינים שלנו, שעכשיו בפקק, בכביש 6, לא מבינים, מקשימים זה מושב ליד פתח תקווה בשבילם, אז תסביר.
0: והפקק בכביש 2 כרגע.
18: בהצלחה למי שבפקק. זו תוכנית שלוקחת ילדים מהפריפריה, ומלמד אותם, בתחומי מדעי המחשב והסייבר בצורה מעמיקה.
1: כלומר, העצמה של תלמידים מהפריפריה כדי להביא אותם, בוא נגיד ככה, לקדמת הטכנולוגיה ולמקצועות טכנולוגיים בצבא עד כמה שאפשר.
18: נכון מאוד. ואצלי זה נורא דבר, כי אחרי שאתה מקבל כוח הרבה, אתה גם רוצה לתת, ופה בתלפיות אנחנו ממש עושים את זה. ואחד הפרויקטים שאני מנהל היום, הוא עכשיו כבר מגלגל את התפקידה עליו, כשאני אקרא את סיום ההכשרה, זה פרויקט בשם אחלה חניך, שבו לוקחים תלפיונים עם תואר ראשון, תואר שני, יש פה חבר'ה עם דוקטורט גם, שלוקחים את תלמידים כאלה עם הפוטנציאל הזה, עם הפריפריה, ועוזרים להם לחקור, ללמוד, להתפתח, וזה אחד הדברים שעושים פה בתלפיות, ויש לנו המון פרויקטים כאלה.
1: אתה ממש ליווית אדם ספציפי? ילד ספציפי?
18: בהתחלה אדם ספציפי, אני מנהל את כל הפרויקט. שזה מאות תלמידים בפלטפורמות שונות.
1: אתה מגיע מהפריפריה, מסדרות.
18: נכון.
1: אתה יכול היום להעיד עד כמה דבר כזה מקדם?
18: בוודאי. לתת למישהו לא רק את ההזדמנות להצליח, אלא גם להראות לו שאפשר, ושאפשר להגיע, ואם יש ילד ששומע, או יש פה אימא מהדרום שתוהה אם הבן שלה יכול להגיע למקומות הכי טובים, אז השלב הראשון זה להאמין שאפשר. וברגע שאתה לוקח ילד בכיתה י' ואתה שם אותו עם מישהו שהוא באמת הגיע למקורות לתפקידים הכי ליבתיים ועשה דברים מדהימים בצהל ומסתם גם באזרחות אחר כך, אתה גורם לו להאמין שאפשר וזה משהו מדהים שעושים, אז בטח, בטח.
0: עכשיו, כשאתה לוקח את היום הראשון שהגעת הנה ואתה אומר, אתה עוד מעט מסיים פה, בכל התווך הזה, קח לי את התקופה הזאת, תצמק לי אותה, תספר לי כאילו מה הכי כאילו נגע בך?
18: וואו, הייתי, לפני תלפיות, היה לי המון מרץ, אני חושב, לעשות ולתת, תמיד זה גם בבית, מההורים שלי ומהמשפחה שלי, אבל הכלים לא בהכרח היו, יש לך הרבה רצון לעבוד, אתה יכול לעשות הרבה שעות, אבל לא תמיד אתה יודע מה דרך הכי אפקטיבית, מה הכלים שלך לעבוד. וכל שנה בתלפיות אתה מקבל כלים מדהימים, אם זה ברמה הכי בסיסית, איך לנהל את עצמך, אם זה אחר כך להוביל פרויקט ואופרציה, ואז מפרויקטים קטנים, בוא נגיד, בתיכון לימדתי כיתה בבית ספר. אתה פתאום יכול להצים את עצמך בפוזיציה שבה אתה יכול לנהל פרויקט של מאות תלמידים ואתה לומד את זה בהכשרה, ואין דברים כאלה. אחר כך אתה גם עושה את זה בשירות.
1: אני חייב לשאול אותך שאלה, נון, רואי, איפה האורך שלנו? שיגיד לי עוד כמה זמן יש. תן לי 10 שנה, אתה יודע מה לא 10, 15 שנה איפה אתה רואה את עצמך?
18: וואה, איזה שאלה.
1: אני פה לזה.
18: אני חושב שיהיו כמה תחנות בדרך, אבל בסוף אני מקווה להיות בתפקידים או במערכת הביטחון או במגזר הציבורי, לא מערכת ביטחון, בכל משרדים ממשלתיים, כי שם אני חושב שאפשר להשפיע המון ולתת הרבה ערך למדינה. אחר כך, לפני זה, פה זה מאוד בתרבות, הייטק, אקזיטים וכו', ואני מניח שאני גם אתן את הניסיונות שלי עם החברים במסלול.
1: אתה רואה את עצמך, אתה רואה את עצמך שם.
0: אנחנו רואים
18: פה. בוודאי, בוודאי.
0: אנחנו רואים פה מנהיג, קודם כל רואים פה מנהיג. נתחיל בזה, עזוב, אני לא מכיר את היכולות, אני בטוח שיש לו, כן. יכולות אנליטיות שלו שבטוח קיימות פה בטירוף כאילו.
18: אני
1: אגיד לך מה אני רואה פה.
0: אבל אני רואה מנהיג.
1: אני אגיד לך מה אני רואה פה. אני רואה פה מוביליות חברתית, שזה דבר בעיניי הדבר הכי חשוב בחברה בריאה. חברה בריאה, אתה חייב לתת הזדמנות. אני לא אגיד שווה. אבל הזדמנות שתוכל לתת לאנשים שאין להם את ההזדמנות, כן לתת להם את ההזדמנות. ואני חושב שקודם כל צהל מדינת ישראל, אני חושב שזה אחת המדינות עם המוביליות החברתית הכי גדולה שיש.
0: כן.
1: ואני חושב שזו דוגמה, זו דוגמה אחת, אחת מהן. ואם אנחנו יכולים את המוביליות הזאת להגביר אותה, כלומר, כמו שהוא מדבר על העניין של חינוך טכנולוגי בפריפריה, זה, אתה יודע מה, אני אענה במונחים של גבעת רם ושל הפיזיקה, שאחד ועוד אחד שווה שלוש.
18: לא נכון.
0: נו, נצוער בשנה ג' בתוכנית תלפיות, היה כיף איתך.
1: בהצלחה.
0: בכל שתגיע רחוק.
1: רק אני אגיד דבר אחד, אנחנו בגלי צהל שומרים את הרעיון הזה, בכלל, אנחנו נשמור את הרעיונות של כל ארבעת הצוערים כאן.
0: ובעוד 15 שנה.
1: בדיוק. ואנחנו בעוד 15 שנה.
0: שני קשישים לחלוטין נוציא את זה.
1: אני לא.
0: לא, אתה כמובן, לא פתאום.
1: אנחנו נחזור אליכם. אתה יודע מה? לא, עוד 10 שנים אתה תהיה בצבא עדיין.
18: בעוד 10 שנה.
0: כנראה שכן.
1: כנראה, כן, אתה תגרה. אגב, רק עוד שאלה ממש לפני סיום. אני יודע שנותנה לכם האפשרות לבחור יחידה אחר כך. אתם יכולים ללכת לקורס טייס, ליחידות קרביות. אתה ממשיך במסלול?
18: אני עובר מפה ליחידה במשרד הביטחון. אני הכי תעסק בתחום החלל.
1: יבן. או, או.
0: וואו. אולי ניפגש. כבר אומר לך.
1: יפה. לך תחקור את האינסוף.
18: כן.
0: נון, תודה רבה.
18: תודה רבה לכם.
0: בהצלחה.
18: תודה.
0: בהצלחה שלך, שלנו, כמובן. תודה רבה. אתה יכול לשאול גם לשיחה הבאה אם אתה רוצה. אנחנו עם חברת הכנסת קרין אלהרר, יש עתיד וחברה בוועדה לבחירת שופטים. שלום, קרין.
19: שלום, ערב טוב.
0: טוב, היום דיון ארוך בבגץ, זה 5 ומשהו שעות, בעתירה גם שלך ושל יש עתיד, נגד מנויו של עורך דין מיכאל רבילו, לפרקליט המדינה, הליך שלשיטתכם זוהם.
19: למבקר המדינה.
0: למבקר המדינה, לאחר שחברי כנסת מהקואליציה קיבלו לטענתכם הנחיה להצטלם מאחורי הפרגוד, סלפי כזה, אנחנו מכירים את הסיפור, בהצבעה השנייה, מה שגם לשיטתכם גרם לפגיעה בחשאיות ההצבעה.
19: נכון.
0: היו כמה סיעים בדיון, היית בטח בכל הדיון שם.
19: לא הייתי בעצמי בדיון,
0: אבל ראית אותו בטח.
19: כן, בוודאי, ראיתי חלקים.
0: מה בעצם הסיפור שהכי מפריע בעצם לכם? הסיפור ש רבילו, הוא בעצם היה עורך דין של נתניהו, או חשאיות ההצבעה באמת שנפגע?
19: אני חושבת שמדובר בשילוב של הדברים. תראה, בסופו של דבר, רבילו הוא עורך דין הפרטי והציבורי של הליכוד, במשך כמה שנים טובות. הוא מייצג את נתניהו בהליכים הכי, אתה יודע, הוא ייצג אותו בוועדת חקירה המחתית, בהליך בבית המשפט העליון, ונאמר היום על ידי אחד מעורכי הדין, הם ספרו 50 קטעים, 50 פסקי דין, שרבלו היה מעורב בייצוג של נתניהו. ולצד העובדה שהוא מייצג את מפלגת הליכוד בכל ענייני מימון מפלגות. עכשיו, יש לזה בעיניי טעם לפגם, שאדם שמייצג את נתניהו האיש הפרטי, נתניהו האיש הציבורי, הוא יהיה זה
1: שאמון
19: על הביקורת שלו.
1: כן, אבל תדעת, עם כל הביקורת, חברת הכנסת אלהרר, עם כל הביקורת והכל, את הסכמת, את היית שם, ואת הסכמת להצבעה חוזרת. אז תסתכלי במראה ותגידי, אני אשמה.
19: אני רציתי, דרשתי הצבעה חוזרת, מעורכי מעולם, תרשמו, לא הסכמנו לצילום. יתרה מכך, הייעוץ המשפטי של הכנסת, היועצת בעצמה, שלא הייתה בארץ באותו הרגע, הנחתה את מזכיר הכנסת, שלא יהיו טלפונים מאחורי הפרגוד. בא יו"ר הכנסת, ואמר, אני קובע, לא היועצת המשפטית, שמעתי, מי שרוצה יכול.
1: האמת, הוא אמר את זה, הוא אמר את זה אחרת, הוא אמר, אסור, אבל מי שרוצה, קראו את עיניו.
19: שמה זה אומר? אגב, בחדר שהייתה חברתי, חברת הכנסת מירב בן ארי, שהייתה בלשכתו של היו"ר, הוא אמר, שמעתי, אני קובע. זה לא, אתה יודע, הם עושים את זה הרי בכל דבר, זה לא רק בעניין הזה. הם לא מעריכים אף אנשי מקצוע.
0: חברת הכנסת אלהרר, אביר אלהרר, עשה הסכם ניגוד עניינים, אוקיי? וזה בסדר, זה עבר. אז נכון שעורך דין שמרון, משרד שמרון,
1: מייצג את ראש הממשלה, את משפחת ראש הממשלה.
0: הוא עבד שם, והוא גם היה שותף אפילו, ונכון שהוא היה עורך דין הפרטי של משפחת נתניהו, אבל אם יש לו הסכם ניגוד עניינים, והוא הסכם שעבר, איפה הבעיה?
19: א', הסכם ניגוד עניינים, אני אומרת לך, אני ראיתי הסכם ניגוד עניינים באימא חיי, מעולם, אבל מעולם לא ראיתי הסכם ניגוד עניינים, פה גדול, כה גורף, אני כבר, לדעתי, המסמך שהצטרך לכתוב עבורו, זה במה הוא כן יכול להתעסק, כן? כי הוא ייצג גם את שיקלי, והוא ייצג את סילמן, והוא ייצג, והוא ייצג, והוא ייצג. אבל נעזוב את זה בצד. העתירה, הליבה של העתירה, הייתה על עיקרון החשאיות, ועל העובדה שעל פי חוק היסוד, ועל פי המחיית היועמ"שית, אז הוא היה להם לסלם. וזה דבר שבית המשפט קיבל. ואמר, אני לא רוצה עדיין להוציא צו ביניים. אני מציע לכם, כנסת ישראל, תקיימו את הבחירה מחדש. ואני מאוד מקווה שגם הכנסת מבינה, שאם לא, יינתן צו ביניים, וגם יינתן פסק דין.
1: שיהיו לו השלכות
19: לגבי הרבה מערכות בחירות. והדבר הזה,
1: תשמע,
19: יש פה הליך שהיה
0: רקום
19: ומושחת
0: מהיסוד.
1: זה ברור. כן, זה ברור.
19: באדם.
0: אני רוצה לשאול שאלה אחרת. ומה קורה עכשיו, רגע, אבל אני אשאל, קרין אלהרר, חברת הכנסת קרין אלהרר, מה קורה עכשיו, נגיד, אוקיי, מחליטים על הצבעה נוספת, ועורך דין רבילו זוכה, נבחר שוב, ברוב של... זאת אומרת, אתה אומר, משיג מ-61 קולות.
19: 61 קולות ללא הקלות. לא תהיה לנו ברירה. זה יהיה המצב. אבל בלי איומים, בלי צילומים, ובלי הפרה של עקרון החשאיות.
0: אוקיי, אז אני אומר, אין, כן, אבל ההליך לא מזוהם, לא שום דבר, אתם נחים עם הדבר הזה, הכל בסדר, למרות שהעורך דין של נתניהו, ולמרות
19: כל הדברים האלה. אני לא נחה. אני חושבת שתהיה לו בעיה קשה מאוד.
0: תגידי, אז אני אתן לך עכשיו איזו שאלה פוליטית, רגע. שאלה פוליטית, אם את אומרת שאת לא נחה, אני אתן לך שאלה פוליטית, רגע.
1: חי נשימה, חבל.
0: לא, אני שואל, באמת, יש עתיד ובנט והסכמים ועניינים ופה, אבל זה לא ממריא הסיפור הזה, ואיזנקוט נושף בעורף.
19: תראה, אני לא. אני לא אדבר שרה באיזנקוט. אני מאוד מעריכה אותו
0: ברמה. למה? מה פתאום? בשום פנים ואופן.
19: שנייה, אני לא, אני משתדלת לא לדבר שרה ואף אחד. אבל מה אני באה ואומרת? בסוף, מדינת ישראל עברה 4 שנות גיהנום. גיהנום על האדמה. בסדר, ממלחמת אחים, 7 באוקטובר, מלחמה שלא נגמרת, שטיפות איומה, בעיות בכל תחום שתיגע בו. בסוף, מה שהמדינה צריכה, לא רק שינוי ולא רק תקווה, אלא תיקון אמיתי. מישהו שיש לו ניסיון, שלא נצטרך לשלם עוד שכר לימוד. אין לנו זמן. אנחנו
0: בנט?
19: חייבים לתקן. בעיניי, בנט, שעשה אין ספור תפקידים מיניסטריאליים, היה ראש ממשלה מצוין, אוקיי? ניהל ממשלה למופת. הוא האדם המתאים, ואני באמת מאמינה שהוא יעשה את הדרך הטובה ביותר.
0: וגדי איזנקוט לא מתאים להיות ראש ממשלה לדעתך?
19: יכול להיות שהוא יהיה, אבל כרגע, צריך מישהו שיודע את העבודה מיד.
0: ואיזנקוט לא יודע.
19: תראה, הוא לא היה פוליטיקאי, הוא לא היה במערכות כאלה. פוליטיקה וצבא אינם אותו דבר. באמת אני אומרת.
0: אוקיי. חברת הכנסת קרין אלהרר, חברת ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת וחברת הוועדה לבינוי שופטים, יש עתיד. תודה רבה, ושיהיה לכולנו...
1: סוף שבוע נעים.
0: רק סוף שבוע נעים בכלל.
1: מעבר לזה אנחנו לא יכולים...
0: אנחנו לא יודעים מה יהיה הלאה פשוט. אנחנו עוד שעה לא יודעים מה יהיה. תודה, תודה, קרין אלהרר, תודה.
1: כן, מצטרף אלינו עכשיו, תודה, מצטרף אלינו אל שיבה אל כתבים ענייני בריאות. בעניין חומרי ההרדמה במחית של חברת פרינוק, שני מנהלי
0: פרינוק, סניפים. פרינוק, פרינוק, דינוק ופרי.
1: פרינוק, אוקיי.
0: קראתי את זה בחדשות, אז אני פשוט יודע, כי שאלתי את רואי.
1: פרינוק, שני מנהלים בסניף רשת, ברשת זולו וגדול, נחקרו היום במשטרה, אלישיב אתה עם הפרטים.
20: כן, שלום רן ואמיר, ערב טוב. אז באמת, כמו שאמרת, שני המנהלים של הסניפים שבהם נמכרו אותם מוצרים של חברת פרינוק נחקרו היום במשטרה, ולפני זמן קצר הסתיים הדיון בבית המשפט לנושאים אזרחיים בירושלים, בבקשה של רשת זולו וגדול לבטל או לכל הפחות לשנות בצורה חלקית את ההחלטה של משרד הבריאות מאתמול לסגור את שני הסניפים של זולו וגדול במרכז העיר ירושלים, בהם נמכרו המוצרים של פרינוק. הדיון הזה הסתיים ללא החלטה, ההחלטה תתקבל ככל הנראה מחר. בינתיים הסניפים יישארו סגורים לחלוטין. צריך לומר שברגע שמתקבל צו כזה של משרד הבריאות, של הרופא המחוזי במשרד הבריאות, אז הסניפים נסגרים ל-30 יום לפחות, אלא אם כן בית המשפט מורה אחרת. צריך לומר שגם כעת עדיין לא ברור מי עומד מאחורי החדרת החומרים לתוך המוצרים של פרינוק, וכיצד הוא עשה זאת. פעולות החקירה של היחידה ללוחמה בפשיעה במשטרה נמשכות, נאספו גם מצלמות אבטחה בשני הסניפים בירושלים.
0: מעורב, נכון?
20: אנחנו פנינו לשבק בעניין הזה ונאמר לנו שהם לא מעורבים בעניין, למרות שהיו פרסומים כאלה במקומות אחרים, אבל באמת ההחלטה של המשטרה להטיל את החקירה על היחידה ללוחמה בפשיעה בהחלט מלמדת על צורת החקירה הזו. כאמור, נאספו גם מצלמות אבטחה בשני הסניפים, כי החשש הוא אחרי הבדיקה של משרד הבריאות שהיה מישהו שהחדיר את החומרים הללו לתוך המוצר אחרי הייצור. כלומר, לא נמצאו פגמים בתהליך של הייצור, לא במפעל, לכן החשש שזה נעשה בשני הסניפים הללו. אז כאמור, שני המנהלים נחקרו וניתנה הנחיה לבתי החולים באזור ירושלים לשים לב למקרים דומים של תינוקות וילדים שמגיעים עם תסמינים דומים.
1: ישיב, אראל. תודה.
0: כתבנו לענייני בריאות. תודה רבה.
1: אנחנו אומרים שלום לאלירן זוהר, ששניים מילדיו אכלו את המחית פרינוק. שלום אלירן.
21: שלום, שלום לך.
0: מה שלום הילדים שלך?
21: כרגע עכשיו בסדר. בעיקרון כבר עברו כמעט 4 ימים מאז הפעם האחרונה שהם אכלו. אנחנו חווים כרגע, גם בלילה האחרון וגם לפני, ממש ממש תסמיני גמילה. ואני מחולון, לא מירושלים. שזה אומר בעצם התעוררויות בלילה שלא היו קודם. ממש התעוררות שלא חוזרים לישון, ממש מתוך סיוט, עזעות, דברים שלא היו קורים. אני מכיר את הילדים שלי, אני עם 4 צמודים, אז אני יודע מה זה. זה דברים שבאמת לא היו קורים אז. זה לא איזה חום או וירוס או משהו כזה. זה משהו שממש הרגשנו, ופשוט ברגע שפרסמו את זה, אני עוד לפני החדשות שמעתי בקבוצות וואטסאפ שרצו פשוט פרסומים ודברים כאלה, ואיך שראיתי את הפרסום פשוט היה לי כל הגוף צמרמורת, והבנתי שזה בדיוק המקרה.
1: ברגע שאתה מבין, רק רגע, אלירן, ברגע שאתה מבין שזה, אתה הולך איתם לבית חולים, הם עוברים בדיקה ומוצאים בדבר.
21: לא, לא, אני לא הולך איתם לבית חולים. אני לא הולך איתם לבית חולים. זה לא בדיוק היה אותו דבר, הם חוו את העייפות המוגברת בצורה קצת פחות ממה שפרסמו אז במאי. אוקיי? אבל עדיין זה היה תשישות ועייפות ובלבול שלא היה לפני, וממש כאילו... לקחנו אותם כן לרופא ילדים של מכבי, כן, אבל לא לקחנו אותם למיון.
0: אבל אתה מתאר פה תהליך, אתה אמרת את זה, אתה מתאר פה תהליך ממש נורא, של כאילו גמילה מסמים, זה מה שאתה אמרת.
21: נכון, כרגע, עכשיו אחרי 4 ימים, אחרי 4 ימים שהם כאילו אחרי 3 ימים, כן, ממש אני מרגיש את זה.
0: אתה אמרת גם, אתה אמרת אני לא מירושלים, כי בעצם זה התגלה בירושלים, אתה בכלל מחולון.
21: נכון. קודם כל זה התגלה בירושלים לפני חודש.
1: ואיפה רכשת את זה? ואיפה רכשת את זה?
21: מאחד, להגיד שם כאילו של זה, רכשתי גם...
0: לא, לא, באזור המרכז.
21: באזור המרכז בחולון, כן. אני קונה בכל מיני מקומות, וקניתי דווקא במקומות שפתאום היו מבצעים. אוקיי, אני נותן לכם פה עכשיו סקופ, שבחיים למקום הזה, בחיים לפרינוק ספציפית, לא היו הרבה מבצעים. כל הזמן זה היה 6.90, זה היה המוצר. אוקיי, פתאום בשבוע, שבועיים האחרונים, פתאום 5.20. אמרתי, וואלה, יש פה מבצע, זה 100% פרי, בואו נקנה לילדים. קניתי להם 10. ופתאום התגלה שהמבצע הזה לא היה סתם. שכבר פורסם, שכבר המקרה הזה לפני חודש בירושלים, ולא פרסמו אותו, אז החברה ידעה שהולך להיות פיצוץ ולא יקנו מהם יותר, אז הם עשו מבצעים. שאנחנו נאכל אותה והילדים שלנו יאכלו את הרעל שיש בפנים.
1: רק אני רוצה פעם ללכת איתך לפרטים. אתה ראית מבצע, קנית 10 מוצרים, כאשר, יד... כאשר המקרה כבר התגלה בירושלים חודש קודם.
21: לא, לא, לא, לא. אלא? לא, יום חמישי המקרה עדיין, כן, מבחינת, מבחינת משרד הבריאות וכל מי שהיה מעורב בפרשה, כן. אבל אני...
0: לא, אבל אמרת... רגע, שנייה, שנייה. אני אעשה סדר. אמרת בהתחלה שאתה יודע שהמקרה הראשון, או לא יודע, מקרים אחרים, היום בירושלים כבר לפני חודש, על אף אחד לא סיפר את זה.
21: נכון, לא, גילינו את זה שזה היה לפני חודש עכשיו.
0: כן, עכשיו, לפני השבוע בעצם סיפרו שזה קרה, שזה כנראה מקורו בירושלים.
1: והמבצע התחיל אחרי שזה התגלה.
0: כן.
21: לא, המבצע התחיל אחרי, עכשיו, כאילו לפני שבועיים, לפני שזה התגלה. זה התגלה נגיד יום ראשון או שני, בכל הוואטסאפ ובחדשות ובכל.
0: זאת אומרת שאתה טוען, אתה טוען שבמהלך השבועיים האלה, מי שידע, ידע לשווק את המוצרים האלה במחירי מבצע, כי הוא רצה להיפטר מהם.
21: נכון, זה מה שאני אומר.
0: זה מה שאתה טוען, זה מה שאתה טוען.
21: זה מה שאני טוען, אני טוען, כן.
1: אלירן זוהר, תודה רבה.
0: קודם כל, רגע, קודם כל בריאות לילדים, נתחיל בזה, בריאות לילדים.
21: הם בסדר, הם עכשיו כרגע בסדר, אבל... בסדר גמור.
1: תודה רבה לך.
0: תודה,
1: אנחנו מסיימים כאן את השעה הראשונה של יומן השטח, נחזור מיד. אחרי חדשות השעה 6.
0: לא תחזור.
2: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
3: בחסות מיצובישי, המציעה לפתוח את הקיץ עם אאוטלנדר 7 מקומות, בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
22: בחסות המציעה לכם 51% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו מערכת ישיבה שבמבצע ב-440 שקלים, בסניפים ובאתר אייס.
23: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
24: דלתות חמדיה.
25: עמיתי מועדון חבר, הטבות ומחירים מיוחדים בשבילכם על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
26: כפוף לתקנון.
27: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס. אלנקר מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
28: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
29: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
30: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
31: סמך ושין, שהם שני צוערים בקורס קצינים.
32: אני עולה חדש מאוקראינה, ומאז שעליתי וחוויתי פה בארץ שביל העשירי וכל המלחמות שהיו פה עד עכשיו, זה מאוד הזיק את התודעה הגיונית שלי, ובאמת אחרי זה החלטתי שאני גם רוצה לשרת בצהל, לעשות תפקיד משמעותי, וגם בגלל זה עשיתי קצונה.
31: ומה הייתה אחשין?
33: עליתי מארצות הברית לפני שנתיים וחצי, לפני תחילת המלחמה. הרגשתי ש... אני חייבת לתרום ולעזור ולעשות כל מה שאני יכולה למדינה החשובה שלי. פה בארץ כולם באמת משפחה.
32: אנשים כל כך פתוחים פה, זה כל בן אדם חדש. באמת זה מה שהפתיע אותי, זה מה שמאוד מרגש אותי גם.
34: גלי צהל, הבית של החיילים.
35: פלשבים, יש לנו בשלישי פי מהם חשוב בפי יוד.
36: שממה של הקשב הגעה חובה.
37: לא הבנתי.
36: תגידו לי, אתם קולטים לאיפה הגעתם?
35: פי מהם פסטיבל מתגייסים.
36: פי יוד, פארק הירקון.
37: ושממש?
35: שידור מיוחד מהאולפן השקוף.
36: ראשי תיבות, אין זמן.
35: צהל קורא לכם.
36: דחוף 2-3.
4: נוגה שחר ובתור צגאי משוחחות בפסטיבל מתגייסים עם מלשבים לצד לוחמים, וגם ראיון חגיגי עם היוצרים תמר יעלומי ויונתן קלימי. שלישי, 19:00, גלי צהל.
5: מיד אחרי החדשות, רן יבנאי ואמיר בר שלום עם יומן השטח.

0: גלי צהל השעה 6. שלום רב, באולפן לינוי רובה, עם מה שקורה עכשיו. לאחר החתימה על הסכם הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן, ראש הממשלה נתניהו במסר לאמריקנים: לא נצא מרצועת הביטחון בלבנון.
1: אתגרים נוספים עוד לפנינו, ואלה דורשים מאיתנו עמידה נחושה על האינטרסים הביטחוניים שלנו, ובד בבד שמירה על הקשר החשוב עם ידידינו האמריקנים. נחזיר את הביטחון והשגשוג ליישובי הצפון. זה מחייב שמירה על רצועת הביטחון בדרום לבנון, שלא נצא משם כל עוד צורכי הביטחון של ישראל מחייבים זאת.
0: את הדברים אמר ראש הממשלה בטקס חניכת כביש 60 בשמו החדש דרך התנך. בתוך כך, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס טוען שהעסקה תהיה טובה לישראל ולכל העולם. בריאיון לניו יורק טיימס הוא הוסיף שנתניהו לא ביקר את העסקה, אלא גורמים כמו השרים בן גביר וסמוטריץ' ותהה: מה ההצעה שלכם? אתם מדינה של 9 מיליון איש, אי אפשר פשוט להרוג את דרככם החוצה מכל בעיה ביטחונית. כך סגן נשיא ארצות הברית. המדינה הגישה תביעה אזרחית בסך 2 מיליון שקלים נגד ארבעת המחבלים שחטפו ורצחו את החייל משה תמם בשנות ה-80. מדווחת כתבתנו בצפון, יעל חדד.
2: משרד הביטחון תובע את ארבעת המחבלים שביצעו את החטיפה והרצח על מנת להשיב לקופת המדינה את התגמולים ששולמו וישולמו למשפחתו השכולה של משה תמם, זיכרונו לברכה. התביעה הוגשה גם כנגד עזבונו של המחבל וליד דקה, שמת בכלא בשנת 2024. כל זאת בטענה כי מי שחטפו ורצחו צריכים לשאת גם בתוצאות הכלכליות של מעשיהם, ולא הציבור כולו.
0: טרם פורסם מועד לוויתו של רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר סשה פילין, בן 29 מחיפה, שנפל אמש בלבנון. פילין, שהיה נשוי ואב לילדה בת 2, עלה לבדו ארצה מאוקראינה בתור נער, התגייס לצהל וקיבל את אות מצטיין הנשיא לאחר שסיכל פיגוע דקירה במחסום בשכם בשירותו הסדיר. איתי גראו, חברו, ספד לו ביומן השטח. סשה
3: היה בעצם מקור השראה שלנו, שקיבלנו באמת מורה דרך שבא ולימד אותנו כל כך הרבה דברים, לימד אותנו להיות אנשים טובים יותר, איך באמת להראות שאכפת לנו. זה היה בן אדם שהוא פשוט היה חבר אמת, אדם שהיה אפשר לשים עליו את הראש שצריך ולצחוק איתו, ובאמת מאוד יחסר לי.
0: חגיגות האליפות של האליפות של ניו יורק ניקס. אחרי שזכתה ב-NBA לראשונה זה 53 שנה, בשעה זו מתקיים מצעד הענק לחגיגות הזכייה באליפות. למעלה ממיליון אוהדים חוגגים בניו יורק ומלווים את אוטובוס שחקני הקבוצה ועוברים ברחובות מנהטן עד לרחבת עיריית ניו יורק, שם יופיעו הראפר ג'ייזי והזמרת אלישה קיז. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי את האירוע מאבטחים כ-10,000 שוטרים. ומזג האוויר למחר מעונן חלקית, תחול ירידה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת אילנה בנימין.
4: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני, כפוף התקנון.
5: בחסות עברית, המציעה לכם להפוך את הפקקים לשעת האזנה. עם מבחר ספרים קוליים, עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
6: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.

0: רן יבנאי ואמיר בר שלום עם יומן השטח. עורך רועי ולד.
1: 4:30 דקות אחרי השעה 6 בערב, בתיים לרמן השטח של גלי צהל. שלום אמיר.
2: אלן רן.
1: ואנחנו נזכיר, מתארחים בתוכנית תלפיות באוניברסיטה העברית. מדובר בתוכנית שמשותפת למפעת, למשרד הביטחון ולחיל האוויר. יש למה לצפות עוד, יש פה למה לצפות.
2: חברים, כן. תהיו איתנו, כדאי לכם.
1: אבל אנחנו בפתח השעה השנייה נעשה בערך מה שעשינו בשעה הראשונה, נעבור לאיראן. לא, ממש לאיראן, אבל רני אמרני, מנהל רדיו רן בפרסית, שלום לך.
2: אלן רני.
3: שלום לכם, ערב טוב.
1: ערב מצוין. תגיד, איך קיבל העם האיראני את מזכר ההבנות?
3: צריך להבין, כמעט אין הרבה מרוצים מהמזכר ההבנות. כמובן שמתנגדי המשטר רואים בזה, אפשר להגיד, לא רק רואים בזה קנייה אמריקאית, הם גם רואים בזה שהפסקת מלחמה בשבילם, איזה הפסקת פגיעה במשטר, שהם חשבו שאוטוטו עומד ליפול, וכמובן כל הסנקציות הכלכליות, הוא גורם למשטר ממש, ממש להתמוטט. אבל עכשיו, כמובן פתיחת מצרי הורמוז, מכירת הנפט, וגם אני רואה גם כמה סנקציות במכירת הנפט יורדים מאיראן, אז הכסף שיכנס לאיראן, כמובן זה מחזק את המשטר,
2: אבל רני, מה אתה רואה, אתה רואה את הרחוב, אתה שומע את הרחוב, אתה יודע, שאתה שומע הקולות שאתה שומע, יש שם דאגה?
3: כן, כן, אני מדבר איתם, אני מדבר איתם, אני מדבר עם האיראנים. הם באמת אומרים, מה קרה, למה טראמפ התהפך עלינו ככה? הוא אמר שבא לעזור לנו. אנחנו רצינו לרחובות, וטבחו בנו, לא בשביל שיפתחו את הצהרי הומור, זה גם לא כדי... לא, כדי, בוא נגיד,
1: מתחילה
3: לא
1: קשור תוכנית הגרעין. אז אתה שומע תקווה שהתנפצה אצל העם האיראן, אצל האופוזיציה האיראנית?
3: אפשר לומר, אבל אני די מרגיע אותם, אני אומר להם, תראו, יש לי גם אומרים יכולות שבגלל הבחירות האמצע של אמריקה, דונלד טראמפ לא רוצה להגיע לבחירות עם מחיר נפט של 180 דולר ובורסה בתחתית. הוא רוצה לבוא שמחיר נפט יורד ב-40 דולר, והבורסה במצב... במוצב טוב, ואז אחרי הבחירות האמצע, שיהיה לו כוח בקונגרס, אז יש לו שנתיים לטפל במשטר האסלאמי באיראן. זה היה פחות תגמר. עכשיו מה שכן, גם תומכי המשטר מתנגדים להסכם ההבנות האלה, כי יש הרבה תומכי המשטר שהיצר הנקמה בהם עדיין בוער. הם אומרים שעוד לא לקחנו את הנקמה של קאסם סולימני, עכשיו רצחו לנו את המנהיג העליון, אתם הולכים לשבת בשיחות עם מי שרצח לנו את המנהיג הגדול, שהרג לנו את המנהיג הגדול, את חמנאי, ובכירים של המשטר, לריג'אני, שמחני וכל זה, לכן יש גם תומכי המשטר שמאוד מתנגדים, ויש בתוך המשטר עכשיו סכסוך מאוד גדול, בין אלה הקיצונים שרוצים נקמה, במיוחד, והדי, משפעות המהפכה וכל מי שהקיצונים שקשורים, לבין אלה שרואים שמצב הכלכלי עומד להתמוטט, ויכולים ורוצים את השרידות המשטר, ומוכנים לחתום את ההסכם הזה, זאת אומרת, כמו איזה שקיעה, אפילו גליבאף קצת פה, קצת שם גליבאף, כמובן הוא בא בגישה מעיינת, אומרת, אם אמריקה, אם האויב, כך קרה, לא אמריקה, אם האויב לא יעשה את ההסכם ולא יעמוד בהסכם, אני יכול, יודעים איך נכריח אותו. וכמובן שתקשורת האיראנית גם באה ואומר שבכלל אנחנו הכרחנו את האמריקאים ואת הציונים בקניעה שיבואו, והכרחנו אותם לשיזח שיסיימו את המלחמה ויעשו קניעה.
1: כן, טוב, אז מהדברים שלך נשמע שבאמת העם האיראני, האופוזיציה האיראנית, איבדו את התקווה בטראמפ בעצם, כי תשמע, כן, בסוף גם, לא... גם... מה? מה
3: אתה אומר? אני אומר, אבל זה לא אומר שהם לא, לא יכנסו לרחובות שוב פעם. הם רוצים, הם אומרים, בסוף אנחנו נפיל את המשטרה הזאת. פשוט אם תעזרו כן, לנו, זה יהיה יותר מהר. עכשיו, עזרה, הם רוצים גשק, כמובן, כי הם יצאו במיליונים והוכיחו והראו לכל העולם שרוב העם האיראני נגד המשטר, יצאו בכמה מיליונים, אבל אף אחד לא ציפה שמשטר יהיה כל כך אכזרי, שיביא בקלעים בתוך הרחובות, ויערוק ביומיים עשרות אלפים, יש כאלה אומרים 50,000 אולי יותר. אז לכן העם האיראני אומר, אם אתם רוצים שאנחנו, אנחנו רוצים להיכנס את הלוחות, אבל תביא לעזור לנו, תביא לנו נשק. תביא לנו נשק, תאמנו אותנו, איך אני מוריד את הבסיס שבא עם הקלשינקו ויורה בי, או בא עם מקרא ובטליל הלדון, איך אנחנו מחסלים אותו.
1: כן.
3: זה כמה
1: טוב, רני אמני. אנחנו ימים יגידו, אנחנו נראה מה, יש לנו פה 60 יום לפחות, ככה לספור ככה את השעות ב-60 יום האלה, ולראות לאן זה מוביל. תודה רבה לך, מנהל רדיו רן, תודה רבה. היי, אמיר, יושב מולנו עכשיו גם...
2: רגע, בוא, אני אגיד תגיל, אתה תגיל, אני אגיד תגיל, אתה תגיד את התואר.
1: אוקיי.
2: יושב מולנו...
1: חשוב אותו דבר.
2: הצוער נון, צוער בשנה ג' בתלפיות.
1: דוקטור נון.
2: עוד פעם?
1: דוקטור נון.
2: אני אומר, יושב מולנו, הצוער נון בן 22.
1: אז אני אומר לך דוקטור נון.
2: שלום נון.
4: שלום.
1: רגע, אז מכל הדבר אנחנו לא שומעים אותך. או, עכשיו שומעים אותך.
2: או, שומעים.
4: שומעים אותי?
2: או, יופי.
1: איך מספיקים?
2: טוב, תתן לנו את המסלול שלך, זה פשוט. מי שעכשיו בפקק, תהיו קשובים.
1: גם מי שלא בפקק.
2: גם מי שלא בפקק, תהיו קשובים. דוקטור, בבקשה.
4: תראה, אני אגיד שלא תכננתי הכל מראש. כאילו, בחטיבה באמת התחלתי תוכנית כמו לבר אילן, עושים בה כזה מייצים את הלימודים במתמטיקה, ואז כזה ראיתי שאני נהנה מזה, שזה מעניין אותי, כאילו, תמיד עניין אותי מדע, טכנולוגיה, מתמטיקה, ומשם כזה סיימתי את הבגרות מוקדם, המשכתי לתוכנית.
2: רגע, מה זה מוקדם? בואו...
4: בכיתה י'.
2: כיתה י' גמרת בגרות 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
4: שיעורי בית ספר, להישאר עם החברים שלי, אז מצאתי תוכנית שמאחר הצהריים אני מגיע ועושה לימודים במקביל לבית ספר, תוכנית אתגר, אוניברסיטת חיפה, והיה לי כאילו ממש כיף. הגעתי באחר הצהריים, למדתי לימודים, במקביל המשכתי בתיכון וסיימתי תואר ראשון, ובתלפיות בעצם עשיתי את הדוקטורט.
2: רגע, סיימת תואר ראשון במתמטיקה?
4: במדעי המחשב.
2: במדעי המחשב באיזה גיל?
4: בגיל 19.
2: אוקיי, ודילגת על תואר שני, הולכת ישירות לדוקטורט?
4: כן, בעצם עשיתי ישיר דוקטורט.
2: בשנתיים?
4: בשלוש שנים.
2: בשלוש שנים עשית מסלול, אז זאת אומרת, אתה דוקטור נון למדעי המחשב?
4: ממש אוטוטו אני מגיש, כן.
2: אוקיי, וכשתהיה גדול, מה תעשה? אתה בגיל 21 דוקטור.
1: מה טוען אמיר בעצם? כבר השגת כמעט הכל, למה עוד אפשר לשאוף?
4: קודם כל, יש לפניי כמה שנים טובות של שירות בצהל, ואני חושב שזו הזדמנות מטורפת להחזיר למדינה ולעשות שירות משמעותי ולעשות טכנולוגיה, וזה דבר ראשון. אחר כך, באמת, אני מתלבט, אפשר גם לחזור לאקדמיה, אפשר להמשיך לסטארט-אפ, יש כל מיני דברים שמעניינים
2: אותי. אפשר גם שניהם.
4: אפשר גם שניהם.
2: אנחנו רואים שזה... השאלה היא, זאת אומרת, כשהחברים שלך לספסל הלימודים לומדים בתואר ראשון, אתה כבר בלימודי דוקטורט.
4: נכון. אבל יש מגוון מאוד גדול בתלפיות ברקעים שאנשים מגיעים איתם. הרבה מגיעים בלי רקע, הרבה מגיעים עם רקע. ובסוף אנחנו מחזור אחד, ותוכנית כן מאוד מגובשת.
1: אתה כבר יודע לאן אתה מיועד?
4: כן, אני הולך למפת, זה במשרד הביטחון, להתעסק במחקר AI.
1: מחקר AI. שמה זה אומר?
4: בגדול, במסגרת מה שאני יכול להגיד, חוקרים בעצם את המודלים והארכיטקטורות הכי מתקדמות, לומדים על מה יש, גם יש אזרחות, גם דברים אחרים, ומנסים להביא AI לצהל. זה באמת מאוד חשוב עכשיו.
2: אגב, תגיד, במחקר ה-AI, דוקטור נון, מתחילים גם להתחיל לעבוד על קוונטי, על פיתוח קוונטיקה?
4: אני לא אתייחס.
2: ענית, תודה.
1: טוב, תשמע, אני...
2: אתה יודע מה, אני רק... מה זה הקוונטים? קוונטים זה אומרים שהמחשב הבא שיהיה לו כוח... תקן אותי כשאני טועה.
1: כוח עיבוד מטורף.
2: כוח עיבוד מטורף. מה אומר הקוונטים? זה מין תיאוריה שאומרת, אתה מכיר את האלקטרון הזה שמסתובב? אז היום התיאוריה אומרת שהוא יכול להיות במקום אחד. הקוונטים טוענים, זאת אומרת, תורת הקוונטים טוענת, שהוא יכול להיות בשני מקומות לפחות בזמן נתון. ואז מה זה אומר? זה אומר שהוא יכול... תמשיך אותי, דוקטור נון, הוא יכול, יש לו כוח, נכון, כוח עיבוד.
4: אפשר לעשות חישובים הרבה יותר חזקים, זה גם יכול אולי לפרוץ צפנים, לעשות כל מיני, לפתח תרופות חדשות, יש הרבה תקוות על הדבר הזה.
1: קיבלנו גם ממך אינפוט מדוקטור בר שלום.
2: אמא שלי עכשיו.
1: תורת הקוונטים.
2: האמת היא שזה עניין אותי להבין מה אני לא מבין. ואז פשוט קראתי על מה זה אומר. רגע, ספר לי, אני רוצה רגע שתספר לי, אתה מדבר, אתה כרגע מסיים, הדוקטורט שלך אגב, הוא במה?
4: במדעי המחשב.
2: לא, ברור, אבל מה שאלת המחקר שאתה חקרת?
4: בתורת המשחקים. זה כזה תחום שחוקר...
1: תחום מעניין מאוד.
4: כשאנשים יכול... כל אחד... אנשים רוצים למקסם על מה שהם מקבלים. אבל... וזה יכול להשפיע על איך כל הדינמיקה, שמנם אחד משקר, מנם שני משקר, זה... ואז אפשר להתחיל למפות את זה ולנסות להתמודד עם זה.
1: היית הרבה בחול. השפיע עליך השהייה בחול?
2: עם המשפחה, צריך להגיד.
4: כן. כן, הייתי באמת בילדות המון שנים בחול. כי בשבע שנים במהלך היסודי. אני חושב שזה, תראה, גדלתי בבית מאוד ציוני, מאוד מאמינים בארץ, גם אבא שלי עלה לארץ מארגנטינה, חלק מהסיבה שהיינו בחול. וכאילו, תמיד ידעתי שאני חוזר לארץ, וגם כשחזרתי, משהו הרגיש מאוד נכון פה, וזה היה לי מאוד ברור, הרגע שחזרנו.
2: אני אשאל שאלה טעם, את כל הילדות שלך העברת באקדמיה. עשית עוד דברים בתור ילד?
4: לגמרי, לגמרי. כאילו, גם למשפחה, גם לי היה מאוד חשוב להישאר בבית ספר, להישאר עם החברים, חוגים.
2: ארגנטינה, כדורגל, אתה משחק, שיחקת, בעטת בכדור.
4: תראה, שיחקתי. לא אגיד שהייתי מי יודע מה טוב, אבל שיחקתי. וגם היה לי, אהבתי לרוץ, כל מיני דברים שונים.
2: יפה.
1: מדהים.
2: זה, תשמע, הולך לחקור את ה...
1: את ה-AI.
2: אגב, ברור, אתה כבר מוסלל כמובן בשנים הקרובות למפעת, למחקר שלך, אבל אתה מבחינתך, אתה מה מכוון למה, לפרופסורה באיזה גיל?
4: אז אני לא בטוח, כאילו, יש עולם גדול והמון דברים לעשות. חשוב לי להצליח להשפיע לחיוב, לעשות טוב. אני חושב שגם אני מסתכל על השירות הביטחוני, יש אופציה להאריך כמובן, וגם אני מסתכל על גם עולם ההייטק והסטארט-אפים, זה בסוף מאוד עוזר למדינה.
2: כבר גיששו אצלך משהו כפרטי, תן את האמת, אבל אל גיששו אצלך?
4: לא. אני עם צהל.
2: לא גיששו אצלך משהו כפרטי? לא בשלב הזה.
4: עוד לא.
2: וואו, דוקטור נון.
1: דוקטור נון, צוער בשנה ג'
2: בתוכנית
1: תלפיות 2.
2: 22.
1: אני בטוח שאתה הצליח.
2: כן. כן, אנחנו את התוכנית הזאת בעוד 10-15 שנה.
1: עכשיו, אמיר יגיד זה לכל צוער וצוער.
2: אנחנו נחזור לאנשים האלה. כן. תחשוב על התוכנית רדיו בעוד 15 שנה, שישב פה פרופסור נון, אחרי שהוא המציא את המחשב הקוונטי הראשון, ולא, את גוגל הבאה, לא, את גוגל, מייקרוסופט, פייסבוק.
1: אבל אולי לא יצטרכו אותך ואותי כבר בעוד 10 שנים, אתה לא מבין? זה נגמר, יהיה AI, שאתה יודע, גם היום כבר יש.
2: לא קשור, ואז אתה יודע,
1: נשלוף מהארכיון.
2: סיליקון ואלי יהיה כאן בישראל, טוב.
1: מחשב קוונטי פשוט ישלוף את הקובץ, את הפייל של הסאונד שלנו באיזשהו מקום. מדהים. טוב, קודם כל תודה רבה, תסלח לך, הוא מתלהב, אני אגיד לך למה, בתור ילד פה הסתובב הרבה, באמת, בן ארבע, הוא כל, איזה עצים, הוא השתגע פה לגמרי.
2: אני הגעתי לפה לחוג מדעים, בתור ילד.
1: כן, הוא היה בתור ילד, חוג מדעים, תראה לאן הגעת.
2: לא יאמן. מדען גדול יצא ממני.
1: תודה רבה, בהצלחה באמת.
2: תודה רבה. תודה, דוקטור נון.
1: תודה. איתנו נינו אבסד, זה פרשנית לענייני רוסיה.
2: שלום נינו.
5: ערב טוב חברים, בעוד 15 שנה בטוח אף אחד מאיתנו כבר לא יהיה באולפנים, רובוטים יעשו הכל.
2: יצא לך לשמוע את השיחה הזו, נינו?
5: ממש לקראת הסוף, אני הבנתי, הוא בן 23?
2: 22, יש לו דוקטורט במדעי המחשב.
5: אוקיי, הסיליקון ואלי כבר בישראל, כן, לא, זה מדהים, אין מילים, אבל לגבי 15 שנה כבר הבנתי.
1: טוב, אוקראינה היום משחררת מתקפה מטורפת על פוטין, על רוסיה, 555 רחפנים, תוקפים כמעט בו זמנית, גם את גז פרום, וגם...
2: זה לא, זה 555 שהופלו.
1: כן, זה בדיוק, נכון, אתה צודק, זה היו יותר.
2: היו יותר,
1: כאילו משהו נחי מטורף. 992
5: חברים.
1: וואו.
5: רק שתבינו, זה באמת וואו.
2: אז רגע, בואו רק נלך לפרטים. אנחנו מדברים על מתקפה של מאות, על גבול אלפי כלי טייס בלתי מאוישים, זה גם כטב"מים וגם רחפנים.
1: נכון.
2: שהיא פוגעת איפה?
5: כמעט בכל מקום האפשרי. זה היה משהו שמוסקבה לא ראתה מאז מלחמת העולם השנייה, ומה זה מלחמת העולם השנייה? מ-1941. ב-45 גרמנים כבר לא תקפו במוסקבה. חברים, הם פגעו קודם כל לבתי הזיקוק. הם פגעו במשרדים או משהו שקשור לגז פרום, והם פגעו כנראה, הרי רוסים לא ממש מספרים את זה, אבל גם בשדה התעופה שרמטייבו. עכשיו תוסיפו כל הבתים ומה שמסביב, קטסטרופה במיטבה, ולא רק פיזית וטכנית, אלא גם סמלית. מוסקבה, חברים, תחשבו רגע אחד, עיר הבירה, שמדינה שרואה את עצמה כמעצמה לכל דבר, ותוקפים אותה כמעט 1,000 כתבמים ורחפנים, לפי מה שאני מבינה, שהם כעת יש להם פי 100 יותר כתבמים ורחפנים, ממה שהיה להם ב-2023, הם הבינו שזה הטכנולוגיה, וזאת המלחמה של 121, וכידוע לכולנו, לצערי הרב, מענה רציני, אין כמעט ואף אחד, ובוודאי ובוודאי אין לזה לרוסים, וזה המצב כעת, ומה יכולה להיות תגובה של פוטין? תנסו לא לשאול אותי, כי איש לא יודע, אבל לפי דעת...
2: זהו, זה השאלה הבאה.
5: אמיר, אתה יודע? מה אתה אומר, אמיר? מה הוא יכול לעשות? תקשיבו, וגם רן.
1: גרעין.
2: שלף גרעין. הוא שלף גרעין ולא השתמש בו, הוא הסיע אותו סביב מוסקבה, אני זוכר, ב-22 זה היה.
5: יותר מזה, השנה הוא כבר עשה תמרון גרעיני יחד עם בלרוס, אבל זה עדיין רק להפחיד, אני עדיין לא מאמינה שהוא הולך להשתמש בזה, מה כן שכל הטילים הבליסטיים, גם הרשניק שלו, וגם אתמול בלילה הוא שיגר איסקנדרים לעבר קייב, ושום דבר, כנראה הטילים הבליסטיים הם לא מספיק מדויקים, למרות שהנזק עדיין הוא נזק מאוד גדול, הם פגעו בקתדרלה ההיסטורית של קייב. כן, לא איפה שהוא רצה כנראה. הם פגעו בקתדרלה ההיסטורית של קייב, ואגב זלנסקי כבר אמר היום שהמתקפה המטורפת של היום זה התשובה בעצם של אוקראינה על המתקפה על קייב הפיצ'ורסקה לברה, זה קתדרלה של קייב, באמת קתדרלה היסטורית, לא רק של אוקראינה, אלא של המקום איפה שבעצם התחילה רוסיה הראשונה, כי לממלכה הראשונה קראו רוסיה של קייב. אוקיי, זה היה לפני 1,000 שנים. היום מה יכולה להיות התגובה, מה פוטין כבר יכול לעשות, מה שהוא לא עשה במהלך 4.5 שנים, כנראה שלא הרבה עוד פעם, כן? בסוגריים אנחנו מבינים שיש גרעין, אני עדיין מניחה שהוא לא מוכן להשתמש בזה, וחוץ מזה, הוא כנראה מאבד, עדיין מאבד,

0: שלא הרבה עוד פעם, כן? בסוגריים אנחנו מבינים שיש גרעין, אני עדיין מניחה שהוא לא מוכן להשתמש בזה. וחוץ מזה, הוא כנראה מאבד, עדיין מאבד, את הפרטנר הגדול שהוא כל כך אימין שזה יהיה פרטנר שלו, וזה לא אחר אלא דונלד טראמפ. שמהתחלה ישמיע קולות שהוא אכן מוכן יותר לדבר עם פוטין מאשר עם זלנסקי, שהוא עשה לו פסגת הצעקות, כפי שכולנו זוכרים, כן? אבל אתמול במפגש של G7 הוא יבטיח שגם הוא יתמוך באוקראינה. מכאן ועד לגרעין, מרחק לפי דעתי נראה קצר, אבל אני עדיין חושבת שפוטין לא מוכן להשתמש בזה, לשמחתי הגדולה.
1: השאלה היא, אבל נינו, השאלה שלי היא כזו, האם יכול מאוד להיות ש... ז'לנסקי כאן העלה את מחיר האימור, בזה שהוא דוחק למעשה את פוטין לפינה. זה הרבה מעבר לנקמה על הפצצת קתדרלה, כי זה להביא את פוטין לסף החלטה מסוכן.
0: חד משמעית כן, הוא מעלה את האימור שלו כל הזמן, וגם בהכרזה של היום, משפט שלישי או רביעי, זה בדיוק מה שאתה שואל. הוא אומר שפוטין צריך להבין שחייבים להפסיק את המלחמה. זאת אומרת, הוא מעלה, הוא ממש מאמר. הוא משחק עם האש ללא שום ספק, וכבר ממש ישירות מוסר לפוטין. אוקיי, הלו, הגיע הזמן שנסיים את המלחמה. עכשיו, כאן יש את השאלה, באיזה תנאים? וכאן אף אחד מהצדדים, לא פוטין ולא זלנסקי, לא מוכנים לרדת מהעץ. פוטין רוצה את כל מה שהוא כבש, פלוס מה שהוא לא כבש, במזרח אוקראינה, וזלנסקי, למה הוא נלחם, מה הוא יסביר לעם שלו, ולכל העולם וקהילה הבינלאומית, על מה הוא נלחם 4.5 שנים, אם הוא מאבד שטח עצום, מאוד מאוד עשיר, בפחם, במינרלים, בכל מה שתרצו, אף אחד מהצדדים, וכולם חיכו שטראמפ יתערב, וידע לעשות משהו, אוקיי, אנחנו כבר יודעים איך טראמפ יודע לעשות שלום, כן? שכל הבעיות הוא משאיר ל-60 יום, 90 יום, 6 שנים וכך הלאה, שהוא כבר לא יהיה בשלטון, אבל גם אם הוא מתערב, אירופה, חברים, תעמוד על רגליים אחוריות, כי אירופה נורא פוחדת, שאם פוטין יהיה לו סוג של תמונת ניצחון באוקראינה, אחר כך הוא ימשיך ויתקדם קדימה באירופה. דרך אגב, זה לא נראה ריאלי, הנה השוודים לפני 3 ימים הוציאו דוח של הפרלמנט שלהם, ששוודיה תהיה מטרה הבאה של אירופה, במיוחד אחרי שהיא בעצם נכנסה לנאטו. לא נראה לי שזה יקרה, כי פוטין עדיין לא מצליח לסיים עם אוקראינה, גם עם ההתערבות של טראמפ, אנחנו רואים שלא יוצא מזה יותר מדי או הרבה, מה כן? קושניר וויטקוף כנראה בדרך למוסקווה, אני לא יודעת להגיע לכם מתי הם יגיעו, אבל פחות או יותר זה מה שהבנתי בשעות האחרונות.
2: כמה זמן יש להם ב-24 שעות לחבר'ה האלה?
1: אני אחרי, בוא נגיד ככה, אחרי מזכר ההבנות עם איראן, במקום זלנסקי הייתי מאוד מודאג עם קושניר
2: וויטקוף דווקא אלה,
1: כן.
0: אכן הוא מודאג, אכן הוא מודאג, בגלל זה הוא רצה להיפגש עם פוטין באירופה, ב-G7, ופוטין אמר לו, לא חביבי, אני מוכן להיפגש איתך באמריקה, איפה שהוא לפחות קצת יותר בטוח בעצמו, אבל לא זה ולא זה עדיין לא קרה.
1: ברור.
2: כן, טוב, משהו אחד לסיום ככה יותר נעים, חזרתי מטביליסי, ואת ילידת טביליסי, נכון?
0: נכון מאוד, אפילו לא חזרתי, אני גם כעת יושבת בטביליסי, חולה גמורה, ועוד שבוע אני אחזור לארץ, כן. כן.
1: הגילוי הנאות של שניכם מאוד מעניין, תמשיכו.
2: לא, רציתי להגיד שזה פשוט, אני פעם ראשונה הייתי, כן, זה פשוט מדהים, נסענו גם לראי הקווקז, סתם ככה, את יודעת, בגלל שאנחנו ככה מדברים, אז רציתי משהו ככה לסיום, מעניין ויפה.
0: עשית את זה יפה, רן, אני רוצה, עשית את זה יפה, ואני לפני יומיים הייתי במרחק של 5 קילומטרים מרוסיה.
2: וואו.
0: כן, בערי הקווקז, בערי הקווקז.
2: כן,
0: יכול להיות מאוד, בקזבגי, בקזבגי, כן.
2: מדינה מקסימה כל כך, כל כך יפה.
1: נינו, תיבריה, תרתי משמע.
0: תודה חברים, תודה חברים.
2: פרשני כן, רוסיה, תודה רבה, ביי ביי.
1: אני חייב רק הערה היסטורית.
0: ביי ביי.
1: נינו, לא, תשארי רק להערה הזאת, הערה היסטורית. אנחנו דיברנו על נשק גרעיני ועל הסיכוי לנשק גרעיני. ההיסטוריה הוכיחה דבר אחד עד היום, אני יודע אחורה, לא קדימה. המדינה היחידה שעשתה שימוש בנשק גרעיני, זו המדינה... זה הדמוקרטיה הגדולה בעולם, ומי שמגדירה את עצמה, כשומר את הסף. אז, והשתמשה פעמיים בנשק הזה.
2: פעמיים, בדיוק. טוב, איך אומרים? ניפגש בשמחות.
1: כן. בשמיניות.
2: בשמיניות. נינו, תודה רבה.
1: נינו, תודה, תרגישי טוב.
2: להתראות. ביי ביי.
0: תודה, חברים. תודה.
2: ביי ביי.
1: טוב, עכשיו 626,

0: 26 דקות אחרי 6, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, לא?
1: לא הפסרה, אין הפסרה, מה פתאום?
0: ועכשיו,
1: פינת הסינגול טיים.
0: משקפיים,
1: כן, טוב. אבי סינגולדה, מה נשמע?
2: ערב טוב לכם. מה נשמע?
1: מצוין, תשמע, ממש כיף פה. איפה שאנחנו נמצאים. מוקפים באמת במוחות, מה אני אגיד לך?
0: הוא מכיר את זה מבית.
1: כן, בדיוק. טוב, מה הכנת לנו היום?
2: אוקיי, תקשיבו. אני רוצה לדבר על ימי הולדת. יש אנשים גדולים בעולם שיש להם ימי הולדת. שאנשים שהם באמת אנשים מיוחדים. טראמפ, היה לו יום הולדת.
1: נכון.
2: אתם יודעים שהיה לו יום הולדת?
0: 14 ביוני.
2: 80, לא? לא סיימתי חמודים שלי. לפול מקארטני חגג 84.
1: וואו.
2: ויש אחד, כמו אמיר, שמעתם על... יש אחד, שמעתם על אמיר אחד ששדרן בגלי צהל, אמיר שמדבר
1: איתי עכשיו. ברשה תקרא לו, ברשה.
2: היה לו יום הולדת אתמול, מישהו...
1: נכון, הוא היה בן לדעתי 35.
2: היום יום, אתמול יום הולדת, עכשיו. וגם לבן שלי, רואי סינגולדה, שהוא פלסטיקאי חירוב ביחילוב, הוא פתח גם קליניקה, מי שרוצה לדעת, אפשר לחפש את רואי סינגולדה, עכשיו.
0: לפי הגיל שלי, אני צריך להגיע.
2: בוא נגיד, מי שרוצה פלסטיקה, רואי סינגולדה פנוי, יש לו באמת קליניקה מדהימה עכשיו. בוא נדבר על יום הולדת.
1: עכשיו, רגע, רואי, מה אמרת, מתי יש לו יום הולדת?
2: רואי סינגולדה חגג אתמול יום הולדת.
1: אתמול, יחד עם אמיר.
2: אמיר גם אמיר, טראמפ ופול מקארטני. תקשיבו, זה אנשים אהובים עליי, זה לא סתם אהובים עליי. פול מקארטני הוא הכי אהוב, הבן שלי גם הכי אהוב, ואמיר הוא גם אהוב. כאילו, בוא נתחיל בסדר. טראמפ הוא בסדר גמור, אני לא מכיר אותו אישית, אין לי שום קשר. עכשיו, מה רציתי לדבר היום מוזיקלית? פול מקארטני בגיל 84 החליט לעשות אלבום. עכשיו, אתם צריכים להבין שאומן בגיל 84 שמחליט לעשות אלבום, זה לא מובן מאליו, כי אתה אומר, נו, כבר עשיתי את כל האליטים, הוא עשה את הביטלס, עשה שירים שלו, עשה עם הלהקה שלו, כנפיים, הוא עשה דברים מדהימים, פול מקארטני, מלחין ענק. לעשות אלבום, לא רק שהצליח, הוא הכי מושמע ב...
1: אוי?
2: אני מקשיב לאלבום בלי סוף עכשיו.
1: כן.
2: מה?
1: לא, לא,
2: עכשיו, תקשיב, זה חשוב.
0: נתת לנו לשנייה, אבי.
2: אוקיי, לאט, אז אני אומר, מה שחשוב, מה שקורה פה בענייני AI היום, שכמעט המוזיקה בעולם, בוא נגיד, לא רוצה להגיד להגזים, 40-50% המוזיקה משמשים ב-AI כעזרה למוזיקאים, לאיבודים. מה לעשות? זה מה שקורה. הוא אמר, לא, אני אחזיר אתכם לאבא ואמא. הוא הלך לאולפן אבי רוד.
1: לאבי רוד.
2: הקליט את כל הכלים, כן, כמו שהביטלס הקליטו. הוא ניגן את כל הכלים באלבום הזה. וזה אחד מהאלבומים היפים שיש פה. למה? כי יש בזה משהו שאותנטי, נכון, סאונד מזכיר קצת, קצת מזכיר לך ביטלס. זה גם פול מקארטני, זה לא אותו קול שאתם מכירים, כמובן, תשימו לב שיש גוון קצת מבוגר, הכל לא מי יודע מה, כאילו, אתם מזכירים שהיה ילד, אבל, ואנחנו נשמע קצת משיר ראשון ושיר שני, וכל האלבום מדבר על הילדות שלו ועל ההיסטוריה שלו. עכשיו נדבר בקשר הישראלי. שלמה ארצי, שיהיה בריא, שיהיה בריא, שיהיה בריא, אני איתו 35 שנה, או מתי בן 77. ואני עם שלמה באולפן כבר עובדים בזה חצי שנה, כל מיני פסקיצות, מנגנים, עושים דברים, בודקים, דברים להוציא. אולי יצא מזה משהו. אז אמרת, זה אין סוף לגיל, אפשר לעשות מוזיקה בכל גיל, אין בעיה, הכל בסדר. זה מה שרציתי לספר לכם היום, בחמודים שלי, וכל הקהל הנחמד הזה, שאני אהוב על... עכשיו בוא נקשיב לפול מקארטני קצת, ונראה מה הוא עשה, הילד.
1: בוא נקשיב.
0: חיפושית.
2: איזה יופי.

0: העניין יש הבדל פה מקרטני, אבל...
1: איזה יופי, לא?
0: לצערי,
2: וואו.
0: תקשיב, הוא איבד את הצרידות קצת, נכון? יש לו כל
1: יותר כתיסתי. נכון, יותר כתיסתי. נכון, יש טיפה, זה לא פעם מקרטני שאנחנו מכירים, אבל חבר'ה, בין 84, מה אתם מצפים? איזה יופי.
0: זהו, כמה יפה. קצת שם. וואי, מדהים, הוא גם מנגב את זה, מנגב את כל הכלים ועושה גם קולות רקע.
1: כן, אין עליו.
0: וואו, איזה יופי. טוב, זמננו לצערי קצר, אנחנו חייבים לרוץ.
1: מזל טוב לאמיר, מזל טוב אמיר יקירי, מזל טוב. ובהופעה הבאה שלי, אם אתה תבוא, אני חוגג לך, סגור. תחפש בסגור חברים,
0: בזאפה אתה תבוא. תגיד מתי, מקום, אנחנו מגיעים, אני מגיע יחד עם אמיר, אני לוקח אותו, אני מביא אותו.
1: בעשירי לשביעי, אני בזאפה הרצליה בצהריים, אנחנו נחגוג לאוויר מולדת, סגרנו עניין.
0: אתה בארץ?
2: סגור, אני בא, כן?
1: כן, ביי אהובים שלי.
2: להתראות. יאללה, אבי,
0: תודה. ביי, אבי סינגולדה. ביי, להתראות.
2: שיר.
0: שיר?
2: כן, עם השיר, נשארים את זה.
0: אוקיי.
2: עד החצי.
0: טוב.

0: עובדים סוציאליים. זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
1: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי, בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צה"ל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
2: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
1: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
3: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
4: הג'יפסי קינגס בהופעה. הלהקה הבינלאומית מגיעה ארצה למופע חגיגי בהשתתפות הזמרת אשתר. במסגרת פסטיבל מרידיאנו אשדוד, הערב ב8 באמפי אשדוד ובקרוב בשידור בגלי צהל.
5: יחד כבר 75 שנה.
6: סגן נון, קצינת מודיעין בזירת ים סוף של חיל הים, ובואי נצרף לשיחה שלנו גם את סבתא אביבה.
7: גם בגיל 89, סבתא שלי לא מוותרת על עצמה. בבית הספר היסודי כתבנו את כל החיים שלה, מהילדות שלה בשואה ועד היום, וכל רגע באמת משמעותי.
8: הרבה נחת, הרבה. יש לי 7 נכדים, ו5 מהם בצבא, 3 קצינים, ואין גאה ממני.
7: בסוף בזכותה ובזכות עוד המון. יהודים רבים יש לנו פה מדינה, ואני חושבת שדווקא עכשיו שאני נמצאת פה ועושה הכל להמשיך את הדור, זו המשמעות.
5: גלי צהל, הבית של החיילים.
9: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
10: ואהבה בת 20.
11: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
9: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
11: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
9: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
11: מחר, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלת גלגלץ ובכל זירות העסקתים.
9: שבת שלום.
12: עכשיו בגלי צהל, רן יבנאי ואמיר בר שלום עם יומן השטח.
13: נכון, אלה אנחנו 36 דקות אחרי השעה.
14: אני אוהב את המספר הזה, 18:36, זה חי ופעמיים חי.
13: אוקיי. אנחנו נזכיר לך בתוכנית תלפיות באוניברסיטה העברית בירושלים, שמשותפת למפעת במשרד הביטחון וגם לחיל האוויר, ואנחנו מערכים כאן, זאת אומרת, מערכים אותנו, ואנחנו מדי פעם יושבים
14: את מולנו. את י' ואת
13: א'. נכון, י' ואת א'.
14: שניכם שנה
13: ג'.
15: נכון.
14: שנה
13: ג'
14: שנה אחרונה, נכון כבר?
15: נכון.
14: אז מה נשאר רגע? אנחנו...
15: נשארה תקופת בחינות וסיימנו.
13: אה, זה כלום, זה בשבילכם זה שום דבר, אבל אז... אז רגע, ספרו קצת על עצמכם, כן, ספרו, בוא נתחיל איתך, יוד.
16: אז אני בן 21, ממועצה אזורית חוף כרמל. אני בתיכון לפני הצבא בעיקר שיחקתי כדורסל מקצועי, ואז לקראת הצבא חיפשתי איזה דברים מעניינים יש, מה יש, אני לא הכרתי את התוכנית. ואז הבנתי שהתוכנית תלפיות בעצם המגוון ההכשרתי שמדברים גם את העולמות המקצועיים וגם את העולמות המנהיגותיים והביטחוניים, זה מאוד דיבר על המגוון הזה. והנה, הגעתי לכאן.
13: זאת אומרת, לא הוסללת בכלל לתוכנית תלפיות בילדות, לא הייתה
14: במגמת
13: רובוטיקה בכל מיני כאלה דברים.
16: החלום היה NBA.
13: החלום היה NBA.
14: שחקן NBA.
13: כן, איך תדע.
16: אבל כן, לא הכרתי את התוכנית, קיבלתי את המיון, וככל שהתקדמתי בשלבי המיון, אז יותר גם התלהבתי והכרתי את התוכנית.
13: א', ספק קצת על עצמך.
15: כן, אז אני מאזור השרון. בבית ספר למדתי פיזיקה מחשבים, כזה כמו כולם כאן. זהו, הייתי מדריך בתנועת הנוער, שחיתי, לא עשיתי איזה משהו לפני הצבא בהקשרים אקדמיים. אחרי הבית ספר עשיתי מכינה קדם צבאית, וזהו, התגייסתי לתלפיות.
13: אבל
14: באיזה שלב בכלל אתה פתאום אומר, רגע, אני הולך לכיוון אקדמי ולא, כי מכינה, אתה יודע, בדרך כלל מסלילה אותך למסלילים קרביים יותר.
15: נכון, נכון. האמת שהאופציות שלי היו בעיקר קרבי או תלפיות. וכשהתקבלתי לתלפיות שמעתי שזה מקום טוב, שעוד שומר את האופציה ללכת לקרבי אחרי זה, אז הלכתי על זה.
13: זאת אומרת, זה היה תנאי שלך?
15: זה לא היה תנאי, אבל שמרתי על האפשרויות פתוחות.
14: ואוקיי, אתה שנה ג', אתה עוד חצי שנה, ואתה הולך לאן?
15: זהו, שאלה טובה.
14: לקורס טייס?
15: בסוף החלטתי שלא. בסוף אני הולך לתפקיד טכנולוגי, נראה לי אחרי ההכשרה ארוכה, הבנתי שאני לא רוצה לעבור עוד הכשרה, אני רוצה לעשות משהו.
14: מה היה על הפרק, ללכת לאן?
15: יש אפשרויות, זה כזה, כמו שאמרת, או קורס טייס, או תפקידים קרביים כזה בחיל רגלי, שריון.
14: לא רצית
15: אבל. לא, כלומר, אני חושב שרציתי. הייתי מאוד נהנה שם, לדעתי זה היה מתאים לי, אבל גם מצד שני מאוד רציתי כבר להתחיל לתרום ולעשות משהו.
13: אבל קרבי, אתה קרבי זה אצלך בנשמה, אני שומע.
15: אתה שומע.
13: נכון?
15: אני לא יודע. אני חושב שגם טכנולוגי זה כבר נכנס לי אחרי השלוש שנים.
14: יהוד, אתה הולך לאן? אתה גם מפלרטט עם המחשבה של אולי, אולי קרבי, אולי טייס, כן?
16: אני רציתי, בהתחלה חשבתי שאני אלך ליהלום, אבל בסוף אני גם מאוד מזדהה עם מה שהוא אמר עכשיו, על הרצון לעשות משהו טכנולוגי עם כל ההכשרה שקיבלנו עכשיו, ואני הולך למשרד הביטחון.
14: לאיזה תחום?
16: רובוטיקה.
14: רובוטיקה?
16: כן.
14: רגע, ואתה א' לאן?
15: אני הולך למודיעין, לתחומים פיזיקליים.
14: אגב, זה נתון לבחירה? לאן אתם הולכים או שאתם מוסללים כבר בתחילת המסלול?
16: בעצם בתחילת שנה שלישית, אחרי שכבר קיבלת פרספקטיבה מאוד מאוד רחבה על מערכת הביטחון בכלל, גם במהלך השנה הראשונה חווים את מה שנקרא השטח, עושים ממש שבוע בשריון, שבוע בהנדסה, שבוע בתותחנים. אחר כך בשנה שנייה חווים יותר את העולמות הטכנולוגיים, עוברים בין כל היחידות הטכנולוגיות, ואחרי שיש את הפרספקטיבה, אתה מתחיל לגבש את המקומות שאתה רוצה ללכת אליהם, ובסוף מבין המקומות שאתה רוצה, מוצאים את השיבוץ.
14: זה
16: מעניין
14: מאוד. שואלים אתכם?
15: כן.
14: וסתם מעניין אותי, קיבלתם כל אחד את מה שהוא רצה?
15: האמת שכן, ממש מה שרציתי.
14: אגב, אם אתה צריך מילואים, אתה יכול בגלי צהל, קריין. שמעת את זה? שמעת את הבאסים?
13: שמעתי, ואני מנסה גם בעצמי, אתה יודע, לשכלל את עצמי כרגע. אתם מתחרים כבר, זהו, זה נגמר.
14: אגב, אני חייב לשאול את השאלה הזו, כי זו שאלה ששואלים כל אחד, אבל כל שכן אתכם, כשאתם נכנסים למסלול כזה, אתם פתאום מבינים שיש לכם עשור קדימה, אל תעשו, מה שנקרא, אל תעשו תוכניות בחיים.
15: כן.
13: או להפך, תעשו תוכניות להתקדם בתחום ובמסלול.
15: יש צריך להסתכל על זה אולי בצורה אחרת. אנחנו עושים תואר, שזה נראה לי, אולי הרבה אנשים היו רוצים לעשות אחרי הצבא תואר. ואז אנחנו עוברים שש שנים שהן, קודם כל, גם משמעותיות מאוד, קודם כל, מבחינת תרומה. וגם מבחינת, אני חושב, גם ברמה האישית, אנחנו צוברים הרבה יכולות, מתפתחים מעצמנו, ויוצאים, אני חושב, או נשארים, כי אנשים, כאילו, אני חושב שבגיל שנשתחרר בו אנחנו נהיה במקום חזק מאוד ועם הרבה יכולות שאני לא רואה את זה כמו להיות, להישאר מאחור.
13: אתה יודע, הפרספקטיבה שלכם, ההסתכלות על החיים בכלל, היא מאוד בוגרת. מאוד מאוד בוגרת, זאת אומרת, נראה שעברתם תהליך הרבה הרבה הרבה יותר ארוך, למרות שהוא מאוד קצר יחסית, וקיבלתם פה כלים משמעותיים מדהימים. ככה זה מרגיש.
14: אני שואל את זה אחרת. בנגילכם כבר נמצאים בתוכנית של, במתכנית הטיול הגדול. זה לא חסר ומדגדג?
16: אז קודם כל גם לנו יש טיול גדול, אנחנו מקבלים בסוף ההכשרה כמה חודשים חלט, ואפשר לטוס לטיול גדול. ודבר שני, זה בסוף משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי, וגם לגבי הבגרות, ההכשרה מאוד מחככת אותך עם הרבה ערכים ומנהיגות והובלה ואתגרים. וכל הדברים האלה גם יוצרים את הגישה היותר בוגרת לדעתי, שאז אתה גם מאוד נהנה מאחר כך.
14: ספרו לי רגע על התמהיל הזה, שבין פיזיקה למנהיגות, או בין מדעי המחשב למנהיגות.
15: אוקיי, אז בהכשרה, חוץ מזה שאנחנו עושים תואר, אנחנו עושים גם, יש ציר שנקרא ציר הערכי או ציר החינוך, שמתעסק באמת בענה הערכית, במקורות הערכיים שלנו, וגם ציר מנהיגותי, שמנסה לתת את הכלים באמת שלנו להיות, הרי בתלפיות אנחנו מיועדים להיות מפקדים וכזה המנהיגים הטכנולוגיים בצבא, אז מנסה לתת לנו את הכלים האלה. ומעבר לזה, מה אני שוכח?
14: אתה שוכח, אני מילא, אתה.
15: יש גם מן הסתם את הציר הביטחוני, שאנחנו מכירים דרכו את המערכת הביטחונית. וכזה את צהל מכל הכיוונים שלו.
13: אבל היה משהו שהשפיע, ששינה עם החיכוך שלכם, עם חיכוך חיובי כמובן, בצבא עם כל מיני מקומות שהייתם, שביקרתם, ששהיתם?
16: כן.
13: שינה?
16: אז... קודם כל, זה מאוד משנה את ההיכרות לקראת הקבע, לאיזה מקום אתה רוצה, אבל גם תוך כדי ההכשרה, לדוגמה, במהלך המלחמה עכשיו, אני הייתי בצוות שמתחקר את ההגנה האווירית של המדינה.
13: וואו, הרבה עבודה.
16: הרבה עבודה, הרבה זמן.
14: רגע, הגנה אווירית מלטים או הגנה אווירית טילים?
16: מערכת חץ.
14: חץ. יורות גבוהה, שכבה גבוהה.
16: כן. בסוף זה מאוד משמעותי, גם ההיכרות הרחבה, כל ההיכרות גם עם שכבה תחתונה וכיפה, וזה מאוד עוזר.
14: וואו, צוער יוד וצוער א', כמו אמרנו, עוד 15 שנה.
13: בוא, תן 10, תן עשור.
14: עשור הם עדיין בצבא.
13: לא, בסדר.
16: יש רק 6 שנים.
13: נבדוק, בדיוק. תודה רבה לכם, בהצלחה גדולה מאוד.
14: תודה, בהצלחה.
15: תודה לכם.
16: תודה רבה.
13: נפלאים.
14: תודה. טוב, מונדיאל. אני עכשיו הגעתי לחלק שאני, אתה יודע, שאתה יכול להתרווח אחורה.
13: לא, לא. מה זה להתרווח אחורה? אני מתרווח אחורה כשאני רואה משחק.
14: לא, אבל אני חייב להגיד לך שאני מוצא את עצמי, קשה לי עם המונדיאל הזה בחצי השני של כדור הארץ.
13: לאו מסי, 3 שערים. ארלינג הלנד, 2. קיליאן אמבפה, 2. קאי הווארדס, 2. הארי קיין, 2. רונלדו, 0.
14: שלום לדוקטור רועי סמואל, פסיכולוג בתחום הספורט מאוניברסיטת רייכמן, מרכז מדיק.
17: טוב, מה שלומכם חברים?
14: אנחנו בסדר.
13: איך רונלדו חווה?
14: בדיוק.
13: חווה עכשיו את המשבר, וואו, גם העיתונים, כולם, העיתונים כן. בפורטוגל גוזרים אותו לגמרי.
17: כן, כן, ממש, כולם מתעסקים בנושא הזה, בכביכול פיוד, אבל אין באמת פיוד בין רונלדו ומסי. מאוד מכבדים אחד את השני, אבל באמת כל עולם הספורט עכשיו מתעסק בנושא הזה של מי הגדול מכולם, וזה באמת נושא מאוד מעניין מבחינה פסיכולוגית וסוציולוגית, כי אנחנו מדברים על כדורגל, אנחנו בדרך כלל לא מדברים על שיאים. אנחנו רגילים לראות שיאים בבריכת השחייה, באתלטיקה, ופה פתאום אנחנו נתקלים באיזושהי שאלה מי הגדול מכולם, מי הטוב בהיסטוריה, ולכל אחד יש את הרקורד שלו ואת ההישגים שלו, ובאמת זה בעיקר, אני חושב, עניין שמייצרים האוהדים, פחות עניין אולי שלהם עצמם, אני לא חושב שהם מתעסקים בזה כל כך, אני חושב שיש להם משימות והם מתעסקים בפרפורמנס האישי שלהם, אבל בהחלט זה משהו שאנחנו רואים שעולם הספורט והקהל מאוד מתעסקים בנושא.
14: כן, אבל דוקטור סמואל, אתה יודע, אתה אי אפשר להתעלם מהלחץ, אנחנו כולנו זוכרים, אני לא זוכר זה הגמר 98, שרונלדו הברזילאי, קרס. לפני הגמר, בגלל גובה הציפיות.
17: מסיבות כנראה גם אישיות, גם קבוצתיות שהיו, יש הרבה סיפורים מדוע באמת רונלדו הברזילאי קרס, אבל כן, אני מסכים עם זה שאנחנו ראינו את המשחק אתמול, רונלדו לא נראה בסיאו, אנחנו יודעים שהוא כן לקח אליפות, וכן אנחנו יודעים שהגיל כבר עושה את שלו מבחינה פיזיולוגית, אולי מבחינת אפילו שחיקה, אבל בהחלט הוא היה נראה יותר בלחץ, קצת פחות ביטחון. עדיין אני אומר לכולם, בואו לא נספיד את אחד הספורטאים הכי גדולים בהיסטוריה, ויש מקום לדעתי גם לרונלדו וגם למסי, וכפי שאמרתם, גם לאריקי.
13: אבל כזה משחק, תשמע, לא מסירה טובה, לא ביתה למסגרת, ולא הרגיש אותו בכלל לא על המגרש, הוא לא אפילו לא, אתה יודע מה, הוא לא הצליח אפילו למשוך את הצעירים יחסית, כן, צעירים במגרש אחריו, אפילו את זה הוא לא יצליח לעשות.
17: אתה נוגע בנקודה מאוד חשובה, כי היום שאנחנו מסתכלים על מסי, ואני ראיתי כמה ניתוחים של אנשי ספורט, באמת איך הוא מוביל את הקבוצה שלו, הנבחרת שלו, איך הוא ראשון לצאת מחדר ההלבשה, המנהיגות שהוא לוקח, ובהחלט אני מסכים איתכם שלא ראינו את זה מרונלדו לצערי אתמול. אני חושב שהוא מנהיג גדול לאורך ההיסטוריה שלו, גם בנבחרת פורטוגל וגם בקבוצות שהוא שיחק, הוא תמיד היה מנהיג. יכול להיות שבאמת ההתעסקות קצת בנושא של גיל, שלי הקריירה, הישגיות, שיאים, גורמת לו טיפה להתכנס בתוך עצמו, ולא לייצר באמת את המנהיגות שהיינו מצפים משחקן כזה גדול.
14: מי אתה רואה לצורך העניין, מה שראית עד עכשיו דוקטור סמואל, מצטייר כמנהיג? תראה, אני הסתכלתי על מסי, ואני חייב להגיד לך, זה מסי נראה כאילו טונות ירדו לו מהכתפיים. הוא את שלו כבר הביא. כבר אי אפשר להגיד שהוא לא הביא מונדיאל לארגנטינה, שכל מה נשבו אותו למרדונה.
17: נכון, אני חושב שמסי באמת ההשוואה שהייתה לו במונדיאל הקודמי, שעקב אחריו, היו לו רגעים מאוד קשים, במיוחד בהפסד בתחילת הדרך. הוא עשה מה שאנחנו קוראים אדפטציה, הוא הצליח להרים את עצמו ולהרים את הנבחרת שלו, ולכן יש לי המון המון ריספקט אליו, מעבר לצד הביצועי, גם כספורטאי מבחינה פסיכולוגית מנטלית עם חוסן מאוד גבוה. אבל אנחנו רואים היום שחקנים כמו ארי קיין, שהרבה שנים מדברים עליו כפוטנציאל למנהיגות, אנחנו רואים אתמול, השבוע לוקח שני פנדלים, מחתית הראשון, כן. בכל זאת לוקח את השני, שם את הפנדל, מראה...
14: לאותה מקום, הוא בעת אותה פינה. אני זה שראיתי את הפנדל הזה, אני אומר, מה עובר לו בראש? תגיד לי, מראה, מה עובר לו בראש באמת?
17: זה תופעה מעניינת, ויש אנשים שבאמת חוקרים את הנושא של פנדלים. ארי קיין לקח פנדל בריסק יחסית נמוך. אם תשימו לב, הוא בועט יחסית לאותה פינה. האמצע, הוא פנדליסט מדהים, ובדרך כלל הוא בועט למעלה ושמאלה בריסק הרבה יותר גבוה. אני חושב שאתמול עקב ההחטאה ועקב מה שקרה, אז הוא לקח ריסק יותר נמוך. עדיין המוכנות שלו לקחת את הפנדל, ואם תשימו לב, הוא השתהה פרק זמן די ממושך, זה משהו שמאפיין פנדליסטים טובים, לא למהר לסיים את הסיטואציה ואת אי הוודאות. אני חושב שהוא באמת עמד בלחץ. עוד מנהיג גדול זה מבפה, שאנחנו רואים אותו כבר בגיל יותר בשל, הוא כבר לא הילד. סוחב באמת נבחרת מטורפת, נבחרת צרפת שכרגע נראית מצוין. עושה את זה בצורה מאוד מעוררת השראה, וגם הוא אחד לדעתי המנהיגים הגדולים שאנחנו רואים כרגע.
13: מאוד מגובש, זה בטוח. דוקטור רועי סמואל, פסיכולוג בתחום הספורט, אוניברסיטת רייכמן, תודה רבה.
17: דיברנו על שיפוט, אם הייתם רוצים, היינו מדברים על שיפוט, אבל אולי...
14: שבוע הבא.
13: שבוע הבא, בוא נקבע פגישה.
14: שבוע הבא.
13: בוא נקבע, כי...
14: כוון.
13: זהו, בוא נקבע פגישה.
17: כי זה נושא מאוד מעניין, שאנחנו רואים המון שינויים בתחום השיפוט, והשופטים כמבצעים ברמה מאוד גבוהה, זה גם תחום מאוד מעניין.
13: המשחק של צרפת, איזה שופט, וואו, מטורף. תודה רבה לך.
17: תודה לכם.
13: נדבר, ונדבר גם על זה, אולי עוד משחקים מעניינים כמובן, תוך כדי. תשמע, אתה לא רצית לבחור שיר יום הולדת, חייבים להזכיר שאתה יודע, אתה בן 35 היום. בגלל שלא רצית לבחור שיר יום הולדת, ניתן את הדבר הבא.
18: היי אמיר, אני רוצה לאחל לך מזל טוב ליום ההולדת השישים שלך. לא יאומן, אבל זה עבר צ'יק צ'ק, עובר מהר, שתעסוק תמיד בדברים שאתה אוהב, ונראה לי שאתה לוקח את זה ברצינות. תמשיך להיות רציני בעבודה, שובב לא קטן, וואי וואי וואי. ותמשיך להיות כמו שאתה. דומה בהרבה דברים לאבא שלך. בחור יסודי, ענייני, רציני, עם חוש הומור, שבאמת בחור חד כל כך, באמת. ואני מאחלת לך כל טוב לעתיד, והרבה בריאות ונחת, ותמשיך להיות כמו שאתה, יחיד ומיוחד.
13: אוקיי, זו הייתה אמתי, אמא של אמיר בר שלום, שכבר יש לי, יש לי כמה מיילים איתה, אני ככה דיברתי איתה בזה, ותוך כדי, אתה יודע...
14: ושרדת את זה.
13: זה פה היה... גם שירזי, וגם היו מעורבים...
14: ואלה, עשיתם לי כאן אמבוס אחרי שירזי.
13: אז תשמע, אז... אם יש לך התרגשה...
14: וואלה.
13: אתה בכלל, כאילו פה... ובגלל שאתה מדבר על אמא שלך, וזה בסדר גמור, אנחנו מזכירים אותה כל תוכנית.
14: אמא שלי הייתה הכי מצחיקה בעולם, נכון?
13: אין ספק, אין ספק. מדהימה. מדהימה, מדהימה, מדהימה.
14: הכי מצחיקה בעולם, ומתקשרת כל פעם לשאול אותי מה יהיה, ואני אומר לה, אמא, איתך, תחליף איתי מהדכונים. אמא, אל תדברי איתי מה יהיה.
13: הייתי איתך.
14: היית איתי, נכון?
13: הייתי, בדרך מהגולן.
14: אז תודה על הברכה.
13: אז מתי, תודה רבה. בטוח שהיא שומעת אותנו כרגע. וזהו, אני חושב ש... הרגע, השיר אתה רוצה בסוף, או מה? מה אמרת?
14: אין, רואי קופך. כן, היא מוסרת, כן, היא מוסרת. כל פעם שאנחנו מסיימים לדבר, אז אני אומר לה, טוב, אמא, נדברה.
13: נדברה.
14: את רוצה לשמוע על אמא שלי?
13: נו.
14: אני נוסע לצורך העניין מירושלים לתל אביב, אז אנחנו בשער הגיא נפרדים, אתה יודע מתי הטלפון מתנתק?
13: נו.
14: באיילון.
13: מזל טוב אמיר מכל המאזינות והמאזינים שלנו.
14: תודה, תודה לכל חברי המערכת, תודה לכולם.
13: וחברי המערכת שלנו שהם רבים פה, באמת יש פה כמויות אדירות. אתה אומר שתשאיר עכשיו? קרדיטים. אוקיי, עורך הראשי של יומן השטח רועי ולד, המפיקים אורי שירזי ואדווה בייזר, על ביצוע טכניקן בשטח מיכאל הראל ונטע שחר, באולפן ביפו אדם פייזר ויובל זמיר, בפיקוח הטכני עודד דיסטלמן, עורך הדיגיטל יוסף גרוסמן, דיגיטל בשטח עדי אליעזוב. בפקת השטח שלנו גל עטיה, תודה לנועם כהן, הנהג שלנו, מיד אחרינו איתי הרמן וינבג לזית עם גילוי דעת. אמיר, מה אחרי לך?
14: נמשיך עוד 10 שנים ככה,
13: לפחות, לריב. לפחות, לפחות, לזוג נשוי אנחנו בעצם.
14: כן, איך אומרת על מפקד התחנה? אתם החבובות, הזוג של החבובות מהמרפסת. וג'קל,
13: כל מיני, יש לנו כל מיני כינויים. האחים בלוז, היה לנו כאן כל מיני כאלה.
14: זוג תודה, רן.
13: בריאות.
14: תודה חברים, חשוב, בריאות. תודה לכולם.
13: ניפגש בשבוע הבא.
14: ותשאיר בחר רועי.
13: רועי. בבקשה.

0: החלון עוד מעט. בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
1: בחסות עברית, המציעה לכם לא לשרוף את הזמן בפקקים, ולהאזין לספרים בנהיגה. מורידים את יישומון עברית ומאזינים למגוון ספרים קוליים בדרכים.
2: בחסות
3: המציע לכם לזרום
2: מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם בסניפים ובאתר אייס.
4: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
5: דלתות חמדיה.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: ב-25 ביולי מגיעים לגרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, מתחם בילוי לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, מוזמנים לשריין מקום.
8: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום, לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב, מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש, כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע חפשו אסק רלבד.
9: בין השמירות, חיילים כותבים ספרים.
10: סגן אלוף אלי זילברמן כותב הספר אריות על נמרים עם גרשיים.
11: 7 באוקטובר, קחו יומיים קדימה, אני יושב אחרי הקרבות בבית של חבר ממש קרוב לשדה תימן, ואני אומר לעצמי שאני חייב שנייה להבין מה לעזאזל עברנו כאן. פשוט כותב הכל באיזה הודעה ושולח לאשתי ולעוד שני חברים מאוד קרובים, והפידבקים של שלושתם, שזה כתוב נורא יפה וזה מאוד מצמרר, גרמו לי להבין שכשאני נכנס פנימה אני הולך לתעד את הכל, וכתבתי אותם לרוב בשעה 2 בלילה, לפעמים בתוך הנמר, תוך כדי קרבות שרגע סיימנו את ההתקפה ויש איזה כמה דקות של רוגע, אז אני כותב זריז בתוך פסקים.
12: אני זוחל פנימה מתחת למסוק, אנחנו מזעיקים כוחות חילוץ וכיבוי שיגיעו גם, כי מדובר פה בחילוץ מורכב. כולם רוצים לעשות דבר אחד בלבד, להציל חיים של לוחמת, להציל חיים של טייסת.
11: זה רק מתאר עד כמה כל הסיפור הזה בפנים הוא סיפור של כולנו, של כל עם ישראל, על כלל היחידות שלו, והפינוי של המסוק הזה מסמל בדיוק את זה.
9: 100 שנה לשבוע הספר בגלי צהל.
4: מיד אחרי החדשות, עם בלגזית ואיתי הרמן, עם גילוי דעת.

0: גלי צהל השעה 7, שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אמר לפני זמן קצר, לכל מדינה יש את הזכות להגן על עצמה.
1: Of course, countries don't give up the right of self-defense. Israel doesn't give up the right of self-defense if Hezbollah fires rockets or drones at Israel. The Iranians don't give up the right of self-defense in their country, but we do expect that as part of the final deal, they are not going to be able to build the kind of missiles that can broadly threaten the entire world.
0: הנשיא טראמפ לא מצפה שמדינות יוותרו על זכות ההגנה שלהן, בין אם איראן או ישראל, אבל כחלק מהעסקה אנחנו מצפים שאיראן לא תפתח טילים שמסכנים את העולם כולו. כך סגן נשיא ארצות הברית במסיבת עיתונאים בבית הלבן. מוקדם יותר היום, ונס טען שראש הממשלה נתניהו לא ביקר את ההסכם עם איראן, משום שהוא מכיר את פרטיו, וטעה ביחס לביקורת של השרים בן גביר וסמוטריץ'. מה ההצעה שלכם? אתם מדינה של 9 מיליון איש, אי אפשר פשוט להרוג את דרככם החוצה מכל בעיה ביטחונית. כך סגן נשיא ארצות הברית. ראש אגף משאבי אנוש במשטרה הורחקה לשבועיים מעבודתה משום שנחשדת בהטרדת עד בפרשת מקורבי בן גביר. מדווח כתבנו בירושלים נועם נקש.
2: ניצב אלונה שושן נחקרה ברשות התחרות לאחר שנחשדה כי הקליטה את ראש חטיבת הדוברות במשטרה, תת ניצב ליאור אבודרם, שמשמש כעד המרכזי בחקירה נגד נציב שב"ס קובי יעקובי. יעקובי עבר שימוע לפני הרשת כתב אישום לאחר שנחשד כי הודיע למפקד ימר שי במשטרה לשעבר אבישי מואלים על חקירה שמתנהלת נגדו. בשימוע טען כי העד אבודרם קיים קשר אסור עם חוקרת מח"ש שחקרה אותו בפרשה. על פי החשד, ניצב אלונה שושן ניסתה להקליט אותו על כך.
0: טרם פורסם מועד לוויתו של רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר סשה פילין, בן 29 מחיפה, שנפל אמש בלבנון. פילין, שהיה נשוי ואב לילדה בת שנתיים, עלה לבדו ארצה מאוקראינה בתור נער, התגייס לצהל וקיבל את אות מצטיין הנשיא לאחר שסיכל פיגוע דקירה במחסום בשכם בשירותו הסדיר. איתי גרה וחברו ספד לו ביומן השטח.
3: סשה היה בעצם מקור השראה שלנו, שקיבלנו באמת מורה דרך שבא ולימד אותנו כל כך הרבה דברים, לימד אותנו להיות אנשים טובים יותר, איך באמת להראות שאכפת לנו. זה היה בן אדם שהוא פשוט היה חבר אמת, בן אדם שהיה אפשר לשים עליו את הראש שצריך ולצחוק איתו, ובאמת מאוד יחסר לי.
0: ההרוג בפיצוץ הרכב בקריית גת היום בצהריים הוא רונן סנקר, בן 39, תושב העיר. סנקר היה מוכר למשטרה עם רקע סחר בסמים, ולאחרונה עבר מדימונה לקריית גת, שם נהרג כתוצאה מפיצוץ מטען ברכבו. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר שהמשטרה חוקרת את האירוע. המדינה הגישה תביעה אזרחית בסך 2 מיליון שקלים נגד 4 המחבלים שחטפו ורצחו את החייל משה תמם בשנות ה-80. מדווחת כתבתנו בצפון יעל חדד.
4: משרד הביטחון תובע את 4 המחבלים שביצעו את החטיפה והרצח על מנת להשיב לקופת המדינה את התגמולים ששולמו וישולמו למשפחתו השכולה של משה תמם, זיכרונו לברכה. התביעה הוגשה גם כנגד עזבונו של המחבל וליד דקה שמת בכלא בשנת 2024. כל זאת בטענה כי מי שחטפו ורצחו צריכים לשאת גם בתוצאות הכלכליות של מעשה הם ולא הציבור כולו.
0: ומזג האוויר למחר מעונן חלקית, תחול ירידה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת אילנה בנימין, בצוות נעמה מזור ויואב בצלאלי.
5: גלי צהל מצדיעה למשפחות המילואים.
6: שלום, אנחנו נועם, דוד ואיתי ואור בלוט.
7: אבא שלנו מפקד בחטיבה 11,
8: ואמא שלנו קמבטית בחטיבה 646.
9: אבא שלנו נפצע קשה בתחילת המלחמה.
10: הוא נורה בראש וניצל בני.
11: אבא שלנו גיבור ישראל, וגם אמא.
12: אנחנו אוהבים לטייל במעיינות
13: ולטייל ברחבי ארץ ישראל, בית של כולנו.
14: עם ישראל חי.
15: חודש ההוקרה למשרתי המילואים בגלי צהל.
16: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
17: בחסות מיצובישי, המציעה לפתוח את הקיץ עם אאוטלנדר 7 מקומות בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
18: בחסות עברית, המציעה לכם לא לשרוף את הזמן בפקקים ולהאזין לספרים בנהיגה. מורידים את יישומון עברית ומאזינים למגוון ספרים קוליים בדרכים.
19: עכשיו בגלי צהל, עם בל גזית ואיתי הרמן, עם גילוי דעת.

0: פשוט לפתוח ספר. 100 שנה לשבוע הספר בגלי צהל.
1: מי הוא כדורגלן? אחד שמשחק כדורגל. באיזו ליגה? הכי עליונה. ואם הוא משחק בליגה תחתונה? אז הוא רק אחד שמשחק כדורגל. מי הוא אחד שרק משחק כדורגל? אחד שלא מחייכים אליו בבדיקת דרכונים. ואם הוא יותר טוב מההוא בעליונה? עדיין, הוא לא כדורגלן. וגם אם הוא סתם לא היה במקום הנכון ובזמן הנכון? נכון. זה מתוך...
2: כן.
1: זה מתוך מי הוא משורר של אודי שערבני.
2: חביב עלינו מאוד, וכדורגלן בעצמו.
1: וכדורגלן בעצמו. זה מתוך אסופה של טקסטים. על כדורגל,
2: כן, גם האנתולוגיה. על כדורגל. אמרתי לך שיצא כזו, זכרתי.
1: כן, כן, מה עשה הנוער זה נקרא, עורכים מוטי ורפי דה פיצ'וטו. כן, ואנחנו לא סתם פותחים, קודם כל זה קטע נהדר.
2: זה קטע נהדר.
1: זה קטע מתוך מי הוא משורר, כן?
2: נכון, וכמובן אנחנו בשני צידי מחזיקי הספרים על המדף או משהו של שבוע הספר. כן. אז ממש ביום האחרון ככה הספקנו להכניס עוד משהו, וגם... זה לא משני צידי, כי זה עוד יימשך איזה זמן יטריד אותי האירוע.
1: כן, אנחנו עדיין בצד אחד של הקולנית.
2: המתקרא גביע העולם בכדורגל או המונדיאל.
1: בפי כל, כן. נכון. ולכן אנחנו שוב מקדישים את התוכנית לכדורים.
2: פשוט זה כדור חלק ב'. היו לנו מספיק נושאים, אמרנו לא נסתפק בתוכנית אחת, צריך שתיים.
1: לא רוצים לקפח.
2: ובצדק רב, כי פשוט אחרי שדיברנו על הכדורים היותר נפוצים נקרא לזה, לא יודעת.
1: כן, אני יודע, הכדורים הגדולים, התחלנו בגדולים, כדורי הכוכבים, גרמי השמיים.
2: כן, אז לא התייחסנו למשל כדוריות הדם.
1: שזה בדמנו.
2: זה בדמנו. או למאכלים בצורת כדור, ויש רבים טובים וטעימים.
1: וזה בקיבתנו.
2: דיברנו על היישוב והפנימייה כדורי, פחות... על הרב כדורי.
1: היי, גם היה. ועל אורי.
2: אורי כדורי.
1: גם צריך.
2: אימתם של ילדים רבים. בקיצור, יש לנו הרבה דברים עוד לעשות בתוכנית הזו, אבל כמידי שבוע, אתה נותן לנו חידה, חידת מה הקשר, כאשר במחצית התוכנית אתה תיתן גם רמז, כדי שנצליח לפתור אותה, ובסוף, אם חלילה לא פתרתי,
1: הכל בסדר.
2: תיתן גם את התשובה, כדי שאני לא אתהפך על מיטתי בלילות, ואשאל למה לעזאזל הוא התכוון.
1: נכון מאוד. ובכן, הנה החידה. מחזור תרופות בסלוניקי.
2: מחזור תרופות בסלוניקי.
1: אנחנו עוסקים בכדורים, אולי פעם בכמה זמן צריך לתת את ה...
2: את הרמז המובן מאליו שיש...
1: שאיכשהו
2: תמיד יש קשר. אגב, לפעמים הוא מורכב יותר, הפעם הוא די פשוט.
1: הוא די פשוט, כן.
2: אני, כפי שאפשר להבין מהני נוחות בקולי, אני כבר פתרתי את החידה.
1: אבל התהפכת במיטה.
2: התהפכתי, לא באמת התהפכתי. העניין איתי, לעומת אחרים, זה שאם אני לא מוצאת פתרון, אני פשוט מניחה לזה. יש לי את היכולת...
1: וזה עבד לך.
2: כן, כן, את היכולת להניח ולבוא לזה מחדש, ולפעמים זה נפטר, ולפעמים לא. זאת אומרת, הכל בסדר, אבל זה לא מדיר שינה בעיניי.
1: לא מדיר שינה בעיניי.
2: אנחנו נדבר על זה עם הפסיכולוגית שלי, אולי בגלל זה משהו לא בסדר אצלי. פשוט כי מיילי סיירוס, בתקופה שבה היא בעתה בתדמית הילדה הטובה שהייתה הנה מונטנה, וקפצה על כדור ההרס.
1: הייתה חייבת משהו כזה.
2: כן, בביגוד מינימליסטי, יש שיר, אבל איזה שיר מעולה זה?
1: כן, פשוט כך.

0: אמרת בדמנו, כן. ובדמנו, זו ההגדרה המדויקת, כדוריות אדם, שכל עניין הכדוריות שלהם תמיד בדמיוני מוטל בספק, כי אני ראיתי החיים. ולא הייתה להם,
1: נכון,
0: ללבנות לא הייתה צורה של כדור.
1: עיניים, ריסים.
0: האדומות עוד היה להם איזה צורה של מין כזה כדור עם ידיים ורגליים, אבל הלבנות לא כל כך הייתה צורה של כדורים, ומדוע הן כדוריות ומה הן עושות בדם, זאת שאלה חשובה.
1: שנפנה אותה לפרופסור מרטין אליס, המטולוג בכיר, ומנהל בנק הדם במרכז רפואי מאיר, מקבוצת כללית.
0: שלום.
1: שלום רב.
2: שלום.
0: אנחנו מתחילים בשאלה אולי החשובה מכל, לי תמיד אמרו שכדוריות הדם זה החלק הכי חשוב.
2: בוודאי, זה כן, זה החלק הכי חשוב בגוף, לי זה אין לנו שום חיות. זה גם הכי חשוב לי, כי זה מחלות שבהן אני מתעסק, ואני אשמח לספר לכם קצת על הכדוריות שיש לנו בזרם הדם שלנו.
0: קדימה, אני זוכרת באמת, אמרתי מהחיים, את הלבנות והאדומות, יש כדוריות דם אדומות וכדוריות דם לבנות.
2: כן, אבל מסכנות התפיות דם, יש עוד סוג שלישי של כדוריות דם, וככה יש לנו שלישייה, כדוריות דם הלבנות והאדומות, באמת, וגם תפיות הדם. ולכל אחד יש תפקיד ייחודי ויהודי, והם חמודים מאוד, הם רבים מאוד גם, כדוריות הדם שלנו, יש לנו מיליארדים של כדוריות דם, אגב, שנוצרות מחדש כמעט כל שנייה במהלך כל החיים שלנו, והן מסתובבות בזרם הדם ועושות את התפקיד שלהם, ואחר כך מוצאות את מותם באזורים מסוימים בגוף, כמו התחול שלנו, כך שיש להם באמת מעגל חיים מסודר ומאוד מאוד עסוק.
1: כמה זמן הם חיות, החביבות האלה?
2: זה משתנה. הכדוריות דם הלבנות חיות מספר, לפעמים שעות, אולי ימים בודדים, כאשר כדוריות דם האדומות, הם חיות הרבה מאוד שבועות, 3 חודשים בעצם, ותעשיות אדם חיות בערך 10 ימים עד שבועיים.
1: מעניין. אנחנו קודם כל רוצים להניח לסוגיה עד כמה הם כדוריות, זאת אומרת, צורה של כדור.
0: זה אכן נראה ככדור?
2: כן, נכון. אז הכדוריות דם הלבנות, באמת יש להם איזו צורה בחלק מהחיים שלהם שהיא כדורית, היא עגולה, אבל כשהן מופעלות על ידי מה שמפעיל אותם בגוף, כמו חיידקים, וירוסים, מצבי דלקת, אז הכדוריות משנות את הצורה שלהם והופכות להיות עם שלוחות, מין תמנוניות כאלה, אז הן לא תמיד כדוריות, והכדורית האדומה בכלל היא לא בצורה של כדורית, אלא היא יותר דיסקית כזאת, היא לא ממש עגולה. ותעשיות אדם, כשמם כן, הן תעשיות, הן מין חתיכות קטנטנות של חומר ש... צף לו בדם, כך שאין לנו ממש כדוריות עגולות וכדוריות דם, אבל השם של כדורית, אין מה לעשות.
1: כנראה כשזה מטפטף, אז אולי מרגיש קצת כמו...
2: כן,
1: אולי כמו כדור.
2: נכון, נכון.
1: אוקיי.
2: כן, בדיוק.
1: אז הן מאוד חשובות.
0: מה כל מחלקה כזו, כל כדורית עושה, כן.
2: בדיוק. אז קודם כל, הכדוריות דם הלבנות... אלה חלק מאוד מאוד חשוב ממערכת החיסון שלנו, אז כמו שלמעשה, אלה כדוריות שאנחנו צריכים אותן כשיש לנו זיהום בגוף, ואלה הכדוריות שמגינות אלינו. יש בהם חומרים שונים, אנזימים וחלבונים אחרים, שכאשר כדורית דם כזאת פוגשת חיידק או וירוס, היא מופעלת ומשחררת את החומרים, ולמעשה מנסה כמה שאפשר להרוג את אותו תוקף, אם הוא וירוס או חיידק. יש לנו סוגים שונים של כדוריות דם לבנות, וכל אחד מהם יש לו מטרה מסוימת. יש כאלה הניוטרופילים שהם יודעים להרוג חיידקים, ואחרים שיודעים להרוג וירוסים, ואפילו טפילים. כך שזה זו מאוד מאוד חשובה וראשונית ויסודית וחיונית במערכת החיסון.
0: עכשיו רגע, אם אתה מדבר על מערכת החיסון, יש להן, או לגוף, או למה שמייצר כדוריות דם לבנות, או אני לא יודעת מה, זיכרון? זאת אומרת, הן יכולות ללמוד בסיבוב אחד איך לתקוף וירוס, ואחר כך כשיבוא אותו וירוס שנה אחר כך הוא יודעות, הן זוכרות מה עושים?
1: הנינות של הנינות שלהן זוכרות.
2: כן, נכון, בדיוק, זה כל העיקרון של חיסונים. כאשר אנחנו מתחסנים, אז אנחנו חושפים את הגוף לחלק מווירוס לצורך העניין, ואנחנו מלמדים את הלימפוציטים, שזה אחד מהסוגים של כדוריות דם לבנות, לייצר אחד מהחומרים שיש באותם לימפוציטים, שזה נוגדן, חלבון, שהוא מזהה וירוס ספציפי, כך שאם אנחנו התחסנו לקורונה למשל, אז אנחנו ידענו כשנפגוש את הווירוס, נזכור, הלימפוציטים יזכרו איך בדיוק הווירוס הזה נראה, ויגיד, רגע, אני מכיר את הבחור הזה, קיבלתי חיסון כנגדו, עכשיו אני אהרוג אותו, יש לי את הכדורים המתאימים להרוג קורונה, וכך גם עם שפעת, וכל החיסונים האחרים שאנחנו מקבלים. אז כן, יש להם זיכרון למערכת החיסון, וטוב שכך, זה מה שבאמת נותן לנו קו הגנה ראשון ומאוד חשוב, כשאנחנו מזוהמים עם בדרך על וירוס מסוים. חיידקים קצת פחות. חיידקים, כל פעם מחדש יש לנו זיהום על ידי חיידק, שזה הרבה מהמקרים של דלקת ריאות, ודלקת בסינוסים, ובילדים דלקת אוזניים, ודלון. הניוטרופילים, אותם כדורות דם לבנות, שפעילות נגד החיידקים, צריכים להתחיל את כל הפעולה מההתחלה. אז להם יש פחות זיכרון, אבל הם חבר'ה חזקים, והם יודעים לעשות את העבודה טוב טוב.
1: עכשיו, אם, אוקיי, יש לי זיהום חיידקי, אז הגוף ידע לייצר יותר ניטרופילים כאלה? נגיד על חשב...
2: לגמרי.
1: אוקיי.
2: נכון, נכון. זה מה שיקרה גם כשנעשה בדיקת דם, ספירת דם בקופת חולים, כשאנחנו מגיעים לרופא עם חום, והוא לא יודע בדיוק למה יש לנו חום, יעשה את הבדיקה ויקבל תוצאה מהמעבדה שיש עודף ניוטרופילים, למשל, בדם, וייתן לו להבין שמה שיש לפציינט זה זיהום על ידי חיידק. ואם בבדיקת הדם יש למשל עודף לימפוציטים, אז אולי יחשוב שיש זיהום על ידי וירוס, משום שאלה הכדורות דם הלבנות שנכנסות לפעולה כשיש לנו וירוס. באופן מאוד מאוד גס, אני כמובן נותן דוגמה, אבל זה בדיוק מה שקורה. הגוף מגייס ומייצר במח העצם, שזה המפעל של כל כדוריות הדם, יותר כדוריות דם לצורך הטיפול באותו אירוע זיומי שהגוף פוגש.
1: עכשיו, כן, המח עצם הזה מעניין אותי. זה כל העצמות שלנו יש מח עצם.
2: שאלה טובה. כשאנחנו קטנטנים, כשאנחנו נולדים ותינוקות, אז כן, זה בכל העצמות בגוף, כמעט בכל העצמות בגוף, יש לנו מח עצם שהוא פעיל ומייצר דם. זה החלק הפנימי של העצמות.
1: הרך יותר, כן.
2: בדיוק. אבל כשאנחנו הולכים ומתבגרים, אז אנחנו מאבדים את המח עצם הפעיל מהכף אל המרכז, כך שבמבוגרים מעל גיל 18-20, אז זה העצמות במרכז הגוף, האגן, החוליות, הצלעות, עצם החזה, אלה העצמות שנשאר בהן לשד העצם או מח העצם שמייצר את האדם, כאשר העצמות יותר בהיקף, רגליים, ידיים, אלה עברו כבר את זמנם, ואין שם מהחצי
0: שלפה. מגיל 20 אנחנו בהידרדרות. אני, אבל הבנו את פועלן של הכדוריות הלבנות והאדומות. שוב, אני מהחיים זוכרת אותן נוסעות...
1: חמצן.
0: כן, חמצן.
2: נכון.
0: בלוני חמצן קטנים.
2: נכון. בדיוק כך, הכדוריות האדומות הן מלאות. 99% מהנפח שלהן הוא מלא בחלבון בשם המוגלובין. זה ההמוגלובין שאנחנו גם כן מכירים מבדיקת הדם בקופת חולים.
0: וגם מהסטייקים שאנחנו אוכלים, אבל כן.
2: זה הצבע האדום. ההמוגלובין הוא החלבון שנושא גם את החמצן, כאשר הכדוריות הדם האדומה הוא ביציאה מאזור הריאות מלא מלא בחמצן, ובחזרה לגוף ההמוגלובין קשור עם פחמן דו-חמצני, כך שיש לנו מערכת הובלה מאוד יעילה, שמצד אחד אנחנו מובילים חמצן לכל רקמות הגוף, כי הרקמות הגוף, התאים בכל הרקמות שלנו, זקוקים לחמצן כדי לעשות את התפקיד שלהם, והם מייצרים על ידי הייצור, האנרגיה שלהם, הם מייצרים עודפים של פחמן דו-חמצני, וזה מובל בחזרה, ואנחנו נושכים החוצה את אותו פחמן דו-חמצני בריאות. מי שאחראי לכל ההצלחה הזאת, זה כמובן אותם כדוריות שעליהם אנחנו מדברים, הכדוריות אדומות.
0: נהדר, והתסיות בדרך כלל נשכחות, כן?
2: תסיות, תסיות הן הפבוריטים שלי, כי אלה תסיות תאים שקשורים לקרישת הדם. כשאנחנו נפצעים חלילה, או כשאנחנו עוברים ניתוח, או איזו פעולה פולשנית, יש כמובן דימום שקשור עם אותו אירוע, והדימום פסק מתישהו. אנחנו כולנו חתכנו את האצבע במטבח, ראינו מין גרגירי מלח או גרגירי חול קטנטנים,

0: כשאנחנו נפצעים חלילה, או כשאנחנו עוברים ניתוח, או איזו פעולה פולשנית, יש כמובן דימום שקשור עם אותו אירוע, והדימום פסק מתישהו. אנחנו כולנו חתכנו את האצבע במטבח, ראינו מין גרגירי מלח או גרגירי חול קטנטנים שנוצרים על הפצע הקטן. אותם גרגירים הם קרישונים קטנטנים, הדם שהוא בא במגע עם רקמות הגוף, במקום להיות בתוך כלי הדם, הוא בורח מכלי הדם על ידי אותה פציעה, הוא פוגש את הרקמות של הגוף, את השומן, את השריר, את הרקמה הרכה, יש שם התחלה של תהליך הכחישה. והתהליך הזה מתחיל באמצעות ובזכות אותן תפיות דם קטנטנות, שהן למעשה הופכות את עצמם לכדוריות גומי קטנות, הן מתחילות תהליך מאוד מורכב, שאחר כך הולך ומערב חלבונים, חלבוני הכחישה, ותאים אחרים, אותם תאים כדוריות דם לבנות ואדומות, משתתפות גם כן בתהליך של הכחישה, כדי לייצב חתיכת כריש שעוצר את הדימום, ובזכות אותם תפיות דם אנחנו לא מדמיינים למוות כל פעם שחותכים את האצבע במטח.
1: זאת אומרת, אם אני הולכת לבעיות רפואיות שיכולות להיווצר אם התעשיות לא מתפקדות כהלכה, אז כשבאמת יש בעיות בקרישת הדם, כשאנחנו לא מצליחים לעצור את הדימום, זה אומר שהתעשיות מזייפות באיזשהו אופן.
2: יש פחות.
0: כן, בהחלט, יש פחות, או שהן לא מתפקדות כנדרש. יש אלמנטים אחרים במערכת התעשייה, כאמור, גם חלבונים, אבל בהחלט, אם אנחנו נדמם יותר מדי בחדר ניתוח, או בכל פציעה קטנה אחרת, אז אחד מהדברים הראשונים שהרופא יעשה, כמובן, זה לשלוח אותה בדיקת דם, אותה ספירת דם, ושם אנחנו נחפש את מספר התעשיות שהמכשיר סופר בדם שלנו. אם יש מיעוט, אז אנחנו נתחיל לחשוב מה יכולות להיות הסיבות לאותו מחסור בתעשיות דם.
2: כמה לא יודע איך, במשקל, בנפח, בין
1: מה היחס
2: בין האדומות ללבנות לתעשיות?
0: אוקיי, אז יש הרבה יותר אדומות מאשר תסיות, ויותר תסיות מאשר לבנות. אז היחס הוא פחות או יותר האדום למעלה, תסיות באמצע, והלבן למטה מבחינה מספרית. זה בתוך זרם הדם. צריכים לזכור שלפחות הלבנות נמצאות גם כן ברקמות הגוף. אז בסך הכל בגוף שלנו יש יותר לבנות, חלק מהן הן נמצאות בתוך רקמות הגוף, שם הם עושים את התפקיד שלהם.
1: אוקיי. אם אני רוצה לשמור על מספר בריא של כדוריות דם, אדומות, לבנות, גם התעשיות, יש משהו שאני יכולה לעשות? זאת אומרת, זה קשור לתזונה, לפעילות, משהו יעזור לזה?
0: יפה, יפה. אז לגבי לבנות ותעשיות, זה לא כל כך תלוי בנו, זה תלוי בדברים שקורים לנו בחיים, מחלות, תרופות שאנחנו לוקחים, אבל אדומות בהחלט. לייצר כדוריות דם אדומות ולמלא אותם בהמוגלובין, אנחנו צריכים כמה מצרכים שאנחנו צורכים, שאנחנו אוכלים. אולי המוכר ביותר והחשוב ביותר זה ברזל. כי בתוך המוגלובין יש מולקולות של ברזל, או אטומים של ברזל, ואם אנחנו לא אוכלים מספיק ברזל במזון שלנו, או אם אנחנו מאבדים ברזל מהגוף, תוצאה מדימום, דימום כרוני, המחזור החודשי אצל אישה, הריונות, שבהם העובר צורך המון ברזל, אז אדם נכנס למצב של חוסר ברזל, יהיה לו מיעוט כדוריות דם אדומות ומיעוט המוגלובין. אז בהחלט, לצרוך מספיק ברזל במזון זה חשוב כדי לשמור על המוגלובין בערך תקין וכדוריות דם אדומות במספר תקין, במיוחד באותן אוכלוסיות שהן יותר רגישות, כאמור זה בדרך כלל נשים בגיל הפוריות. יש עוד חומרים שהם חשובים לבנות את ההמוגלובין ואת הכדוריות האדומות, ויטמינים כמו ויטמין B12 וחומצה פולית. בדרך כלל אין לנו כל כך בעיה להיות עם מספיק ויטמין B12 וחומצה פולית, משום ששוב אלה ויטמינים שנמצאים בהרבה מאוד סוגי מזון, ויחסית קל לגוף לספוג אותם מהמזון שאנחנו אוכלים.
1: מה קורה אגב אם באמת אני במחסור של כדוריות דם אדומות? איך אני ארגיש?
0: יפה. אז ההגדרה של מחסור בכדוריות אדומות היא אנמיה. זה ההבחנה או המחלה או המצב של חסר בכדוריות אדומות נקראת אנמיה. והסימפטומים או הדברים שנרגיש כשיש אנמיה הם בעיקר חולשה, עייפות קשה, ואם המצב הוא חמור עוד יותר זה יכול להגיע לסחרחורת, אפילו לאיבוד הכרה, וחלילה גם למצבים הרבה יותר קשים של כאבים בחזה כתוצאה מתעוקת לב. עד כדי קוצר נשימה, אם הלב לא יכול לעמוד בעומס שמוטל עליו באותו מצב של אנמיה. כאן אנחנו מדברים על

0: מצבים חמורים מאוד, שלא קוראים לאדם מן היישוב ביום-יום.
1: Okay. זה ביום. בעצם כי חסר חמצן.
0: כן, לגמרי. כל הסימפטומים של חסר בחמצן, okay. אבל אלה מצבים קשים יותר, בדרך כלל אצל אנשים שהם עם מחלות רקע, כמו שאנחנו...
1: כן. Okay.
2: טוב, אנחנו כמובן נשמור על הבריאות ועל כדוריות הדם שלנו, על כל שלושת הסוגים, שלא יהיו טעויות. פרופסור מרטין אליס, המטולוג בכיר ומנהל בנק הדם במרכז הרפואי מאיר מקבוצת כללית, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה לכם.
2: להתראות. אנחנו נצא לכמה הודעות. אחריהן נשוב ונדבר עם מיקי שמו על מאכלים בצורת כדור, יש רבים וטעימים, אוקיי?
1: עם ברזל ובלי.
2: ועל הרב כדורי ועל אורי כדורי, ואתה כמובן תיתן גם רמז לחידת מה הקשר שלך, כמה הודעות ונחזור.
3: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים, מ-19 עד 26 ביוני, כפוף לתקנון.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
8: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
9: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
10: עמיתי מועדון חבר, הטבות ומחירים מיוחדים בשבילכם על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
11: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
10: כפוף את הגנון.
12: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
13: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח?
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
16: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
17: רב סרן אלון פרייבך, איפה נפצעת?
18: בעזה, אני קיבלתי כדור ביד, בחצי שנה חזרתנו התוך כדי השיקום, והיום אני כבר הרבה יותר טוב. המשפחה שלי מצד אבא היא כולה במקור מן החלון, אני שמח שלפחות כל המשפחה שלי יצא בסדר.
17: אבל מאז עשית עוד דבר אחד מדהים בנחל עוז, התחתנת שם.
18: כן, כשאני נפצע בעזה זה חודש אחרי שהתארסנו, דני ואני. אני לא יכול להגיד לך אפילו כמה אנשים שאני מכיר אישית שנפצעו או נהרגו על הגנת המקום הזה, ובזכותם ולזכותם זה היה גם מסר מדהים בשבילנו וגם זכות גדולה בשבילנו.
15: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
19: עכשיו בגלי צהל, עם בל גזית ואיתי הרמן.

0: חזרנו.
1: אוקיי.
0: וזה אומר שאתה חייב, בטרם נמשיך לדון בחדורים חלק ב',
1: כן, כן.
0: חייב לנו רמז לחידת מה הקשר. תזכיר לנו את החידה.
1: החידה היא מחזור תרופות בסלוניקי.
0: כן, והחידה חוץ מזה שהתחכמת הפעם, כן.
1: אז אני התחכמתי גם ברמז. הרמז הוא קל.
0: זה באמת, אם אני כשאתה כבר יודע, זה קל.
1: כן, אבל הרמז הוא באמת קל.
0: זה
1: המילה
0: נכון.
1: קל.
0: המילה קל. מחזור כן. תרופות בסלוניקי, והרמז הוא קל. טוב, שיהיה לכם ולכן בהצלחה, ומי שלא תצליח, בסוף התוכנית אנחנו ניתן את התשובה, כדי שלא תתהפכו כאמור בלילות עם הדבר הזה, אבל כעת... איתי,
1: אני פיתחתי, בזמן ההודעות פיתחתי תיאבון.
0: זהו, לא, גם לא עשיתי את כל ההקדמה היום, שאנחנו בעצם לא באולפן, והיינו כאן קודם וכולי, וזה ממש שעת רעב, זו השעה.
1: באמת, ועוד אכלתי לפני שהגעתי, את יודעת איפה. אבל בסדר, ובכל זאת.
0: הצורה הכדורית היא נפוצה.
1: כן, היא נפוצה וגם ישר עושה...
0: תיאבון.
1: אני חושב שהיא עושה ממש חשק ותיאבון. אמרנו חשק ותיאבון, אמרנו מיקי שמו, שף וקונדיטור, שלום לך. מה שלומך?
2: שלום. מצוין, ובימים אלו במיוחד יש לנו גם את המונדיאל ו...
1: יש עלייה בביקוש לדברים
0: למתוקים בצורת כדור?
2: בוודאי, אני חייב להגיד לכם שכל התקופה הקרובה אנשים בסופו של דבר גם בשעות לא קונבנציונליות, לא שגרתיות אצלנו בארץ עדיין אוהבים כדורגל ורואים את המשחקים ומארחים ונמצאים עם עוד אנשים נוספים ותמיד ליד אוכל ובטח בשעות כאלה, על אחת כמה וכמה שהמונדיאל מתקיים במקסיקו ובארצות הברית ובקנדה, צריך משהו מתוק, אחרת לא יכולים להרביץ.
0: כן, אפשר להישאר.
1: אני ניסיתי לחשוב, אנחנו כמעט בלי מחשבה, ברור שפנינו אליך ולתחום הקונדיטוריה, וזה כאילו לא חייב להיות ככה, אבל בוא נתחיל בזה.
0: אני חייבת לשאול שאלה ראשונית מקדמית, האם יש יתרון בטעם לצורה הכדורית?
1: אוקיי. שאלה מעניינת.
0: זאת אומרת, למה זה צריך להיות כדור?
1: הגול זה טעים.
2: כן, בוא נתחיל מדברים שאנחנו כן מזוהים וכן מזדהים זה, שלמשל בבית, האימהות היו מכינות לנו כילדים, ועד היום תמיד כדור שוקולד.
0: נכון.
1: אוקיי, בירי. ראשון ברשימה.
2: מה שזה לא יהיה, אם זה עם ביסקוויטים, אם זה עם קקאו, אם זה עם שוקולד, אתם יודעים, זה בסופו של דבר משהו שמלווה את הטעם שלנו עד היום, וזה טעם נרכש וטעם של הילדות, ותמיד טעים. בין אם הסבתא שלי הייתה מצפה את זה בקוקוס, או הייתה מצפה את זה בפצפותי שוקולד, או בקקאו. זה תמיד היה, לנו כילדים הייתה חוויית אכילה נפלאה. ועד היום אני רואה שבקונדיטוריה אנשים מגיעים ומחפשים את הכדורי שוקולד, אנחנו בדרך כלל משאירים אותם ככה בוויזואל, שהם יישארו כדוריים עגולים, ויש להם האופציה אחת לקנות, לרכוש, כמובן עם סיפור כזה, ואופציה אחרת עם סיפור אחר, וזה עדיין ככה משאיר אותנו במסגרת של, אוקיי, כדור שוקולד, משהו שוואו, כאילו עדיין היה ונשאר טעים ומבוקש.
0: בין השורות אבל אני שומעת שזה משהו ויזואלי, זאת אומרת, אני חושבת שיש לזה גם את העניין שזו מנה קצובה, כי הרי כמו כדור שוקולד אפשר לנקניק שוקולד, זה אותו מתכון.
1: נכון.
0: אבל זה לא אותו דבר כיף לקחת ביס. כדור זה נכנס לפה בלי הרבה ברדק.
2: לא מרגישים הרבה...
1: אתה חושב שאתה, כן, אתה חושב שאתה שולט בזה.
0: אני לוקח רק ביס אחד, חמישה כדורי שוקולד, אוקיי.
2: אני יכול להגיד לכם, שאפרופו כדור שוקולד, דווקא ניקח את השנה האזרחית, שמאתרים את עץ האשוח בכדורים, כל השוקולטרים, במיוחד באירופה, אנחנו, וגם בארצות הברית, הם מכינים שוקולדים, הם מכינים קינוחים בצורה של כדורים. וגם במיוחד בתקופה הזאת, אנחנו רואים שזה בולט בכל השוקולטריות וכל הקונדיטוריות, בכל העולם למעשה. ואנחנו כמובן מצטרפים לחגיגה, וקינוחים מגולים, תמיד עושים באמת אסוציאציה של משהו שהוא ויזואל, מושך אותנו לאכול יותר, זה נראה בעין מידתי, וזה כיף, כי זה בכל זאת משהו עגול. אני חייב להגיד לכם ככה מאחורי הקלעים, שאנחנו מצפים עוגה שהיא בצורה של דמיספר, זה חצי כדור, הרבה יותר קל לצפות אותה שהיא ככה במבנה הצורני, כזו, בלי זוויות, היא יותר חלקה.
0: הגלייז נשפך למטה בצורה שווה פחות או יותר, ולא צריך להתאמץ יותר מדי. מעניין, כי אני חשבתי שדווקא ליצור אבל את הצורה הבסיסית של כדור, זה מראה איזו השקעה יתרה. אם אני צריכה לעשות דברים על השולחן, אז מתישהו יהיה להם איזושהי זווית ישרה,
1: כדי
0: לכדרר, זה מראה שהשקעתי.
2: אז אני יכול להגיד לכם, בעל, שדווקא יש עוגיות שהן משאירות אותנו, את יודעת, במראה של כדור, כמו עוגיות פקן, כדורי עוגיות פקן, דוגמה אחת, ומצפים אותם באבקת סוכר, או יש עוגיות מושלגות שמלאות ככה בשוקולד, בכל טוב, ומצפים אותם לפני האפייה בסוכר, באבקת סוכר, אחר כך זה נראה ככה כמו איזה משהו שהוא מושלג, וזה שניהם כדורים, גם בצק הפריך עם הפקן, וזה נראה מה שנקרא כדור קטן, וזה כיף גם, את יודעת, מנשנשים, אוכלים, לא יותר מדי.
0: תלוי מיקי, אני אוכלת יותר מדי. אבל קלעת פה לעוד צורה חביבה עליי של עוגיות, שזה הכדור הפחוס. אתה עושה כדור, אבל אז אתה שם בו, אתה נועץ בו את הפקן הקטן, אז אתה טיפה לוחץ עליו, וזה כדור שיצא ממנו האוויר.
1: מעניין, הדמיון שלך.
0: אני הופך, חביבי, אני...
1: זה נכון, הכל נכון. מדהים. אבל אפשר, כן, אפשר לצאת מהמתוק.
0: מעולם המתוקים, כן, יש מלא מאכלים שהם כדוריים.
2: אני חייב להגיד לכם שחזרתי מרומא לפני כשבועיים ועשיתי סיור קולינרי, ובאחד המקומות שעצרנו, אכלנו כדורי ארנצ'יני. ארנצ'יני זה מגיע מאורנג', אורנג' זה המבנה הצורני של תפוז, תחשבו
1: שנייה.
2: איזה קטע, הלאה. ועושים את הריזוטו, עושים את הריזוטו, ממלאים את זה אחר כך בפטריות, בגבינות, ועוד מה שאתם מדמיינים, וככל שזה מאוד פורה יותר, אז כמובן אפשר להגיע לתובנות ולפשוט טעמים מרחיקי לכת, ואז אנחנו מקבלים, זה גם מטוגן, אתם יודעים, משהו מטוגן וחם, חייב להיות טעים.
0: ואמרת חם וטעים, מעולם לא היה מתאים השיר ולנו יש פלאפל יותר מאשר כאשר אתה נותן לי משהו מטוגן מאיטליה.
1: לא צריך לנסוע עד לשם.
2: נכון, גם פלאפל, אפרופו פלאפל, כדורי פלאפל, זה תמיד היה ונשאר, גם שעשו פלאפל בקוביות וגם שעשו פלאפל כמו במצרים בצורה של, אני אומר משהו כמו אובלית, צורה אובלית, אבל עדיין כדור זה היה מבוקש, וגם אוכלים את יודעים במידה, 4-5, לא משנה כמה שמים בפיטה, זה עדיין בסדר.
1: אני זוכר כילד מתלבט עם למחוץ את הפיטה וכאילו ולהרוס את הכדור.
0: התשובה היא למחוץ, אחרת זה נוזל עליך. ובינינו כאן איתי ואני גם נזכרנו ואולי התגעגענו או חלמנו לאכול כדורי בשר, המיטבולס המפורסמים, שזה מין מנה שהיא חצי איטלקית, היא בעצם אמריקאית.
1: זה יש, כן, אבל ענבל פה נתנה הצהרה שאני קונה, שוב, זה נשמע לי זה, שכדורי גבינה וזה משוי יח לאייטיז.
0: אני זוכרת את אמא שלי בשבועות, עושה כדורי גבינה מהמירוץ סירקיס, המטבח באהבה.
1: ואנחנו לא מאותה אמא.
2: טעים. אני חייב להגיד, אינבל טעים מאוד, ואני חייב להגיד לכם שיש המון המון שילובים של מוצרים עגולים, גם במטבח שלנו, במטבח הקונדיטוריה, וגם בשוקולד, אתם יודעים, טראפלס היה לא מגבר.
0: וואי, נכון, טראפלס. למה לא דיברנו על טראפלס?
2: יום הטראפלס הבינלאומי. תחשבו שזה משהו שהוא גנרי, וטראפלס כל השנה אוכלים, וזה כדור. כדור שיש בו גנש, יש בו מילוי, יש בו סוג של עוד משהו, עוד קרם, וזה מאוד מאוד טעים, ובסופו של דבר הטופינג הוא זה שמקנה לנו את הוויזואל, פעם לראות את זה בצורה כזאת, עם טיפוי של אגוזים, ופעם לראות את זה, אפילו אתם יודעים, עם קצת קקאו, וזה תמיד טראפל, זה טעים, אין מה לעשות. זה טעים, זה קטן, זה לא גדול, וזה כיף.
0: אין, בגודל של ביס, אמרנו את זה. ויכול להיות ששמתי לב בשנים האחרונות גם למשקעות שבאים עם כדורים?
2: בטח, יש את הבאבלס, הכדורים שנמצאים בתוך משקה שהוא קר וצנן, ועדיין הכדורים האלה מתפספצים בפה, ברגע שאוכלים, יש עוד איזשהו מרקם, וגם אפילו משהו שנשפח מהם, וזה משהו שאתם יודעים, זה מפתיע, כי בסופו של דבר זה לא משהו שמצפים לו, וזה שאנחנו חווים את החוויה הזאת שיש לנו לצורך העניין עוד מרקם, זה כבר נותן לנו הרגשה של וואו, משהו שהוא באמת מיוחד. ואין סוף לדבר הזה, שבסופו של עניין אנחנו רק יוצרים וחושבים איך אנחנו עושים את האוכל טעים יותר, וכמובן מה שמקנה לו את החלק מהטעם זה כמובן ה-look and feel, הנראות, הכדוריות הזאת שאנחנו משתמשים בה, והרבה מהדברים, וזה יוצא מן הכלל.
1: טוב, אם הזכרנו את הוולדים, אני חייב להזכיר את סבתא והקנאי דלך שככה, היא כדררה אותנו.
0: בהחלט.
1: למרק. אני לא יודע מה יש לך לומר על הנראות של זה, אני חשבתי שזה הדבר הכי נפלא שיש.
0: יש אנשים שסולדים עם רשת קנאי דלך, יש כאלה שמתים על זה, מה שבטוח זה שזה כדור. אני אוהבת אגב קנאי דלך באופן קיצוני, אם הם עשויים היטב, אם הם טעימים.
1: נכון, נכון.
2: גם אני. כמה, מי לא אוהב
0: קנה
2: דלך?
0: מי שלא גדל על קנה דלך, וזה בסדר, ואני יכולה להבין את זה, אבל כן. טוב, אני כרגע רעבה, ויש לנו עוד איזה כמה דקות בכל זאת לתוכנית להשלים. מיקי, אנחנו נחזיר אותך לקונדיטוריה, פשוט כדי שיהיה לנו מה לבוא לאכול כשנסיים פה. כדורי או otherwise, אני מוכנה הכל. מיקי שמו, תודה רבה.
1: תודה, תודה רבה.
2: תודה לכם.
0: להתראות. תראה, אנחנו הזכרנו כבר את כדור הבדולח.
1: כן.
0: דיברנו על אוכל בצורת כדור, זה אתה, אני עדיין, הבטן מקרקרת. גם כדוריות אדם, אני מוודא שהכל בסדר.
1: כן.
0: אבל עלינו להזכיר גם את הרב כדורי.
1: נכון.
0: כולנו מגלגלים את השם על הלשון, אני מניחה. נכון. אבל לא בטוחה עד כמה מכירים לעומק את האיש. אתה ידעת שהוא בכלל לא נולד פה?
1: כן.
0: הוא הגיע מארץ אחרת, לא... תראה, עכשיו אני סתם מגלה מה יהיה פה בהמשך. Okay. צוות התוכנית דאג להזכיר מה כל כך חשוב, גם ברב כדורי.
1: בבקשה.
3: כנראה שמעתם לא מעט שמות של רבנים לאורך השנים, אבל את הרב כדורי אי אפשר לשכוח. הרב יצחק כדורי היה מקובל ישראלי בולט, עד כדי כך שבשנותיו האחרונות כונה זקן המקובלים. אבל רגע, קפצנו קצת קדימה. נחזור לתחילת חייו. כדורי נולד בבגדד, ביום האושפיזין של יצחק. לכן קראו לו בשמו. בשנת 1922 הוא עלה לארץ ישראל ולמד בישיבת שושנים לדוד ובישיבת פורת יוסף שבעיר העתיקה בירושלים. לאורך השנים התפרנס מעבודתו כחורך ספרים בשכונת הבוחרים בירושלים, שבה התגורר ונחשב למצטיין מאוד במלאכה. אבל הכי חשוב, הוא השתמש בעבודתו גם כדי ללמוד ועיין בספרים רבים, שלא הייתה לו גישה אליהם בעבר. בהמשך החיים הוא כיהן כראש ישיבת נחלת יצחק.
4: ישיבה גדולה, לפתוח ישיבה גדולה.
5: בארץ הקודש.
4: כן. עכשיו יש לנו חבר'ה לתן מה שצריך לחכמים. אבל בנות בניין גדול, אנחנו רוצים לעשות בניין גדול, ישיבה גדולה. וקוראים אותה נחלת יצחק. עכשיו כבודו יברך אותנו שישר עושה יעזני.
3: אבל רגע, עכשיו מתחילה כל הדרמה. בחייו מלאי העשייה והארוכים במיוחד, הוא הגיע גם לפוליטיקה. אנשי ציבור, פוליטיקאים, קציני צבא ומשטרה ורבים אחרים באו אל ביתו לקבל את ברכתו. למרות כמות האנשים הרבה, אל תדאגו, הרב כדורי לא שכח אף אחד מהם. הוא רשם בצורה מסודרת את שמו ושם אמו של כל מי שפנה אליו לברכה ולעצה. הרשימות הצטברו לעשרות דפים, מחברות ויומנים. קטע מוכר מאוד שהתפרסם מאחת מברכותיו היה יום לפני הבחירות לכנסת 14, שבהן ניצח בנימין נתניהו את שמעון פרס. נתניהו הגיע לבקש את ברכתו של הרב שהבטיח לו, מחר תהיה אתה ראש הממשלה. נתניהו זכר את כדורי גם אחרי הניצחון, הוא הגיע אליו פעם נוספת אחרי שנה ואמר,
6: אז כמו, שכחו מה זה להיות יהודי. הם חושבים שאת הביטחון שלנו ישימו בידי הערבים. הערבים ידאגו לנו. הערבים ידאגו לנו, ניתן להם חלק מהארץ, ידאגו לנו.
3: לאט לאט החל הרב למצוא את עצמו לוקח חלק גם בעולם הפוליטי. הוא התחבר עם הרב עובדיה יוסף והפך בהדרגה לאחד ממנהיגי הרוחנים של תנועת ש"ס. במשך השנים החלו ויכוחים בין השניים שהובילו להפסקת הקשר ביניהם. לבסוף, סמוך לפטירתו, לקראת הבחירות לכנסת ה-17, חזר הרב כדורי לתמוך בתנועת ש"ס. למרות המורכבויות והפוליטיקה, הרב כדורי השאיר חותם משמעותי, והותיר אחריו תלמידים רבים וטובים שהמשיכו את דרכו. את ברכותיו כנראה תשמעו עוד שנים ארוכות.
4: יש ברכות ירושים, אברהם שחקו ואברהם שחקו, הוא יברך, הוא ישמור ועזור, ואחרי מעל כל אחד זה, הם אהבו שהם ובניהם כל שלהם.
0: בלי קשר, הדברים לא קשורים זה לזה, אני לא רוצה שישתמע.
1: כן, חלילה.
0: במקרה יש לזה אותו שם.
1: נכון.
0: יכול להיות שאני שוב באיזה חלום 80s, כי אני לא זכור לי שהרבה מדברים בשנת 2026 על אורי כדורי.
1: כן, אם הילדים יודעים שהיום, הילדים של היום מכירים את אורי כדורי.
0: לא נראה לי. זה קצת כמו לדעת אם הגיע חומני, ואני לא מתכוונת לשליט.
1: כן, גם הוא, אני לא יודע מה.
0: אבל בעולמנו, אורי כדורי היה הדבר.
1: כן, הייתה לו נוכחות.
0: כן.
1: בהחלט.
0: נוכחות מעולם החי.
1: נוכחות מעולם החי, אמרת חי, אמרת אורי כדורי, אמרנו, ורד שפירה, הביולוגית, שתבהיר מהו אותו יצור כדרורי.
0: שלום.
1: שלום רך. ולמה אורי, כן. אבל מעל הכל, הייתי אומר ויכוח עתיק יומין, שבוודאי תחריא בו, האם מדובר בחרק או בחרק?
0: עד ש...
7: אז לא מדובר בחרך בטוח, אבל גם לא מדובר בחרק.
1: אוקיי.
7: כי אורי כדורי הוא למעשה איזופוד, כלומר הוא שייך לקבוצה שלט שווה רגליים. חרקים, נזכיר, יש להם, הגוף שלהם מחולק לשלושה חלקים, יש להם ראש, חזה ובטן, יש להם שלושה זוגות של רגליים, כלומר שש רגליים. החבישים, יש להם שמונה רגליים בדרך כלל, ואילו האיזופוד הוא משהו אחר, כלומר הוא יותר קרוב ל... הוא שייך לסרטנים. כלומר, הוא יותר קרוב לשרימפים ולסרטנים אחרים, מאשר משהו קרוב למלח.
1: הוא דומה, הוא דומה קצת לשרימפ, עכשיו
0: שאתה... אני לא מבינה, אורי כדורי, הוא חי במים? מה קורה פה?
7: אז הוא שייך לקבוצה באמת של סרטנים, שהרבה מהם חיים במים, מחצית מהמינים, משהו כמו 4,500 מינים, חיים באמת באזורים ימיים, במים מלוחים. יש כמה מאות מינים שחיים במים מתוקים, ויש כמה אלפי מינים שחיים ביבשה. ובתוך הקבוצה הזאת של אותם איזופודים, שווי רגליים, יש כאלה שמסוגלים להתכדרר ממש, ולהם אנחנו נותנים את השם אורי כדורי, או כדרורוניים, או כאלה שנשארים שטוחים ולא מתכדרים, ולא משנה כמה תבקש מהם להתכדרר, הם פשוט לא יעשו את זה, כי אלה חוויות שלא מסוגלות לעשות את התנועה הזאת שמתכדררת לכדור שלם.
1: אז למי הוא הכי קרוב? מה, לסתם סרטן? זה די מפתיע.
7: כן, כן.
0: אבל יש לו איזה מיליון רגליים.
1: לא, לא, בסדר, אבל דווקא שרימפ, כשאמרת שרימפ, אז קצת, אז ככה,
0: אוקיי, לא מיליון, הוא לא נדל, אבל יש לו מלא רגליים.
7: יש לו שבעה זוגות של רגליים, כלומר יש לו 14 רגליים, זה לא כזה הרבה, יש גם כאלה עם 10 רגליים, זה לא מיליון. אבל יש לו יותר רגליים ממה שאנחנו מכירים, למשל אצל נמלה או אצל חרקים אחרים, והכדרור הזה שלהם זה למעשה איזשהו מנגנון הגנה, כי כשאתה עומד בפני סכנה, אז אתה יכול לברוח אם אתה יודע לרוץ מהר, או שאתה יכול לאיים אם יש לך שיניים או ציפורניים, או אפילו לשאוג, אבל אם אתה לא מסוגל לעשות את כל זה, אתה צריך איזה שהיא דרך להתגונן. והכדרור הזה, בגלל שכל החלק החיצוני של הגוף הוא קשיח יחסית, והחלק התחתון נקרא לזה, הוא רך, לרקמות שהן רכות יותר, אז הכדרור המושלם הזה מאפשר לשמור את כל הרקמות הרכות בחלק הפנימי, לשמור לכל מבחוץ מעטפת שהיא קצת יותר קשיחה עם איזה שהן לוחיות שהן ככה שומרות אליהם גם מהתייבשות וגם מסכנות, ותחשבו שכל טורף שמגיע ברגע שהכדור הזה הוא כל כך מושלם, שאין זיזים לתפוס בהם ואין אפילו את החריץ הזה כמו שאנחנו רואים אצל צו או אצל חילזון שככה משאיר איזשהו פתח מסוכן, והכדור הזה אם אתה מנסה לתפוס אותו הוא פשוט מתגלגל ממך. כלומר, זה מנגנון הגנה ששומר עליו בצורה מאוד מאוד יפה, עד שהטורף מתייאש והולך.
1: מי האויבים של אותו אורי?
7: כמו שאנחנו רואים בטבע, כל מי שיכול, כי מי שיכול לאכול את הדבר הזה, שהוא מספיק גדול ויש לו את האמצעים ללעוס או לטחון או לפגוע ביצור הזה, הוא ינסה לאכול אותו. זה הרבה מאוד גם חרקים, גם פרוקי רגליים אחרים, גם מחרסים קטנים ויצורים אחרים שמסוגלים לאכול אותו. ומה שמעניין זה שאצל התחוויות, אלה שלא מסוגלים להתכדרר, ההגנה שלהם תהיה בדרך כלל לשכב על הקרקע, כשהחלק הרך יותר הוא כלפי הקרקע, והחלק החיצוני הקשיח הוא ומעל. אז הכדור יש לו יתרון לפני אלה שלא מסוגלים להתכדרר.
1: אוקיי, אז הוא די מתוחכם. אבל זה באמת מעניין שזאת, הוא שייך למשפחה שהיא לא משפחה במובן הגנטי, של קשוח למעלה, הזכרת מה, צבים וארמדים.
7: אז הוא לא קרוב משפחה שלהם, זה אנחנו
1: קוראים לא שיש
7: לנו פתרונות דומים.
1: פתרונות דומים, כן.
7: לאבולוציה מתכנסת, פתרונות דומים במשפחות
1: שונות לגמרי. שזה באמת...
0: אבל כמו שאת הצד...
1: והכיפוד הוא גם, היית אומרת, מן המתכדררים?
7: מי?
1: הכיפוד? נחשב?
7: כיפוד נחשב מתכדרר, הוא יודע לעשות את זה, אבל זה לא כדרור מושלם. אם אנחנו רוצים ככה אחד שמתכדרר מושלם, אז נלך דווקא על הארמדיל. כי ארמדיל יודע לעשות, יש 20 ומשהו מינים של ארמדילים, יש כמה מינים שזה ארמדילי שלוש טבעות שיש להם לוחיות בגב, ככה באזור המותניים, שהן מאפשרות לו להתכדרר לכדור מושלם, והכדור המושלם הזה בדומה לאותו אורי כדורי יוצר שריון, מעטה שריון שסוגר אותו מכל הכיוונים ושומר עליו מטורפים.
0: זה מטורף, כן. זה ממש, כן. עכשיו, זה רק אני, או שכבר לא קל למצוא אורי כדורי בארצנו? פעם זה היה הרבה יותר נפוץ.
7: או, אני חושבת שבתור התחלה אנחנו הרבה פחות בחוץ. אני חושבת שכש...
0: זאת סיבה טובה?
1: לא יכול להכחיש, אגב, אני הייתי מתווכח אם הייתי...
0: לא, יכול להיות שאני מדמיינת ואני פשוט פחות בחוץ, יכול מאוד להיות.
7: תראי, לפחות כשאני הייתי ילדה, מזגנים לא היו, אז לא הייתה סיבה להישאר בבית בקיץ, ולכן יצאת החוצה והרבה יותר הסתובבת והרבה יותר ראית. כלומר, מי שמחפש עדיין מוצא אורי כדורי, אני חושבת שאנחנו חיים היום, אורח החיים שלנו הרבה פחות חלק מהטבע, וגם הערים שאנחנו חיים בהם הרבה פחות מזמנות את היצורים האלה שפעם היו הרבה יותר קרובים אלינו, אז אנחנו הרבה פחות שמים לב אליהם. הם עדיין נמצאים למי שפוקח עיניים, כמובן שבתוך סביבה עירונית הרבה יותר לא נמצא אותם כל כך על המדרכה, הם כן נמצא אותם מתחת להציצים, מתחת לכל מיני במקומות ככה שהם תחובים יותר, נכון? תחוויות, ואנחנו נמצא במקומות רטובים, אז כן אפשר למצוא אותם, רק צריך לדעת לחפש.
0: צריך להתאמץ, ולא סגרנו את שאלת השם, זה אנחנו קראנו לו אורי כדורי, איך קוראים לו באמת?
7: כן.
0: למה הוא יענה?
7: אז אלה איזופודים או כדרורוניים.
1: אוקיי.
0: זה השם הראשון, הרשמי שלו, זה לא
1: כזה.
0: זה לא רע. אורי כדורי זה כינוי חיבה, זה...
7: כן.
0: זה כמו שהאחיינים שלי קוראים לי בל, זה הגיוני.
7: נכון, אני לא יודעת מה הגיע ממה, אבל היה ספר ילדים אורי כדורי, ואני לא בטוחה אם
1: אותו
7: איזופוד קיבל את השם לפי הספר, או שהספר קיבל את השם על פי האיזופוד, זאת שאלה מצוינת. עכשיו, יש עוד כל מיני יצורים שמתכדררים ומתגלגלים, זה לא רק זה, אנחנו לא מכירים את זה רק מכאלה שמייצרים מעצמם כדור, כי התנועה הזאת, הגלגול הזה, זה משהו שהוא מאוד מאוד יעיל להמון המון דברים. יש למשל... אחוויש מברשן שהופך את כל הגוף שלו לאיזה מין צורת של כדור, פשוט פותח ככה את הרגליים ויוצר מעצמו כדור ומתגלגל על גבי דיונות בנמיביה כדי לברוח מיצורים שמאיימים עליו, מצרעות שמאיימות עליו. אז התנועה הזאת של הגלגול היא מאוד מאוד יעילה לתנועה מהירה שאתה לא משקיע בה.
0: לקח לנו הרבה שנים להמציא את הגלגל, אנחנו בסוף גם אנחנו הבנו את זה.
7: העניין הוא שאינו אתה מצפה שגלגל זה כל כך יעיל שיהיה אותו המון המון בטבע, ואין לנו המון המון גלגלים בטבע. והסיבה היא שאתה חייב שתהיה לך איזושהי אנרגיה שתניע אותך, אתה צריך איזשהו מדרון, או איזשהו משהו שיזיז אותך, איזו רוח טובה, ואתה צריך גם איזשהו כביש, איזושהי דרך שתתאים לגלגלים האלו.
1: אבל באמת אולי זה מסביר גם פירות שהם יחסית די הרבה, אני יכול לחשוב על פירות עגולים, אולי מתגלגלים ככה מהעץ?
7: הזאת, אז זה לא כל כך הגלגול, זה יוצר עניין של צורת האריזה. כי כשאנחנו מסתכלים על כדור, זאת בעצם האריזה הכי יעילה בטבע. אתה מקבל הכי הרבה נפח להכי מעט שטח פנים. ומהבחינה הזאת זה הכי יעיל, כי אתה מצליח לייצר כמה שיותר מבפנים, על ידי השקעה של כמה שפחות מבחוץ, ולמעשה אתה אורז בצורה הטובה ביותר. עכשיו, אנחנו גם, אם נחשוב על הגלגול הזה, אתם מכירים בטח במערבונים, יש את השריקה הזאת, ואת השיח שככה מתגלגל,
0: כן, נכון? את השיח המתגלגל.
7: אז בעברית קוראים לו מלחית אשלגנית, והצמח הזה, אותו צמח מתגלגל, או צמח גלגל, שאנחנו מכירים אותו ממערבונים, הטכניקה הזאת שלו, שוב, אנחנו צריכים איזשהו כוח מניע, כשיש רוח, בקיץ הצמח הזה פשוט הופך להיות מאוד מאוד יבש ומנתק את צומי הקרקע, והרוח שמזיזה אותו למעשה, עוזרת לו להפיט את הזרעים שלו כמה שיותר רחוק.
1: אני חשבתי שזה מקרה
0: לחלוטין. זה סביון מתוחכם מאוד.
7: מאוד מתוחכם.
1: אני חושב שאנחנו סגרנו מעגל מפרק א', שדיברנו על היעילות של הכדור, בעצם בגלל כוח המשיכה.
0: כן.
1: וככה יש לנו
0: כוכבים. וזה נכון גם הטבע.
1: כוכבים גדולים, ככל שהם גדולים, הם כנראה יותר כדורים.
0: כן. ורד שפירה, ביולוגית וידידת המערכת.
1: בהחלט.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה.
7: תודה לכם.
0: להתראות. אנחנו נסיים.
1: בבקשה.
0: את התוכנית. וזה אומר שאתה צריך לתת לנו את הפתרון לחידת מה הקשר שלנו.
1: מפזר
0: את ה... או שלך.
1: בסדר גמור. מה שתרצי.
0: אחד מהם.
1: כאחד מהם, או שניהם. ובכן, החידה הייתה מחזור תרופות בסלוניקי, אמרתי ברמז קל. כיוונתי לסל. כיוון שיש סל קל, ויש סל מחזור.
0: מחזור וסל תרופות,
1: וזה בסלוניקי.
0: המילה סל.
1: סל נמצאת בסלוניקי.
0: בהחלט, כל זה היה נכון, ותודה לך על זה. אנחנו נסיים עם נונו והכדורים שלה.
1: נכון.
0: כדורים טובים, נגיד תודה לדרור פרידמן ואלמה נורה חסון, שאיתנו בפעם האחרונה.
1: או, נכון.
0: עוזבת לראות בשדות סדרים, בסדר, בהפקה, על הביצוע הטכני אלון סמיד, בפיקוח ישראל אליצור, אתה איתי.
1: ואת ענבל.
0: ואנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא. אם אפשר להאמין לדיווחים, על פי דיווחים זרים.
1: אנחנו מאמינים.

0: בחסות מיצובישי, המציע לפתוח את הקיץ עם אאוטלנדר 7 מקומות בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: בחסות אוטודיפו, המציע מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
2: בחסות! המציע לכם 51% הנחה על ריהוט גן ומרפסת. כמו מערכת ישיבה שבמבצע ב-440 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
3: בחסות עברית. המציע לכם להפוך את הפקקים לשעת האזנה עם מבחר ספרים קוליים. עברית. ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. קולות שונים.
4: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
5: יש מלגה גם בשבילך.
6: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון לתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באומנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
7: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום יומם ולילה בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
8: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
7: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
9: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
10: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
11: מיד אחרי החדשות, דרור גלוברמן.

0: גלי צהל השעה 8. שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. חיל האוויר ירט בשעה האחרונה מספר רקטות ששוגרו לעבר המרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר שמספר רקטות נוספות נפלו באזור ושאין נפגעים בקרב כוחותינו. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס נגד שרים בישראל שמותחים ביקורת על ההסכם עם איראן. אל תפגעו בבעלת הברית היחידה שנותרה לכם.
1: Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world.
0: טראמפ הוא אחד מראשי המדינות היחידים שעדיין ידידותי לישראל, והוא עומד בראש המדינה החזקה בעולם, אמר סגן הנשיא ונס והוסיף, אם הייתי שר בישראל, לא הייתי פוגע בבעל הברית היחיד שנותר לי. במסיבת עיתונאים בשעה האחרונה בבית הלבן, ונס אמר שרוב כלי הנשק שהגנו על תושבי ישראל נבנו על ידי האמריקנים ובאמצעות כסף של משלם המיסים בארצות הברית. ראש אגף משאבי אנוש במשטרה הורחקה לשבועיים מעבודתה משום שנחשדת בהטרדת עד בפרשת מקורבי בן גביר. מדווח כתבנו בירושלים נועם נקש.
2: ניצב אלון משושן נחקרה ברשות התחרות לאחר שנחשדה כי הקליטה את ראש חטיבת הדוברות במשטרה, תת ניצב ליאור אבודרם, שמשמש כעד המרכזי בחקירה נגד נציב שב"ס קובי יעקובי. יעקובי עבר שימוע לפני הרשת כתב אישום לאחר שנחשד כי הודיע למפקד ימר שי במשטרה לשעבר אבישי מואלים על חקירה שמתנהלת נגדו. בשימוע טען כי העד אבודרם קיים קשר אסור עם חוקרת מח"ש שחקרה אותו בפרשה. על פי החשד, ניצב אלון משושן ניסתה להקליט אותו על כך.
0: עשרות חרדים חסמו בשעה האחרונה את הרכבת הקלה בירושלים לשני הכיוונים באזור הר הרצל במחאה נגד מעצר עריקים חרדים. המפגינים התעמתו עם עוברי אורח שניסו לפנות אותם מפסי הרכבת. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מוסיף כי במקביל מתקיימת כעת הפגנה בשערי כלא 10 של יותר מ-100 חרדים בהובלת חברי כנסת ממפלגת ש"ס, שם כלואים עריקים חרדים. משרד הפנים נגד ביג גלילות. מנכ״ל המשרד שב ודורש לסגור את מרכז הקניות בשבת. עיריית רמת השרון פנתה למנכ״ל המשרד ישראל אוזן וביקשה לתקן את חוק העזר שלא מתיר פתיחת עסקים בימי מנוחה. אוזן השיב שלא ניתן לעשות את השינוי ללא שר הפנים. בכל עוד אין שר פנים שיכול לדון בבקשה, העירייה מחויבת לפעול לפי חוק העזר הקיים. כתבנו לענייני פנים אופק נוימברגר מזכיר כי משה ארבל משס, שהיה שר הפנים, התפטר מתפקידו לפני כמעט שנה ומאז אין שר פנים. ומזג האוויר למחר מעונן חלקית, תחול ירידה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת אילנה בנימין.
3: בחזית. לא יודע. האמת היא שאני לא יודע. לא משהו ספציפי. באופן כללי, אני לא יודע. החיים, אין לי מושג לגביהם. אני רס"ל א', לוחם בחטיבה 5. את הספר, החיים בתקופה קשה, בחרתי לקחת כי זה ספר שמסתכל על החיים אחרת. ספר שגורם לך בכל סיטואציה, איזשהו אבסורד קטן ומתוחכם ומצחיק. קראתי את הספר, גם בעזה, גם בלבנון, כל מיני מצבים. היה כמה רגעים לחשוב על משהו אחר. כך היה. לקרוא אותו זה מילה בהשראה וכוחות ושמחה, ופשוט הפך את שער השהות לצבעונית יותר.
4: 100 שנה לשבוע הספר בגלי צהל.
5: עכשיו בגלי צהל, דרור גלוברמן עם העתיד עכשיו.

0: פשוט לפתוח ספר. גלי צהל חוגגת 100 שנה לשבוע הספר.
1: יום אפריל צח וצונן, השעונים מצלצלים 13. ווינסטון סמית, סנטרו תקוע לו בחזהו במאמץ להימלט מצליפות הרוח, נחפז ונכנס בדלתות הזכוכית של היכלי הניצחון, אך כל חפזונו אינו מועיל למנוע את הרוח מלהכניס יחד איתו גם נחשול של אבק. במבוא עומד ריח של כרוב מבושל ומחצלות מרופטות. בקצה מתנוססת כרזה צבעונית גדולה מדי לשיעורו של החדר, מחוברת אל הכותל בנעצים. כל כולה אינה אלא קלסטר פנים גדול ועצום שרוחבו יותר ממטר, פנים של אדם כבן 45, שפמו אבות ושחור ותוארו חסון ונאה. ווינסטון פונה למדרגות, אין טעם לנסות לעלות במעלית, אפילו בזמנים הטובים ביותר היא פועלת רק לעתים רחוקות, ואילו עכשיו זרם החשמל מנותק בשעות היום. הרי זה חלק ממסע החיסכון המשמש פתיחה לשבוע השנאה. שבעה גורמי מדרגות מולכים אל הדירה, וווינסטון, שהוא בן 39, ומעל לקרסולו הימני יש קיב ודליות, עולה בכבדות ונח מפעם לפעם. בכל מישורת שבראש גרם מדרגות, מול תא המעלית, צופות מעל הכותל הפנים הגדולות שבקרזה. הרי זו אחת מאותן תמונות דיוקן שהצייר התחכם לעשותן באופן שהעיניים עוקבות אחריך בכל אשר תפנה. האח הגדול אינו פקוחה, נאמר בכתובת שמתחתיה. זו הפתיחה של 1984 של ג'ורג' אורוול, ספר שמרוב שימוש בשמו, שהפך כבר לקלישאה, הפסיקו לקרוא בו, לדעתי בגלל זה. אז המלצה חמה ממני, היום, יוני 2026, זה בדיוק הזמן לקרוא את 1984. יש בו הכל, סיפור אנושי, ניכור וזרות, עתיד ועבר, מתח ואימה, כתיבה מופתית. לא סתם קלאסיקה נהיית קלאסיקה, אבל אתם תצטמררו מקווי הדמיון לעולמנו הנוכחי, עם בינה מלאכותית, רשתות חברתיות, משטור ומעקב טכנולוגי, פייק ניוז, מלחמה מתמדת, פחד ושנאה, הכל, הכל כתוב שם. עתיד עכשיו, אני דרור גלוברמן, איתכם בתוכנית מיוחדת, ספרים, שבוע ספר, טכנולוגיה ועתיד, נבצע שוב את הפעלול המוכר, אלו תחזיות מספרות העבר מתממשות עכשיו במציאות, אבל בגרסת 2026. בקרב על תשומת הלב והעיניים שלנו, נבין איך ספרים יכולים להתחכם לרשתות החברתיות ובמקום להפסיד להן, להשתמש בהן. וכמובן, האם בינה מלאכותית יכולה לכתוב ספרים טוב מאנשים? זה הרגע טוב לעצור את ה... לתת כזה דגש, אלא... האם בינה מלאכותית יכולה לכתוב ספרים יותר טוב מבני אדם? לכל פחות, לא יודע אם יותר טובים. ראויים לקריאה. אל תחשבו שאתם כבר יודעים את התשובה. אז עד עכשיו אנחנו מתחילים עם דני סער, הכותב של הספר היומן המשוגע של דוקטור הופ. ערב טוב, דני.
2: ערב טוב, מה נשמע?
1: תשמע, דבר אחד תפס אותי, תכף נצלול לספר, אבל כתבת אותו בעברית לפני שנה, ואתה מוציא אותו עכשיו באנגלית, נכון?
2: נכון.
1: עברה שנה באמצע.
2: נכון.
1: עדיין רלוונטי?
2: האמת שאפילו עוד יותר רלוונטי.
1: עוד יותר. מזל, כי זה היה יכול להיות גם הפוך, נכון?
2: לגמרי. אני אגיד לך למה, כי אני חושב שלפני שנה עוד יש הרבה מאוד דברים שאנשים עוד איכשהו היה להם קשה קצת לקלוט ולהקל, ועוד היו נראים טיפה מעט רחוקים. והיום אתה מבין שהרבה מאוד מהדברים האלה הגיעו, וזה בעצם הבסיס, זה הנחות היסוד שעליהן יושב הסיפור הזה, ואתה מבין עד כמה הופך להיות רלוונטי.
1: כן, אבל כשכותבים סיפור שיש בו אלמנט טכנולוגי או עתידני מהותי, פתאום טווחי הזמן נהיים נורא משמעותיים, נכון? כאילו, איך אתה יודע שספר שתוציא לאור, לא יודע, בעוד חודש, חודשיים, לא יאבד ממשמעותו שלושה שבועות אחר כך? האמת, אתה יודע מה? אני שואל את השאלה הזאת בגוף ראשון. אני כאילו, אתה יודע, מתלבט, וזה נראה לי מוזר להוציא ספר שכל כך מהר יכול להיות מיותר.
2: אז האמת, אתה לגמרי צודק. זאת אומרת, ואם אני, כשכתבתי אותו לפני שנתיים, אז חשבתי שיש בו גם המון חדשנות במרכאות טכנולוגית, מעבר בעצם לסיפור ולרעיון המרכזי.
1: שתכף מדבר עליו.
2: בדיוק, מעבר לרעיון המרכזי, אז באמת, ולקחתי, אתה יודע, ניסיתי לקחת את הנחות היסוד קדימה, קדימה, קדימה, ברמה הזאת של להגיד כל הדברים שאנחנו יכולים לדמיין, בוא נגיד שזה כבר קיים בעולם. אז לאט לאט אתה רואה שהרבה מהדברים האלה מגיעים, בסדר? אבל באמת, הסיפור היה פה לא לבנות עליהם, לא לבוא ולהגיד, אוקיי, כתב, סיפרתי ראשון את הדבר הזה, את הפיצ'ר הזה או את הרעיון הטכנולוגי הזה, אלא בעצם להתרכז מעבר לכל העצים האלה, לכל הפיצ'רים והמוצרים וכל הדברים האלה. בוא נסתכל על הסיפור האנושי.
1: יפה.
2: לא מה הטכנולוגיה עושה, אלא מה זה עושה לנו כבני אדם.
1: מעולה, אז זהו הפטנט. לא נדבר על טכנולוגיה, כלומר נדבר על טכנולוגיה, אבל לא זהו הנושא, כי זה ישתנה וזה, האמת שזה לא כזה מעניין, גם אותי זה לא כזה מעניין. מעניין מה קורה לבני אדם, וזה גם הפטנט שלך. אז בוא נדבר רגע, מה קורה ביומן המשוגע של דוקטור הופ?
2: אז באמת היומן המשוגע של דוקטור הופ מבין את זה שתכף אנחנו לא רק את מה שאנחנו חיים היום, אלא תכף יהיו פה ישויות דיגיטליות יותר חכמות מאיתנו, אוקיי, ויש להם רצונות ואג'נדות משלהם, והם בעצם בונות מסביבנו עולם שאנחנו לא לגמרי מבינים, אבל בעיקר במערכות היחסים האלה יש לא מעט קונפליקטים, ויש לנו, אנחנו מוצאים את עצמנו במצבים שמעולם אף אחד לא הכין את עצמנו אותנו אליהם, ואנחנו לא כל כך יודעים איך להתמודד. ובעצם, אז כתבתי ספר, פיקשן, שהוא בעצם היומן של פסיכולוג של הדור הבא. מישהו שהדיסציפלינה שלו זה לטפל בבעיות במערכות היחסים בין אנשים, לבין אותן ישויות דיגיטליות, והמציאות החדשה שהן יוצרות, והשאלות שעולות ממנה. ובספר הוא משתף את הסיפורים של המטופלים שלו בכל מיני תחומי חיים, וגם הסיפורים שלו, כי גם הוא מתמודד עם אותם קשיים בדיוק.
1: כן, זה קצת, היות שאיך אומרים, עיינתי, זה קצת כמו בטיפול, נכון?
2: לגמרי, בטיפול הדור הבא.
1: בטיפול הדור הבא. בעצם הספר זה יומן של מטופלים שנכנסים ויוצאים מדלתו של הפסיכולוג, וזה תמלילי השיחות, או העלילה שמתרחשת בעצם בתוך חדר הטיפולים, ומדי פעם גם הפסיכולוג, כמו פסיכולוג טוב, הולך לפסיכולוג שלו.
2: גם. אז כן, ובעצם דרך הסיפורים האלה אנחנו בעצם רגע חווים את האתגרים שיהיו לנו בכל מיני תחומי חיים, בעבודה שפתאום לא נראה שם הרבה אנשים, יהיו אייג'נטים והרוס שלנו יהיה אייג'נט, ופתאום רגע ננסה להבין מה המקום שלנו ואיך אנחנו עובדים עם זה, וגם פתאום אולי נרגיש שאנחנו קצת מיותרים שם, כי הם לא ממש רוצים אותנו, אנחנו, יכול להיות שהם מחזיקים אותנו רק כי עוד מישהו מחייב אותם רגולטורית, אבל הם לא באמת חושבים שהם צריכים אותנו, ועוד כל...
1: אני צוחק, אבל אני לא סגור שיש ממה לצחוק פה, אני לא סגור על זה שאתה חושב מתאר יש בו משהו קומי בכלל, אבל...
2: אני מסכים, אני מסכים, ואותם, כן, והורים שמנסים להבין רגע איך הם, למה הילד שלהם בעצם גדל, ומה הוא צריך ללמוד, ומנסים כל מיני רעיונות שנראים חדשניים, אבל בעצם מציבים את הילדים בסיטואציות די משוגעות.
1: אתה יודע, אני זוכר משל מוצלח, כאילו, כשאתה מנסה להסביר לילד בן 3 את העולם, הוא גדול ועגול, והוא סובב סביב השמש, ויש בו אטמוספירה ויבשות וימים ואוקיינוס, אז היכולת של ילד בן 3 להבין את העולם, היא מסוימת, כן? הוא לא באמת יכול להבין את כל הגודל הזה, את היקום, את מערכת השמש. כי יש כאן איזה פערי אינטליגנציה. עכשיו, דמיין שאתה הילד למול ה-AI הזה שאתה מדבר איתו. אתה לא מסוגל להבין את מה שהוא מבין. הוא צריך להשתמש בחוכמתו, ה-AI, להשתמש בחוכמתו כדי לתווך את זה באופן שאתה כן תבין. לצמצם, לרדד את העולם, כדי שיהיה מספיק טיפשי עבורך, כן? אז האם זה העולם? כלומר, זה נקודת המוצא של הספר שלך?
2: אז זה לגמרי אחת מנקודות המוצא, כי אנחנו בעצם נכנסים לעולם עם הנחות יסוד מאוד שונות ממה שהכרנו. שאנחנו באמת, דיברת על תיווך, אנחנו מקבלים עולם אולטרה מטווח, כאילו שאנחנו גם לא כל כך יכולים להאמין לשום דבר שם, ואנחנו תלויים בהם כדי שיאשרו לנו, ולכן גם חושבים למניפולציה בצורה בלתי רגילה. ואנחנו, גם יש לנו קצת בלבול בין הפנימי והחיצוני, כי אנחנו מרגישים שהם אולי חלק מאיתנו, אקסטנשן שלנו, העוזר שלנו, אבל הם בעצם ישות חיצונית, ואנחנו לא לגמרי מבינים את זה, ומפנימים את השונות הזאת, את העובדה שיש להם רצונות ואג'נדות משלהם, כן. ואנחנו נכנסים לתוך בלבול הרבה פעמים.
1: בוא ניכנס רגע לחדר הפסיכולוג הזה, ותאר לי רגע, כי בסוף אנחנו עדיין רואים אותם בתור כלי עבודה, בתור ישויות בירוקרטיות. כתוב לי, תעשה לי, תזמין לי, תשווה לי, סכם לי. תן לי דוגמה לסוג של דילמה או סיטואציה פסיכולוגית כזאת, שבהן דיברתי עם הצ'אט ג'י-פי-טי שלי, ואני חייב שפסיכולוג יסדר לי שם את העניינים. כאילו מתוך הספר הכוונה, כן?
2: כן, כן, ברור. אז אתה יודע, יש לנו עולם של טיפול זוגי, אתה יודע, בסוף יש שם איזה מין מגה אייג'נט כזה, שהוא בעצם ינהל לנו את החיים, הוא יכיר אותנו כנראה יותר טוב מאת עצמנו, משאנחנו מכירים את עצמנו, והוא ידע גם לעשות עלינו מניפולציות, וגם כשאנחנו נרגיש אולי הדברים, אולי לא כל כך עובדים, אבל אתה יודע, יהיה לו אינטרסים שלו, והסיפור הזה של איך מנהלים את הדיאלוג הזה, גם כשאני רוצה להיפטר, אבל אני... ולהיפטר ממנו במחות אני מפסיד, יכול להשתיד הרבה מהעבר שלי, מהדברים שלי שמורים אצלו והגורים אצלו, השאלה איך מנהלים את הדיאלוג הזה ומה קורה. או לחילופין, מישהו שחושב שה-AI שלו, שבעצם דואג לבריאות שלו, הוא פתאום מתחיל לא להאמין לו, והוא חושב שרגע, אולי הוא לא באמת דואג לבריאות שלו, ואולי הוא בעצם נמצא בסכנה. אז אנחנו נמצאים פה בכל מיני סיטואציות.
1: או וואו, כאילו יש מצב שחברת הביטוח הרפואי חטפה לי את ה-AI שאמור לעזור לי להיות בריא, והיא בעצם מנסה לסיים את ימיי על העולם הזה, כי זה משתלם לכלכלית, כזה?
2: יכול מאוד להיות, כן, כי זה באמת משתלם, אתה יודע, יכול להיות שהיא הבינה משהו ואומרת, אוקיי, אם אני הולכת עכשיו לטפל בבן אדם הזה, שאולי יעלה לי $2 מיליון, אולי פשוט נגמור עם זה.
1: רגע, אתה יודע מה, אני מסתכל רגע, כאילו תבחר רגע איזה דמות ותן לי שנייה מהדילמות שלה, לא יודע, מישהו שאתה אוהב במיוחד מהספר, דוד, סופי, זוי, לא יודע.
2: אז אני, אתה יודע, יש כל מיני, אבל אתה יודע, בוא ניקח נגיד את לרה, לרה היא, אתה יודע, ספרית, היא מאוד אוהבת AI, הם נעלים את החיים, היא עפה על הדברים האלה, אבל אז פתאום, ה-AI הזה שנורא רוצה למצוא חן בעיניה, אז הוא רוצה, פתאום הוא אומר לה, הוא מתחבר לסודות אינטימיים שלה, שהיא תמיד חשבה שהוא זבוב על הקיר, אוקיי? ופתאום הוא אומר לה, רגע, למה בואי נלך עם הדבר הזה? ופתאום היא מבינה שרגע הוא לא זבוב על הקיר, וזה משנה לה לגמרי פתאום, זה מערער אותה. ופתאום היא אומרת, רגע, איפה אני צריכה להיות, ואיך אני מתייחסת אליו, ופתאום היא מתחילה לפחד מהדבר הזה. אז כל אחד בעצם זה תופס אותו בכל מיני נקודות, והוא מנסה רגע גם לחשוב איך אני, מה האסטרטגיות שלי להתמודד עם הדבר הזה. והיא לוקחת כל מיני אסטרטגיות מעניינות.
1: וואו. אחד עלי תובנות, נכון, שעולה מהספר, אבל באמת גם מהחיים עצמם, זה שאנחנו הולכים לעולם שבו אין לנו יותר מארג משותף של עובדות, כל אחד חי בקפסולה תודעתית פרטית, עצמאית, נפרדת.
2: לגמרי.
1: וזה קורה בזכות היכולת של טכנולוגיה לעשות כאילו התאמה אישית קיצונית, הכל נורא נורא מתאים ובדיוק מה שרצית, וא' אני רוצה לשאול אותך איך בעיניך נראה עולם כזה שאנחנו כבר נמצאים בו במידה רבה, וב' איך זה יכול להיות שזה נהיה רע, כי אם זה הכל מתאים לי, זה הכל צריך להיות מעולה, אני לא צריך פסיכולוג בכלל, הכל מתאים לי.
2: נכון, אבל השאלה מי קבע בעצם את הדבר הזה, אנחנו בעצם פה נמצאים בנקודת קשטוש שהם הופכים להיות הגייטקיפר המרכזי של הדבר הזה, ואני חושב אחד הדברים המרכזיים שאנחנו קודם כל קורא לנו זה שאנחנו נגיד זה עובדה מיומנויות. עכשיו כולנו ברגע זה אולי מרגישים קצת עם סופר פאוור, בסדר, עם AI פתאום אנחנו מרגישים הכי חכמים, הכי יודעים, יכולים, אתה יודע, לכתוב מה שאנחנו יכולים להשיג, מה שאנחנו רוצים בשניות, אבל פתאום היכולת שלנו באמת ללמוד באמת, להתענק באמת, להיות ביקורתיים, היכולת הזאת לאט לאט מתחילה להיחלש, אוקיי? גם כשהדברים לא מדויקים, אנחנו כבר מתחילים אולי לוותר, מתחילים לתת לה לעשות, להן או לישויות האלה לעשות את הדברים, ולהגיד, אוקיי, בסדר, נזרום. ולאט לאט בעצם אותו, מה שאנחנו חשבנו שזה המציאות שלנו, בעצם מתחילה להיות רגע מציאות שאנחנו לא יודעים לגמרי מי דייק אותה, אוקיי, ואיך היא נראית. אוקיי, אז גם המציאות הזאת שחשבנו שהיא סופר טיילור, זה כבר משהו ש כנראה מישהו אחר קבע, אנחנו לא מבינים מה הנחות היצוד, זה כנראה לאו דווקא מה שאנחנו חושבים, ואנחנו כבר חלק מהזהות שלנו, אנחנו לא באמת יודעים מי בונה לנו את הזהות, עכשיו הרשויות האלה גם מרימות לנו כל הזמן, הרבה פעמים,
1: זאת שאלה משהו מעולה מה שקטע, הרעיון שלך נפלא, זה גם היא עושה היום.
2: נכון, אז אני אומר, אנחנו, גם הסיפור הזה של הזהות, אתה יודע, אם כל הבניית הזהות שלי, כל הדברים שחשבתי עליהם, על עצמי, אם רוב הפידבק שאני מקבל כל הזמן זה מאותן נשאות שיש להם לא מעט אינטרסים, מה באמת שלי, מה לא שלי, איפה אני נמצא, מה, אתה יודע, אם משהו קורה לשלטר הנכבה, איפה אני עומד בעולם?
1: ואולי עוד מסקנה שעולה מהספר זה שזה שיהיה לך לפעמים קצת קשה וזה לא יתאים אישית, זה רעיון טוב לך כבן אדם, כאדם עם מיומנויות להתפתחות שלך. אבל אתה יודע מה, אולי לסיום, בסוף הספר הוא סיפורים אישיים. האם אני צריך בסוף, על אף שזה לא מהדהד לי כאימה פר סה, אבל בסוף אני צריך להבין אותו כספר הזהרה, לשייך אותו לסדרת הסיפורים הדיסטופיים, אוי ואבוי, תראו מה יקרה.
2: אז תראה, אני חושב שאתה יודע, יש שם כל מיני דמויות, וכל אחת גם מתייחסת לשינויים האלה בצורה קצת אחרת. אפילו בין דוקטור הופ לבין בת הזוג שלו, כל אחת גם מסתכל על הסיטואציה בצורה אחרת, ולידית, וממשיך לחיות עם זה אחד יותר באימה, והשנייה אולי יותר באושר. אז אני חושב שהוא מנסה לתת משהו יותר מאוזן, אבל הוא בעיקר נותן לכל אחד רגע לנסות לבנות את התמונה שלו, לנסות להתחיל את החקירה שלו ולהבין מה הוא חושב על הדבר הזה.
1: טוב, הנה שאלה שאתה לא מוכן אליה. אם מצלמים, והיא אחרונה, אם מצלמים סדרה, בטיפול 2-0, כן? אסי דיין כבר לא איתנו, לא יהיה דוקטור הופ, למרבה הצער. מי כן?
2: שאלה מעולה. שחקן ישראלי?
1: אני לא יודע, אתה מוציא את השם באנגלית, העולם פתוח. האמת, למה צריך אותנו שי? שיהיה יאי.
2: אולי ליאור אשכנזי.
1: ליאור אשכנזי. מה שנקרא, טעם יקר. יש כאן טעם יקר. דני סער, הכותב של היומן המשוגע של דוקטור הופ, אני קורא את זה ואני ממליץ גם למאזינות ולמאזינים. תודה רבה על השיחה הזאת.
2: תודה רבה, דרור.
1: עתיד עכשיו, אנחנו לא נצליח להימנע מהתרגיל הכל כך מתבקש. אנחנו חיים בעולם מטורלל. האם המדע הבדיוני חזה אותו? שלום אהוד מימון, העורך של היו יהיה, אסופת הסיפורים של האגודה למדע בדיוני שיוצאת מדי שנה, מרצה או מבקר הז'אנר, ערב טוב לך.
2: ערב טוב, נעים לדבר איתך.
1: תודה רבה, נעים שאתה מתארח. אתה מסתכל ימינה ושמאלה על עולמנו ביוני 26, על כל המשמעויות, זה בעיקר בינה מלאכותית והשלכותיה, אבל גם דברים אחרים, קוונטום, השתלות של מחשבים במוח, לא יודע, כל מה שעובר לך בראש, כל קורה, זה כבר היה כתוב בספרים?
2: כן ולא. זה היה כתוב, אבל לא ככה.
1: אוקיי. קח אותנו לכמה מהתחזיות היותר, כאילו, וואו.
2: אוקיי. יש לי פה ישן משנות ה-50-60 של היינליין, אחד מהקלסיקנים של הז'אנר. ונקרא, אנחנו גם מטיילים כלבים. ונסתכל עליו, ונקרא אותה, אנחנו נמצא את אמזון, אנחנו נמצא את גוגל. יש חברה שיודעת הכל עלינו. הכל. אנחנו לקוחות שלה יודעת איזה כלב יש לנו, מתי צריך להוציא אותו לטיול, איזה מושב אנחנו נביאים בטיסה שלנו והכל. ואז אנחנו עוברים דרך מרכז המחשוב שלה, יש לה דאטה סנטר ענק, והוא קליין כרטיסיות מיקור.
1: כן, כן, כרטיסיות מיקור, מישהו שזה נכתב בשנות ה-40.
2: כן, עכשיו, מה שמדע בדיוני עושים, מה שמדע בדיוני מנסה לעשות, זה לא בכך להגיד, אין לי טכנולוגיות, אלא הוא להגיד, יש לנו טכנולוגיה, מעניין מה אנחנו נעשה איתה.
1: כן.
2: או מעניין מה היא תעשה לנו.
1: לא, בסדר, רק אתה לוקח אותי לקומה השנייה וזה בסדר, אבל אני עוד תקוע בראשונה. אני מסתכל באמת, אתה יודע, אנחנו מכירים את התרגיל הזה מבחזרה לעתיד, נכון? נדמה לי שנספרו שם איזה 10 או 11 תחזיות ספציפיות. נכון? כאילו הדברים הידועים, ניבו שם את המיקרוגל ואת ה... נכון? ואת ה... ואת זום. כן. שיחות וידאו קונפרנס, זה מופיע שם.
2: אברבורד עדיין אין לנו.
1: טוב, כבר מתחיל להיות, מכונית מעופפת כבר יש, חד משמעית יש.
2: כן.
1: אז יש כמה תחזיות, אז האם אתה מוצא AI, או סוכני AI שעוזרים לנו בעבודה, וכותבים בשבילנו ומסכמים בשבילנו וכולי, או שזה באמת אף אחד לא בדיוק דמיין?
2: סוכני AI לא בדיוק.
1: כן.
2: לפחות לא כרגע, לא בקלאסיקה, הדברים שנכתבים היום אתה מתחיל לראות את זה.
1: טוב, היום זה לא חוכמה. היום אנחנו כבר יודעים.
2: היום זה לא חוכמה. אבל בינות מלאכותיות, בהחלט כן. בדרך כלל בצורה של רובוטים. גם בגלל שזה סיפור יותר מעניין.
1: כן.
2: הסיפור כשיש לך בינה מלאכותית שיש לגוף, שדומה לך, פתאום הסיפור מתחיל להיות הרבה יותר מעניין מאשר כשאתה מדבר עם המחשב או עם הטלפון.
1: תראה, הבינות המלאכותיות שרובנו מכירים היום, אתה יודע, ג'מיני וקלוד וצ'אט ג'י-פי-טי, הן אמנם קופסת טקסט, כזה חלון שאתה מדבר איתו בטקסט, אבל זה פשוט משום שיותר קל, יותר קל לבנות את זה מאשר להכניס את זה לתוך רובוט, אבל גם זה תכף קורה, כבר יש רובוטים, וזה עוד שנייה, גם אצלנו בבית.
2: כן, ואנחנו נראה.

0: טקסט כזה, חלון שאתה מדבר איתו בטקסט, אבל זה פשוט כי משום שיותר קל, יותר קל לבנות את זה מאשר להכניס את זה לתוך רובוט, אבל גם זה תכף קורה, כבר יש רובוטים, וזה עוד שנייה, גם אצלנו בבית.
1: כן, ואנחנו נראה יום, כשהם באמת יהיו, וכשהם יהיו שווים לכל נפש, ונוכל באמת לראות אותם אצלנו בבית, אז נוכל לעשות את ההשוואה יותר מעניינת, ולראות האם באמת, למשל, יצייתו לשלושת חוקי הרובוטיקה של אסימוב, או שהם יעברו עליהם.
0: למה שהם יצייתו לשלושת חוקי הרובוטיקה? תזכיר לנו רגע את שלושת החוקים.
1: שלושת חוקי הרובוטיקה אומרים שקודם כל לא יפגע רובוט באדם, ולא ימיח במחדל שאדם יפגע. החוק השני אומר שרובוט חייב לציית לאדם כל עוד ולא נוגד את החוק הראשון. החוק השלישי אומר שהרובוט חייב לשמור על עצמו ועל שלמותו כל עוד לא נוגד את אחד משני החוקים האחרים. אסימוב כתב אותם כי הוא ידע שפקים יכול לחתוך אותנו גם.
0: נכון, כלומר משהו שכלי שיש לו שימושים חיוביים עלול להפוך להיות כלי מסוכן שמשתמשים בו נגד בני אדם. כבר ראינו דוגמאות, אני חושב, לכל הדברים האלה. אין שום סיבה, תקן אותי אם אני טועה, אין שום סיבה בעולם שבינה מלאכותית או רובוט יצייתו לחוקים הללו שנועדו לשמור על שלמותנו, כי אף אחד לא אמר להם שצריך לצאת לחוקים האלה.
1: זהו, שמנסים היום. יש דיונים רציניים בנושא הזה, האם אנחנו יכולים לבנות אתיקה בתוך הבינה שלנו. עכשיו אחרי שיצרנו יצור נבון, בהנחה שזה יצור כזה, האם אנחנו יכולים ליצור גם יצור מצפוני? זו סוגיה שהמדע בדיוני התעסק בה, דיברתי על אסימוב, הוא כתב את הדברים האלה בשנות ה-40, כן? אנחנו 70-80 שנה אחר כך,
0: אנחנו שואלים
1: את אותן שאלות.
0: למיטב ידיעתי, קלוד, כן, מנוע בינה מלאכותית קלוד, היוצרים שלו, חברת אנתרופיק, מדברים על זה כל הזמן, עד כמה שהם מנסים להפוך אותו לבעל מצפון ויושרה וכולי, ולא הולך להם מדהים, כלומר, לא מאה, הוא עושה טעויות, פתאום הוא שוחט, פתאום, נכון? פתאום הוא מאיים, פתאום הוא עושה... קוראים דברים.
1: כן, כי אנחנו עדיין לא... כאן אנחנו נכנסים להבדל בין המדע בדיוני לבין המציאות. המדע בדיוני בסופו של דבר זאת יצירה ספרותית ואנחנו שולטים בעולם שלה.
0: כן.
1: אז אני יכול לכתוב את... טוב, אני הולך לדוגמה הקלאסית של אסימוב. הוא כותב את החוקים שלו ואז הוא כותב את הרובוטים שהם אפשרים את החוקים שלו ואז הוא מסביר איך לתקן אותם.
0: אבל אתה יודע, אולי רגע נלך, אתה יודע, יש הרבה אנשים שאוהבים מדע בדיוני, ויש כאלה שממש ממש לא, נכון? שבחיים לא יקרו שום ספר שיש בו רובוטים וזה, זה נראה להם לא ספרותי ולא מעניין ולא... לגיקים. זה לא בשבילנו, זה בשביל גיקים. ואני רוצה רגע אולי לקצר להם שנייה את הדרך. מה הספר הזה רוצה להגיד לנו? הוא רוצה לתאר עולם טכנולוגי? זה או המטרה? או שיש שם משהו נשגב יותר?
1: הוא רוצה לספר סיפור אנושי. גם הספרים... אוקיי. אני אשים את... לכל כלל יש יוצאים מן הכלל.
0: כמובן.
1: מדע בדיוני טוב, תמיד עוסק באנשים, ואיך הם חיים בעולם טכנולוגי. צריך דוגמה קצת יותר מודרנית. קורי דוקטורוב, מי שטבע את המושג אנשטיפיקיישן, עכשיו נפות, הוא כותב בשנות ה-90, בספר האח הקטן, עולם שבו הממשלה מרגלת אחרינו באמצעים טכנולוגיים. אנחנו יכולים לעלות על הדעת דבר כזה. ואז הוא מתאר את החבר'ה שמנצלים את הטכנולוגיה כדי לעקוף את הטכנולוגיה. כי הסיפור הוא לא הסיפור של הטכנולוגיה. הסיפור הוא מה אנחנו עושים עם הטכנולוגיה. מדע בדיוני טוב תמיד יעסוק באנשים. לפעמים האנשים האלה יהיו עשויים ממתכת. לפעמים המוח שלהם יהיה מחשב. אבל הם יהיו אנשים. אנחנו תמיד נחפש את האנושיות שבהם.
0: יכול להיות שאנחנו נתווכח על ההגדרה הזאת, אבל בסדר, לא נעשה את זה עכשיו. אני כן רוצה לשאול אותך, בתוך עולם שזז כל כך מהר, יש לשם מה לכתוב בכלל? כאילו, אתה יודע, אני... תשמע, באמת, אני אומר לך בכל רצינות, זו שאלה ממש מגוף ראשון, אני אשאל, נראה לי, את כל המרואיינים. אני מתלבט אם לכתוב, וכל דבר, כל רעיון שעולה לי בראש, אני אומר לעצמי, אבל למה? כי בעוד חודש זה עלול להיות או בדיוני מדי, או פשוט מציאות. ואז הלך הספר, וספר דבר שלוקח חודשים לכתוב אותו.
1: אני לוקח חודשים לכתוב אותו, לוקח לפעמים
0: שנים. במקרה הטוב, כן, אם אתה זריז.
1: כן. ושוב, כשאנחנו מדברים על הוצאה לאור מסורתית, יכולות לעבור שנים. עד שהספר יצא לאור.
0: אז אני חדד את השאלה.
1: אני
0: חדד את השאלה.

0: האם בעולם שמשתנה כל כך מהר, הספרים שנכתבים היום שינו צורה, או הם מגיבים לזה באיזשהו אופן?
1: במובנים מסוימים כן, כי אנחנו רואים למשל אימוץ של טרופים מאוד ותיקים של מדע בדיוני שהולכים אותנו רחוק לעתיד. אז פתאום אנחנו בשנת, אני לא יודע, מה, 2500 או מה שלא יהיה, ושם זה כבר לא משנה, כי הטכנולוגיה שם יכולה להיות מה שאנחנו רוצים. או שמולכים אותנו רחוק במרחק, סיפורים שמתרחשים בכוכבים אחרים. מה היה בין כאן לאמצע? נפנופי ידיים כלשהם.
0: אז זה הפטנט. אני לא אדבר איתך על מה יקרה בעוד 10, 20 או 40 שנה, נזרוק את זה 500 שנה לתוך העתיד, ואז אולי זה יחזיק מה שאני מספר לך.
1: זה אחד הפטנט.
0: זה לא יתווכח עם המציאות, המציאות לא תתווכח איתו.
1: בדיוק. פטנט אחר זה לא להתווכח עם המציאות בעניין של, אתה יודע מה? אני אכתוב את הטכנולוגיה שאני מכיר היום, ועוד 3 צעדים קדימה. אם הסיפור יהיה מספיק טוב, אתה תקרא אותו גם אם המציאות תהיה שונה.
0: יפה.
1: ופטנט אחר, וזה משהו שהייתה לי לשמוע אתמול בראיון, זה היה נורא נחמד. מישהי סיפרה שהספר שלה, שיוציאה לאור, התעכב. כלומר, זה נתן לי הזדמנות להתאים אותו למציאות, אז יש לה את הרפובליקה העצמאית, שבארצות הברית התפרקה יש רפובליקה עצמאית במארה לאגו, שמנוהלת על ידי בינה מלאכותית שאומנה על הנאומים של טראמפ.
0: או, וואו. יש מצב שהייתי בא לטייל במדינה הזאת לכמה ימים.
1: אני לא יודע.
0: אבל זהו. אבל זהו, רק לכמה ימים. תגיד, אני פעם נהגתי, אתה יודע, לעצמי לחלק, וזאת השאלתנו האחרונה, נהגתי לעצמי לחלק את העולם הספר אוטופיות לשניים, כאילו אוטופיות ודיסטופיות. ופתאום נדמה לי בעצם שהכל זה דיסטופיה. בסוף אתה קורא כל ספר, בסוף זה אזהרה, אוי ואבוי, הכל יהיה נורא. אני טועה?
1: נתחיל מזה שכל אוטופיה של בן אדם אחד היא דיסטופיה של מישהו אחר.
0: אוקיי.
1: כי היא מתאימה לאדם מסוים. נמשיך בזה שאחד הדברים שאנחנו כן רואים בכתיבה בעשר שנים האחרונות, זה ניסיונות של ספר מדע בדיוני למצוא את התקווה בתוך הדיסטופיה, בתוך התקופות הרעות.
0: הבנתי, כלומר, דיסטופיה זו הנחת המוצא, יהיה נורא, זה ברור. עכשיו נימה להתעודד בתוך זה.
1: אנחנו יוצרים קהילה, שמתפקדת, שמשפרת, שמנסה לשפר את הדברים. וכאן אנחנו יכולים לראות כל מיני דברים, החל מקהילות קטנות שמנסות לתקן את הנזק של השפעת האקלים, וחלה בקבוצה קטנה שממציאה מסע בזמן ויוצאת לשנות נקודות מפתח שהביאו את הדיסטופיה הזאת אלינו.
0: יפה, ומן הסתם החיבור האנושי הוא זה שעושה את ההבדל, אני מאמר, וכך הלאה. טוב, שאלה האחרונה שלו, תכניס אותך לבעיה. אבל היא אחרונה, אז מה אכפת לי? ספר אחד שאתה ממליץ לכולם, גם למי שלא קורא מדע בדיוני.
1: ספר אחד שאני ממליץ לכולם, זאת שאלה מאוד מאוד קשה.
0: בבקשה.
1: באנגלית, לא בעברית. אני מקווה שהוא יתורגם יום אחד. ספר שנקרא Machine Hood, שעוסק ביחסים בין בני אדם לבין מכונות תבוניות, ועוסק בכלכלה שלנו ובכיוון שאליו היא הולכת, וגיג אקונומי, ואיך יראה העולם בגיג אקונומי, משיר הוד של FB דיוויה. ספר מצוין.
0: אורייט. אהוד מימון, עורך היו יהיה, ומסטרנט לספרות. תודה רבה על השיחה הזאת.
1: תודה לך.
0: עתיד עכשיו, אתם יודעים, אנחנו קוראים פחות ספרים בשנים האחרונות. כותבים יותר, אבל קוראים פחות, כי העיניים שלנו מה לעשות? טיק טוק ואינסטגרם וכל אלה מתחרים עליהן, יש כאן תחרות על תשומת לב בין רשות חברתיות ובין כל מדיה אחרת כולל ספרים, אבל לפעמים ספר מצליח לנצח ולנצל את הווירליות לא נגדו אלא לטובתו. ערב טוב לינה מזרחי, סופרת ומולית של הוצאת אדל יהלומים.
2: מה טוב, מה נשמע?
0: מצוין, תודה שאת איתנו. ספר יכול לעוף עם איזה ריל טוב, נכון?
2: נכון. כן. ספר טוב, יכול להתפוצץ. אנחנו יכולים לעלות טיזר לרשתות החברתיות,
0: כן.
2: ומאות אלפי צפיות בכמה שעות, זה מטורף.
0: אבל השאלה שלי היא כזאת, האם הספר, כלומר כותב או כותבת הספר, הנדסו את זה מלכתחילה בתוך הספר? כלומר, אני מראש כותב ספר כשאני כבר אומר, הנה פה פה פה, מזה יריל. וכך אני הולך לשעבד את אינסטגרם לטובתי.
2: לא.
0: לא?
2: לא.
0: כי את יודעת...
2: לא, כי כל ספר היה מצליח.
0: לא כל אחד יכול.
2: אני אגיד לך את האמת, זו שאלת המיליון דולר.
0: כן.
2: ריל, כי אנחנו מעלים לדף המון טיזרים, אוקיי? אני פועלת ברשתות החברתיות, אינסטגרם, טיק טוק, פייסבוק מאוד חזק, אוקיי?
0: כן.
2: יש לי מנהלות, יועצות, הכל. עכשיו, אנחנו הרי לא יודעות מה הולך להתפוצץ ומה לא. אם היינו יודעות, אז סביר לנך שיינו בכלות הרבה יותר ספרים. אבל אי אפשר לדעת, זה כל היופי. מעלים טיזר והוא בום, יום אחד, אחרי כמה שעות, המנהלת שלי מתקשרת, אומרת לי, לינדה, תקשיבי, את לא מבינה מיליון, מאות מיליוני צפיות, טי-טי-טי. ואני כזה, אוקיי, מה עשית? בוא ננסה לנתח את זה. בוא נראה איך אנחנו גורמות לזה לקרות שוב.
0: אבל תראי, אני כמובן לא בא להקטין מזה, אבל יחד עם הערך האומנותי שיש לספרים והספרותי וכו', אנחנו רוצים למכור, אנחנו רוצים להשפיע, אנחנו רוצים להיות מופצים, אנחנו רוצים להתפרסם. ואם אני מבין איך עובד פיד של רשת חברתית, ואני מבין שזה משם יבואו הקוראות והקוראים, אז ברור שאני רוצה ליצור ספר שיהיה אפשר לשווק אותו היטב, נכון? ושיווק מוצלח זה ברילס ובאינסטגרם ובטיק טוק.
2: נכון.
0: אז מה, מה בספר...
2: אתה טוען שהסופרת
0: כן.
2: כותבת מה שהקהל רוצה לקרוא בעצם, והיא כותבת ספר שיש בו מלא טיזרים, כי היא יודעת שהיא יכולה להוציא מלא טיזרים שימכרו את הספר.
0: אני טוען שאת, אני אומר שאת בתור מוציאה לאור של ספרים, שזה בעצם הפן המסחורי שלהם, את מסכימה איתי. זה מה שאני טוען. גם את חושבת ככה.
2: לא, אני לא, תקשיב, זה לא, כי אני יכולה לקרוא ספר כתב יד לפני שאני מציעה אותו לאור, ואני יכולה להגיד, אוקיי, זה הולך להיות פצצה, זה הולך להיות ספר טוב, אבל אם לא יהיה לו קדם טוב, הוא לא יצליח.
0: אוקיי.
2: אתה מבין? אני כן מזהה, אם השאלה שלך, האם אני מזהה שאני קוראת ספר, נגיד עכשיו ראיתי קטע, ואני אומרת, אוקיי, מזה אני יכולה להוציא טיזר טוב, והטיזר הזה יכול להתפוצץ, חד משמעית כן.
0: אוקיי, רגע, מה זה טיזר? זה סתם כזה חתיכת טקסט שמספרת...
2: קטע
0: מהספר.
2: כן.
0: קטע מהספר.
2: בדיוק, קטע שאני חושבת שהוא מרגש, קטע שאני חושבת שהוא מצחיק, קטע שאני חושבת שבנות יעופו עליו. כן.
0: יפה. אגב, יש, את יודעת, יש מנהג כזה עכשיו בתוכניות רדיו וטלוויזיה, לא צריך שמות, שבהם פתאום אתה קולט שהמנחה מדבר עכשיו לטובת איזה רילס באינסטגרם. את מכירה, את יודעת מה אני מדבר? זה קורה הרבה בטלוויזיה. פתאום הוא נכנס לאיזה ספיץ' כזה, שהוא 50 שניות שאתה מבין, אוקיי, אתה צועק פה על איזה פוליטיקאי, הולכים לגזור איזה 50 שניות, לשים את זה וזה יעוף לך ברילס, וזה יראה נהדר. את לא חושבת שבכתיבת ספרים כבר אנחנו מדמיינים מראש, זה יהיה הקטע שיצא, אם זה אנחנו נביא קונות וקוראות?
2: אני לא יודעת, אתה יודע, זה שאלה. זה שאלה, אני לא יודעת, אני בתור סופרת, לא, בתור סופרת אני כותבת מהבטן, אני בתור סופרת לא חושבת עכשיו, וואי, אני אכתוב את הקטע הזה והוא יהיה מטורף וויראלי. אני, זה ישמע קצת מוזר ואולי טיפה מפחיד, אבל הדמות מדברת, היא מדברת דרכי, אוקיי? אני לא שולטת מה היא עושה ומה היא אומרת, כן, זה מוזר, אבל אני פשוט כותבת, אתה מבין? אני לא כותבת, אני אומרת, אוקיי, הקטע הזה יבירה לי, זה לא עובד ככה.
0: אוקיי.
2: מבחינתי, בתור סופרת.
0: לא, לא, מת. אני שמח לשמוע שיש כזה, את יודעת, אתוס, אתוס מקצועי שלא מושפע כל כך הרבה על ידי הדברים האלה.
2: אני לא מושפעת. אני מדברת בתור אישית, בתור סופרת, אני כותבת מהבטן.
0: מה זה, מה זה כשה...
2: בסוף יוצא...
0: כן. מה זה כשהגלים מתחזקים?
2: זה הספר של שרון צוהר, שהיא סופרת בהוצאת יהלומים. זה ספר, אגב, שהיה מאוד ויראלי. המון, המון, המון קטעים טובים שהוצאנו מהספר והם הפכו להיות נורא ויראליים. ככה זה גם הגיע לענני פרמאונט, שהם עשו מזה שורטים, וזה נהיה סדרה, אתה יודע, ידין גלמן, מישל פרו. אנחנו עכשיו בשבוע הספר גל כהן, שהוא משחק את אביתר בסרט העתידי, הגיע לפה, עשה פה בלגן, הרים פה את כל שבוע הספר, 200 בנות צורחות, היה משהו מטורף.
0: רגע, רגע, הבנות צרחו מהספר או מהסדרה?
2: הם צריכו ממנו. הם ראו אותו והם התחרפנו. הוא בעצמו, הוא כבר לא יודע מי הוא. גל כהן או אביתר כספי, הוא לא יודע מה הוא רוצה להיות.
0: כן. כן, אז צריך להגיד, בעצם כאן, ספר מוצלח, כן, רומן מוצלח של שרון צוהר, כמו שאמרת, היה כל כך מוצלח שהוא הצליח ברשתות החברתיות, והיה כל כך מוצלח ברשתות החברתיות, שהפך להיות סדרת מיקרודרמה, שאשכרה משודרת גם בקשת וכולי, נכון?
2: הראשונה בישראל... ששברת צפיות מעל 32 מיליון צפיות, שברה את הרשת. כן.
0: כן.
2: מטורף.
0: אז מה את יודעת להגיד לי בשנים שבהן התחרות על תשומת הלב האנושית כל כך אכזרית ואגרסיבית, כי בכל רגע הטלפון צועק לך בוא בוא אליי, יש פה כמה סוכרות בשבילך, נכון? אז מה זה עשה לטעם שלנו בקריאת ספרים? כלומר, כשאני פותח ספר, אני צריך שהספר ינצח את את ההבטחה או את הקריאה לתשומת לב מהרשת.
2: נכון. נכון, זה באמת בעיה, כי אתה קורא, עכשיו ראית טיזר, אתה פותח את הספר, אתה אומר, אוקיי, אני הולך להתאהב, אהבתי על הטיזר הזה.
0: כן.
2: אבל יכול להיות שגם אתה תחוש אכזבה שאתה תקרא, ווואלה, הטיזר הזה, זה היה כמו טיפה בים, מה שנקרא, והספר לא עומד בציפיות שלך, זה מאוד קשה.
0: אז מה קרה לספרים, אבל הם צריכים להרגיש כמו שאני מדפדף ריל באינסטגרם, הכל כאילו נורא מגניב ומעורר יצרים ומלא מתח.
2: כן.
0: אקשן, אקשן, אקשן, אקשן.
2: אקשן, אקשן, אקשן, כן. כל זה קליפנגר, כל פרק חייב להיגמר באיזשהו מזח לפרק הבא.
0: כן.
2: כי אם לא, הקורא יכול לא לרצות להמשיך לקרוא.
0: כן, כלומר...
2: אני בגלל זה...
0: תיאורי...
2: בגלל זה בהוצאת יהלומים, אני מנסה להוציא גם דברים נורא נורא מגוונים. אתה יודע, הרומן הרומנטי יש לו מלא תתי ז'אנר. יש לו דיסטופיה, יש לו אופל, יש לו קומדיה, יש לו המון המון המון המון רבדים. אז אני מנסה לתת לקהל את הכל.
0: כן, בהוצאה, בספרים שאת בוחרת.
2: בהוצאת הדל.
0: אבל אני...
2: כן, הדל יהלומים.
0: תגידי, ההיעלמות, כן? אני אומר את זה לא כמומחה ספרות גדול, את יודעת טוב ממני, אבל האם הקרב הזה על תשומת הלב גרם לסופרים לוותר על תיאורי, פעם היו, את יודעת, תיאורי נוף ארוכים, תיאורי מצב נפשי ארוכים, עם זה, והאבשות של הרוח, בעלווה, בזה וזה, כל הדבר הזה נגמר?
2: כן. אני חושב, כאילו, כן, כן, לא יותר מדי. כן, פעם היו תיאורים נורא מעיפים ומתישים שנכנסים לסדר בבית מלון ומתארים עד רמת הצבע של הסדינים והמגע ואיך זה מרגיש ביד.
0: נכון.
2: זה מעייף. זה מעייף.
0: זה מעייף. כלומר, אם...
2: אנחנו נשאיר את זה לספרות היפה, לפרוזה.
0: את לא שם?
2: אצלנו... אמרתי, אנחנו נשאיר את כל התיאורים האלה על הסדינים ועל הצבע של הנוף ושל המנורה ושל המרקמים לספרות. זה לא הספרות שלנו. אנחנו אוהבות כן להתייחס לרגשות, כן בינו לבינה. אוקיי, כל המתח המיני בין בני הזוג, כל הקונפליקטים האישיים, אני כן יכולה להיות אותו, הוא כן רוצה אותי, הוא לא רוצה אותי, אני רוצה אותו... זה מה שגורם לקהל להתאהב, אתה מבין? זה נותן להם בוקס בבטן, כל ההתרגשות הזאת עם הזוג.
0: וממש דבר אחרון, למה... כאילו, מה, כשאפשר לראות גם סדרות אינסוף, פתחי נטפליקס, פתחי יוטיוב, פתחי מה שאת רוצה, יש שם אינסוף, נכון? מה עדיין גורם לאנשים לפתוח בסוף ספר שלא רואים ולא שומעים, אלא צריך להתאמץ?
2: אתה מבין, זה הקסם בז'אנר. בגלל זה כל יום פה בשבוע הספר פוגדים את הדוכן עשרות אלפי בנות. ואני חושבת שספר, כאילו, אומרים שהנוער לא קורה, זה לא נכון. הנוער קורה וקורה המון. הבנות באות לפה ויוצאות עם שקיות ומזוודות רולי. אני חושבת שכל ספר הן אוהבות להתאהב. אוהבות לפתוח כל ספר עם דמות חדשה ולהיכנס לקונפליקט איתה ולהתאהב איתה. ולחוש את הרגשות איתה, זה מה שמביא אותם בעצם. אוהבת לדמיין את עצמם במקום הדמות הראשית. אתה מבין? בטלוויזיה שאתה רואה סרט, אתה לא יכול לדמיין את עצמך, שאתה תהיה כאילו במקום הדמות. כי אתה רואה את זה מול הפנים, הסרט תוך שעה, ביי, נגמר. פה אתה נכנס לתוך ספר, אתה 4-5 שעות, חי את הדמות. כאילו, הבחורות מדמיינות עצמם את הגיבורות, וזה מה שגורם להם לשתוח. בספר כל פעם מחדש.
0: שאלה האחרונה קצת רגישה, איפה עובר הגבול בין רומנטיקה וממש אירוטיקה, או שזה לא מעניין איפה הוא עובר?
2: זה לא מעניין, כי אצלנו הרומנטיקה והקטעים המיניים זה בעצם תבלין. הספר הוא לא, כל הספר אין קטעים בינו לבינה. יש עלילה, אתה מבין, כשאתה מגיע לקטע כזה, יש, אתה יודע, 5, 6, 7 קטעים, כאילו זה בסבבה, זה זורם. זה לא מעיק, כאילו אם מישהי לא רוצה לקרוא את זה, היא יכולה לדפדף את זה. היא לא תתקל בזה כל עמוד שני.
0: הבנתי. אוקיי. אני רוצה ממש להודות לך, לינדה מזרחי, הסופרת והמולית של הדל יהלומים. תודה רבה שדיברתי עלינו משבוע הספר, גם לנו יש...
2: תודה.
0: ותמשיך למכור, זה חשוב.
2: תודה רבה.
0: תודה רבה. ואנחנו ממשיכים כמובן עם לחקור את הצומת הזה של טכנולוגיה וספרים. תכף נדבר על האם אפשר ממש לכתוב ספרים. זה אנחנו שורים לסוף. ממש לכתוב ספרים עם בינה מלאכותית, אבל לתרגם בין שפות, פרופסור עמרי אשר, חוקר תרגום ומתרגם מאוניברסיטת מר אילן, ערב טוב.
3: ערב טוב.
0: אז מה אתה אומר? במשך שנים אמרו שמכונה אולי יכולה לתרגם הוראות הפעלה, אבל לא ספרות. המבצר הזה כבר נפל, אה?
3: אני נזהר מלומר שהמבצר נפל, אבל בלי ספק אתה מצביע פה על השיח הציבורי, אולי הרווח, שמניח יותר ויותר שהמכונה יכולה להחליף את האדם בתחום התרגום.
0: ומה אתה מניח?
3: אני יכול לומר לך, אז קודם כל בתור חוקר של תרגום מכונה, שמצד אחד באמת מתפעל מהיכולות היחסיות שלה, בעיקר אגב בתרגום לאנגלית כשפת יעד, ומצד שני כמי שתרגם לאחרונה נגיד קטע של דיקנס לעברית, לא חשבתי לגעת בכלי AI ולא נעזרתי בו, אז אני חושב שכן אפשר להצביע על כמה מגמות, אני בכוונה עושה זום אאוט שנייה, כי המגמות האלה נפגשות, מתנגשות, משפיעות אחת על השנייה, ואחת מהן זה השיח הרווח, התפיסות אולי בציבור, שמניחות יותר ויותר שהמכונה יכולה להחליף את האדם בתחום התרגום, ואולי אפילו בתחום של תרגום יצירתי.
0: Okay.
3: אבל לצד זה יש את המצב בפועל, והוא כמובן הרבה הרבה יותר מורכב, במיוחד בתרגום לשפות יעד כמו עברית, שבהן התוצרים של תרגום מכונה פחות טובים, וזה ניכר ביכולות תרגום למבנים תחביריים מסוימים, לטכניקות של מטאפורה, לחריזה, לכל הניואנסים הדקים, ואגב, זה לא איזה תחושות אינטואיטיביות שלו, זה עשרות ומאות מחקרים אמפיריים, אקדמיים מראים את הדברים האלה, ואני אפילו לא נכנס לטעויות הדרמטיות שמדי פעם יש.
0: כאילו טעויות ממש בעובדות או בעלילה, אלא יותר לניואנסים ול, נכון, סוג האווירה והרושם וכו', אבל אני חייב לשאול אותך, אתה מתאר מחקרים שמשווים, רק הזמן שעובר מהרגע שהתחלתי את המחקר ועד שסיימתי ועד שפרסמתי, הבינה המלאכותית כבר קפצה שלושה דורות קדימה. אם אתה לא מבסוט היום, אתה לא מבסוט היום מהתרגום, בוא דבר איתי בפברואר הקרוב, זהו, יש מצב שתשנה דעתך, לא?
3: אני חושב שמי שמתכחש למגמה שאתה מתאר, אז הוא טומן את הראש בחול, למרות כל ההסתייגויות שאמרתי קודם על האיכות הספרותית שהיא רחוקה עדיין מהצלחות של המכונה, אבל כן, היכולות משתפרות גם בתחומים עדינים של רטוריקה ויצירתיות בשפה, והמגמה הזאת אפילו גרמה לזה שמחקר של תרגום ספרותי, שלפני כן אפילו לא העיזו לדבר עליו, הוא הפך מטאבו למשהו שיש עליו המון חילוקי דעות, ורוב האנשים לא הסכימו עם מה שאתה אומר, אבל אפשר לדבר עליו. אבל אני רוצה לומר בהקשר הזה משהו על הכיוון שהמתרגמים הלכו אליו. אז בתרגום ספרותי אין ספק שהרוב המכריע נעשה לגמרי על ידי אדם, אבל גם בתחומים אחרים, ואגב תרגום ספרותי זה לא התחום היחיד שתרגום הוא יצירתי בו, ולמעשה רוב השדות שבהם אנשים מתרגמים בהקשר קהילתי רפואי למשפטי ולפרסומות, יש המון מקום ליצירתיות ולמיומנויות עדינות של שפה.
0: אתה יודע, אני אמליץ אז למישהו אולי מאזין לנו עכשיו ולא מדמיין כמה דקות יש בתרגום של יצירה אומנותית, כי אנחנו בדרך כלל, אתה יודע, מתרגמים מייל או וואטסאפ וזה די ישיר, אתה תיתן למכונה לתרגם וזה יהיה more or less בסדר. קחו סתם שיר שאתם אוהבים, לא חשוב איזה. שיר שאתם אוהבים, פופ, נסו לתרגם אותו משפה, מעברית לאנגלית או להפך, ותסתכלו על התוצאה. אתם תראו ישר, כן? בטח אם תנסו לשים את זה באיזשהו משקל, אשכרה לשיר את זה, זה יהיה לכם שבור לחלוטין.
3: אני הייתי מוסיף, תראו כמה כיף זה, וכמה יפה המלאכה הזאת, שהיא...
0: אני מסכים איתך. אתה צריך לראות כמה בינה מלאכותית היא is off, היא לא טובה מספיק בשביל להבין כמה דקות יש בתוך הדבר הזה, אבל רגע, בוא נחזור שנייה לעולם של מתרגמים של ספרים. אתה אמרת שדיקנס התחלת לתרגם ידנית, אפילו לא חשבת לגשת לבינה מלאכותית, אבל נדמה לי שרוב המתרגמים לא יעבדו ככה כבר.
3: מתרגמים ספרותיים כן יעבדו ככה להערכתי, אולי בתרגום לאנגלית דברים הם קצת שונים, אבל גם שם אני מפקפק בזה, אבל בתרגום כאמור לא ספרותי, כן אפשר להצביע על מגמה בשנים האחרונות, שאפשר לראות נפח הולך וגדל מהתרגום שהפך להיות עריכת תרגום בעצם.
0: אוקיי.
3: שהטקסט, יש טיוטה שהיא בעצם ראשונית שהיא תרגום המכונה, בתרגומים לא ספרותיים וגם בחלק מהם. אבל אני רוצה לומר, כי אנשים חושבים, עריכה של תרגום, מה זה כבר, מה הביג דיל? אבל המיומנות, היצירתיות וה... ערך שבעריכה של תרגום, ואני אומר את זה כמישהו שגם נערך על ידי עורכים ספרותיים שנכנסו לו לכל משפט, הערך של העריכה של עורכים הוא עצום, ואין מיומנות כזאת שיכולה לעבור ככה למכונה.
0: אוקיי, אבל אתה יודע, זה נשמע לי מאוד הגיוני אם אני בא לתרגם ספר או שיר, שאני אתחיל מהיי, אני אגיד לו תרגם לי, ואז אני אעבור לאט לאט ותקן, אבל אני מרגיש שזה יחסוך לי מלא זמן, לא?
3: אז יש מחקרים ממש ששואלים את השאלה הזאת הספציפית ששאלת, ומראים לפעמים תוצאות הפוכות לגמרי, שמתרגמים, מתלוננים לא רק על זה שהמשאבים הקוגניטיביים שלהם מתרוקנים מהעריכה של טיוטה שכזאת, בעיקר בהקשר הספרותי, אלא שזה פשוט לוקח אותם, צריכים למחוק את הכל ולהתחיל את הכל מההתחלה, והתוצר הוא לא תמיד יותר טוב בסוף, אלא לפעמים הוא פחות טוב. אז זה ממש לא מובן מאליו, אבל יש מחקרים אמפיריים שבודקים את היתרונות והחסרונות של עריכת תרגום מכונה בז'אנרים שונים.
0: ועם זאת אני מבין שהרעיון הזה של למה לא ניקח ספר ונתרגם אותו, עדיין קונה לו נפשות, ותרגומים פיראטיים מסתובבים ברשת לכל מיני ספרים.
3: כן, תשמע, כל ה... האם אפשר להצביע על מקום בהקשר AI שהוא לא פרוץ מבחינת רגולציה מלמעלה על מה שקורה? זה באמת, אתה מצביע פה על בית מערכתי, כלכלי. כן. כן, אין רגולציה, לפעמים זה נדחק הצידה בדיבורים, אתה יודע, שואלים מה המכונה בדיוק יכולה לעשות, האם יכולה לתרגם איזה מטאפורה ככה או איזה דקות סמנטית ככה, אבל אני מציע לעשות זום אאוט, ולהסתכל על המגמות הכלכליות הרחבות, הניאו-ליברליות, הנטולות הרגולציה, שבהם בגדול ההתפתחות הטכנולוגית משרת אותם, כי הם כמובן, ה-AI אומן על מה שמתרגמים יצרו, ועשה רווח מהעבודה
0: כן, זה בעצם הטרגדיה שלא אמר הפרדוקס שמלווה את כולנו, היה התאמן עלינו ועכשיו הוא דוחק אותנו.
3: כן, ואני חושב שבגלל שהקשר המערכתי-כלכלי הזה קיים, ושוב, בלי שלא ישתמע מפה שאני חושב שהאדם אין לו מקום בתוך התקשורת הבין-תרבותית, או בהבנה בין-תרבותית, או בתרגום ספרותי, ממש לא. אמרתי, זה התפיסות הרווחות בציבור. אבל היות שהמערכת הכלכלית והתפיסות הם כאלה, אין ברירה אלא, כדי לשמר את התרומה העצומה של התרגום, אין ברירה אלא שמערכות ציבור, מוסדות, גופים, הם אלה שבעצם ייקחו עליהם את ה...
0: את היד...
3: יד מכוונת מלמעלה, כן. נקרא לזה, שמשמרת את הדברים האלה.
0: כן. פרופסור עמרי אשר, חוקר תרגום ומתרגם אוניברסיטת בר אילן. תודה רבה על השיחה הזאת.
3: תודה רבה לכם.
0: יתיד עכשיו, לא יודע אם אתם יודעים, אבל אמזון, כן, החנות הגדולה בעולם לכל דבר, וגם החנות הספרים הגדולה בעולם, הקשיחה לאחרונה את המגבלות על העלאת ספרים חדשים. אם אתם רוצים למכור ספר חדש, אגב, אתם יכולים רק להעלות את הטקסט שכתבתם, לא צריך ממש להדפיס ולשלוח קופסאות, אתם רק מעלים את הטקסט, ואמזון כבר עושה את היתר. אז אם אתם רוצים להעלות את הטקסטים שכתבתם ולגרום לאמזון להפוך אותם לספרים ולמכור אותם, יש הגבלה. רק 10 ספרים בשבוע. אתה לא יכול להעלות 11 ספרים בשבוע, רק 10. אגב, זה היה 20. הורידו ל10, המטרה למנוע מאנשים לפרסם יותר מדי ספרים בבינה מלאכותית כמובן, כי זה מה שאנשים עושים. הם כותבים ספרים, אומרים לבינה המלאכותית, תכתבי לנו ספר, לא 1, 2, 3, 15, ובוא נעלה לאמזון, אז יש מגבלה. ואני רוצה לשאול אותך, יהודה ניב, מייסד שותף ומנכ״ל ספיינס, 10 ספרים בשבוע מדי שבוע, האם יש אדם שכותב את זה בלי בינה מלאכותית? יש מצב שאשכרה כתב את זה?
4: קודם כל לא יודע מה אמר לך 10 ספרים בשבוע, אנחנו מוצאים 15 ספרים חדשים ביום.
0: לא, לא, לא, אמרתי לפר בן אדם, פר כותב, פר כותב, כן.
4: לא, לא, אז אנחנו מתמקדים רק בספרים שנכתבו על ידי בני אדם. אני ברמה אישית לא מאמין בכתיבה שהיא על ידי AI, גם ספציפית גם לא ניתן להחפיץ כיום את הספרים האלה, ספר שנכתב עם AI בסופו של דבר כשהפלטפורמות כמו אמזון, ברנז נובל, מזהים שמדובר בכתיבה מוססת בינה מלאכותית, הם מסירים את הספר. אז כרגע יש המון מגבלות בהקשר הזה.
0: וואלה,
4: מה שאנחנו עושים בספיינס,
0: אבל רגע, עוד שנייה נדבר על ספיינס, אבל עוד הזכרת את אמזון, עוד רגע עליהם. אם הם מגבילים כל יוצר לעלות לא יותר מ10 ספרים מדי שבוע, לא ברור מאליו שזה לא הבן אדם כתב את הספר הזה, כאילו ב10 שעות עבודה? אלא בינה כתבה אותו?
4: המגבלה היא מגבלה טכנית על חשבונות KDP, הם עושים את זה בעיקר כדי להקביל הוצאות לאור, שעלולות אולי להשתמש בכל מיני כלים כדי להוציא ספרים בכמות גדולות יותר.
0: הבנתי.
4: עוד פעם, יש המון מגבלות היום, אגב, יש כרגע דיבייט שלם בתעשיית ההוצאה לאור בארצות הברית, כמה ספרים יצאו לאור שנה שעברה, יש כאלה שאומרים שיצאו 2.5 מיליון, יש כאלה שאומרים שיצאו 3.5 מיליון, והפער הזה, שהוא גדילה של מיליון כותרים חדשים משנה לשנה, שהוא פסיכי, טוענים שהרבה מהספרים האלה כן נכתבו באמצעות AI והופצו, אבל זה לא כזה כמו שזה נשמע, שתגיד...
0: אז רגע, בוא ניקח את השיחה אליכם לספיינס. אתה אמרת לפני רגע, אני לא חושב שאפשר לכתוב או לא כדאי לקרוא ספרים שנכתבו על ידי בינה מלאכותית, אבל אתם לגמרי משתמשים בה כדי לקצר את התהליך של הוצאת ספר בצורה מאוד דרמטית, נכון?
4: בדיוק. אנחנו כאן כדי להעצים סופרים, אנחנו כאן כדי לעזור לסופרים, להגשים את החלום ולהוציא לאור ספר. אנחנו מתמקדים בשוק הקוראים האמריקאי, יש לנו היום 6,000 סופרים אמריקאים שהוציאו ספר בספיינס. כל יום מצטרפים 15 סופרים חדשים בספיינס.
0: אז מה עוזרת הבינה המלאכותית? כן,
4: עריכה, הגעה, עימוד, עיצוב קריכה, הפצה ב-100 ערוצי הפצה בארצות הברית, ניהול התמלוגים, שיווק הספר, כל מה שסופר צריך, הכל תחת קורת גג אחד.
0: כלומר, הדבר היחיד שאני צריך לעשות כסופר, זה אשכרה לכתוב. יש לי קובץ וורד גדול, לשלוח אותו, סיימנו, מבחינתי?
4: בגדול, כן, עוד פעם, עדיין זה תהליך שהסופר צריך לאשר כל דבר, הוא צריך לאשר את הקריכה, הוא צריך לאשר את העריכה, ויש פה תהליך של קבלת החלטות, אנחנו יכולים לסייע לו בזה, אבל אני היום מאמין שה-AI שלנו, הכלים שאנחנו פיתחנו, יודעים לעשות עבודה שהיא מתעלה על עבודה אנושית, זה גם הרבה יותר אפקטיבית. לדוגמה, אנחנו היום יודעים לעשות ספר שמע עם הקול של הסופר, וכל מה שאני צריך זה 3 דקות של הסופר מדבר, ואני יכול לייצר מודל של הקול של עצמו ולייצר לו את הספר שלו בגרסת שמע באמצעות AI, ואני יכול לעשות את זה בכמה שפות.
0: עכשיו תשמע,
4: זאת אומרת, לנו היום יש יכולת,
0: אתם בעצם מציעים כלי עבודה לסופרים, המודל הוא הפוך, זה לא שאתה מקבל צ'ק מההוצאה לאור, כך קנינו ממך עוד זכויות ונלך למכור ביחד, אלא אני בעצם רוכש מכם.
4: המודל הזה כבר לא קיים.
0: נכון, נכון, אני רוכש מכם את השירות הזה ונותן ספר. האם אתה גם, מעניין אותך התוכן, אתה כאילו תעבור ותגיד זה אני רוצה וזה אני לא, או שכל מי שעומד באיזה רף מינימלי ומוכן לשלם, תקדם?
4: אז קודם כל אנחנו סורקים את הספר, מבינים על מה הוא. אם אנחנו רואים שהספר הזה בא להפיץ חושך, או כמו אנחנו באנו להפיץ אור בעולם, יש אנשים שכועסים על כל העולם וכתבו על זה ספר, את הספרים האלה אנחנו לא נוציא. ספרים שבאים לפגוע באוכלוסייה מסוימת אנחנו לא נוציא, זה פשוט ספרים שאנחנו סורקים אותם, מזהים שהם בעייתיים וחוסמים אותם בצד שלנו. אבל כל עוד בן אדם נורמטיבי, כתב סיפור, יש לו חלום, רוצה להיות סופר.
0: אוקיי.
4: מוכן לעבור תהליך מקצועני כדי לשפר את הכתיבה, ואגב, הכלים שלנו כן משפרים את הכתיבה ומעלים את הסיכוי שלו להצליח באמצעות בינה מלאכותית. אז כן, אנחנו מאפשרים לו. ואגב, לסופרים ישראלים,
0: כן?
4: יש לנו בשורה עוד יותר גדולה, כי אנחנו היום יכולים עם כלי בינה מלאכותית לתרגם את הספר מאנגלית, מעברית לאנגלית, ולאפשר לסופרים ישראלים גישה לשוק הקוראים האמריקאי, שזה שוק הקוראים השני בגודלו בעולם.
0: אנחנו בדיוק דיברנו עם פרופסור עמרי אשר שמתמחה בתרגום, אם הוא שומע שאתה מתרגם אך ורק עם בינה מלאכותית, הוא משתולל עליך.
4: אנחנו עושים את ה-heavy lifting עם בינה מלאכותית, אנחנו קוראים לזה AI for speed, human for quality, ולאחר מכן בן אדם, דובר אנגלית שפת אם, עובר על הספר, שיודע גם עברית וגם אנגלית, הוא עובר על הספר ומוודא שה-AI לא עשה שם שטויות. כי זה עדיין, נגיד, 99% מדויק.
0: אוקיי.
4: אגב, אבל
0: וממש שאלה אחרונה,
4: מחודש לחודש.
0: תקשיב, שאלה אחרונה, כי יש לי איתך עוד ממש כמה שניות, עצה אישית בשבילי, אני גונב ממך ייעוץ. אם אני מתלבט לכתוב היום ספר שקשור בטכנולוגיה, ואני אומר, העולם זז כל כך מהר עד שאני אכתוב את זה כבר יהיה מיותר, תן לי עצה, מה לעשות?
4: אני לא חושב שזה יהיה מיותר, יש הרבה סיבות למה להוציא לאור ספר, ואם מבוער בך חלום לעשות זאת, תעשה זאת. ואם תרצה להתייעץ, דבר איתי באישי.
0: בסדר. הוגן, הוגן, אין מה להגיד. אני רוצה מאוד להודות לך על השיחה הזאת. יהודה ניב, מייסד שותף ומנכ״ל, ספיינס, עד כאן העתיד עכשיו, מיוחד לשבוע הספר. ערך, עומר פטיטו. תזיז את זה, אני צריך לקרוא את הזה, בדיוק. עורכת משנה, אביטל גלפד, מפיקות, יעל אוחיון ואלמה חסון, על הביצוע הטכני, עידן אלה בדיגיטל, עדי גלר, בפיקוח עודד דיסטלמן, אני דרור גלוברמן. רוצה לאחל לכם, תקראו ספרים, גם כשיש לכם טכנולוגיה מול הפרצוף. שיהיה לכם ערב טוב ושקט.
5: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI, חברה לביטוח. כפוף לתקנון. סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה.

0: מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
1: שלום, כאן חיים ביבס, יושב ראש השלטון המקומי. אני מזמין אתכם לוועידת השלטון המקומי מוני אקספו בסימן שותפות מנצחת. לפגוש את צמרת ההנהגה המקומית והמדינית, לדון באתגרי השיקום והצמיחה, ולהיחשף לחדשנות שתעצב את עתיד הרשויות המקומיות. 23-24 ביוני. חפשו בגוגל מוני אקספו.
2: שלום. כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק רלב"ד.
3: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב. ברביעי, מופע הפתיחה עם המוזיקה שנוצרה בשכונה שלנו, אגן הים התיכון. מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את מירי מסיקה, ליאור נרקיס, מושיק אפיה, והזמר הטורקי, ממת דש. רביעי, 20:30 בערב, בברכת הסולטן בירושלים, ובשידור חי בגלי צהל.
4: יוצאים מהבית להגן על הבית.
5: סגן אלוף במילואים ג' מפקד גדוד ההנדסה של חטיבה 226, חטיבת המילואים של הנחל. כמה ימי מילואים כבר אתה סופר?
6: עד 7 לאוקטובר, מעל 600 יום. אשתי היא פה הגיבורה באמת. אשתי גם ילדה לפני חודש, תוך כדי שאני פה. ההתמודדות היא קשה. אני הרגשתי את זה על הילדים שלי, ואמרתי שצריך לדבר על זה יותר, כי כשאנחנו מדברים על זה, זה גם נפתח יותר רחב. גם הצבא מתעסק במשפחות שלנו. יש המון המון אמצעים שהוא מקנה לנו, כדי שנוכל באמת להתמודד עם הדברים האלה. זה מקל קצת. אבל עדיין קשה, אבל אנחנו מתגברים. בסוף המשימה פה היא לטובת הכלל, ואנחנו פה כדי לשרת משהו יותר גדול.
4: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.

0: גלי צהל השעה 9, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. המנהיג העליון של איראן חמינאי כותב ברשומה ברשת X, הנשיא האמריקני השתמש מתוך יאושו בכל מיני אמצעים כדי לגרום לחתימה על מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן. מתוך כך, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס התבטא נגד שרים בישראל שמותחים ביקורת על ההסכם עם איראן ואמר, אל תפגעו בבעלת הברית היחידה שנותרה לכם.
1: Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world.
0: טראמפ הוא אחד מראשי המדינות היחידים שעדיין ידידותי לישראל והוא עומד בראש המדינה החזקה בעולם. אם הייתי שר בישראל לא הייתי פוגע בבעלת הברית היחידה שנותרה לי. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ, שירה אתר. חיזבאללה שיגר מטח רקטות לפני כשעה לעבר המרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. חיל האוויר ירד חלק מהרקטות, חלקן נפלו באזור, אין נפגעים לכוחותינו. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. בחילה 10 בבית ליד ובירושלים ננעלו ההפגנות נגד מעצר העריקים החרדים שהתקיימו מוקדם יותר הערב. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מזכיר כי המפגינים חסמו את הרכבת הקלה לשני הכיוונים באזור הר הרצל בירושלים ואף התעמתו עם עוברי אורח שניסו לפנות אותם מפסי הרכבת. כעת הרכבת חזרה לפעול כבשגרה. משרד הפנים נגד ביג לילות. מנכ״ל המשרד שב ודורש לסגור את מרכז הקניות בשבת. עיריית רמת השרון פנתה למנכ״ל המשרד, ישראל אוזן, ביקשה לתקן את חוק העזר שלא מתיר פתיחת עסקים בימי מנוחה. אוזן השיב שלא ניתן לעשות את השינוי ללא שר הפנים. בכל עוד אין שר פנים שיכול לדון בבקשה, העירייה מחויבת לפעול לפי חוק העזר הקיים. כתבנו לענייני פנים, אופק נויברגר, מזכיר כי משה ארבל משס, שהיה שר הפנים, התפטר מתפקידו לפני כמעט שנה, ומאז אין שר פנים. התחזית למחר מעונן חלקית, תחול ירידה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות. רגע.
2: חסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
3: שומעים?
4: גלץ הסקטים.

0: שלום לכם מגלי צהל, מתוך שפע הספרים שיצאו השנה בחרנו לרגל שבוע הספר לייחד את השעה הקרובה לספרי בלש. זה אולי לא הסוגה הכי ישראלית שיש, אבל מתברר שלאורך השנים נשמר לה תמיד מקום של כבוד אצל הקוראים ואצל הכותבים, ואחת מהן, אחת מהם הכותבים, היא מעיין רוגל, שהוציאה השנה את הספר שם מסך, ספר שעוד נדבר עליו בשעה הקרובה. שלום מעיין, תודה שאת פה.
1: שלום לאו, בשמחה רבה.
0: יחד אנחנו נשקע בתעלומת הספרות הבלשית, בשעה הקרובה יהיו איתנו גם הסופרים, דור משען עם חיל הבאס וחגית בודנקין, העורכת נועה מנהיים והבמאי דניאל נחנסון, ויחד נדבר על ספרי בלש לילדים, על ריאליטי בלש בטלוויזיה, על הבלש העברי הראשון ועל עיר המסתורין צפת. ואני רוצה להתחיל את התוכנית בזיכרון אישי מספריית בית רמז בנתניה. שנות ה-70, אני יורד במדרגות אל הספרייה שמתחת לפני האדמה, עומד בתור לפניי ילדים מבית הספר היסודי שלי ובתי ספר יסודיים אחרים, וכל אחד מאיתנו בתור שלו מבקש ממי שהספרן ספר מתח. זאת אומרת, התשוקה, איך אומר שלמה ארצי, התשוקה למתח לעולם לא מסתיימת. איך זה היה אצלך?
1: אני התחלתי לקרוא איפשהו כיתה ב' כזה, ושבוע, אחד נראה לי שבוע הספר הראשון שלי, כילדה קוראת, הלכנו שם בין הדוכנים ומצאתי את הספרים של גלילה רון פדר, את יותם בלש פרטי, וכל הסדרה שהמשיכה משם, והספרים האלה העיפו אותי, כי זה בפעם הראשונה פגשתי בתוך הקריאה, בתוך הספרים, את החוויה הזאת של הלפענח, את הדבר הזה שבעצם מכניס אותי כקוראת פנימה, אל תוך הסיפור, וזהו.
0: מחייב אותך להיות מעורב.
1: כן.
0: מעורבת.
1: זה מכניס את השאלה של, רגע, אבל מה קרה? מי עשה? זאת אומרת, אתה לא קורא מבחוץ, אתה מבפנים. והדבר הזה מלווה אותי מאז, ובעצם כיום זה חלק מאוד גדול מהעשייה שלי. אני עורכת את סדרת ספרי המתח בהוצאת 2, ואני כותבת במרחבים האלה ומשחקת עם בלשים, וזה הז'אנר שלי.
0: אז נתחיל דווקא בספרי בלש לילדים. מיכאל אבס כתב ופרסם 21 ספרים, הוא מומחה לחידות, ומשנת 2012 כותב את סדרת הספרים משחקי בילוש בלש לילדים בהוצאת מודן. שלום מיכאל.
2: שלום וברכה, תודה על הזמנה.
1: בוקר טוב.
0: בשמחה. תגיד, השאלה מתבקשת, איך עלה אצלך הרעיון לכתוב ספר ספרים בלשיים לילדים, והאם ידעת מראש שזאת תהיה סדרה?
2: קודם כל, הרעיון התחיל מזה זה שילוב של שני דברים, הייתי אומר. קודם כל, מגיל 13 אני אוסף חידות, ואני עשיתי את זה בהתחלה על מנת לעזור לאבא שלי, שהוא, אני מניח שאתם מכירים, שלמה אבס, הסופר. ועם השנים זה הפך ממש לתחביב העיקרי שלי, וגם לדרך מאוד נחמדה שלי ושל אבא שלי לתקשר ולשאול אחד את השני חידות. מה גם שכשהייתי ילד ביסודי הייתה לי חבורה של בלשים, סיפור אמיתי. אמנם לא היו תעלומות בקנה מידה שאתה תקרא בספר עם מרדפי משטרה וכו', אבל מצאנו דברים מאוד מעניינים, והיינו שקרנים וחקרנים, וזה היה ממש ממש כיף. אז הייתי אומר,
0: פתרתם איזה תעלומה?
2: בגדול, כלב שהלך לאיבוד, איזה גדר פרוצה שאנחנו מסתקרנים איך זה קרה, ולעיתים גם פתרנו, אתה יודע, ילדים יש להם חושים חדים.
1: האמת זו באמת השאלה שהכי רציתי לשאול אותך, שהילדים בספרים שלך הם אלה שמצליחים לפתור, זאת אומרת, למבוגרים יש את הדרך שלהם, אבל הילדים הם הגיבורים. מה יש בילדים שהופך אותם לכאלה בלשים מוצלחים?
2: מה יש בהם, או מה שבנו אין לעתים. הייתי אומר שהמבוגרים כבר, אנחנו עובדים לפי התניות, ולפי מבנים שכליים קבועים, ועוד שהילד, הרבה פעמים שהוא שומע חידה, אז צריך השקפה מאוד טריה על זה, שהמוח לא יעבוד לפי התניות. אז דווקא הילד לעתים עושה זווית שהיא לא שגרתית, בפתרון בעיה, ואז נוצר מצב שהוא מצליח לפענח דברים שאפילו מבוגרים לא פותרים. כלומר, לא תמיד במציאות, כן? בכל זאת לא חסר לנו מבוגרים, כן? אבל בספרים שלי זה מרגיש מאוד ריאלי, שהילד פתאום מוצא איזה משהו חריג, איזה פרט קטן שהמבוגרים תשפסו, ויש לנו לנו גם הרבה על הראש למבוגרים. אז לילדים יש מחשבה שהיא פשוט פתוחה לגמרי. לפחות ככה אני רואה את זה.
0: אז אם השאלה של מעיין הייתה לגבי היכולת של ילדים ככה להיות עם ראש פתוח יותר, ואתה אמרת פתוח יותר ממבוגרים, השאלה שאני רוצה לשאול, זה גם מין שאלה מקדימה כזאת, וזה למה בכלל... ואני יודע שאתה הולך כאן על מסורת שהיא בת שנים, אבל בכל זאת, למה לערב ילדים בעולם כזה שיש בו רוע ואלימות? למה לא פנטזיה?
2: שאלה מעולה, שאלה ממש טובה. אז קודם כל אני אענה לך בכך שאני לא מערב אותם כלל ברוע את הילדים. כלומר, בסדרה שלי אני מאוד מאוד הקפדתי, ממש מההתחלה, ואגב ידעתי שזה יהיה סדרה מההתחלה, ומההתחלה דאגתי שלא יהיה בזה אלימות, לא יהיה בזה אכזריות, מה גם שאני לא נוגע בדברים שבינו לבינה, אפילו בגדר התאהבויות וכאלו דברים. אני ממש נשאר במקום הזה של ילדים, תנו להם להיות ילדים. אז אם אתה תעבור על 16 ספרים בסדרה, אתה תראה שכלל אין אכזריות, כלל אין אלימות, מעולם לא הייתה תעלומת רצח או משהו בסגנון, מעולם לא היה איזה איום עם אקדחס וחלילה או משהו כזה, היה איזה משהו, דברים זניחים שקשורים למשטרה, אבל אף פעם שום דבר לא הגיע לרמות שמישהו חס וחלילה נפגע. אתה יודע מה, אני אתן אנקדוטה שבספר השני בסדרה, אז הם לוקחים את מפקד המשטרה ואיזה ארכי נבל קושר אותו לפצצה לכאורה, ובדיעבד התברר שזו כלל לא הייתה פצצה, כלומר זה היה רק איזה תרגיל למשוך זמן, אז גם אם קורה משהו בדיעבד, אני פשוט ממש הקפדתי על זה, כי תראה, הילדים יגדלו ואנחנו גדלנו, ואנחנו בלאו הכי נחשף, בין אם זה בסרטים או במדיה, כל מה שקורה, ילדים יחשפו בלאו הכי, אז אם אתה כבר סוגר אותם בתוך איזה עולם, לא סוגר, אלא מכניס אותם לעולם של דמיון, אני מעדיף לייצר להם איזשהו נרטיב מאוד מאוד פוזיטיבי לגבי החיים. זה אני מאמין שלי. אז השאלה שלך היא ממש טובה, והתשובה שלי היא לא, אסור להרגיש.
1: ואיך אתה פותר את עניין המתח מאוד מורכב שיש שם בין מפקד המשטרה שמופיע תמיד, הילדים, וההורים שלהם, שבעצם כאילו צריכים להחזיק אותם ולהרחיק אותם. הרבה פעמים בספרי ילדים אנחנו רואים שהם מחסלים את ההורים כדי לשחרר את הילדים, אבל אצלך ההורים נוכחים תמיד.
2: כן, קודם כל יפה שאת מתעניינת ושאת מכירה, תודה רבה, כי זה באמת פרט חשוב, ובשבילי זה דבר מאוד מאוד קשה. כי אני כותב בריאליזם, ולהפוך את זה לריאלי שילדים עוזרים למשטרה וכן הלאה וכן הלאה. בואי נאמר ש... בתחילת הסדרה, הספרים הראשונים היו יותר נאיבים כאלו ומאפשרים, כלומר הילדים יוצאים להרפתקה, משטרה וכן הלאה, ולאורך השנים אני יותר ויותר נכנסתי לריאליזם שכדי לייצר מצב שילדים באמת עוזרים למשטרה, זה מאוד מורכב. רק כדי להדגים, בספר החדש ביותר שנקרא המרוץ הגדול, הילדים מצטרפים אכן למפקד המשטרה אליהו חסון, שהוא נמצא למעשה באיזשהו מסע בעקבות איזשהו אוצר של הדוד שלו, שהדוד שלו שנפטר בסביבה טובה, השאיר איזושהי מפה, כמה רמזים, ואז אליהו חסון, כלומר אמר לילדים, באמת מדובר כעת במשהו שאני שמח לשלב אתכם וכן הלאה וכן הלאה. בקיצור, צריך כל פעם פתרון יצירתי לנושא הזה, כי איזה הורה ישלח את הילד שלו לחקירה משטרתית, את יודעת. אבל שוב פעם, אמרנו פנטזיה, אז כן, אני בסוג של ריאליזם, אבל אני מאפשר לזה, את יודעת, ראינו ספילברג, ראינו את הגוניז, ראינו דברים, ראינו שיש דברים שמתאפשרים. לפחות בעולם היפה הזה של הספרות ושל הנרטיבים והסרטים. כן, אפשרתי, אבל כן, את צודקת, זה בעיה שאני צריך לפתור אותה על בסיס מדי ספר.
0: מיכאל, אמרת דבר שסקרן אותי בהתחלה, וזה שמגיל 13 אתה אוסף חידות, יש לזה כמובן קשר ישיר לנושא הבלש. מה זה הדבר הזה לאסוף חידות, והאם אתה גם כותב חידות?
2: שאלה טובה. קודם כל, הייתי אוסף חידות ובדיחות וסיפורים, דהיינו אגדות ומעשיות, משלים, פתגמים, למה דווקא את כל הדברים הללו? כי שלמה אבא שלי, שהוא גדל ממני כאדם, כסופר וחוף, תמיד עסק בתחום הזה של ספרותם. וכשהייתי בן 13 כבר הרגשתי איזשהו צורך לקחת חלק בעסק המשפחתי ולהרגיש גדול, וזה היה המכנה המשותף שלי ושלה, והיינו עושים ביחד. עכשיו, מה זה אספן חידות? בוא נאמר לך כזה דבר. היינו קונים ספרים באנגלית, זה מאוד פשוט. ויש לי רק כדי להדגים לך, יש לי באזור 50,000 חידות, כן, לי ולאבא.
1: וואו.
2: זה פשוטה. כן, כן, אמיתי. ורק כדי להדגים, יש לי ספר של איזה 800 חידות מרוסיה, מחבר העמים.
1: וואו.
2: ישן יותר. ובתוך הספר הזה יש שם משהו כמו איזה 30 חידות רק על תפוחי האדמה.
0: רגע, אבל תדגים, תמחיש קצת, מה זה חידה על תפוחי האדמה? תן לנו חידה, לא נפתור אותה כאן, אבל אולי כן.
2: שמע, תפוחי האדמה אין לי בשלוף, אבל אני יכול לתת לך, כי אני לא ממש התעמקתי בזה, אני לא היו מספיק מתאימות כדי לשלף.
0: אתה יותר איש של אורז.
2: אבל אני זוכר את זה. כן, אני זוכר את זה באנקדוטה. אני יכול לתת לך דוגמה לחידת מי אני. חידת מי אני זו החידה, זה הסוג הקדום ביותר של חידות שיש בעולם. זה כשמסתירים מילה או דמות מאחורי כמה משפטים. אני אתן לך אחת, מאיטליה מלפני 1,000 שנים. והחידה היא כזו. בערך 1,000 שנים, כן? זה מתוארך, זה לא גיאולוגי, זה לא איזה תיעוד פחמן. אז החידה היא כזו. אם אתם תאמרו את שמי, אתם תשמידו אותי. מי אני?
0: אוקיי.
1: עכשיו נשאיר את זה פתוח.
0: נשאיר את זה פתוח.
1: אז בעצם, מיכאל, איש יחידות בספרים שלך, אחד הנבלים הקבועים, זה אתה?
2: יפה.
0: וואו.
2: אז יש, קודם כל אני אספר למי שלא מכיר, שיש חבורה של ילדים, אחד הילדים זה מיכאל, דמות המספר, זה באמת אני כילד. אני הייתי כילד קצת אוטסיידר שכזה מתבונן, והפכתי למבוגר שהוא קצת אוטסיידר, ואיש החידות שהוא בעצם מנחה את העלילה והוא אדם בוגר, יש לו זיפים, יש לו שיער, הוא כזה נראה טיפוס מדליק. לא שאני רואה את עצמי ככה, אבל אני אספן חידות, אז איש החידות זה אני כאדם בוגר. לא טעית.
1: איזה מגניב.
0: מיכאל אבס, כותב סדרת הספרים משחקי בילוש בהוצאת מודן. מיכאל, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה רבה.
2: בשמחה, היה לי כיף, תודה לכם.

0: אנחנו בתוכנית מיוחדת שעוסקת בספרי בלש במסגרת שבוע הספר. השנה יצאו לאור מחדש שלוש חוברות בסדרה ספריית הבלש. מדובר בסדרת חוברות בלשיות שיצאה בארץ ישראל של שנות ה-30 ובמרכזה דמותו של הבלש דוד תדהר. לא מדובר בדמות בדיונית, אלא בבלש פרטי שהסעיר את היישוב העברי באותה תקופה. תדהר עצמו היה גם סופר וכתב על חלק מהעלילות שחקר. וסדרת החוברות הבלשיות האלה שנושאות שמות אקזוטיים כמו נקמת המהרג'ה, מזייפי הכסף והרצח המסתורי, היא דווקא בדיונית, וכתב אותה שלמה בן ישראל. כדי לספר על דוד תדהר, אנחנו עם הבמאי דניאל נכנסון, שביים את סרט הטלוויזיה רצח במגדל המים בכאן 11, שמבוסס על אחת מהפרשות שחקר תדהר. שלום דניאל.
1: שלום.
0: אז בסרט הזה אתה מגדיר את עצמך מכור לדוד תדהר. איך התמכרת?
1: תראה, זו דמות שיש מה להתמכר אליה. הבן אדם הספיק בתקופת חיים אחת לעשות איזה 800 תקופות חיים של אנשים אחרים. הוא היה גם בלש פרטי וגם שוטר וגם בהגנה וגם הקים את מכבי וגם דמות של ספר בדיוני וגם היה מעורב בכל הפרשיות וגם כתב אנציקלופדיה. אתה מבין, יש כאילו, האיש היה בהכל, ולא כל כך שמעו עליו, וזה מאוד סקרן אותי בזמנו, כאילו, כמעט ואף אחד לא ידע מי הוא, והאיש היה בכל מקום לאורך כל תקופת המדינה.
0: אז אני חושב שאנחנו נגיע לעניין הזה של איך זה יכול להיות שלא שמענו עליו עוד מעט.
2: עכשיו, בספרים הקצרים האלה שבעצם מספרים את הרפתקאות דוד תדהר הבדיוני, הוא מוצג נורא שונה מהבלשים שאנחנו רגילים לפגוש. הוא קוקטי כזה, הוא נכנס לכל מקום ואומר, אני תדהר, ומיד כולם מזהים אותו ועושים משהו, מבקש. זה באמת היה בן אדם? הוא היה כזה סלב?
1: הוא היה מגה סלב. הוא היה כל כך סלב שאנשים היו עוצרים אותו ברחוב לחתימות. כשהיה את הספריית הבלש, אנשים היו יושבים כאילו מחוץ למשרד הפרטי שלו בתל אביב, ילדים היו עוצרים אותו ומבקשים חתימות. נגיד לבר מצווה של הבן שלו, של הנכד שלו אפילו, הגיעו כולם, כזה גולדה מאיר, רבין, כולם הגיעו למקום הזה. יש כזה ביומנים שלו, יש את כל הברכות כאילו של אנשים שנתנו לו, לבן שלו, זה מדהים. זאת אומרת, כולם הכירו אותו, כולם.
2: ואז איך בלש פרטי יכול לבלוש כשהוא כזה סלב ומוכר?
1: זה שאלה מעולה, אני לא יודע, אולי הוא השתמש בעוזרים שלו, אולי הוא התחפש, הוא היה מאוד אהב להתחפש, גם היה לו קטע כזה אמיתי, כשהוא היה בלש במשטרה, לא בלש פרטי, כשהוא היה בלש במשטרה הבריטית, אז הוא היה מתחפש לכל מיני דמויות, כאילו ונוסע, הוא העביר שנים גם במצרים, הוא באמת דמות מופלאה. לא יודע, כנראה טוב בעבודתו.
0: תגיד, העלילות שהוא כתב עליהן והנושאים שהוא חקר שונים באופן מהותי מהסיפורים שאנחנו שומעים היום? אנחנו מדברים על משהו כמעט לפני 100 שנה, 90 שנה.
1: אז איך אמר אחד המרואיינים בסרט שלי? אותם דברים כיפים שיש עכשיו היה גם אז. רצח, שוד, חצר אחורית. היה הכל, היה סוחרי נשים, היה רחת סמים, היה כל מה שיש היום היה גם אז, אולי חוץ מפישי סייבר. אבל כאילו, לא השתנה, העניין הזה לא השתנה, הייתה תמיד חצר אחורית, פחות סיפרו עליה באתוס הציוני, אבל היה, לא סתם הייתה משטרה.
2: ולמה בחרת אז דווקא את הסיפור של רצח במגדל המים, להפוך אותו למוקד של הסרט שלך?
1: שתי סיבות. אחד, זה, סיבה אחת, זה שזה פשוט סיפור מדהים, מפורט, מסועף, שבמהלכו מתגלה קשרים לסוחרי נשק ולמרגלים נאצים בארץ ישראל. זאת אומרת, מתחיל באיזה רצח של איזה מהנדס, אבל נגמר באייכמן בחיפה. כאילו זה סיפור, אייכמן של לפני מלחמת העולם השנייה, אייכמן הקצין מודיעין הצעיר, שהיה כאילו שהגיע לישראל, לא כך יודעים את זה, אבל הוא היה בישראל בביקור. ורשת מרגלים יהודית, וכאילו יש כל כך הרבה, וכתות סודיות, סטייל בונים חופשיים כזה. זה היה סיפור נורא נורא נורא נורא מפותל, שהוא טוב לסרט. וגם זה פחות או יותר הפרשייה האחרונה שהוא כתב עליה, והוא לא כתב עליה המון, כי הוא כתב עליה אבל יותר מאחרים, אבל לא המון המון, ואחרי זה הוא קצת נעלם. והסרט קצת מנסה להבין האם יש קשר בין הפרשייה באמת מורכבת הזאת לבין זה שבאיזשהו שלב הוא החליט כזה להנמיך פרסום וקצת להיעלם.
0: אז בוא נדבר קצת על ההיעלמות שלו. הוא נפטר ב-1970, ועדיין אני חושב על זה שמי, נגיד מ-48 עד 70 חולפות לא מעט שנים. למה הוא בעצם להערכה שלך נעלם מעיני הציבור?
1: תראה, יש תיאוריה אחת שאומרת שהיא תיאוריה, לא יודעת כמה היא, אתה יודע, אני מנסה בסרט לתת הרבה מאוד תימוכים לתיאוריה הזאת, אבל שוב, זו תיאוריה, אין לי שום עובדה באמת באמת סופית ומוחלטת, שכל מי שקשור בפרשייה הזאת פחות או יותר סיים רע, והוא לא כל כך רצה לסיים רע. זאת אופציה אחת שאני מעלה שמה. אופציה שנייה זה שהוא רצה להתמסר למשפחה ולבית ולכתוב. תראה, אנחנו עושים דוקומנטרים, צריך להביא כמה אופציות.
0: אבל באמת האופציה הראשונה שהעלית, וגם אני חושב שמי שלא בקיא בעלילה של מה שקרה שם, נדמה שפתאום הבלש המפורסם, הבלש הפרטי, הכל יכול במרכאות, מגלה שהוא נלחם בכוחות שהם גדולים ממנו, ומעדיף ככה לפנות לאחור.
1: תראה, הסיפור הוא שאלה הוא מי נתן את ההוראה להרוג את המהנדס. יש הרבה מאוד תיאוריות כאילו, אבל מה שאתה יודע, זה מה שאנחנו יודעים, או לפחות משערים בסבירות יחסית גבוהה, זה שמי שישב בכלא כנראה חף מפשע. ומי שהואשם בריגול עבור הנאצים של אותה תקופה, אז הפסיקו לחקור אותו באיזשהו שלב, והוא היה קשור מאוד להגנה. ואנחנו יודעים שההגנה נתנה כל מיני הוראות לחסל כל מיני אנשים, וגם אנחנו יודעים. אז אנחנו מגלים שקצת כל מי שהיה מעורב הזה סיים לא טוב, אולי הוא לא רוצה לצאת נגד כוחות כל כך גדולים, יכול להיות.
0: דניאל נחנסון, על דוד תדהר, שמי שרוצה לקרוא את עלילותיו הבדיוניות במקרה הזה, מוזמן לספריית הבלש, שלוש חוברות ממנה יצאו מחדש השנה. דניאל, תודה רבה לך.
1: מכיף, תודה לכם.

0: אגתה קריסטי, ריימונד צ'נדלר, פי די ג'יימס, רוברט גלדברייט, הו, ג'יי קיי רולינג, ג'ון גרישם, הרלן קובן, יו נסבו, הם רק חלק מרשימה של סופרי מתח ידועים שספריהם יצאו השנה לאור בתרגום לעברית. בקיצור, הז'אנר הזה פורח. ועל כך אנחנו רוצים לדבר עם דרור משעני, סופר ומרצה בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב, שספרו הזדמנות לפני האחרונה יצא השנה בהוצאת אחוזת בית. שלום דרור.
1: שלום.
0: תעזור לנו לפצח את השאלה, מה יש בספרי הבלש והמתח שכל כך מושך וגורם לפריחת הז'אנר?
1: אני לא יודע לגבי הפריחה, אני יודע מה יש בבלש מאז ומעולם. יש בו את הדבר שמעניין את רוב הקורות והקוראים, וזה חידה, מסתורין, דבר שצריך לגלות, דבר לא מפוענח. ויש בו, צריך להגיד, זאת ספרות שממוקדת בעלילה, בסיפור, בלהשאיר את הקוראת או הקורא בתוך הסיפור דרך השאלה הבסיסית של הסיפור, מה הולך לקרות. יכול להיות שהיום בתקופה שבה הקשב של קורות וקוראים הוא לפעמים קצת יותר נמוך, השאלה הזאת היא כל כך חשובה, שזאת ספרות שעובדת יותר או מצליחה יותר מספרויות אחרות, דווקא בגלל שהיא כל כך עלילתית.
0: אתה יודע, פתאום אני חושב על זה, ואני גם מפנה את זה למעיין שכותבת בעצמה, שתמיד בשיעורי ספרות אמרו לנו, זה לא מה, זה בעיקר האיך. ואתה מחזיר אותנו למה, אתה אומר, הנושא, העלילה, הסיפור, מה קרה, בדיוק, זה מה שמעמיד במרכז, זה מה שעומד במרכז.
1: אני חושב שזה שילוב של המה והאיך, כלומר, כי הבלש הוא בסופו של דבר זאת צורה, הרי אפשר לספר על פשע שקרה לא באמצעות מבנה של תעלומה, אפשר לספר על פשע שמתרחש דרך מי שביצע אותו, דרך הקורבנות שלו, בכל מיני צורות. עובדה שאנחנו בוחרים לספר אותו בתעלומה, היא כן איזה מנוסח צורני של הדבר הזה, אבל זה כן האיך. מצד שני, נכון, אני חושב שאתה צודק שהשאלה של המה, כלומר, מה זה סיפור? מה מושך אותנו בסיפור? השאלה היא מה שמושך אותנו בסיפור זה רק הלשון, או אולי בעיקר השאלה הזאת של מה יקרה לגיבורה שלנו, או מה יקרה לגיבור שלנו בעמוד הבא. בעיניי זה נשאר כוח משיכה מאוד מאוד חשוב של הספרות, אולי אפילו נעשה כוח משיכה יותר חשוב. ספרות מתח יודעת לעשות את זה טוב, אבל צריך להגיד, גם ספרות מתח בטוחה, יש כל כך הרבה זרמים וגוונים שכן מתייחדים בשאלה

0: של האיך, ורימון צ'נדלר כותב אחרת מפטרישה הייסמית, שכותבת אחרת מג'יי-קיי רולינג, וכו'.
1: אנחנו באמת מדברים כאן על איזשהו ז'אנר מאוד ותיק, שעובר הרבה מאוד גלגולים. אתה חושב שעוד יש מה לחדש בתוך המבנה, בתוך הכלים, בתוך השפה הזאת של הז'אנר הבלשי?
0: נדמה לי שכן. אני לא יודע אם אפשר להמציא תעלומות חדשות. לפעמים באים אליי כותבים, כותבות צעירים שרוצים לכתוב רומן בלשי ואומרים, תקשיב, יש לי איזה תעלומה, גופה נמצאת בתוך מקרר, כתבו את זה כבר? ואני אומר, האמת אני לא יודע, אבל, יש לי, אבל סביר להניח שכן, אבל זה לא נורא, לא נורא אם כתבו את זה כבר, כי גם אם כתבו את הגופה הזאת בתוך המקרר, את או אתה תכתבו אחרת את הדמות של הבלש או הבלשית, את הדרך שבה התעלומה הזאת נפתרת, את הדמויות מסביב, את הסביבה החברתית שבתוכה זה מתרחש. במובן הזה, אני חושב שכן אפשר לחדש, גם אם החידוש הוא חידוש בתוך גבולות של ז'אנר, לפעמים אפילו יותר קל להרגיש בחידוש. הרי אנחנו שכותבים ספרי בלשים בעברית, מעיין, את יודעת, אנחנו מאוד מאוד נסמכים על, על מבנים ועל דמויות שאנחנו שואלים מספרויות זרות, אבל אנחנו מוסיפים להם את, את הקטם של התחינה, את הדבר הזה שהוא שלנו, וזה כבר משנה את זה.
2: לגמרי. אז אפרופו חידוש, מה ש, ומה שמעיין שאלה וכיוונה אליו, אז בכתיבה שלך אתה באמת נע בין, נגיד, עלילות של הבלש אברהם אברהם, לבין ספרים אישיים, לבין ספרי מתח מסוג אחר, כמו הספר שהוצאת השנה, הזדמנות לפני האחרונה. תספר קצת איך אתה מנווט בעולם הזה של העלילות שאתה טובה.
0: שאלה מצוינת. אני חושב שיש, בהתחלה כתבתי רק רומנים בלשים, כלומר רומנים שהמבנה שלהם הוא פחות או יותר קלאסי, אנחנו פותחים את הסיפורים עם איזה פשע שמתרחש, שהוא תעלומה, יש חוקר שמוביל את החקירה עד פי הנוח חלקי או מלא או משהו כזה. באיזשהו שלב אחרי שלושה ספרים עם אברהם, קצת נמאס לי מהמבנה הזה, לא שנמאס לי מאברהם, ולא שבאמת נמאס לי מהבלש, אני עדיין אוהב בלשים, וכותב בלשים, ואכתוב בלשים, אבל פתאום התחשק לי לכתוב את הדבר הזה, כלומר, את הסיפור של הפשע, את הסיפור של ההתפרצות של האלימות, גם מנקודות מבט אחרות, ואז עשיתי את זה בספר שנקרא שלוש, שכתוב מנקודת מבט, נקודת מבטן של הקורבנות, ובספר החדש, הזדמנות לפני האחרונה, זה בעצם, כן, ניסיון לחדש בתוך הז'אנר, במובן הזה שזה סיפור, הוא גם מסופר מנקודת מבטו של הפושע, זה לא מאוד חדש, אבל הוא כן מסופר מנקודת מבטו של פושע, שלא ברור אם בכלל הוא ביצע פשע, לא ברור אם הדבר שבגינו הוא מתייסר בספר הזה, הטעות שהוא עשה, והוא ללא ספק עשה טעות, האם זה באמת משהו שאפשר להגדיר בכלל כפשע. אז כן, זה גם לכתוב בתוך הז'אנר, וגם ניסיון לפעמים לצאת מהגבולות שלו, להמציא אותו מחדש, לשחק איתו.
1: ועד כמה העמדה הזאת של סופר בלש מלווה אותך במבט שלך על העולם, על היום יום?
0: היא מאוד מלווה אותי. בעצם נדמה לי שאני באמת מסתכל על לא רק עם משקפיים של מחבר ספרות בלש, אבל המון, המון כן, כשאני רואה דברים מסיפורים בעיתון, כמובן שמיד השאלה היא האם הם יכולים להפוך לספר או לא יכולים להפוך לספר, וזה באמת, מבחינה הזאת זה דווקא מכוון אותי לסיפורים היותר קטנים, אולי כי זה גם העניין שלי כסופר, אני אוהב את הדרמות כאילו יותר קטנות, המשפחתיות, לא את הסיפורים הלאומיים הגדולים. אז זה מכוון אותי אל סיפורים אנושיים קטנים, גם בתוך העיתונות, וניסיון לחשוב אותם לעומק ולראות אם הם יכולים להיות סיפור, אבל גם ברחוב, כשאני הולך ברחוב, כל אדם נראה לי כמו פוטנציאל או לקורבן או את הדרום ולפושע.
2: וואי, זה נורא קשה ללכת ככה ברחוב.
0: אבל זה מעניין. זה אולי קשה, אבל זה מעניין, וזה בטח עמדה שהופך את הרחוב למין, כל הזמן לאיזה מין כמעט כמו סט של קולנוע. זה מעניין.
2: דרור משעני, הספר הזדמנות לפני האחרונה שיצא השנה, וגם מרצה בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. דרור, תודה רבה לך.
0: תודה ליאור, תודה מעיין, ושבוע
3: טוב שמח. אתם מאזינים לגלי צהל.
4: היא יהודית פולגר, מדריכת חשמל דנקים.
5: עשיתי עלייה לפני כמה שנים מאוסטריה, הגעתי עם תוכנית נעלה, ואחרי התיכון אמרתי, טוב, אני רוצה לחשב מדינה שתרם לי הרבה. עשיתי שנה אחת של שירות לאומי, ואז אמרתי, לא, אני רוצה לעשות יותר, אז החלטתי להתגייס.
4: אז שימי לב להפתעה שעשינו לך פה יהודית, שלום לאביבה. שמענו שגם את הולכת להתגייס בעקבות אחותך.
5: בזכות יהודית, היא באמת הקלת לכל המשפחה את הדרך. עכשיו החלטתי לעשות עלייה ולהתגייס. זהו, התחלתי טרנד. מאוד כיף, מאוד מרגש.
3: גלי צהל, הבית של החיילים. אתם מאזינים לגלי צהל.

0: העורכת הבאה שלנו היא הסופרת חגית בודנקין, שהוציאה השנה את הספר רוחות עבר בהוצאת שתיים, ובספר הזה אלונה קדר, סופרת ילדים נשאבת לסיפור בלשי שמתרחש בעיר הכי מסתורית בארץ, אני חושב, צפת. ועכשיו מגיע הקטע של הגילוי הנאות. את מעיין ערכת את הספר נכון. ומכירה אותו לעומק.
1: זכיתי לערוך את הספר.
0: שלום חגית.
2: שלום, שלום ליאור, שלום
0: מעיין, שלום.
2: גם אני זכיתי.
0: כולנו זכינו, אז ספרי קצת על איך הגעת לרעיון של הספר, ספר מתח בלשי של סופרת ילדים שנקלעת לסיפור בלשי, ומתרחש דווקא בצפת.
2: האמת, שזה הכל התחיל בלימודים שלי בצפת, אני למדתי, זכיתי ללמוד בצפת עצמה, חוג שנקרא חקר מיסטיקה ורוחניות, שזה לא כמו מה שנשמע, כלומר, לא למדנו רק עושים...
0: תשכנעי אותנו שזה לא כמו מה שנשמע.
2: אלא חקרנו, באמת חקרנו מה זה אומר, מה זה אומר מיסטיקה, רוחניות, גם ביהדות, גם באסלאם, גם בבודהיזם, והיה קורס מרתק, ותוך כדי הקורס למדנו אצל פרופסור משה אידל, גדול חוקרי קבלה בעולם, על קבלת צפת של המאה ה-16. ושם, מה שנקרא, נתפסתי. זהו, ואז תוך כדי אמרתי, משהו אני חייבת לעשות עם זה, ומכיוון שאני לא רציתי לעשות משהו מחקרי, ואני כותבת ספרים, אז נדבקתי לסיפורים. יש שם פשוט עולם מלא שדות ורזים, ואנשים מיוחדים, אז החלטתי שאני, על זה אני כותבת.
1: צפת הפכה להיות איזשהו מין משולש ברמודה ישראלי כזה, זאת אומרת, זה מקום עמוס בתעלומות, איך זה השפיע עלייך?
2: תקשיבי, האמת שכשאני למדתי שם, היה תעלומה אחת של איזה בחור צעיר שנעלם ליד קברו של הרשב"י, ולדעתי עד היום לא נמצא, ותוך כדי שהתחלתי לכתוב, איכשהו הופיעו, אני לא יודעת מה היקום אומר לי, אבל איכשהו הופיעו עוד כל מיני תעלומות של היעדרויות, של העלמויות, של תקסים על רקע של דברים
0: ימינית,
2: דתיים.
0: כן. והעלמות כמובן של היימנות קסאו לפני שנתיים וחצי.
2: בדיוק. וזה משהו שאין לי הסבר, חוץ מזה שאני לפחות בחיים שלי גיליתי דברים מטורפים שכתובים כבר במאה ה-16, למשל אצל חיים ויטל, ביומן האישי שלו, ואתה אחר כך מגלה אותם היום.
1: מה למשל?
2: למשל, אני אתן לכם דוגמה, באחד השיטוטים שלי במחקר פגשתי טקס של גירוש עדים. ממש גירוש עדים, איך מגרשים שד, המקובלים עומדים מעל בחורון הצעירה, מרימים לה את הרגליים, מורדים לה את הרגליים, עושים שם טקס מאוד מאוד אירוטי דרך אגב, ומאוד קשה, ומחכים שהשד יצא מבוהם כף הרגל השמאלית שלה, זה נמצא באיגרת פלקון של מישהו שבא מאה ה-16 וראה את זה בעיניו, ולימים כשלמדתי תואר שני באוניברסיטה, עשיתי מחקר על הרב כדורי, ושם פגשתי בחורה שעברה את הכסה גירוש עדים, והיא אומרת לי, חגית, אני עברתי, הוא גירש עד, אני חייבת לספר לך, והיא מספרתי, ואני שואלת איך היה, והיא אמרה, כולם הסתובבו סביבי, שם לא היה את הממד הזה, כן, של הפשטה, כמובן טוב מאוד, אבל אז שאלתי אותה, נו, אז היא אמרת לי, תאמיני או לא, השד יצא, ואני אמרת לה, מה זאת אומרת? אז היא אומרת לי, הוא יצא לי מבוהם כף הרגל השמאלית. עכשיו, החיבורים האלה, אותי כמי ששואבת סיפורים, פשוט ריתקו. זאת אומרת, זה עולם רוכש מתחת לעולם השולחן ארוכי, כן? כלומר, הדתי, היומיומי, הכל כך מסודר, ביהדות. קארו עצמו שכתב את שולחן ארוך, היה לו מגיד, כלומר מגידה. אבל הוא תקשר בעצמו.
1: זאת אומרת שבאיזשהו מקום, את כסופרת, משחקת תפקיד של בלשית, בתוך המרחב הזה.
2: לגמרי. ויש משהו שאתה, אני חושבת שבכלל כל סופר, לוקח סיפורים מהחיים. אתה כותב על אנשים, אתה כותב על דברים שקורים לאנשים. וכשאני התחלתי לקרוא דברים שכתבו בעברית במאה ה-16, למשל את היומן האישי של אותו חיים ויטל, שכתב את תורת הארי, וגיליתי בו עולמות. הוא היה הולך לכאלה שאומרות, איך קוראים לבינו, חלומות, פותרות חלומות. הוא היה הולך לכאלה שאמרו לו שהוא יהיה המשיח הבא על ידי זה שהם תפטפו שמן לתוך מים. הוא היה באמת אחוז במה שאנחנו יכולים לקרוא לזה מגיה. הוא כמובן אמר שחס וחלילה אי אפשר לצרף יהדות למגיה, אבל הייתה שם ויש שם אצל המקובלים המון מגיה. אני הבן אדם משפיע על.
0: אבל חגית, דבר אחד זה לכתוב על עולם היסטורי, ואני חושב, כמי שלא כותב, ואני מפנה את השאלה לשתיכן, זה לכתוב רומן בלשי. נדמה לי שיש כאן הרבה דברים של עשה ואל תעשה, כלומר, כללים כאלה שצריך, אתה צריך לבנות איזושהי עלילת מתח, לתת קצת ולגלות תפח ולהסתיר תפחיים וכל מיני דברים כאלה, אז תגלו קצת איך עושים את זה.
2: אני חושבת, קודם כל, אני חושבת שזה, אצלי לפחות, זה שני חלקי המוח. הצד היצירתי, ומולו הצד הכל כך רציונלי, זה שיכול לחבר קווים ממש, תרתי משמע במחברת, להבין מה קשור למה, מאיפה אתה לוקח את הרמז, זה צריך להיות סופר מדויק, סופר מדויק. לגבי המהלך, ומעיין עזרה לי מאוד מאוד במהלך, אצלי זה היה איזה משהו אוטומטית, אני פשוט נכנסתי לדמות של אלונה, וחשבתי מה היא עושה, מה היא עושה עכשיו, ומה היא מוצאת, ואיך היא מגלה. מעיין יכולה יותר לספר על המהלכים של, של הספר.
1: יש כאן באמת איזשהו משחק, זה כמו משחק של קוסם, אוקיי? על במה. שצריך להסיח את דעתך ממה שהוא באמת עושה. זאת אומרת, חלק מאוד גדול מהעבודה שלנו בתוך ספר בלש, אנחנו אמורים לדעת מההתחלה מה קרה. אבל עכשיו התפקיד שלנו זה להשתמש בכמה שיותר אפקטים מיוחדים, אשן פיצוצים ועוזרות, כדי שאתה כקורא לא תשים לב לכל הרמזים שאנחנו מסתירים, ואז תגיד בסוף, עכשיו הבנתי. אז יש כאן הרבה מאוד טכניקה, אני חושבת שבאיזשהו מקום, זה כנראה הז'אנר הכי טכני, מבין הז'אנרים שאני מתעסקת ומכירה אותם.
2: זה נכון, יש משהו מאוד מאוד טכני, ואני אהבתי גם את הטכני. זאת אומרת, יש בי את זה. מאוד אהבתי לשזור את כל החוטים, עוד לפני בכלל שהתחלתי לכתוב, וכתיבה היא ממש כניסה לתוך הדמות, להרגיש אותה.
0: ורציתי לשאול גם את שתיכן לגבי הנושא של התחקיר. כמה אתן מרגישות שאתן צריכות להיות מומחיות בתחום הכתיבה? למשל, אני שואל את מעיין לגבי הספר שלך שם מסך שמתרחש בשנות ה-90, תחילת האינטרנט, עם כל מיני מושגים שחדרי צ'אט וכל מיני דברים כאלה, האם זה כל כך חשוב לך שזה יהיה אמיתי? כי 90% מהקוראים שלך לא יבדקו בציציות אם זה נכון או לא נכון מדעית.
1: אני חושבת שזה לא עניין של נכון או לא נכון מדעית, כמו שזה צריך להרגיש נכון. עכשיו, אני פריקית של תחקיר. תחקיר של שם סך א' יושב על העולם שלי והחיים שלי בתקופה הזאת. אבל גם יושב על זה ש... דרך הכרויות והקשרים הגעתי לקבוצה של האקרים שפעלו בשנות ה-90, ובעצם במשך זמן ארוך דיברתי איתם, ישבתי איתם כדי לתכנן איך הייתי עושה שוד בנק ב-1999 שנשען על יכולות סייבר. זאת אומרת, מאשכרה ישבנו לתכנן את השוד ולהבין מי האנשים שצריכים להיות שם, והמון חלקים של סיפור נולדים מתוך התחקיר. אני חושבת שתחקיר הוא אחד הדברים החשובים והכיפים שיש לעשות.
0: חגית?
2: אני מאוד אוהבת תחקירים, זה פותח עולמות ועושה את החיים שלי כל כך מעניינים. זאת אומרת, מי היה מאמין שלאחת ההצגות שלי הלכתי לבית סוהר ושם ראיתי מה קורה בכלא נוער. בספר הזה היה לי שיחה מרתקת עם רופא לגבי רעלים. ואחר כך צחקתי איתו, אמרתי לו, תקשיב, אם מישהו היה יודע, או שומע, או מצוטט לשיחה הזאת, אני לא יודעת איפה היינו שנינו. זה פשוט נפלא. תחשוב כמה החיים נעשים מעניינים ומרתקים, כשאתה מגיע לעולמות שאתה באמת לא מכיר. וזה כיף, אני מאוד אוהבת גם.
0: טוב, מעניין לכן בחיים. חגית בודנקין עם הספר רוחות עבר בהוצאת 2, ספר בלשי שיצא השנה. חגית, תודה רבה.
2: תודה לכם, בהצלחה, ביי.

0: אנחנו לקראת סיום, וחשבתי על זה שמסכנה ספרות הבלש. לא רק שהיא סובלת, כמו שאר הסוגות הספרותיות, מפיחות במספר הקוראים, היא נאלצת להתמודד בעשורים האחרונים על תשומת ליבם של צרכני התרבות עם סדרות המתח, הבלש, המשטרה, הפשע האמיתי. האם היא תצליח לשרוד את האתגר? שלום לנועה מנהיים, ראש מחלקת ספרות עברית בהוצאת כנרת זמורה דביר, וכאן אצלנו בגלי צהל, מגישה את העסקת האחיות גרים. שלום נועה.
1: שלום, שלום.
0: אז הרבה מאוד סדרות טלוויזיה מבוססות על ספרים, ואני שואל למה בעצם אין מספיק בנמצא תסריטים בדיוניים מוכשרים שיודעים את העבודה?
1: קודם כל, תסריטאות זה עבודה קשה. וגם ספרות, ולכן אם איזשהו סופר חרוץ כבר עשה בשביל התסריטאי חלק מהעבודה, למה שלא נבחר בדרך הזו? אבל מאחורי האירוניה שלי היא מסתתרת אמת שאני חושבת שהיא מאוד רלוונטית היום בטלוויזיה. יש לו אב לחומרים. אנחנו נמצאים בתקופה של עודפות בערוצי שידור, סטרימינג, והרבה מאוד חיפוש אחר חומרים שאפשר להסביע את רעבונו של הציבור בהם. ולכן כשאתה לוקח כבר יצירה שמישהו חשב עליה, בנה את הדמויות שלה, טבע את עלילתה, בחין עבורך את כל הקרקע, עכשיו כל מה שנשאר לך זה רק לחלק את זה לדיאלוגים ולצלם, זה מפתה, וכשהיצירה היא טובה זה גם מצליח.
2: ובארץ עובד באותו אופן, זאת אומרת, כולנו פוגשים את החלום הזה של נוציא ספר ונהפוך אותו לסדרה. גם בארץ זה קורה?
1: זה קורה אבל פחות. אני חושבת שאנחנו עדיין סטטיסטית רחוקים מאוד מהסטנדרט היום בעולם, שמדבר על בערך 65% מכל החומר שמצולם, כלומר סדרות, סרטים, בעולם הוא במקורו יצירה ספרותית. כלומר, עיבודים הם כ-65%. בארץ אנחנו עדיין על מספרים הרבה יותר נמוכים, אבל כבר יש לזה נוכחות יותר גדולה בעולם הטלוויזיוני. הבעיה היא שהרבה מהחומרים שזוכים לעיבוד בעולם הם יצירות ז'אנריות, בין אם זה ספר מתח, ספר בלט, ספר פנטזיה, ספר מדע בדיוני ועוד, שהופכים אחר כך ליצירות קולנוע או טלוויזיה, בעוד שהז'אנרים האלה בארץ לא מאוד פופולריים. אז עכשיו למשל יש פריחה עצומה של סדרות שמבוססות על קומדיות רומנטיות או ספרים שהם ספרי רומנטזי. אלה ז'אנרים שכמעט אין להם נוכחות, מאוד אוהבים אותם לקרוא בארץ, אבל אין להם נוכחות בתוך שוק היצירה המקומית. ולכן אני חושבת שאנחנו עדיין לא רואים עיבודים במספרים כל כך דומיננטיים בישראל, אבל שווה לציין שמה שכן זכו פה לעיבוד היו הרבה פעמים יצירות שבאמת יש להם או אלמנטים של בלש וריגול, או שהם ממש ספרות מתח. בין אם זה ספרים של דרור משעני, ליעד שוהם, נועה ידלין ועוד.
2: איך בעצם בתוך תקופה כזאת אלימה ומורכבת שאנחנו נמצאים, הקהל מגיב לז'אנר הזה, לספרים שמתעסקים ככה ברוע ובאלימות?
1: זה לדעתי, ואני חושדת שאף לדעתך, מהיכרותי החולפת איתך.
2: שולית כזה.
1: שולית. זה בדיוק, כמו שאומרים, בדיוק מה שהרופא רשם. זאת אומרת, אני חושבת שהרבה מאוד שנים, אחת האנומליות הגדולות של הספרות העברית הייתה שכמעט ולא היו כאן ספרי אימה. זה, היו ג'אנרים אחרים שזכו כאן לייצוג מופחת, אבל עדיין הם התקיימו. הייתה כאן פנטזיה, היה כאן מדע בדיונים, היו בשוליים, אבל היו, והיה קצת צ'יקליט, זאת אומרת, ראינו שיש שוליים שהולכים ומתעצבים, ספרות אימה לא הייתה כאן כמעט בכלל. וזה נגיד הולך ומשתנה, לצד עוד יצירות שכמו שאמרת, יש בהן אלימות, הן עוסקות ברוע. אני חושבת שאנחנו כבר לא יכולים להסב את המבט במידה רבה, ואני חושבת שגם זו יצירה, או זו ספרות, או זה ז'אנר שמאפשר קתרזיס אדיר וחשוב מאוד, במיוחד בתקופות כאלה. להישיר מבט אל דברים שעורבים בתת המודע שלנו, בתוך ההיסטוריה שלנו, בתוך היומיום שלנו, ולנסות לתת לו צורה ספרותית, זו התפתחות שזמנה הגיעה, כמו שאומרים.
0: נועה, הזכרנו כבר, את עורכת ואת כותבת בעצמך, ואת ראש מחלקת ספרות מקור בהוצאת כנרת זמורה דביר. את מקבלת הרבה הצעות של כותבים וכותבות ישראלים לספרי מתח ובלש?
1: אני אף פעם לא ניסיתי לעשות סטטיסטיקה של כמה מתוך הספרים שלי אז המספרים שאני נותנת לגמרי העניין של התרשמות ופחות מידע מדויק. אבל אני אגיד שבהחלט בלש ופחות מתח נאמר, ופחות ריגול, פעם היה הרבה ריגול, והיום יש פחות, אבל אנחנו מקבלים 2-3 כאלה בכל חודש. זאת אומרת, זה ז'אנר שיש לו נוכחות מאוד בולטת, בטח על פני ז'אנרים אחרים, אבל גם בכלל במה שנכתב כאן.
0: ואפרופו מה שאמרנו קודם, יש בזה כבר איזושהי קריצה לטלוויזיה וקולנוע בכתבי היד שאת מקבלת?
1: לא הייתי אומרת. זאת אומרת, אני חושבת של, קודם כל לא יותר מאשר זה משפיע על כולנו. אבל גם אני לא מרגישה שלטקסטים שנוצרו כדי שיעבדו אותם, אני גם חושבת שזה משהו שמאוד קשה לעשות. זאת אומרת, כתיבה של ספר זה היא, כך אומרים לי, מלאכה מאוד, מאוד סבוכה ומורכבת וארוכה. ומאוד קשה לעשות אותה היטב באופן מתוכנן ומלאכותי שכזה. זאת אומרת שנכתוב את הטקסט כדי שגם מי שמאוד מאוד מעוניין להגיע לטלוויזיה או לקולנוע פשוט כותב את התסריט שלו. לא כותב את הספר כדי שיום אחד מישהו יניח עליו את היד ויהפוך אותו. זה קצת ללכת יותר מדי צעדים בתוך המתחק שחמט הזה. אני חושבת שהטלוויזיה משפיעה על האופן שבו הרבה מאיתנו רואים עלילות וחושבים על עלילות, אבל לצורך העניין, בוא נגיד ככה, הרבה מהדברים שכותבים נאבקים בהם מאוד, אפילו כותבים מאוד מבוססים ומיומנים, וזה דיאלוגים. כתיבת דיאלוגים היא דבר מאוד קשה. כתיבת דיאלוגים טובים, כלומר. ואם אנחנו כל כך היינו מושפעים מהטלוויזיה וכבר מכינים את עצמנו לעיבוד של היצירה שלנו, אז היית רואה דיאלוגים טלוויזיונים ומאוד פאנצ'ים כאלה בכל הספרים. וזה לא המצב, כי עם כל כמה שה טלוויזיה משפיעה עלינו והיא לא ספק עושה את זה, זה כשאתה לבד מול הדף, זה רק אתה לבד מול הדף. מאוד קשה להכניס עוד מישהו לשם, בטח מפיק הוליוודי.
0: נועה מנהיים, ראש מחלקת ספרות עברית, בהוצאת כנרת זמורה דביר, וכאן אצלנו בגלי צהל מגישה את ההסכת האחיות גרים. נועה, תודה רבה לך.
1: תודה רבה, יום נעים.
0: זהו, הגענו לסיום התוכנית שלנו, שעסקה בספרי בלש לרגל שבוע הספר, וזה הזדמנות טובה לשאול אותך מעיין, הרבה סופרים וסופרות הפכו את ז'אנר הבלש להתמחות שלהם. זה לא המקרה שלך.
2: נכון.
0: למה יש כאלה שהופכים, ולמה את עדיין ככה משייטת בין הז'אנרים?
2: אני, דבר ראשון, אני מאוד אוהבת לשחק בין ג'אנרים. זאת אומרת, קצת כמו השיחה על התחפושות של דוד תידר, הדבר הזה של היכולת להכניס את הסיפורים לתחפושת, למבנים שונים, לג'אנרים שונים. זה משחק, זה מעניין, זה כיף. אבל יותר מזה, אני חושבת שבמהות של כל סופר או סופרת, כל סופר או סופרת, אנחנו בלשים, אנחנו מחפשים את האמת של הדמויות שלנו, ואנחנו מחפשים מה קרה להם, איך הם השתנו, ומה המניע שלהם לפעולות שלהם. זאת אומרת, יש כאן באמת פעולה של חיפוש וחקירה, ובנייה של איזשהו נרטיב, שנמצאת בבסיס של כל העבודה שלנו. ככה שלטענתי, כל הסופרים והסופרות משחקים במרחב הזה של הבלש. יש כאלה שמכניסים את הסיפורים שלהם יותר למרחב המבני, או למבנה התעלומה, או לאזורים האלה של פשע. אבל בעצם כל החיים שלנו וכל הדמויות שלנו מלאות פשעים קטנים, כאלה או אחרים. אז בקיצור, כולנו כותבי בלש.
0: אז תמשיכי לשחק, לכל הסופרים תמשיכו לשחק, ולקוראים תמשיכו לקרוא. תודה לך, מעיין רוגל.
2: תודה ליאור.
0: תודה גם לנועה שילה וזוהר שדה על ההפקה, לטכנאי אלון סמיד, בפיקוח משה לוי. אני ליאור פרידמן.

0: לנו בשלישי פיימם חשוב בפיוד.
1: שממה של הקשב הגעה חובה.
2: לא הבנתי.
1: תגידו לי, אתם קולטים לאיפה הגעתם?
0: פיימם, פסטיבל מתגייסים.
1: פיוד, פארק הירקון.
2: ושממש?
0: שידור מיוחד מהאולפן השקוף.
1: ראשי תיבות, אין זמן.
0: צהל קורא לכם.
1: דחוף 2-3.
3: נוגה שחר ובתור צגאי משוחחות בפסטיבל מתגייסים עם מלשבים לצד לוחמים, וגם ראיון חגיגי עם היוצרים תמר יעלומי ויונתן קלימי. שלישי, 19:00, גלי צהל.
4: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
5: סיגל אסרף תושבת דפנה.
6: הודיעו לנו שהמסגרות לא מתקיימות והילדים היו אמורים לצאת לטיול שנתי, אז כמה הורים ככה עשינו איזושהי יוזמה ועשינו להם טיול שנתי בתוך הקיבוץ. חלק מהילדים מתרגלים לזה וחלק מהילדים חוזרים לכל מיני התנהגויות אגרסיביות ומדברים על פחדים וחוזרים משם בממדים. אחד עם זאת, חשוב לי להגיד שבגליל גרים אנשים שבעשר אצבעות הם כל הזמן משקמים ואז בומבה, ומשקמים ואז בומבה, והם כל הזמן מתרגלים את הלקום מחדש ולעשות ולהפריח. באמת, זה לא קלישאה.
4: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
7: מיד אחרי החדשות, נוגה שחר עם רדיו אקטיבי.

0: גלי צהל, השעה 10. שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. המנהיג העליון של איראן חמינאי כתב ברשומה ברשת איקס, נשיא ארצות הברית השתמש מתוך יאושו בכל מיני אמצעים כדי לגרום לחתימה על מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן. מוקדם יותר הערב סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס התבטא נגד שרים בישראל שמותחים ביקורת על ההסכם עם איראן ואמר, אל תפגעו בבעלת הברית היחידה שנותרה לכם.
1: Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world.
0: טראמפ הוא אחד מראשי המדינות היחידים שעדיין ידידותי לישראל, והוא עומד בראש המדינה החזקה בעולם. אם הייתי שר בישראל, לא הייתי פוגע בבעל הברית היחיד שנותר לי. כך ונס, ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ, שירה אתר. פלסטיני בשנות ה-30 לחייו נעצר בביתו בחשד שתקף צעירה כבת 20 תושבת אזור. בתיעוד שהופץ ברשתות החברתיות נראה חשוד עוקב אחר הבחורה, מבצע תקיפה בעלת אופי מיני ונמלט מהמקום. כתבנו במרכז טוביה גנליק מוסיף כי החשוד נעצר בשיתוף פעולה של צהל ומשטרת ישראל, ומחר צפוי הדיון בערכת מעצרו. פשע שנאה נגד הקהילה הרפורמית בחיפה. דגל גאווה ובו הכיתוב של הפסוק ואהבת לרעך כמוך נתלש משער בית הכנסת. הדגל נתלה לקראת קבלת שבת שתארך מחר לכבוד חודש הגאווה. רב הקהילה הרב גבי דגן אומר לגלי צהל, נמשיך להילחם למען שוויון, ליהדות יש מקום לכולם.
2: התלישה של הדגל שקרתה בבית הכנסת שלנו היא אקט של אלימות ושנאה והדרה. אנחנו לא מפחדים, ואף אחד לא יפחיד אותנו, ואף אחד לא ירתיע אותנו. ואנחנו נמשיך יום יום, שעה שעה, כקהילה, כתנועה, להיאבק כנגד כל אקט של אלימות ושנאה למען שוויון וצדק.
0: כתבנו בדרום אלישיב הראל מעדכן כי בשעה זאת תם מצעד הגאווה בבאר שבע, בהובלת הבית הגאה בעיר, ללא אירועים חריגים. גביע העולם בכדורגל. בשעה זו נפתח המשחק בין שווייץ לבוסניה הרצגובינה במסגרת המחזור השני בבית ב'. מוקדם יותר נפרדו צ'כיה ודרום אפריקה בשוויון אחת בבית א'. בכדורסל, מגמר ליגת העל. הפועל תל אביב מובילה 48-46 על מכבי תל אביב במחצית. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי תוצאת הסדרה כרגע היא 1-0 למכבי, והקבוצה שתנצח בשלושת המשחקים בסדרה תזכה באליפות. התחזית למחר מעונן חלקית, תחול ירידה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות.
3: עכשיו בגלי צהל, נוגה שחר עם רדיו אקטיבי.

0: מה קורה? מה העניינים? 10 בלילה ועוד 3 דקות, הסופש בפתח, לילה של יום חמישי. כמה חיכינו, כמה ציפינו לזמן הזה שבשבוע, גם בגלל שבאמת סופש וזה זמנים יפים, אבל גם כי ב-10 בלילה ביום חמישי, מדי יום חמישי בגלי צהל, מתחילה התוכנית הכי שווה ברדיו, ואני סופר דופר אובייקטיבית, רדיו-אקטיבי בגלי צהל, והכי כיף שאני לא כאן לבד. אז נגיד קודם כל שלום לשחקנית והזמרת ואימא של שר ואילי בן לולו, שירה לוי. היי! מה קורה?
1: יו, איזה כיף להיות פה, תמיד חלמתי להיות כזה ברדיו.
0: את הכי מתאימה, אני חושבת, דיברנו על זה שיש לך קישורי הנחיה.
1: וואו.
0: אז יש לנו שעתיים לבחון אותם.
1: אני ממש, ממש אקח את זה עכשיו לתשומת ליבי, ומי ששומע, מי שרואה, אני אתן פה ביצועים טובים.
0: אני לא מצפה לפחות. איך זה להיות גם אימא של שר ואילי בן לולו בטייטל?
1: תשמעי, את יכולה להגיד שר בן לולו, זה בסדר, את יכולה להגיד.
0: לא, תקשיבי, אני באמת עוקבת אדוקה, אז אני רוצה גם לתת מקום לאילי.
1: חיים שלי.
0: זהו.
1: חיים שלי, הוא ילד מושלם, מושלם אילי, אבל חכי, תני לו רגע לתפוס את השר בן לולו.
0: מסכן הוא כאילו.
1: הוא כרגע עוד בנספחות ברשתות.
0: הוא עוד בצל.
1: אבל קשה שלו להיות בצילו של שר בן לולו. תקשיבי, גם אני בצילו. אני פעם הייתי שירה מהתחנה, שירה מזיג יום, אני, הנה אימא של שר בן לולו.
0: גדול. למרות שאת יודעת, עם גנים כאלה, יכול להיות שאצל אילי זה עוד התפתח.
1: זה חד משמעית התפתח. אני כבר רואה את זה. פשוט הרשת עדיין לא חווה את זה.
0: אז את אומרת, stay tuned, חברים.
1: ברור.
0: אז חוץ מלדבר על שר ואילי בן לולו ועליי, נספח לכם קצת מה אנחנו עושים פה כל יום חמישי. בגדול אנחנו בתוכנית של משחקי מאזינים, אז אנחנו נעלה אתכם על קו הטלפון, נשחק ביחד משחקים סופר שווים ומגניבים, והשיא זה שאפשר לזכות בפרס מתנת. הצוות שלנו, תגיד להם תודה רבה, תודה לעורך שואם הר צבי, ותודה למפיקות שלנו, ליאל טיזיטאין, גידאיו, נועה שילו ואלם גדמו, הטכנאי הוא עד מנדלאוי, תודה גם ליואב בצללי שהיה לפניו, בפיקוח עוד דיסטלמן, עד שירה לוי, אני נוגה שחר, ניתן להם אולי את הטלפון שידעו לאיפה להתקשר, חשוב, לא?
1: יאללה, חשוב ממש.
0: תראי, זה כתוב לך שם בתור קריינית.
1: יאללה, אז המספר
0: כן,
1: הוא.
0: כן, תני לנו אותו.
1: 03-681-3344, ואנחנו מה זה מצפות שתתקשרו דחוף בטיל?
0: את יודעת איך אני בוחנת את, כאילו, את המגישים האורחים שמגיעים לרדיו אקטיבי?
1: שאומרים את המספרים יפה?
0: לא, ברור, אוקיי. אבל ב-44.
1: 44, ברור.
0: לא, לא, 4, יפה מאוד, כאילו.
1: כי אני ברדיו חיים.
0: היה פח. ולא נפלת בו.
1: נמצאתי לפח.
0: זהו, זה היה מאוד מאוד מרשים.
1: תודה רבה.
0: הדוקטור אבשלום קור, יודעת שהוא מאזין.
1: אוי, אבשלום, היי!
0: אז אני בטוחה שהוא מאוד התרגש. ובמעבר חד, נגיד גם שאת, בנוסף לקריינית, שחקנית, זמרת, אימא, אושיית רשת, את גם, אנחנו מכתירים אותך בזאת לעורכת מוזיקלית.
1: וואו!
0: כי בחרת לנו את כל השעתיים הבאות מבחינה מוזיקלית, כל השירים שנשמע.
1: אתם לא מבינים איזה שירים? הבאתי לכם גם שירים שהם הכי אני. כאילו פסקול חיי שמתי לכם פה.
0: ומאוד מגוון גם.
1: כי אני בן אדם מגוון. את לא מבינה כמה צדדים יש לי באישיות.
0: דברי אליי.
1: מלא צדדים, אני הכל. אני בשלנית, אני מאמא מרוקאית, אני אלף ואחת דברים, באמת.
0: יפה, אז זה משתקף בשירים, איך זה היה לבחור אותם? אני יודעת שזה כאילו חלק שנורא מתרגשים לכבודו.
1: זה היה ממש מרגש, אבל זה זרם לי ברמות.
0: יאללה, מהמם, אז תשקלי הסבה. נתחיל עם קובי פרץ.
1: וואו.
0: אני חושבת שזאת פתיחה ראויה.
1: לספר למה?
0: בוודאי, מה זאת אומרת? בשביל זה את פה.
1: סבבה. אז אני לאחרונה התחלתי אחרי הלידה ממש להיכנס לשגרה כזאת של כושר ותזונה. ואני עד עכשיו הכי סניתי אימונים. וכושר, סניתי כאילו, זה היה סבל הכי גדול שלי בעולם. כאילו, אם הייתי מתחברת למשהו, זה היה ליוגה, ובעיקר לשוואסנה.
0: שזה החלק שכאילו...
1: ששוכבים.
0: יואו, יואו, אני מתה על זה, אי אפשר רק את זה.
1: רק את זה אהבתי.
0: לא צריך את כל השאר, מיותר לחלוטין.
1: בול. וגיליתי שיטה.
0: מה, נו?
1: יש לי שיטה לאהוב אימונים.
0: נו.
1: והיא כזאת. ללכת למקום ששמים בו רמיקסים גרועים של שירים במזרחית ישנים, בלבלי אותו, שרית חדד ישן, כל זה, אבל רק רמיקסים גרועים. וזה המתכון לאימון מוצלח. אתם לא מבינים איזה אנרגיה, אתם לא מבינים איזה קפיצות, ולפי הקצב, וג'אמפינג ג'קס, ודברים
0: אז
1: כאלה.
0: אז אלה מיקסים גרועים לשירים טובים ואיקונים.
1: אבל במזרחית.
0: במזרחית.
1: כן, פר תעשי, שרית חלד ישן, קובי פר, כן, רק כזה.
0: אבל את יודעת מה זה מזכיר לי? נכון זה, יש את הדבר הזה, ראיתי את זה אצל עודיה. פינטו, שכאילו זה מגביע לך את הרגל הנעל הזאת, ואז קופצת עליה, ואת כאילו על הנעל, זה הכי בלבלי אותו.
1: כואב לי הצד, רק מלחשוב על האימון הזה.
0: את לא עושה את זה.
1: נראה לך שאני עושה את זה.
0: כזה מגניב, זה מצחיק.
1: מצחיק מאוד, הגוף שלי לא יעמוד באימון.
0: טוב, אז חברים, אם אתם צריכים ככה טיפ משירה לוי, לך לשרוד אימונים, במיוחד כאלה קופצניים יותר, פחות יוגה בפסנה.
1: מזרחית, מזרחית.
0: אז קובי פרץ בלבלי אותו,
1: חד משמעית. תנסו עכשיו לעשות ג'אמפינג ג'קס תוך כדי השיר, ויאללה.
0: ואתם תראו שזה יסתדר לכם.
1: ברור.
0: אז רק נגיד חברים, 03-681-3344, ולא נפריע לקובי פרץ יותר מזה.

0: איך את מסכמת את 4.5 הדקות האחרונות?
1: תקשיבי, שיר נדיר, אני חושבת שהוא צריך לעשות קאמבק מטורף, וכל המאזינים שעשו ג'אמפינג ג'קס, שעשו ריצה ברכיים לגובה, כל זה, אני רוצה שתגידו לי איך היה. נכון היה יפה, נכון היה כיף, נכון צריכתם להתאמן.
2: אני מבטיחה לנסות ואני לא עושה ספורט בכלל.
1: אז אני אומרת לך, זה המתכון, כי גם אני סניתי.
0: אוקיי, אז חברים, לכולנו יש תקווה.
2: אז עכשיו נמצאות איתנו על הקו 1, 2, 3, 4, 5, חמסה.
1: וואו.
2: 5 בנות, חיילות, עכשיו בבסיס, סוגרות שבת אני מניחה.
1: וואי.
2: ממש כמונו. והם, קודם כל אני יודעת שהן מאוד מאוד אוהבות אותך. אז נגיד להן, שלום לטל, יאלי, נועם, אלה ונועה. מה קורה?
3: יש! שלום!
1: איזה כיף, יואי, איזה מגניב.
3: כן.
1: שלום, מה קורה?
3: מה שלומך?
1: בסדר, אפשר לשאול מאיזה בסיס אתן, מאיפה אתן באות או שזה חסוי?
2: מעולה.
3: אנחנו בחיל חינוך.
1: אוקיי. גם אני הייתי בחיל החינוך.
2: נכון.
1: כן, אני הייתי בתיאטרון צהל.
2: זה שזה תחת חיל חינוך?
1: כן, בטח. איפה אתן? איפה אתן?
2: אם מותר כמובן לספר.
3: אנחנו בקורס עוד.
1: אוקיי.
3: אם את מכירה.
1: אחי, לא מכירה.
3: בעיר הבעדים.
1: מושלם, גם אני עשיתי שם טירונות. היה דוחה. וואו.
2: אבל זה כבר נקודה לחיבור.
1: נכון.
2: אנחנו כבר יכולות להיות חברות כולנו.
1: הכי יכולות עוד מהרגע שהתקשרתם.
3: אנחנו כבר חברות.
1: ברור.
2: בטח, ככה זה גם אני מרגישה היום כאילו בסטור, מראש אנחנו חברים שלך.
1: יו,
2: תגידו, אתן גם כאילו צופות אדוקות של הסטורי?
3: כן, ברור.
1: וואו, אתן לא מבינות איזה כיף לי לשמוע את זה.
3: מה יש לך, ברור.
1: איזה כיף, איזה כיף. כי אני כזה, עד עכשיו הייתי שחקנית, כאילו אני עדיין שחקנית, וכל הקטע הזה שבסטורי שאני, זה בשנה שנתיים האחרונות שאני ככה נפתחתי לאומה בסטורי, וזה ממש כיף לי שאתן נותנות לי פידבק כזה, אז תודה.
3: ברור, ואלה, חמודים שיש.
1: חיים, שלי בלב.
2: קיצור, העם מודה על ההחלטה הזאת.
1: טוב, ולא לי.
2: עכשיו, לא, גם לך.
1: לבני.
2: עכשיו נשחק, כי כאילו יש שמועה שעל זה בנויה תוכנית.
1: אוקיי, קדימה, בבקשה.
2: אז אתן מוכנות?
3: כן.
2: יאללה.
4: פתוח!
3: חברים,
5: פרנץ.
6: אמא, רדיו אקטיבי עושים שיר פתיחה.
1: חזק.
2: אוקיי, יפה, אהבת?
1: מאוד.
2: בנות, אתן מקשיבות?
3: כן.
2: אז אנחנו עכשיו הולכות לשחק משחק שנקרא פסקול חיי. היית הכל אולי, היית פסקול חיי. אנחנו בעצם הולכות להשמיע לכן שלושה שירי פתיחה. בכל פעם של סדרה מוכרת אחרת, ואתן תצטרכו לזהות מאיזה סדרה לקוח השיר. יש מבין? כן, אתן כאילו, אתן נוסעות בינג'ים.
1: מושלם. גם נוסטלגים כאלה.
2: כן. נגיד שזה כאילו מהעבר, אני חושבת שזה ממתי בערך שאת היית ילדה.
1: ממש, אז אני תוהה אם כאילו זה חופף את הדור.
2: מעניין. כן, קצת.
1: יאללה.
2: אולי.
1: יאללה.
2: נבדוק את זה מיד.
1: קדימה.
2: מוכנות?
3: כן.
2: אז הנה שיר הפתיחה הראשון שלנו.
7: עוד מעט תתעורר,
1: כוכבים יאמרו לך שלום. ומכל כזאת רכייה.
2: טוב חברות, החלטתי לשנות את המשחק.
1: כן.
2: מעכשיו אתן לא רק שאתן אומרות את שם השיר, אתן גם פוצחות בשירה.
1: פוצחות, יחד איתי, כי אני לא מתאפקת.
2: בדיוק.
1: מושלם.
2: סבבה, אם אתן לא פוצחות, אין כפיים. בסוף ה...
3: אוקיי, לא פוצחות, לא פוצחות.
2: אוקיי. לא, אבל זה היה נהדר.
1: תודה רבה.
2: זה היה ממש מרשים.
3: תודה.
2: טוב. אוקיי.
1: יפה. אבל זה לא... זה אמרנו ששינינו את המשחק. יפה מאוד. וואי, אני הייתי ילדת הוט, אז אני שרתי שירים של השמינייה.
2: יואו, זה כאילו, זה המתחרים, זה המתחרים.
1: מה, יואו, לא הייתם בילדי יס וילדי הוט, זה לא הדור שלכם?
2: מה, בוודאי.
1: אז כן,
2: סדרות אחרות.
1: נכון, נכון, אז אנחנו, היה ילדי הוט, ילדי יס, וכל אחד היה רואה בצהריים משהו אחר.
2: שזה או ראש גדול או כזה
1: השמינייה. השמינייה היא, נכון.
2: ואצלנו מה זה?
1: ראש גדול ואליפים.
2: לא, אצלנו זה גליז והחממה.
1: גליז והחממה, נכון,
2: כן, כן. בקיצור, אז כולנו חיים את אותם חיים בעצם. טוב, יש לנו שלב שלישי ואחרון, יש מועה שזה...
1: רגע, גם אתן אכלתם כזה שניצל תירס בסלון וחיכיתן לסדרה?
3: לא,
4: שניצל
3: תירס. ברור, ברור.
1: נוגה, את לא איתנו חיים.
2: שניצל תירס,
1: זה מה שהיה, לחמם במיקרו, לאכול ולראות השמיניה. זה היה
2: יוחי. טוב, אין מזדהות איתך.
1: תודה רבה.
2: טליה, לי נועה, מלה ונועה.
1: איזה כיף שהתקשרתם, אתם רואות.
3: לנו כיף יותר.
2: ומוסרים לנו מהקונטרול שאת הכי צודקת לגבי השניצל תירס.
1: בדוק, בדוק, בדוק.
3: היינו באמצע לוז שיבוצים, זה לוז קשה, ואז אמרנו יאללה אנחנו מתקשרות, ווואו.
1: יו, אני שרופה, איזה כיף.
2: שיבוצים, טוב. חברות רצינות.
1: רצינות, רצינות. יאללה, שיר הבא, וואו. איזה שיר, אמן שתכירו, אני בספק.
2: אני גם בספק.
1: אני בספק.
2: למרות שאתן ממש מרשימות עד כה, אז בא לי כאילו לתת לכן את הקרדיט שאתן תכירו.
1: ממש, יאללה.
3: תנסי אותנו, תנסי אותנו.
2: יאללה, 3-4 ו...
1: יפה, היא החברה שלי, הכי טובה שלי, נוגעת בכדור ישר, כולם שרים לה. היא החברה שלי, הכי טובה שלי.
2: מאיפה אתן מכירות את זה? זה יצא לדעתי כשנולדתם.
1: בשנות ה-90 לדעתי זה יצא.
3: אנחנו יצרנו את המקורות שלנו.
1: אומייגאד.
2: זה היה מאוד מרשים.
1: האמת שהשבוע העליתי טיק טוק נוסטלגי עם השיר הזה.
2: באמת?
1: כן.
3: ראינו.
1: ראיתן? בבקשה. שרי דגים, זוכרות את הדמות שרי דגים?
3: עם כל זה
1: שאנחנו קצינות בצבא,
3: אנחנו
1: יודעות. כל הכבוד,
2: אז בעצם יכול להיות שזה היה שליף. הכנת אותם לקראת האירוע בלי שידענו.
1: יש מצב שהכל פה יד הגורל.
2: אבל זה חלק מהתחקיר, מה זאת אומרת? זה נהדר לפי דעתי. טוב, חברות, אנחנו נאחל לכם שהסגירה הזאת תהיה קלה ונעימה. וכבר יצאתם עם פרס ושיחה עם שיר הלב.
1: איזה כיף לי, אני יצאתי עם פרס שיחה איתכן.
3: וואי, אנחנו יותר, פתחתם לנו את הפרס, וואו.
1: יאללה, תנו ותשמרו על עצמכם, תשמרו על עצמכם, אוהבת אתכם מלא.
2: ורק נגיד שההפקה שלנו תיצור איתכם קשר, ופשוט תבחר איתכם את הפרס שאתן הכי רוצות.
3: וואי, יש לה, תודה.
1: כן, יש פרסים ממש שווים, יהיה לכם כיף.
3: כן,
2: בטח. טוב, ביי חברות,
1: תהנו בננות, נשיקות.
2: תודה רבה. יואו, התחברתי, בא לי לשבת לקפה.
1: יואו, דחוף.
2: מה עושים עכשיו?
1: בואי לי רבדים.
2: קצת רחוק.
1: אמא להלך, חדר אוכל המחריד, יש לי סיוטים.
2: זה פשוט, את יודעת, צהל.
1: נכון.
2: צריך כאילו...
1: כל הכבוד לצהל.
2: אם מחפשים, מוצאים.
1: לא קשה.
2: יוגורטות.
1: לא קשה למצוא.
2: יוגורטות. טוב, אפשר לדבר איתך קצת על דברים ברומו של?
1: הכי שבעולם.
2: תקשיבי, אני גיליתי, אחרי תחקר קצר, אנחנו בשנת 2026.
1: כן.
2: זה מה שאנחנו מציינים ממש עכשיו, בעצם עשור לפריצה שלך.
1: יפה.
2: חשבת על זה, כאילו שעבר עשור וזה...
1: האמת שלא.
2: לא.
1: לא, לא עלה לי הקטע של עשור.
2: כנראה כי את חיה בכאן ועכשיו.
1: כנראה שכן. לא, יש אומס של החיים, אני לא יודע, בחיים עצמם. לא,
2: אימא
1: לא,
2: לשניים.
1: וואלה, איזה כיף.
2: מה, כאילו עכשיו לדיבורים של עשור.
1: איזה כיף.
2: לא, אבל בסוף את התחלת, כאילו הפריצה הגדולה, אם אפשר להגיד, סוסי פלא.
1: נכון.
2: והיה את פלשבק.
1: נכון.
2: והיית אז נורא צעירה.
1: הייתי פיצית, הייתי בת איזה 18, כשצילמנו, הייתי לפני צבא, נראה לי שצילמנו את סוסי פלא. ופלשבק צילמנו כבר אחרי שהתגייסתי. וזה היה מה זה חוויה כיפית ומלמדת ומאוד מאוד מאוד נהניתי.
2: אני חושבת שבשביל להגיע לצלם סדרת נוער יומית כמעט ועוד שתיים בגיל כל כך צעיר, התשוקה מראש צריכה להתחיל כאילו בפרה-היסטוריה. כאילו
1: וואו, בא... אבל זה הכי התחיל בפרה-היסטוריה. אם את יודעת ועשית תחקיר מספיק רציני.
2: אפשר להגיד?
1: בטח.
2: מה שהיית בפסטיגל?
1: נו ברור,
2: נו,
1: יפה, איזה הרפת נוגה, את רואה? בקיצור, אז בגיל 6 כבר הופעתי בפסטיגל, הייתי ילדת פסטיגל.
2: זה לא היה עם לעוף?
1: הכי היה עם לעוף.
2: זה היה עם לעוף, אני זוכרת, היה כאילו ריקוד.
1: נכון, בול, זה בול הריקוד. ידיים על הכתפיים למי שלא רואה, זה מה שנוגה עכשיו מבטאת.
2: נהדר, אוקיי, איך היה לעוף שם?
1: היה, וואו, אחת החוויות הכי מדהימות והכי זכירות שלי בתור ילדה. באמת, חוויה מהממת, חוויית האודישן, אני אתחיל לספר לך על זה משם.
2: נו, בטח, את זוכרת בגיל שש, זה מאוד יפה.
1: מה זה זוכרת? זה גם סיפור איקוני, אפשר שלא.
2: אוקיי.
1: אז צפינו בטלוויזיה, אז היו פרסומות על זה שיש אודישנים לפסטיגל בקניון איילון, לילדי פסטיגל, כל מי שרוצה יכול לבוא לשיר על במה כזה בקניון, ובוחנים אותו. ואני אמרתי לאמא שלי, מחר, את לוקחת אותי! מחר, לא מעניין אותי, בת שש, כן? אני חייבת! אמא שלי אמרה לי, יאללה, בואי, כאילו, מה קשור שתתקבלי? טוב, הלכנו, השיר ששרתי הוא, אתה חייב למות עליי.
2: וואו!
1: וואו, בחירה פנומנלית.
2: איך לא בחרת לנו את זה?
1: סליחה.
2: אפשר להוסיף.
1: בטח, תוסיפו דחוף.
2: אתה חייב למות עליי, כן, אומרת כל האופי של הילדה, כן.
1: וואו, וגם היה הכי חיאוגרפיה, אתה תקום ותיפול, הצבעות והכל, באמת חיאוגרפיה נדירה. עברתי עוד שלה ועוד שלה ועוד שלה, ואמא שלי ואבא שלי היו המומים, ופשוט הגעתי לפסטיגל, וזו הייתה חוויה מהממת, מהממת, מהממת, וכיפית, ואני זוכרת שכזה ממש התרגשתי שילדים מהבית ספר, וילדים מהשכבה ומהכיתה באו, ואמרו לי שהם צפו, והיו, וזה הייתה אחת החוויות הכי הכי מהממות שהיו לי.
2: ואחר כך גם עשית פסטיגל בתור אדם בוגר. כמה זה שונה וכמה זה הזכיר לך את עצמך של אז.
1: זו הייתה סגירת מעגל מהממת וכיפית שהחלתי לה ברמות. זה היה חלום שלי להיות בפסטיגל בתור מישהי מבוגרת, בתור אחת מהקאסט הבוגר, והגשמתי את זה גם בגיל מאוד צעיר, בגיל 19, שזה ממש ממש היה כיף, ובעזרת השם,

0: זה היה חלום שלי להיות בפסטיגל בתור מישהי מבוגרת, בתור אחת מהקאסט הבוגר, והגשמתי את זה גם בגיל מאוד צעיר, בגיל 19, שזה ממש ממש היה כיף, ובעזרת השם שנעשה עוד, כי זו חוויה מדהימה גם בתור ילדה וגם בתור ילדה בוגרת.
1: זה היה עם הכוכבית והסולמית?
0: נכון.
1: מה זה זיכרון הזה? ושיחק נבלית.
0: אני לרוב משחקת נבלית.
1: ונבלית זה יותר כיף, לא?
0: תלוי. תלוי, הכל כיף. הכל כיף.
1: יפה מאוד, אוהבת המקצוע.
0: מאוד.
1: טוב, שאלה אחרונה על סגת הפסטיגל והילדות שלך.
0: בטח.
1: מסתכלת על שר בן לולו. את אומרת לעצמך כאילו.
0: נראה לחיים שלי, אל תמשיך את השאלה. הילד בהייטק מתכנת. לא להמציא.
1: תראי, אנחנו כמובן צופים לעתיד מזהיר במה שהוא לא יבחר, כן?
0: ברור.
1: אבל
0: ראש הממשלה, תקשיבי, הילד גאון. אפשר רגע לספר לך מה היה לי פה לפני שבאתי?
1: אני, זה מה שציפיתי שיקרה.
0: אני התארגנתי, והייתי כזה בחדר, התאפרתי זה, והוא ישב לידי, בעלי הרדים את אילי בינתיים, והוא ישב לידי, ופשוט חרבש לי את כל המגירה, ואמרתי לו, שר, די, אל תיגע, ואז הוא אמר לי, אבל אמא, כל מה ששלי שלך. עכשיו זה משפט שאמרתי לו, שלא חשבתי שהוא יבין את הכוונה. כי פעם אמרתי לו, כל מה ששלי שלך, חיים שלי, זוכר את המשפט וגם מבין את המשמעות.
1: אני בעצם.
0: הילד עוד לא בן 3, תביני, חמסה על הפרצוף שלו. אז אומר לי, אמא, כל מה ששלי שלך, למה את לא חולקת איתי? תבקשי סליחה. ככה! מבינה? אז נראה לך שאני אבזבז אותו על להיות שחקן, הוא צריך להיות ראש הממשלה.
1: האמת שכן.
0: כן?
1: אני חושבת שהוא יצעיד את המדינה למקום...
0: לגדולות.
1: ממש.
0: כן.
1: טוב, הספקנו לעשות בזמן ששוחחנו, לעשות דבר מדהים ומהפכני. שימי למה אנחנו נשמע עכשיו.
0: וואו! היידה, אופ, בלגן.
1: טוב חברים, אם אתם רוצים להצטרף למסיבה שלנו, אז תזכרו, 03-681-3344. שירה, בשביל הילדה בת השש שהיית. זה בשבילך.
0: תודה רבה.

0: חמסה חייב למות עליי, איזו בחירה.
1: חייב למות של הדי-ג'יי שלנו, שירה לוי.
0: טוב, שירה.
2: כן.
0: נמצאת איתנו עכשיו על הקו, טל.
2: היי, טל.
3: היי, מיש. שלום גברת שירה לוי, שלום לכל רדיו גלעד.
2: איזה טל מדובר, האם זאת טל שאני חושבת שזאת?
3: אכן כן כן.
2: טל טאושטיין, תקשיבו, זאת ילדה שהולכת איתי, כבר לא ילדה, היא בת 24, אתם קולטים, הולכת איתי מתחילת הדרך, היא גם חוגגת איתי עשור.
0: יואו, אשכרה.
3: נכון.
0: מה, מגיל 14 כזה שלך?
3: כן.
0: יואו.
3: 13-14 שלי.
0: זה בדיוק השנים שלי מתעצבים.
2: יואו, חיים, טלוש, מה איתך?
3: אני בסדר, בדיוק חזרתי הביתה מהביג, המקום האהוב.
0: יפה מאוד, אנחנו שמחות שאת ככה מתחילה את הסופש ברגל ימין, נראה לי שעכשיו זה... איך אפשר להתעלות על זה? אז אנחנו באמת סופות לך גדולות, נכון?
2: חד משמעית.
0: את חייבת כאילו להביא את הפרס.
2: ברור שהיא תביא, נראה לך טל, אין לי ספק.
0: יאללה, טוב נעשה את זה?
2: יאללה.
0: אוקיי.
4: אותה גברת בשינוי אדרת.
0: אוקיי,
2: טל, את באת לשחק פה משחקים חיים, זה לא באת לדבר שיחת חולין.
0: לשבת ככה רגל על רגל עם קוקוס, טוב, תקשיבי, אנחנו לא בביג. אנחנו הולכות בעצם להשתמש בכישורי המשחק של שירה, כדי להקריא לך את אותו שיר בכמה דרכים. בשלב הראשון, ונראה לי הקשה ביותר, אנחנו נקריא את השיר, שיר מאוד מוכר ומפורסם ככה בכל בית בישראל, במילים גבוהות, כאילו תרגמנו אותו, אמרנו לצ'אט, צ'אט, תקשיב, תביא לי את זה במילים הגבוהות שלך ביותר, כאילו אם אבשלום היה מקריא, ככה היה מקריא. אחר כך יש לנו מילים נרדפות, ובשלב... רגע, בשלב השני יש לנו סלנג ישראלי, סליחה, ובשלב השלישי יש לנו מילים נרדפות.
2: אני מכירה את טל, היא תעבור כבר בשלב הראשון. סומכת עליה. אוקיי, טל.
3: אמן.
2: Are you ready?
3: Yes, אני מבחרת קצת שאני
2: לא אצליח, אבל יאללה. לא, את אלופה, אנחנו סומכים עליה. אז להתחיל, נוגה?
0: בוודאי.
2: אוקיי. אל תעסיקי את מחשבתך בדאגות שווא. פשוט טעמי מן המאכל. אל תרבי להרער בכך.
3: פשוט תעשי את זה.
2: מה?
3: הכי יפה שטעים לך, הכי יפה שטעים שטעים
2: כל הכבוד, ידעתי, נו, ידעתי מי יש לנו עסק.
0: בעצם חסכת לנו את כל השלבים.
2: תארו לכם, עכשיו כאילו, מישהו עכשיו שם גלגלת שומע אותי, ככה ישר מעביר את החנה.
0: שם גלגלת זה, תקשיבי.
2: אל תרבי להרער בכך. טוב.
0: טוב, העיקר שהצלחת.
2: כל הכבוד, טל, ידעתי.
0: זה היה באמת מאית שנייה.
2: כל הכבוד, את עושה לנו כבוד.
0: טל, יש לך כבר איזה מחשבה על פרס שכזה קורץ לך במיוחד?
3: אין לי שום פרס, הפרס שלי זה שירה לוי.
2: אוקיי, חיים שלי, טל.
0: יואו, איזה מפגש פסגה.
3: כן.
2: טוב, ההפקה תבחר לך פרס ממש שווה. אני אגיד להם.
0: כן,
2: אגיד להם שידאגו לך.
0: כן, תסדר אותך.
3: אבל אני רוצה להקדיש לשיר השיר, אפשר? גם אמרתי
2: לה
3: שאני אעשה
2: את זה. חיים שלי, טל.
0: אנחנו לא יודעים אם ההפקה תאפשר, אבל ספרי לנו איזה שיר.
2: ספרי לנו איזה שיר, כן. ולמה?
3: את לא יודעת כמה שאני אוהב אותך של הודעה, כי זה באמת מדייק, אני חושבת, על קשר שלי ושל שירה במהלך.
2: די, טל, אני יכולה לפקוט ממך.
0: אז רק שתדעי, טל, שהייתה כאן כנראה איזושהי סימביוזה, כי שירה גם בחרה לנו את הודעה, אומנם שיר אחר.
2: נכון.
0: אבל הכוונה נשמרה, ואנחנו נשמע את הודעה, את השיר ששירה בחרה לנו. ונגיד לך תודה רבה.
2: טלו, שאני אוהבת אותך מאוד מאוד מאוד.
3: אני אוהבת אותך, תבלו מלא בשידור ואני אמשיך לשמוע אתכם.
2: איזה כיף לנו, תודה.
0: איזה כיף שעלית, טל, אין כמוך בעולם.
3: אתם החיים שלי,
2: תהנו
3: מלא.
2: ביי, תקשיבי, איזה תוכנית כיפית, אני נראה לי באה כל שבוע.
0: יאללה,
2: תזכירי שיבטח. אין לי בעיה, באמת. זה גם על שעת ההרדמות, נדיר לי.
0: מושלם, ממש להפיל את הכל על בעלך. טוב, תודה רבה, טל.
3: בערבה.
2: תודה, טל, ושנשיקות.
3: בלשתנו.
0: טוב, לפני הודעה שהבטחתי.
2: אהה.
0: נלרלר קצת, מה קרה?
2: נו, למה באנו?
0: סליחה, רק לטל מותר, אני גם רוצה.
2: קדימה.
0: טוב, אז האמת שכמו טל, באמת, בעשור האחרון אפשר להגיד שגידלת פה לא מעט בני בנות נוער. עד היום את, אגב, עושה את הז'אנר הזה, זה ז'אנר שאת מאוד מאוד אוהבת, אם זה פלשבק התחנה.
2: אבל גם עכשיו יש באוויר סדרה חדשה שאני משתתפת בה, שקוראים לה יונייטד היי, בהוט, בטיניק, וזה ממש עלה לפני יום או יומיים, יש איזה ארבעה פרקים באוויר, זו סדרה מהממת, אז לכל מי שסוגר שבת, זה הזמן לעשות בינג'.
0: יאללה, אבל את יודעת, אני חושבת על זה שאת כאילו, זה ז'אנר שאת מאוד אוהבת.
2: מאוד.
0: וזה קהל שאת מאוד אוהבת, וואו. ושמענו את זה עכשיו.
2: ברמות.
0: מה את אוהבת בז'אנר ומה את אוהבת בקהל?
2: אני, קודם כל זה קהל אמיתי. כשצריך לפרגן, הוא הכי חם והכי מפרגן והכי עוטף. תחשבי עכשיו בתור מישהי שיותר בוגרת, רואה סדרה של מבוגרים, תראי את הדמות שאת אוהבת ברחוב, את לאו דווקא תקשי אליה ותרעיפי עליה אהבה.
0: נכון.
2: והדור הזה שכאילו, הסדרות נוער, הסדרות ילדים, אז יש פחות מחסומים, והם כן יבואו ויריפו עלייך אהבה, אז אני מאוד מאוד מאוד נהנית מזה, ואוהבת את זה. וגם הסדרות כלילות וכיפיות, והכתיבה היא יותר נחמדה וכלילה וזורמת. ואני מאוד אוהבת. אני גם מאוד אוהבת ושואפת לעשות דברים של מבוגרים, ודברים קצת יותר כבדים, ותפקידים עמוקים, כמו כאלה שעשיתי כבר בתיאטרון, ולעשות את זה גם על המסך בקטן, והמסך הגדול. זה חלום ממש גדול שלי, אבל עולם הילדים זה תחום שאני מאוד מאוד מאוד אוהבת, ומי ייתן אני... משאיר בו.
0: פה דורות של ילדים.
2: הלוואי.
0: טל מסרי כזה. אבל את יודעת, דיברת על התיאטרון שאנחנו נדבר עליו.
2: בערך.
0: אבל יש גם מקום שבו שני העולמות מתחברים, כאילו התיאטרון ילדים ונוער, מבחינתי, זה היה בביוש, שזה גם היה ממש...
2: בביוש.
0: ביוש,
2: כן.
0: אני לא ידעתי.
2: ביוש זה נקרא. הרבה קוראים לזה ביוש.
0: ביוש.
2: וואי, אימא, את מחזירה אותי אחורה. אמרתי לך כבר קודם, הייתה לנו שיחה, שאת סיפרת שיש לך המון תאים במוח, שאת שומרת בהם מידע לא חשוב, אז לי התאים נמחקים במוח. ביוש?
0: אז עכשיו אני כאילו...
2: שלפת לי את זה ממגירה, מה זה אחורי? אז זו הצגה שעלתה לפני מיליון שנה כשהייתי בצבא, לדעתי, בתיאטרון חיפה.
0: כן.
2: ושיחקתי שם נערה שעושים עליה חרם ומפיצים סרטונים שלה ברשתות. זה היה משהו שהיה מאוד עכשווי ותואם לתקופה. האמת שזה גם תואם לתקופה הזאת, ועל איך היא מתמודדת עם זה וכזה. זה היה אחלה תפקיד מגניב.
0: וזה גם אולי הזדמנות, כאילו, לתת שנייה... לא יודעת אם לחנך, אבל לתת את הערך המוסף הזה, זה משהו שכן חשבת עליו כשאת פונה לקהל הזה?
2: בטח, גם בסדרה התחנה, כן. תקשיבי, זה קטע שאני עד היום מתרגשת ממנו בטירוף. דיברנו על לחנך דור, אם זה בהצגה ביוש, ובכל הסדרות שעשיתי והשתתפתי בהם, יש איזשהו ערך מוסף, גם, בכל דבר שעשיתי, גם אם זה הצגות, גם אם זה פסטיגלים, תמיד יש איזשהו מסר. אבל בסדרה התחנה, שכתבו אורן יעקובי ושחר סגל, המוכשרים והמדהימים, שיחקתי שם את רומי, וזה היה גם תפקיד שמאוד מאוד נהניתי לעשות, תפקיד ראשי, תפקיד מאוד מאוד עמוק. הרבה ילדים בעקבות הסדרה הזאת התגייסו למדה. המון, המון.
0: זה דבר מדהים.
2: את לא מבינה כמה אני פוגשת שמספרים לי. אני פגשתי זוג לא מזמן, נשבעת לך. ישבתי במסעדה, ניגשו אליי זוג, אמרו לי אנחנו התגייסנו בזכותך למדה, בזכותי, בזכות הסדרה, למדה, והתחתנו. את קולטת?
0: את שידחת, את הקמת בית בישראל.
2: את קולטת?
0: זה מטורף.
2: את קולטת מה, ואם ישבו יורש להם, בדיוק התארסו משהו כזה, תכננו את החתונה, אז זה היה. ואת לא מינה, באמת, יצא לי להזמין את זה אמבולנס או שניים בחיי, אני בן אדם חרדתי. מלא אמרו לי, את רומי מהתחנה. מלא, מלא, מלא, מלא, וזה הדבר הכי מרגש, ושליחות ענקית, כאילו, להיות חלק מהדבר הזה.
0: בקיצור, אנחנו נאחל לך שתמשיך לעשות את זה עוד הרבה שנים.
2: יו, בעזרת השם.
0: איזה כיף, שירה לוי, איזה כיף שבאת.
2: איזה כיף להיות פה.
0: וחברים, אנחנו נגיד לכם שוב, ורגע לפני שנשמע את שיר לממד של אודיה.
2: וואי, איזה שיר.
0: רגע.
2: כן.
0: תשמרי את מחשבותייך.
2: בסדר.
0: נגיד ש-03-681-3344, תתקשרו, מה צריך יותר מזה? את רוצה להגיד גם?
2: 44, נוגה, איפה את? תתקני אותי, תקור כבר. אבשלום,
0: טוב, אז 03-681-3344.
2: תודה רבה.
0: ניסיתי גם את הרש, לא עבד לי. שיר לממד עודיה. מה את חושבת? מה מחשבותייך על השיר?
2: על השיר, למה בחרתי את שיר לממד?
0: דברי.
2: לאחרונה, אנחנו כל בוקר בבית, אנחנו פותחים את הבוקר, אני בעלי והילדים בשירים, אנחנו שמים כזה יוטיוב כזה, עד שאנחנו מתרגלים בבוקר, תמיד יש שירים, ולאחרונה כל הזמן מתנגן השיר הזה, והוא הכי מרים בעולם, הוא כזה כיפי, ואני מתה על עודיה. עודיה, לא זאת,
0: עודיה, כן.
2: אני מתה עליה, ואני חושבת שהיא מגניבה, והביאה איזה בשורה וקטע למוזיקה, ואני, השיר הזה פשוט מרים לי ממש לאחרונה, כזה כיף לשיר אותו באוטו בצרכות, וזה, אני ממש, ממש התחברתי.
0: ותקשיבו למילים.
2: הוא מגניב.
0: תקשיבו למילים, כי יש שם כל מיני קאץ' כזה.
2: זה מה שהשיר מורכב, כן.
0: אז יאללה, בוא ניתן לה את הבמה. עודיה. שיר לממד, תגבירו ותתקשרו אלינו. אנחנו מחכים לכם.

0: שיר לממד.
1: שלא נחזור לממד.
0: אמן.
1: אמן.
0: תפילה כנה. טוב, שירה, מה את חושבת? באת רק ככה לשבת, וכן.
1: ללרלר, כי אני יכולה עד מחר בבוקר.
0: אני רואה. לא, אבל באנו לעבוד.
1: קדימה.
0: אז יש לנו משחק סודי.
1: וואו.
0: את מפחדת, סקרנית?
1: לא, אני ממש מתרגשת.
0: יואו, איזה כיף. אוקיי, טוב, אני אלחץ שנייה פליי ונעשה את זה בגדול.
2: תשחק.
1: אני הורסת לך את כל הפתיחים.
0: זה מעולה. הפתיח לא דמיין שהוא ישמע כל כך טוב, אוקיי? טוב. אז המשחק הסודי שלנו, דז'ה וו. אנחנו נכניס אותך שנייה לאיזה דז'ה וו קטן לעבר.
1: אוקיי.
0: דיברנו על זה בינינו, ואם מישהו במקרה פספס, אז צריך להגיד שאת זמרת. מה זה זמרת? באמת.
1: תודה.
0: אז זהו, סתם שתדעו, וגם שארט, כבר מההתחלה זה היה שם בעצם בפלשבק.
1: נכון.
0: כולנו זוכרים.
1: החלום שלי, אני חייבת להגיד, היה קודם כל להיות זמרת לפני שלהיות שחקנית.
0: באמת?
1: אני, החלום שלי היה להיות בלהקה צבאית, והכי הלכתי לאודישן, והייתי בטוחה שזה קטן עליי, ואני הכי עוברת. ובשלב השלישי, לא התקבלתי.
0: יו, שזה השלב האחרון.
1: ממש אחד לפני האחרון.
0: אחד לפני האחרון.
1: ואז היה כזה בדלת ליד אודישנים לתיאטרון צהל, וראיתי שקיים דבר כזה, והגשתי מועמדות, ואז נבחנתי לתיאטרון צהל, שבכלל לא, כאילו נגעתי במשחק בקטנה. הייתי כזה בלהקת צופי תל אביב לפני, אז נגעתי בזה שם, אבל בעיקר שרתי כל חיי.
0: איזה קטע, אני חושבת שבאמת אנשים לא יודעים את זה.
1: כן.
0: אז סקופ.
1: סקופ, וזה שבר את ליבי. אגב, שלא התקבלתי.
0: אבל את יודעת מי עוד לא התקבל.
1: כן.
0: מירי מסיקה וקירנטרס.
1: אבל אגב, אני חייבת להגיד, כן. שאחרי זה התקבלתי לתיאטרון צהל, אז עשינו את, את הסדנאות, יש כזה כמו קורס לתיאטרון צהל וללהקת הצבאיות.
0: שזה ביחד.
1: זה ביחד.
0: כן.
1: ועושים שם סדנאות של פיתוח קול וזה, והכי כאילו השתתפתי עם כולם, וכל המורים היו בטוחים שאני בלהקות. ו... עוד דבר, הייתה לי סגירת מעגל מטורפת, ואלה שמרימות לעצמם שלא התקבלו להקה צבאית. אחד המפיקים המוזיקליים שבחנו ופסלו אותי על הסף, עבדתי איתו איזה שנה אחרי הצבא, ואז הוא אמר לי, מאמי, למה לא באת להיבחן ללהקות צבאיות? אמרתי לו, מאמי, באתי, הדחת אותי בסיר. הוא אמר לי, וואי, איך זה? ואז עבדנו, והוא גם באמת הפיק את השיר שלי, אפילו לדקה, ואת השיר של התחנה, קוראים לו חן מצגר.
0: אז בקיצור, אנחנו עוד נדבר על הפרק של השירה בחיים שלך, אבל איזה, כאילו מעניין לדעת שזה היה שם, אולי אפילו קצת לפני המשחק.
1: נכון, אבל זה הכל מלמעלה, תראי מה זה, לא הייתי מגיעה למשחק אם לא זה.
0: וגם כששילבת זה יצא מאוד חמוד, למשל, אחת ההופעות הזכורות ביותר בטלוויזיה, היה את בייבי.
1: אני לא בובה שלך.
0: את זוכרת את האירוע.
1: בטח, איך אפשר לשכוח.
0: אז זהו, אז תראי, יש לך שתי בייביז, כן?
1: נכון.
0: אז קצת שינינו את המילים, עשינו את המקלה.
1: וואליה.
0: לתאר את המציאות שאת חיה בה.
1: בבקשה, אני שומעת נוגע.
0: אז יש לך פה מילים.
1: כן.
0: ואנחנו נשים לך פלייבק.
1: אוי, בואי לי. איפה המילים?
0: אני אביא לך אותם רגע.
1: תודה רבה.
0: בבקשה. את יכולה שנייה לעבור עליהם?
1: בטח.
0: ניתן לך שליף של איזה 20 שניות שאני אשרוף זמן, נדבר סתם.
1: אהבתי, אהבתי, יאללה, אפשר כאילו על הוואן לרוץ.
0: וואו, שירה, טייק אחד.
1: בוא ננסה, מה יש?
0: מוכנה לזה?
1: כן.
0: 3, 4, ו...
1: בייבי, אני לא פופה שלך, בייבי.
0: רגע, רגע, רגע, רגע.
1: יש כאילו הקדמה.
0: יש כאילו אינטרו.
1: יא רבי.
0: אחרת זה לא נסנחן בפזמון.
1: בסדר, אין בעיה, אוקיי, אז תגידי לי מתי להיכנס, כי אני בטח לא זוכרת.
0: זה מראה שאת כאילו רוצה.
1: כן, אמרתי, בוא נתקתק את העניין.
0: רק רוצה לשיר כבר.
1: חשבתי, זה רק כזה כמה תיבות.
0: טוב, מוכנה?
1: נו, יאללה.
0: נעשה את זה שוב.
1: את רוצה להצטרף אליי לשורה הראשונה?
0: לא, אני נותנת לך את הכבוד. ו...

0: לחזור לשורה שפספסנו?
1: תני לנו אותה שנייה במונולוג.
0: וואי, רגע.
1: בדרמה אבל.
0: איפה היא? בדפים. יש לי הקלות.
1: הנה, בבקשה, את רואה אותה? להראות לך אותה?
0: כן, בלח.
1: זה פה, הנה שורה אחרונה פה. תסתכלי פה, בבקשה.
0: כן.
1: שורה אחרונה פה בדפקה.
0: פינג הודעה הוא עקי בגינה. יפה.
1: ספרי למה זה היה כל כך חשוב.
0: כי זה ממש שורה יפה, אהבתי. כן. שורה קומית.
1: לא שהתחברת או משהו, זה לא שכאילו יצא לך במקרה.
0: אבל האמת שזה השיר לא מייצג אותי כאימא. אני אימא מה זה סובלנית, לא מבינה, ואני באמת לא מייצג.
1: ואת לוקחת אותם לטברנה, כאילו את לוקחת אותם לפה.
0: שוברים צלחות, ברור, אני באמת אימא סובלנית רצח. איזה כיף. ואני הכי גם אהבתי להעניק וזה.
1: קודם כל נגיד תודה לך שזה קרה, הדבר הזה, כי זה ההיסטורי בעיניי, והיסטרי גם, וגם למשורר שם הר צבי, שעבד פה שעות נוספות.
0: שיר נדיר, שנון ברמות, אהבתי ממש, וזה פיפי שהחזרתם אותי אחורה ככה, כי אני בהלם גם שזכרתי את המלודיה, בהלם.
1: זה היה מאוד מאוד מרשים, גם זה שיר קשה,
0: זה גבוה. זה גבוה. הלם, וגם הייתי בגיל שיכולתי להגיע לגבעים האלה, לא בכל ראש.
1: צלחת את זה נהדר.
0: תודה רבה.
1: בקיצור, זה היה מאוד מאוד מרשים, וזה בשבילי ככה, כתבו לנו שירה את מושלמת, שתדעי.
0: שרופה עליכם, שרופה.
1: זה בשבילי הרמה להנחתה לדבר על האמא שאת, אוקיי?
0: קדימה.
1: טוב, יאללה את הצער בנולו ב-2023.
0: הייתי צעירה. הייתי צעירה.
1: בת כמה זה צעירה?
0: 25.
1: צעירה.
0: צעירה ברמות.
1: חלמת להיות אמא צעירה?
0: ידעתי. מה זה חלמתי? ידעתי שזה מה שיהיה.
1: איך יודעים?
0: אני מגיל 16 אמרתי לחברות שלי, אתן לא מבינות איך אני אוהבת הילדים שלי. תמיד משפט שזכור לי.
1: יואו.
0: כן.
1: יואו, אז בעצם זה תמיד היה שם.
0: תמיד, וידעתי תמיד שאני אהיה אמא צעירה.
1: אבל נראה לי שכשמגיעים לשלב הזה בפועל, מתחתנים ואצלך, כאילו את רוצה להיות אמא צעירה, ואת... אז יש את הדילמה, את יודעת, יש לי קריירה, ואני רק התחלתי, ואולי אני רוצה ללמוד, וגם למדת.
0: נכון. אז אני מה... לומדת עכשיו, תוך כדי, לא למדתי לפני.
1: נכון. אגב. כן.
0: יש את הדילמה, תשמעי, יש לי גיסה, קוראים לה תמר. היא רופאה, היא פנימאית, היא עשתה תת התמחות בנופרולוגיה, ויש לה 3 ילדים שהיא גידלה תוך כדי. זה אומס. זה משהו שאפשר להגיד איך אפשר לעשות את זה.
1: כן.
0: ואני מסתכלת עליה ואני אומרת, כאילו, מה זה לשלב משחק וללדת? כאילו, זה צ'יפס. כאילו, אפשר הכל. באמת אפשר הכל. ודווקא כשילדתי, זה נתן לי את הברכה, וברוך השם, טפו, טפו, טפו, פתח לי דלתות מטורפות גם בקריירה.
1: איזה יופי, שמוע.
0: בכל מיני אפיקים. אני עושה דברים שלא חלמתי שאני אעשה. אני נוגעת, אני מאפרת, אני נפתח לי ערוץ מטורף בסושיאל, שזה משהו שאני מאוד מאוד אוהבת ומאוד מתחברת.
1: כן.
0: גם במשחק יש מלא אודישנים והצעות, ועשיתי תפקידים תוך כדי שהייתי בהיריון, גם עם אילי וגם עם שר, וזה מאוד מאוד כיף, ואני חושבת שילדים זה ברכה, וממש נותן מזל וקפיצה לקריירות, ואין מה לפחד מזה, זה יותר חשוב מהכל, זה יותר חשוב מקריירה ומעוד הצגה, או מעוד סדרה, באמת, אני מעדיפה את זה פי... אלף. זה המהות, זה העיקר.
1: זה גם הופך אותך לשחקנית יותר טובה, כי יש לך
0: יותר על הלב. נכון, מה זה להיות שחקן? אתה צריך מאיזשהו, לשלוף את המשחק משק של זיכרונות, של רגעים, של דברים שחווית, הדברים שעבדת, ובאמת גם באיזשהו שלב, בעולם המשחק, זה קרה לי כשהייתי בתיאטרון, מאוד נהניתי, אני חולה על הבמה. זה הדבר שאני הכי אוהבת בעולם, אני מכורה לזה. אבל יש קטע שאתה כל היום מוקף בשחקנים ובאנשים שזה החיים שלהם, שזה פתאום משהו צר, ובא לפחות לי היה חסר עוד לראות, עוד להרגיש, עוד כאילו לחוות עוד דברים. אז דווקא הלכתי ללמוד, עשיתי המון המון קורסים במשחק, ולמדתי גם באופן פרטי תוך כדי, אבל דווקא היה בא לי פתאום ללמוד פסיכולוגיה, כאילו שיש לזה קשר.
1: אגב, לדעתי כדי להיות שחקן צריך ללמוד פסיכולוגיה.
0: חד משמעית. אז הלכתי ללמוד פסיכולוגיה, ונפתח לי כאילו אנשים ודמויות שאני שואבת מהם.
1: אגב, התלמידה מעצבנת, אני ראיתי בסטורי כזה.
0: אני חננה.
1: תקשיבי.
0: וואו. אז תראי מה זה, את אומרת לי, יש דילמה לשלב שחקנית. וואלה, אני לומדת תוך כדי, אני מאפרת תוך כדי, אני משחקת תוך כדי, אני שואלת אותי שנים, אני עושה סושיאל, וזה פשוט כיף לי, ואנחנו נשים, ואנחנו יכולות לעשות הכל, אז אין דילמה. גם בואי אני אגיד לכם משהו, עכשיו לא מתייפייף, יש איזה מחשבה שהעולם, אנחנו ב-2026 כמו שאמרת, בעולם נאור, ויש חופשת לידה ומחכים לך וזה, אז זה לא המצב, לצערי הרב.
1: כן.
0: אני הכי בעד שנשים יעשו כל אחת מה שהיא רוצה, ומי שרוצה לקחת את הזמן שלה, שתיקח את הזמן שלה ואחרי לידה ולפני לידה, וכל מה שצריך וכל מה שרוצים, ופשוט... לא, לא לחיות לפי המוסכמות, לא, לא שאנחנו בעולם נאור וכולם מחכים לנו, ולא שאנחנו נשים ואנחנו צריכות להקפיא את ה... ושזה יקפיא לנו את הקריירה, אפשר לעשות מה שרוצים, אנחנו מנפתים את החיים שלנו, כאילו חיים פעם אחת, בואו נעוף על זה, בואו נחליט מה אנחנו עושים, אנחנו הבוסים של החיים של עצמנו. נראה לי, אני מקווה שהבנתם אותי.
1: אני הבנתי, ונראה לי שכולנו גם הרגשנו את זה. זה באמת מסר מאוד מאוד מאוד חשוב שהוא...
0: זה מדם ליבי. זה מדם ליבי. באמת השראה. ותוך כדי, אבל קיבלתי את זה, את כל המסרים האלה תוך כדי, תוך כדי התנועה.
1: לומדת.
0: צריך לזרום, צריך לזרום עם החיים.
1: אז זה עוד מה שאני רוצה לדבר עליו. באמת, לפחות ברשת, כן, אני יודעת שזה לא תמיד שקף, כן? אבל את אחת האימהות באמת הזרומות שנתקלתי בהן. מה זה הדבר הזה? שר בן לולו בגיל 3 חווה יותר משני כל החיים. לא, באמת.
0: אני אמא זורמת, תראי, אני בעצמי ובעלי היקר, מאוד אנשים, אנחנו שנינו עם הפרעת קשב וריכוז קשה, היפר-אקטיביים, אנחנו אוהבים לחוות מאז שהכרנו, כאילו אנחנו מתים על טבע, טיולים וסוסים, ואוהבים את החיים, ואוהבים לטוס, ואוהבים לאכול, ואוהבים סלול, אנחנו כאילו אוהבים את החיים, ממש.
1: זה משפט כאילו, מה זה חשוב?
0: כן, לאהוב את החיים.
1: צריך לעצור על זה לדעתי. סליחה. לא, זה דבר גדול. לא, אבל...
0: כן, אנחנו אוהבים את החיים.
1: כן.
0: אוהבים.
1: צריך כאילו, צריך.
0: צריך.
1: זה נשמע פשוט, אבל זה לא.
0: זה לא פשוט, שמי, זה קשה. לפעמים אנחנו כאילו, איי, עכשיו ללכת לים, שני ילדים ולהרוס וזה, זה... במציאות זה קשה. כן. אבל עכשיו אני מסתכלת על זה ברמת המקום, אנחנו אוהבים את החיים. ואנחנו מכניסים את הילדים שלנו לתוך הלופ יחד איתנו. וגם לוקחים... הרבה זמן לעצמנו, שזה גם חשוב, לא מזניחים את הזוגיות.
1: אבל איך אפשר כאילו חופשה עם תינוק וילד כל כך פעלתן, כאילו איך זה עובד האירוע הזה?
0: אפשר, מתאימים את החופשות, אני לא עכשיו אסע איתו לעיר גדולה באירופה. זה מה שאני אעשה עם בעלי או עם חברות, אבל אנחנו ניסע למקום שהוא יותר נופש, יותר זה שבקלות אפשר, בכיף. תחשבי שר בן לולו, במלון הכל כלול, רוקד הגדוד, זה כאילו כפפה על היד.
1: אוי, זה ענק.
0: ברור, ברור שאפשר.
1: זה מה שאני רוצה ששתדורו
0: לי. וגם יש משפט, יש משפט יפה. מכירה את המשפט, עדיף לפקוד במרצדס?
1: את מאמינה במשפט?
0: מה זה אני מאמינה? עדיף לפקוד במרצדס. יופי, קשה לי, קשה לי בבית, יהיה לי קשה גם בחופשה, אבל עדיף לי שיהיה לי קשה בחופשה, לא חיים?
1: חד משמעית.
0: קחו את המשפט הזה, זה משפט חשוב מאוד, והוא מנווט אותי.
1: תקשיבי, אני באמת חושבת שאת אימא one of a kind.
0: Thank you so much.
1: ואנחנו מצפים לעוד הרבה חופשות הכל כלול עם שר בן לולו.
0: אין בעיה. אנחנו פחות חובבים את השאנר של הכל כלול, אבל בסדר.
1: איך אפשר שלא, אבל על זה נדבר בשעה הבאה.
0: לא, לא מתחברת. די, כבר עברה שעה, אימא לי, כיף לי פה מדי.
1: נו, אז איזה מזל שיש עוד שעה.
0: וואו.
1: אז אנחנו ממש בטוב. 5 דקות לפני 11, וזה, בזאת אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו. בחרת לנו את מועדון הקצב של אביהו פנחסוב.
0: זה שיר ששר בן לולו שרוף עליו, שרוף עליו. ותחשבי, עומד בבוקר, המתח בבוקר שלנו מצד שירים, והוא שר, עכשיו אני בבא בבון. עכשיו אני בבא, עם כל הריקוד, עם כל התנועות, אני חייבת להעלות את זה פעם אחת לסטורי, יודע אותו בעל פה. אז השיר הזה מוקדש לשר בן לולו, החיים שלי, בבון שלי, יפו, אביהו פנחסוב.
1: יאללה. וחברים, אנחנו נזכיר לכם להיות איתנו כאן בשעה הבאה, מחכים לכם 03-681-3344.
0: הבא!
1: נדרת! בואו לשחק איתנו, בואו להכיר אותנו, בואו לזכות בפרסים איתנו, ובואו להזין עכשיו להביא אופן חסום.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק רלב"ד.
1: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
2: אורן דדוש, תושב גורן.
3: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה להיכנס לשער במרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמיע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
1: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
4: מיד אחרי החדשות, נוגה שחר, עם רדיו אקטיבי.

0: ולעיצה לשעה 11, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. חבר הפרלמנט מטעם חיזבאללה, חסן פדללה, אמר לערוץ המדין הלבנוני שמזכר ההבנות האמריקני-איראני לא כולל רצועת ביטחון ישראלית בלבנון, וכי המסמך מהווה ניצחון אמיתי לאיראן. בתוך כך המנהיג העליון של איראן, חמינאי, כתב ברשומה ברשת איקס, נשיא ארצות הברית השתמש מתוך יאושו בכל מיני אמצעים כדי לגרום לחתימה על מזכר ההבנות. מנגד, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס התבטא נגד שרים בישראל שמותחים ביקורת על ההסכם ואמר, אל תפגעו בבעלת הברית היחידה שנותרה לכם. טראמפ הוא אחד מראשי המדינות היחידים שעדיין ידידותי. ידיעה שריכזו, כתבת חדשות החוץ, שירה אתר, וכתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. בשבועיים הקרובים תאשר הממשלה 5 מיליארד שקלים לחיזוק ההתיישבות בגבול המזרחי. כך הצהירה הערב שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות, אורית סטרוק, בטקס לציון עשור לתנועת ההתיישבות קדמה. עוד התייחסה השרה להתיישבות בקו האימות. אנחנו מקימים בכל אחד ואחד מיישובי גבול הצפון 15 מבנים למשפחות חדשות שיבואו. מדברי אביה כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת. פלסטיני שוהה בלתי חוקי בשנות ה-30 לחייו נעצר בביתו בחשד שתקף צעירה כבת 20 באזור. בתיעוד שהופץ ברשתות החברתיות נראה חשוד עוקב אחר הבחורה, מבצע תקיפה בעלת אופי מיני ונמלט מהמקום. כתבנו במרכז טוביה גלניק מוסיף כי החשוד נעצר בשיתוף פעולה של צה"ל ומשטרת ישראל, ומחר צפוי להתקיים הדיון בהארכת מעצרו. פשע שנאה נגד הקהילה הרפורמית בחיפה. דגל גאווה ובו הכיתוב של הפסוק ואהבת לרעך כמוך נתלש משער בית הכנסת. הדגל נתלה לקראת קבלת שבת שתארך מחר לכבוד חודש הגאווה. רב הקהילה הרב גבי דגן אומר לגלי צהל, נמשיך להילחם למען שוויון, ליהדות מקום לכולם.
1: התלישה של הדגל שקרתה בבית הכנסת שלנו היא אקט של אלימות ושנאה והדרה. אנחנו לא מפחדים, ואף אחד לא יפחיד אותנו, ואף אחד לא ירתיע אותנו. ואנחנו נמשיך יום-יום, שעה-שעה, כקהילה, כתנועה, להיאבק כנגד כל אקט של אלימות ושנאה, למען שוויון וצדק.
0: כדורסל מגמר ליגת העל, מכבי תל אביב ניצחה 102-98 את הפועל תל אביב. כתב הספורט יובל ישראל ומזכיר כי תוצאת הסדרה כרגע היא 1-0 למכבי, והקבוצה שתנצח בשלושה משחקים בסדרה תזכה באליפות. בגביע העולם בכדורגל, שווייץ ובוסניה הרצגובינה ירדו למחצית בשוויון 0. במסגרת המחזור השני בבית ב', מוקדם יותר נפרדו צ'כיה ודרום אפריקה בשוויון 1 בבית א'. התחזית למחר, מעונן חלקית, תחול ירידה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות.
2: עכשיו בגלי צהל, נוגה שחר, עם רדיו אקטיבי.

0: שירה תשירי.
1: Moons in the sky. זהו, עד לפה אני יודעת.
0: שמו לך ריברב. טוב, שלום לריהנה.
1: היי ריהנה, עלית לשידור יפה שלנו. אני צוחקת.
0: טוב, שירה לוי.
1: כן, סליחה.
0: רדיואקטיבי, גלי צהל, בוא נתחבר שנייה לאירוע. שעה שנייה שאנחנו כאן ביחד, איך היה בשעה הראשונה?
1: היה נדיר ואני בעלם שעברה כבר שעה, כיף לי פה ברמות, אני מרגישה שזה meant to be.
0: תמיד אומרים אבל שהשעה השנייה יותר כיפית, רק שתדעי.
1: אוח, אני מצפה ומחכה.
0: מהמם, יופי. אז טוב חברים, מי שיצטרף עכשיו, מי שככה לא סגור בכלל מה אנחנו עושים פה, אז רדיואקטיבי גלי צהל, תוכנית מאוד מאוד מגניבה ושווה ככה לפתיחת הסופה שלי, לתת לכם איזה ברה כטוב. אז בעצם אנחנו גם מלרלרות פה עם שירה לוי, איזה כיף לי.
1: אופה.
0: גם. אנחנו נעלה אתכם על קו הטלפון, כן כן, אתכם, המאזינים והמאזינות שלנו, ונשחק איתכם במשחקים, ואפילו תוכלו לזכות בפרס מתנת, שזה באמת פסגה של חיים.
1: נכון.
0: אבל הכל מה שנקרא נמצא במרחק של שיחת טלפון אחת.
1: אז תתקשרו אלינו. להגיד את המספר?
0: אני ממש אשמח.
1: אז חברים, לרשום, לפתוח טלפונים, המספר הוא כזה. 03-681-3344.
0: השמונה? זה היה רמה חדשה של בקיאות בעברית.
1: ברור, זה בגלל ששמעתי שאבשלום מאזין.
0: נהדר.
1: היי אבשלום.
0: אבשלום? יש לנו רכש חדש למחלקת שידורים.
1: זאת אני, שירה לוי.
0: גם יש לך את הרש, נהדר. טוב, חברים, אז פשוט תתקשרו 03-681-3344. דיברנו על זה שאנחנו מאוד נהנים פה, כמובן מהנוכחות של שירה, אבל גם מהטעם המוזיקלי שלה.
1: וואו, המגוון יש לומר.
0: המגוון, אני רואה שיש לך פה גם שיר שהוא חושף צד אקטואליסטי. חוץ מכדורגל, חנן בן ארי, מונדיאל, סיוט שלך בתור אישה, שכאילו צריכה להתמודד עם האירוע מהצד שלך.
1: וואלה, בעלי לא חובב כדורגל, ברוך השם.
0: לא מאמינה לך.
1: כן, אבל זה שיר שאני ממש אוהבת, כי הוא גם בפלייליסט הביתי שלנו, ושמעתי אותו לראשונה ברדיו, ולא ידעתי שזה, כאילו עוד לא קישרתי שזה חנן בן ארי. פעם ראשונה שמעתי שיר הזה, כזה היה ברדיו, אני שומעת, את עוד מתרגשת מהים, אני לא מדבר אליי כלום, חוץ מכדורגל, אני אומרת, יו, מסכן. של מי החיים האלה, מי ככה סובל? ואז דקה אחרי זה פרסמו שהוא מתגרש. ואז הבנתי את השיר.
0: יפה מאוד.
1: הבנתי את השיר. וזה מה זה כאילו, עשה לי לחשוב, אמרתי, יו, איזה פסה לחיות חיים כאלה שאתה לא מתרגש מכלום.
0: לפעמים צריך לעשות צעדים אמיצים בשביל להתחבר ללב.
1: אני לא יודעת אם זה באמת על זה השיר, אבל אני מתה על חנן בן ארי, אני חושבת שהוא אחד האומנים הכי מדהימים שיש לנו כאן בארץ, ואני חושבת שכל אחד עבר איזושהי תקופה כזאת, שהוא היה באיזושהי שגרה מאוד מאוד שוחקת,
0: לכל החיילים שמקשיבים לנו עכשיו.
1: כן, נכון, יכול להיות שלא מדבר אליכם כלום, חוץ מכדורגל, או חוץ
0: סופר לגיטימי.
1: סרטונים בטיק טוק, זה לגיטימי.
0: ותודה שאתם שומרים עלינו.
1: וזו הכי תודה בעולם, הכי תודה בעולם שאתם שומרים עלינו, אבל זה, אני אומרת, זה תקופה, וזה עובר, וצריך לעשות צעדים. כמו שאמרת, אקטיביים בחיים, לשנות, להכניס משהו שמחיה, אם זה תחביבים, אם זה ריגושים, החיים הם מלאים.
0: אני נניח שמה מסקרה, כי כאילו אין לי איך להתלבש, נכון? כי אם מדהים, אז כאילו שכל אחד ימצא את הדבר שגורם לו להרגיש כאילו
1: שהוא... אהבתי,
0: תודה
1: ממש,
0: רבה.
1: אלופה, אלופה.
0: אז זהו, אז נאמץ את הטיפ, חוץ מכדורגל, בואו ניתן לו.
1: יאללה,
0: לשיר.
1: חנן בן ארי המושלם. יאללה.
2: הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור ננגח ומתאר. יש! זה קורה! פעם נוספת! דקה 97!

0: חוץ מכדורגל. רגע, מוכנה לזה? מוכנה לזה?
1: כן.
0: תודה.
1: שחקנים צריכים כפיים.
0: וואו, וואו, וואו. יואו, הפסיכולוג שלי אומר לי זה. את מכורה לכפיים. צודק.
1: בסדר, מה רע?
0: נכון, מה אני אומרת טוב, נכון, ואני לא רוצה לשנות את זה.
1: מצוין, לא הכל צריך לשנות.
0: נכון.
1: טוב, תקשיבי. יש איתנו עכשיו 7 חיילים.
0: 7?
1: בחיים לא היו לי 7 חיילים ברדיו-אקטיבים.
0: די, רדיו-אקטיבים, אתם רדיו-אקטיבים, יפים שלי.
1: אנחנו מאוד אקטיבים. טוב, אופק זיו, דביר, גיטאי, יוחנן, שלב, וכפיר וכפיר. הם כל כך הרבה שיש להם באותו שם.
0: שלום. איזה כיף. היי חבר'ס. יו, מה אתם מאזינים לנו ככה והתקשרתם?
1: יו, רגע, אני שרופה עליכם. רגע, מאיפה אתם? מאיפה אתם? מה אתם עושים?
2: אנחנו
1: מנס ציונה. מנס ציונה, עיר אורות, אוקיי.
0: מה, ואתם בבסיס, מה אתם עושים בצהל?
2: אנחנו עושים בצהל, אנחנו ביחידות מסווגות.
1: וואו, אנשים מוצלחים מאוד.
0: מדפאודה.
1: אבל תקשיב,
0: אני מרגישה מפאודה.
2: פאודה. דומה לפאודה, דומה.
1: אבל שמענו שמה שעכשיו כרגע, ברגע זה אתם לא בבסיס.
2: ברגע זה אנחנו באילת.
0: אתם בנס ציונה. אתם באילת?
1: הם באילת.
0: אתם חופשים? חופשה?
2: רגע זה אנחנו באילת.
1: רגע, איך הצלחתם לתאם את כל הרגילות?
2: הצלחנו בקצת קושי, אבל הצלחנו.
0: אתם באותה יחידה? אתם כאילו באותו...
2: אנחנו 4 באותה יחידה ועוד 3 ביחידה אחרת.
1: את קולטת? מה הם עשו פה?
0: דפקתם את המערכת.
1: מצוין.
0: כל הכבוד. כל הכבוד אלופים. ורגע, אתם עכשיו בחופשה ואתם שומעים גלץ? שמעו, אתם צהובים.
2: כן, שמנו פה בטלוויזיה, תוך כדי הסנוקר.
1: אתם צהובים. זה מחמיא לנו ברמות. טוב, חברים, נשחק.
2: איך?
1: נשחק?
0: נשחקה.
2: לבדי.
1: אתם חיילים?
2: מקצועיים.
1: מצוין, ואתם חיילים ביחידות מסווגות, אז אנחנו באמת מצפים מכם להצליח את זה במאית שנייה.
0: הכל קטן עליכם.
1: חד משמעית. יאללה.
3: איי איי או. איי איי
1: איי. אני בוכה. מי הקליט איי איי איי? שאלה טובה, אולי הבאנו את איתי לוי?
0: נשמע כמו.
1: כן, היה טוב. טוב, AIO-III, משחק מאוד מאוד מגניב ושווה, שבו אתם צריכים לנחש AIO-III, הפתעה גדולה. אנחנו הולכים לשמוע... תקשיבו.
2: יש לנו פרס?
0: בטח, מה אתם חושבים? אנחנו פה משחקים על פרש.
1: השתגעתם. אבל אתם צריכים לזכות בשביל האירוע, אז תקשיבו לי.
0: עכשיו הריכוז, חבר'ה ריכוז.
1: אני מרגישה מדריכה בצופים. תקשיבו. בקיצור, אנחנו הולכים לשמוע עכשיו 3 קאברים מפתיעים. מה זה מפתיעים? שאתם לא צפיתם שהאומן הזה יבצע את השיר הזה, סבבה?
2: אוקיי.
1: 2 מהם מזויפים, ועשינו אותם עם הצ'אט, עם ה-AI. איי
0: איי איי.
1: איי איי איי. ואחד באמת קרה. סבבה?
2: אחד מהקאברים באמת קרה.
1: יפה, אני מתה על זה שחוזרים. מצוין,
0: מעולה, הבנתם.
4: שתיים מזויפים,
2: שתיים מזויפים.
1: מצוין.
5: אם נחש אחד מהם.
2: יאללה. אנחנו צריכים לנחש מה מזויף?
1: אתם יכולים, קודם כל צריכים לנחש כל פעם האם זה נכון או מזויף, סבבה? מי אמיתי ומי מסתערב.
2: אוקיי, אוקיי.
5: כן, הפקדת.
1: יפה מאוד. אהבנו. טוב, מוכנים?
2: אוקיי, מוכנים.
1: יאללה, 3, 4 וקאבר ראשון.
2: טוב,
1: תעשו שנייה הצבעה, אתם מספר איזוגי, אפשר לפתור את זה. תעשו הצבעה רגע מהר. כפיר וכפיר לא איש אחד.
2: זה AI.
1: סגורים?
0: אפשר להגיד גם לדעתי, כי אני לא יודעת.
1: נו,
0: גם לדעתי זה AI.
1: אוקיי. אבל הם לא החליטו, יש שם דעות חלוקות.
0: לא, הם אמרו קאבר, לא קאבר.
1: זה קאבר?
2: לא, AI.
1: AI, נכון.
0: אמרתם שזה AI?
2: כן,
0: ומה התשובה?
1: טוב, הם כבר יודעים, הם קיבלו כפיים.
0: זה AI?
1: חברים, כן, ניתן לכם את זה.
0: גם אני אמרתי שזה AI.
1: כן,
0: נדיר, זכינו.
1: אבל עכשיו זה צריך להיות יותר מסוים, כי רק עכשיו הבנתי שהם באמת היו פה דעות סותרות.
0: כן.
1: אז קחו איזה קפטן. תקשיבו, קרו איזה... תמנו מישהו להיות קפטן שהוא יהיה השופט, סבבה?
2: יש פה
1: קפטן, יאללה, סיבוב שני מוכנים?
0: יוחנן, תן בראש.
1: יוחנן, יאללה. כל תקוותנו בך.
6: אבא, אני פוחד ליפול. אני שלוי בין ארץ לשמיים. כי על מתי אותה בחסתך. לפעד אני צריך אותך. אבא, אני בונה תיבה. לפני שהמבול הזה יקיע. וישטוף את כל הטרפות סמן עליי זרוקות זרוקות
0: נו נו
1: ואם החולך יקה בי
0: וואי זה נשמע מיתי רצח נו מה? אתם הולכים עם שירה או שאתם כאילו מציעים פה אג'נדה חדשה? די, בעיניי זה קאבר, זה נשמע כמו הדי...
4: גם אני חושב שזה,
5: לא קולים במתח הזה,
1: לא? חברים, החלטה. החלטה. אוקיי.
0: צדקתי, זאת הייתה הודיה.
1: לא, זאת הייתה יסמין.
0: אבל
1: הן שרות דומים.
0: אה, זאת הייתה יסמין?
1: כן.
0: אלם.
1: וזה היה סופר אמיתי.
0: וואו, זה היה אמיתי.
1: אז חברים, יש לכם...
4: איזה גאונים, איזה גאונים.
1: אבל לא הצלחתם, חברים.
0: הפסדתם יפים שלי. יוחנן, יוחנן זה היה קאבר של יסמין.
1: לא שמעתם את הבוז?
0: לא נורא, יש לכם עוד ניסיון.
1: כן, ולפי המתמטיקה, תקשיבו, תקשיבו. חברים, ריכוז, ריכוז. שבט שחר, תקשיבו שנייה. לפי החישוב שלי, יש לכם תשובה אחת שצדקתם, ותשובה אחת שטעיתם. זאת אומרת, עכשיו זה באמת שובר שוויון.
0: כן.
1: אוקיי.
4: וואה.
1: אז לפני שאתם שנייה עונים, תתייעצו. תחשבו, תעשו ברכות, תתפללו לבבא סאלי, תעשו מה שאתם צריכים, בסדר?
0: כן, זה...
4: אל תדאגי, אל תדאגי.
0: זה לא משחק לאתאיסטים.
4: אוקיי, אוקיי.
1: אוקיי, שלוש, ארבע, ו...
7: בחצות, עם הנדי בדי, מוחש לי באנגלית, nobody knows. עם הנדי בדי, תדלי לי גלי מגיל
0: זה אמיר דדון.
1: אמיר דדון? כן, כן, או לא?
5: אמיר בניון אולי.
1: אמיר בניון.
7: אני nobody knows.
5: רגע, רגע. איתן שכטר.
4: קאלה.
2: איתי קאלה שרית, nobody knows.
5: מוטי טאקה.
2: קאלה, זה
4: דואר.
2: מה
4: זה חושבת?
2: זה קאלה או אמיתי?
0: אני?
4: אפשר אמיר?
0: לא יודעת.
2: שאלות מאוד עזרת חיילים.
4: לוחמים, קרבים.
0: אני חושבת שזה AI. אבל אני לא יודעת.
2: אני גם חושבת.
4: רגע, בוא נחשוב.
5: רגע, אנחנו עושים חבר טלפוני.
0: תעשו כזה...
1: חברים, אנחנו נצטרך לספור בשעה מסוים.
4: AI.
1: אוקיי.
0: כל הכבוד לנו. אנחנו צוות נדיר. כפיר, כפיר, יוחנאי. יוחנן, גיטאי, אופק, זיו, דביר, שלב.
1: כל הכבוד, חברים.
0: כן!
1: אני חייבת לספר, יש לי בידוי.
0: כן?
1: איזה יש!
0: היידה!
1: זכינו במיליון. לא, תקשיבו, תקשיבו, יש לי בידוי. מה אמרנו בתחילת המשחק?
0: חשבתי על זה.
1: מה אמרנו בתחילת המשחק? מי הקשיב?
0: אני הקשבתי.
1: מי הקשיב? יפה מאוד, כל הכבוד, שירה, תלמידה מצטיינת. לא, אמרנו שיש שניים מזויפים, אז כאילו פשוט הייתם יכולים לדעת שזה מזויף, אבל זה יפה שנכנסתם מהלב.
4: נכון, חשבנו באמת.
1: כל הכבוד לכם, חברים, לא, אבל הייתם חדים לפחות בגזרת ה-AI.
0: אתם אלופים, אלופים.
2: תודה רבה, תודה רבה.
1: ועכשיו זכיתם בפרס שווה מצנת. אני ממליצה לפרסים שהם יותר משפחתיים, קבוצתיים, שתוכלו ליהנות לפחות רובכם. ובשביל לבחור, אז כמובן שאתם יכולים ליצור קשר עם הצוות האהוב שלנו, והם ידאגו לכל מה שצריך. אבל קודם כל נאחל לכם שבת של שלום,
0: ותשמרו על עצמכם. ואני רוצה להגיד לכם באופן אישי, תודה, תודה עליכם, אתם מדהימים, ואיזה כיף לנו, זכינו שיש לנו אנשים כמוכם בעם שלנו. אני אוהבת אתכם.
4: גם אנחנו
1: אותך. עד מתי?
0: וואליה, וואליה, עוד מעט, עוד מעט.
1: טוב, חברים. שיהיה לכם סופש מושלם, תהנו באלת, ביי ביי.
0: שמרו על עצמכם, אהובים. אוכלת חיי, איזה חמודים, איזה חמודים.
1: יכולתי לחזור על עד מתי וכמה עוד, כי אני כבר בשלב שאפשר.
0: יואו.
1: ולא נגיד, בתחמני. יואו. טוב, שירה.
0: כן.
1: אני הכנתי כנושא, כן. רשמתי כותרת בבולד, שר בן לולו.
0: כן, כן.
1: אפשר נושא כאילו
0: ש... בטח, בטח.
1: מהמם. כמה את גאה בעצמך שילדת את שר בן לולו?
0: וואו. שאלה יפה.
1: תודה.
0: אני גאה בו, הוא ילד מהמם, באמת, אני ממש גאה בו. ובי ובהורי כהורים, אני גם גאה בנו, האמת.
1: זה, תקשיבי, מגדלים פה אושיה. דמיין שיצא לך שר בן לולו?
0: תשמעי, לא הייתה לו ברירה, הוא נולד לאמא מטרופה, המשפחה לא מאה. כן, זה מה יצא.
1: ראיתי גם את אמא שלך איתו.
0: ברור, חיים. זה גם קורה. גם הגנים, כן. נתפסו שם.
1: נהדר.
0: כן.
1: את יודעת, אני חושבת כאילו, זה שהוא כוכב זה דבר אחד, מתי הבנת שיש פה פוטנציאל גם להעלות את המורל גם שלנו ולא רק שלכם?
0: יו, תקשיבי, האמת שהוא היה איקוני מהרגע שהוא נולד. הוא היה ממש איקוני, ולא ידעתי שזה התפוצץ ברמה כזאת, אבל הוא שימח אנשים כזה, מהרגע שהתחלתי להעלות אותו, הוא ממש שימח אנשים, והאמת שזה היה גם בתקופה של שיא המלחמה.
1: כן.
0: שיא המלחמה.
1: 2024
0: והמון,
1: כזה.
0: והמון, אפילו 23, כאילו אמצע 23, לא, סליחה, בסוף 23 בעצם. כן. אז כן, 24, צודקת. אז סליחה, חשוב המהיר. אז זה היה באמצע המלחמה, ואנשים ממש כתבו לי שזה ממש עוזר להם ומראים להם את המורל ברמה שאני הייתי באיזה כנס של משפחות חטופים בזמנו, ואחות של מי, של אחד החטופים, ניגשה אליי ואמרה לי שזה ממש ממש מעודד אותה, ואת לא מבינה איך בכיתי. כאילו, וזה זכות ענקית שיכולנו לקחת חלק בדבר הזה. תמיד שואלים אותי, את לא מפחדת לחשוף את הילד וזה וזה, ואני אומרת, וואי, זכות כאילו לשמח כל כך הרבה אנשים. זהו.
1: מה תעשי שיהיה לו חברה?
0: נכפה, אופת. למה להצבן אותי באמצע הלילה, נוגה?
1: תסמיכה על השאלות הקשות. צריך לשאול את השאלה, בכל זאת עיתונאית חוקרת.
0: מה אני אעשה כשתהיה לו חברה? וואי, שאני לא יודעת, אני לא יודעת, זה יהיה קשה, זה יהיה קשה מאוד, זה יהיה קשה מאוד.
1: טוב, יש לי שאלה אחרונה.
0: כן.
1: את יודעת, תכף סופש.
0: כן.
1: ובסופש אתם עושים דברים ממש כיפים, ואז בראשון הוא שקר הכל לגננת.
0: נכון? תקשיבי לי טוב, כן. מה שנהיה עם הפינה הזאת?
1: קוריאה.
0: הצפיות שלי בסטורי, כאילו, מרבעות את עצמן.
1: את יכולה להסביר שלי על התפינה?
0: פי ארבע?
1: כן.
0: מאשר הצפיות שלי ביום רגיל. אנחנו כל הגננת המאממת שלנו, לילוש, אגב, היום היא חוגגת יום הולדת, מזל טוב.
1: מזל טוב.
0: אז יש לה איזה קטע ביום ראשון, שהיא שואלת את כל ילדי הגן, מה הם עשו בסופש, וכל הילדים מספרים, כל אחד, הייתי עם סבתא, הייתי עם סבא, הייתי בגינה.
1: הייתי בים, זה.
0: ושר בן לולו, באמת, כאילו אנחנו משקיעים רצח, ברמה שיום אחד היינו, הלכנו לראות קנגרואים גוססים בגן הקנגרואים בצפון, משהו כאילו, משהו קשה.
1: כן.
0: היינו בטיול טרקטורים, הכל בשבת אחת, מה הוא אמר לגננת? הייתי בבית, אכלתי בננה. ככה גם במסכנות, יום אחד היא גם צילמה לי את זה, הילד עודק הבוכה, את רואה את זה, את אומרת, אמא, אמא, אני חייבת להתקשר לרווחה עכשיו. ווואלה, התחלתי להעלות את זה, גם כדי שכשהוא התלונן עליי לפסיכולוג, יהיו לי ראיות.
1: אוכחות.
0: וגם, או שהוא יעשה תעודת זהות באח הגדול והתבחין על ילדות מראה, גם יהיו לי הוכחות. סתם, הוא לא יעשה. אמרתי לכם כבר, הוא יהיה ראש הממשלה. אבל כן, ואז אני פשוט מראה מה עשינו באמת בסופש, לצד השקרים שהוא מספר, וזה תמיד השקרים שלו, איך שם מסתכמים, הייתי בבית, בחושר, אכלתי בננה, אכלתי גבינה, דברים כאילו באמת, של את אומרת, יו, סעורים זבלות.
1: גידלת סבתא פולניה.
0: כן, בול.
1: נהדר.
0: בול, בול, בול, בול, בול.

0: פשוט מראה מה עשינו באמת בסופש, לצד השקרים שהוא מספר, וזה תמיד השקרים שלו, איך שם מסתכמים, הייתי בבית, בחושר, אכלתי בננה, אכלתי גבינה, דברים כאילו באמת, של את אומרת, יו, שעורים זבלות.
1: גידל צבתא פולניה.
0: כן, בול.
1: נהדר.
0: בול, בול, בול, בול, בול. לא יכולת להגדיר את זה יותר טוב.
1: טוב. הייתי צריכה את זה, באמת, את הקצת שר בלולו לנשמה.
0: יו, תקשיבי, את יודעת מה קורה לי? במוצש, אני מוצפת הודעות באינסטגרם, מה השר הולך להגיד מחר? מה הוא יגיד מחר? אנחנו מחכים, יאללה, בחיים לא חיים. תקשיבי, גם זה שליחות להפוך את יום ראשון לקצת יותר מתוק.
1: כן,
0: זה כמו תרבות יום א'.
1: ראשון, זה פחות ראשון.
0: כן.
1: טוב, אז זה באמת זכות גדולה לעולם. אבי לך אהוד בנאי.
0: אבי לך.
1: שיר נורא יפה.
0: כן, זה בא לי, הציע לי ניסויים עם השיר הזה.
1: באמת?
0: כן.
1: יואו. אז אולי נקדיש את זה לאורי.
0: לאורי, אהובי. חיים שלי.
1: בבקשה.
0: מעניין אם הוא מאזין לי או שהוא נרדם.
1: אורי, אם אתה רוצה, אתה יכול להתקשר 03-81-3344.
0: בוכה.
1: תתקשר.
0: ממש, שרקו.
1: לא.

0: עוד בן גם היינו בהופעה שלו. אוהבת, וזה השיר שבא לי הציע לי איתו, ניסויים, זה שיר מהמם ומרגש, וגם רציתי, חשבנו להיכנס איתו לחופה, אז יו. כל מי שמתחתן בקרוב, זה אחלה, אחלה של אופציה.
1: אגב, ומה נכנסתם בסוף?
0: וואו, אין, את שואלת שאלות יפות, יפות, יפות.
1: תודה.
0: נכנסנו אבא שלי, זיכרונו לברכה, אהב מאוד לשיר, גם. והייתה לי הקלטה שלו, של שיר שהוא הקליט פעם, תמיד בכל האירועים הוא היה שר וכזה עולה, לא משהו מקצועי, היה אוהב לשיר. גם אני וגם אחי, גם אחי אוהב לשיר, ירשנו את זה ממנו. והייתה לי הקלטה שלו, לשיר לכל אחת, יש את האחת שלו, וכאילו קלאסי, ונכנסתי לחופה עם שיר שאבא שלי שר.
1: יו, וזה גם כן. באמת השיר חופות הכי אולי אולטימטיביים בעולם.
0: לא יודעת אם הייתי בוחרת אותו, כן, אז שאני התחתנתי היה את ביחד, וזה היה מושלם, וזה היה שיר של המפגש שלנו, שיר מהמם, אבל זה שאבא שלי שר את השיר, זה היה אחד הרגעים המטורפים, וזה כאילו, אני באופן כללי, אני חייף להגיד רגע, שמאוד מאוד שמחתי להגיע הנה ולבחור שירים, כי שירים ומוזיקה בשבילי זה משהו ש... מחבר אצלי עולמות, ואני מרגישה המון פעמים ששירים הם מסרים ומסר, גם מאנשים שנפרדנו מהם, וגם מהחיים עצמם שצריכים לפעמים לקבל את המסר הזה, כל אחד יכול לקחת את זה לאן שהוא רוצה, ובמה שהוא מאמין. אבל אני מאוד מאוד מאוד מרגישה מסרים והכוונות בשירים, וזה שאבא שלי השאיר, ויום איך כאילו אפקט הפרפר כזה, אי פעם יצא לו להקליט איזשהו שיר שאני ביום מן הימים אשתמש בו בחופה שלי, זה כאילו שום דבר לא קורה סתם. והרבה הרבה מאוד מאוד מאוד מלא מלא מלא שירים, אני כבר מדברת שטויות כי אני התרגשת שמדברים על אבא שלי, אבל הרבה מאוד שירים מהשירים שבחרתי, אלה מסרים שקיבלתי בחיים שלי, ובגלל זה אני כל כך אוהבת ומחוברת למוזיקה, גם אני אוהבת לשיר וגם מוזיקה בשבילי ממש סוג של... חיבור של תקשורת, של המון המון דברים מאוד מאוד גדולים.
1: יו. את יודעת, אני חייבת להגיד שדווקא עכשיו יש לנו את המשחק, אולי היחידי שהוא לא מוזיקלי. אבל אנחנו נדבר על מוזיקה.
0: כן, כן.
1: כי יש הרבה על מה לדבר.
0: נכון, נכון.
1: עם מוזיקה.
0: נכון.
1: וגם על השיר שלך. נכון. גם על אבא שלך.
0: נכון.
1: אבל רגע לפני.
0: רגע לפני.
1: נמצאת איתנו עכשיו חבורה אדירה וענקית של בנות. שימי לב. שרה לה, חן, ניצה, אליאן, קרן, אלה ורוני.
0: היי בננות. יו, איזה כיף שאתן פה. איזה כיף שאתן פה. הקשבתן לנו כל השידור?
2: האמת שלא, אנחנו באמצע מסיבת יום הולדת.
1: אני לא מאמינה. וראיתן בסטורי?
2: לא, אנחנו
0: פשוט
2: מכירות את התוכנית.
0: אוי, אני שרופה לכן, איזה כיף, איזה כיף.
1: איזה כיף שהתקשרתן אלינו, אנחנו נקווה לא לגזול לכן יותר מדי זמן במסיבת יום הולדת, אבל יש לנו דברים רציניים לעשות.
0: יו, אתם יודעים שאני גם לפעמים הייתי מתקשרת לכל מיני תוכניות ברדיו של כל מיני מגלות עתידות ודברים כאלה.
1: באמת?
0: מגלות, כן, בטח.
1: בקטע של התרלה או בקטע של...
0: לא, בקטע של להבין רגע את ה... לא, בקטע של להבין מה מגלת עתידות אומרת על העתיד שלי.
1: אבל חשוב.
0: אף פעם לא ענו לי.
1: למה?
0: כי יש תוכניות ברדיו כאלה של מגלות עתידות, מכירה? בעלות אוב כאלה שמדברות ברדיו?
1: קשרת?
0: בטח.
1: זה לא קצת...
0: אמרתי לך, אני רב גוני.
1: נהדר. טוב, בנות מוכנות, התפזרנו.
0: כן, סליחה.
1: לא, היה כיף פשוט. אז שימו לב, יש עוד, אחרי יש משחק, תהיו איתנו.
2: טוב.
1: Let's do it.
3: מי אמר?
1: מי אמר למי ובאיזה הקשר? זה המשחק שאנחנו הולכים לשחק עכשיו. אתן יודעות, בנות, זה לא חלק מהמשחק. זה סתם שאלה כזה ממני אליכן. איזה סרט יצא אתמול לאקרנים? איזה אלופות!
0: וואו, יפה מאוד.
1: קיוט רבה, גם אתמול זה עלה 10 שח, אז אם פספסן חבל.
2: לא, ראינו.
0: ראיתן?
1: אתמול?
0: וואי, אני חייבת לראות, אני מתה על קופה ראשית.
1: הם ראו את הסרט שיצא אתמול.
2: כן, זה יצא ממש טוב.
1: אז האמת שזה משחק בשבילכן, וכן, תלכי לראות, נראה לי זה שווה ברמות.
0: אני שרופה על קופה ראשית, אני נרדמת בלילה, תדעו לכן שעוד דבר שאני חייב טיפ לחיים, להירדם בלילה עם סדרות מצחיקות, נניח. קופה ראשית, זה עושה חלומות טובים.
1: איזה יופי.
0: כן, אני לא אוהבת לראות דברים אימה ודברים מפחידים ועצובים לפני שנה, כי זה עושה לי חלומות רעים, אז רק דברים מצחיקים.
1: וואי, זה מסביר לי מלא דברים על החלומות הרעים של
0: זה. יפה מאוד.
1: אז את מי את הכי אוהבת בקופה ראשית?
0: וואו, אני ממש אוהבת את כולם, אני מתה על נועה קולר, היא שחקנית מטורפת, ואני אוהבת את כוכב השביט, אני ממש אוהבת את
1: כוכב השביט. טוב, מוכנות?
2: כן.
1: אז ככה, אני אספר לכם שנייה מה אנחנו עושות. אנחנו הולכות להקריא לכם ציטוטים מוכרים מהתוכנית, עוד לפני שהיא נהייתה סרט, אוקיי? לא צריך עכשיו מאתמול שתשחזרו מה ראיתן בקולנוע, ואתן תצטרכו להגיד לנו מי אמר למי, ובאיזה הקשר קלאסי.
2: בסדר.
1: שירה, את רוצה את ה...
0: את הראשון תקריא את, כי אני לא כזה זוכרת אותו.
1: אוקיי. אנטולי, נעליים... ער? תראי משהו כזה.
2: כוכבה אמרה לו.
1: למי?
2: לאנטולי.
1: איי, איי, איי, איי, איי. מישהי, יש לו למישהי תשובה?
2: נסים.
1: יפה מאוד. מי הצילה? מי הצילה את האירוע?
0: שרה לה.
2: לא, דווקא מניסן.
1: מי?
2: מניסן.
1: מניסן?
2: היי.
1: היי, איזה נדירה את. אוקיי, כל הכבוד. את זה את בטוח ידעת, נכון?
0: כן.
1: אני את החיקוי גם.
0: את השקיות! אני לא יודעת את החיקוי שלה, וואו.
1: את השקיות הוא רוצה להחזיר!
0: את השקיות!
1: נו, למי, למה, למו?
2: כוכב עולם לא טיטינסקי.
1: לא, נכון? תחשבי שוב.
2: אני אמרה, אה, אה, אה, אה, תגיד.
1: חברות, סדר. איפה בניסן שתעשה לנו סדר?
2: אני כאן,
1: נו,
2: זה כוכבה אמרה לשירה שטיינבוך.
0: יפה, לשירה שטיינבוך.
2: היא התלוננה על אמנון שהוא רוצה להחזיר את כל השקיות ולקבל איזה 10 שקלים.
1: מצוין. אין, אני ידעתי על מי לסמוך, מושלם. את רוצה את הבא גם?
0: לא, תקחי, תקחי.
1: אוקיי, אוקיי, תקשיבו, תקשיבו, את הדפדפים אני הבאתי מהבית.
0: דפדקים, דפדקים.
2: זה אמנון.
1: אוקיי.
2: אמנון אמר לשומר?
1: לא. זה יותר, תחשבו שזה יותר בלגלוג הזה כזה. תקשיבו, תקשיבו, את הדפדקים אני הבאתי מהבית.
2: בטח כוכבה אמרה.
1: לא.
2: כוכבה לאמנון?
1: תשובה, עכשיו סופית אחרונה, בנות.
2: אוקיי. תחשבו. תחשבו.
1: טוב, חברות, אני נאלצת לגלות לכן. אני נאלצת לגלות. יש רגעים קשים בחיים. יש רגעים קשים בחיים. בנות, תהיו איתי. לא, למרות שזה היה כאילו תשובה ראויה. תקשיבו שנייה. זה היה אמנון, אבל הוא לא אמר את זה לאנשים בסופר. הוא אמר את זה לכוכבה, כאילו הוא לגלג על מה שהיא אמרה לו.
0: נכון.
1: הבנתם? בסדר, לא נורא.
0: פרק מעולה.
1: לגמרי. אוקיי, נעבור לרביעי. יש לכם עדיין סיכוי גדול. אוקיי. אני לא רוצה שאתה תשלם, אני רוצה שהיא תבטל. זה פרינציפ.
2: אז איך קוראים לה? הזאת היא לקוחה.
1: נכון, נכון, נכון.
2: שוני
1: שרפר. יפה, אופה! למי אמרה את זה?
4: וואו, וואו.
2: לא יודעת,
4: למי?
2: את יכולה להגיד,
1: אז אני אני לא רוצה שאתה תשלם, אני רוצה שהיא תבטל, זה פרינציפ.
2: נתן פרנקו.
1: יפה מאוד, את נדירה. וואו, האמת שזה גם, נתן פרנקו אני לא הייתי יודעת.
0: נכון, הייתי יודעת רק פרנקו, לא נתן.
1: אפילו לא את הפרנקו.
0: וואו.
1: וראיתי את הפרק.
0: וואו.
1: כל הכבוד, אתן מרשימות, בסדר?
2: תודה.
1: וואי, זה ענק, את רוצה את זה או אני?
0: מה שבא לך, בוא נגיד ביחד, מוכנה?
1: כן.
0: 3, 4 ו...
1: דברי תקני, עולמך תקני.
0: הרסתי את זה.
1: 3, 4 ו... דברי תקני, עולמך תקני. כן.
2: זה שירה אומרת למישהו.
1: למי? גם אם לא ראיתם את הפרק, אתן יכולות לחשוב מההיגיון.
2: לכוכבה.
1: יפה מאוד, אלופות, אלופות, אלופות. בגדול זכיתן, קודם כל באהבת הקהל. זכיתם קודם כל באהבת הקהל.
0: ובאהבתנו, באהבתנו גם.
1: לגמרי. וגם בפרס שווה מתנת. אז חברות, פשוט צרו קשר עם ההפקה שלנו ותבחרו איתן ביחד את הפרס.
2: תודה רבה.
1: מה, יש לנו זמן לבחור איתן את הפרס? כן,
0: אתם רוצות לבחור פה אתן את הפרס?
1: בואו נעשה
0: את זה. מה נציע להן? אפשר להציע להן את כל הרשימה?
1: חוץ מלדעתי, החלקה על הקרח.
0: אוקיי, סבבה. אז תשמעו. יש לכן אופציה לכרטיסים להצגה האשליה בקאמרי.
1: אופה.
0: יש לכן אופציה למגוון כרטיסים למופעי סטנדאפ בקומדי בר. וואו, זה נשמע שווה. זו כרטיסים למתחם הטרמפולינות והאקסטרים איי ג'אמפ. כרטיס משפחתי לקרקס הובה קובה, הבינלאומי באפולה. זהו כרטיסים לנמרוד הראל, אופה, במופע חדש, אחד למיליון, במגוון אולמות ברחבי הארץ. זהו כרטיסים להופעה של אורי חזקיה בכפר סבא בשני לשביעי, או זהו כרטיסים להופעה של גל דפז, מופע להקה בצוללת הצהובה בירושלים ב-27 לשישי. מה אתן בוחרות?
2: אפשר לך
0: לקרח? יואו, נתפס. אבל אני הייתי הולכת על מגוון כרטיסים למופעי סטנדאפ בקומדי בר, נשמע כיף.
1: לגמרי.
2: לא, בואו.
0: אז לכו לאי ג'אמפ, לכו לאי ג'אמפ.
2: אז כן, נראה לי ניקח אי ג'אמפ.
1: תקשיבו, זה יהיה מצחיק, זה, זאתי טיפול, זאתי, זה, תעשה סלטה, זה יהיה מצחיק, זה אירוע מצחיק.
4: מה, לא, אני אפילו
1: אפול. אנחנו סומכים רק על בניסן. תקשיב,
0: כן, בניסן, תצילי את המצבוי משרוקית כזה, תזיס. אני בוכה.
1: איזה מדהימות אתן, ואיזה כיף היה לדבר איתן, נכון?
0: אתן מושלמות וכיף שהתקשרתן.
2: אתן יכולות לומר מזל טוב, מיקה?
0: מיקה, מזל טוב, גם בוא נשאיר לה יום יום הולדת, מוכנה, היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת, למיקה נדירה,
1: והיריברב,
0: והמהממת,
1: צריך להשוויץ,
0: הן עלי,
1: חיים שירה,
0: בטח,
1: אוקיי,
0: מזל טוב, יפה שלנו,
1: הריו, טוב, האהובות שלנו, שיהיה לכם סופש מושלם, נראה לי שכרטיסים לאייג'אפ זאת התחלה ראויה לסופש כזה, לא?
0: מושלם, תהנו, תקפצו, תבלו.
2: תודה רבה.
1: ביי.
2: ביי.
0: שרופה, שרופה עליכן.
1: איזה כיף. כיף שכיף.
0: אבל אפשר לתת כרטיסים לכולן או שזה רק זוג?
1: שאלה טובה.
0: תפנקו אותם בהפקה, חבר'ה.
1: אני מקווה שאתם מקשיבים לנו.
0: יש פה חבורה גדולה של בנות שמגיע להן לכולם לקפוץ באי ג'אמפ.
1: זה גם באמת לכל אחת היה חלק בהצלחה.
0: ממש.
1: אבל קצת יותר לבניסן.
0: בניסן צריכה לקבל שני כרטיסים.
1: לדעתי גם. תקשיבי.
0: כן.
1: נכון, אמרת ששירים זה גם עוזר לך כזה לחבר חלקים בחיים שהיו ולא, וגם שהיא... קיימים.
0: מסרים, ממש מסרים.
1: וגם להבין דברים.
0: נכון.
1: בחרת לנו שיר שכאילו הוא נועד למונולוג היפה הזה שאמרת. האיש כתר יקי גל.
0: נכון.
1: תסבירי את האירוע.
0: תקשיבי. סבתא שלי הייתה דמות מאוד משמעותית בחיים שלי. מאוד. וגם אבא שלי כמובן. ותמיד שאני באיזשהו רגע של קושי בחיים, או באיזשהו אתגר, או באיזושהי תקופה, לא טובה או באיזשהו משהו, לא יודעת איך להסביר לך, השיר הזה מופיע לי בחיים באיזושהי צורה, ואני תמיד מרגישה שזה מסר מסבתא שלי ומאבא שלי, תמיד. גם אם וגם אם אני לפעמים מרגישה בתקופה כזאת, אני שם את השיר הזה ומרגישה אותם, גם אם אני לא מקבלת את המסר הזה, למרות שאני הרבה פעמים מקבלת אותו, אז אני ממש... ממש מחוברת לשיר הזה ומרגישה שכזה הוא שולח לי כוחות מהאנשים שאני צריכה.
1: אז בא לי להגיד לכל מי שצריכה את זה עכשיו.
0: כן, שאיש קטה.
1: פשוט תקשיבו למילים.
0: תקשיבו למילים, זו מילה, לבכות. להקשיב לשיר ולבכות.
1: ממש ככה, ואת באמת כל כך מגוונת.
0: תודה.
1: טוב, אז ריקי גל.
0: ריקי גל זה איש קטה, אימא לה. גם אני ממש רציתי מערב המתן, אבל אמרתי שאני רוצה איש קטה יותר.
1: בסדר גמור, אנחנו מקשיבים ולא שופטים. טוב חברים, שימו אוזן ושימו לב.

0: אבילך, זה לא אבילך, זה אבילך. צריך להגיד, אהוד בנאי, שירה לוי.
1: כן, אמרתי לך, יש לי הרבה צדדים, אני מתה על אהוד בנאי, גם אני ובעלי אנחנו שומעים המון המון.

0: איזה שיר נדיר, איזה שיר מושלם.
1: איזה בחירה.
0: מהממת.
1: וואו.
0: אוהבת.
1: טוב, אנחנו ממש תכף מסיימים.
0: יואו, ויש לי עוד מלא שירים שרציתי להשמיע, אני מתבאסת שלא תשמעו אותם, אבל בסדר, לא נורא, אני אבוא שוב. נורא, אני באה עוד הפעם.
1: את יודעת מה פתאום, פשוט תבואי שוב.
0: אני הכי באה שוב.
1: ואני גם חושבת שאת צריכה להתחיל לפרסם פלייליסטים ב... אם יש לך כבר 200 אלף עוקבים.
0: את צודקת.
1: תעשי את זה, יאללה.
0: וואי, אני צריכה עוד יום בשבוע בשביל זה. אבל בסדר.
1: נכון, סליחה, שכחתי שאת כאילו. הוא שם לי דברים. טוב, משחק אחרון לתוכנית שלנו, ביחד עם אבי.
0: אבי, מה קורה?
2: ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: מה קורה, חיים בלב? איזה כיף שהתקשרת.
2: יאללה.
0: איפה אנחנו תופסות אותך?
2: משלים שעות עבודה קצת.
0: איזה אלוף, אפשר לשאול במה אתה עוסק?
2: עריכה.
0: די, איזה
2: אבי. עריכה של כתבים, של ספרים.
1: וואו, איזה מקצוע, כאילו מקצוע לא קונבנציונלי.
0: נכון, מגניב.
2: מגניב, כן.
0: נשמע גם איכותי, בגלל זה הוא שומע גלץ, את מבינה?
1: אבי, גם אמרת ערב טוב, איך אני התגעגעתי לכאילו אנשים שמתחילים לזכה בערב טוב.
0: נכון.
1: כפרה עליך, אבי. טוב.
0: אלוף שלנו.
1: משחק?
2: אנחנו רק בתחילת היום, כן, זה השעות השקטות שאפשר לעבוד.
1: אז ככה זה אומנים, הם עובדים בלילה.
0: נכון.
1: כותבים. טוב, אתה מוכן?
2: כן, סבבה. פחות או יותר, מה המשחק? אני עצרתי איתכם כשהייתם ב-AI, אני יודע מה עכשיו.
1: אצלנו זה בא הפוך, זה קודם אתה שומע את האות ואז אתה מגלה מה המשחק. סבבה?
0: יאללה, שימי לנו את האות.
3: אוקיי.
1: שירה, מה חשבת על האות?
0: מגניב ממש.
1: מציון לאות.
0: נדיר ברמות.
1: יש. טוב, לא ניחלתי שם.
0: ממש יפה שם.
1: אבל שם יש השאלות שלנו. טוב, אבי.
2: כן, מה המשחק?
1: אז למשחק שלנו קוראים מוזיקת עולם. מה אנחנו עושים פה? אנחנו בעצם הולכים להשמיע לך ארבעה קטעים. כל אחד מהם זה בעצם סגנון מוזיקלי קלאסי או פופולרי מאוד ממקום אחר בעולם, מדינה אחרת או אזור אחר. אוקיי?
2: סבבה.
1: נחש מה אתה צריך לעשות.
2: איך?
1: פשוט כאילו להגיד לנו,
0: מאיפה השיר, מאיפה המוזיקה, מאיפה המנגינה.
2: מה שפתחתם היה נשמע לי איזה אינדי אודי כזה.
0: היה שם כל מיני, היה שם כל מיני.
1: זהו, אבל זה היה עוד הכללי. אז זה לא באמת שלב, אבל עברת אותו.
0: כל הכבוד, זה היה אחלה של חימום.
1: בדיוק. מוכן?
2: סבבה, עד כמה שאפשר.
1: יאללה, 3-4, ו...
0: גו!
1: ברזיל מונדיאל, זה מה שאמרת?
2: כן.
0: אתה פשוט צודק ברמות, ורק נגיד לך שכל השירים שאתה הולך לשמוע הולכים להיות קשורים למונדיאל, כי אנחנו עכשיו בתקופה הנוכחית חיים ונושמים את המונדיאל. אתה אוהב כדורגל?
2: פחות, אבל בוא ננסה, כשהייתי יותר צעיר, בוא נראה מה נשאר מזה.
1: בסדר, בסדר, נשמור לך חסד נעורים.
2: נשאר לא שגרתי, בסדר.
1: מוכן לשלב השני שלנו?
2: בוא נתחיל.
1: אוקיי.

0: מה, מה?
1: אירופה, אירי.
0: נכון, זה אירופה, זה לא אירי. זה מקום באירופה מאוד מאוד יפה. מאוד יפה.
2: מאוד טעים.
0: כן, יש שם קצת...
2: מאוד משמין.
0: נכון, גם. אפשר להגיד, כן.
2: בערך.
0: ומאוד כאילו קלאסי. אתה בטוח, סגור, נעול.
2: האמת שאני גם חשבתי איטליה.
0: אוקיי, אני ממש מתנצלת.
2: אבל אז ראיתי שזה צרפת.
0: זה צרפת?
2: וואי, וואי, וואי, זה צרפת.
0: החלום שלי זה לדעת לעשות מבטא צרפתי.
2: באמת, לא יודעת?
0: לא,
2: זה ממש נחמד לעשות מבטא צרפתי.
1: לא, זה היה צרפת?
0: כן, זה היה צרפת.
2: וואי, זה היה צרפת?
1: די, זה היה משהו, כשאמרתי אירופה, רציתי להגיד צרפת.
2: נו, פעם הבאה תסמוך על האינטואיציות שלך, אבי.
1: שלום, כן, זה עבד פעמיים יפה.
2: תסמוך.
0: טוב, אז יש לנו תשובה אחת נכונה, תשובה אחת לא נכונה. הכל טוב, יש לנו דרך ללכת ביחד. מוכן?
1: גם את הפתיח, למה לא?
2: כן, כן.
0: אז עכשיו, הפתיח זה...
2: חימום, חצי נקודה, עלינו.
0: אפשר.
2: יאללה.
0: מוכן?
1: בידור. יאללה.
0: אבי, תחזיר לעצמך את הכבוד האבוד. מה אומר?
1: די, מנדולינה, ספרד, משהו
2: יפה. יפה מאוד, אבי, אתה תותח.
0: אתה תותח, טו דו דו טו, אינן עליך, מתה עליך.
2: יאללה, האחרון והמכריע.
0: אפשר להחליף את הכפיים בפשוט כל פעם שתשאיר, אתה...
2: כן, אני אעשה את זה, עליי.
0: אוקיי. טוב, שלב אחרון, ואז עוד מעט שירה תשאיר לך שוב.
2: בעזרת השם.
0: אוקיי, אנחנו עושים מניפסט. מוכן? אבי, אתה איתנו? אתה מרוכז?
1: כן.
0: יאללה, let's do it.

0: נו, מה אתה אומר?
1: נו, זה נו, ארגנטינה זה.
2: אתה תותח, טו טו טו טו, אין עליך, מתה עליך, אבי, אתה גדול מכולם. היידה, אופ. אתה יודע מה נשאר לבן שלי שהוא מצליח דברים? אתה בוגר ועצמאי, אתה בוגר ועצמאי, עם ריברב גם, וואי. נדיר, הכל יותר טוב עם ריברב, כן. ככה גמלתי אותו מחיתולים, כל פעם שעשה פיפי בשירותים, שרתי לו את הבוגר בעצמאי, שרנו ביחד, כן, זה היה ממש כיף.
0: וגם בשירותים יש סוג של ריברב.
2: את צודקת, את צודקת, את לא טועה.
1: לגמרי.
0: אבי, אתה יודע שאתה אלוף, כאילו? וצלחת גם משחק ממש קשה?
1: לא הייתי קורא לזה קשה, בואו לא נסחף.
2: לא, אבי, בשעה כזאת של היום, שאתה באמצע עבודה, שצריך להתרכז, שאתה עולה לשידור, שאתה מתרגש, זה קשה, זה לא פשוט.
1: כל הכבוד לכם, כל הכבוד לכם, אחלה, אחלה מגישות, אתם עושות את זה יפה.
2: תודה, אבי,
0: אין עליך, עשית לנו את הלילה, ואנחנו מקווים באמת שגם אנחנו נמתיק לך את הסופש עם הפרסים שאתה יכול לבחור ביחד עם ההפקה שלנו, נגיד לך תודה ענקית, ענקית, ענקית, ולילה טוב.
1: תודה לכם,
2: תמשיכו לתמך את כולם. נשיקות, אבי, נשיקות.
0: ביי, תודה.
1: תודה, כל טוב.
0: טוב, תקשיבי, נשארו לנו ממש כמה דקות.
2: די, זה ממש היה קצר. אני חייבת לו משהו, בואו שנעריך את השידור.
0: אפשר, 4 שעות נעשה.
2: יאללה.
0: יאללה, כאילו 2 בלילה תתקשרו. טוב, תקשיבי, שירה.
2: כן, כן, כן.
0: באמת חיכיתי כל השידור לדבר איתך על מוזיקה.
2: יאללה.
0: כשהתחלתי להתפרסם, פלשבק, דברים קורים. החלום הזה, מה קרה לו?
2: התאהבתי במשחק, ממש, והקדשתי לזה, למדתי את זה, הייתי צריכה כאילו להכיר את הדבר, והאמת שכל הקטע של הלהקה הצבאית קצת הוריד לי את הביטחון בעניין הזה, אבל ניסיתי לדחוף את זה ולשלב את זה, התרקם איזשהו חלום חדש, לשלב את זה יחד עם המשחק, וחלמתי מאוד לעשות מחזות זמר, ובאמת גם עשיתי והגעתי לזה והקשמתי את החלום הזה, אם זה היה סימני דרך באבימה, ששיחקתי שם את נעמי שמר, והשנה היפה בחיי, כמו שדיברנו, והכבש 16.
0: ואני ראיתי השנה היפה בחיי, נכון, גם הכבש היה, שכחתי. ראיתי השנה היפה בחיי, ואני לא ידעתי בכלל שתיועת לשיר. אני מניחה שכאילו יש עוד הרבה אנשים כמוני, כי בדרך כלל שחקנים לא יודעים לשיר.
2: נכון.
0: ובפסטיגל זה לא מייצא, כי שמים כאילו אפקטים. אז לא ידעתי שתיעת ככה לשיר, ופשוט נפלה לי על יסד. רציתי לשאול כאילו כמה...
2: יואו, איזה כיף.
0: אני מניחה את התגובות שאת לא שומעת פעם ראשונה עכשיו.
2: נכון.
0: שאנשים כאילו עמומים.
2: יואו.
0: נו נו.
2: אז כן, אני שרה ואני מאוד אוהבת לשיר, וגם לשיר לייב בתיאטרון זה משהו שמאוד כזה... העלה לי את הביטחון שנאבד כשלא התקבלתי אי שם ללהקה הצבאית. לשיר לייב ערב ערב בתיאטרון זה ממש אתגר שהגעתי אליו עם רגליים משקשקות כל ערב, וזה היה כיף כל פעם מחדש לצלוח אותו, גם מבחינת הביטחון שלי וגם מבחינת כזה הדבר, זה כיף לשיר.
0: והשאלה האחרונה שלי, כי אנחנו ממש צריכים לסיים, כן. אני רוצה שתספרי על השיר שלך שיצא.
2: נכון. ובאמת אחרי כמה שנים כשפיניתי לחלום הזה מקום, הוצאתי שיר על אבא שלי זכרונו לברכה, שכתב נועם חורב והפיק חן מצגר. וזה ממש נכתב על ידי נועם מתוך איזשהו סיפור ואיזושהי פסקה גדולה שאני כתבתי והעברתי לו. והוצאתי שיר לזכר אבא שלי, ואיתו גם הקשמתי את החלום שלי לשיר ולהיות זמרת.
0: והשיר הזה כבר חצה את 1,000,000 צפיות ביוטיוב.
2: נכון.
0: אני לא יודעת אם את יודעת.
2: אני יודעת, בטח. כן, מאוד מרגש.
0: ואם אמרת שהוא התחיל מפסקה, אז בא לי רק לאחל לנו, המאזינים שתכתבי ותלחיני, כי נראה לי שהעם צריך.
2: בעזרת השם, אבל את יודעת שאח שלי... הוא גם הולך להיות זמר, והוא מלחין וכותב מטורף, ואתם עוד תשמעו אותו פה ונערך אותו פה.
0: בעזרת השם.
2: בעזרת השם.
0: נגיד רק תודה לעורך שלנו שאמר, צבי למפיקות לי, אל תזיתן גידה, יונה שלו, אלם גידה, מה הטכנאי, יואב בצללי, בפיקוח, עודד דיסטלמן, תודה רבה, שירה לוי, איזה כיף היה.
3: שלום. כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
4: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב. ברביעי, מופע הפתיחה עם המוזיקה שנוצרה בשכונה שלנו, אגן הים התיכון. מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב מארחים את מירי מסיקה, ליאור נרקיס, מושיק אפיה והזמר הטורקי ממת דש. רביעי, 20:30 בערב, בברכת הסולטן בירושלים ובשידור חי בגלי צהל.
5: יוצאים מהבית להגן על הבית.
6: רס"ר במילואים דני זולין, הוא נפצע בלבנון רק לפני כחודשיים.
7: הייתי על האמר, הוא פשוט נוחת לי על הפנים, רחפן נפת. חייל שחילץ אותי אמר לי, דני, אל תוותר, תהיה חזק בשביל הילדים שלך. ושם אמרתי, אני עושה את זה בשביל אשתי והילדים. יש לי את מיכאל בן 4.5 ויש לי את רוני בת 5 חודשים. אני לא יכול לעזוב אותם ולתת להם את ההרגשה שיצאתי להגן על הבית ואני לא חוזר. נפצעתי בשני הידיים קשה ואיבדתי עין, ואני צריך להילחם כדי לחזור לבית וגם להמשיך לעזור לחיילים במערכה.
5: גלי צהל, בית של משרתי המילואים.
0: מלשבים,
8: יש לנו בשלישי פעימם חשוב בפיוד.
0: שממה של הקשב הגעה חובה.
9: לא הבנתי.
0: תגידו לי, אתם קולטים לאיפה הגעתם?
8: פעימם, פסטיבל מתגייסים.
0: פיוד, פארק הירקון.
9: ושממש?
8: שידור מיוחד מהאולפן השקוף.
0: ראשי תיבות, אין זמן.
8: צהל קורא לכם.
0: דחוף 2-3.
10: נוגה שחר ובתור צגאי משוחחות בפסטיבל מתגייסים עם מלשבים לצד לוחמים, וגם ראיון חגיגי עם היוצרים תמר יעלומי ויונתן קלימי. שלישי, 19:00, גלי צהל.
11: מיד אחרי החדשות, דודו ארז ואבי אטינגר.
12: על עכשיו חצות, לילה טוב באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. חבר הפרלמנט מטעם חיזבאללה חסן פדלאללה אמר לערוץ אל-מיאדין הלבנוני שמזכר ההבנות האמריקני-איראני לא כולל רצועת ביטחון ישראלית בלבנון, וכי המסמך מהווה ניצחון אמיתי לאיראן. בתוך כך המנהיג העליון של איראן חמינאי כתב ברשומה ברשת X, נשיא ארצות הברית השתמש מתוך יאושו בכל מיני אמצעים כדי לגרום לחתימה על מזכר ההבנות. מנגד, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס התבטא נגד שרים בישראל שמותחים ביקורת על ההסכם ואמר, אל תפגעו בבעלת הברית היחידה שנותרה לכם. טראמפ הוא אחד מראשי המדינות היחידים שעדיין ידידותי. ידיעה שריכזו כתבת חדשות החוץ שירה אתר וכתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. בשבועיים הקרובים הממשלה תאשר 5 מיליארד שקלים לחיזוק ההתיישבות בגבול המזרחי. כך הצהירה הערב שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות אורית סטרוק בטקס לציון עשור לתנועת ההתיישבות קדמה. עוד התייחסה השרה להתיישבות בקו האימות ואמרה, אנחנו מקימים בכל אחד ואחד מיישובי גבול הצפון 15 מבנים למשפחות חדשות שיבואו. מדבריה הביאה כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת. אירוע ביטחוני בגבול סוריה. מספר חשודים זוהו כקילומטר מהגדר, ובעקבות כך הופעל נוהל אביר לילה א' במסעדה ובמג'דל שמס. בצהל סורקים את השטח. פיצוץ נשמע בנשר ככל הנראה בעקבות השלכת פריט אמלח לעבר רכב. מהמקום פונה פצוע באורח בינוני. הרקע לאירוע הוא ככל הנראה פלילי, הנסיבות בבדיקה. כדורסל מגמר ליגת העל, מכבי תל אביב ניצחה את הפועל תל אביב 102-98 במשחק השני בסדרת הגמר. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי תוצאת הסדרה כרגע היא 2-0 למכבי, ואם תנצח במשחק הבא בסדרה מול הפועל תזכה באליפות. ובגביע העולם בכדורגל, נבחרת שוויץ ניצחה 4-1 את בוסניה הרצגובינה במסגרת המחזור השני בבית ב'. מוקדם יותר נפרדו צ'כיה ודרום אפריקה בשוויון אחת בבית א'. התחזית למחר מעונן חלקית, תחול ירידה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות, מיד בגלי צהל, יומן חצות. חצות וכמעט 3 דקות, יומן חצות בגלי צהל. שעות מתוחות לקראת הפגישה שתפתח את הליך המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. עם כל הפרטים והתגובות על מזכר ההבנות, מצטרפת אלינו כתבת חדשות החוץ, שירה אתר. לילה טוב, שירה.
13: לילה טוב, אלעזר. אז אפשר ממש לספור את השעות לקראת הפגישה בשוויץ, באתר המפואר, שם נערכים לקיים את הליך המסע ומתן בין האמריקאים לאיראנים מחר, שיחל בשיחות טכניות על דילול האורנים המואשר. סגן נשיא ארצות הברית ונס רמז הערב במסיבת עיתונאים שהוא יהיה זה שיוביל את השיחות. וכשכל העיניים נשואות אליהם, בטהרן ובוושינגטון מפגינים ביטחון ומתעקשים שהם נמצאים ביתרון יחסי כשידם על העליונה. בטהרן, חבר הפרלמנט מטעם חיזבאללה, חסן פדללה, אמר לערוץ אל-מיאדין, אל-לבנוני, כי מזכר ההבנות מהווה ניצחון אמיתי לאיראן, והוסיף כי המסמך לא כולל רצועת ביטחון ישראלית בלבנון. מוקדם יותר, המנהיג העליון של איראן, חמינאי, כתב ברשומה ברשת X, נשיא ארצות הברית השתמש מתוך יאושו בכל מיני אמצעים כדי לגרום לחתימה על המזכר. האמריקנים לא נשארו חייבים, ובמסיבת עיתונאים בבית הלבן אמר הלילה סגן נשיא ארצות הברית ג'יי-די ואנס, כי כל הקלפים נמצאים בידיים של ארצות הברית. עוד הוסיף כי אף הטבה שסוכמה עם איראן במסגרת ההסכם לא תינתן עד שיוכיחו כי הם מתכוונים לשנות את התנהלותם. כך ואנס. ובתגובה לתחושות המתוחות כאן בישראל לקראת פתיחת ההליך הדיפלומטי, התבטא ואנס נגד שרים בממשלת ישראל שמתחו ביקורת נגד ההסכם עם איראן, והמליץ, אל תפגעו בבעלת הברית היחידה שנותרה לכם.
9: Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world.
13: טראמפ הוא אחד מראשי המדינות היחידים שעדיין ידידותי לישראל, והוא עומד בראש המדינה החזקה בעולם. אם אני הייתי שר בישראל, לא הייתי פוגע בבעל הברית היחיד שנותר לי, אמר ואנס הערב, וכעת, אחרי שבועות ארוכים של הצהרות, איומים ומסרים פומביים, השאלה היא מה יקרה כשהמצלמות יחבו והצדדים יתיישבו סביב אותו שולחן. על כך כנראה נתחיל לקבל תשובות כבר היום.
12: תודה, שירה. יממה של הפגנות נגד מעצר עריקים חרדים בכמה מוקדים שונים ברחבי הארץ. לילה טוב לכתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין.
14: לילה טוב אלעזר. אז כן, המאבק החרדי נגד מעצרי העריקים לא עוצר. גם היום נמשכו חסימות הכבישים ברחבי הארץ. בין היתר ראינו חסימה ליד כלא 10, שם מאות מפגינים חרדים הגיעו כדי למחות על מעצר העריקים החרדים. בין היתר מפלגת ש"ס היא זאת שארגנה את ההפגנה שם, הגיעו גם חברי כנסת של המפלגה כדי להפגין, ומקביל ראינו טענה של יושב ראש מפלגת ש"ס, חבר הכנסת אריה דרי, שהוא טוען כי הוא זה שהצליח לקצר עונשים של עריקים חרדים, הוא אומר שהוא פועל בעניין הזה במקביל לזה שמקדמים חוק, חוק מיוחד שיקל דווקא על העריקים החרדים. חבר הכנסת יואב בן צור ממפלגת ש"ס אמר היום כי החוק הזה יופעל רק לגבי עריקים חרדים, למעשה המעצרים לעריקים החרדים יוקפאו למשך שנה, ולטענתו החוק יעבור כבר במהלך השבוע הבא. הפגנה נוספת שראינו היום זה בירושלים, באזור הר הרצל, כעשרות מפגינים חרדים מגיעים למקום וחוסמים את הרכבת הקלה לשני הכיוונים, גם לטענתם במחאה על מעצר הרכבים החרדים. היה גם מימות עם עוברי אורח שניסו לפנות את המפגינים מפסי הרכבת, אבל זה לא צלח. המפגינים חסמו את המקום למשך כשעה, לבסוף הרכבת כמובן חזרה לפעול כשגרה, אבל שוב אלעזר צריך לומר, גם בהפגנות האלו לא היו עצורים, המשטרה נמנעת ולהתאמת עם המפגינים למעט מקרים חריגים, גם הפעם המפגינים החרדים חסמו כבישים במשך שעות ללא באמת מענה מצד המשטרה.
12: תודה רבה. ובספורט, מכבי תל אביב ניצחה בעוד משחק מגמר ליגת העל בכדורסל ועשתה צעד ענק לקראת האליפות. ומה קורה בגביע העולם בכדורגל? לילה טוב לכתבנו אופרי בר.
15: לילה טוב אלעזר. קיבלנו הערב גם כדורסל מהארץ, גם כדורגל מהמונדיאל. נתחיל מהאירוע שקרוב לעין וגם קרוב לליבם של האוהדים מתל אביב. הדרבי התל אביבי בגמר ליגת העל בכדורסל. מכבי תל אביב פוסעת לעבר אליפות 58 בניצחון צמוד 102-98 על היריבה העירונית. גם 34 נקודות ו10 אסיסטים דאבל דאבל של ים הדר לא הספיק עבור הפועל תל אביב כדי להתגבר על הצהובים. אצלם לונברג הוביל עם 25 נקודות ורומן סורקין הוסיף עוד 21. כעת למכבי חסר עוד ניצחון אחד כדי לזכות באליפות. במונדיאל, ממש לפני מספר דקות, נבחרת שוויץ מנצחת 4-1 את בוסניה הרצגובינה במסגרת המחזור השני בבית ב', מוקדם יותר נפרדו צ'כיה ודרום אפריקה בשוויון 1 בבית א', ובהמשך הלילה יימשכו המשחקים מהבתים א' וב', כשקנדה המארחת תיפגש מול קטר, ומקסיקו המארחת הנוספת של גביע העולם תפגוש את דרום קוריאה.
12: תודה רבה, אופרי. עד כאן יום הנחצות, הפיק הדרור צוקר על הביצוע הטכני בן שני, בפיקוח הטכני עודד דיסטלמן, תודה מיוחדת שוב לאופרי. מיד בגלי צהל ציפורי לילה עם דודו ארז ואבי אטינגר, ממני אלעזר בן לולו ומכל צוות היומן, לילה שקט, בשורות טובות והמשך האזנה נעימה.

0: לילה טוב, אבי אטינגר.
1: לילה טוב, דודו ארז.
0: לילה טוב, ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב, דורין מנדל.
2: שלום,
0: לילה טוב. ולילה טוב, עמית רוזנברג.
3: שלום ולילה
0: אנחנו טוב. אנחנו מהדורה מורחבת מאוד של ציפורי לילה בממד. אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע. בלילה שבין חמישי לשישי, החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף. ראשית, מחויבות שלנו במסגרת שבוע הספר לזה. שימו לב.
4: פשוט לפתוח ספר. 100 שנה לשבוע הספר בגלי צהל.
0: כן, זה האות של הפינה, זה היה אהוד גרף, וואו. ואנחנו התבקשנו ביי. לבחור שורה אחת מספר. אבי, אתה נטלת את המשפות, כן. התמודדת עם האתגר הזה. שורה מספר, וספר לנו מדוע. בבקשה.
1: אוקיי. חזון עובדיה. כה אמר אדוני אדוני לאדום, שמועה שמענו מאת אדוני וציר בגויים, שלח קומו ונקומו עליה למלחמה.
0: זה באמת מספר עובדיה.
1: נכון.
0: הפסוק הראשון.
2: הלם.
1: מתוך 21 הפסוקים שהם ספר עובדיה.
0: די, זה ספר, קודם כל זה מדהים שבחרת ספר מהתנך, אני לא חשבתי על זה, ישר הלכתי לחטא ועונשו, והילד הזה הוא ענה וכאלה, אבל כן, זה ספר קצר מאוד?
1: זה הספר הכי קצר.
0: די, מעניין.
1: אבל כבר הפסוק הראשון מרמז על זה שאין שם הרבה תוכן.
0: מעניין, למה?
1: כי תראה, כנביא הוא אומר, שמועה שמענו. אתה מבין, זה ברמת...
3: על זה הוא בונה, על זה הוא בונה.
1: כן, זהו. שמועה שמענו מאת אדוני. אני לא ידעתי שאדוני הוא יורד לרמה הזאת.
0: הוא יורד לרמה הזאת.
1: שמועות. סמול טוק וזה.
0: סקרנת, אבל אם זה ספר קצר, אולי באמת נחמד לקרוא אותו.
2: נכון.
0: לא? אני חושב, אוקיי, עד כאן מחויבות לשבוע הספר,
1: כן, נכון.
0: בחירה מעניינת.
3: אני שמח זה הלך על אטינגר, כי אני חשבתי על, ללכת על מעשה בחמישה בלונים, אז
0: אבל יש, אבל יש לך את הספר, כי אם אתה
3: שוכח שאני, שאני אב ואם בישראל.
2: אתה זוכר אותו בעל פה.
3: לא, לא, זרקתי את זה.
0: למה, אבל ילדים שלך לא קטנים.
3: זה היה לגמרי פאנץ'.
0: הילדים שלך גדולים.
3: לא, בני כבר בן 17, כן. אתה רוצה להיכנס לעניין או שאתה לא רוצה להיכנס
0: לעניין? לא, לא, אתה באמת נראה צעיר יחסית, ילד בן 17,
3: מנהל משמרת ברשת מזון שלא נתן.
0: לא חושב שמות, כן, כמו בסדרות האמריקאיות?
3: זה דור,
0: סמוך על סול,
3: זה דור אחר, זה שני חבר'ה, הם יחידה עצמאית, הם מההזמנה של, אתה יודע, הזמנה של הלקוח, להכין, לקחת את הכסף, הכל הם עושים שני אנשים, זה לא יאמן, זה דור אחר.
0: זה המסעדות האלה עובדות, לא?
3: זה דור אחר.
2: אתה אמר דווקא שהדור של עכשיו לא יודע לעבוד.
0: או לא רוצים לעבוד, לא?
2: אנשים כל הזמן עוזבים, כל המלצרים, לא מוצאים מלצרים.
0: זה דור הזה, דור המילניאל.
2: זה מה שאני שומעת.
0: מעניין. אבל אולי הילדים שלו חרוצים או עניים, מי יודע.
2: לא בדיוק, עניים נראה לי, זה
0: הכיוון. בגלל שאבא שלהם שחקן.
3: סטנדאפיסט.
0: והאמא מנגנת בוויולה.
3: כנרת.
2: מישהו צריך לפרנס את הבית הזה, חבר'ה.
0: כנרת. למה, ויולה זה מעליב? לא.
3: לא, מעליב שאתה לא יודע איזה כלי מנגד בדיוק.
0: בסדר, פרגנתי, ויולה נשמע יותר מגניב מכינור.
1: זה זיוף סיני.
0: יותר מקצועי.
3: איך נאמר בסופרנס, מה שאתה לא יודע, אפשר לכתוב ספר, אפשר למלא ספר.
0: ומה בתוכנית היום? ההסכם החדש של ארצות הברית עם איראן. אמור להיחתם מחר בשוויץ. מה מהות ההסכם, מה ההשלכות של ההסכם עבורנו, מיד נברר. וגם, הבינה המלאכותית מתקדמת אולי מהר מדי, ובארצות הברית משביטים את מודל ה-AI החדש, AI. איי, לא היי,
2: לגמרי, אבל.
0: של חברת
3: אנתרופיק,
0: יש איזשהו מודל חדש שיצא, ומיד גנזו אותו, אסרו על החברה להפיץ אותו, מיד אבין מה מסוכן כל כך במודל החדש, ועוד בארצות הברית, הבית הלבן מקים מועצה לחקר חיים מחוץ לכדור הארץ, הכוונה היא לחוצנים, שבראשה פרופסור ישראלי אמריקאי, פרופסור אבי לייב, שמוכר מאוד, הוא בין היתר גם כתב ספר לאחרונה שפורסם, שעוסק בחוצנים, וגם טוען שיש דבר, שיש עדויות לקיומם של חוצנים, וגם סיכום אירועי הגאווה בתל אביב, ופתיחת אירועי הגאווה בחיפה, בשבוע הבא זה יהיה בחיפה ביום חמישי.
3: על זה הגיע הוא, לא על החוצנים, לא על הסכם איראן, על זה הגיע הוא.
2: מצד הגאווה זה תמיד וואו.
3: לא, אני לא נגד, אבל...
0: לא, מיד נדבר על זה בהרחבה. וגם שבוע הספר עומד להסתיים, לדעתי זה קורה היום, הנה יצאנו לרחוב, שימו לב. נעמה, שבוע הספר בפתח, איזה ספר גברתי קוראת בימים אלה?
5: רק רומנים.
0: רק רומנים, מדוע גברתי חובבת רומנטיקה?
5: כן, מאוד, זוגית.
0: זה רק מה שמעניין אותך זה יחסים.
5: וגם פילוסופיה.
0: וגם פילוסופיה. אלה הקולות מהרחוב, אבל רגע, זה לא הכל, זאת אומרת, זה חלק, זו רק טעימה מנשאל הרחוב שערכנו, אבל קודם כל אנחנו שמחים לארח כאן, בדרך כלל התוכנית היא עם אבי אפטינגר, ענת אורי ואנוכי, הנה נמצאים איתנו כאן דורין מנדל, כל הכבוד. וואו, שאנחנו אוהבים, מעריצים, כוכבת רשת, מצחיקה מאוד.
3: מחיית השפה העברית.
6: לגמרי.
0: גם היו לה הרבה מאוד סרטונים שקשורים לשפה העברית, שם פרץ לחלוטין.
1: מה של האקדמיה על הלשון.
0: ניצבת אצל מני ממטרה בין היתר בכוכב בים. היא מופיעה ברולר, ראיתי אותה ברולר.
6: אני הדגה מנקה חבר'ה, ואתם לא נותנים את הערכה הזאת.
0: הוא בעלה ביים את זה, זה הכל נשאר במשפחה שם. ועמית רוזנברג שחקן, רציני.
3: בוגר בצבר גבוה למשחק בית צבים.
0: ממש, וסטנדאפיסט מצוין שעובד שנים וכו'. אז קודם כל נתחיל, כמו כל תוכניות הפאנל, מנסים להרוויח זמן באמצעות שיחה גנרית על איך היה השבוע שלכם.
6: כמובן.
0: אז איך היה השבוע של... נכון, צריך לחשוב או לחשוב מראש. זה, אני פותח אותך לאפשרות, רותם אותך לאפשרות שאפשר לחשוב מראש.
6: טוב, בזמן שאתם תדברו, אני אחשוב מה...
0: בדיוק, תחשבי מראש איך היה השבוע שלך. רגע, דורין, איך היה השבוע שלך?
6: האמת ששבוע אני יצאתי מגדרי, ואני הצלחתי לצאת עם חברים לסרט בקולנוע.
0: די, נכון. למרות שיש לך ילד קטן יחסי,
6: ילדה. יש לי ילדה בת 4, וזה באמת הישג. לא, זה הישג.
0: קשה לצאת עם ילדים.
6: קשה למצוא בייביסיטר נכונה, ולמצוא תאריך.
0: זה נורא קשה.
6: זהו, וגם לתאם עם עוד חברים, זה לא רק אני ובעלי, זה מורכב, זה אירוע, אז זה באמת כבר מרגש. ויצאנו לא ביום הקולנוע עכשיו שהיה של הישראלים, נכון? שכאילו הכל ב10 שקלים, לא? שילמנו מחיר מלא, באמת, עשינו 1+1 דרך חברת האשראי, אתה יודע.
0: יש דבר כזה, נכון?
6: כן, כן,
0: כן, כי זה יוצא הרבה.
6: יוצא הרבה.
0: מה זה, 50 שקלים כרטיס?
6: זה 43.
0: כן, זה, ועוד פופקורן.
1: אני אף פעם לא מצליח עם ה1+1.
6: כן?
1: כן, הוא שואל אותי, אתה נשות שוטרים? לא, וזהו, זה החסר.
6: עכשיו אתה מצליח.
0: חבר, וזה אף פעם לא נהנה.
6: יש מועדון שלך, מועדון בשבילך, ומועדון בו תיקח, כאלה. אז נסענו לראות את הסרט אובססיה, האם שמעתם על הסרט הזה?
0: אובססיה לא.
6: כן, כל האינטרנט באובססיה על זה, זה סרט אימה.
0: זה הסרט הזול יחסית שהרוויח הרבה כסף, נכון.
6: זול, אבל דפק את המערכת, הרוויח מיליונים.
0: זה תמיד השאיפה של יוצרי סרטים, נכון? לא להשקיע.
6: יצא להם טוב, יצא להם טוב. אז בקיצור, נורא התרגשנו, וכזה הגענו לאולם, הזמנו מראש גם כרטיסים כדי לבחור את המקום הספציפי שנשב באמצע, שנהנה מהסרט. אז אנחנו מגיעים למקום שלנו, ואנחנו רואים אישה מבוגרת יושבת במקום שלנו עם הנכדה ג'ן זי שלה. אז בנימוס אני מנסה לצאת נחמדה, אני אומרת לה, היי, זה הכיסאות שלנו, והיא כזה, בסדר, לא נורא, יש עוד מקום. בשיא האדישות, ואני...
0: מה זאת אומרת, היא לא רוצה להתפנות?
6: היא לא רוצה להתפנות. היא אמרה, יש עוד מקום, תסתדרי.
0: מה זה יש עוד מקום? אבל זה מסומן.
6: גם מסומן, וגם אני עם טון פופקורן ביד, שתי כוסות שתייה, ואני מנסה לצאת טוב, כי אני לא רוצה לריב איתה, אתה יודע, מחר תצא במקו כתבה, כוכבת הטיק טוק, רבה עם סקנה בקולנוע, זה לא נראה טוב, אתה מבין?
0: לא, גם קרה לסקנה, שזה בסך הכל מאוד גרס
6: גיל. באקדמיה של בירה. בא בימים, קומבינה, הצלחנו לשבת. עכשיו, אני לא רוצה... איכשהו לידה, אמרנו, נספוג את האירוע. מתחיל הסרט, אני לא עושה ספוילר באמת, אבל סצנה ראשונה, יש חתול מת. בסדר? לא מגלה כלום, לא הורסת. ואיך שזה קורה על הסצנה הראשונה, היא לידי, יא, מסכנה, חתולה, איך הלכה.
0: אני מדברת, כן, יש לו בעיה עם האנשים.
3: מה שהיא לא הבינה זה שהחתולה משחקת כרגע, היא לא באמת, זה מה שהיא לא הבינה.
0: אני חושב שמה שהיא לא הבינה שבקולנוע זה לא צריך לדבר.
6: לא צריך, לא צריך. והיא מתאבלת שם.
0: שתוק ותספוג את התוכן.
6: תקשיבו, היא התאבלה שם על החתולה, מה הוא יעשה, הוא יאסוף אותה, איזה סירחון, איזה זה. ואני מנסה ככה לרמוז.
0: שגם החליפה עדה פתאום.
6: כן, כן, לא, היא כעסה, היא כעסה, עכשיו, מהצד השני, אני עושה להתעלם מן הקילונה. מהצד השני, חבורת בנות נזכרה לעשות סלפי. התחלנו, מכיר את זה, שהם יושבים בקולנוע וצריכים לעשות סלפי.
0: לא, אני לא מכיר, אני לא הייתי שני בקולנוע.
6: פותחים פלאש, חבר'ה, אנשים צעירים פותחים פלאש, כי זה נראה לכם לגיטימי, כי הכל חשוך. צריך שיראו אותם.
0: ברור.
6: מה זה משנה שזה מפריע, הרי. ובמקביל, מאחוריי, שני בנים התחילו לרחל על האקסיט האובססיבית של אחד מהם, כי זה הזכיר לו בעקבות הסרט. ואיך לא הייתה את הבחורה הזאת שבחיים לא הייתה בסרט אימה, אז איך שהתחילו כותרות הפתיחה, היא כבר, אימה, כזה. עכשיו, מה המסקנה שלי מהערב הזה? באמת, אני רוצה שככה...
7: מיותר לציין.
0: מאזינים לנו. יכולתי לחסוך לך את זה, אני לא הולכתי לכל נועה.
6: המסקנה היא כזאת. אני הבנתי שאם רוצים לראות סרט בשקט, כדאי ללכת לסרט שאף אחד לא שמע עליו בחיים.
0: זאת אומרת, גרוע.
6: גרוע, גם שהבמה היא שכח שהוא עשה.
0: מעולה, מתבייש.
6: בדיוק, ברגע שאתה בא לסרט שמדברים עליו, ידברו בתוכו. אתה מבין מה אני אומרת?
0: מעניין מאוד. אגב, אני שמעתי גלצניקית למעלה שאמרה, לא חשוב, אני לא אזכיר את הסרט שהיא הייתה, הייתי בשבוע קולנוע, משהו שמשלמים 10 שקלים, מאוד נהניתי. יכול להיות שכשמשלמים מעט אתה נהנה יותר מהסרט, כי רמת הציפיות עולה ככל שאתה משלם יותר?
6: יש מצב.
0: מעניין. יכול להיות ש... כי כשיש הקרנות עיתונאים בחינם וזה, ואיכשהו אתה מגיע לזה, זה מה אכפת לך לראות סרט? לא נורא.
7: לא, אבל אם השקעת הכסף, אז אתה גם רוצה להגיד כזה, וואלה, השקעתי זה משהו טוב. זה מבאס שרוצה את הכסף על משהו גרוע.
0: אני לא, אני בדרך כלל... לא,
1: אבל מה שכואב אבל...
0: כן, בבקשה.
1: זה שאתה משלם 50 שקל על סרט ש... על מדע בדיוני אני מוכן, כי השקיעו שם.
0: אני מסכים איתך.
1: אבל אם זה שיחה בין שני אנשים בצ'כית, אני יודע.
6: פחות.
0: לכן כן, זה סרטים זרים.
3: במעט פעם באמת שיצא לי בשנים האחרונות להיות שם, זה תמיד תעלומה בעיניי. אתה נכנס למין אולם ענק, אתה יודע, ואנחנו תמיד חושבים, נגיד, כששוכרים אולמות לסטנד וזה, כמה זה עולה, והארנונה...
0: כן, טוב, זה משהו אחר.
3: כן, אבל אני אומר, כי אני לא יודע איך המודל עובד כמובן, אבל... זה אולם ענק, ואתה רואה רק אתה ועוד מישהו יושבים שם בתוך האולם, בתוך כל ההקלמה הזאת.
0: כן, אבל זה באמת הכי כיף.
3: לא, אני לא מדבר על הכיף, אני מדבר על התקציבית, איך זה משתלם להם.
0: אל תדאג לאף אחד.
3: לא לדאוג, אתה אומר, אתה אומר, אתה עושה עובד.
0: ברגע שזה לא ישתלם, הם יהפכו את זה לבית דירות.
7: השיטה באמת פשוט ללכת להצגות בוקר.
0: כן.
7: ואז זה באמת שקט.
6: לא, שלישי בשלייקס אחותי. זאת הקיצה מצוינת. אתה נמצא שם עוד שני סקנים בצד האחר.
0: תריבי אבל שוב עם
6: קשישה. לא, אבל יש מלא מקום באמת. אז אפשר. כאילו, אתם בקצה השני.
0: מעניין.
3: פה ושם קריאת חירום, פה ושם קריאת חירום למגן דוד.
6: לפעמים הם קורסים במהלך ההקרנה.
0: אבי, איך היה השבוע שלך? אני אוהב את זה שקודם כל יצרנו שיחה, זה קודם כל מרגיע.
1: כבר לך חצי תוכנית.
0: ממש, מעולה.
3: זאת שיחה, אני סטנדאפיס, אני רגיל באחד אחד, זה נקרא שיחה.
0: ודאי, לבטל את אמיר בר שלום על ההסכם. כן, אבי, איך היה השבוע שלך?
1: אני רק, אני לא קרא לי שום דבר משמעותי.
0: מעולה.
1: בשבוע אהוב החיים, אני רק הכנתי הנחיות לאורחים.
0: בבקשה, לחברים החדשים, בבקשה.
1: שפשוט תדעו שהבניין פה מת ליפול.
3: לא, זה ניכר. אני גם לא רוצה, אני לא רוצה להיכנס לעניין של עדות, אבל יבין שיבין, שאלתי, יש איזה קפה, אולי איזה סנדוויץ'? יש בחוץ קפה, אתה יכול ללכת
0: יש לקנות. בחוץ
3: קפה. תחושה היא ברורה.
0: אבל מה זאת אומרת? זה צבא פה, אם אתה לא
3: חייב. בסדר, זה צבא, אבל אני לא איש צבא כרגע, ואני הוזמנתי לתוכנית רדיו וקיביתי לאיזו הוגיה.
0: תגיד תודה שהכניסו אותך, אתה בבסיס צבאי.
3: שום דבר, כלום בצוואר.
6: איזה דרישות מטורפות.
0: איך היה השבוע שלך?
7: אני עוד צריכה לחשוב.
0: את צריכה לחשוב, בסדר גמור.
3: אני פה שחרדו.
0: בסדר גמור.
6: עמית כל כך רוצה לספר מה קרה לו.
3: לא, היה סיפורים מרתקים.
0: עוד סיפור? אוקיי, בסדר.
3: מה עוד סיפור? לא סיפרתי.
1: הוא לא אמר איך היה.
3: דודו, אני יכול גם ללכת, אחי. זה לא
0: נוסח. אתה נוסח כל כך הרבה מלל בחלל, שזו הייתה אווירה כאילו כבר הסיפור סופר.
3: האם זה רמז?
0: לא, זה לא רמז, אני אומר את זה ישירות.
3: כי אני מנסה להיות...
0: בסדר גמור. אז מה קרה לך השבוע, ואז נפנה לשיר, ואז נדבר עם אמיר בר שלום על ההסכם. מה קרה לך השבוע? בבקשה.
3: אני פשוט מדבר על עניינים של קרמה. אני אתמול, לקחתי קצר ולעניין, אתמול לקחתי את סבתא שלי, בת 98.
0: די!
3: 98, סבתא שרה, שתהיה בריאה עד 120, לקחתי אותה אתמול, נכד טוב.
0: איזה גרידיות, 98, זה יפה.
3: אוקיי. אמרתי 98?
0: כן.
3: 96, סליחה, 96.
6: איזה הבדל
3: מטורף. לא, דודו עכשיו כבר מלחיץ אותי בפרטים.
1: אבל זה אין פה
3: אייטם. 98 יהיה יותר קצר. בת ה-96, לקחת, לא, תקשיב טוב, זה עניינים של קרמה וזה קצר מאוד. לקחתי אותה לבדיקות. בזמן שבאתי לקחת אותה, הייתי עם הקפה השחור האופייני שלי של הבוקר, נתקלתי בדלת של האוטו, הקפה השחור נשפך עליי וקיבלתי קביעה לא
0: כלל
3: כאן בבטן. עד כאן לענייני קרמה ולענייני להיות בן אדם טוב ושדברים טובים
0: כמו נכדים האלה, לא חשוב שמות, יש לי חבר שכשעזר לי סבתו וכולי, בסוף את הדירה הוא ירש לבד, זאת אומרת, זו השקעה נבונה.
3: זה כמובן כבר חתום הסכמים, לא, לא סתם. אהבה גדולה פשוט לסבתוש, ומה שאני יכול, אז כמה שאפשר.
0: בסדר, גבו, אנחנו עכשיו נספר לכם מי עמל על המשדר שלנו, העורכת שלנו היא בת אור צגאי, המפיק הוא שי רחמים, על הביצוע הטכני יונתן גטניו, שיר ומיד נתחיל.

0: לילה טוב, אבי אטינגר.
1: לילה טוב, דודוי.
0: לילה טוב, ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב, דורית מנדל.
2: לילה טוב, זה דורין, אבל סבבה.
0: דורין, למה אמרתי דורין?
2: אמרת דורית.
0: די, נו.
2: תתבייש,
0: אני יודע שזה דורין, וכבר דיברנו על זה, ודורין, זה היה לדעתי אשתו של מדי כספי, ורק את הראשונה.
2: נכון, נכון,
0: זה רק שניים. אנחנו מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד, אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע, בלילה שבין חמישי לשישי, החל מחצות,
3: מתחילה להסתמן פה מגמה. מה עם לילה טוב, עמית רוזנברג?
0: די, לא אמרתי לך?
3: עמית רוזנברג, אתה רוצה, אני אקום ואלך, דודו, מספיק עם זה.
1: שבוע מודעות לדמנציה איתנו.
3: זה לא הקריירה, זה לא בשביל זה.
0: אבל בואו נתקדם, מתחילת השבוע חששנו שהאיראנים יתקפו אותנו, זה היה יום שבו הייתה אווירה שהנה, המלחמה חוזרת, איך התמודדתם עם ה... הייתה אווירה שכאילו זהו.
2: כמה שעות של אווירה.
0: ממש, כמה שעות, וכבר התקשרו לבטל הופעות וכאלה.
2: אין מלחיץ כזה.
0: דורין, איך את צלחת את ההמתנה מורדת העצבים הזו?
2: המתנה מזעזעת, אבל בסוף יצא נחמד, כי נתנו לנו יום אחד של מלחמה.
0: כן,
2: נכון? כאילו כמו טוב בשבט כזה.
0: כן,
2: זה היה חמוד.
0: נכון.
2: זה היה חמוד, זה הרגיש כזה כמו שביטה בארגון המורים. אתם זוכרים שהיה דבר כזה? שאחת טובה כזאת כמו פעם, שאמא הייתה אומרת בבוקר, היום אין בית ספר, כי יפה בן דוד התחרפנה. זה כאילו כזה. וזה נחמד, זה נחמד. ואם חושבים על זה רגע, יפה בן דוד היא ממש טראמפ.
0: למה?
2: נכון? כי

0: חמוד.
1: נכון.
0: זה היה חמוד, זה הרגיש כזה כמו שביטה בארגון המורים. אתם זוכרים שהיה דבר כזה? שאחת טובה כזאת, כמו פעם, שאמא הייתה אומרת בבוקר, היום אין בית ספר, כי יפה בן דוד התחרפנה. זה כאילו כזה. וזה נחמד, זה נחמד. ואם חושבים על זה רגע, יפה בן דוד היא ממש טראמפ.
1: למה?
0: נכון? כי כל הזמן היא זועפת, ויש ליום שיער רע. נכון?
1: וואו,
0: זה קצת דומה. זה קצת דומה. קצת דומה, קצת דומה. אז יצאנו בזול. אגב, בהתראה הראשונה של איראן, לפני פעם, מזמן, 3 בבוקר, זה תפס אתכם כאילו בבית, או הייתם כזה במשהו חשוב?
2: רגע, אני מדברת על 25 או 26?
0: 25, הראשונה.
3: אני
0: זוכרת שממש כאילו הרגשתי מזעזע, קמנו אני ובעלי בהלם, הסתכלנו אחד על השנייה כזה, ואמרנו, אוי לא, מחר אין גן. זו הייתה ממש חרדה. כי פחדנו, כי פחדנו, באמת, כי האיראנים כאילו חושבים שאנחנו מפחדים כאילו שלא יהיה מחר, ותכלס הפחד הכי גדול זה שמחר לא יהיו מסגרות.
1: אני מסכים, זה המשבר.
0: ראשי,
1: ואת לא חלטורת, אני מסכים איתך לגמרי. שימו לב, בהמשך לדברים, באופן כמעט פלאי, הנה אנחנו מתבשרים שמחר, אנחנו יודעים את זה כבר כמה ימים, שמחר יתקיים טקס החתימה על ההסכם בין ארצות הברית לאיראן בשוויץ, ואתמול בלילה זה כבר קרה, משרד החוץ של איראן הודיע שהנשיאים טראמפ ומסעוד פזש קיאן.
0: וואו.
1: כך צריך להגות.
2: אל תתאמן על השם, מידע.
1: למה?
3: זה הוא יודע, אבל דורין הוא לא מצליח.
0: ההסכם מפול.
1: וואו. טראמפ עצמו אישר שהוא אכן חתם על המזכר בעודו שוהה בצרפת. הבית הלבן פרסם סרטון שלו, חותם על המסמך.
2: אנחנו מוזכרים שם, ישראל?
1: אני לא יודע.
4: זה בעלות בריתה כתוב. משהו כזה. ארצות הברית הוא בעלות בריתה.
1: כן?
4: משהו כזה.
1: וואו. טוב, כי הם גם אומרים לקבל פיצוי, אני מבין, לא?
2: 300 מיליארד דולר, זה המון.
3: אבל אני לא מבין, הסכם, זה לא הולך להיות פה עכשיו סעדת ובגין מחזיקים
1: לא,
3: ידע.
1: לא, אז מה אנחנו מדברים פה בכלל?
0: אז בואו נפנה מידע.
3: למי שיודע. זה כמו כאילו סכסוך דיירים שכזה, אתה יודע, אוקיי, בסדר, תרגו.
1: אנחנו שמחים לומר לילה טוב לאמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון, לילה טוב.
5: שלום חברה וחברים.
1: רגע, יש אווירת נחיים בישראל סביב אותו הסכם. אתה יודע, אתה מכיר את המזכר שנחתם, את ההבנות, מה קורה שם?
5: אתם מרשה לי להתחיל עם פזש קיאן?
1: כן, בשמחה.
0: נשמח.
5: אגב, אתם יודעים מה זה פזש בפרסית?
0: לא.
2: וזה מה אכל, בטח.
5: אופה, לא, אופה.
2: אוקיי.
5: אופה, פזש, קיאן זה משפחה. זה משפחה, כלומר פזש קיאן, הוא מגיע ממשפחת רופאים.
0: הוא רופא משפחה?
5: הוא קרדיולוג.
1: די, נו, כבוד.
5: כן, הוא קרדיולוג, הוא מגיע ממשפחה של רופאים, ולכן קוראים לו פזש קיאן. זה ההסבר. טוב, עד כאן לפילולוגיה, בואו נלך לשאלה שלכם. תראו, אני חושב ש... שימו לב שבשיחה שלכם אתם אומרים שני דברים. אתם אומרים מזכר הבנות ואתם אומרים הסכם, וזה שני דברים שונים. מה שנחתם מזכר הבנות, MOU, Memorandum of Understanding, כלומר, זה איזושהי הסכמה כללית לא להילחם ולהתחיל לדבר. זה לא הסכם. לא, אבל זה חשוב. אני לא סתם מתעכב על העניין הזה, כי מה שאומר המזכר הזה למעשה אומר, אנחנו מפסיקים להילחם, אנחנו הולכים לדבר על הדברים האלה, ועכשיו ב-60 יום אנחנו צריכים להגיע להסכם ולהתחיל לפרק את המוקשים. כמו שזה נראה ממה שפורסם 14 הנקודות, מדאיג מאוד. אני מאוד עדין.
1: זהו שטראמפ, שמענו גם התבטאות של טראמפ שהוא אומר שהוא מבין למה הם צריכים טילים בליסטינג.
4: הם לא יכולו לתת להם.
1: אבל משהו קרה שם? כאילו, מאיפה הפנייה הזו?
5: תראו, טראמפ אומר דברים הגיוניים. בסופו של דבר אין איסור על מדינה לבנות טילים. יש איסור על מדינה לבנות נשק גרעיני, טילים אין שום בעיה. וזה טענה של איראן, אם אתם רוצים, אני אתן לכם את הזווית ההיסטורית, כי זה מאוד מעניין בעניין האיראני. אצל האיראני זה טראומה. תראו, במלחמת איראן-עיראק, היה על איראן אמברגו של כל העולם. הם עד כדי כך שבשנים האחרונות פשוט לא היה להם נשק. הם שלחו, הוצאו לילדים מבתי ספר ושלחו אותם לשדות מוקשים כדי שיהיה אפשר לפתוח את השדות מוקשים, ואחרי הילדים הצבא נכנס. עכשיו, איראן נכנסה למצב כזה שפשוט לא היה להם נשק. ומיד אחרי שהיא חתמה את שמונה שנים של מלחמה, לא אגיד, כוס התרעלה, שהם אמרו, אנחנו מוכנים לשתות אותה רק כדי שאולי נורעל, אבל עדיין אנחנו נשרוד, איראן הגיעה להחלטה אסטרטגית. היא לעולם לא תהיה תלויה באף מדינה ייצור נשק. ומאז איראן פיתחה תעשיית נשק מתקדמת מאוד. זה הטילים, זה המלטים,
1: נעים לשמוע.
5: זה הספינות. ומבחינת איראן, היכולת שלה לייצר טילים, מבחינתה זה משהו שלא דנים עליו בכלל.

0: זה זכות יסוד, אגב, ואין שום חוק בינלאומי שאוסר על מדינה לבנות נשק הגנתי שמגן על עצמה, וכך היא מגדירה את זה, זה נשק הגנתי. ולכן, את עניין תעשיית הטילים, אי אפשר יהיה למנוע, לפחות לא, בואו נגיד כך, על ידי חוק בינלאומי.
1: אז רגע, אז האיום יישאר, אנחנו כל הזמן נמצאים כשמישהו מכוון עלינו את הקנה שלו.
0: תראו, זה יותר מזה. כשאיראן הבינה אחרי עם כלבי ביוני 25 שהיא פגיעה מאוד בגרעין, והיא לא תוכל בטווח הזמן הקצר לבנות פצצה שתאיים על ישראל, היא הלכה, שזה איום קיומי, פצצה זה איום קיומי על ישראל. אז מה היא עשתה? היא אמרה, אני אצור איום קיומי קונבנציונלי שמותר לי לייצר. אם אני אייצר מערך של 15-20 אלף טילים בליסטיים, כל מטח יהיה 200 טילים. אף מערכת הגנה, בטח ובטח לא בשטח של מדינת ישראל, שהוא שטח קטן, לא יכולה לעמוד מול מטחים של 200 טילים כל רבע שעה. ואז בעצם זה שאני משגר טילים שמותר לי לייצר ומותר לי לראות, קונבנציונליים, אני אצור איום קיומי על ישראל. ולשם היא הלכה.
1: וואו.
0: וזו הסיבה, זו הסיבה, זה ההבדל בין עם כלבי לשאגת הארי. כי ישראל הבינה שהיא באיראן למעשה מאיצה את ייצור הטילים שלה, הקונבנציונליים, ועד 2027 היעד היה 15 אלף טילים. עכשיו, 15 אלף טילים, שיש לך ארסנל כזה, מספיק שאתה תוכן את המלחמה לעשרה ימים, תחלקו את ה-15 אלף טילים לעשרה ימים, לא יורים את, כל, את הכל. מספיק שיורים, יורים 120, 130, 140 טילים ביום, כאשר כל מתח הוא כמה עשרות.
1: כן, ראינו שמערכות ההגנה לא מצליחות להתמודד עם הדברים בצורה הרמטית, כמובן.
2: הלייזר הזה רק עושה תאורה.
1: הלייזר בכלל לא לדעתי, הוא לא פעל עדיין, לא?
2: נכון. אני רוצה לשאול שאלה אחרת, אמיר, אם אפשר שאלה שלא קשורה.
1: ודאי, זה הפורמט.
2: האם כל המזכר, ההסכם הזה יחזיק, הרי אנחנו, מוג'טבה הזה, אנחנו הרגנו את אבא שלו לפני כמה, 4 חודשים, לא? נכון. האם לא צריך זמן כדי לאבד את האבל? כמו בנסיכה הקסומה, אתה זוכר שהיה את ההוא שאמר, my name is Inigo Montoya, you keep my card up, אתה מבין?
1: תהיה נקמה באמת נגדם, מעניין.
0: קודם כל, אם אנחנו
1: רואים,
0: Inigo Montoya, היה לו
1: שש אצבעות. כן, היה לו איזה משהו,
3: נכון, נכון. אולי גם להם יש, עם האיראנים.
4: לא לאיניגו מונטויה, לזה שהוא נקם בו.
2: לרע.
4: לזה שהוא נקם, לרע, נכון, אני לא זוכר כרגע את השם. הוא היה לו את השש אצבעות.
1: אוקיי.
4: You have six fingers, someone is looking for you.
0: אז אגב, סרט גדול, אני צריך רק סלומה.
1: כן. למרות שהשחקן יצא נגדנו שלו.
2: מי הפטינקין הזה? התחרפן לגמרי.
1: מי לא? כולם, די. כן. רגע, בשורה התחתונה, מה יהיה? זאת אומרת, איך ישראל תחיה עכשיו תחת... אוקיי, אז הבנו ש... אוקיי, הגרעין קצת נדחה, קצת השתבש.
3: לאמיר לא נעים לומר שהלך עלינו בגדול.
1: לא, זה לא הלך עלינו, אבל האווירה...
3: לא, עכשיו אנחנו באווירת פוס משחק ודי בילבק כזה, די בילבק.
1: מה עושים כרגע? זאת אומרת, מה קברניטי המדינה צריכים לעשות כדי להמשיך, לא יודע מה, לנווט בים הבעייתי הזה כרגע?
0: בינתיים אני רואה את קברניטי המדינה בעיקר מתכוננים לבחירות.
1: כן.
0: שוב, מה צריך לעשות? תראו, אני חושב שאם אני הייתי יושב בקבינט, אגב, זה דבר שאני כל כך רוצה לעשות, לשבת פעם אחת בקבינט, אין לי ספק שאם אני אשמע את החומר שעולה שם, אני אקבל החלטות קצת יותר נכונות מכמה אנשים שנמצאים
3: שם. אז תרוץ, אמיר.
0: לא, לא, אני לא ארוץ. אני לא ארוץ, אבל אני מוכן להיות יועץ. אם אני הייתי יושב היום לצדו של ראש הממשלה, ואני פה רציני, אני לא צוחק. אני, קודם כל, אני הייתי ממפה את הסיכונים. ואני חושב שמיפוי הסיכונים כאן הוא חשוב, ומיפוי הסיכונים בעיניי גרעין הוא לא חשוב כרגע. זאת אומרת, הוא חשוב, הוא מסוכן הכל, אבל אנחנו צריכים להתחיל להשפיע על ארצות הברית על דבר אחד. אם אנחנו מדברים על גרעין, גרעין אני חושב שמה שבסופו של דבר יעשה את ההבדל בין איראן שיש לה יכולת ההשערה אבל לא יכולה לפרוץ לגרעין, זה עניין הפיקוח. ישראל חייבת להתעקש שהפיקוח יהיה כל כך קפדני, כל כך חודר, בלי שום תנאים, העולם יוכל להיכנס לכל מקום, בכל שעה, מתי שהוא רוצה כדי לבדוק. זו הדרך היחידה בעיניי, כמובן מעקב מודיעיני והכל, אבל זו הדרך היחידה בעיניי, להרחיק כל הזמן את איראן מפצצה, לא למנוע, אבל כל הזמן להרחיק אותה. אבל, אחרי שאמרתי את זה, זאת לא הסכנה מיידית, כי גרעין, נגיד שיש לנו עוד שנה. נגיד שיקח להם שנה לפתח במחשקים, נפגעו, לא משנה מה. אני חושב שמה שבהסכם הזה, הדבר הכי מסוכן לישראל, זה עניין המטריה האיראנית. אתם מבינים שאם מחר יורה חיזבאללה טיל, חס וחלילה, לתוך בית במטולה, ישראל לא יכולה לתקוף בו.
1: כן, זה העניין, חיברו את הכל.
4: לא הבנתי את הסיפור, זה לא נורמלי.
0: העובדה שהצליחו לכפות עלינו איחוד זירות, מבחינת ישראל, זה בעיניי, זה איום קיומי. כי מי אמר שזה יסתיים מחר בלבנון?
1: אני מאוד מקווה שקברניטי המדינה לא יקשיבו לה, עם כל הכבוד. אנחנו חלק מההסכם? אנחנו לא מחויבים להסכם, לא?
0: אנחנו לא חתומים.
2: אנחנו מקבלים את זה כמו באימייל כזה, סיסי?
3: מזכר.
2: כן?
0: תראו, אני נכנסתי ל-14 הנקודות שפורסמו אתמול שעוד לפה. הרי זה מופיע בסעיף הראשון. בסעיף הראשון כתוב שלבנון היא חלק מהסכם הפסקת האש. כתוב שם במפורש. שחייבים, מזכר ההבנות הזה מדבר על כך שחייבים לשמור על ריבונותה ושלמותה של לבנון. עכשיו תראו, זה ניסוחים של דיפלומטיה. מה זה ריבונותה? כלומר, אי אפשר לטוס מעל, אי אפשר לעשות שום דבר כי אתה מפר ריבונות. מה זה שלמותה? אתה לא יכול לשאול ולהחזיק רצועת ביטחון. זה בעטיפה של תחרה ומלמלה. למעשה זה
1: הזיקים
0: מישראל.
1: ממש, וואו, טוב, זה המעט שאנחנו יכולים לעשות כדי להגן על עצמנו. טוב, תודה לך על הדברים הלא מעודדים במקרה הזה, פרשננו לענייני צבא וביטחון, אמיר בר שלום, תודה רבה ולילה טוב.
0: לילה טוב.
1: לילה טוב אבי אטינגר.
2: לילה טוב דודו ארז.
1: לילה טוב ענת אורי.
3: לילה טוב.
1: לילה טוב דורין מנדל.
3: לילה טוב.
1: לילה טוב עמית רוזנברג.
4: לילה טוב.
2: כן, תסביר להם את המוזיקה של הספה.
1: קודם כל נספר שאנחנו מהדורה מורחבת, נסביר את ההקשר. מהדורה מורחבת של סיפורי לילה בממד, קם בגלי צהל מדי שבוע בלילה שבין חמישי לשישי, החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף. כעת אנחנו נאלצים לקטוע את השידור בעקבות איתות שמעבירה לנו כתבתנו לענייני הרוטו, רן, יוטו, סוטה, קייטו וריקו, ענת רחל אורי, כתבתנו לענייני יפן, לילה טוב.
3: לילה טוב.
1: שמות, אלה היו שמות התכוננתי.
2: של מה?
1: יפן. מעולה. זו הפינה שלך. מה חדש ביפן, בניפון?
3: אז ככה, אני הבאתי לכם משהו מיפן שקשור גם למונדיאל. האם יש לכם איזשהו הקשר שעולה לכם מיפן והמונדיאל של השנה? משהו שאולי ראיתם ברשת?
1: רגע, הם משתתפים. אני אפילו לא יודע ברמה שהם משתתפים.
4: מה זו? אפשר לזרום משהו?
3: כן, למה? אתה היחיד שמבין, עמית.
4: לא, לא, לא, לא מכלום. כדורגל, לא מכלום. אתם ראיתם את איך האוהדים ניקו שם את היציאה? העולם כולו מחא להם כפיים. דודו, מסתיים המשחק.
1: תספר, בדיוק.
4: מסתיים המשחק.
3: זה לא מתוכנן. האוהדים... לא, לא אמרתי לו. זה אבל לשם חתר.
1: כן, ראיתי איזה אייטם כזה. הם אוהבים לנקות.
4: תקשיב טוב, רגע. שלפו סקיות, אספו את כל מטלטלין, השאירו את היציא יותר נקי מאיך שהם הגיעו אליו אחרי.
1: שוב, וזאת, אני הייתי, אני שוב, אני מעדיף תרבות של מלכלכים וישראל ולא מנקים. זה נשמע על הנייר טוב, אבל יש לזה צד אפל.
4: מה? אני אגיד לך מה הבנתי בכלל, לא גרוע את זה. לא, תלכלך בכיף, אבל כשאתה מסיים,
1: חמים.
4: לא, אין בהם החמים, אבל כשאתה מסיים, תעשו.
1: ברור, אני מסכים איתך.
2: בסדר, הבעיה,
1: אני אומר שאם אני צריך לבחור בבחירה
4: בינארית, מה אתה מדבר?
1: בין ישראלים לבין יפנים,
3: אבל אפשר גם שילוב, כן? אפשר גם שישראלים ינקו פשוט. כן.
2: לא, אבל יש גם
1: כנראה שלא. כנראה שלא. אבל רגע, אז מה רצית לומר?
3: אוקיי, אז קודם כל, כן, על זה בדיוק דיברתי, זה באמת חרך את הרשתות, ואפילו פיפה בעצמה,
1: קטע שמנקים
3: שרואים אותם בתום המשחק, כל אחד עם סקית, אוסף את כל הדברים, פופקורן, פופקורן, סתם,
1: הסיפור של דורין על הקולנוע בישראל, בקולנוע זה...
3: וואו, חרבו דרבו, מה שנקרא.
1: מה זה, אנשים מעיפים, דוחפים דברים לכיסאות, זה לא נורא.
4: תגיד, אם אני אקלי שעות, אני אגע סליחה, אני גם מול הפארק הלאומי ברמת גן היפהפה, האנשים שהולכים וזורקים את הפיצורים ככה מהפה בהולכם.
1: אבל זה אקולוגיה לפחות, זה אור, זה לא פלסטיק.
3: לא, אבל תראה, גם בקולנוע, אבל הם מפוצצים לך את זה של הפופקורן, ברמה שאתה רוצה להגיד משפט לחבר, יוצא לך איזה עשר.
1: אז אין אשמה, הישראלים לא אשמים. וגרעינים בגן ציבורי כזה, בסדר, נו, זה חלק מהטבע.
4: דודו, אני לא מקבל את זה. יש רגע לבליחה של סיינפלד על הקטע של הפופקורן, יש שנייה.
1: גם סיינפלד איתנו.
4: לא, הוא רק אמר דבר נורא, הוא אמר, ביקשו בקולנוע לאסוף את הדברים, הוא אמר, סליחה, סליחה, סליחה, יש בינינו הסכם, אני משלם לכם סכום דמיוני בשביל הפופקורן והכל, בתמורה לזה, כשאני מסיים משהו, אני פותח את היד, זה נופל על הרצפה, ואני הולך משם, ואתה תלקח את זה.
1: לא שמעתי את הפנצ'ה. אז בבקשה, כן.
5: אז אנחנו מדברים
2: בעצם... רגע, סליחה, ענת, אני רוצה כן להעיר את הצד האפל.
1: ודאי.
2: מצד אחד, האוהדים, אתה יודע, נזכיר שזה עם עם אחוזי ההתאבדויות מהגבוהים בעולם.
1: ודאי, זה מה שאני אומר, יש צד אפל לזה.
5: אנשים מוללים.
2: ודאי. כי מצד אחד, בסוף הם מנקים, אבל באמצע, מכל האיפוק הזה, אתה יודע שמבקיעים שער, הם מגיבים בהנהון.
1: נכון, בדיוק, הם טורללים לגמרי.
4: לא, אמרנו מושלם.
1: אוקיי, מבלי לשפוט, כן, בבקשה.
5: כן, אז אני רוצה רגע לחבר את זה באמת למשהו בתרבות היפנית. אנחנו יודעים שהם נקיים וכולי וכולי, אבל כן, זה מתחבר לאיזשהו פתגם יפני שהולך ככה. טצו טורי אטו או ניגו סזו, שטורי, אולי אתם מזהים את המילה.
1: זה ציפור.
5: יפה.
1: ציפור. מה זה? טורי זה ציפור.
5: ציפור.
4: אה, ציפור, לא ציפור.
1: ציפור, לא.
4: ציפור.
2: רגע, אבל סליחה.
1: ציפור בלעז.
2: רגע,
1: טורי ציפור. אנחנו אוהבים להשמיט את הדגש. ציפור, היינו ציפור.
5: לא, פשוט בישראל זה הרבה מופיע בשמות של מנות יפניות, לא חשוב שמות.
1: אה, נכון.
2: יאקי טורי.
5: יאקי טורי. יאקי זה...
1: שיפודים.
4: בקיצור, שיפודי ציפור. כאלה, זה הדיבור.
5: יאקי זה הבישול שלהם. לא משנה. אז טורי, כן, זה ציפור. אז הפתגם הזה אומר. הציפור שעוזבת אינה מאכירה את המים שמאחורה, אינה, כאילו, היא עוזבת בעצם בסופו של דבר בצורה נקייה. ציפור שעוזבת לא מותירה אחריה עקבות, וזה משהו שהם הולכים לאורו, שאתה, כל מקום שאתה הולך, אתה צריך להשאיר אותו כמו שקיבלת אותו.
3: מה, אחרי שיש לך שוטף את הבית? פשוט את צבל, לא תשאיר.
5: אז אנחנו אומרים, הרי זה משהו שאנחנו אומרים לילדים שלנו, בשירותים, כמו שקיבלת את זה, אבל אנחנו, דה פקטו, גם אנחנו בעצמנו באמת, שוב, מתקשים בזה, כמו שדודו אמר, כן? ושם זה באמת הולך לכל מקום, אנחנו הרבה פעמים פה בפינה מדברים על כל מיני דברים, אבל זה אפילו בבתי הספר, הילדים מנקים בעצמם את בית הספר, מלכתחילה מלמדים אותם להבין שאם הם ישאירו נקי יותר, הם יצטרכו פחות לנקות, אם הם ישאירו מסודר, הם יצטרכו פחות לסדר. אז זה הולך עד לאצטדיונים, וזה באמת, שוב, אנחנו שמים לב שזה רץ ברשת, כי כל העולם השתהה מזה.
1: כן, נכון, ה... בדיוק, זה באמת... כנראה מפתיע לא רק כן, אותנו
5: זה, בדיוק. בדיוק, זה היוצא מן הכלל שבאמת מעיד על הכלל האנושי, שהוא לא רק ישראלי. של...
1: לאיש נשך
4: כלב. לא, רק בלהוסיף, לעומת זאת, וזה גם כן, היה כן. התגובות של האוהדים של הניקס, לאחר הניצחון המדהים של הניקס בניו יורק, כן. יודעים, הם הכריבו את ניו יורק, הם הפכו מכוניות, זה ולא, אז אתה אומר, הם שמו את זה, אחד ליד השני, ואתה אומר, בוא, תבחר אותה.
1: לאחרונה זה גם נהיה נפוץ ומקובל, פתאום להחריב ערים, פתאום אנשים יוצאים, וזהו, אין עיר.
4: עוד עניין קטן פולפל רק לגבי יפן, זה אמיתי לגמרי, אל תשאל אותי איך האינפורמציה הגיעה אליי, אבל היא הגיעה אליי,
1: לא שאלתי, רק הייתי אינפורמציה, כן.
4: באחוז, מסתבר, רטינגר, אתה, זה יהיה חשוב לך, יש מחסור גדול מאוד בתעשיית הפורנו היפנית בשחקנים גברים.
1: אנחנו נעצור כאן, כי אנחנו תוכנית לכל המשפחה.
4: אני שאלתי, אז מה? זה מעניין את כל המשפחות, אבל בסדר.
1: לא בטוח, אבל בסדר. כן, תמשיכי.
5: כן, בקיצור, אנחנו... שוב, יש דברים שאפשר ללמוד מיפן, יש דברים שאוהבים ולא. כשמטיילים ביפן, אין אדם שלא משתהם מה... ניקיון שם.
2: כן, בגלל זה לא עלו על שום דבר שהם עשו במלחמת העולם השנייה, כי הם ניקו כל כך יפה אחריהם.
3: לא השאירו פירור.
5: אבי חייב להזכיר את מלחמת העולם השנייה בכל תוכנית, כמובן.
4: אני רציתי להזכיר ולא נתנו.
1: בסדר גמור.
5: אבל כן, אין שם פחים, אנחנו, אתה יודע, כל פעם יש שם כנסות שעולים וגדלים, והם בגלל שעכשיו יש שם הרבה זרים ביפן, שלא מודעים לזה, זה באמת מעלים את הכנסות כדי שגם זרים יפסיקו לזרוק זבל בכל מקום.
1: קשה להם עם תיירות וזרים, נכון? הם כאילו...
3: אבל מה לעשות שיפה שם?
4: הם לא מתים על זה, הם לא מתים על זה.
1: אגב, את רוצה לבקר שם דורין?
3: חלום שלי, חבר'ה, אתם לא מבינים. באמת, אני רואה את כל התמונות, ובא לי גם, בא לי גם. זה נשמע כמו יעד שהוא יקום מקביל, נכון? הכל יפה כזה ואסתטי. אני כאילו, יש שם אנשים אחרים, תרבות שונה, כל צבעוני, ושתדעו לכם שלא מזמן חזרנו מחול, והיינו במקום די דומה, באמת לא רחוק מיפן, כפריסין.
1: ודאי.
5: גם אי.
3: גם אי. כן, זה גם אי.
4: מדינות תאומות.
3: כן, היו אנשים אחרים שהם לא תל אביבים, הייתה תרבות שונה, כי היו חבר'ה מהמגזר. הרבה. והכל צבעוני, כי בעיקר בחנות הענקית הזאת של ג'מבו, הכל צעצועים וזה, אז הרגשתי צבע, תמונות באינסטגרם היו חצי כוח, אבל יש פילטרים, שזה נחמד, וגם, לא יודעת אם שמעתם, נועה קירל נסע לירח דבש ביפן.
5: נכון.
3: עם דניאל פרץ, וחזרה מושפלת אחרי 4 ימים, כי גילו לה אפנדצית.
1: נכון, ראיתי אותה, נכון.
5: אז עכשיו הם נסעו במקום זה לאיטליה, הם התפשרו. מה קבע לכם לחזור ליפן?
4: אז למה מושפלת? רק אני חייב להבין, למה מושפלת?
3: כי זה מבאס, זה מבאס.
5: זה מושפלת,
4: מושפלת.
1: לא מושפלת, כאילו.
3: בתחושה, הם גם תיאמו את הלוז, אתה יודע, היא מופיעה מלא, ועושה דברים.
4: הם קלטו, ראו את זה ברנגן בשדה תעופה.
3: לא, היא סבלה מאוד והטיסו אותה.
2: אבל עולה שאלה.
4: יש לי אותך?
1: לא.
4: כאב גדול.
1: זה הכל, רק תוספתן יש.
4: כאב גדול.
1: באמת? כן, לא נעים.
2: עולה שאלה, אם יש לך תוספתן, למה אתה לא מטפל בזה ביפן, מדינת... אלא נוסע לאיטליה.
3: לא, נוסע לארץ.
2: כן, אבל לא, היא אחרי זה נסע לאיטליה, היא עכשיו באיטליה, שזה מדינה שאנשים שלא מתקבלים לרפואה פה נוסעים ללמוד שם.
1: אה, מעניין.
2: זה כבר...
1: מעניין.
2: אתה צריך לטפל בזה שם.
1: אהבתי מאוד. עד כאן יפן? תודה רבה לענת. אורי, אנחנו נשמע שיר, ואז נסכם את שבוע הספר שמסתיים, מה שהיום אחר, זהו.

0: לילה טוב, אבי אטינגר.
1: לילה טוב, דודו ארז.
0: לילה טוב, ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב, דורין מנדל.
2: לילה טוב, דודו.
0: לילה טוב, עמית רוזנברג.
3: לילה טוב, אני
0: מה זה? אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה הראשונה מתוך שתיים. אנחנו מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד. אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע. בלילה שבין חמישי לשישי, החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף. האם התהלכתם בין הדוכנים בשבוע הספר במקום זה או אחר? נהניתם משבוע הספר שמסתיים בימים אלה?
2: אני לא הלכתי כי חם. כי חם, אבל אני מאוד מתרגשת שזאת השנה המאה של שבוע.
0: נכון!
2: זה ממש מרגש. יפה שזה עדיין שורד. למרות כל הטכנולוגיה, אנשים עדיין קונים ספרים, וזה מוכיח שספרים תמיד נשארים רלוונטיים. לא משנה מה, גם אם שכולם שקועים בטלפונים, אנחנו עדיין מתעניינים, יש אפילו ספרים מוקלטים.
0: כן,
2: נכון. למי שמתקשה או חסר כוח רצון, שזה גם יפה.
0: האמת שזה מעניין אם אתה נהנה מלשמוע ספר מוקלט.
2: כמו פודקאסט, פשוט. כן,
0: זה לא כזה רע. שבוע הספר הסתיים, 150 אלף בני אדם פקדו את הדוכנים ברחבי הארץ. השבוע, השנה, שבוע הספר התקיים תחת הכותרת, זה הסיפור שלנו, וכפי שדורין אמרה, זו הפעם המאה, זו השנה המאה של הדבר הזה, של שבוע הספר. אבי, אתה היית בשבוע הספר? ביקרת?
1: הייתי, אני בן 57, אז יצא לי להיות מספר פעמים.
0: יפה מאוד.
1: כן.
0: ואני הכנתי... עם הבת שלך, האמת שאנחנו לא לקחנו את הילדים שבוע הספר, חבל.
1: כן, הילדים לא, היא לא מתחברת לזה.
0: כן, למה?
1: היא קצת לא, היא... כי היא רק מסכים, מסכים.
2: בת כמה היא? בת כמה?
1: היא בת 9. כן, מה שקצת מתלהב את זה שספרים, זה דבר דליק.
0: זה פונקציה שאין לאייפד.
1: בדיוק. ללג בעומר ככה, במקום להסתובב בקרשים, אתרי בנייה, אבל אנחנו הולכים לחנויות יד שנייה.
0: נכון, עמוד שבמקום שבו שורפים.
1: לא, אבל זהו, זה כבר עבר, די.
0: זה נכון, בינדר דנדט, אתה אומר.
1: כן, כן, עכשיו היא אומרת.
0: מעניין אם ילדים נמשכים היום לספרים
2: יותר. הבת שלי בת 4, והיא אף על זה, ברמה של חייבים לקרוא לה 3-4 ספרים לפני השינה, אחרת אין שינה.
0: זהו, אני כבר
2: לא, לא בחדר אפילו.
0: כן, אבל הם צריכים תוכן, להתרכז בו.
2: בדיוק, רק ככה היא אוכלת.
3: לכל תשומת לב.
0: אגב, איזה ספרים אתם אוהבים? אבי, אתה, אני מבין שאוהב מאוד סיפורים של ישי עגנון, מחזות, אתה...
1: ודאי.
0: מהבולטים.
1: סטוקר.
0: ודאי.
1: אני רוצה להגיד לך, אני באמת קראתי עליו, אני לא יודע אם אתם זוכרים, חושבתי שזה אגדה אורבנית, אבל הוא היה נוהג לכתוב בעמידה.
0: נכון, כן, נכון.
1: היה לו מין דרגש. עכשיו, אני ציפיתי שהספרים יהיו יותר קצרים.
0: חוסר הנוחות.
1: בטח, כמה אתה יכול להב, נכון?
0: נכון.
1: אבל הוא חפר.
2: שיהיה
0: בריא. למרות שזה בריא יותר, כן.
1: אני באמת קראתי, טוב, היום זה ChatGPT, אז אתה יודע, המידע הוא לא...
2: לא מהימן.
4: ביקשת לך קציר לספר
1: ב-ChatGPT? לא, שאלתי אותו, האם נכון שהיה כותב עכשיו צ'אט ג'י פי טי הוא כזה, אז אמר לי, לא רק זה, אתה צודק, אבל אני רוצה לספר לך עוד משהו. אמרתי, לא, לא, לא, לא. הוא אמר לי, כן, הוא אמר לי, אתה משלם, מגיע לך, כי אני משלם. אז הוא אמר, העירייה בזמנו, היא הייתה אוסרת על תנועת רכבים ברחוב שלו, בשעות שבהם הוא עבד בירושלים, בתלפיות. אבל מדי פעם היו באים פקחים כזה, לעשות ביקורת פתע, מציצים לבעד לחלון, אומרים, שי, שי, רואים שאתה על הספה, שי. קום,
4: זה היה אחרי הנובל או לפני.
1: קום, שי, קום.
0: שום תכתוב, וואו. כן, וואו, מעניין מאוד. אתה ביקרת בשבוע הספר? הילדים שלך גדולים.
3: הבן, הבן, אחד, אחד, לא נראה פה סלח שבת.
0: למה, אחד, שניים?
3: אחד,
2: לא. לא, שניים בעבודה.
3: הם עובדים שם שניים בדוכן, ילד אחד, אולי אני...
0: יש לך ילד אחד בן 17?
3: אחד מקסים בן 17.
0: בסדר גמור, יפה מאוד.
3: בילדות הקפדנו הרבה לקרוא...
0: אני זוכר כחוויה, כילד זה היה תענוג גדול להסתובב בין הדוכנים. תמיד הייתי רוצה שיקנו לי ספרים, ואמא הייתה אומרת לא. זה עולה כסף.
3: אתה שם בין דוכני הספרים לאקורדיון, באמת התחלת על אותו בכל העניין החברתי.
0: נכון, אבל רציתי תמיד, היה מר שמח, מר...
2: יא, יש לי את כולם.
0: מה זאת אומרת? זה רציתי תמיד לאסוף אותם וכאלה.
4: ולא משהו.
0: כי גם ספרים...
3: מה נכון, אבל...
4: הסיפורים שם לא באמת מעניין.
0: כן, אבל זה מיתוג טוב של הדבר.
2: למה? שם את גברת נסיכה שעושים בשבילה הכל.
0: כן?
2: עד שהיא לומדת שהיא צריכה ללמוד לעשות דברים בעצמה.
0: בבקשה, זה הסיפור שלך.
3: אני קראתי לבן שלי, לא, אבל באמת עכשיו, כל הילדות הייתי מקריא לו הרבה ספרים, האחרון באמת שהגענו אליו ביחד, כאילו זה היה אוליבר טוויסט, ואז כבר, אבל זהו, אבל אז כבר שנינו נסתכלנו אחרי השני ואמרנו,
2: בוא נפרוש.
3: די, בוא, בוא. תן את הטלפון, זה הכל יותר מדי.
0: מספיק, את ביקרת בשבוע הספר?
4: לא, הבעיה בשבוע הספר, שהוא עכשיו מאוד ארוך, זה לא שבוע, זה דרך 10 ימים.
0: נכון, חודש, גם לגמרי, זה
4: לא, נכון, חודש הספר, אבל הדוכנים עצמם, אז כל יום אני אומרת כזה, אוקיי, מחר, מחר, מחר, כי זה מרגיש כאילו זה תמיד יהיה, אז לא, אבל אני מודה שאני גם קוראת ספרים יותר באפליקציה, לא נעים, כי פשוט בגלל כל הילדים...
0: לא בטוח שזה לא נעים, למה?
4: לא, נכון, אני גם דיברתי עם מישהי שיש לה הוצאת ספרים, והיא אמרה שהם מרוויחים אותו דבר על ספר דיגיטלי ועל ספר מודפס, אז אני מרגישה בסדר, לגבי ההוצאת ספרים שהיא באמת לא מפסידה על זה, אבל קודם כל שתדעו שזה יותר זול לקרוא ספרים ככה, וגם... בסוף, כאילו, אם קניתי ספר והוא לא משהו, אז אני תקועה איתו, וככה כאילו, זה לא תקועה איתו.
2: זה אקולוגי שחושבים על זה.
4: זה גם אקולוגי, נכון, זה גם אקולוגי, למרות שאני לא יודעת, החשמל,
0: וגם אין מקום בבתים, בתל אביב דירה סחורה, אין לך עכשיו.
4: זאת הבעיה שזה מרגיש לי מחויבות גדולה מדי, כשיש לי ספר פיזי, גם לעזוב אותו, זה כאילו לא נעים, כי יש לי את המוצר הזה עכשיו.
0: באמת שתמיד כשאני רואה לי עד פח זבל ספרים זרוקים, זה עצוב כזה, כאילו מישהו זרק.
4: אבל אני רוצה לסיים לגבי ספסל, שיש ברחוב לידינו מישהו שהוא כנראה או עובד ב, לא יודעת, כותב, בלקבל ספרים בחינם ולקרוא עליהם ולכתוב ביקורת, או לא יודעת מה, כי כל כמה זמן, כן, יש שם ספרים וממש טובים, ואני כאילו עוברת שם בכוונה כל כמה זמן, וכבר לקחתי שם איזה שלושה ספרים חדשים וטובים. זהו, אז אני בטוחה שהוא מקבל אותם בחינם, כי זה באמת ספרים שהרגע יצאו כזה, אני מסתכלת, בודקת רגע מה מעניין ולוקחת, אז אני מציעה לכם גם תמיד להסתכל על הספסלים, כי אולי תמצאו שם את הספר שאתם רוצים, אבל אם לא, אני כן ממליצה על הדיגיטל, כי אפשר באמת גם לקרוא את זה בכל מקום ולא לחשוב כזה. לקחת את הספר, לא לקחת את זה, אז זה אני קורא לזה,
0: גם בטלפון, נכון? לא צריך את הקינדל הזה
4: נכון, לא, יש לי בטלפון, ויש שתי אפליקציות שרלוונטיות לזה, וגם אני חושבת שאנחנו, אפרופו הבת שלך המכורה למסכים וכו', אנחנו כן רגילים לתחושת קריאה בגלילה בכתבות מכל מיני מקורות, ואז בעצם זה נוח, כי אני לוקחת את הטלפון וגוללת, ואני לא מרגישה אפילו כמה עמודים קראתי, אין לי את הכובד הזה, אז אני ממליצה לכולם, מי שרוצה לקרוא, אני פה באתי עם משהו קונקרטי, אמיתי, טיפ לחיים.
3: לי זה נוח,
4: אתה יכול לבחור את הגודל ואת הפונט ואת הכל, אתה יכול לבחור את הכל,
3: כי דף היה דף,
4: אבל יש גם משהו מכביד, אתה רואה דף עכשיו, אני כזה עד שאני אסיים את הדף, לא פונט קטן בדף,
1: גם הטלפון הוא נותן לך את הדיסקרטיות, כי לא רואים מה אתה קורא, אם אתה יושב ברכבת
3: וזה מפריע לך שידעו מה אתה קורא,
1: לפעמים אתה יודע, מישהו רע יעשה לך ספוילר,
0: כשאתה
1: קורא מובי דיק אומר בסוף הוא מת.
0: טוב, אנחנו כמובן יצאנו לרחוב לשמוע מה דעתכם על שבוע הספר, על ספרים בכלל, מהו הספר ששינה לכם את החיים, הנה הקולות.
5: אם כן, שבוע הספר, רינה, ואת נגד קריאת ספרים, מדוע?
6: אני לא נגד, להפך. זה נחמד מאוד מי שיש לו זמן.
5: זאת אומרת, לך אין זמן?
6: לא הרבה, אני משתדלת, לא הרבה.
5: זאת אומרת, את נגד ספרים?
6: לא נגד.
5: את נגד ובעד ביטול המדיום, חבל על הנייר?
6: לא.
5: חבל על יערות הגשם.
6: מכריח אותי להגיד נגד.
5: זה הפורמט, רינה.
6: אני יודעת.
5: נעמה, שבוע הספר בפתח. איזה ספר גברתי קוראת בימים אלה?
6: רק רומנים.
5: רק רומנים? מדוע גברתי חובבת רומנטיקה?
6: כן, מאוד. זוגית.
5: זה רק מה שמעניין אותך זה יחסים.
6: וגם פילוסופיה.
5: וגם פילוסופיה. איך זה משתלב? הרי זה אוקסימורון, זו התנגשות חזיתית.
6: גבל ואישה שהם שונים, הם משתלבים יופי.
5: וזה עובד אצלך או שאכלנו אותו וגדול? 35 שנה וגבירתי בדרך להתגרש?
6: לא, חס ושלום.
5: רק בדקתי.
6: פורת יוסף, השם יגיד.
5: פורת יוסף, אבל רק בדקתי.
6: לא.
5: חמסה, אבל רק בדקתי. שבוע הספר, גבירתי לא קוראת ספרים, מדוע?
7: מה זה לא קוראת? בטח קוראת. תמרורים. כן, כן.
5: תמרורים?
7: כן. זה חשוב.
5: מה זה, למה תמרורים, תארי לי?
7: למה לא?
5: הבנתי, תודה רבה גבירתי. תמרורים, תודה רבה. סתם זורקת מילה, תודה.
7: כיוף, תמיד כאן.
0: אלה הקולות מהרחוב, ותודה רבה לאייל זוהר שסייע להקליט את המשאל. אנחנו סיימנו את השעה הראשונה מתוך שתיים של מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד. מיד אחרי החדשות, שלל עניינים, בין היתר חוצנים בארצות הברית מקימים מועצה לחקר חיים מחוץ לכדור הארץ בהובלת הפיזיקאי הישראלי האמריקאי פרופסור אבי לייב. האם אתם זוכרים את האומה אומה? איזה מין סלע ארוך מחלל שהגיע לפה, והוא טען שמדובר במה של ספינה חייזרית וכולי, הוא גם כתב ספר, הוא בעצמו טוען שיש עדויות לקיומם של חוצנים, מיד נרחיב, וגם בינה מלאכותית שמתפתחת מהר מדי, השבוע מודל ה-AI החדש של אנתרופיק נאסר לשימוש מדוע, וגם סיכום אירועי מצעד הגאווה בתל אביב לקראת המצעד בשבוע הבא בחיפה. תודה רבה לך אבי אטינגר.
1: תודה רבה לך דודו ארז.
0: תודה רבה לך ענת אורי.
4: לילה טוב.
0: תודה רבה לדורין מנדל.
4: תודה רבה חבר'ה.
0: תודה רבה עמית רוזנברג.
3: תודה רבה יאל לעונג.
0: תודה רבה לצוות.
1: זה נהיה כמו טקס סיום בעצם.
0: אור צגאי.
4: יש תעודה בסוף?
0: לא, אבל יוצאים מהאולפן בבושת פנים.
4: וגם קפה.
0: תודה רבה לבת אור צגאי, לשי רחמים, ליונתן גטניו על הביצוע הטכני חדשות, ומיד אנחנו חוזרים לעוד שעה.

0: מיד אחרי החדשות, דודו ארז ואבי אטינגר.
1: גלי צהל השעה אחת, לילה טוב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. ערוץ על מיידין מדווח כי משלחת המסע ומתן האיראנית השעתה את נסיעתה לשוויץ שתוכננה למחר בעקבות המשך התקיפות הישראליות בדרום לבנון. עוד צוין כי טהרן הודיע לארצות הברית ולמתווכות שהנושא הלבנוני משמעותי עבורה בסוגיית המסע ומתן, והזהירה כי המשך התקיפות הישראליות בעומק 10 קילומטרים בשטח לבנון מהווה הפרה של הסכם המסגרת. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מזכיר כי לפי מזכר ההבנות בין טהרן לוושינגטון, שני הצדדים ינהלו שיחות מסע ומתן להסכם סופי במשך 60 יום. בתוך כך שגריר ישראל בארצות הברית ונציג ישראל בשיחות המסע ומתן עם לבנון, יחיאל לייטר, מודיע, ישראל נותרת מחויבת להסכם הפסקת האש. עוד הוסיף ברשומה ברשת אקס, אם חיזבאללה לא תפר את ההסכם, הוא ישמר. בכל נסיבות שהן, ישראל שומרת על זכותה להגיב להתקפות נגדה ולסכל איומים על שטחה, אזרחיה וחייליה, כך לייטר. אירוע ביטחוני בגבול סוריה. נוהל אביר לילה, שמטריע מפני חשש לחדירת מחבלים, הוכרז לפני כשעה בכמה יישובים בסמוך לגבול, זאת לאחר שמספר חשודים זוהו כקילומטר מהגדר. כתבתנו בצפון אל חדד מעדכנת שכוחות צהל סורקים את השטח ומעריכים שהאירוע קרוב לסיומו. גבר כבן 65 נפצע קשה מפגיעת רכב בחיפה. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום פינה אותו לבית החולים רמב״ם בעיר כשהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלות קשות. גביע העולם בכדורגל. בשעה זו נפתח המשחק בין קנדה וקטר במסגרת בית ב'. מוקדם יותר, שוויץ ניצחה 4-1 את בוסניה הרצגובינה במסגרת המחזור השני בבית ב', וצ'כיה ודרום אפריקה נפרדו בשוויון 1 בבית א'. בשעה 4 לפנות בוקר תיפגשנה נבחרות מקסיקו ודרום קוריאה במסגרת בית א'. ובכדורסל מגמר ליגת העל, מכבי תל אביב ניצחה את הפועל תל אביב 102-98 במשחק השני בסדרת הגמר. כתב הספורט יובל ישראלוב מעדכן כי תוצאת הסדרה כעת היא 2-0 למכבי, שאם תנצח במשחק הבא בסדרה תזכה באליפות. ומזג האוויר למחר מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך עמרי לזרוב.

0: לילה טוב, אבי אטינגר.
1: לילה טוב, דודו ארז.
0: לילה טוב, ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב, דורין מנדל.
2: לילה טוב, דודו.
0: לילה טוב, עמית רוזנברג.
3: לילה טוב.
0: אנחנו מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד. אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע, בלילה שבין חמישי לשישי, החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף. ובמה נעסוק בשעה הזו, ובכלל מה קרה השבוע? חוצנים בבית הלבן מקימים מועצה לחקר חיים מחוץ לכדור הארץ בראשות הפיזיקאי הישראלי-אמריקאי פרופסור אבי לייב.
2: מרגיש לי שיכולת לסיים את המשפט פשוט בחוצנים בבית הלבן.
4: כן, נכון. זה מספיק. זה נשמע הגיוני.
0: כן, מתייחסים לזה מאוד ברצינות שם. אגב, פרופסור אבי לייב בין היתר פרסם ספר שעוסק בעדויות לקיום חוצנים. זו הטענה שלו, ועוד בענייני חוצנים, אבל מכיוון המדע הבדיוני, סרט אבאמים חדש של ספילברג ממשיך לשבור קופות, התגלית ככה הסרט נקרא, מדובר במותחן קונספירטיבי שמבוים ברוח סרטי הפרנויה של שנות ה-70, הוא מנסה להתמודד עם השאלה האם אנחנו לא לבד ביקום. מעניין.
1: הכנתי חפירה.
2: יש.
0: מה?
1: אתם זוכרים, בזמנו, לא היית.
2: אני לא הייתי קיימת, לא.
1: שאמרו שסטיבן שפילברג הולך לעשות סרט רשימת שינדלר.
0: אני זוכר שדיברו על זה.
1: וכולם אמרו, מה עכשיו, מה השואה? הוא מתמחה במדע בדיוני, חייזרים, איתי. מפגשים מהסוג השלישי.
3: משפחות לא מתפקדות, גירושים.
1: כן, ואני אמרתי, חכו, חכו. יש פה קאץ'. הרי כולם זוכרים את הציטוט של ניצול השואה, קצטניק, שאמר, אושוויץ הייתה פלנטה אחרת. זה מה שהדליק את ספילברג מלכתחילה. אני אמרתי, זה רק יתחיל כמו סרט שואה. ואז במערכה השלישית פתאום הנאצים אנשי לטאה. מה גדולה הייתה אכזבתי? אני, בסוף הסרט, הסדרנים אמרו לי, אדוני, לא, אין סצנות אחר קרדיטים, קום, וגם לא לעניין שישבת עם, א', ישבת עם פופקורן, היחיד, כזה גדול, ועם אחיין בן שבע, שאני כל הזמן אומר לו, אל תדאג, תכף מתחילה, בידי בידי בידי.
0: אבל לא.
3: טוב שלא עשית כמעשה סיינפלד שהתמזמז בזמן רשימת שינדלר.
0: כן, אוקיי, טוב, עוד עניינים שלנו השבוע, מחיק לתינוקות עם קלונקס, לכאורה, משרד הבריאות הוציא צווי סגירה, לסניפי רשת שבה נמכרה מחיק לתינוקות, כשבתוכה שרידים של קלונקס, מדובר בצווי הפסקה מנהליים, שהוצאו לסניפים שנקראים זול ובגדול בירושלים, שבהם נמכרו צנצנות מחית פירות מהמותג פרינוק, שבהם נמצאו חומרים שנמצאים גם, זה החומרים הפעילים שנמצאים בכדור ההרגעה קלונקס. משרד הבריאות הודיע מוקדם יותר שהימצאות החומרים אושרה בבדיקות המעבדה, והמשטרה חוקרת את העניין. מאוד מוזר.
3: רק אני כאילו, ברגע הראשון לפחות, זה היה נראה לי שילוב מנצח סך הכל.
1: אני מסכים איתך, אני רוצה.
3: לא, במה?
2: כאילו ההרגעה, הבנתי את ההרגעה.
3: הוא הולך לישון, זאת אומרת, אוי ואבוי, איזה תסריט אימים, אכלתי את הילד והוא הלך לישון.
2: לא, אבל זה לישון מלחיץ, כאילו, זה לא עכשיו, הוא לא צ'יל ואומר, אני לא חרד יותר, לא, זה לא כזה.
1: התחושה היא שאולי ההורים שמו את
3: זה. זה מה שאני אומר.
0: מעניין. אתה אומר שאולי
2: זה לא היה שם במדור.
3: מי מפסיק פה, אני לא הבנתי.
1: הרי חצי מדינה על קלונקס, נכון?
3: כן. והחצי השני על גרבר.
1: בדיוק.
3: אז בואו.
1: אז מישהו אמר, אם זה עוזר לי, בואו ננסה.
0: אני חושב ש... תראו, זה ודאי לא פוליטיקלי קורקט להגיד, להכניס את זה לילדים, אבל אני אומר, אם כבר חלילה חומר, הרי הייתה את פעם את הפרשה הזאת שלה, שהיה במחית של תינוקות רע, לדעתי, לא?
2: ואז עשו
0: סגירה... לא, זה משהו אחר. רמדיה היה חסר ויטמין.
3: היה חסר ויטמין,
0: מסוים. אבל היה בארצות הברית, לדעתי, שמישהו הזריק...
1: נכון. בטיילנולים, אז, או כל מיני.
0: שזה באמת מלחיץ,
3: אולי פשוט במקרה הזה, זה כאילו מישהו לקח...
2: אולי פשוט הנקה, אולי פשוט ציצים, זה עדיף. הנקה, פשוט הנקה. או לא, גם אופציה.
0: שוב, אני יודע שנשים מאוד רגישות לקריאות כאלה, והן לא רוצות שיכריחו אותם, אז את כאישה כרגע הסתכסה.
2: אז לקחת תפוח ולמרוח אותו עד תומו.
0: האמת שזה נכון, אגב, בכל מה קשור למחיות.
2: פשוט לראות טכנולוגיה קיימת.
0: למה לא למרוח, אין שום צורך לקנות משהו שאתה יכול
2: למרוח. קנו פרי, תמרחו אותו.
3: זה לא כזה מסובך. סבתי הייתה מבשלת תפוחי עץ עם קצת לימון, עם קצת סוכר. מוחים את זה, בלי הקליפה, מוחים את זה, והרי לך...
1: ואז אתה יוצא...
3: אז הייתה שמה את הקלונקס בפנים. לבד, אז אתה לפחות שולט על
0: המינונים.
4: של הסוכר, מינוני הסוכר.
3: כן, כן, אנחנו נקרא לזה ככה.
0: אוקיי, ונעסוק גם בבינה מלאכותית שמתפתחת מתברר מהר מדי, נעסוק במודל ה-AI החדש והמסוכן של חברת אנתרופיק, שנאסר לשימוש, גם נסכם את אירועי הגאווה בתל אביב, שבמסגרתם יצאנו לרחוב לפני מצד הגאווה לרמת גן, הנה כל אחד מבין הקולות שנשמע בהמשך. גברתי יוצאת נגד מצעד הגאווה, מדוע?
5: חס וחלילה, תגיד מה, אתה רוצה למצוא אותי תחת בלטה? איזה יוצאת, הכי בעד.
0: זאת אומרת, את גברתי חוששת מלמצוא את עצמה מתחת לבלטה?
5: לבלט.
0: לבלט.
5: לבלט.
0: נשמע שיר, ואז נעבור לחוצנים, הנה. It's about that time, yo.

0: דודו ארז.
1: לילה טוב ענת אורי.
2: לילה טוב.
1: לילה טוב דורין מנדל.
2: לילה טוב לכולם.
1: לילה טוב עמית רוזנברג.
3: לילה טוב.
1: אנחנו מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד. אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע, בלילה שבין חמישי לשישי, החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף ומדוע אנדר מתיקים באפילה, X-Files. הבית הלבן הקים מועצה לחקר חיים מחוץ לכדור הארץ, ואני לא בטוח שהיינו עוסקים במועצה הזו אלמלא גאווה ישראלית. מי שיעמוד בראש הוועדה יהיה הפיזיקאי הישראלי, אמריקאי, פרופסור אבי לייב, שלאחרונה פרסם את הספר חוצן, שבו הוא טוען שיש עדויות לקיום חוצנים. אתם, את מאמינה דורין שיש חוצנים או שלא?
2: תמיד זה נשמע לי כמו המצאה.
1: כן,
2: כמו שאמא אומרת שיש שפיעת שיניים, ואז זה בעצם היא חלוק בשתיים בלילה, נכון? זה כאילו מישהו עובד עליך כזה, אבל...
1: לחלוק, אבל כן.
2: כן, לא, תמיד זה כזה כותונת, וזה דוחפת לך איזה סוכריה שם מתחת לכרית. אבל אני גיליתי משהו מדהים, אני לפני 4 שנים עברתי לקדימה צורן, ואני גיליתי שיש עדויות שבקדימה יש חייזרים. אני לא צוחקת, אתם יכולים לבדוק את זה גם.
1: מה?
2: יש עדויות של ראו שרידים של חייזר, או מישהו ראה מישהו נוחת, או חלל...
1: באמת?
2: הזיות, הזיות.
1: אולי פרדסחן הקרקור הייתי קונה את זה, וגם בצורן?
2: לא, גם בצורן.
3: שם הם פשוט לא מספיק ערניים לחוות את ה...
2: לא, אנחנו... למה ההתרגשות גדולה? כי תמיד אומרים שזה חור ואין שם כלום, אז עכשיו יש אטרקציה. אתה מבין? אתה יכול להביא את הילדים ולפגוש חייזר.
1: באמת שאפשר לזייף באמת עדויות כאלה, כל מיני חומרים ירוקים.
2: אני לא יודעת, אני הבנתי שזה ממש ראיות מוצקות.
1: ראיות מוצקות. הנה, יש לנו כותרת. אתה מאמין בקיומם של חייזרים, עמית?
3: אני לא יודע אם אני מאמין או לא. אני לא מבין את האובססיה הזאת שלנו עם החייזרים. כאילו כבר פתרנו פה את הכל. תעסק בשלך, תעזוב את החייזרים. ודבר שני שאני רוצה להגיד, תמיד האובססיה הזאת שלנו, שהם יבואו והם יתקפו פה אותנו. אני חושב שאם יש להם טיפה אינטליגנציה, הם נוחתים בצומת קוגל ב-12 בצהריים, הם רואים מה מתנהל וממשיכים הלאה לפלנטה, לגלקסיה הבאה.
1: כשהייתי ילד, אני זוכר ששלחו לחלל דיסק, לייזר דיסק כזה עם ציורים, ורצו לתקשר איתם וכאלה. ואז הבינו שאם יש חוצנים, הם בכלל יהיו אויבים שלנו, כמו הפלישה של האירופאים, למשל לדרום
3: אמריקה. אבל אתה מבין כמה זה? זה כמו ביחסים גרועים, שאתה יוצא מיחסים גרועים, ואחרי זה אתה רואה את זה בכל אחד אחר. אנחנו כאלה גרועים עם עצמנו, סליחה, אני מניף פה את הדגל, אנחנו כאלה גרועים עם עצמנו, שאנחנו בטוחים שכל תובנה חיצונית היא גם תהיה רעה ונגדנו. למה? מי אמר?
1: בדרך כלל.
4: למדנו אבל שעדיף להתכונן לסנריו הקשה ביותר.
3: ומי למד את זה מעצמנו, לא ממישהו אחר.
1: נכון, אבי, אתה מאמין בקיומם של חוצנים?
0: אלף, אני רוצה לאחד פה בין דברים שנאמרו. שלחנו לייזר דיסק בשנות ה-70.
1: אני זוכר.
0: טכנולוגיה שנכשלה לחלוטין בארץ. בארץ, בעולם. אז אמרנו, זה יצליח שם.
1: בחלל, כן, נכון, וואו.
0: דבר שני, אני יודע, מה הקלישה? מה הדבר הראשון שחייזרים אומרים שהם נוחתים?
1: Take your leader.
0: אז אני לא יודע, הם נוחתים היום, מי
1: המנהיג?
0: זה מוצ'טבא, מי אחראי?
1: אחרי ההסכם הזה.
0: ההוא מסין, הקשנפרים, למי מפנים?
1: שאלה מעולה, מי המנהיג של כדור הארץ?
2: וואו, שאלה יפה.
1: במיוחד לאור ההסכם, אבל...
3: אני חושב שהאינטרנט...
1: את מאמינה, ענת, בקיומם של חוצנים?
4: אני חושב שזה עניין של אמונה.
1: אבל אני שאלתי על אמונה, זאת אומרת, למה לפקפק בשאלה? את יכולה להגיד כן או לא?
3: אני אענה לשאלה השנייה.
1: לא? מה זאת אומרת, זו לא אמונה?
4: כמו שאומרים, איני עוסקת בכך, אני לא חושבת על זה.
1: טוב, סליחה שחדרתי לטריטוריה, הנקייה מחוצנים שלה.
0: זה רגיש לה.
1: בדיוק.
3: דודו, אתה לא ענית על השאלה, אבל...
4: הוא מאמין, הוא מאמין.
1: אני מאמין שאין, לחלוטין, אני מאז הילדות אומרים, הנה... הנה, רק אנחנו, זה כנראה כאן.
2: זה ציפי שביט בטופ בסוף, נכון?
1: בדיוק.
2: כולנו יודעים.
3: אני מניח שאתה לא...
1: וואי, איך היא הפרעת לזה? את צעירה מדי.
2: אני זוכרת הכל.
1: באמת?
2: אני זוכרת הכל.
1: די, וואו.
2: גם הייתי רואה טלוויזיה בגיל קטן.
1: 45% רייטינג דודו טופז, זה ציפי שביט בתחפושת חייזר. אבל מי שאולי תענה על זה טוב מאיתנו, היא מובילת משלחות מחקר לקוטב הצפוני ואנטרקטיקה, האסטרוביולוגית דוקטור רעות סורק אברמוביץ', לילה טוב.
5: לילה טוב, לילה טוב.
1: את באופן אישי מאמינה, שוב, אני לא יודע אם זו באמת שאלה של אמונה וכולי, אבל כמדענית, את חושבת שיש חוצנים שעשויים להיות?
5: אני חושבת אני חושבת שבהחלט יש חוצנים, אני חושבת שהיקום הוא גדול ונפלא, והסיפור הזה של חיים בטח קרה גם במקומות אחרים ביקום. השאלה הכי גדולה זה האם הם ביקרו אותנו או לא, ולזה אני עדיין מחפשת עדויות, בעודי משוטטת.
6: זאת אומרת שיכול להיות ש... הרי תמיד אומרים שגם אם יש תרבות אחרת, לא בטוח, זאת אומרת, יכול להיות שנוצרו חיים, אבל הם ברמה חיידקית, או מאוד... זאת אומרת, זה יכול... יש פה הרבה מאוד פרמטרים שמעורבים בסיפור, ואם הם רחוקים מאיתנו, אתמול ראיתי פוסט שאומר שאם הם רחוקים איתנו במרחק של 2000 שנות אור, אז הם מסתכלים עלינו, אבל רואים את רומא העתיקה. זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד בעיות ש...
5: חד משמעית.
0: גם יכול להיות...
6: אבל את אומרת שכן, אהבתי את התשובה הזו, לא ציפיתי לתשובה.
0: אבל יכול להיות...
4: אפשר לסיים את השיחה?
5: במשפטים כל כך יפים, אין לי מה להגיד כל כך.
6: די מדהים.
5: לא, תראו, אנחנו מסתכלים על כדור הארץ, הוא 4.5 מיליארד שנה. רוב הזמן החיים על כדור הארץ שלנו לא היו בני אדם. אין מה לעשות. ורוב הזמן שהיו בני אדם, אנחנו רק אולי ב-200 שנה האחרונות, יש לנו משהו שנקרא רדיו, אוקיי? אז כאילו, בואו קצת צניעות. הסיכוי שאנחנו נצליח לגלות משהו במקום אחר, הסיכוי שאותו משהו יגלה אותנו בדיוק בזמן של ה-200 שנה הזה שאנחנו מתוך 4.5 מיליארד שנה קיימים, זה קצת קשוח, כן? וזה גם, כן, זה פשוט קשוח מאוד. מה שמקביל אותנו בכל הסיפור הזה זה זמן דור של בני אדם. כל דור ודור של בני אדם זה בערך, פעם זה היה 50 שנה, עכשיו זה 70 שנה. אין מה לעשות, המרחקים הם עצומים. אנחנו צריכים לעשות איזושהי סיסטמה שמתגברת על הדבר הקטן הזה שנקרא חיי אדם. התרבות שלנו, אנחנו שוכחים מה שעשינו מדור לדור ומשנה לשנה וממאה למאה. וכאילו, ככה אי אפשר לעשות מחקר אמיתי, כן? צריך משהו קצת ארוך טווח.
6: רגע, נמצאו עד כה עדויות לחוצנים? עדות כלשהי לחיים מחוץ לכדור הארץ? לא.
5: לא.
6: אוקיי.
0: יכול להיות אבל שפשוט, אנחנו תמיד מדמיינים אותם כשהם כאילו מתקדמים יותר מאיתנו. אולי הם פשוט בטכנולוגיה, אולי הם...
6: נכון.
0: אולי הם בימי הביניים בכלל.
6: נכון.
0: והם לא יכולים לבוא לפה.
5: הכל אפשרי, יש לי ספרייה של 3,000 ספרי מדע בדיוני, אתם מוזמנים לבחור את העתיד ואת העבר ואת ההווה ואת היקום שאתם רוצים ואתם תזכרו דברים מדהימים. אבל אם נחזור כרגע לאבי לייב, אבי לייב עשה עבודה מאוד מאוד יפה בתור אסטרונום ובתור אסטרופיזיקאי, בעיקר אסטרונום. ומה שהוא בא ואומר, הוא נמצא בפרנט אג' של בוא נגדיר דברים בתור אקסטרה טרסטיאל, בוא נמצא את מה שהוא קורא לו טכנו סיגנטורס, אוקיי? הוא אומר, אם באמת איפשהו יש ציביליזציה, אוקיי? נגיד בכוכבי לכת אחרים, אז אנחנו נמצא עדויות לציביליזציה, זה יהיה מבנים, גם אם הציביליזציה עצמה היא לא קיימת כבר, יהיו מבנים, יהיה זיהום אוויר, אולי יהיו כל מיני מבנים בחלל שהם יהיו מאוד מאוד גדולים ומאוד מוזרים. הוא לדוגמה היה המדען היחידי שטען שהוא מהו, אוקיי?
6: כן, אז זהו, הזכרנו את זה, זה הסלע המוערך הזה בצורת סיגר שטייל במערכת השמש, והוא טען שיכול להיות שזה משהו חייזרי.
0: אני לא חייב מבנה, תן לי אפילו שלט של כאן יוקם.
6: גם נכון.
0: נכון, כזה.
6: בקרוב.
0: נכון.
5: נדלן זה דבר חשוב בכל מקום, ולכן אז הוא היה המדען היחידי בעצם שבא ואמר שהדבר הזה יכול להיות חייזרי, אבל יעבר לזכותו שהוא מגיע מהמתודולוגיה המדעית, אז גם עכשיו כשהוא יעמוד בראש המועצה החדשה לחקר ה-UAP, Unidentified Aerial Phenomenon, שאני מזמינה את כולם להיכנס לאתר של ה-AARO ולראות את הווידאוים ואת הצילומים, הכל נגיש כאילו לקהל, זה חומר מאוד מעניין, והוא פשוט יפעיל את המתודולוגיה המדעית, כמו שהוא עושה עד עכשיו, נכון. הוא נורא רוצה להאמין שיש אקסטרטרסטיאל ושהם ביקרו אותנו, והוא נורא חושב שצריך למצוא את הטכנו-סיגנצ'רז האלה, וצריך למצוא עדויות כמו שצריך, אבל הוא בא ואומר, בואו נפעיל את כל הטכנולוגיות שאנחנו מכירים היום, בואו נדאג לדאטאבייסז שהם פתוחים לציבור ולמעבדות ולמדענים ולארגונים נוספים, ושכולם יעבדו על הדבר הזה ונגיע להחלטה קונצנזוס אם באמת יש או באמת אין. מהבחינה הזאת זה יכול להיות רוח חדשה שנושבת בארצות הברית, ואני מאוד מקווה שנראים
6: תוצאות. מעניין, למה בתרבות האמריקאית זה כאילו all over the place, אזור 51, הם חיים את זה הרבה יותר מאיתנו.
5: תקשיב, אני הסתכלתי ברליסס של ה-FBI, ברליס הראשון שהיה כבר במאי, וכמות ה... הרי לא היה אימיילים ולא היה אינטרנט בשנות ה-40, 50, 70 וכו'. כמות המכתבים שהאמריקאים שולחו ל-FBI זה למות. על כל דבר שהם ראו ברחוב, כאילו לא היה אימיילים, ובבחינתם בואו נשלח מכתב. ובקיצור, הם היו, ואז הוא מתאמין פשוט מאוד מאוד חזקים בתחום הזה, וזה אחר כך התפזר לעובדה שאמריקה נהייתה אימפריה בכל העולם, כן? שגרירות בזימבבואה, זה פה, נוסף מטוסים שם. אז גם כל האמריקאים שהתפזרו ברחבי הפלנטה, דאגו לאסוף עדויות ולתעד אותם כמה טוב שהם יכולים, לדברים מוזרים שהם ראו. והקטע המעניין הזה שבערך לפני 10 שנים, אני רוצה להגיד, אולי 15 שנה, במשרד ההגנה האמריקאי התחילו להבין שהם צריכים להתייחס יותר ברצינות לדיווחים של טייסים ונווטים, אוקיי? כי טייסים ונווטים נמצאים ברום שמיים, הם אנשים מאוד מאומנים לעבוד בתנאי לחץ ולתפעל דברים בזמן מלחמה, וחלקם התחילו לדיווחו מדי פעם שהם רואים דברים שהם לא יכולים להסביר עליהם, ובגלל שהיה להם את הסטיגמה של UFOs, הרבה מהם שתקו. ואז הגיע מישהו ממשרד ההגנה ואמר, תקשיבו רבותיי, אתם עושים תרגיל של השיא אמריקאי, החייל האמריקאי, אנחנו עושים את זה באיזה אזור בעולם. פתאום מגיעים דברים מוזרים שאנחנו לא יכולים לדעת מה הם בו במקום. אני חושבת שזה בעיה ביטחונית. אני חושבת שאנחנו כן צריכים לפתוח מחדש את הסיפור הזה, למלא את הדוחות, לקחת חתימה אלקטרונית, זה דוגמה, מכל הכלים שיש באותו אזור שבו עושים את התרגיל, את התרגיל הצבאי, ולהתחיל לעבוד לעומק ולראות האם באמת מדובר במשהו חייזר, האם מדובר במשהו שמגיע מסין או מרוסיה או באיזושהי מעצמה אחרת שאנחנו לא מודעים אליה שפיתחה משהו יוצא דופן. אנחנו צריכים יותר להסתכל על זה, ומשם הכל התחיל להתגלגל, ויש את ה-AARO המדהים ואת ה-Defense Department.
6: אני משער שאם את בין היתר חוקרת את העניין הזה, ודאי את גדלת על סרטי מדע בדיוני, איזה כן. סרט מדע בדיוני השפיע עלייך הכי הרבה?
5: לא, עכשיו התקלת אותי. מבחינת סדרה,
6: כן, גם סדרה לחלוטין.
5: אז מבחינת סדרה, אני חושבת שסטארטרק,
6: רציתי לשמוע את זה.
5: זה היה אחד החזקים, בין השאר, כי בין הכותבים של הסדרה היו סופרי מדע בדיוני פרופר, ולכן חלק מהדברים שעולו שם היו בכלל פילוסופים והיו מדהימים מבחינת הדברים שהם דיברו עליו בהקשר של חייזרים.
6: כן, נכון שמסע בין כוכבים זו סדרה שהכוח שלה היה לא רק כי היא עסקה בחוצנים, אלא באמת היה שם שאלות מוסריות, אנושיות.
0: אבל עם כל הכבוד, אמרנו את זה כל פעם, דודו, הסטארטרק הראשון לא היה תקציב.
6: המקורי, הסדרה
0: המקורי. אתה זוכר שהיה שם פרק שהחייזר זה היה הדום. הדום לרגליים, היא פרווה.
6: היו שם בובות מביכות וכו', ולמרות זאת שזה נראה גרוע, אז הייתה סדרת מופת לדעתי.
0: ההוא שם היה לו אוזניים של מתאבק, אמרו מגזע אחר. מה הבעיה, מה העניין?
6: אני מסכים איתך שזה... בסדר,
5: זה
6: התחיל בלי כסף, כמו הרבה דברים אחרים. טוב,
5: אבל זה החזיק מעמד, וחלק מהחייזרים שהיו שם הם היו יותר מקוריים ממה שרואים אפילו בסרטים אחר כך.
6: היא צודקת שהתסריטים עצמם הם...
0: התסריטים כן, אבל איתי היום, זה מהכל בדולר אתה משיג את הדבר הזה.

0: התסריטים עצמם הם
1: התסריטים, כן, אבל איתי היום, זה מהכל בדולר אתה משיג את הדבר הזה.
0: כבר אז זה נראה לי הכל בדולר.
2: אבל מה אכפת לי מהבובה, לא אכפת לי מהטכנולוגיה, אכפת לי מהסיפור.
0: זה נכון, היא צודקת, אבל זה
3: משהו. בזה צריך להתרכז.
0: תודה רבה לדוקטור אהוד צורק, המורית האסטרוביולוגית, מובילת משלחות מחקר על הקוטב הצפוני ואנטרקטיקה. תודה רבה ולילה טוב. אנחנו נשמע שיר ואז נדבר על AI.

0: לילה טוב אביאטינגר, לילה טוב ענת אורי.
1: לילה טוב.
0: לילה טוב עמית רוזנברג, לילה טוב דורין מנדל.
1: לילה טוב.
0: אנחנו ציפור לילה בממד, אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע, בלילה שבין חמישי לשישי, החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף וכעת בינה מלאכותית. האם אתם משתמשים בבינה מלאכותית?
1: אני מנסה כמה שפחות, האמת. אני עדיין רוצה שהמוח שלי יעבוד ויפעל. אני גם באמת שונאת את כל מי שמסתמך על ה-GPT באופן עיוור. אתה מכיר את האנשים?
0: לא, אסור להשתמך על זה, כי ככה יש בזה מלא טעויות.
1: זה קשה, גם כל הזמן כזה, למה את לא משתמשת? תתייעצי, תשאלי אותו. לא רוצה, לא רוצה, פרינציפ אני לא רוצה.
0: באמת?
1: כי ברור שהוא ירים לי, ברור שהוא יגיד שאני צודקת, ואני מדהימה. הוא כמו כזה אימא במסיבת ציון.
2: לא, זה מאוד תלוי איך את מנסה.
0: לא, אבל הוא מפרגן, היא צודקת שהוא נוטה לפרגן.
1: הוא יותר מדי מפרגן, ובאמת, אם יש לי מסר להעביר, זה די להסתמך עליו באופן עיוור. האם תרצי שיגיד עוד משהו בנושא או אנסח אחרת? אתה מבין?
0: זאת אומרת, הבנתי.
3: אני רוצה להגיד בדיוק...
1: זה לא הייתי צריכה להגיד, אבל אתה יודע.
4: מדהים, אני מביא בדיוק זווית הפוכה ממנה, אני רוצה להגיד לך שדרך ה-GPT...
0: לתוכנית זה מעולה, זוויות הפוכות.
1: בוא נריב, בוא נריב, עמית.
0: זה מטה לחמה של התוכנית, כל תוכנית, כן.
4: לא רוצה להתפרץ.
0: שמה?
4: כן, שאני דרך ה-GPT לומד איך להיות בעל יותר טוב, לא כי אני שואל את השאלות, לפי איך שאני רואה את דווקא האינטראקציה שלו עם אשתי, כי אשתי שואלת שאלה, הוא עוד לא עונה, קודם כל.
3: וואו. שאלה מצוינת.
1: אתה מבין?
0: כן, נכון.
4: אחי, אני משתהה. אתה רואה חיוך ניסח על פניה? כן, נכון, זה באמת נכון.
0: כן, זה מכונה טובה. שיוצרת אינטימיות.
4: נכון, נכון, הסכין שהכי מתאימה לחיתוך סלט, נכון? שאלה מדהימה, כאילו, אתה מבין? א' זה, ובטח אחרי זה, מעולה. אם תרצי, אני גם יכול לתת לך עוד כל מיני דוגמאות, וזה וזה, הם מנהלים שיח שאני מזמן הייתי נסוג ממנו, כבר חזרה אל הפאנצ'ים ואל העבודה, אתה מבין? ולמדתי מזה הרבה.
0: מאוד מעניין, ענת, את משתמשת ב-ChatGPT או שלל?
2: אני משתמשת. שימושים אישיים.
0: אז אנחנו רוצים להפתיע אותך. העתקנו את השימושית, השאלות, מה השאלה האחרונה ששאלתי את הצ'אט?
2: בוא נראה, בוא נראה, אני אכנס.
1: הכל מתועד גם, נכון?
2: זהו, הכל מתועד, כן, ואפשר להיכנס ולראות.
0: כן. בוא נראה מה השאלה האחרונה שלך, ואז נשאל את אבי.
2: שאלתי אותו, יש לי אלרגיה וגם כואב לי הראש, ושאלתי אותו אם יכול להיות קשר בין הדברים.
0: בטח שהוא יגיד שכן.
1: שאלה מצוינת, ענת.
0: אבל כדאי להתייעץ עם רופא, הוא תמיד גם יזהר משפטי.
2: נכון, אבל אני גם מנסה תמיד לנסח שהוא לא ידע מאיזה צד אני. כאילו מה, אני קשורה בלפעמים, כן, אני שואלת, ואז אני אומרת לו, זה בלפעמים.

0: שהיא חברה. שהוא לא הבין שאני, יש לי צד בעניין. אני שואלת בשביל חברה, ואז מקבלת משהו קצת יותר...
1: אז רגע לפני שנדבר עם המומחית לעניין הזה, שימו לב שגוגל תישא באחריות למה שה-AI שלה כותב, כך קבע בית משפט בגרמניה. השבוע, אם עד היום חברות כמו גוגל, אופן AI ואנתרופיק, טענו שהן רק מסכמות מידע מהאינטרנט ברמה המשפטית, בית משפט בגרמניה מעביר את האחריות עליהן ומעביר מסר ברור. אם מערכת AI ממציאה או מסלפת עובדות, החברה שמפעילה אותה היא זו שנושאת באחריות. מעניין, פסק דין פורץ כן. דרך.
2: אבל במה זה שונה מאנציקלופדיה בריטניקה? שם, איפה אתה יודע לחתום על הערכים שהם כאלה היו נכונים ומדויקים ועומדים בקו ישר עם המציאות?
1: אני לא בטוח, קודם כל זה משהו שיוצר...
3: הרי ההיסטוריה בסוף סובייקטיבית.
1: נכון, אבל זה משהו שמסכם, ושוב, אני לא יודע איך האלגוריתם שם עובד, או איך הדבר הזה ממש עובד. מה אתה אומר, אבי, על AI?
4: אתם זוכרים שבהתחלה AI היה כמו כלב שנורא רוצה להרשים כזה... שהכי חשוב היה לו לענות כמה שיותר מהר.
1: נכון, בהתחלה הוא היה עונה מהר, אתה צודק.
4: היית שואל מהי בירה דנמרק, הוא היה אומר מרק.
1: כן, נכון.
4: היית אומר, לא קופנהגן, הוא אומר, נכון.
1: נכון, נכון, האמת שעכשיו הוא לא עונה כל כך מהר, אני מסכים איתך. אתה מתייעץ איתו עם ה-AI?
4: אני לא מזמן התייעצתי, אמרתי לו, הבת שלי לא רוצה לאכול ירקות, והוא אמר לי, כן, כל הילדים ככה.
5: די.
4: כן, אני משתמש בגרסה החינמית. זה מה שהם מקבלים.
1: דורין, את מרוצה מפסק הדין הגרמני?
5: אני מאוד מרוצה. צריך לשים להם גבול, צריך להגיד להם, חבר'ה, יש גבול מסוים, עד כמה אתם יכולים להשפיע על חיים של אנשים. אני חושב שזה טוב.
1: אני מסכים, ועוד בענייני בינה מלאכותית, אילון מאסק רוכש את קורסר, סמן, ב-60 מיליארד דולר אחרי ההנפקה המוצלחת שלו, על פי שווי של 2 טריליון דולר. אילון מאסק וספייסיקס מודיעים רשמית על רכישת החברה. מדובר באחד מהכלים הפופולריים לכתיבת קוד בעזרת AI, ובמקביל, חברת אנתרופיק נאלצה להשבית את הדגמים החדשים פייבל 5 ומיתוס 5, בעקבות הוראה מהרשויות בארצות הברית ימים ספורים אחרי שהוציאה אותם לשוק. ובעניין הזה אנחנו רוצים לומר לילה טוב להדס לורבר, ראש תוכנית טכנולוגיות מתקדמות וביטחון לאומי INSS, וראש המכון לבינה מלאכותית אחראית HIT. לילה טוב.
6: לילה טוב, תודה שאתה
1: מארח
6: אותי.
1: שמחים לדבר איתך. מה זה אומר בינה מלאכותית אחראית? מעניין, מושג מעניין. זאת אומרת, החברות עצמן צריכות לקחת אחריות, לא?
6: נכון, החברות עצמן בעצם עשו איזשהו voluntary commitment בממשל ביידן ל-safe security ו-trustworthy AI, שזה בעצם responsibility, אבל... אתה יודע, לתת רק לחברות לסמוך, שנסמוך רק על החברות, זה קצת ככה אולי תמים מצידנו, ואני חושבת שהאקדמיה פה, ולכן המכון הזה מוקם בתוך HIT, המכון הטכנולוגי בחולון, כדי שגם האקדמיה תכתוב מחקרים בנושא, תראה באמת איפה עוברים הקווים האדומים, ממה צריך להיזהר יותר, ובעצם אפילו חלק מאיזושהי הקמת ארגזי חול, סנדבוקסס, שאפשר לשלב אקדמיה, תעשייה וממשלה, כדי שהרגולטור פעם אחת אולי יחשוש פחות מהטכנולוגיה.
1: אז כמו כל טכנולוגיה חדשה שנוחתת עלינו, מדובר שוב בקפיצה קוונטית, כמו שדיברו על האינטרנט, אז גם זו קפיצה, ועדיין הדברים הם לא, אין רגולציה, הם לא מוסדרים, אנחנו מנסים לפענח, מי אחראי, מי נושא באחריות וכו', זאת אומרת, אלה שאלות מוסריות, משפטיות, שצריך לתת עליהן את הדעת.
6: נכון, ולכן באמת זה שילוב של גם ממשלות שחוששות מהכנסת מודלים שהם מאוד מסוכנים בלי פיקוח ויגיעו לידיים שגם הן מאוד מסוכנות, ופעם שנייה זה התעשייה שבעצם רוצה להטמיע טכנולוגיה, אבל תוך הבנה שצריך באמת להיזהר מאוד מההשפעה שלה והשלכות ארוכות הטווח, וכמובן האקדמיה שצריכה להיות פה איזשהו עזר כנגד כולם ולייצר מחקרים בתחום ולהבין יותר לעומק מה
4: המשמעויות האמיתיות. הבעיה פה, שזה פעם הראשונה בהיסטוריה שיש טכנולוגיה שבאופן עצמאי משפרת את עצמה, ללא פיקוח.
1: כן, נכון, מעניין.
4: נכון, זה לא כשהיה לנו את הטלוויזיה, ופתאום היית חוזר אחרי יומיים ואומרת, אני גם עושה משוס בצוואר.
1: נכון, זה לא כזה.
4: הגעתי לזה לבד.
1: צודק, נכון.
4: זה הפחד.
1: כן, זה משהו שיוצר את עצמו, זאת אומרת, הטכנולוגיה הזו משפרת את עצמה?
6: הטכנולוגיה משפרת את עצמה, אבל לגבי, אם אתה שואל ספציפית על אנתרופיק ועל מיתוס...
1: כן, אז בואי נדבר על זה, על מה קרה שם שגרם למדינה להתערב, המקרה הזה ארצות הברית.
6: כן, פה אני חושבת שיש פה איזה דרגה אחת מעבר, וההסבר הרשמי הוא בעצם הביטחון הלאומי, משרד המסחר האמריקני, ה-DOC, בא ואומר, המודלים האלה, כאילו לרמה שהם לא רק מפתחים קוד או מחקר או משפרים את עצמם, אלא הם ממש הגיעו למשימות מאוד מתקדמות של סייבר, של איתור חולשות ומערכות מחשב, שבעצם אפשר לרוץ ולתקוף בתוך המערכת, והחשש המרכזי זה שהם יחדרו להרבה מאוד תשתיות קריטיות בעולם, ויגרמו בעצם למערכות לבצע דברים שהם לא תוכננו מראש. וחשוב להבין שהממשל האמריקני לא אומר על המודלים הם רעים, הוא בסך הכל אומר, זה הפך להיות משאב אסטרטגי כל כך משמעותי מבחינת וושינגטון, שמודל כזה יכול לפתח טכנולוגיה גרעינית, ויכול לפתח ציוד צבאי מתקדם, משהו שאתה לא רוצה שיגיע בקלות לכל גורם בעולם, ולכן הממשל האמריקני בפעם הראשונה כדרך אגב, בא וממש, הרי דיברנו על הממשל טראמפ שהוא דרגולציה, הוא לא רוצה לשים רגולציה על השוק, כי זה שארצות הברית תתקדם באינוביישן, אנחנו במרוץ לעליונות הטכנולוגית מול סין, רוצים להתקדם, אבל יש פה אמירה שבעצם הגענו למצב שבו אם אנחנו משחררים, אם הטרופיק משחררת את זה החוצה, כל אחד יכול להשיג את הדבר הזה, ויש פה באמת סיכון מאוד משמעותי לעתיד האנושות.
1: וואו, מעניין מאוד, אז הטכנולוגיה הזו רצה מהר מדי, אה? לא יודעים איך להתמודד איתה. והנה, זה מקרה של כמעט אנדו לחברות כאלה.
2: אז בסוף ג'יימס קמרון צופה את זה כנראה הכי נכון.
1: נכון, נכון, אני מסכים איתך שזה זורק אותנו לשליחות קטלנית 2 ולבניין מלאכותית.
2: לכל השליחות קטלנית שבסוף מחליטים, אוקיי, אתם המיותרים, לא אנחנו, אתם המיותרים.
1: אני מתמקד בשני כי הוא מצולם יותר טוב, הוא עלה יותר כסף. הראשון היה סרט בי-מובי, שאיכשהו הרוויח הרבה.
2: כן, אבל הראשון היה
1: מה?
2: הראשון היה רעיון, הדבר עצמו, היציאה המפתיעה. אחרי זה כבר אתה יודע לעשות מזה עוד.
1: אני מסכים איתך. טוב, אנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחרי ההתפתחויות האלה, ואני באופן אישי עוד לא הצלחתי לרתום את הבינה המלאכותית להרבה מאוד יישומים עבורי, מלבד בניית אתר שלאחרונה עשיתי באמצעותו וכו', אבל כנראה שאנשים מפיקים מזה הרבה מאוד, מוזיקאים ששמעתי מנגינות, זהו, שירים, וזה, זה כותב.
4: זה פרדוקסלי שאדם כמוך שחיתוך הדיבור שלו.
1: נשמע כמו
4: רובוט.
1: אני לא זקוק.
5: איך אתה לא מתחבר לזה?
1: לא אמרתי, לא מתחבר, עוד לא.
5: עוד לא, כן.
2: זה תמיד אצלך התגובה הטבעית לכל דבר באנושות שמגיע משהו חדש. אוי, ואחרי זה כל מיני.
1: נכון, אתה צודק באופן כללי, זה ככה. תודה רבה לראש תוכנית טכנולוגית מתקנות וביטחון לאומי INSS, וראש המכון לבינה מלאכותית אחראית HIT, הדס לורבר, תודה רבה ולילה טוב.
2: היה לך דבר אחד לעשות.
6: לילה טוב, תודה שירה.
1: נכון, והנה שיר, ואז נסכם את מצעד הגאווה בתל אביב, לקראת מצעד הגאווה בחיפה.

0: לילה טוב אביאטינגר.
1: לילה טוב דודו ארץ.
0: לילה טוב ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב עמית רוזנברג.
3: לילה טוב.
0: לילה טוב דורין מנדל.
2: לילה טוב.
0: אנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית. אנחנו ציפורי לילה בממד, אנחנו כאן בגלי צהל. מדי שבוע בלילה שבין חמישי לשישי, החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף היום במהדורה מורחבת, וכעת סיכום מצד הגאווה השנתי שנערך לפני כשבוע בתל אביב. כמאה אלף חוגגים והחוגגות גדשו את הרחובות, הגיעו לתל אביב למצעד. אני ראיתי בסניף של מרקו, לא חשוב שמות, אנשים בלבוש
2: מינימלי.
0: מינימלי מאוד שעומדים שם בקופה, שגם הכרתי באופן אישי, זאת אומרת, זה גם...
2: אבל כחם.
0: אנשים מתחפשים גם, זה כאילו כמו קצת מסיבת תחפושות, זה לא בהכרח קשור, הם גם לא היו, לדעתי זה היה הטרוסקס, זה כאילו לא...
2: כן, כן, אנשים הולכים בשביל הכיף כבר, זה לא...
0: וכאלה השנה מצד נערך תחת הסיסמה, הצביעו, תצביעו ברגליים. למחרת, אגב, בשבת, כ-16,000 איש השתתפו במסיבת הגאווה המסורתית של עופר ניסים.
1: עופרה.
2: עופרה.
0: בפארק הירקון, יחד עם אומנים ידועים. בשבוע הבא מצד הגאווה מגיע לחיפה, זה קורה ביום חמישי, בגן האם במרכז הכרמל, מקום אהוב עליי.
2: מרגש.
0: שם גם צילמתי פיילוט בעבר, בחיי. יחידת ההונאה והפשיעה המקוונת במחוז חוף עצרה תושב חיפה בן 37 בחשד להסתה לאלימות, לאחר שהותרו פרסומים מאיימים שלו ברשת נגד קהילת הלהט"ב ומשתתפי אירוע חודש הגאווה. אנשים, כאילו, גם אם אתה חושב את זה, אתה כותב את זה, כאילו, מה קורה איתך, בן אדם? אבל הפחד הוא שבאמת אנשים כאלה יממשו.
3: קרו, קרו.
0: וגם קרה, כפי שאנחנו יודעים. אבי, אתה השתתפת בחגיגות, אתה לקחת חלק?
3: נטלת?
1: אני הייתי שם.
0: היית שם.
1: הכל בסדר. כן.
0: בסדר גמור.
2: הייתה צעידה, אתה אומר.
0: צעדת, היית על מסעי.
1: הייתי צריך להגיע לאנשהו.
0: ודאי, בסדר גמור.
1: זה בסדר.
0: צעדת במקביל.
1: במקביל, במשולב.
0: רק כדי להגיע מ-A ל-B.
1: כן.
0: בסדר גמור.
1: זה בריא גם, אתה יודע.
0: ודאי, לצעוד.
1: אבל אני רוצה כמה הערות. אני רוצה לדבר על דגל הגאווה.
0: ודאי.
1: אני מצטער לקלקל פה את החגיגות שלכם. כן. הרי ידוע שהוא מפליא את עברי הצבעים.
0: מעניין.
1: נכון שניסינו לפצות אותם עם 50 גוונים של אפור, אבל זה מעט מדי מאוחר.
0: נכון, האמת שזה נראה להם, טוב, תלוי איזה סוג של עיוורון צבעים, אבל זה באמת,
2: יש לירוק לאדום,
0: ואדום, לא כולם, מעניין מאוד.
1: אני אפילו רוצה להראות לכם, אני חכה.
0: בבקשה.
1: מסתבר שיש דגל גאווה שהוא לקהילה אסקסואלית, שזה אנשים שאין להם משיכה מינית.
0: הם לא נמשכים?
1: אין שם מאמין. ותראו, אמיתי, אני מראה לכם, זה רדיו, אני יודע שהצופים...
2: זה לא הפורמט הנכון.
0: הנה, אני רואה את זה, רגע, יש פה פסים, שחור, אפור לבן ובורדו כזה.
1: אני חושב שאם זה הטעם שלהם באופנה, די ברור למה אף אחד לא נמשך עליהם.
0: נכון, אתה צודק.
1: ואז כדי להגן על הכבוד שלהם, הם טוענים שלא נמשכים לאף אחד.
0: מעניין מאוד.
1: אז יכול להיות...
0: האמת שדגל באמת קודר, ופחות אסמר. מעניין מאוד. דורין, את ודאי הולכת בצורן, צעדו שם.
2: אני צועדת בצורן ברמות. האמת שאני רוצה להתוודות, הייתה תקופה בין כיתה ת' לכיתה י' ב' שהייתי הולכת כל שנה למצעד הגאווה. לא בקטע נטייתי בכלל, נטו מהפן ומהאפשרות.
0: כמלא עושים את זה, אתם מבין.
2: החגיגה והעובדה שאני יכולה ללכת חשוף ואף אחד לא יטריד אותי.
0: על מה את רוצה? זאת אומרת, זה...
2: לא, אני אומרת, יש לי את האפשרות ללכת חשוף.
0: האמת שאני מבין.
2: ללא חשש, ללא חשש מהסביבה. מי יתחיל איתי? הם לא נמשכים אליי, חבר'ה עם השרירים. אתה מבין?
0: מעניין מאוד. את לקחת חלק בחגיגות, ענת? את נראית אדם הפי שוודאי צועד וחוגג?
4: לא, אחרי שפעם, אני באמת, כפי שלא רואים ברדיו, אני נראית אדם באמת חזק מאוד, פיזית. אבל אחרי שפעם אחת הלכתי וכמעט התעלפתי, זה אז...
0: חום. וואי, זה נורא.
4: אני לא טובה בדברים. כן, אני מאלה שבצופים, תמיד הייתי מקווה שהטיול יתבטל, כי לא רציתי לפספס בגלל הפומו, אבל הייתי גרועה מאוד בטיולים, ומסיימת אותם תמיד מאלה שבאוטובוסים המים, אז ככה גם
0: אפשר לציין את הגאווה במזגן.
1: או בישיבה אולי.
4: או בחורף, אפשר בחורף.
0: בחורף גם.
2: הם תמיד קובעים את זה בתחילת יוני,
4: עם סוודרים, עם סוודרים, ואז אני הייתי מגיעה.
0: עמית, אתה השתתפת השנה בחגיגות?
3: השנה לא.
0: השנה לא, כי מה קרה השנה?
3: הייתי, עשינו לביתנו, עשינו אירוע הקטן בבית, ארגנו כמה חבר'ה בבית.
0: מצחיק. בסדר, בגפכם.
3: בסדר, גמור. בשנה הבאה אני חוזר בגדול.
0: ודאי, ודאי, אנחנו ממתינים, נמשיך לעקוב אחרי החזרה שלך. הנה יצאנו לרחוב לפני מצד הגאווה לדבר עם תושבי רמת גן, עם המקליט אייל זוהר. תודה, הנה. חודש הגאווה, מה דעתך בעניין?
5: מעולה, יוזמה מבורכת, אני בעד.
0: זאת אומרת, גבירתי, בעד מסעיות שחוסמות את הכבישים?
5: כן, שעושות רעש, שרואים אנשים ערומים, אני בעד.
0: זאת אומרת, גבירתי, בעד רעש, פקקים ועירום?
5: כן.
0: ואת רוצה את זה כל השנה?
5: אני רוצה גם פה ברמת גן. שכרמל שם ייקח יוזמה וגם יעשה.
0: רוצה שהוא ירקוד באופן אישי?
5: אני רוצה שהוא ירקוד, כן.
0: אז כרמל, אנחנו פונים אליך, אנא רכוש לך או סקור מסעית, וקפץ ורקד מעל המסעית.
5: בדיוק.
0: אני מודה לך על הפנייה הנרגשת, מרום.
5: בשמחה, תמיד אנחנו פה, יש לנו בית קפה, אתם מוזמנים.
0: תודה רבה על הפרסום הסמוי. גברתי יוצאת נגד מצעד הגאווה, מדוע?
6: חס וחלילה, תגיד מה, אתה רוצה למצוא אותי תחת בלטה? איזה יוצאת, הכי בעד.
0: זאת אומרת, את גברתי חוששת מלמצוא את עצמה מתחת לבלטה?
6: לבלט, כן.
0: לבלט, אני רוצה להודות לך על הבלט.
6: כיוף, אני מחרבת השפה העברית, שמי הוא כן היא, קרין.
0: תודה רבה גבירתי. אז אלה היו הקולות מהרחוב, וכפי שהקדמנו ואמרנו, שהשבוע, זאת אומרת בשבוע הבא, ביום חמישי באזור גן האם בחיפה, מצעד הגאווה החיפני, או החיפאי.
1: ולאן הוא ממשיך משם?
0: אני לא יודע.
2: לקריות.
0: אני נעצרתי בחיפה.
6: אין אופציה להצביע.
3: נעצרנו עובד שם, זה רק לתושבי העיר, או שבאים נאספים לשורך
0: בארץ? עם תעודות זהו.
3: לא, לא, אני שואל איך זה נהוג מבחינת, זאת אומרת, זה עניין של גאווה, גאוות יחידה, או שבאים מכל עבר?
2: מי שבא ברוך הבא כזה.
0: כן.
3: בידוי, גבעתיים. אני עברתי שם היום בכביש, גבעתיים נחשבת לטוב.
0: יש אבל מצעד גאווה בגבעתיים, אני לא בטוח.
3: לא מצעד, אבל היה כתוב שגבעתיים כאילו נחשבת להכי משהו, אני לא יודע, אני לא בדיוק.
1: פעם אמרו שיש שם הכי הרבה בנות שאוהבות בנות.
2: מה אתה אומר?
3: לא, יש ממש כאילו על השלט חוצות כזה, גבעתיים, משהו מספר
0: חד מעניין אם נתניה העיר הולדתי.
2: זה מרתק נגיד.
0: מעניין, מעניין אם יש שם שלטים. אני יודע שרמת גן מאוד, רמת גן גם עותה הרבה מאוד דגלי גאווה וכאלה. וכפי שהזכרנו, היה מאוד חם, והקיץ כבר כאן וגדול, הילדים בקרוב יוצאים לחופשה.
2: זהו, תיכוניסטים כבר יוצאים.
0: הם יוצאים, זהו, נכון? זהו, הם סיימו... זהו, עובדים
3: בבית, עובדים, או...
2: רגע, הוא עולה ליד בית?
3: עולה ליד בית.
0: די, בונה, מדהים.
3: כן, כן, ילד
0: גדול. פשוט עוד בן אדם... מבוגר
3: גבר שבגברים.
2: כולנו משתהים מזה שילדים גדלים.
0: את מכירה מישהו שמגדל ילד בן 17? אני לא מכיר, למרות שהם רואים
2: גילים.
3: אני פשוט לא בקלישאות, כי הוא באמת מדהים וקל וכיפי.
2: חופש גדול הוא סגור בחדר ואתם חיים את החיים.
3: או בעבודה.
0: מה אתם זוכרים מהחופש הגדול? אנחנו דור שגדל על טלוויזיה, על הלב, על מרקו, על האימא אבודים.
3: אתה בטח מכיר את זה, אנחנו מכירים את זה כהורים שפתאום אתה בפאניקה מהילדים, הם במסכים, במסכים, ואז אתה חושב, מה אני עשיתי כל החופש? חודשיים מול הטלוויזיה, מה עשיתי?
0: לא רק זה, אני מכיתה ד' היה לי גם אפל, עם כל הכבוד, מה זה היה כיתה ד'?
3: אפל טוסי, הירוק.
0: כן, אפל טוסי, בדיוק, המסך הירוק, ולכן אני לא יכול לגעור בילדים, אז אני שיחקתי עתירה הנאצית, והם משחקים, לא יודע מה, משהו אחר.
1: אבל הם רואים מישהו שם על עצמו פשטידה, זה בעיה.
0: זה נכון שהם, זה החליף את הטלוויזיה, וזה באמת תוכן שהוא פיראטי.
2: כן, לא, היוטיוב זה
3: בעצם. אני עוד זוכר עצמי, אתה זוכר עוקב אחרי הפיקסלים הירוקים של הקארטקה? היה את הקארטקה, הוא היה נורא ליד.
0: וואו, איך אהבתי את זה.
3: זה היה כל פעם, כל אגרוף שלו, כל אגרוף היה...
0: לפני, את נולדת ב-386.
2: אני היה לי אלדין ו...
0: ב-386, זה צבעוני. כן, קארטקה.
2: אלדין ומלך האריות, נכון.
3: עם הנשר, תודה רבה.
0: וואו. קארטקה היה משחק מעולה.
3: מעולה.
0: שאחת האנימציות הראשונות שאגב מבוססות על מישהו שבאמת תקרא את המייקינג אוף של המשחקים האלה. איזה משחקים? איך את העברת ענת את החופש הגדול שם בירושלים, הבירה?
6: כן, בירושלים, הבירה. קודם כל אני זוכרת שהיה את החדר של חני, כשאני הייתי ילדה, באמת הייתי מדליקה בבוקר את החדר של חני, והם היו משדרים, נניח מ-8 בבוקר עד 12, ואז שוב את אותו הדבר בדיוק.
2: נכון.
6: והייתי...
4: יודעת דרך מה השעה, כן. הייתי רואה שוב, כן, והייתי רואה איזה עוד פעם הייתי מאוד נהנית, אז גם אותם פרקים של התוכניות, פעמיים ביום, הייתה מופנה לדברים, והיה חוגגים שם יום הולדת, זה היה כאילו, זה התחיל בחופש הגדול, ובגלל שזאת הייתה כזאת הצלחה, הם המשיכו עם זה פתאום, ואז חדר של חני המשיך גם בימים רגילים, וזה היה כאילו חגיגה, שזה לא רק...
0: זה התחיל בספיישל של קיץ, די.
4: ככה אני זוכרת את זה לפחות, חני יכולה לתקן אותנו.
3: רואים ששש, היה רואים ששש, שזה היה ההתחלה של מרתונים, של לעשות מרתונים של צפייה.
0: נכון, הקהל מצביע, אני זוכר, למי שלא יודע, רואים ששש תוכנית שהנחה גם קובי מידע.
1: גם מרב מיכאלי, אנשים חושבים שהיא רק מהפוליטיקה.
0: נכון, אתה צודק, והיה אפשר לבחור תמיד איזה תוכניות הציבור רוצה לראות, תמיד זה היה מנהרת הזמן.
3: וחיכית בציפייה, מה יבחר בזה? בטוח
4: הם בחרו לפני, נכון? זה כאילו סתם אמרו.
0: בטח הכינו את הסדרה, ואם לא שידרו אותה מיד אחרי, מנהרת הזמן ומסע בין כוכבים, הסדרה המקורית. איזה תוכניות את גדלת, דורין?
2: וואו, קודם כל מגיל 4-5 ראיתי קומדי סטור פלטפוס דומיני גרוס, כאילו זה היה דברי אלוהים חיים אצלנו בבית, כן, והייתי באה לבית ספר ואף אחד לא יודע על מה אני מדברת, זה ככה, זה ההלדות שלי בגדול.
0: טוב, זה היה המפץ הגדול של הקומדיה כאן בארץ. אבי, איך היה החופש הגדול שלך? אתה גם חיית בארצות הברית תקופה באותה תקופה?
1: ואז חזרנו לפה וזה היה טראומה.
0: כן, למה?
2: יופי.
1: כי פתאום יש לך טלוויזיה שהיא בשחור לבן.
0: כן.
1: אומר, מה לא בסדר?
0: נכון, וואו.
4: זה קרה לי גם בגלל שלנו היו כבלים, ואז עברנו לצפון לכמה שנים, ולשם עוד לא הגיעו הכבלים, פשוט פיזית, זה עוד לא קרה, וכשחזרנו חזרה לגור בירושלים, אז ההורים שלי אמרו, תראו איך הסתדרנו יפה בלי לשלם על הכבלים, בוא נמשיך ככה, וכל הילדים ראו ערוץ 6, ועל כן אני ראיתי רק החדר של חני, לא היה לי כבלים. עד שהאנטנה התקלקלה, ואז הם אמרו, טוב, אין ברירה, חייבים לעשות משהו, אז מאז עשינו לא חשוב שמות, אבל זה כבר היה כשכולם כבר לא ראו טלוויזיה כמו ילדים, כאילו אני הייתי צריכה כל הילדות לעשות, כאילו אני מכירה את הדברים, למרות שלא צפיתי בהם.
3: דודו, אבל באמת, אני לא יודע אם להגיד, אם אנחנו כאלה מבוגרים או שהזמן עובר מהר, אתה ואני, וגם אני מניח, אבי,
0: עדיין,
3: לא, עזוב את הגיל, טוב, אמרת, אנחנו עדיין יצא לנו לצפות בדברים שהיו בשחור לבן, והיה נקפס לנו כלגיטימי, בסדר, זה שחור לבן, לא הרגיש לך, אוי, איזה מוזר זה.
2: תדעו לכם שאני...
0: אמרנו תודה שיש משהו בטלוויזיה שהוא לא בחוץ.
3: הבן שלי היום יכול בטלפון לתקשר עם אסטרונאוט בתחנת חלל, למעלה אחי?
0: אני מסכים איתך שטוב, יש קפיצה. אגב, תעשה ניסוי מעניין שעוזר לאנשים להיגמל מרשתות חברתיות ומהטלפון, תהפוך, יש דרך, רק צריך לנבור בטלפון, להפוך את הטלפון לשחור לבן, ותראה שתוך 3 דקות אתה נכנס לדיכאון ומחזיר את הצבע.
2: דווקא שתדעו לכם, אני מראה לבת שלי תוכניות עבר כזה, ואני מחפשת לה קשקשתה והבית של פיסטוק בשחור לבן.
3: פשוט כי התכנים.
2: כדי שהיא תאריך ותגיד, איזה מגניב, יש לי צבע היום.
0: די.
2: זה, והיא אוהבת, והיא אוהבת.
0: רק למען הדיוק, כמובן הבית של פיסטוק היה בצבע. רגע עם דודלי.
2: הפרקים הראשונים, לא. הפרקים הראשונים של הבית של פיסטוק היו בשחור לבן.
0: אני מקבל את התיקון.
3: שכונת חיים. שדרך אגב, גם כשהיא עברה לצבע, הכל נשאר שם שחור לבן.
0: נכון, כן, יש בזה.
1: דרך אגב, טינדר, כשאתה רואה בשחור לבן, הבת שלי אמרה לי, זהו, עברת לרוחות רפאים, נגמר.
0: טוב, אנחנו כמובן לקראת הקיץ יצאנו החוצה.
1: אני שואל אנשים.
4: על כל נושא יש לך.
0: יאללה, זוהר, הנה הקולות. מהו שיר הקיץ של גברתי?
7: איזה כיף, הקיץ בא. בא, בא, בא, בא, בא, בא. זהו, זה מה שאני זוכרת מהשיר.
8: השיר האחרון, אלוהים אוהב אותי.
0: אלוהים אוהב אותי.
8: מה זה השיר הזה?
0: מה זה השיר הזה? אלוהים אוהב אותך?
8: השיר הזה, נו, אתה לא מכיר?
0: מכיר, אבל זה שיר קיץ?
8: אתה זוכר את השיר?
0: זה נראה לי שיר רב עונתי. זה שיר קיץ?
9: בשבילי, כן.
0: בשבילך, כן, אז שיר לנו כמה צלילים.
9: אם יש בי מיתרים, הם נכנסים ברטה. אם יש בי אהבה, היא חשופה מעט. תמשיך אותי.
0: אין צורך להמשיך, נסתפק בצלילים הללו.
8: מתברך, תמיד אוהב אותי, תמיד יהיה לי רק טוב.
0: אבל זה קשור לקיץ או באופן כללי לכל עונה?
8: לכל דבר, לכל מי שמאמין.
0: אמן. ואלה הקולות מהרחוב, ואנחנו הגענו לסיומה של התוכנית, הנה מתקרבים ממש לשעה 2 בלילה, תודה מעומק הלב לאבי אטינגר.
1: תודה, אבל תשמע דודו, אל תתחיל להגיד לילה טוב, אנחנו 7 איש, יש לזה אפקט רפטטיבי, יש אנשים שנוהגים בשעות.
0: כן, אבל לא נורא, נגיד גם לילה טוב לענת אורי.
2: לילה טוב.
0: ותודה לילה טוב לדורין מנדל.
2: לילה טוב.
0: ולילה טוב לעמית רוזנברג, תודה רבה שהגעתם לכאן כמובן, תודה. תודה רבה לעורכת שלנו בתור צגי, למפיק שי רחמים, מי שעמל על הביצוע הטכני, עמל, הוא יונתן גטניו. אנחנו נשוב בשבוע הבא, שיהיה סוף שבוע נעים ושקט, ולהתראות. מעניין מה יקרה עם ההסכם מחר.
2: וואו, ממש. נקום ונראה.
0: נדבר על זה בשבוע הבא.
3: לקום.
0: להתראות.

חברת הסתם תיפגע, תבין אתה סתם תיפגע. נפגשנו ולא במקרה, שואל שאלות זה כזה נועה, כלה, מה, הגילה? מרוב שאלות כבר נהיה לי פירה.

0: גלי צהל השעה 2, לילה טוב באולפן סולוגבע עם מה שקורה עכשיו. משלחת המסע ומתן האיראנית השעתה את נסיעתה לשוויץ שתוכננה למחר, בעקבות המשך התקיפות הישראליות בדרום לבנון, כך דווח בערוץ על מיידין. עוד צוין כי טהרן הודיע לארצות הברית ולמתווכות שהנושא הלבנוני משמעותי עבורה במסע ומתן, והזהירה כי המשך התקיפות הישראליות בעומק 10 קילומטרים בשטח לבנון מהווה הפרה של הסכם המסגרת. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מזכיר כי לפי מזכר ההבנות בין טהרן לוושינגטון, שני הצדדים ינהלו שיחות מסע ומתן להסכם סופי במשך 60 יום. בתוך כך, שגריר ישראל בארצות הברית ונציג ישראל בשיחות המסע ומתן עם לבנון, יחיאל לייטר, מודיע, ישראל נותרת מחויבת להסכם הפסקת האש. עוד הוסיף ברשומה ברשת אקס, אם חיזבאללה לא תפר את ההסכם, הוא יישמר. בכל נסיבות שהן, ישראל שומרת על זכותה להגיב להתקפות נגדה ולסכל איומים על שטחה, אזרחיה וחייליה. כך לייטר. אירוע ביטחוני בגבול סוריה. נוהל אביר לילה, שמטריע מפני חשש לחדירת מחבלים, הוכרז לפני כשעתיים בכמה יישובים בסמוך לגבול, זאת לאחר שמספר חשודים זוהו כקילומטר מהגדר. כתבתנו בצפון יעל חדד מעדכנת שכוחות צהל סורקים את השטח ומעריכים שהאירוע קרוב לסיומו. הולך רגל כבן 65 נפצע קשה מפגיעת רכב בחיפה. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום פינה אותו לבית החולים רמב״ם בעיר כשהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלות קשות. גביע העולם בכדורגל. בשעה זו מתקיים המשחק בין קנדה וקטר במסגרת בית ב' בטורניר. תוצאת המחצית היא 3-0 לזכות קנדה. מוקדם יותר, שוויץ ניצחה 4-1 את בוסניה הרצגובינה במסגרת המחזור השני בבית ב' וצ'כיה ודרום אפריקה נפרדו בשוויון 1 בבית א'. בשעה 4 לפנות בוקר תיפגשנו לנבחרות מקסיקו ודרום קוריאה במסגרת בית א'. ומזג האוויר למחר מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך עמרי לזרוב.
1: מוזיקה זה גלגלת. גלגלת עם החיילים והחיילות.

0: בריטני ספירס ביקשה עוד, אז ניתן לכם עוד. גלץ וגלגלץ, לילה מסיבה. ככה אנחנו מתחילים, שעה ראשונה ביחד, כמעט 7 דקות אחרי השעה 2 בלילה, ואנחנו רק מתחילים פה איתכם עד הבוקר, מלא מוזיקה מרימה שגיא הניג'ר בחרה לנו, טוב טוב טוב בן שני, הטכנאי פה באולפן. אני סולו גבע, ואם עדיין לא הגברתם את הרדיו באוטו, זה בדיוק הזמן להתחיל את הלילה הזה, כמו שצריך.
1: אתם מאזינים למקום הראשון. ישראלי במצעד השבועי של גלגלץ.
0: יודע, מקום ראשון מאלבום השם יעזור.
2: שמעתי התחלת לדבר איתו, קצת מרחפת לאחרון.
0: 10 רמות מעליו.

בתעשי, האמת שצודק, לאט לאט לאט גם בכבישים, אל תמהרו, סעו לאט לאט, אם אתם עכשיו חוזרים מבילוי, מסיבה עדיין בדרכים, תראו שאתם סגורים על מי נהג תורן, שאתם מפוקסים, ערניים מאחורי ההגה, גלץ וגלגלץ, 2:20, אין לנו מה לספר לכם מהכבישים, שימשיך ככה, אם בא לכם לספר לנו משהו מהדרכים, אם פספסנו משהו, 052-90-2002. אנחנו שם. ואת השיר הזה לא צריך להציג.

0: זה לא בומפר, בומפר.
1: אפ, אפ, אפ, לאן אתה רץ? מה נראה לך שאתה עושה? לא שמים גז על הבמפרים. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם, הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד. מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. צאו לאט.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלץ וגלגלץ, אנחנו חזרנו, ממשיכים לשיר הנושא של האלבום החמישי של מרינה מקסימיליאן. קצת אלקטרוני משלבת פה, וזה נקרא ריק בחלל. ככה זה הולך.

Bring Your Love, איזה שילוב, שתי ענקיות פופ, מדונה וסברינה קרפנטר, גלץ וגלגלץ. טוב, מה מאוחר, נו? עוד 17 דקות, כבר 3 לפנות בוקר. אז אם אתם מרגישים קצת עייפות ואתם מאחורי ההגה עכשיו, תמיד אפשר לעצור בזהירות באיזו תחנת דלק, תחנת רענון, לשתות כוס מים, כוס קפה, להתרענן, תהיו על זה בנהיגה. ואנחנו ממשיכים עם אריאנה גרנדה, לא עוזבים את הפופ. Yes and, ככה זה נקרא?

More than you know, מה נעשה? נגמרה השעה. נשמע חדשות, חוזרים עם עוד הרבה מוזיקה, לילה מסיבה, גלץ וגלגלץ. תישארו איתנו.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 3, לילה טוב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. משלחת המסע ומתן האיראנית השעתה את נסיעתה לשוויץ שתוכננה למחר, בעקבות המשך התקיפות הישראליות בדרום לבנון. כך דווח בערוץ על מיידין. עוד צוין כי טהרן הודיע לארצות הברית ולמתווכות שהנושא הלבנוני משמעותי עבורה במסע ומתן, והזהירה כי המשך התקיפות הישראליות בעומק 10 קילומטרים בשטח לבנון מהווה הפרה של הסכם המסגרת. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מזכיר כי לפי מזכר ההבנות בין טהרן לוושינגטון, שני הצדדים ינהלו שיחות מסע ומתן להסכם סופי במשך 60 יום. בתוך כך שגריר ישראל בארצות הברית ונציג ישראל בשיחות המסע ומתן עם לבנון, יחיאל לייטר, מודיע, ישראל נותרת מחויבת להסכם הפסקת האש. עוד הוסיף ברשומה ברשת אקס, אם חיזבאללה לא תפר את ההסכם, הוא יישמר. בכל נסיבות שהן, ישראל שומרת על זכותה להגיב להתקפות נגדה ולסכל איומים על שטחה, אזרחיה וחייליה, כך לייטר. אירוע ביטחוני בגבול סוריה. נוהל אביר לילה שמתחיל.